0: מהכספים כמובן שיש לו בחשבון.
1: כן.
0: אז ברגע שקיבלתי את האפוטרופוס, פניתי למשרד הבריאות כמובן, כדי שיטפלו בקוד מוסדי, כדי שיהיה לי קוד מוסדי, כדי שאני אוכל לקבל קוד עבורו.
1: כן.
0: וזהו, ואז שילמתי, העברתי להם את כל המסמכים כמובן, את כל המסמכים הבנקאיים, כל המסמכים שהם דרשו ממני.
1: כן.
0: ועד שקיבלתי את הקוד, בינתיים שילמתי, היה לי אפשרות למשוך את הכסף עבור בית האבות, על הזמן שהוא היה שם בערך כשנה, על השעות שלו, שילמתי להם סכום כסף, ולהם העברתי את כל המסמכים הבנקאים שיבדקו כמה הוא צריך, כאילו כמה אני אמורה לשלם לו.
1: כן.
0: אז מאחר והיו לו חסכונות, אז הם אמרו לי שהוא אמור להיות לקוח פרטי תקופה מסוימת, ואז כשהוא יגיע, יגמרו כל החסכונות האלה שלו, הוא יעבור ללקוח בקוד, בקוד מוסדי, במחיר מסובסד, במחיר של המחיר יהיה כאילו בגובה הקצבה שלו, ושישאר לו 500 שקל, וישאירו לו בצד 30 אלף שקל בחיסכון שיהיה בצד, כאילו למקרה וביום שאחרי, כאילו.
1: כן.
0: אז קיבלתי את זה, כאילו הכל עבד כמו קשורה, עברתי להם, עשיתי להם העברה בנקאית עם מורת קבע קבועה והכל.
1: כן.
0: עכשיו, אני רואה שכבר הזמן הוא צריך לעבור כבר להפוך מלקוח פרטי למוסדי, אז כתבתי להם, אפשר, זה גם סיפור במשרד הבריאות, שאי אפשר לתפוס אותם, זה הכל טלפון שבור כזה, צריך להודיע למישהו, שיעביר למישהו, אי אפשר לדבר איתם ישירות. היה תקופה של קורונה, אני מזכירה לך.
1: כן.
0: אז זה, אז ביקשתי שתחזור אליי הבחורה שטיפלה בכל הנושא הזה, שדיברתי איתה, שהיא אמרה לי את כל הדברים שאני עכשיו מספרת לך, וזה, ולא היה מעניין. אז כתבתי לה מייל, כאילו, שהיא תדע. שכבר מתקרבים לעניין הזה שהכסף כבר נגמר, והוא כבר רק על קצבה, וצריך להביא אותו ממצב של פרטי למוסדי.
1: כן.
0: מה שלא קרה. ואז הצטבר סוג של חוב, כאילו הם גבו ממנו סכומים גבוהים שאין לו לשלם אותם, וזה הצטבר חוב, ואז הבנק החזיר את כל ההוראות קבע. ואז זה נגרר לחובות ולכנסות ולכל מיני סיווחים, הוצאות לפועל וכאלה, שלא היה עם מי לדבר. באתי, אמרתי להם, תבדקו, אני משקפת לכם עכשיו, אני מעבירה לכם גם את ה... כנראה לא לקחתם בחשבון את הסיפור שהיה לפני, שהייתי אמורה לשלם לבית אבות על השנה שהוא היה מאושפז.
1: נכון.
0: תבדקו את כל הנושא הזה, תראו מה אפשר לעשות, אולי לא, אתם כאילו מושכים אותו עדיין כפרטי בגלל הכסף הזה. אז גם זה לקח זמן עד שהם בדקו את זה ואמרו, כן, נכון, אבל צריכה להמשיך לשלם את כל הכנסות, את כל החובות, את כל מה שזה. אמרת, אבל מאיפה אני אשלם? זה החשבון שלו, אני בסך הכל רק אפוטרופוס, אני מטפלת רק בניהול השוטף, כאילו, ואני יודעת שיש לו כסף. הכסף שהיה לו בבנק זה אמור לשרת את לתת את המענה עבור התשלום הזה. אז מה שנאמר לי זה, תקחי הלוואה.
1: מה?
0: לקחת הלוואה לשלם את החובות.
1: אבל אני לא כל כך מצליחה להבין את הסיפור הזה, אבל זה סכום שהייתם אמורים לשלם ולא שילמתם אותו בשוטף לבית אבות?
0: שילמנו עד שכבר לא היה כבר כסף, הם עדיין גבו ממנו את התעריף של לקוח פרטי ולא עם קוד. הם אמרו שהוא יגיע ל-30 אלף שקל כאילו שיהיה לו בחיסכון, ואז הם יגבו ממנו בדיוק בסכום של הקצבה שלו, וישאירו לו 500 שקל בחשבון, מה שהם לא עשו. הם גבו ממנו 15 אלף שקל.
1: הבית אבות גבה את הסכום הזה?
0: לא, משרד הבריאות.
1: משרד הבריאות.
0: כן.
1: אבל באיזה, אני מנסה רק להבין, היה שלב של תפר שבו בעצם הם כבר היו אמורים לשלם את הקוד ולא שילמו?
0: נכון. זה הפער. ואז הצטבר חוב, וכמובן, יהיו כנסות ויהיו חובות וריביות, ברור, כי אין לו כסף בחשבון לשלם.
1: אבל תשמעי, זה ממש מוזר הסיפור הזה שמשרד הבריאות כבר יודע, הגשתם את הכל, קיבלתם החלטה מצד משרד הבריאות שברגע שיש 30 אלף שקלים, ורק אחרי שהיו 30 אלף שקלים, משרד הבריאות התחיל את הליך הפרוצדורה של אישור הקוד? אני לא מבינה.
0: הם הכניסו אותו לחובות. הם הכניסו אותו לחובות עם הריביות ועוד ריביות ועוד ריביות. עכשיו אני רק מתגלגלת, כאילו משלמת כל פעם.
1: תשמעי, אבל זה ממש הזוי, הרי מה שקורה זה...

0: לפני, כלומר, משרד הבריאות אמור היה לעדכן את הקוד כל חודש בחודשו, ביחס לסכומים שנשארים בחשבון.
1: הוא לא עשה את זה במועד שהוא היה אמור לעשות את זה. מבינה? זה הפער.
0: אז תקשיבי, תכתבי לנו מכתב בבקשה מסודר, לכבוד משרד הבריאות ולתוכנית שלנו, תמעני את זה לתוכנית שלנו ולמשרד הבריאות, ותסבירי את הדברים, כולל העובדה שעמדתי איתם בקשר, והקוד, וסכום ההשתתפות העצמית שלו הלך וירד כל חודש. עד שבשלב שבו סכום ההשתתפות העצמית שלו אמור היה להיות נמוך, אלא דמי כיס בעצם שנשארים, והגמלאות נלקחות, ושמשהו בדבר הזה לא קרה, וכעת נצברו חובות בגלל ההתנהלות של משרד הבריאות, ושלא יכול להיות מצב שהוא ישלם את זה כשאת עשית את הכל לפי הספר, לפי מה שאת מתארת, עשית הכל בי דבור.
1: ואני התנדבתי לתפקיד הזה והם יודעים את זה. היא אומרת לי, את רשמת כתב התחייבות, ואת חתמת, אני אמרתי, הוא לא יכול לחתום. אני מן הסתם, אני
0: אפוטרופוס שלו.
1: אני חותמת בשמו. אני אפוטרופוס, אני חתבתי על כתב התחייבות שהוא ערב, נכון, יש לו כסף בחשבון כדי לשלם. אתם גם קבעתם את הסכום, נכון. כמה צריך לצאת כדי שהוא לא יסתבך ויגיע למצבים האלה.
0: לא, הם היו צריכים לסדר את זה, ומראש להמיר אותו, זאת אומרת, לעדכן את הקוד בהתאם לזה, ולקחת את הקצבאות. עכשיו, מה שיוצא, אני מבינה שהם לא לקחו את הקצבאות.
1: זה עכשיו תקוע באוויר, הבנק
0: לא... כי בעצם הוא המשיך לקבל את הקצבאות מביטוח לאומי, ואת הקצבאות האחרות, אני מניחה. והם לא עדכנו את הקוד לסכום שכבר מאפשר להם לשלם את כל הסכום ולתת לו רק השתתפות עצמית, לתת לו רק דמי כיס.
1: ואני נקלטתי למצב שאני רק סביב החובות האלה.
0: אז תכתבי את זה מסודר בדיוק עם הדבר הזה, עם זה שהיית בקשר איתם כל הזמן, ושבעצם יש פה ליקוי שלהם.
1: שאני אביא לכם צילום של תכתובות?
0: אני רוצה שתכתבי לי מכתב מסודר כדי שאני אוכל להעביר אותו למשרד הבריאות, פלוס התכתובות.
1: ולאן אני שולחת את זה?
0: אנחנו ניתן לך את המייל אחר כך. ואנחנו נפנה למשרד הבריאות, אבל פה צריך את המכתב שלך ואת כל מה שמסביב, ולהסביר שכשהגיע השלב שבו הם היו אמורים לקחת את כל הקצבאות שלו, ולהשאיר לו רק את דמי הכיס ברגע שההכנסות שלו צנחו עד לרף שכבר מזכה, משרד הבריאות בהיבט הזה לא עשה את חלקו, והמשיך לגבות מכם כאילו זה פרטי.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: בדיוק ככה.
0: לאט לאט הבנתי. אז עכשיו תכתבי את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, ואנחנו מה שנעשה, אנחנו נעביר את זה כמו שזה עם התכתובות למשרד הבריאות ונבקש את בדיקתם והתייחסותם, כי אם עובדים לפי הספר ועושים הכל כמו שצריך, אם יש ליקוי בהתנהלות של משרד הבריאות, זה לא צריך לבוא על חשבון המבוטח. זאת אומרת, אם המבוטח...
1: גם מעבר לזה, גם את מבינה איזה השלכה, בוא נגיד, אני סתם מסתכלת על זה כאדם, איזה השלכה יש לזה לאנשים שבאמת רוצים לעשות משהו טוב עבור אנשים באמת השקופים האלה שלא רואים אותם, שאף אחד לא רואה אותם, ורוצים לקחת עליהם אחר, ובאמת לתת להם להטיב איתם בשנים האחרונות שלהם. אבל היום, כאילו, בצד הזה, כאילו, מה זה גורם? כאילו, לילדים שלי המסר, לא רוצים להיות אפוטרופוס על אף אחד. על אף אחד. לא דוד, לא דודה, שום ערירי.
0: תראי, החלק הכי מתסכל הוא...
1: של אנשים שרואים מהצד, איזה התאמרות זאת, את מבינה?
0: ברור. אני אגיד לך יותר מזה, החלק הכי מתסכל זה שאם הוא היה נשאר בקהילה, ואם אפשר היה להוציא לו דיור ציבורי, זאת אומרת, אחד הדברים הכי מתסכלים זה שעצם המעבר מביטוח לאומי, כלומר, מסידור בקהילה, לסידור מוסדי של משרד הבריאות, גורר אחריו, באמת, כאילו, כן. מבחני הכנסה נוראיים ודרקונים. את כל מי שאין, שילדו אינה משגת, או שאין לו מערכות תמיכה להישאר בקהילה, ועובר לסידור מוסדי, זה אסון.
1: ושם צריכה להיות מעטפת מסוימת, ואין את זה, אין את
0: נכון?
1: זה.
0: נכון, כי זה עובר למימון משרד הבריאות, הקודים קבועים.
1: אני מאוד מרוגשת אפילו שאני אומרת את זה, אני מאוד מתוסכלת ומרוגשת שאני אומרת את זה. כאילו, משאירים את ארבע שר, אני האחיינית שלו, אני אפילו לא הבת ולא שום דבר, כלום, אני האחיינית שלו. משאירים אותי באוויר שאני תלויה מול מרכז כנסות, הוצאות לפועל, על החשבון הפרטי שלי, כן?
0: אז היה.
1: ואני מתכננת על נפשי שאני בכלל לא בבית אבות.
0: תקשיבי, תכתבי לי את זה כמה שיותר מפורט, לרבות המחירים האישיים שאת משלמת על זה. אני רוצה גם לבקש התייחסות, אני גם אפנה למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, אני רוצה שגם הם יראו את זה, כי אני חושבת שזה חשוב, ואני חושבת שצריכה להיות פה איזושהי התייחסות לדבר הזה, כי את לא בת של אדם שעכשיו, את פשוט בת לעשות טוב. זה לא שעכשיו לא מסרת מסמכים על המצב הכלכלי. תקשיבי, תשלחי לי מכתב מפורט, אני אעביר את זה גם למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, ואני אבקש התייחסותם גם. בסדר? כי אני חושבת שבדיוק כמו שאת אומרת, כל אדם שפוי ברדת יגיד לעצמו, מה אני צריך את הדבר הזה?
1: ברור, ואני חושבת ששם הם, כאילו, זה משרד ממשלתי שאמור לתת לי גם מענה וגם כלים.

0: וגם אפשרות לבוא, אם יש איזה בעיה, לפנות למישהו, אבל אין לי גם למי לפנות.
1: אוקיי, אז תשלחי לי את זה ואנחנו נפנה להם.
0: עם אנשים שדיברת
1: מטעמם. אנחנו נפנה גם למשרד הבריאות וגם לאפוטרופוס הכללי. אני רוצה לבקש מהם.
0: אני מאוד מודה לך, גילי.
1: אני מודה לך שאת לא עומדת מנגד ובאמת עוזרת, אבל, ואני מקווה שתצליחי לעשות את זה בלי לשלם מחירים אישיים כל כך, באמת לא נתפסים, זה מחרפן, אין מילה אחרת.
0: נכון, צודקת ב-100%. שירבו אנשים שבאמת יהיו בצד של הנותנים.
1: לגמרי, אבל הם לא צריכים לשלם על זה מחיר כזה, מעבר למחיר הרגשי והפיזי של העיסוק.
0: ובשבילו הייתי מוכנה להיאבק על המאבק הצודק שלו.
1: יישר כוח.
0: תודה.
1: טוב, נעמוד בקשר. תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: שלום, ערב טוב.
2: אה.
1: איך אפשר לעזור?
2: יש לי ילדה נכה סיעודית בת 9 עם 235% נכות. כיום היא ישנה במיטת תינוק שכבר לא מתאימה לצרכיה.
1: כן.
2: ופניתי לכללית, כי היום כל המכשירי שיקומית עברו הרי מהמשרד הבריאות, עברו לכללית. הכללית מסרבת להעניק לנו מיטה מתאימה בשבילה, מיטה סיעודית.
1: למה? מה הם אומרים? יש המלצה של רופא וכל מה שצריך?
2: יש המלצה של פיזיותרפית שהגיע אלינו כבר פעמיים הביתה, והמליץ לקופה, הוא ראה את המיטה, שהראה את התנאים, הגלגלים כבר שבורים, והרגליים שלה יוצאות החוצה, ואין לה מקום להסתובב. מיטה תינוק לא מתאימה לילדה בתשע, את מסכימה איתי?
1: פעם האחרונה שבדקתי, כן, בדרך כלל מיטות תינוק לא מסביר
2: מיטות לילדה בתשע. לא לילדה בתשע.
1: למרות שפעם כבר נתקלתי במשרד ממשלתי מסוים שאמר לילדה נחה, תורידו לה את הראש כדי שהיא תצליח להיכנס לאוטו שלא הייתי בגודל שלה.
2: תשמעי, פניתי לכללית, הכללית לא מוכנה לתת לנו מיטה, והטענה שהיא לא עומדת באמות המידה שלהם, שזה אומר שהיא לא במשקל הראוי. זאת אומרת שהיא צריכה להיות 40 קילו בשביל שתקבל מיטה.
1: ובדקתם אם זה באמת הקריטריון לצורך
2: עכשיו,
1: העניין?
2: ממה שאני רואה בקבוצות שאני נמצאת של הילדים הנכים, כל שני וחמישי אנשים מקבלים מיטות. אז אני אומרת למה הם ואני לא. אני הרמתי טלפון לשאול מאיפה קיבלתי.
1: הם נתנו לך תשובה בכתב?
2: יש לי תשובה בכתב, כן. של הסירוב יש לי תשובה בכתב.
1: ויש לך אפשרות גם להגיש ערעור?
2: זה לא ידעתי על זה שיש לי אפשרות להגיש ערעור, אבל אין עם מי לדבר.
1: אוקיי, אז מה שצריך לעשות ברמת העיקרון, זה לפנות באמת דרך הרופא. אם זה לא מאושר, אפשר להגיש ערעור. ואמור להיות גם... זה מעניין, מעניין אותי לדעת אם זה רשום במכתב או לא רשום במכתב, אבל יש אפשרות גם להגיש ערעור. יש לה נכות קבועה?
2: נכות קבועה, כן, 235%.
1: הבנתי. ובכל זאת הם מתעקשים שלא...
2: מה זה מתעקשים? זה כבר חצי שנה אני עם העניין הזה. כלום. כלום, כלום, כמה שניסיתי, שום דבר, הם לא מוכנים, לא מוכנים, זה פשוט הזוי. עד מתי תישן במיטת תינוק?
1: זה ממש הזוי. אני מסתכלת רגע לפי התקנים של משרד הבריאות. שווה רגע, תגידי רגע, יש איזושהי עמותה בתחום הבעיה של הילדה שיכולה לסייע בלבדוק את הקריטריונים ולראות אם הם זה נכון או לא נכון לצורך העניין?
2: יש לנו את יצרה שפנינו אליהם. יצרה בירושלים, אבל גם שם המצב הזוי. יש להם בסיס של מיטה מוכנה. הם רוצים עבור החומרים, זאת אומרת שהוא עושה מעקה מסביב, 8,000 שקלים, 500 שקל פיקדון, וזה עוד לא נגמר, כל חודש חירות של עוד 500 שקל, כל עוד המיטה אצלי. זה עוד תופעות של כסף.
1: תקשיבי, זה הזוי לגמרי.
2: זה הזוי לחלוטין.
1: תגידי, אני מסתכלת ואני רואה איזשהו חריג באתר המידע של משרד הבריאות, שמחריג את הזכאות למיטה, למיטות תינוקות וילדים. זה נכון? יש חריג כזה? שאין מיטות חשמליות לילדים?
2: יש מיטות, יש, נותנים מיטות. אני לא יודעת למה לנו לא נותנים, למה הם מתעקשים לא לתת לי מיטה בשביל הילדה. זה דבר נורא בסיסי, זה לא מותרות.
1: אני רואה שהם מדברים על תקינה, שילדים מתחת ל-40 קילו, יש בעיה עם אירועים.
2: אבל תשמעי, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, יש אישורים חריגים, לבוא מלפנים משורת הדין. זה ממש עוול, זה לא יכול להיות שהיא תמשיך לישון ככה במיטת תינוק. איפה הגב שלה? המזרון זה לא מזרון.
1: אוקיי, אז בואי נעשה דבר כזה. יש אלטרנטיבה? זאת אומרת, הצעת להם איזושהי אלטרנטיבה? את יודעת מקבוצות של הורים שאת בקשר איתם, האם הם מצאו אלטרנטיבות?
2: לא, הם קיבלו מיטות.
1: הם קיבלו כולם? זאת אומרת, הצליחו להתגבר על מגבלת ה...
2: הצליחו וקיבלו איפור.
1: 40 קילו?
2: כן, הם לא 40 קילו, הם לא. וקיבלו מיטות.
1: הבנתי. אוקיי, אז א' שווה להבין...
2: אני תיארתי כמה עולה מיטה כזאת, את יודעת, ממש חדשה חדשה מהניילון.
1: תראי, היה שווה לשמוע מהם קודם כל מה הצליח להם. תעשי לי, בואי נעשה משהו אחר. אני מבינה, תוך כדי שהסתכלתי, אני מבינה שבטח כבר ניסיתם לפנות וזה לא הצליח, נכון?
2: ניסיתי, כן, נכון.
1: אוקיי, אז מה שאני הייתי מציעה, תראי, תחזרי רגע לקבוצות האלה, אני אעזור. אני לא סתם אומרת, אבל אני רוצה לעזור ושזה יהיה אפקטיבי, כי אני רואה שכבר ניסית לפנות בכמה דרכים וקיבלת כל הזמן סירוב וטענה שיש תקינה.
2: נכון מאוד, נכון.
1: את רואה, עשיתי חיפוש מהיר תוך כדי שיחתנו. מה שאני מציעה, תפני לקבוצות שאת שם, ותנסי להבין מה עזר שם ומה פתר את זה עבורם, ומה היה הקריטריון שעבד, אפילו לבקש מהם רגע, איזשהו עותק, איזשהו מידע, או אפילו
2: הם
1: עותק...
2: הם לא כל כך מוכנים, את יודעת.
1: הם פוחדים שיקחו להם את זה מן הסתם.
2: הם פוחדים, בדיוק, בדיוק. הם לא כל כך...
1: השאלה אם הם יכולים להשחיר פרטים אולי. אני צריכה דוגמאות, אני אגיד לך מה. אני צריכה דוגמאות, אפילו לא עם מספרי זהות.
2: יש אצלי בוואטסאפ, בטלפון.
1: לא, לא, דוגמאות של מקרים שאושרו, בלי פרטים מסוים.
2: לא, אבל הם לא מוכנים, את יודעת להיחשף.
1: הבנתי. אפילו מקרים של ילדים בלי שמות, בלי שמות, בלי פרטים מזהים.
2: לא, הם לא מוכנים בכלל, פניתי, ניסיתי, לא. תאמיני לי שניסיתי את כל האופציות.
1: את יודעת מה?
2: הם לא מוכנים.
1: אז בואי נעשה משהו אחר. אנחנו ננסה לבקש מהם שיעדכנו אותנו מה הפתרון שהם נותנים האלטרנטיבי. תשלחי לי תמונה בבקשה של הילדה בתוך המיטה, אם תתשתשי כמובן את פניה, בסדר?
2: אוקיי, בסדר.
1: תתשתשי את הפנים ואת מה שיכול, ותשלחי לי תמונה... אני רוצה בכוונה שהם יראו, אם צריך, נשלח את זה גם לשר הבריאות, אין לי שום בעיה.
2: אוקיי, בסדר? ולאן לשלוח את זה, לאן?
1: אנחנו ניתן לך את כתובת המייל אחר כך, בסדר? נטה תיתן לך את כתובת המייל ונרוץ
2: בסדר,
1: משם.
2: בסדר, ולשלוח לך, כן?
1: ולשלוח לי את זה ולהסביר שאת יודעת על הרבה מאוד מקרים אחרים שקיבלו.
2: לא, תשמעי, זה או שלא נותנים לכולם, או אי אפשר אחד כן אחד לא, תסכימה איתי.
1: אני מסכימה איתך, וזה בדיוק מה שמטריד אותם. לכן, תקשיבי רגע, תשלחי לי את הדברים, בואי ננסה לפתור אותם, כולל צילום, כולל את הדברים, ולהסביר גם שאת יודעת על מקרים אחרים שכן קיבלו, ואתם נתקלתם במשוכה הזאת, ושום פנייה לא עוזרת, גם פניות לתקשורת לא עזרו,
2: ואנחנו... כלום, כלום, את יודעת מה, אפילו גם עליתי לחברי הכנסת אפילו, גילי. אפילו, את יודעת לאן הגעתי? כלום, כלום. זה כמו קיר אטום.
1: בסדר, אבל מענה הם חייבים לתת. ועם המענה הזה שלא ניתן, הרי גם אם זה לא בסל הבריאות, גם אם זה לא
2: אבל
1: בסל.
2: אבל הם צריכים לתת פה פתרון.
1: בדיוק. לכן אני אומרת, שלחי לי את התמונה של הילדה בבקשה.
2: אני אשלח לך, אין בעיה.
1: ואת ההמלצה של הפיזיותרפיסט שהגיע, ואני רוצה לפנות, אם צריך, נפנה לשר הבריאות, לא מפחיד אותי. בסדר?
2: אוקיי, המלצה מפיזיותרפיסט אין לי, כי גם את זה הוא לא נתן לי. יש לי רק את התשובה מהסירוב של הכללית.
1: אוקיי.
2: ואני אשלח לך תמונה של הילדה.
1: תראי מה את יכולה להוציא מרופא המשפחה שלכם שהגיש את זה. בסדר? מהרופא ילדים.
2: אוקיי, בסדר.
1: ותעבירי לי את הדברים, גם אם זה ייקח עוד יום, יומיים. היות ואני מבינה שאת נאבקת עם זה כבר תקופה, לפחות שיהיה לנו את כל המידע המקסימלי שעכשיו.
2: כבר חצי שנה, ושום דבר.
1: בסדר? אז תעבירי לי את זה ואנחנו ננסה.
2: בסדר גמור.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: הרבה כוחות להתראות.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
4: בבקשה, אני אשאל. יש לי שלושה ילדים שהם חולי צליאק. עכשיו, מעבר לכל הקושי הרגשי שיש להם, זה ספר, מה שנמנעים כל הזמן לאכול.
1: כן.
4: אנחנו מוציאים אלפי שקלים בחודש על אוכל מותם. סתם, יש משוואה, אנחנו קונים 300 גרם פסטה, שעולה לי.
1: כן.
4: מספר 5-6 שקל, להם זה עולה 23 שקל.
1: וואו.
4: קמח, זה לא גלוטן, עולה בסביבות, זה קילו עולה 30 שקל. כן. שאני קונה קילו לעצמי ב-4.90. עכשיו אני אנסה לראות איזה שהם, אם יש לנו איזה שהם זכויות סוציאליות, איזה שהם זכויות ביקורים הסכנסה, אני לא רואה כלום, שום דבר, כאילו, היה תקופה, הדבר הכי שהמדינה עשתה, היה תקופה שהמדינה סיבסדה איזשהו קמח אחד, קמח קונדיטור, שהמדינה סיבסדה אותה, אבל גם זה הפסיק.
1: כן. תראה, צליאקים לא זכאים לקצבאות או לנקודות זיכוי במס, אלא אם יש שם סוגיות אחרות ולקויות אחרות. אוקיי? אני כן אגיד שמשרד החינוך כבר נותן היום, זאת אומרת, בפרויקטים של בתי הספר ובמפעלי הזנה כן נותנים וכן מתייחסים. אני יכולה להגיד לך שבבת מצווה של הבת שלי לפני שבוע דאגנו שיהיה הכל מהכל, כולל דברים בלי צליאק והפרדה בין השולחנות, כלומר דברים בלי גלוטן והפרדה בשולחנות וכאלה. זאת אומרת, אני כן יודעת ש... מה?
4: זה לא מטעם המדינה, אבל זה דאגה שלכם, שלא הורים אחד.
1: נכון, כי היום כל כך הרבה ילדים צליאקים מסביב, ואלרגיות מסכנות חיים כן מזכות, אבל צליאק לא. ובדיוק בגלל זה, אתה יודע, הרבה פעמים זה בנוי על ערבות הדדית, ולא מעבר. אני כן יכולה להגיד שיש רשתות שיווק שמוכרות היום. פעם היה, אני יודעת שנגיד לבת שלי, היה לי מאוד קשה למצוא כל מיני מוצרים, ובאיזשהו שלב נמאס לה מהחלות שאפיתי בבית. ואחד הדברים שהתחלנו לראות זה שבאמת פתאום בכל מיני רשתות שיווק, בעיקר ברשתות הגדולות מאוד והזולות מאוד, פתאום מצאנו לחמניות ומצאנו מוצרים במחירים שהיו ממש ממש ממש מפתיעים. אני אומרת את זה בעדינות, כי פתאום ראיתי לחמניות ודברים שבכלל לא ידעתי שהם יכולים להיות כל כך זולים.
4: אוקיי?
1: זאת אומרת, אני כן יכולה לומר לאדוני, בלי להגיד שמות של רשתות שיווק גדולות, שאם תחפש את הרשת הכי גדולה והכי זולה שמוכרת, נגיד, בציבור הרחב, אז אתה תראה שיש שם לחמניות ללא גלוטן, וכל מיני מוצרים ללא גלוטן, במחירים כאילו שנראים דמיוניים.
4: אוקיי.
1: ואז התחלתי לראות את זה גם בקבוצות חברתיות. 4.90 ללחמניות ללא גלוטן, ולחם שישיית לחמניות ללא גלוטן, וכל מיני דברים כאלה במחירים שהם שפויים לגמרי. לא נעים להגיד, לפעמים גם עולים פחות מלחמניות עם גלוטן.
4: כן.
1: אז אני רק אגיד שאם אתה תחפש שם של רשת גדולה ותכתוב לחמניות ללא גלוטן, אתה פתאום תגלה שיש להם שלל מוצרים במחירים שפויים לחלוטין. באמת אני אומרת.
4: אוקיי.
1: לצערי, מעטפת מהמדינה אין מעבר לזכויות שיש בתוך משרד החינוך ודברים כאלה שאני מכירה. יש ארגון זכויות הצליאק, שזו עמותה שמלווה אנשים עם צליאק ועושים כל מיני דברים. לא ראיתי אותם, שוב, אני לא רואה פה עדכונים רלוונטיים מהתקופה האחרונה. אני רואה שיש, כן, יש כל מיני נופשים ומחנות קיץ לילדים ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת, כן במגזר שלישי. אבל לצערי אני לא מכירה איזשהו סיוע כספי, מעבר להתחיל לעשות רגע שיעורי בית ולראות מה קורה, ובמשרד החינוך כמובן, ששם בהחלט יש זכאות. אגב, גם בצבא יש מענה. אז, ויש חוזר מנכ״ל שמתייחס למה צריך לעשות במשרד החינוך, ואיזה הזנה צריך לתת וכל הדבר הזה. ושואלים על רגישויות למזון וכו'.
4: כן, כן.
1: בסדר, הטלפון שלך קטוע לגמרי לגמרי, אבל זה מה שהיה לי חשוב שיאמר. בסדר?
4: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
1: המון והצלחה. נתראות. ביי
3: ביי. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
5: קודם כל, תודה רבה על התוכנית שאת עושה, היא מאוד עוזרת לכלל האזרחים, ולהמשיך. אני סובל מבעיות גב, ואני מתקשה לעמוד. אחרי כמה דקות אני מתחיל לחטוף כאבים, ואם זה מתמשך, זה כבר כאבי תופת, ואני לא יכול להמשיך לעמוד. השאלה שלי היא אם אני זכאי לשירותים מיוחדים. אני כרגע בנכות זמנית, השאלה שלי הרפעמים אם אני זכאי לשירותים מיוחדים.
1: שוב, שירותים מיוחדים מתייחסים לביצוע פעולות יום-יום. זאת אומרת, הפעולות של הכנה, של אוכל, אכילה, רחצה, הלבשה, ניקיון הבית, קניות, סידור תרופות, כל הדברים האלה. ברמת העיקרון, כשהיית בנחות, בקצבת הנחות ובוועדת הנחות, הייתה המלצה לשירותים מיוחדים? יש לך שם בפרוטוקול איזשהו סעיף שמתייחס האם ליזום תביעה לשירותים מיוחדים או הפנייה?
5: לא זוכר שאמרו לי את זה.
1: אז פה צריך לבדוק את זה. תראה, שוב, הקריטריונים... אתה יודע, זה ייעוץ רדיופוני. בסוף בעיניי אין תחליף לנסות להגיש תביעה. אפשר להתייעץ גם עם יד מכוונת, שזה השירות הכנה לוועדות שמפעיל הביטוח הלאומי ועושה עבודה מצוינת, אגב.
5: וניידות אין סיכוי.
1: ניידות מתייחסת, שוב, אתה שואל אותי בלי שאני מכירה, יודעת, ראיתי. בעיניי תמיד יש סיכוי, זאת אומרת, 100% אין סיכוי אם אנשים לא מגישים תביעות.
5: כן, נכון, צודק.
1: אבל אם עכשיו לצורך העניין, תראה, איפה ניידות כן יכול להיות רלוונטי? ניידות מתייחסת למצבים שבהם יש פגיעה בגפיים התחתונות. אוקיי? פגיעה בגפיים התחתונות יכולה להיות פגיעה ישירה בגפיים, לצורך העניין, אם אדם עכשיו נפגע ברגל ופגיעה אנושה ויש לו קושי לתפקד, החליפו לו מפרקים, כל מיני דברים כאלה. אבל יש גם פגיעות שהן פגיעות עקיפות, כלומר שהן נוצרות כתוצאה מבעיה אחרת. זה יכול להיות מפרקינסון, זה יכול להיות מכל המחלות ניוון של עמוד השדרה ופריצות דיסק למיניהם שמובילות לחלשות של הרגליים ולדלדול שרירים ולקושי בהליכה וכל מה שמסביב. זאת אומרת, אתה יודע, אז לכן ניידות כן יכולה להיות, שרם וניידות ביחד יכולים ללכת רק שיש אחוזים מאוד מאוד גבוהים ואדם רטו לכיסא גלגלים.
5: אז לא נגיע לזה.
1: בדיוק, אבל שוב, כן אפשר לקבל ניידות על הגב אם באמת יש פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות. אני כן אגיד שמניסיוני הסיכויים בניידות בהיבט הזה יותר גבוהים מאשר הסיכויים בשירותים מיוחדים כשאדם הוא עצמאי ומתפקד לבד.
5: אוקיי, תודה רבה.
1: זאת אומרת, בשני המקרים היה שווה להתייעץ. בניידות יד מכוונת לא יוכלו לייעץ לך, כי זו לא ועדה של ביטוח לאומי, אלא של משרד הבריאות. אבל בשירותים מיוחדים הם בהחלט יוכלו לייעץ לך, ומה שהיה שווה לשאול זה, אם אתה כבר מגיע לייעוץ שם, אז שווה היה לשאול לגבי הפגיעה ברגליים. זאת אומרת, אם נוכח הפגיעה שהם רואים ברגליים, שווה להגיש פגיעה לניידות. אני אומרת לך שתתייעץ עם הרופא שלך, האורתופד. מי שמלווה אותך הוא מומחה עמוד שדרה, אני לא יודעת מי שמלווה אותך. והעצה הידידותית שלי, פשוט תשאל אותו מה דעתו להגיש תביעה לניידות, והאם באינדיקציות שהוא רואה, הוא רואה פגיעה בגפיים התחתונות כתוצאה מזה, הטקסי, הירידה, אתה יודע, הירידה בשרירים, קושי ללכת, הליכת טנדם, שזה רגל אחרי רגל צמודות. נגיד, אתה יודע, כשהיינו עושים את זה כמו ילדים, כשהיינו ילדים, היינו הולכים רגל צמודה לרגל הבאה, אתה יודע, כמו שהולכים על קורה.
5: אני כבר מאבד את השיווי משקל שלי.
1: אז לכן אני אומרת, היה שווה לחזור לאורתופד, אפילו לאורתופד של הקופה, או לאורתופד, למומחה עמוד שדרה שמלווה אותך, ולהתייעץ איתו על הגשת תביעת לניידות, ואפילו לבקש ממנו איזשהו מכתב, שמתייחס לפגיעה בגפיים התחתונות. תזכור שהמבחן בניידות הוא הפגיעה ברגליים. בסדר? Okay. גם אם היא פגיעה עקיפה, והיא נוצרת כתוצאה מפגיעה בגב, אלה בהחלט תביעות שבהחלט מאושרות. זאת אומרת, ככל שיש פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות, יכולים לאשר את התביעה לניידות.
5: תודה רבה, עזרת לי הרבה מאוד.
1: שיהיה לך הרבה הרבה בריאות, אדוני, ושלא נזדקק, אבל אם צריך, אז לפחות תגיש. בסדר?
5: תודה רבה לך,
1: בריאות, להתראות.
5: תודה.
1: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לחגית אלחייני ולנטה ידיד לוי, עובדת הסוציאלית הטריה שלנו, עוד שנייה, שהצטרפה אלינו להפקה. ומסייעת ותסייע הרבה בטיפול בפניות של כולכם, וזו התרגשות גדולה, ואנחנו נורא שמחים שאת איתנו, אז תודה רבה. ולזפר סלים על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר, שיהיה ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע אמש כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים. בהודעה ברשת אקס כתב, אני לא יכול לקרוא לכם להצביע למפלגה שאני בעצמי כבר לא מסוגל להצביע לה, זה כבר לא הליכוד, זו מפלגה שנחטפה, אמר חבר הכנסת אילוז. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע דוחות כספיים חיוביים של כמה חברות גדולות. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.3%, הנאסדק עלה ב0.6% וה-S&P 500 עלה ב0.4%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני ביצע הלילה באיראן גל תקיפות שלישי ביממה האחרונה. בתגובה, תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הגסת' ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסלומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה שנייה ושלישית הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד החוק. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה הלילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק והפילה לגמר מול ספרד שהתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע העולם רביעי בסך הכל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מיד חוזרים עם ורד יפתחי גרין. כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב, אהלן, אהלן. 3:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום חמישי. זהו, אנחנו בסוף שבוע, איזה סוף שבוע מחוייך אחרי המשחק אתמול. תראו איך אני מחייכת ואפילו לא צפיתי במשחק. יום חמישי, ב' באב, תשפ"ו, ישר הבית באב הזה מוריד לי את החיוך. ראיתם מה קרה? אנחנו בתשעת הימים. מי שנכנס אב, אתם זוכרים, ממעטין בשמחה, אבל איך אפשר למעט בשמחה עם כזה משחק אתמול? 16 ביולי 2026. זה המיקום שלנו ביקום הבוקר הזה. וואי, טוב, אני לא ראיתי את המשחק, אני בחרתי בבריאות שלי, כי הייתי צריכה לקום בשלוש בבוקר כדי להיות איתכם כאן. אז אמרתי, אם אני נכנסת אפילו לפרם אחד של המשחק, זה לא יוצא משם. אז בחרתי שלא להיכנס לזה, ישנתי טוב, יחסית, אבל זה מדהים. יש לנו בקבוצה בכאן חדשות, קבוצה של העובדים, שכל אחד זורק הימורים לפני, זורק את הניחוש שלו. אין כסף או משהו כזה, כן? אבל זורקים את הניחושים ככה בשביל הכיף, בשביל הספורט, תרתי משמע. וכל אחד זרק אתמול את התוצאות שלו המנומקות, וזה למה, וכי זה, ויהו, וזה, וזה, וזה, כל אחד זרק את התוצאה שלו. ואני כבר ממש הייתי רגל אחת במיטה, וכל כך התחשק לי להקליט, כמו כולם, להקליט סרטון ולשלוח לקבוצה ולהגיד, חבר'ה, עזבו אתכם, נימוקים, עניינים, חישובים, 2-1 לארגנטינה, סגרו עניין, לילה טוב, חבל לכם על הזמן. קמתי בבוקר, הדבר הראשון שעשיתי, פתחתי על השנייה, לא עשיתי כלום, על השנייה, פתחתי לראות איפה אנחנו ממוקמים, איפה הניחוש שלי לבין עצמי ממוקם. וואלה, קמנו עם 2-1 לארגנטינה. אני חושבת שאני צריכה להחליף, לעשות הסבה, אילל, הסבה לפחות מינימום, נכון? כזה. טוב, זה לא פעם ראשונה שאני קולעת למשחקים בלי הבנה, מה שנקרא נטולת השכלה בכלל, השכלה כזה של כדורגל, כן? בוקר טוב לכל מי ששמח על הניצחון הגדול, ארגנטינה בגמר אחרי 2-1 על אנגליה. עכשיו, אגדות נרקמות בלילות, זו הכותרת של אתר כאן חדשות. וזה בדיוק מה שקרה לי בלילה. אמרתי 2-1, הלכתי לישון, והאגדה נרקמה בלילות שלי לפחות. טוב, הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עם כל החדשות. חוץ מכדורגל, אתם יודעים שיש עוד חדשות, אנחנו נהיה כאן עם הכל, כל מה שצריך לדעת, עד 6 נגולל, נדפדף, נתחבק ביחד, וגם נשמע שירי כדורגל, אם לא היום, אי מתי. אם לא היום, ביום ראשון, גם ביום ראשון יש לנו גמר, אנחנו ערוכים גם לזה. טוב, אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, אז כמובן הידיעה המרכזית כאן, שמראה את כל חברי הקבוצה חבוקים, אגדות נרקמות בלילות, זו הכותרת, ארגנטינה בגמר אחרי 2-1 על אנגליה. זה הסיפור של הבוקר הזה, כמה אנשים, דווקא זה היה בשעה נוחה המשחק, לא באמצע הלילה, שעה טובה, יפה. טוב, אנחנו עם חדשות הולכים למגרש הפוליטי מדיני שלנו. ברוב של 65 אושר סופית החוק להגבלת הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק יכלול הגבלות על היועצת המשפטית לממשלה, בהן שעמדתה לא תהיה מחייבת. החוק קוצץ כך שהוא לא יכלול את פיצול התפקיד עצמו. אתם זוכרים, בהתחלה דובר על לפצל את תפקיד הייעוץ המשפטי, אז הוא קוצץ, החוק עצמו, והוא לא יכלול את הסעיף הזה של פיצול התפקיד, והוא ייכנס לתוקף רק ב-1 בינואר 2027. גם הח"כים המורדים, חברי הכנסת המורדים במרכאות, שהתנגדו לחוק העריקים, הצביעו בעד חוק
הגבלת הייעוץ המשפטי לממשלה. יש כאן תמונה של חבר הכנסת שמחה רוטמן והשר שלמה קרעי. לא, זה... כן, זה תמונה של עכשיו, לא? כתוב כאן יולי 2026. מה אני צריכה להבין מזה? שזה תמונה רלוונטית מיום אחר ביולי, או שזה תמונה מעכשיו? לא ברור. מפלגת הציונות הדתית ברכה על אישור חוק היועמ"ש, שינוי היסטורי, תיקון לדמוקרטיה הישראלי. כך מצטטים כאן את הברכות של מפלגת הציונות הדתית. חבר הכנסת גלעד קריב אתר לבגץ נגד החוק להגבלת היועמ"ש, אומר שהחוק הזה ירסק את האיזונים והבלמים. השר לוין ברך על אישור החוק ואמר שזה השלישי מתוך ארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית. וזהו. אנחנו עם צבא ארצות הברית שהודיע על כך שהוא פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. זה היה אתמול ב-10 בלילה, קצת אחרי שהמשחק בין ארגנטינה לאנגליה התחיל. צבא ארצות הברית הודיע שהוא פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. לפי דיווחים, נסיגת צהל מאזור הפיילוט בדרום לבנון צפויה להתחיל בימים הקרובים. זה מאוד מעניין. ארצות הברית הודיעה שהיא חסמה שני כלי שיט שניסו לפרוץ את המצור על נמלי איראן, ונשיא סוריה אמר לטראמפ שישראל מסרבת לסגת, מדוע שנגיע איתם להסכם. זה ככה על קצה המזלג מכל זווית. טוב, לפי החרדים, סליחה, לפיד אומר, החרדים לא יקבלו שקל, יאיר גולן שותף טבעי שלי. זה מתוך המהדורה, אתמול מהדורת החדשות, שבמהדורה הזו, בכאן 11, טלי מורנו שלנו ראיינה את יאיר לפיד, והכותרת שיוצאת משם, החרדים לא יקבלו שקל, ויאיר גולן הוא שותף טבעי שלי ושל בנט. יש כאן את ההקלטה המלאה, את הסרטון הזה, מתוך מהדורת הערב של כאן חדשות.

איך לומר, להיכנס לרוטינת הסבבים. צבא כווית הודיע בסביבות 2 בלילה על מתקפת כטב"מים בשטח המדינה, שוב ככל הנראה איראן משגרת למפרציות כדי לשכנע אותן לבקש מארצות הברית, ללחוץ על ארצות הברית להפסיק את התקיפות. אז איראן עושה את זה דרך המפרציות. הממשלה אישרה ששבק יפעל למיגור הפשע בחברה הערבית. מאות מיליוני שקלים יוסטו מתוכנית החומש. שבק יפעל למיגור הפשע בחברה הערבית. אני זוכרת בשנה האחרונה כל כך הרבה רעיונות של אנשים ופעילים ומובילים מתוך המגזר הערבי שהתראינו בכאן החדשות ברשת ב', ולא אחת אמרו והתחננו אפילו וביקשו, תכניסו את השבק כדי למגר את הפשע בחברה שלנו, בחברה הערבית. זה מה שהם ביקשו, הם אמרו, השבק זה התפקיד שלו, ולמה אתם לא, אתם עושים עם השבק הכל? תכניסו, רק השבק יצליח למגר את הפשע אצלנו. והנה, עכשיו הממשלה אישרה, שבק יפעל למיגור הפשע בחברה הערבית. זהו, עכשיו ב-N12 הכותרת, דווקא כותרת אחרת מתוך בליץ החקיקה. דפנה ליאל מספרת לנו שברוב של 52 מול 43 אושר חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה. הכנסת הדון בחוק להחלשת התקשורת ובהערכת שירות סדיר, זה בהמשך, אבל חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה אושר. בוא נראה במה מדובר. החוק שמטרתו להרחיב את ההפרדה המגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהים גם לתארים מתקדמים אושר הלילה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, כתבה ברשת ה-X שלה, טוויטר לשעבר, לאחר אישור החוק, במשך שנים אלפי נשים וגברים מהציבור הדתי והחרדי נאלצו לבחור בין אורח חייהם לבין האפשרות להתקדם לתואר שני או שלישי. היום אמרנו בקול ברור, במדינת ישראל אף אחד לא צריך לוותר על הזהות שלו כדי ללמוד ולהתקדם. זו סוגיה מאוד מעניינת, כי מצד אחד אני מניחה שהכותרת של דפנה ליאל הייתה לבוא ולהגיד, עושים הפרדה, עושים הפרדה באקדמיה ותראו איזה אסון. ומצד שני, יש את הדברים של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבאה ומציבה על השולחן, או יותר נכון על ברשת החברתית X, ואומרת, אנשים ונשים מהציבור החרדי, במיוחד מהציבור החרדי, כי מהציבור הדתי זה פחות היה בעייתי העניין הזה של ההפרדה, אבל החרדי בהחלט יותר מושפע מהעניין הזה של ההפרדה. הם לא יכלו לבוא וללמוד באקדמיה, וכל החברה כל הזמן צועקת, בואו תלמדו, למה אתם לא לומדים, לימודי ליבה, ותבואו ותלמדו ותתקדמו ותעבדו, והם לא יכלו ללמוד ולקבל תארים אקדמיים בגלל שהם לא הסכימו לשבת בכיתות מעורבות, וזה הזהות שלהם, וזה האני מאמין שלהם, וזה הדרך חיים שלהם, ולכן הם נאלצו. עכשיו יש גם יש פקולטות שהן מיוחדות ללימודי חרדים, גם בלי שום קשר להפרדה במגדר הזה, עושים את זה, אבל זה בהחלט בעיניי צעד מאוד מאוד מאוד חשוב ויפה ומתחשב. כמובן שלא הולכים עכשיו לעשות הפרדה באקדמיות הקיימות, החילוניות, המסורתיות, המסורתיות ברמה של אקדמיה, כמובן שלא, אבל זה כן מאפשר לציבור החרדי לבוא וללמוד ולהתקדם, וזה מה שאנחנו רוצים, להכניס אותם אלינו לתוך המעגלים, לתוך מעגלי העבודה, לתוך מעגלי התרומה. ובעיניי זה חוק שהרבה מאוד שמחים ויכולים להתקדם בגינו. מה עוד?

מה עוד, מה עוד, מה עוד? הנה, לפי החוק החדש, ניתן יהיה להפריד בין נשים לגברים, לא רק בכיתות, אלא גם במרחבים ציבוריים, ובהם קפיטריות, מעבדות וספריות. המהלך בעצם מבטל את החלטת בג"ץ, שקבעה כי אין לימודים בהפרדה מגדרית במסגרת תארים מתקדמים. שוב, זו סוגיה מאוד מאוד מאוד חשובה, ש... מקדמת את המגזר החרדי לתוך העשייה ולתוך המרחב הציבורי שלנו, ואנחנו רוצים, אנחנו קוראים להם לבוא, אז אנחנו צריכים גם לאפשר להם. ואם אנחנו לא מאפשרים להם ומכניסים אותם לפלונטר הזה, בואו תלמדו, אבל אין לכם בהפרדה, וזה אורח החיים שלהם, אז זו קריאה והיפוכה, מה שנקרא. מאוד קשה להתקדם מהכיוון הזה. אז פשרות, פשרות, פשרות, תמיד פשרות טובות יותר על להתבצר בעמדות של צדק. בכל חברה מקוטבת שיש בה כל כך הרבה גוונים, פשרות זה הסוד. אנחנו עוברים עכשיו, רגע, בוא נשאר פה בעוד, אני רוצה, אוקיי, יש כאן, בערוץ 2, בזמן שבכאן 11 עשו רעיון עם יאיר לפיד, בערוץ 2 עשו רעיון מיוחד עם אייזנקוט, והוא חושף ברעיון הזה את הבקשה החריגה שקיבל כשהיה רמטכ"ל, בקשה שקיבל מנתניהו, דנה וייס. בוא ניכנס לידיעה הזאת, לראות מה להם כן ככה. אייזנקוט אומר, נתניהו איבד את אמון העם ואת הכשירות להיות ראש ממשלה. יושב ראש ישר חשף שנתניהו ביקש ממנו, כשהוא כן כרמטכ"ל, להכניס רצועה לבונקרים בשל בנו. אני מודה שלא הבנתי. להכניס רצועה לבונקרים בשל בנו. רצועה בצפון. נו, ואיך אתה ממשיך הלל מנסה להסביר לי. טוב, אני לא ראיתי, לא צפיתי ברעיון הזה, אז אני לא מבינה באיזה הקשר זה ובמה מדובר. על הממשלה אמר אייזנקוט, חבורה של חסרי אחריות שמעניין אותם רק הכיסא. על בני גנץ הוא אמר, אני מתקשה מאוד להבין את המהלכים שלו. ועל ראש השב"כ הוא אמר, ממה שמתפרסם, האופן שבו הוא מתנהל מטריד מאוד. זה הרעיון שהיה במקביל. עכשיו, אני ראיתי חלק מהרעיון של יאיר לפיד שהיה בכאן חדשות, בכאן 11, וטלי מורנו שלנו שאלה את לפיד, האם הוא מדבר עם אייזנקוט? והוא אמר שהם לא ממש מדברים. הוא אמר יאיר לפיד אמר שהוא בחר לתת לבנט לפעול מול אייזנקוט, אבל שהוא עדיין רואה באייזנקוט סוג של שותף, והוא רוצה שהם ילכו ביחד לממשלה, אבל הוא ואייזנקוט לא בתקשורת. אז זה מה שאני יכולה לתרום לכם מההיבט הזה. אנחנו עם ויינט עכשיו. בוויינט, מהפך מהאגדות. גם כאן משתמשים במילה אגדות. מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. דרמת ענק באטלנטה, כותבים כאן בוויינט. אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר ההיסטורי. אבל 7 דקות של קסם מרגליו של לאו מסי בן ה-39 הפכו פיגור לניצחון של 2-1 בלתי נתפס. הקפטן הארגנטינאי בישל בדקה ה-85 ומרטינס בתוספת הזמן, ושלח את אלופת העולם לגמר מול ספרד ביום ראשון. זה מאוד מעניין, אני עכשיו רק מגלה, תוך כדי שאני קוראת את הידיעה הזו, שהיה שם המהפך, שאנגליה בכלל הייתה בדרך לניצחון. אם רק הייתי, אילל, יש הרבה מאוד הימורים על המשחקים, אם רק הייתי שמה את ה-2-1 שלי לפני שהלכתי לישון, ולי זה היה ברור שזה 2-1, אפילו לא התבלבלתי לארגנטינה, כן? אם רק הייתי שמה, מעניין האם הייתי צריכה לקום הבוקר לשידור ולעבוד. טוב, אנחנו עם מעריב אונליין, כאן הכותרת מספרת לנו על המלחמה
שמתקרבת לנקודת רתיחה. טראמפ שוקל להכניס כוחות לאיראן. עכשיו, בוא נעשה אחד ועוד אחד, ובוא נראה שהבה תעליה, ואנחנו ידענו את זה קודם. אילל, אתה זוכר שאמרנו שברגע שהמונדיאל הסתיים, המלחמה תחזור? נכון שדיברנו על זה? בבקשה, זה קורה. לכולם היה ברור שברגע שהמונדיאל הסתיים, המלחמה תתחיל לקבל כנפיים. והנה, במעריב מספרים לנו שהמלחמה מתקרבת וטראמפ שוקל להכניס כוחות לאיראן, ולפי דיווחים בוול סטריט ג'ורנל ובאקסיוס, הבית הלבן בוחן תקיפת אתר גרעין בעומק של עד 145 מטרים והשתלטות על איים איראניים, ובמקביל החל גל תקיפות חריג, זה אתמול בלילה, כך מספרים לנו. זה לא היה חריג הגל תקיפות הזה, משום ש בשבוע הזה אנחנו קיבלנו כמה גלי תקיפות בלילה של ארצות הברית, גל תקיפות שהתחיל באזור 10-11 לפעמים אחרי חצות, ואז בבוקר בשעה הזאת ארצות הברית הודיעה, כמו שעכשיו היא הודיעה, שגל התקיפות הזה יסתיים. הם ממש מחריגים ונותנים גבולות לתקיפות, מגדירים אותם. טוב, זהו, זה פחות או יותר העדכונים שיש לנו כאן. אני רואה כאן במעריב שוונס מתייחס לדיווח על הקמפיין הישראלי, והוא אומר, הם תוקפים אותי באובססיביות. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די וונס תקף את קמפיין ההשפעה הישראלי שעליו דווח בטיים, וטעם כי הוא טען שהקמפיין הזה נועד לסכל את המסע ומתן עם איראן. אני מייצג קודם כל את האמריקנים, כך אומר ג'י די וונס. מה עוד יש לנו? גם בוואלה, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נרחב באיראן. כל הפרטים מובטחים כאן בתוך הידיעה הזו. צבא ארצות הברית הודיע על פגיעה במערכות ההגנה האווירית, וגם בפגיעה באתרי כתבאמים וטילים, וזאת במקביל לאיומי טהרן להותיר את מצר הורמוז סגור. בקיצור, הגזרה מתחממת. אתם מבינים את זה לבד? אנחנו מבינים את זה לבד, בינתיים אנחנו מתבשמים מריח הדשא של המונדיאל, אבל אחרי יום ראשון, אחרי הגמר, אנחנו נתחיל בהחלט לשים לב לכל מה שמתרחש, לכל מה שמתרחש באזור איראן, ארצות הברית. מה עוד אני יכולה לספר לכם? יש כאן יש כאן ציטוט של ג'י די וונס שאומר שילכו לעזאזל. זה על מי? על ישראל? בוא נראה. סגן נשיא ארצות הברית התייחס בראיון לג'ו רוגן לתחקיר של מגזין טיים, שלפיו ישראל שכרה את יועצו לשעבר של טראמפ כדי להפעיל קמפיין לחיזוק ההתנגדות להסכם איראן. הוא אמר, אני אעשה את מה שאני חייב לעשות למען העם האמריקני, ואיפה שילכו לעזאזל? זה היה בכותרת, מעניין. עכשיו, לך תחפש את מה שהוא אמר ועל מי הוא אמר את זה. לא, אני לא רואה שילכו לעזאזל חוץ ממה שנמצא בכותרת. אוקיי, אתם על כאן חדשות, אנחנו ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואנחנו אחרי משחק פנומנלי של ארגנטינה מול אנגליה. ואם אתם מתעוררים עכשיו ולא צפיתם במשחק הזה, כי גם אתם בחרתם בשינה שלכם ובבריאות, אז זה 2-1 לארגנטינה שמעפילה לגמר אחרי מהפך באמת דרמטי לפי מה שמספרים פה על אנגליה שהובילה ממש ברוב המשחק, וכמעט היה ברור שהיא הולכת לגמר הזה של המונדיאל. אז הנה חנן בן ארי, מעניין איך חנן ואיפה חנן צפה במונדיאל הזה, במשחק הזה.

0: חוץ מכדורגל.
1: הבל, אבל אם הכל הבל חוץ מכדורגל. ואני שואלת אתכם, מעניין איפה חנן בן ארי נמצא ואיפה הוא צפה במשחק. וחברים, אני נכנסת לפייסבוק של חנן בן ארי ואני רואה שהוא נמצא באטלנטה. ובוא תקשיבו, בבקשה, זה חנן, זה חנן שמראה לנו את המגרש באטלנטה בלייב. אז חנן היה ונמצא עדיין באטלנטה. טוב, זה היה צפוי, לא? עכשיו 5:30, אתם כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אפילו 5:31. ובשלב הזה אני רוצה שאנחנו נקרא את הכותרות של העיתונים. אז אנחנו נתחיל עם עיתון הארץ, והבוקר הכותרת של עיתון הארץ היא: הכנסת אישרה את החוק להחלשת היועמ"ש. בגץ הקפיא את החוק המגן על עריקים חרדים. החוק שקודם בתמורה לחוקי ההשתמטות יתיר לממשלה לקבוע כללים לפיטורי יועמ"ש בתוך 30 יום. נתניהו שוב נעדר מההצבעה. גידי וייץ כותב במאמר בעמוד 3 בעיתון הארץ: והציבור ישן. אילו החוק שאושר אתמול כמו החוק למילוט עריקים חרדים היה עובר באביב 2023, סביר להניח שהמדינה הייתה בוערת. אבל מי שחסמו את הילון והשביטו את המשק נותנים כעת לממשלה, לממשלת הזדון, היתר לעשות כל מה שעולה על רוחה, בלי להציב מולה כוח נגדי נחוש. מותה של המחאה, כותב גידי וייץ בעיתון הארץ, מותה של המחאה בצל מלחמת הנצח הוא עוד קלון לציבור המתקרא ליברלי. התמונה המרכזית בעיתון הארץ היא תמונה של רחוב בבני ברק, שבו נראה שלט: אין להתעכב במקום בכלל, מעבר נשים בלבד בצד אחד, מעבר גברים בלבד בצד שני. עכשיו, בשביל הזה, זה שביל אחד, זה לא שיש שני שבילים פה, פשוט מבקשים מהאנשים להיות בצד ימין ומהגברים להיות בצד שמאל במעבר הזה. זו התמונה של עיתון הארץ הבוקר הזה. האברכים בבני ברק התעקשו, הפרדה אינה הדרה. קולן של הנשים לא נשמע. זה מה שכתוב על התמונה הזאת. מקור אומר שבמשרד התחבורה בוחנים איך לצמצם הגעת ישראלים מחול לבחירות. יש כאן יוסי ורטר כותב בעניין הזה: מקור שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות במשרד התחבורה אמר לעיתון הארץ כי פונקציונרים בצמרת המשרד מוטרדים מכך שרבבות ישראלים עשויים לבוא לארץ כדי להצביע למפלגות שאינן תומכות בנתניהו. לדבריו, הם דנים בפורומים לא רשמיים על דרכים למנוע או לצמצם את הגעתן של טיסות סכר לפני הבחירות. הידיעה המלאה של יוסי ורטר בעמוד 3 בעיתון הארץ. זיני נאתר לדרישתה של שרה נתניהו והמליץ שהיא תקבל הבטחה לכל החיים. זו ידיעה של יהושע ג'וש בריינר ויוסי ורטר בעיתון הארץ, הכתבה המלאה בעמוד 3. מקור אמריקאי אומר שסוכם שישראל תיסוג מאזורי הפיילוט בלבנון בימים הקרובים. קראנו לכם את הידיעה הזאת גם באתר כאן חדשות. הידיעה המלאה כאן בעמוד 5 בעיתון הארץ. מדינות המפרץ עשויות לרסן גם הפעם את האיומים הגרנדיוזיים של טראמפ. יש כאן תמונה של ספינות במצר הורמוז. זה תמונת ארכיון מיוני, זה מלא ספינות כאן בתוך המצר הזה. הגרעין נדחק לשוליים. זה אתמול, אני גם כן תהיתי, כולם מדברים על הורמוז, כן, נפתח, נסגר, כבר תקופה ארוכה. היי, ואיפה הגרעין, אני שואלת. אבל קיבלנו תשובה, כי קראנו קודם לכן באתרי החדשות, באתרי האינטרנט, על כך שארצות הברית אולי מתכוונת להכניס כוחות רגליים לאיראן, כדי לטפל באחד מאתרי הגרעין, שזה כבר מאוד מאוד מעודד, ובהחלט חורג מהשיח שהתנרמל רק על רמוז מול איראן, ואיפה אנחנו, ואיפה הגרעין, ואיפה הטילים הבליסטיים, שבגינם נכנסנו לתוך המלחמה הזאת. תרבות מגויסת, יש כאן ידיעה של שירין פלח סער בעמוד 4, בגלריה, בעמוד 4 בעיתון הארץ, על נשיא סוריה, אתם זוכרים? אותו נשיא שטראמפ מתייחס אליו כשחקן הוליווד מינימום. אז נשיא סוריה מגייס שחקנים וזמרים כדי להציג פנים מתונות. פנים מתונים. זה מעניין, יש כאן צילום מתוך היוטיוב של משהו שקשור לסוריה, והוא פשוט... זה כנראה המומחיות שלו, של נשיא סוריה, לשווק. הוא משווק גם את עצמו כ... מה נגיד לכם? מינימום יונת השלום, וזה מה שהוא עושה, וזה מה שהם הבינו, שברשתות החברתיות צריך להראות את הפנים האחרים, וזה מה שהם עושים בסוריה, וכרגע מגייסים שחקנים וזמרים כדי להשפיע, להשפיע בסושיאל, בחברות, ברשתות החברתיות, ולצערנו זה עובד הדבר הזה. אז זה מה שקורה כרגע. ידיעות אחרונות, הבוקר הזה, הכותרת, סוף הדרך. זאת הכותרת. הכנסת מסיימת היום קדנציה מלאה של 4 שנים סוערות עם חוקים שמראים מה באמת חשוב לקואליציה. זה מעניין, כי התמונה כאן מעניינת. התמונה כאן, אני מנסה להבין מה הם עושים. זה תמונה של, הם פותחים שטיח אדום, אוקיי. תמונה של עובדים בכנסת, ליד כניסת אתרוג, שפותחים ופורסים שטיח אדום. ועל השטיח האדום הזה, המילים סוף הדרך. מעניין. כך זה התחיל יום השבעת הכנסת בנובמבר 2022. בעצם התמונה הזו מתוך 2022 על היום הראשון של השבעת הכנסת הנוכחית שפרסו אז שטיח אדום עם חיוכים, זו תמונה כזאת חמודה ויפה, אבל סוף הדרך זו הכותרת. נחקקו השבוע חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים לתלמידי ישיבות, חוק החלשת היועמשית וחוק הלומי הקרב. מה בוודאות גבוהה יעברו? כאן כתוב בוודאות גבוהה יעבור חוק הפרדה מגדרית וחוק התקשורת של קרי, אבל חוק הפרדה מגדרית באקדמיה כבר עבר, זה היה כשהעיתון כבר נסגר. ותלויים באוויר, איזה חוקים תלויים באוויר כותבים כאן בידיעות אחרונות? חוק הנצחת 7 באוקטובר, חוק ועדת חקירה ל7 באוקטובר, וחוק הרשויות להקלה בפקקים או בפקקים. חוק רשויות להקלה בפקקים, מה, להקים רשות להקלה בפקקים? לא הבנתי. רק הרכבים של כל בכירי הרשות להקלה בפקקים שהתווספו לכבישים, רק הם יוסיפו לפקקים. מה זה חוק, מה זה הרשות להקלה בפקקים? אבל בסדר, אולי זה יעזור לעבודה, לג'ובים למישהו. שרה נתניהו ביקשה וזיני המליץ, שבק תומך בהענקת הבטחה בעבור שרה נתניהו לכל החיים. רונן ברגמן מספר לנו על כך בעמוד 5 בידיעות אחרונות. ולסובלים מאלרגיה, יש כאן בשורה משמחת, והיא קרה אמנם, אבל בשורה משמחת, יש טיפול פורץ דרך באסף הרופא, שמצליח לגרום ל-90% מהמטופלים, מהמטופלים בו, בטיפול הזה, להחלים מאלרגיות של מזון. יש כל מיני סוגים של אלרגיות. כאן מדברים על אלרגיות מזון. זה מאוד, מאוד, מאוד מעניין. הורים יקרים, גם הטיפול יקר, אבל הורים יקרים. טוב, אני חושבת שלכל אחד יש בכיתה, אם הילדים שלכם עדיין בבית הספר, לכל אחד יש איזה ילד או ילדה עם צליאק, לא להביא גלוטן, כן להביא גלוטן, לא להביא בוטנים, כן להביא בוטנים, לא להביא חלב, כן להביא חלב. זה היום כל כך נפוץ. וזאת פשוט בשורה גדולה להורה וגם לילד שיש לו אלרגיה של מזון, כל המגבלות, ובכיתה של הילד שלי יש ילדה מתוקה ומקסימה, ובכל פעם שאנחנו מביאים דברים לכיתה, אז מתקשרים לאמא ושואלים אותה, כשאני הבאתי כל מיני ממתקים ליום הולדת, אז אני ממש שלחתי לה את הצילומים של הממתקים, את זה היא תוכל לאכול, את זה היא תוכל, כי היה חשוב לי לא להביא במיוחד לילדה משהו שונה, אלא להביא לכולם את אותו דבר, שהיא לא תרגיש שהיא מקבלת משהו שונה, כי בדרך כלל מה שקורה עם הילדים האלה, ההורים והמורים דואגים להם שיהיה להם בצד איזה פינוק, בזמן שכל האחרים אוכלים משהו אחר, נגיד משותף, אז אי אפשר, כי אותו דבר הוא עם גלוטן, נגיד לצורך העניין, אז דואגים לילד או לילדה, הנה כך, זה שלך, ואז כולם אוכלים את התאים והוא אוכל את שלו, וזה פשוט מתסכל. אני רואה את זה, הלב שלי נחמץ, ולמרות שזה כנראה טיפול יקר, אבל זו בשורה מאוד מאוד גדולה, ואני מתעכבת על הידיעה הזאת, כי זו ידיעה מאוד חשובה. אם יש הורה שרוצה לקחת את הילד לטיפול הזה, שבו 90% מהמטופלים מחלימים מאלרגיית מזון, זה טיפול פורץ דרך באסף הרופא, והבעיה הגדולה שהטיפול הזה לא נכלל בסל הבריאות, והוא עולה, אתם רוצים לדעת כמה זה עולה? 15,000 שקלים לכל אלרגן בנפרד. אתם יודעים מה? אני חושבת שהדבר הזה צריך להיכנס לסל הבריאות. זה נכון, זה לא, קודם כל זה מציל חיים ברמה שיש ילדים שהם באמת האלרגיה שלהם מסכנת חיים. אבל רק בשביל הילדים האלה שלא יהיו כל הזמן מוחרגים מכולם, בכל מקום שהם הולכים אליו הם מוחרגים. הלב שלי מתכווץ, הלב שלי נחמץ מהדבר הזה בכל פעם מחדש. אז הנה, בשורה. טיפול יקר, 15,000 לכל אלרגן, אבל אם אתם סובלים מאלרגיה או מי שאתם מכירים סובל, יש טיפול באסף הרופא, זה כאן, זה שלנו. אין 100% הצלחה, אבל 90% מהמטופלים יחלימו מאלרגיה, אבל מאלרגיית מזון, קחו בחשבון, לא אלרגיה לאורן, לדשא, לארנבות וכאלה. יש כאן ידיעה בידיעות אחרונות על חיל השריון, זה חמוד, עם ליד תמונה של צו, כן? חיל השריון, למרות סכנת ההכחדה, עונת הרביעה של הצו הרך שברה שיאים. יש כאן מדור סביבה חדש בעמוד 16 של אילנה קוריאל, בכלל ידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות יש לכם מדורים חדשים, אני רואה. רגע, בואו נעבור רגע לעמוד 16, לחיל השריון, לצו החמוד, כדי לראות מה הסיפור, ואם גם אנחנו יכולים ללכת לראות את הרביעה הזאת. צו השעה, מעל 50 שנה, זו תוחלת החיים של צו הים הרך. יש כאן תמונה של צו ים, ומתברר שהוא ההפתעה של 2026, לפי הידיעה פה של אילנה קוריאל. האורך הממוצע שלו זה 90 סנטימטר, זה צו גדול. הוא אוכל דגים, חרקים, והוא מטיל בהטלה ממוצעת בין 20 ל-60 ביצים. ויש כאן מתברר שיפור במצב הצו. צווי הים הרכים הגיעו לסכנת ההכחדה קריטית לפני כמה שנים, אבל פעילות מאומצת להצלתם והגנה אינטנסיבית על אזורי ההטלה שיפרה את מצבם, והשנה זה הדהים את המומחים, כשהתברר להם שעונת הרביעה של הצבים שברה כל שיא, שימו לב, 160 קינים ברחבי הארץ, כולל ביצים שנתגלו במקומות חדשים. איזה יופי, זו ידיעה חמודה ומתוקה. צבי הים, אנחנו הצלחנו, מה שנקרא, הצלחנו להוציא אותה מהכחדה כאן בישראל. אנחנו עם מעריב הבוקר הזה, וכאן הכותרת, חוק העריקים הוקפה. בית המשפט העליון הוציא צו ביניים שמנחה להמשיך במעצרי משתמטים חרדים מגיוס לצהל. מנגד, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה לפני הבחירות, ואמש הצביע בעד פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי. היום יעלה להצבעה חוק התקשורת של השר קרעי. חבר הכנסת מיקי לוין למעריב אומר, הכנסת הנוכחית היא הגרועה בתולדות המדינה. יש כאן רעיון עם יהודה שרוני בעמוד 12 בידיעות אחרונות. מספרים לנו בתחתית עמוד הכותרת של מעריב על האיום המחודש של טראמפ. הנשיא האמריקני הזהיר את טהרן ואמר, חזרו למסע ומתן או שנפציץ גשרים ותחנות כוח. המצור הימי על נמלי איראן הוטל באופן רשמי. ולצד הידיעה הזו סוגרים חשבון, חוסל אחד המחבלים שלקחו חלק בחטיפת אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, במתקפת 7 באוקטובר. ישראל ולבנון הסכימו על מתווה ליישום הנסיגה החלקית. הפיילוט הזה. ויש כאן עדכונים שוטפים על אחרי המהפך נגד אנגליה, ארגנטינה בגמר, גמר המונדיאל מול ספרד. איזה מעניין זה, אה? זו הכותרת של עיתון מעריב, ואנחנו עכשיו עם יתד נאמן שהבוקר הגיע. בואו ניקח את יתד נאמן והמבשר, נתחיל עם יתד נאמן. הכותרת כאן, התערבות בוטה בחקיקה, בגץ שוב נגד הכנסת. בגץ הוציא צו על תנאי לחוק הקפאת המעצרים. השופט אופר גרוסקופ הורה להשהות את כניסת חוק הקפאת המעצרים לתוקף, והורה למדינה לנמק מדוע הוא לא יבוטל. בסיעות החרדיות תוקפים בחריפות את ההחלטה השערורייתית, כמו שקוראים לה כאן ביתד נאמן, דמוקרטיה בפעולה. ישראל פרידמן במאמרו בעמוד 2 ביתד נאמן כותב, המעצרים הללו לא יובילו לשום מקום ובוודאי שלא לגיוס. אף בן תורה, אף לוחם בצבא, בצבא השם, שמגן מגן בתורתו על ביטחון ישראל, לא יעזוב את סטנדר החיים שלו. הסטנדר הזה, זה המעמד הזה שעליו הם שמים את הסידורים ואת ספרי התורה. אף לוחם בצבא השם שמגן בתורתו על ביטחון ישראל לא יעזוב את סטנדר החיים שלו בגלל איומי מאסר וצווים של שופטים בשר ודם. התורה הנצחית והרודפים אותה חולפים עם הרוח, הם ינסו לעצור, ואנחנו מתחייבים להמשיך, כי מול השקר המהונדס, האמת, התורה שלנו תמיד תנצח. כך ישראל פרידמן במאמרו ביתד נאמן הבוקר הזה. אילל, אתה יכול לסמן כבר את השיר האחרון, אנחנו כבר, אני רואה שאנחנו כבר נכנסים לתוך השיר האחרון. אושרו סופית החוקים לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי. חבר הכנסת הרב אורי מקלב אומר, היועמשית מרכזת מאמצים ברדיפת לומדי התורה. לפי החוק, תפקיד הייעוץ המשפטי יהיה להעניק חוות דעת, אבל הממשלה רשאית להחליט כי היא אינה מקבלת אותה, את חוות הדעת. הממשלה אישרה שיפור בתנאי שכר הגננות, זה כתוב כאן תחת הכותרת בפעילות חבר הכנסת הרב משה גפני. הרב גפני אומר, אני אמשיך לפעול עד להשגת שוויון מלא ולא ארפה עד שהיעד הזה יושג. שיפור בתנאי שכר הגננות, אין ספק לאף אחד, לא רק הגננות, גם המורים והמורות צריכים לקבל תנאים טובים, הם מגדלים לנו את הילדים, הם סופגים את מה שאנחנו מקבלים בעבורו שקט של 7-8 שעות כל יום, הם בהחלט זקוקים לשכר הזה. אז שיפור בתנאי שכר הגננות אושר בממשלה. ולאחר שאיראן הודיעה רשמית על קריסת ההבנות, חשש מהסלמה אזורית, המערכה מתרחבת, תקיפות באור יום. ארצות הברית החריבה את הנמל האסטרטגי האחרון שנותר לאיראן ותקפה את הבסיס האווירי הטקטי העשירי בקונארק, המהווה עורק חיוני לשליטה ימית ואווירית על מבואות המפרץ. רשמית חודש המצור על נמלי איראן, ובישראל נערכים להסלמה על רקע איומי הנשיא טראמפ לתקוף תחנת כוח, גשרים ותשתיות אזרחיות. יש תאומים אחרונים, נתניהו צפוי להמריא לוושינגטון בתחילת השבוע. מה יש בתחילת השבוע? גמר המונדיאל. מה אמרנו? ייגמר המונדיאל, תתחיל זה, נכון? מה הילל? מה תגיד? הילל אומר שזה יקרה אחרי שלושת השבועות. זאת אומרת, אחרי תשעה באב אתה מתכוון. אוקיי, אם הילל אומר, הוא יודע, תאמינו לי, מניסיון. טוב, זה כמובן הערכות שלנו, אין כאן שום עניין חדשותי רשמי. אישה בת 27 נהרגה בתאונה באשדוד, ופעותה נהרגה במאה שערים. דרכים בחזקת סכנה, אפרופו, אמרת לי שלושת השבועות, אפרופו, אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים, דרכים בחזקת סכנה, בכלל, אלה ימים שעל פי היהדות מאוד מאוד מסוכנים, ומאוד מאוד כדאי לא להכניס עצמך למקום מסוכן מראש. אז כאן מספרים ביתד נאמן על הדרכים בחזקת סכנה, אסונות מזעזעים בכבישים. ובהצבעה שנערכה אתמול בכנסת, לאחר 5 שנים בוטלה רפורמת הכשרות של מתן כהנה. לפי הצעת החוק, הסמכות למתן תעודות כשרות תחזור לרבנות הראשית. החוק מבטל את האפשרות להעניק תעודות כשרות באמצעות גופי כשרות פרטיים. ועיתון המבשר הבוקר הזה, הכותרת, אטימות ורשעות משפטית לשיאים חדשים, בגץ מונע מהחוק להפסקת מעצר לומדי התורה מלהיכנס לתוקף. זהו, אלה העיתונים, אתם מוזמנים להיכנס ולדפדף בעצמכם בהמשך. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו וגם את השבוע הזה שלנו, נסיים עם השיר שהיווה השראה לכותרת של הידיעה המרכזית בכאן חדשות, אגדות נרקמות בלילות. רן בנימיני יבוא מיד אחרי החדשות עם יומן הבוקר, הלל רוט על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אגדות, שיהיה לכם הסוף שבוע הזה. שבת שלום, ניפגש ביום ראשון, לפני הגמר, ביי.

0: אנחנו כאן.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה באיראן בפעם השלישית ביממה האחרונה. בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. חצי גמר מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 ותתמודד בגמר מול ספרד. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי. בית באב, תשפ"ו, 16 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני ביצע לילה באיראן גל תקיפות שלישי ביממה האחרונה. בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת' ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסולומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבג"ץ כמה עתירות נגד החוק. הממשלה אישרה אמש כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום בלעדי, דיפלומטים ממדינות ערב העבירו מסרים לנשיא טראמפ, ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רועי קייס דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור, הוא בא עמדה, ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל, וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הלילה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה הלילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק ופילה לגמר מול ספרד שיתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע העולם רביעי בסך הכל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. והתחזית, עד מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד עלייה במידות החום. הטמפרטורות המרביות בירושלים ובצפת 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט חמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו, איתנו זה כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה וגם בדיגיטל, ביישומון אפליקציה של כאן, בכל דרך שתבחרו נהיה איתכם השעתיים הקרובות עד שמונה, בוקר יום חמישי ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026. אנחנו עם כל החדשות של הבוקר, נהיה כמובן בכנסת, הח"כים יצאו לכמה שעות של הפסקה, לישון קצת, לצבור כוחות לפני עוד יום של חקיקה, יום שבו יעבירו בין היתר את החוק להחלשת התקשורת. אמש והלילה אושרו סופית כמה חוקים נוספים, החוק להגבלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, גם החוק שמאפשר הפרדה בין גברים ונשים באקדמיה, נדבר על הכל בהרחבה הבוקר. גם כמובן על המשך המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, גם הלילה גל שלישי של תקיפות אמריקניות ביממה האחרונה. הנשיא טראמפ שוקל להגביר את המתקפות, אבל גם משאיר פתח עדיין לדיפלומטיה. נדבר גם על זה. ובוקר טוב ושמח גם לאוהדי ארגנטינה שגברה אמש על אנגליה. 2-1, מונדיאל 2026. ארגנטינה עולה לגמר מול ספרד, הגמר שהתקיים ביום ראשון. וכמובן, יועבר בכל הפלטפורמות של כאן. הכל הכל בשעתיים הקרובות עד שמונה. אנחנו פותחים כאמור בכנסת היממה האחרונה לפני הפיזור. נמשך בליץ החקיקה המרתוני. היום צפוי לעבור החוק להחלשת התקשורת. הלילה עבר החוק שמאפשר מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים באקדמיה. מוקדם יותר רמש עבר החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. פותחים בדיווח של כתבנו הפוליטי, שחר גליק.
1: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה השנייה והשלישית את החוק להגבלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על פי הצעת החוק שעברה, היועץ המשפטי יוכל לתת את חוות דעותיו, אבל אם הממשלה תרצה לקבל חוות דעת אחרות, היא תוכל, אם היא תרצה גם ייצוג פרטי ובגץ, היא תוכל, ואז היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל להשמיע את חוות דעתו בפני בית המשפט. הצעת החוק הזאת תיכנס לתוקף רק החל מהשנה הבאה, וזה עובר כחלק מבליץ החקיקה של הקואליציה. הלילה הוא עוד יימשך. במשך היום מצביעים על חוק התקשורת וגם על הערכת השירות הסדיר, ואם הם יספיקו יסיימו עם זה הלילה, אם לא אז מחר, בשורה התחתונה, יום שישי בשעה 2 בצהריים, זה הדדליין, זו השעה שבה נסגרת מליאת הכנסת. הכנסת יוצאת לפגרה של 100 ימים עד הבחירות ב-27 באוקטובר, אז בעצם הכנסת תשוב לפעילות.
0: ועוד נרחיב על זה בהמשך. בזמן שבישראל עסוקים בפוליטיקה הפנימית, בעולם הערבי מתרחש מהלך שנוגע ישירות אלינו עם מסרים שמסמנים, מסרים מאחורי הקלעים, מסרים שמסמנים את נתניהו כבעיה בינלאומית וכמכשול להסדר האזורי. רוי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אתה מביא הבוקר את הפרטים. שלום רוי.
2: כן רן, אז דיפלומטים ערבים באזור שמשוחחים איתנו מספרים שבעת האחרונה בשיחות שמקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם מדינות באזור, יותר ויותר משדרים לו שאין אמון בממשלה הנוכחית בישראל והעומד בראשה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברי אותם דיפלומטים ערבים לשיחות האלה שטראמפ מקיים, שמהלכן מדינות באזור מביאות אי אמון בהנהגה הנוכחית בישראל, לחלוטין יש השפעה. טראמפ, לפי אותם דיפלומטים ערבים, מתחיל יותר ויותר לראות בנתניהו כמכשול בפני מימוש חזונו האזורי, בפני קידום של הסדרים אזוריים. למה זה חשוב? כי זה בעיקר מראה לנו שהמדינות שמסביבנו נמצאות בסוג של המתנה לראות מה יולידו הבחירות הקרובות בישראל. כלפי חוץ יש רצון מצידן אולי לייצר תחושה שהן לא מתערבות בעניינים הפנימיים אצלנו בישראל, מן הסתם, אבל מאחורי הקלעים לחלוטין, כמו שאנחנו מדווחים, הן מנסות להשפיע על עמדותיו של טראמפ ביחס לנתניהו, ובייחוד שאנחנו מתקרבים, בכלל בישראל, אולי הבחירות הגורליות בתולדות המדינה.
0: תודה, רועי קייס. לעניין הבא, 5 שנות מאסר נגזרו אתמול על חייל סדיר בגין קשר עם גורמים איראני, אבל במקרה אחר של חייל שרגל בעבור איראן, הושג בפעם הראשונה הסדר טיעון. אנחנו עכשיו איתך, שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום שלי.
3: כן, בוקר טוב רן. אז מסתבר שהצהרות לחוד ומעשים לחוד. אתמול בבית המשפט המחוזי בבאר שבע מוצג לראשונה הסדר טיעון עם חייל בסדיר, מי שעשה את שירותו הצבאי בבסיס חצרים, ובמשך שבועות ארוכים מדי שפעל מטעם איראן, בשליחות איראן, בשורה של עבירות חמורות. בין היתר נדרש להעביר אקדח ממקום למקום, נדרש לצלם שורה של מקומות, וגם נדרש למסור פרטים על מפקדם בבסיס חצרים, וגם על חבריו לשירות. במסגרת אותו הסדר, שורה של עבירות אחרות נמחקות. בסופו של דבר הוא מודה במגע עם סוכן זר, וגם בעבירות, כמה עבירות של מסירת ידיעה לאויב. חשוב להדגיש שבמסגרת הסדר הטיעון הזה אין הסכמה לעניין העונש, הוא נשלח לתזכיר מבחן, ודיון נוסף צפוי בעניינו בחודש נובמבר. סנגורו עורך הדין אופיר מזר מסר לנו בתגובה לפרסום הזה כי כתב האישום תוקן במסגרת ההסדר באופן משמעותי, וכי על אף ההודעה לא היה לאותו חייל כל כוונה לפגיעה בביטחון המדינה. חשוב להדגיש שאותה הודעה אתמול בפה מלא אומרת קצת אחרת. כאמור, חייל שמשרת בבסיס רגיש במיוחד, שמשתף פעולה עם איראן בזמן סופר קריטי למדינת ישראל, וגם הסדר טיעון ראשון בין הפרקליטות לבין אותו חייל.
0: כן, חיילים ישראלים בשירות איראן, בלתי נתפס. שלי טפירו, תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כותרות העיתונים, נתחיל בישראל היום. בגץ הקפיא את יישום החוק החדש לפטור ממעצר עבור משתמטים חרדים מגיוס. הכותרת, מהר לפני שיגמר, זה יומה האחרון של הכנסת ה-25, 4 שנים מהסוערות ומעוררות המחלוקת בתולדות המדינה, ובתוכן האסון הגדול מכולם של 7 באוקטובר מגיעות לסיום. עד ליציאה מחר לפגרה שתוביל לבחירות, אישר בית הנבחרים סופית לקצץ בסמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה ולבטל את החובה להישמע לו. גם החוק הזה נמצא כבר על שולחנו של בגץ, כך בישראל היום בשער. יש כאן גם הפניה לרעיון שמוגדר בלעדים. סגנית שר החוץ המתפטרת, חברת הכנסת שרן השכל,

0: ראיון למעריב, הכנסת הנוכחית היא הגרועה בתולדות המדינה. נעבור לעיתון הארץ. הכנסת אישרה את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. בג"ץ הקפיא את החוק המגן על עריקים חרדים, זו הכותרת הראשית. ויש כאן הפניה לטור של גידי וייץ, הטור המלא בעמוד 3, ההפניה בשער, וכך כותב גידי וייץ, והציבור ישן. אילו החוק שאושר אתמול, כמו החוק למילוט עריקים חרדים, היה עובר באביב 2023, סביר להניח שהמדינה הייתה בוערת. אבל מי שחסמו את איילון והשביטו את המשק, נותנים כעת לממשלת הזדון היתר לעשות כל מה שעולה על רוחה, בלי להציב מולה כוח נגדי נחוש. מותה של המחאה בצל מלחמת הנצח הוא אות קלון לציבור המתקרא ליברלי. כך גידי וייץ בשער עיתון הארץ. עוד כותרות, זיני, ראש השבק, נאתר לדרישתה של שרה נתניהו והמליץ שהיא תקבל הבטחה לכל החיים. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי, כותב בעיתון הארץ מפי מקור, במשרד התחבורה בוחנים איך לצמצם הגעת ישראלים מחול לבחירות. ישראלים מחוץ לארץ לבחירות. נזכיר שאתמול בריאיון כאן אצלנו, הכיש זאת מנכ״ל משרד התחבורה. הכנסת ה-25 מגיעה לישורת האחרונה במרתון החקיקה, זו הכותרת גם בידיעות אחרונות, סוף הדרך, וגם כאן הכותרת על בקשתה של שרה נתניהו וההמלצה של ראש השבק שנענה לבקשתה. שבק תומך בהענקת הבטחה עבורה, עבור שרה נתניהו, לכל החיים. ומה קורה בעיתון המבשר, עיתון חרדי? אטימות ורשעות משפטית לשיאים חדשים. כך על ההחלטה של בג"ץ שמונע מהחוק להפסקת מעצר ללומדי תורה מלהיכנס לתוקף. אלה כותרות העיתונים הבוקר הזה, עכשיו כמעט 6:15.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות, אלון פרוכטר, בוקר טוב אלון.
2: שלום רן, בוקר טוב. נתחיל עם חדשות מעולם הקולנוע. אמש חשפו אולפני אמזון MGM טריילר ראשון לסרט החדש I Play Rocky, דרמה ביוגרפית שמגוללת את סיפורו האמיתי של סילבסטר סטלון הצעיר, בתקופה בה ניסה לפרוץ בהוליווד עם תסריט מקורי שכתב לדרמת אגרוף ששמה רוקי.
3: This movie is about having a belief in yourself. It's about going the distance. I put my heart and soul on the page. If I'm not willing to live up to what I wrote, then what's the point? So do you believe in me?
2: בסרט, בבימויו של פיטר פארלי, מגלם את סטלון הצעיר, השחקן המבטיח אנטוני איפוליטו. I Play Rocky מתוכנן לצאת בנובמבר הקרוב, 50 שנה בדיוק, מאז צאת רוקי המקורי. ומקולנוע לתיאטרון, פסטיבל אסיטז' הבינלאומי לתיאטרון ילדים ונוער, יציין בעוד חודשיים 20 שנה להיווסדו והתקיים מ-27 בספטמבר ועד 2 באוקטובר, במהלך חול המועד סוכות, ברובע התיאטרון בעיר ימים בנתניה. לירון נוח, מנכ"ל ארגון אסיטז' ישראל, עם מה שמתוכנן בפסטיבל.
4: השנה אנחנו מציינים 20 שנה לפסטיבל אסיטז', אבן דרך משמעותית ביותר לתרבות הישראלית. במשך שני עשורים, הפסטיבל הוא הבמה המרכזית לתיאטרון ילדים ונוער בארץ, שמפגיש מצוינות אמנותית וחדשנות עם הקהל הצעיר. השנה, בשיתוף פעולה מיוחד עם העיר נתניה, אנחנו מציגים פריצת דרך אמיתית, לצד הצגות בכורה חגיגיות והצגות בינלאומיות מרתקות שמגיעות מרחבי העולם, התחרו מיטב היצירות על התואר הנחשק, הצגת השנה לילדים ולנוער. אנחנו גאים להמשיך להעניק כבוד ליוצרים והשראה לדור הבא.
2: כמדי יום חמישי אנחנו עם המלצה לסרט חדש שיעלה היום בבתי הקולנוע בישראל עם מבקר הקולנוע רון פוגל.
5: תיהלומים, סרט איטלקי חדש, שתי אחיות מנהלות בית אופנה יוקרתי ומקבלות הזמנה לעצב תלבושות לסרט תקופתי חדש עם כוכבת מפורסמת, סרט שמראה את מאחורי הקלעים של תעשיית האופנה וגם הקשר הבלתי נגמר בין אופנה לבין קולנוע. הסרט מבוסס על האחיות פונטנה, צוות מעצבות אופנה שעיצבו בין היתר את הסמלה לאניטה אקברג בסצנה הנפלאה במזרקת רבי בסרט לדולצ'ה ויטה, והוא מבט מעניין על מאחורי הקלעים של תעשיית האופנה. הוא יפה מאוד ויזואלית, העלילה קצת פחות מוצלחת, יהלומים, סרט איטלקי חדש.

0: תודה רון. היום יתארח בתוכנית העשירייה מצד השירים השבועי של כאן גימל, הזמר הראל סקאט. לאחרונה הוציא סקאט את השיר נקום, אותו כתב במהלך המלחמה, יחד עם שלום מיכאל שבילי, עמרי קסטן ואור מילשטוק. את הקליפ שמלווה את השיר צילם סקאט בשיתוף ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. ועם השיר נקום נגיד עד כאן, תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט, רן.
1: תודה רבה, תודה לו.

0: מבטיחים למצוא הזדמנות לשמוע את השיר המלא, אבל אנחנו חייבים להמשיך ועוד נחזור לתרבות ולקולנוע עוד מעט. אבל עכשיו תחזית מזג האוויר, שרון וקסלר, חזאיתנו, בוקר טוב שרון.
1: שלום, בוקר טוב. אז היום אנחנו, נשמע כמעט לא יאמן, אבל עם עוד הכבדה בעומס החום, עוד עלייה בטמפרטורות, שוב על אותם אזורים שאנחנו מדברים כל הזמן בהם יש שינויים, בפנים הארץ ובערים, לא לאורך מישור החוף, מישור החוף לא משתנה, בלתי נסבל כרגיל, כמו בקיץ עם 30 מעלות, אחוזי לחות גבוהים, כפי שהיה בימים האחרונים, שבשעות הבוקר עכשיו קצת יותר מעונן, במהלך הבוקר העננים האלה התפזרו, אז לאורך מישור החוף לא משתנה. בהרים לעומת זה, כן תורגש היום עלייה בטמפרטורות, ירושלים היום עם 32 מעלות, קצרין עם 36 מעלות, בשפלה 32, בצפון הנגב 34, אילת היום עם 42 מעלות. אז מלבד מישור החוף שלא משתנה, בכל שאר האזורים כן נרגיש היום הכבדה בעומס החום, עלייה נוספת בטמפרטורות. מה הלאה? הלאה אנחנו כבר עם טמפרטורות שלא השתנו, לא מחר, כן בשבת יכולה להיות עוד הכבדה בטמפרטורות בעומס החום, כי צפויה עוד עלייה קלה. אז כן, אחרי חודש וחצי, אפילו ככה של קיץ, עם טמפרטורות שהיו רגילות לעונה, אפילו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, אנחנו נכנסים לרצף של ימים שבהם הטמפרטורות גבוהות מהרגיל.
0: ואיך הגדרת את זה קודם? בלתי נסבל כרגיל, בקיצור, קיץ ישראלי. תודה, שרון. עכשיו לפסטיבל קולנוע חדש שיחל היום אחר הצהריים באלון הגליל שבגליל התחתון, קולנוע בין הקרמים, עשרות סרטים ישראליים ובינלאומיים שיוקרנו תחת כיפת השמיים לצד יין ותפריט מיוחד של שפים מקומיים. הנה כתבתנו מיכל וסרמן.
2: המשק של משפחת אופיר ביישוב אלון הגליל שבו מייצרים יין ודבש יהפוך מהיום למתחם קולנוע. במקום יוקרנו סרטים תחת כיפת השמיים בין הקרמים ליקב. קובי עזרן מפיק סרטים ומיוזמי הפסטיבל מספר מאיפה נולד הרעיון.
3: הרעיון לפסטיבל נולד בעקבות הסרט המילים, סרט שעדווה בת המשק צילמה במהלך 15 שנים תיעוד של דבוראים של המשפחה, ולאחר שהקרנו בדוק אביב קיימנו הקרנה חגיגית במשק והגיעו מאות אנשים, הייתה אווירה מאוד מיוחדת ולהקרין את הסרט בטבע, והחלטנו להגדיל ולהביא עוד סרטים, סרטים דוקומנטריים, סרטים עלילתיים, ישראלים ובינלאומיים, שמתמקדים בחקלאות, בקולינריה, באדם, וגם לכל המשפחה, גם סרטי ילדים, מהפנורמה של השנה האחרונה.
2: הקרנות הסרטים התקיימו בשני מתחמים, קולנוע פתוח בטבע וקולנוע אינטימי בתוך היקב. לצידם טעימות יין מהיקבים המקומיים, דוכני אוכל של שפי מהגליל ומופעי מוסיקה. המטרה לעודד את התיירות ולחזק את העסקים באזור.
3: אנחנו רוצים לייצר איזושהי אתנחתה, להגיע ככה, להרים את הראש אחרי התקופה הזו, לייצר איזושהי מסורת של קולנוע שקרוב לאדמה, לחבר את זה החקלאות עם שפים מקומיים שבאים וממש נהנים מחומרי הגלם המעולים של הגליל, ומה יותר כיף מלשתות יין מהכרם, לאכול אוכל מחומרי גלם מקומיים ולראות קולנוע שמספר את הסיפור שלנו.
2: בפסטיבל שיפתח היום אחר הצהריים וימשך עד מוצאי שבת, מתוכננים גם מפגשים עם יוצרי הסרטים. המארגנים מקווים שהאירוע הזה יהפוך למסורת בגליל.
0: הבוקר הזה לעניין הבא, כמעט 3 שנים אחרי גנבת ציוד של אחד מנרצחי הנובה באתר הטבח, התקיים שלב הטיעונים לעונש. זה היה דיון סוער שבמהלכו אחד הנאשמים בגניבה אף הניף אצבע משולשת מול משפחת הנרצח. אסף פוזיילוב מדווח.
4: באולם בית המשפט בבאר שבע פרצה מאומה כשנכנס רם שיין, שגנב עם חבריו מאתר הנובה בעוד גופות מוטלות מסביב את מערכת הסאונד של מתן ליאור, שנרצח. למרות שרם שיין נכנס אזוק כי נחשד באיום על עד, הוא הניף אצבע משולשת כלפי השורדים ומשפחתו של הנרצח. אמו של מתן הניף על עברו את תמונת בנה, קראה נגדו קריאות, אחד הניצולים אמר לנאשם אחר, אתה יותר גרוע מנוח'בה.
5: תסתכלו לו בעיניים.
6: זה יותר גרוע מנוח'בה.
4: זה אירוע הביזה הגדול ביותר בשבעה באוקטובר. ציוד ההגברה של הנובה שהיה שייך למתן ליאור, מפקד בסיירת גולני במילואים, שלא ברח אלא הציל אנשים בעוד עשרות רבות של מחבלים מסביב. על כך, אחרי מותו קיבל עוד קבורה מנשיא המדינה. קשה בכלל להקל, אבל היו אירועים נוספים באתר הטבח. אדם אחר גנב את הארנק של מתן ותכשיטים של נרצחות, והיו עוד אירועים. מי שהורשעו באותה הגניבה של ציוד סאונד בתשעה באוקטובר ובהחבאת הציוד, הם רם שיין, דניאל בן חסון וסן טבל. יותר מחצי שנה אחרי שהורשעו, כשהם רוב הזמן חופשיים, לעתים מעלים תמונות ממסיבות, אתמול היו הטיעונים לעונש. אמו של מתן ואביו פנו לשופט והתחננו על פשעים נגד המוסר האנושי. בזמן מלחמה, בתוך שדה קרב, צריך להטיל את העונש הכבד ביותר, אמרו.
5: אני מצפה שיתנו להם את העונש המרבי, כי הם בעצם אנשים ממש שפלים ובזויים, כי הם נכנסו יומיים אחרי הטבח, שקרה לעם ישראל, לא רק לנו בפרטי. הם נכנסו לשטח צבאי סגור במרמה, ועוד שהדם של הילדים שלנו היה ספוג באדמה.
6: היו שם עוד גופות.
5: היו שם גופות, ריח של גופות, שריפות, מזעזע. והם לא התביישו ללכת להביא מסעית ולגנוב את הרמקולים של מתן. שלושה ימים אחרי הם הגיעו אלינו הביתה. הם הגיעו אלינו הביתה לרמות שלא נדע שהם גנבו.
6: לנחם בשבעה.
5: לנחם בשבעה, כן. הם באו לנחם בשבעה. בשביל להסתיר את הדבר הזה שהם גנבו.
4: כאמור, יותר מחצי שנה אחרי ההרשעה, רק אתמול הטיעונים לעונש. במשך שלוש השנים האחרונות, השופט אמיר דורון אישר לסנגורים לדחות שוב ושוב דיונים בסיבות שונות. לעתים זה התגלה למשפחה אחרי שנסעה שעתיים וחיכתה באולם בבאר שבע. עינוי הדין הזה כמו מלחמה פסיכולוגית קשה שמערערת מאוד את משפחתו של אותו מציל שנרצח. גם אתמול אחד הסנגורים לא הגיע במפתיע בטענה שהושפז. ובתום הדיון הסוער והאמוציונלי, גזר הדין נקבע למועד הסמלי ביותר, 7 באוקטובר, מה שאומר ציפייה של עוד שלושה חודשים, וגם זו לא בוודאות סוף הדרך. הפרקליטות או המורשעים צפויים להגיש ערעור.
0: איזה שפל, בוזזים רכוש של נרצח בנובה ומקללים את משפחתו, נמתין לעונש לגזר הדין שיינתן ב-7 באוקטובר. הבוקר הזה עכשיו הפסקה קצרה עוד מעט, כותרות הבוקר.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
15: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
16: שנאת דם.
7: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
9: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
7: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה חזרנו 6:28, עכשיו לחותרות הבוקר.

0: נמשכות התקיפות האמריקניות באיראן. כלי תקשורת שם מדווחים על תקיפת שדה תעופה ממזרח לבירה טהרן. תקיפות באזור הבירה האיראנית זה משהו שקורה בפעם הראשונה בסבב הזה. הנשיא טראמפ מאיים הלילה כדרכו על איראן ואומר כי היא תובס בקרוב מאוד.
1: All of these things have added up to a level that we're booming. The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: הוא אמר את הדברים בכינוס בפנסילבניה, ובוושינגטון מדווחים כי טראמפ שוקל להרחיב את הפעילות הצבאית מול איראן. בליץ החקיקה של הקואליציה בכנסת נמשך. אמש עבר חוק החלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. הלילה אושר גם החוק שמאפשר הפרדה בין גברים ונשים באקדמיה, וכן חוק שיעניק טיפול מותאם לנפגעי הלם קרב, וועדה שתיתן סיוע במקרים חריגים לנכים ובני המשפחות. היום צפוי לעבור החוק להחלשת התקשורת. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר אמש בריאיון לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות כי בממשלה הבאה יפעל להשיב את הכספים שהועברו למגזר החרדי בתקופה האחרונה.
2: אנחנו פשוט נגיד, מי שלא מתגייס לצהל לא יקבל שקל אחד מהמדינה. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה ואנגלית ואזרחות, אגב, עקרונות הדמוקרטיה, לא תקבל שקל אחד מהמדינה.
3: אם אתה
2: לא עובד, זה, לא, זה בעיה שלך. זה כסף של כל מי שרואה אותנו עכשיו.
3: מתחייב לזה.
2: ששילם, בוודאי.
0: יאיר לפיד בריאיון לטלי מורנו. במהדורת כאן חדשות אמש. ומונדיאל 2026, ארגנטינה היא זו שתפגוש את ספרד בגמר המונדיאל שישודר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11 ובכאן בוקס ביום ראשון. אמש גברה ארגנטינה על אנגליה במשחק דרמטי ששידרו לירן שכנר ואושרת עיני.
4: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי 2-1 על אנגליה. האנגלים הובילו, טוחל עשה חילופים, מסי לקח את המנהיגות, שני בישולים שלו, לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס, תרשמו ביומנים, אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה, גמר הגביע העולמי ביום ראשון.
0: ביום ראשון ב-10, אצלנו בכאן, אלה כותרות הבוקר. הבוקר הזה אנחנו ממשיכים. עלייה במספר המשלוחים הימיים של בעלי חיים לשחיטה בישראל. מחודש ינואר עד יוני הובלו באוניות כ-120 אלף עגלים. זו עלייה של כ-30% בהשוואה לאותה התקופה בשנה הקודמת. מספר התלאים עלה בכ-7% והגיע ליותר מ-235 אלף. בארגון ישראל למען משלוחים חיים אומרים כי מצבן של האוניות המגיעות לישראל הוא מהגרועים בעולם. בעלי החיים מובלים בצפיפות ובתנאים קשים. עתירה הוגשה לבגץ, ובימים הקרובים צפוי לעלות קמפיין ציבורי להעלאת המודעות. אנחנו אומרים שלום לירון לפידות ממייסדי ישראל נגד משלוחים חיים. שלום ירון.
5: שלום, בוקר טוב.
0: איך אתה מסביר? רק רציתי
5: לתקן, ישראל נגד משלוחים חיים, לא ישראל למען המשלוחים חיים.
0: או, כמובן, ישראל נגד משלוחים חיים, כמובן, וזה מאבק ארוך שנים יותר מעשור, וירון, המספרים רק עולים בעשור הזה.
5: אין לי מה להגיד, וזאת הסיבה העיקרית לעתירה שלנו. בית המשפט חייב את משרד החקלאות לתקן תקנות לסחר האכזרי והאלים הזה. התקנות, במידה והן מיושמות, לא עזרו. ההתחייבויות של משרד החקלאות לצמצם במספרים לא מחזיקות מים. כמו שאמרת, עלייה של 30% במספר העגלים, שזה באמת מספרים לא נתפסים. ובעזרת משרד עורכי דין קלי רוזן ושוט, מגשנו עתירה לבגץ.
0: שאתם מבקשים להפסיק את המשלוחים החיים או לשפר את התנאים באוניות?
5: לעצור אותם לחלוטין. הבאנו בעתירה עדויות מומחים שאומרות שהמשלוחים החיים הם האכזריות. לא ניתן לבצע את הסחר הזה בלי התעללות בבעלי חיים, ולכן דינו אחד, להיפסק.
0: כשאתה אומר אכזריות, תכניס אותנו ירון לתוך אונייה אחת כזו.
5: אונייה כזו נותנת לעגל בממוצע מטר רבוע, וזה לפי התקנות, לטלה 30 סנטימטר רבוע. כשאנחנו מדברים פה על מרחבים כאלה, אנחנו מדברים על מסעות של בין 4 ימים לחודש. זה יכול להיות גם חודש, או 20 ומשהו יום, שבכל הזמן הזה בעל החיים נמצא בסביבה רועשת, מלחיצה נורא, הוא מגיע לשם באלימות, הוא יוצא מהאונייה באלימות, כל הדרך אלימות. בעלי החיים החדשים לא פעם לא יכולים אפילו להגיע לאוכל ולמים שלהם, שוב, בשל הצפיפות. וזה מסע אימים, מסע אימים, שאנחנו מחכים להם מחוץ לנמלים, מצלמים אותם, אנחנו רואים שוב ושוב בעלי חיים עיוורים, אנחנו רואים בעלי חיים מדממים, אנחנו רואים בעלי חיים שחמש דקות אחרי שיצאו מהנמל הם כבר קרסו על הרצפה של המסעיות, ראינו גופות במסעיות, כלומר, בעל החיים הגיע למסעית, אולי אפילו לא על הרגליים של עצמו, אלא ניסה על כפיים.
0: כן, ובעלי החיים הללו מובלים ככה באוניות הללו במסע ארוך לשחיטה בישראל, ואתם מבקשים להפסיק את הפרקטיקה הזאת, אבל ירון, מה החלופה? הרי יש ביקוש גדול לבשר בישראל.
5: עד שנת 2000 בערך, שהעסק הזה התחיל, אפשר להגיד שהוא התחיל כמעט מאפס, ישראל סיפקה לעצמה את התצרוכת של הבשר, אנחנו גם נתלים בדוחות של כל הגורמים הרפואיים בעולם שקוראים בכלל להפחית את כל הנושא של הבשר האדום, להתקדם לתזונה צמחית בר קיימה. אנחנו מחכים לתשובה ממשרדי הממשלה שיגידו מה בכלל היכולת גידול המקומית של ישראל. יש גידול בישראל פשוט בגלל שמדובר בסחר ברמת הדואפול, כפי שקרבה מבקר המדינה לפני מספר שנים, הוא פשוט ייבש את כל הגידול הישראלי. אנחנו רוצים לחסוך לבעלי חיים את המסע הימי האכזרי והאלים הזה.
0: כן, מבקר המדינה כתב, היו גם הצעות חוק שלא התקדמו. אתה בכל זאת אופטימי, ירון?
5: בוודאי, בוודאי. לא הייתי עושה בשביל להגיד על שאני עושה. העמותה שלנו פועלת במטרה לעצור את הסחר הזה. אנחנו נעצור את הסחר הזה, השאלה רק כמה דם עוד ישפך.
0: כן, הדם של בעלי החיים האומללים, ואתם כאמור יוצאים החל ממוצאי השבת הקרובה בקמפיין ציבורי להעלאת המודעות. ירון לפידות, ממייסדי ישראל נגד משלוחים חיים, בהצלחה. תודה רבה, ירון.
5: תודה רבה, שבת שלום.
0: נשאר בטבע, באמת טבע, לא הרג אלא חיים. אדר סטולרו מליחי, מנהלת תוכן והמסרה מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים. שלום אדר. אדר?
3: כן, כן, איתכם, שומעת, בוקר טוב.
0: בוקר אור, שנצא לטייל היום?
3: בטח, בטח. אנחנו בקיץ, חופש, שזה לא ירתיע אותנו, ודווקא בגלל כל המתח שיש מסביב הטבע והיציאה חוצה לטייל, היא משחררת, מאווררת, את צריך לקחת את הפסק זמן הזה.
0: אז בוא ניתן כמה המלצות.
3: פשוט הטבע והגנים הכנו קיץ ממש מהסרטים, עם פעילויות בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, פעילויות בערב, מופעים מוזיקליים, סרטים, כל מיני, כל המידע באתר רשות הטבע והגנים. ומי שהיום באזור הצפון, אני אמליץ לנסוע לטייל לגן לאומי תל חצור, שנמצא בצפון. זה אתר מקראי חשוב, תל מקראי חשוב, אתר מורשת עולמית, שהיום אחר הצהריים יש בו סיור מודרך, ומיד אחר כך מופע אינסטרומנטלי, מגניב, מוזיקה נעימה, באווירה אחרת. אז תל חצור. עוד דבר שיש היום בגן לאומי בית גוברין, זו התערוכה השנתית, הצליל השמיני. זו תערוכת וידאו ארט שמוקרנת על קירות מערת הפעמון בבית גוברין. אמן הוידאו ארט רונן תנחום. וכמובן מוזיקה, שיתוף פעולה עם אהוד בנה האחד והיחיד. לשני הדברים שציינתי כרגע צריך לרכוש כרטיסים מראש באתר רשות הטבע והגנים. וחוץ מזה יש לנו את מרכז ההצלה הארצי לצבי ים. שמעת עליו?
0: האמת שכן, אבל ספרי עליו.
3: אז נפתח ממש לאחרונה, ממש נפתח לאחרונה מרכז מבקרים בתוך המרכז הצלה, שמאפשר להגיע ולראות את צבי הים פצועים, מטופלים במרכז, נכנסים למרכז עם אודיטוריום, רואים סרט שמספר קצת על צבי הים, הפוגע בהם בים התיכון, למה חשוב לשמור עליהם, ויוצאים החוצה לחצר לראות את הצבים המטופלים, פוגשים את הצוות, החוויה הנפלאה ונהדרת. אמצע שבוע, שעות הבוקר, זה הזמן המושלם לטייל עכשיו, אפשר לשלב את זה עם חוף בית ינאי, מי שאוהב ים, אז זה חוויה מושלמת. יש לנו עוד הרבה מאוד פעילויות אחרות שנעשות בשעות אחר הצהריים וערב, כמו למשל לכבוד ט"ו באב באפולוניה. יש לנו פעילות מיוחדת למי שרוצה לציין את ט"ו באב בזוגיות ואהבה במקום קצת אחר. אפשר להגיע לגן לאומי אפולוניה שנמצא ממש על המצוק של הרצליה פיתוח. זו פעילות שאנחנו עושים יחד עם עיריית הרצליה והחברה לתיירות של הרצליה. וערב מול שקיעה, צלילים של מוזיקה, משקעות, זה ערב שהוא קצת אחר, הוא שונה ממה שרגילים בדרך כלל, ואנחנו מזמינים אתכם ערב ט"ו באב.
0: כן,
3: כל השעות מועדים. והמועדים באתר רשות הטבע והגנים.
0: מועדים וגם כרטיסים, צריך לשלם? אמרת קודם שיש דברים שצריך לשלם, יש גם דברים חינמים?
3: יש הרבה מאוד דברים שלא עולים כסף, אפשר להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, מי שיש לו מנוי מטמון גם יודע ומכיר, אז כל הפרטים נמצאים שם.
0: יפה. אז הנה המלצה, לכו לטייל.
3: אני רק אגיד לסיום, שזה זמן מעולה עכשיו לעלות גם לטייל בצפון, כי אנחנו רוצים לחזק את הצפון, יש שם אתרים מאוד מאוד מעניינים לטייל בהם, אתרי טבע ואתרי מורשת, מגיע להם שאנחנו נבקר ו...
0: לגמרי, וכמה טוב,
3: כמה
0: טוב שהערת את ההערה הזאת לסיום. אדר סטולרו מליך היא מנהלת תוכן מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים, תודה רבה אדר.
3: אין על מה, שיהיה יום טוב.
0: הלוואי. שש וארבעים הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. 26 שנים אחרי נסיגת צהל מדרום לבנון, חזר צהל לבינג'בל, העיר שהפכה לסמל ניצחונו כביכול של חיזבאללה ולבירת ההתנגדות נגד ישראל. מכאן, מהאצטדיון של הכדורגל של העיר, נסע חסן נסראללה לאחר הנסיגה של צהל לתנאום קורא העכביש המפורסם. כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, הייתה אתמול במרון הרס ובבינצ'בל. המציאות בבינצ'בל נראית, איך לומר, היום לגמרי אחרת.
6: אצטדיון הכדורגל שממנו נסע נסראללה את נאום קורא העכביש נהרס כמעט לחלוטין. קר הדשא, חדרי הלבשה והיציעים אינם קיימים עוד, גם השכונות שסביבו הפכו יחורבות. אפילו המתחם שבו נפלו רועי קליין וחבריו בקרב במלחמת לבנון השנייה נהרס במסגרת פעולות צה"ל. במערכת הביטחון אומרים כי מעבר להישג המבצעי, יש כאן גם מסר תודעתי. כך מגד 101, סגן אלוף רש מהצנחנים.
7: אני חושב שאנחנו לא קורא עכביש, אנחנו קורא פלדה. ואוגדה 98 במקום הזה, זה... אגב, האצטדיון, כרמלה הוא רק סמל, הוא בסוף כולה אצטדיון, שאיש אחד נשא בו נאום שכולם מדברים עליו. אבל הקרב פה הוא קרב גדול מאוד של אוגדה. אוגדה 98 מקבלת פה משימה לקטר את המקום הזה, למצוא את המחבלים ולהרוג אותם. חטיבת הצנחנים מכיוון מערב, וחטיבת גבעתי מכיוון מזרח. חבורה של לוחמים אמיצים שמתקדמים, קודחים, עוברים פה בית בית, נתקלים במחבלים, מזהים אותם, הורגים אותם, ממשיכים עד שמגיעים למקום הזה ולמקומות אחרים.
6: פה בבינצ'בל יש לך עוד בתים, אני רואה לא כולם הרוסים.
7: נכון.
6: יש פה עוד מחבלים, בכל הצוץ לנו.
7: אז תראי, אני חושב שאחרי שאנחנו בוגרי 7 באוקטובר, היה לנו שם קרבות, אני היום כמפקד, נזהר מאוד עם כל מילה מוחלטת. אני חושב שהביטוי של זה שאני ואת עומדים כאן, הוא ביטוי של סיטואציה שאנחנו חושבים באחוזים גבוהים שאנחנו בשליטה מבצעית גבוהה. האם אין פה מחבל שמסתתר באחד המבנים ואוכל תמרים? יש את זה כאן ויש את זה גם בגזרות אחרות שאנחנו מכירים. אבל בשביל זה אנחנו משלימים, מתארים את המרחב ומחפשים אותו. אבל ככלל בודדים אולי.
6: אסור לעזוב את המקום הזה.
7: אסור לעזוב את המקום הזה.
6: גם רב סרן שין, סמחת 401, אומר דברים דומים.
8: אני באמת באמת מרגיש כמו אבא של החיילים. מרגיש זכות עצומה להסתובב ביניהם. אני חושב ששלוש שנים, שבאמת לעמוד פה, במקום שנסע לעם קורי הכביש, אנחנו רואים שזה קורים של ברזל. רואים דור שעומד במשימות, בקשיים, באתגרים, זה לא שקל. אבל תשמעו מופלא, לראות את המימפים, את המימים, את המגדים, עד אחרון החיילים, עוד לילה, עוד קרב. עוד התקלות, עוד איתור. אין מילים כמה אני מעריץ אותם.
6: במערכת הביטחון אומרים כי מעבר להישג המבצע יש כאן גם מסר תודעתי ברור. בינג'בל, שהייתה במשך יותר משני עשורים, אחד מסמליו הגדולים של חיזבאללה, אינה עוד העיר שמנה ביקש הארגון לשדר ניצחון. מבחינת צהל, היא הפכה חלק ממרחב הביטחון החדש שנבנה בדרום לבנון מתוך מטרה למנוע את חזרתו של האיום אל גבול הצפון. בצהל מעריכים כי בתוך שבועות יערסו מאות מבנים נוספים שנותרו עומדים כחלק מהמאמץ ליצור מרחב ביטחון מפורז שבו לא תוכל להתחדש אחיזת חיזבאללה.
0: כרמלה מנשה מבינצ'בל. שש 44 בדיוק עכשיו. בליץ החקיקה בכנסת נמשך. אמש אושר סופית החוק שמחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החוק כולל הגבלות על עמדת היועץ, כך שהיא לא תהיה מחייבת, והממשלה תוכל להשתמש בייצוג עצמאי אם תרצה. אנחנו אומרים שלום לשופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין, לשעבר גם היועץ המשפטי לממשלה, כיום נשיא המכללה האקדמית אשקלון. שלום רובינשטיין.
9: שלום, בוקר אור.
0: אמרת לא פעם שהשינויים שעושה הממשלה במערכת המשפט ואכיפת החוק ממש מדירים שינה מעיניך באופן הכי מילולי. מה שלומך בבוקר הזה?
9: בבוקר הזה השלומי לא משהו. אני מוכרח לומר שמדכא התמונה של חקיקה הזאת, הקטסטרופה של מבול החוקים שאתה צריך לשאול את עצמך כמה מהם הם באים לשפר, לטייב את הממשל, לעזור לאזרחים, וכמה מהם באים לשרת אינטרסים פוליטיים או שנאה או נקמה או כל מיני דברים כאלה. התשובה שלי היא ברורה בעניין הזה, וקשבתי לחלק מהדוח של כרמלה מנשה ועל החיילים והקצינים וכל המעשים של צה"ל, ואתה חושב כיצד לא נפתר עדיין האסון של 7 באוקטובר, ומה עומד מאחורי זה שהממשלה באמת לא רוצה שזה יחקר את עבורת החיילים. כולנו מכירים בכל עת, בכל שעה גם את זכר הנופלים, אבל זה אחת מהנקודות שהיא חלק מה ביזיונות של המערכת כפי שאנחנו רואים אותה היום.
0: אז בוא נתמקד בחוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אומר למשל יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן שיועץ משפטי צריך לסייע לממשלה לקדם את המדיניות שלה ולא לתקוע כל החלטה. הממשלה צריכה עורך דין שעוזר לה.
9: הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה, מדוע הגענו למצב שיש עימות מתמיד בין היועצת המשפטית ובין הממשלה. הרי היו, במקרה הייתי גם פעם היועץ המשפטי לממשלה, והיו יועצים חשובים לפני והיו יועצים אחרי, והם יעצו לממשלה איך לטפל בסוגיות שצריכות חוות דעת משפטית, והעולם היה עולם נורמלי. מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי יעץ איך לסייע, אלא איך תהיה הפקרות. זאת אומרת, איך על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית, שתגיד לו, סליחה, לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מינויים שלא כדין, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא כדין, רוצים לעודד השתמטות שלא כדין, אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו, או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה. וזה הריסוק של המשרה. זאת אומרת, יש אצל יהודה לוי שיר אומר, דברים עברו תוכם דבורים. כלומר, יש דברים שבתוכם אתה מוצא דבורים או קצות. אתה חושב, יופי, הסדירו את מעמד היועץ המשפטי הממשלה? לא הסדירו. הסדירו את המעמד של אנטי מעמד. כלומר, איך היועץ המשפטי ייתן המלצות? תודה רבה.
0: והשופט רובינשטיין, הגדרת את זה כקטסטרופה חקיקתית. איך אפשר יהיה להגדיר את הדמוקרטיה הישראלית אחרי שהחוק הזה ייכנס לתוקף בתחילת 2027?
9: לא רק החוק הזה, אלא גם חוקים אחרים שאנחנו רואים שמתקבלים, וגם ההודעה שלא נציית להחלטת הממשלה.
0: אז מה המשמעות שזה מבחינת הדמוקרטיה שלנו?
9: להחלטת בית המשפט, לא נציית, וזה דבר שהוא ממהיר, גם משפטית, גם ציבורית, גם חינוכית. מדרון חלקלק שהממשלה ככה בענאה גדולה דוחפת אותנו אליו. המייסדים של ארצות הברית אמרו בזמנו שאין לבית המשפט חרב וארנק, אבל יש חרב, אפשר להביא עובדי ציבור שלא מצייתים לפסק דין ולכנסות ולהחלטות ביזיון, אבל בגדול מה התמונה? התמונה הגדולה היא תמונה, אומרים, יש מערכת, אנחנו עם האצטלה של המשילות נעשה בלשון עממית מה שבא לנו.
0: וזה מדרון חלקלק שמוביל אותנו לאן?
9: מדרון חלקלק שמוביל אותנו אני לא רוצה להשתמש במילים כמו תהום, אבל להגיד שזה לא פוגע בדמוקרטיה, מה זה הדמוקרטיה? הדמוקרטיה זה מערכת שיש בה סוג של איזונים. איזונים הם שיש מערכת מחוקקת, יש מערכת שופטת, יש מערכת מבצעת, המערכת השופטת היא תפקידה, וגם היועץ המשפטי בקטע של מדינת ישראל בא לומר, וזה הביטוי שעכשיו מבזים אותו, שומרי הסף, רבותיי, אני כן רוצה לעזור לכם לעשות את ההחלטות הנכונות, אבל לעשות אותם כחוק, ולא במונחים של הפקרות, במונחים של להפוך את זה לעבר מדודל. נכון, גם היועץ המשפטי צריך להיות ענב, גם בית המשפט, כל אחד צריך לדעת את הגדרים. והנה אני שומע קודם שהשר לביטחון לאומי, או לביטחון לאומי, אומר שצריך את היועץ המשפטית לשים מאחורי סורג ובריח. למה? כי היא מנסה לומר לממשלה, אתם לא יכולים לעשות כל מה שבא לכם. שוב, אפשר להתווכח עם החלטות שלה, אף אחד מאיתנו לא מושלם, אבל וגם לא בית המשפט, אבל הדברים האלה הם מאוד מאוד מדהיגים. אני רוצה לומר עוד דבר. אנחנו צריכים לזכור גם את השכל הישר. השכל הישר אומר לנו, לא כל הזמן תיזוזים וחקיקות מהסוג הזה, תעשו מה שלטובת באמת הציבור. למשל, מדברים על העניין הזה של תחבורה, שהייתה צריכה חקיקה שנתקעה.
0: וזה ירד מהפרק בלחץ החרדים, לא בטוח עד כמה השכל הישר עוד, אבל נראה אותו ביממה שעוד נותרה. אנחנו נעצור כאן שופט בית המשפט העליון בדימוס.
9: אם תרשה לי עוד משפט.
0: בבקשה.
9: היום, אנחנו בתשעת הימים של ראשית חודש אב, והיום אני אומר משהו על אבל יחיד. יובא היום למנוחות אדם נפלא, דניאל רייזנר, אלוף משנה בדימוס, שהיה עוד של המחלקת הדין הבינלאומי של הפרקליטות הצבאית, ואחר כך עורך דין במשרד פרטי גדול. האיש הזה, שהיה אדם צעיר שנלקח, היה נכס למדינת ישראל, עבדנו יחד במסע ומתן לשלום עם ירדן, ואחר כך בהרבה עניינים אחרים, כשהייתי ארץ משפטי לממשלה, היה כוכב במערכת המשפט, מסור למדינת ישראל. אני חושב שראוי להזכיר אותו, ואני עושה את זה בלב כואב, והוא הלך בדמי ימיו.
0: וטוב שעשית זאת. השופט רובינשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
9: כל טוב.
0: פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום.
10: שלום רן, בוקר טוב.
0: למה נתניהו, ראש הממשלה, עושה את כל זה כשהוא רואה את ההתנגדות בציבור, את ההתנגדות בתוך מפלגתו? חבר הכנסת דן אילוז פורש מהמפלגה, הוא אומר הלילה, אני לא יכול לשכנע אנשים להצביע למפלגה שאני לא יכול להצביע, אומר חבר כנסת בליכוד. אז למה ראש הממשלה הולך על זה?
10: נתניהו פשוט מגדיל רן את סכום ההימור. ביממות האחרונות של פעילותה של הכנסת ה-25, נתניהו מהמר על הבוחרים, מהמר במידה מסוימת גם על דמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל, ובוחר בשותפים הפוליטיים, והוא נכנע לכל גחמה וסחטנות של חברי הקואליציה, בעיקר החרדים, כולל העברת התקציבים לחינוך החרדי, המשכורות של הגננות שמשה גפני נלחם עליהם ממש רגע לפני ההצבעה על חוק החלשת הייעוץ המשפטי לממשלה. כל הגחמות של חברי הקואליציה מתקבלות ברגע האחרון, ומתברר שכל לחץ עובד על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאילו באמת יש לחרדים או לשותפיו הפוליטיים הנוכחיים איזושהי אלטרנטיבה אחרת. נתניהו מקווה שהזיכרון הציבורי הישראלי הקצר ישרת אותו גם באמצעות קמפיין שיבוסס בעיקר על הכניסה במערכת המשפט בבגץ, והוא מאוד מקווה שכל החקיקות האלה שעברו השבוע במליאה יגיעו בסופו של דבר לשולחנו של בגץ, חלקם ייפסלו, חלקם הוקפאו כמו חוק העריקים, והדבר הזה הוא שירות נפלא לתוך הקמפיין של כל הקואליציה הזאת, נגד בגץ, נגד היועצת המשפטית לממשלה, נגד
0: סוג של ווין ווין מבחינת הקואליציה ונתניהו.
10: בדיוק, כי מצד אחד, אם החקיקה הזאת עובדת, עוברת ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל, יש רווח גדול. אם בגץ מתערב, אם היועצת המשפטית לממשלה נותנת חוות דעת ערכיות, ממלכתיות, שבעצם אומרות שנגיד החוק שמנסים להעביר אותו ממש בדקות האלה במליאת הכנסת, ההפרדה המגדרית באקדמיה, יש בו פגיעה בערך השוויון.
0: עבר סופית.
10: העבירו.
0: כן, בקריאה שנייה ושלישית הלילה. עכשיו חברי הכנסת ישנים יצאו להפסקה, בכל זאת צריכים לנוח אחרי כל המאמץ הזה, זה לא פשוט.
10: אז גם עם החוק הזה, גם הוא יגיע לכדי פסילה רן, המסר יהיה בסופו של דבר, הנה, הם לא נותנים לנו לממש את המדיניות שלנו, ועל זה בעצם בונה בנימין נתניהו את סיפור השורות, והמטרה המרכזית זה יצירת גוש נאמן, שבמקרה, במקרה אולי, אם גדי אייזנקוט או נפתלי בנט יצליחו להגיע לכדי 58-59 מנדטים לאחר הבחירות, שאף אחד לא יזלוג. זאת אומרת שזה יהיה גוש חוסם, שימנע הקמת ממשלה בקולות, מה שנקרא, ציונים.
0: אם אני לא מצליח להקים ממשלה, אז שאף אחד אחר לא יצליח.
10: בדיוק. ובעצם, והמחיר הוא המחיר במחירת הערכים, במחירה גדולה מאוד של הרבה מאוד כספים ותקציבים, שמקבלים השותפים הקואליציונים. בעצם יש כאן גוש נאמנות, ואם אתה רוצה עוד דוגמה...
0: אני רוצה לשאול אותך, כי יש לנו פחות מדקה, אז אני רוצה לשאול אותך על נאמנות של ראש השב"כ זיני, שמתברר שהוא לא נאמן רק לראש הממשלה, אלא גם לרעייתו שרה.
10: בדיוק, זאת אומרת, הביטוי של המינויים האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש מוסד, ראש שבק, וגם נגיד היעדר מינוי של מנכ״ל קבוע למשרד ראש הממשלה, כל אלה אמורים לשרת את הדרג הנבחר, שמבחינתו של כנראה של זיני זה לא רק ראש הממשלה שנבחר על ידי הציבור, אלא גם על ידי, גם בני משפחתו, במקרה הזה שרה נתניהו, והמתן של חוות הדעת שיאפשר הבטחה לכל החיים לה, ולבניו של ראש הממשלה.
0: הבטחה לכל החיים, וזה בניגוד, כך נאמר, לעמדת הגורמים המקצועיים בשבק, אז ראש השבק, נכון. זיני, מאשר. תודה רבה, יואב קרקובסקי, ויום טוב. וכך אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה לגיא קוטב, אופל חיות, חגית אל חייני, חיים זקן, אני רן בנימיני, עכשיו פרסומות, חדשות, וחוזרים לשעה השנייה והמרכזית. הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת בית, יישארו איתנו.
11: אנחנו כאן.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
16: מה זה מאמי? ממי היעלום?
17: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: בואי פגע! סקו!
11: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
18: שקודה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידאה.
20: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
21: Like a boss.
20: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
21: Like a boss.
20: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
22: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
0: חבר הכנסת תואת טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
23: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות. בשנים האחרונות אנחנו הנחנו בפניו לא מעט דברים, תוכניות. אני אמרתי לו לפני חודש וחצי כשהוא הגיע לוועדת חוץ וביטחון, יש תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית. מה עשית איתה? קדחת.
22: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
24: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דיווחים שארצות הברית מפציצה באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה. הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה אישרה שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
22: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. החוק ייכנס לתוקף מהשנה הבאה וקובע כי חוות דעתו של היועמש או היועמשית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמשית להציג את עמדתה לפני השופטים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מרתון החקיקה יימשך גם היום, עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השידור, השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בהפצצות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. בתוך כך התקשורת האמריקנית מדווחת כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. הנשיא האמריקני אמר אמש כי איראן מעוניינת במסע ומתן, אך נוכח המצב אפשר שיפעל נגד משמרות המהפכה כפי שפעל נגד דאש.
25: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: הם כל כך רוצים להגיע להסדר, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם בהחלט רוצים להגיע להסדר. אנחנו נגלה אם נגיע איתם להסדר או שפשוט נסיים את זה לגמרי. כך אמר הנשיא האמריקני בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. את הדברים עושים כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית. הממשלה אישרה אמש שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. לצורך המהלך אושרה הסתה של כחצי מיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית בישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
4: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה!
1: באנגליה, האנגלים הובילו, טוחל עשה חילופים, מסי לקח את המנהיגות, שני בישולים שלו, לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס, תרשמו ביומנים, אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה, גמר הגביע העולמי ביום ראשון.
2: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית.
5: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, ביבר 7 34 ובאילת 41 מעלות.
7: התחזית בחסות
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
24: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם רן בנימיני.

0: 7:05, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. מליאת הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה, רגע לפני שהכנסת מתפזרת מחר בצהריים, והנה סיכום ביניים. מעריכים את השירות לחיילי הסדיר, אבל חרדים שלא התגייסו אפילו לא יעצרו. אם הייעוץ המשפטי לממשלה יתנגד, נהפוך את חוות הדעת שלו להמלצה. התקשורת תעביר ביקורת, נחליש גם אותה. וסטודנטים שירצו ללמוד על מה שקורה לדמוקרטיה הישראלית, יעשו את זה, אם ירצו, תוך הפרדה בין גברים לנשים. הכל חוקים שעברו או צפויים לעבור עד מחר. הבוקר הזה, השעה המרכזית, אנחנו ממשיכים עד 8 ברדיו שלכם וגם בשידור חי, בכאן 11 בטלוויזיה. מתחילים. פותחים כאמור בכנסת שממשיכה במרתון החקיקה. היום צפוי לעבור החוק, חוק התקשורת, ועוד לפני כן אושר החוק שמגביל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו פותחים בכתבה של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה השנייה והשלישית את החוק להגבלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
2: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
1: על פי הצעת החוק, חוות הדעת של היועץ המשפטי לא תהיה מחייבת, והממשלה תוכל לקבל ייצוג פרטי בכל זמן שתרצה בפני בית המשפט. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה תקף את היועצת הנוכחית.
3: את היועמ"שית מובילה למלחמת אחים. את מובילה לקרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. עורך את הדין מיירה, נפול טיפלי.
1: ובינתיים הקואליציה העבירה גם את החוק לביטול מעצר עריקים, אבל בית המשפט הקפיא את החוק. חבר הכנסת מאיר כהן, אחד ממגישי העתירה, הגיב.
4: אני רוצה שכולם ידעו, כל אזרח במדינה הזאת, שמה שקורה בשבוע האחרון בכנסת ישראל הוא טירוף מוחלט. מעבירים כאן חוקים אנטי דמוקרטיים, לרבות החוק הזה שעושה הפרדה בין דם לדם, שאומר חרדים שלא מתגייסים לא עושים להם דבר וחצי דבר, הם פטורים. אבל הבנים והבנות שלנו, של כולנו, רוב העם שמתגייס, הוא צריך לשאת בנטל. זאת הפרדה בין דם לדם.
1: אבל גם חוקים בהסכמה עוברים בתקופה הזו בכנסת בשבוע החקיקה האחרון. הלילה עברה בקריאה השנייה והשלישית הצעת החוק של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שמכירה בעלומי הקרב ומעניקה להם גם תמלוגים.
5: אנחנו עושים היום צעד מאוד מאוד מאוד משמעותי. בפעם הראשונה תהיה הגדרה לכם. הרי מה באתם לוועדה? מה ביקשתם? תכירו בנו, בכאב שלנו, בצרות שלנו.
1: ובשורה התחתונה, הקואליציה ממשיכה במרתון החקיקה. ביום שישי בשעה 2 בצהריים, זה הדדליין האחרון. אז מליאת הכנסת תיסגר ותנהל, והכנסת תצא ל-100 ימים של פגרה. עד ל-27 באוקטובר.
0: בינתיים, כאמור, יש עוד יממה של הרבה חקיקה בכנסת, ועכשיו אנחנו איתך, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט עם העתירות הצפויות ואלה שכבר הוגשו. שלום, תמר.
6: שלום, מן.
0: מיד לאחר שהחוק להחלשת תפקיד היועמ"ש כבר עבר, כבר הוגשו עתירות, ואתמול בג"ץ גם החליט להקפיא את כניסתו לתוקף של החוק שמונע מעצר של עריקים שלומדים בישיבות חרדיות.
6: נכון, רנס, קודם כל נאמר שיש את ההחלטה של בגץ אתמול שהיא אולי צפויה, אבל היא בהחלט דרמטית, ואתמול אומרים לנו גורמים משפטיים בכירים שהמשמעות היא שהחוק הזה כבר לא ייושם ולא יאכף לפני הבחירות. ויותר מכך, בגץ בעצמו רומז שהוא יבטל את החוק שמקפיא מעצרי עריקים. אנחנו רואים את זה אתמול רם באותה החלטה של בגץ שאומר שטענות העותרים לא רק כבדות משקל, אלא שהחוק הזה לכאורה מנוגד לפסיקה ולדין במשך שנים. חוק שמתעלם, זה אנחנו כבר מתרגמים ממשפטית לעברית, אבל חוק שמתעלם מהכלל הבסיסי שנקבע בפסיקה במשך שנים של שוויון, ועוד בניגוד לעמדות גורמי המקצוע, נותן הטבות למי שלא עומד בכלל של השוויון. אז זה בנוגע לחוק המעצרים, שכאמור גם מוקפא וספק אם ייושם עד הבחירות. אתמול לאחר העברה של חוק היועמ"ש, שורה של עתירות, 5, אם ספרתי נכון, מיד אחרי שהחוק עובר, וכולן אבל יש להן דבר משותף. בכל העתירות נטען שאותו חוק הוא חוק שפוגע בעיקרון יסוד דמוקרטי. באחת העתירות נכתב, ממשלה שקובעת לעצמה מה חוקי ומה לא, היא לא ממשלה דמוקרטית. בעתירה אחרת נכתב שמדובר בהרס של אמות המידה הדמוקרטיות. נזכיר שאותו חוק, שר המשפטים לוין מתגאה בעצמו בכך שהוא מגשים את אחד מעקרונות הרפורמה, רפורמת המשילות שהוצגה בינואר 2023, ושר המשפטים כאמור אומר זאת בעצמו, והעיקרון הבסיסי שבחוק הזה הוא שהממשלה תוכל לפעול על דעת עצמה ולהביא עורך דין פרטי שייצג אותה ויאפשר לה את מה שהיא תרצה, ולא מי שהיום נקבע שהיא הפרשנית המוסמכת של הדין, ולפעמים מה לעשות אומרת לממשלה שאי אפשר לעשות הכל.
0: כן, לפעמים אומרת את זה לממשלה את מה שחובתה לומר. תודה רבה, תמר.
6: תודה לך.
0: שלום לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד, חבר ועדת החוקה. שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר אור, אחד המאזינים.
0: ראשית, בוא תשמע דברים שאמר כאן לפני זמן קצר בשעה הקודמת, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אליקים רובינשטיין, שהיה גם היועץ המשפטי לממשלה, הוא מגדיר את מבול החוקים שלכם קטסטרופה.
8: מדכא התמונה של חקיקה הזאת, הקטסטרופה של מבול החוקים, שאתה צריך לשאול את עצמך כמה מהם הם באים לשפר, לטייב את הממשל, לעזור לאזרחים, וכמה מהם באים לשרת אינטרסים פוליטיים או שנאה או נקמה או כל מיני דברים כאלה. מדרון חלקלק שהממשלה ככה בהנאה גדולה דוחפת אותנו אליו.
0: משה סעדה, מה אתה עונה לו?
7: רק לא יודע אם הוא מתכוון לחוק שעברתי אתמול של סיוע להלומי הקרב, שעבר בתמיכת אופוזיציה קואליציה, חוק שדות סולריים שאני מעביר היום בשנייה שלישית, בתמיכת האופוזיציה, לתת 750 דונה שדה סולרי לכל עיר פריפריאלית ולהגשים את החזון של בן גוריון לנצל את אנרגיית השמש. זאת אומרת, יש פה לא מעט חוקים, אני מניח שהוא לא מכיר את כולם.
0: בהחלט לא, זה בהחלט מעורר הערכה שאתם מטפלים בהלומי הקרב ונותנים להם סיוע הכרחי, אבל אתם פותרים אחרים מלהגיע לקרב.
7: זה לא, זה, קודם כל, זה מעבר סיוע הכרחי. זה פעם ראשונה שהגדרנו מי הם הלומי הקרב. פעם ראשונה שמי שזוכה לקצבה, זה לא רק הנכה,
0: אבל זה כל הכבוד, אבל זה שוב אותם אנשים שהולכים שוב.

0: חודשים, סלש 5 חודשים, יימנו ממעצרים, כאשר הסנקציות נמשכות במלוא עוזם. אין מחיר למשתכן, אין הטבות לישיבות, זאת אומרת, כל הסנקציות...
1: שגם לזה התנגדת, אבל נגיע לזה תכף, אני רוצה פשוט לפי הסדר, כי דיברנו, אני רוצה בהמשך לביקורת של השופט רובינשטיין. אני עוד נגיע לחרדים, חבר הכנסת משה סעדה, אבל לגבי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בוא נתמקד בזה. בעצם החלטתם שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה יסמן.
0: לא, ממש לא. הם מצאו את המלצות ועדת אגרנט, שקבע בתקופתו שתפקיד היועץ לייעץ, הרי עד הם צריך להסביר, ציבור לא יודע. אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. היו ועדת שמגר, ועדת גרנט, היו חילוקי דעות, וזה בסדר. החלטנו להסדיר את זה, ולהגדיר שהיועץ כשמו כן הוא, לייעץ לממשלה. עכשיו, הוא ייעץ, וכמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
1: אבל מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
0: פשוט מאוד. אם הוא פועל בניגוד לחוק, אם זה במובן הפלילי, אז אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית. ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי, ובית משפט המחוזי יורה לו מה שיורה לו. לכן,
1: אבל
0: לכן
1: אז תגידו שבית המשפט מתערב בעניינים לא, לא?
0: לא, לא טענו את זה. לא טענו את זה, ביחס לזה. זאת אומרת,
1: אתה אומר, מי שלא מרוצה מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אז יפנה לבית המשפט, אבל אז תגידו שבית המשפט, שוב, אסור לציית לו. אז לא. מה המנגנון של הבלימה? אם הממשלה מחליטה לבצע פעולה שהיועץ המשפטי קובע שהיא בלתי חוקית, מי יכול לעצור אותה?
0: קודם כל, אם היא בלתי חוקית בעליל במובן הפלילי, אז על פי החוק הקיים, פרקליט המדינה יכול להורות על פתיחה בחקירה פלילית. פשוט מאוד, איזה חקירה פלילית, ואפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה לעניין החקירה הפלילית. אז אם זה לא חוקי, כפי שאתה אומר, תיפתח חקירה פלילית, מכל ההשלכות של חקירה פלילית, אם צריך, אפשר גם
1: לעצור. ובמובן המנהלי, מי יכול לעצור את הממשלה מלקבל החלטה בלתי חוקית?
0: פשוט מגישים עתירה למחוזי, אתה מגיש עתירה למחוזי, אם הוא יחשוב שההחלטה היא בלתי סבירה בעליל, כפי שמצוות המחוקק, אז אוטומטית...
1: אבל השופטים לא יכולים לקבוע, גם את זה אתם אומרים, אתם רוצים גם לקבוע מי השופטים.
0: לא, ממש לא. כפי שאתה יודע, זה לא נכון. צריך להבין, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מגדירים דברים. מגדירים, עד היום למעשה, הייעוץ המשפטי לקח לעצמו סמכויות שלו, לא. אין הגדרה בחוק שמותר לו לרמוס את החלטת הממשלה.
1: משה סעדה, בוא תזרום איתי רגע על דוגמה. בסדר? נניח שהיריבים הפוליטיים שלך ירכיבו את הממשלה הבאה ויחליטו, נניח, להטיל מס כפול רק על קבוצה מסוימת באוכלוסייה. אם היועץ המשפטי יגיד שזה בלתי חוקי, הממשלה תהיה רשאית להתעלם מזה?
0: אם הממשלה תחשוב, היא תחשוב אחרת, היא צריך להנפיק חוות דעת, היא לא יכולה לפעול בחלל ריק, חוות דעת אחרת.
1: היועץ שהיא מינתה ינפיק לה מה שבא, מה שהיא תרצה הוא ינפיק לה.
0: אני אגיש עתירה, מאחר וזה בניגוד לכלל השוויון, אוטומטית זה ייפסל. ההתנהלות הזאת לא קיימת. זה באמת ניסיון להפחיד את הלחמים על הציבור, על משהו שלא קיים. יש לנו מנגנונים בריאים במדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינה שיש לה באיזונים ופלמים.
1: השופט רובינשטיין לא מבין את החוק? שופט בית המשפט העליון לשעבר הוא חסר ידיעה?
0: אני חושב שמחר ואני גם מכיר אותו שאני והייתי לא מעט איתו בישיבות, אני חושב לצערי כמו עוד אנשים, הוא פועל מפוזיציה פוליטית, אני מכיר את העמדות הפוליטיות שלו, מכבד אותם, הוא פועל מפוזיציה.
1: אז הנה, אתה רואה, כל מי שמתנגד לכם ואומר שהדברים לא חוקיים, פועל מפוזיציה.
0: לא.
1: אז איך אפשר למנוע מכם לפעול בניגוד לחוק? אני עדיין לא מבין. הנה, אמרת עכשיו על שופט שהוא פועל מפוזיציה, אז תגיד את זה גם על שופט המחוזי והעליון, מי יעצור אתכם?
0: אני הסברתי בצורה פשוטה למאזינים, שאם זה פלילים, פרקליט המדינה יכול לפתוח חקירה פלילית. אם זה מנהל, יש בית משפט, ולכן כל מה שעשינו, איזונים ובלמים. אתה צודק.
1: זהו, זה רק איזונים, בלי הבלמים.
0: יש בלמים, אמרתי, פרקליט המדינה יכול לפתוח בחקירה פלילית, בית משפט מחוזי, גם
1: בית משפט יכול לפתוח. אז בוא נתקדם לחוק למניעת המעצרים שדיברנו עליו בהתחלה. אוקיי, אחרי שחוקקתם את החוק שפותר בחורי ישיבה, תלמידי ישיבות ממעצר, אתם גם מחליטים להאריך את משך השירות של חיילי הסדיר. איך אתה מסביר ללוחם צה"ל למה בגלל המחסור בכוח אדם הוא נאלץ להישאר בצבא עוד כמה חודשים, כשבאותו הזמן אריק חרדי אפילו לא ייעצר?
0: קודם כל, אני מסביר, יש מחסור בחיילים. מי כמוני מכיר את זה מתוך 5 ילדים, 4 משרתים כרגע. ואני מכיר את הנטל הכבד מנשוא. ולכן חשבתי שחוק הגיוס הוא לא טוב, ולכן החוק גיוס לא חוקק. בניגוד לטענות והערכות שלכם שאוטוטו זה יעבור ואוטוטו הממשלה תיפול, הממשלה לא נפלה, החוק הזה לא חוקק, וטוב שכך. ולכן בעזרת השם צריך להסדיר את עניין הגיוס של החרדים.
1: אבל אתם לא עשיתם את זה, אתם רק פותרים בינתיים מה שכן עשיתם. עזוב, מה שצריך לעשות ולא נעשה זה בעתיד. אני מדבר על מה שנעשה. מצד אחד אתם

0: מעריכים את משך השירות לחיילי סדיר. מצד שני, אתם פותרים אפילו ממעצר עריקים חרדים. אז תסביר ללוחם צהל, לא לי, עזוב אותי, תסביר ללוחם צהל למה הוא צריך לשרת יותר בזמן שאחרים אפילו לא נעצרים.
1: אז קודם, תרשה לי להשלים. יש היום סנקציות כלכליות על מה שלא היה מעולם, במשך שנתיים, על עולם הישיבות, אפס תקציב לישיבות לגילי 18-27, אין מעונות ילדים, שזה סכום מ- 3,000-5,000 שקל נטו על כל בית אב חרדי שיש לו ילדים.
0: אבל אתה לא עונה, אתה לא עונה ללוחם צהל. הוא משרת עכשיו יותר. למה? למה?
1: אז אני אסביר. אני מסכים איתך שהנוקה הזאת תגבדה מנסוע, וחרדים חייבים להשתתף בהנוקה הזאת, אבל כדי לגייס אותם זה תהליכים, וזה צריך לעשות רק באמירה ערכית שאומרת, לא שירת, לא קיבלת,
0: אבל הצעת החוק הזאת שלך לא התקבלה, לא,
1: למה? טוב. בעזרת השם נשלים אותם בממשלה הבאה.
0: בממשלה הבאה, אוקיי, בממשלה הבאה. טוב, תגיד, אגב, חבר הכנסת משה סעדה, על מה היו הבחירות האלה?
1: היו הבחירות? אני מניח על הביטחון, על האיום האיראני שמדינת ישראל פועלת ברוך השם ובהצלחה לצמצם אותו, על מערכת המשפט. אני חושב שאלו...
0: על מה בעיקר מכל זה? על מה בעיקר מכל זה?
1: אני חושב שאלו שני הנושאים העיקריים, קודם כל הביטחון. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת באירוע היסטורי שאנחנו עדיין...
0: מה זה ביטחון? קשה לך להגיד 7 באוקטובר?
1: ברור, לא קשה לי להגיד. זה פשוט שהביטחון זה ביחס 7 לאוקטובר, כי מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה. היינו כפסע מהשמדה בשביל אוקטובר, בגלל תפיסת החלה, ניהול סכסוך.
0: תפיסת החלה וניהול הסכסוך של מי?
1: גם שלנו, ברור ששלנו. גם של ממשלת הליכוד.
0: צריכים לשלם על זה מחיר ממשלת הליכוד, על התפיסה הזאת שהובילה לכמעט השמדה, ול2,000 הרוגים ונרצחים?
1: אני חושב שכרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו שינינו את התפיסה הזאת, ועברנו לתפיסה של הכרעה.
0: לא, אבל התפיסה הזאת, אתם צריכים לשלם עליה מחיר? אתם צריכים אבל לשלם עליה מחיר, אתה חושב?
1: אני חושב שקודם כל, אנחנו מדינה דמוקרטית, הציבור מכריע, ואני חושב שהציבור רואה איך הצלחנו, איך הצלחנו, מי להיות בפסע ולהשמדה, ברוך השם, הצלחנו לשנות את המשוואה, ולשנות את המאזן, שכאשר איראן ניסה לייצר טבעת חנק, וכמעט השמידה את מדינת ישראל, היום מדינת ישראל עוצרת טבעת חנק על איראן ומשנה את המשוואה, ושהציבור רואה איך ראש ממשלה בנימין נתניהו מתנהל בעניין הביטחון, אין לי ספק שהוא יצביע בעדו.
0: חבר הכנסת משה סעדה, יש עוד כמאה ימים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם ובוקר אור.
0: מאזינה לדברים חברת הכנסת קרין אלהרר ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. שלום לך.
2: בוקר טובה לך ולמאזינים.
0: למה מכל הדברים את בעיקר רוצה להתייחס?
2: וואו, אני לא יודעת אפילו מה להתחיל מהעובדה שבחבר כנסת שהצביע אתמול ושלשום על כל הצעות החוק הכי הזויות שקיימות בסיום הקדנציה, באמת הכל סיום לקדנציית בלהות. קודם כל הם הפרידו בין דם לדם, חוק ביטול מעצר העריקים, אמרו להם מראש חוק לא חוקתי, לא יעבור, הוא מנוגד לצבא העם, לעיקרון, מנוגד לדגלים, עשרות הדגלים, שהניף הרמטכ"ל שאמר להם, אתם מקריסים את הצבא, אתם פוגעים באמון, לא עזר. חוק יסוד לימוד תורה, שגם הוא מעלה דרגה את לימוד התורה, שהוא חשוב, אבל הוא היה תמיד, כן? במקום להעלות דרגה את הלוחמים.
0: טוב, כן, כל הביקורות נכון. ידיעות, הם הצליחו לעשות הכל, נשאלת השאלה, למה אתם באופוזיציה לא הצלחתם לא, לסכל בוא, את זה, למנוע מהם אפשר, לעשות את זה. בסוף רן, זה תפקיד של אופוזיציה.
2: רן, אפשר להגיד את זה עשרות פעמים, ועדיין, העובדה קיימת, יש להם רוב של 68 ח"כים, באופוזיציה רק 52. אין מה לעשות, אלה המספרים.
0: אגב, מי נהדר אתמול כן? מההצבעה על החלשת היועמ"ש, כי היו רק 51 חברי כנסת?
2: אני לא יודעת, כנראה, אני לא יודעת לומר.
0: לא שזה היה משנה, אבל...
2: לא, זה לא כזה משנה, זה עוד אחד, והוא כנראה גם היה מפוזז, אבל זה לא משנה. מה שאני באה ואומרת, שעם כל הכבוד, 4 שנים מנסים להביא את חוק ביטול היועמ"שית, חוק ההשתקה שלה, והם לא הצליחו. והם רצו לעשות חוק הרבה יותר גרוע, ולא שאני מפחיתה ברמת הגועל נפש וההזיה, שהחוק הזה יצא, אבל בסוף הם אמרו שהם רוצה לעשות משהו אחר, והם לא הצליחו לעשות את זה, כי נלחמנו בוועדות.
0: ואם תרכיבו את הממשלה הבאה, אתם תעשו דילית, תמחקו את כל החוקים?
2: בוודאי, אנחנו
0: הצלנו... הכל, כולם? כל החוקים?
2: כולם, כולם. אגב, חלק מהחוקים כבר הגשנו עתירות, וחלק מהחוקים אנחנו אמרנו שאנחנו נבטל את הכל. ויש עתירות כמעט על כל חוק, שהוא באמת דיזיון, הוא באמת פגיעה באזרחים. פשוט ממשלה אוטואימונית שפוגעת באזרחים שלה. במקום לעסוק רק בלוחמים, רק בחטופים ששבו, רק בזכויות, בקידום, במה מתעסקים? מתעסקים בעצמם, מתעסקים בזכויות שלהם, מתעסקים בעובדה שהם רוצים להשיג לעצמם חיסון מפני תיקים פליליים. אמר חבר הכנסת סעדה, מה הבעיה? יפתחו תיק פלילי. לא נכון. קח דוגמה של עבירת ניגוד עניינים. כן? הרי אם תינתן חוות דעת שאין ניגוד עניינים, לא יפתח גם תיק פלילי.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו רואים...
2: הם רוצים להשתיק את הייעוץ המשפטי. אני אומרת לך, הם עשו המון נזק. קדנציה נוראית. ואנחנו נתקן את זה.
0: עכשיו, האם זה יקרה בעזרת מה שמכונה המורדים בקואליציה, נניח שרן השכל שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, או דני אילוז שעוזב את הליכוד, היית רוצה לראות למשל אותם חוברים אליכם?
2: אני יודעת שנפתלי בנט מדבר עם כל הסיעות כולם, וישתף פעולה עם כל מי שמאמין בישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, בישראל ככזאת שצריכה לחתום על הסכם בלתי כתוב בין האזרחים לבין הממשלה.
0: רגע, מדבר עם כולם זה כולל החרדים? נפתלי בנט מדבר עם החרדים?
2: אני לא יודעת אם הוא מדבר עם החרדים.
0: מה שמדבר עם כולם?
2: באמת, לא, אני אסביר לך. החרדים לצערי פשוט התנתקו מהמדינה. אתה יודע, כשהם מקיימים הפגנות של למות ולא נתגייס, בעוד שהלוחמים שלנו ליטרלי מחרפים את נפשם, אתה יודע, הם כאילו מתנתקים. אם הם לא יסכימו לעיקרון של גיוס לכולם, אם הם לא יסכימו לעיקרון של מי שמשרת יקבל, בוודאי שאין מה לדבר איתם.
0: אם לא יהיו לכם 61 מנדטים להשלמת קואליציה, גם במקרה כזה החרדים לא יהיו שותפים אפשריים?
2: קודם כל, כבר לפי הסקר מאתמול בערב, יש לנו 61 בלי החרדים, ואני אומרת לך שהמספרים האלה רק ילכו ויגדלו. אזרחי ישראל...
0: אז נניח שלא, החרדים הם שותפים לגיטימיים בקואליציה שאת חברה בה?
2: כל מפלגה שמאמינה במדינה יהודית דמוקרטית, שמאמינה בברית המשרתים, שמאמינה בצורך לעשות תיקון עמוק במדינה, בהחלט יכולה להיות שותפה. אני לא רואה על פני הדברים איך המפלגות החרדיות עושות את הדבר הזה. תראה, אתמול אפילו לפני הצבעה ניסו עוד לגרד, כמו בזן טורקי, עוד כספים לגנים. למה להתנהל בצורה כזאת? זה מדינה או שוק?
0: חברת הכנסת קארין אלהרר, עם השאלה הזאת נסיים, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: שבע 26 הבוקר הזה, גם הלילה נמשכו התקיפות האמריקניות בדרום איראן, בבית הלבן שוקלים צעדים חריפים עוד יותר. בטהרן מבהירים כי מבחינתם זו כבר מלחמה קיומית, כך הם מגדירים. במקביל, מתחת לפני השטח, נמשכים גם ניסיונות בכל זאת להשאיר פתח להסדר מדיני, מדווח עורך חדשות החוץ, איראן סיקורל.
3: צבא ארצות הברית שב את הקף הלילה מערכות הגנה איראניות, אתרי שיגור מחסני טילי שיוט, שנועדו לדבריו לאיים על השייט במצר הורמוז. במהלך הלילה דיווחו כלי תקשורת איראנים על פיצוצים בבנדר אבאס, בצ'אבה הר, בקונרק, בסיריק ובאזורים נוספים לאורך החוף הדרומי. ארצות הברית מהדקת את המצור הימי על איראן. הפנטגון הודיע כי השבית מיכלית נפט שהתעלמה מהוראות הצי האמריקני והמשיכה לעבר האי חרג בסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. מאז חודש המצור הימי, אומרים האמריקנים, שתי אוניות הוסטו ממסלולן ואונייה נוספת הושבתה. אבל נראה שהיעדים האמריקנים רחבים יותר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי שלושה גורמים אמריקנים כי התקיפות הנוכחיות לא נועדו רק לפתוח מחדש את מצר הורמוז, אלא גם להשמיד יכולות צבאיות שארצות הברית תרצה לנטר לקראת מבצעים מורכבים יותר, אם תחליט להרחיב את המערכה. בבית הלבן כבר דנים בשלב הבא. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא דונלד טראמפ שוקל להרחיב עוד יותר את הפעילות הצבאית. בין האפשרויות שנידונו בחדר המצב, השתלטות אמריקנית על האי חרג, תקיפה של אתר גרעיני מבוצר שטרם הותקף, והרחבת התקיפות לעבר תשתיות האנרגיה של איראן. לפי הדיווח, טראמפ עדיין לא קיבל החלטה.
4: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. We'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
3: הם כל כך רוצים להגיע להסדר, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם בהחלט רוצים להגיע אליו. נראה אם נגיע איתם להסכם או שפשוט נסיים את זה. איראן תובס בקרוב. היא תובס בקרוב מאוד. למרות הדברים הללו, נרשמה גם מחווה חריגה בין הצדדים. אזרחית אמריקנית שהוחזקה באיראן מאז דצמבר 2024, שוחררה הלילה ועושה דרכה לארצות הברית. טראמפ הודה לאיראן על מה שכינה מחווה של רצון טוב. עורך דינה של האזרחית טען כי השחרור התאפשר בזכות מאמצי הממשל האמריקני. בצד האיראני משדרים מסר של עמידה והסלמה. יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף הכריז כי איראן נמצאת לדבריו במלחמה קיומית עם אמריקה, והבהיר שאין עוד סיבה לכבד את מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים, אם ארצות הברית ממשיכה להפר אותו. גם דובר משמרות המהפכה אמר כי הפעולות הנוכחיות מתמקדות בהשמדת התעשיות והיכולות ההתקפיות של ארצות הברית באזור, אבל הבהיר שזהו רק השלב הנוכחי של המבצע, וכי בהמשך ינקטו צעדים נוספים.
5: من عبارت مسله کردن رو استفاده کردم. آقای قریب آبادی گفتن متلاشی شده. دلیلش این است که طرف مقابل از همون ابتدای بند اول شروع کرده به
3: ארצות הברית הפרה את ההבנות כבר מהיום הראשון, ידינו אינן כבולות והכוחות המזוינים של איראן יגיבו לתוקפנות האמריקנית. משרד הבריאות האיראני פרסם נתונים חדשים הלילה על היקף הפגיעה באזרחים. לפי הרשויות בטהרן, יותר מ-300 בני אדם נפצעו בגל התקיפות האחרון באיראן, 35 נהרגו. המחוזות שנפגעו ביותר הם הורמוזגן, סיסטן, בלוצ'יסטן וחוזסטן. התקשורת הממלכתית באיראן טוענת כי אחת התקיפות הייתה סמוך לבית חולים לילדים חולי סרטן בהווז, אך לדיווח הזה אין אישור ממקורות עצמאיים. ובין האיומים של טראמפ להצהרות מטהרן, לכולם ברור, העימות בין שני הצדדים רחוק מסיום.
0: לאט לאט מכיר את כל הערים באיראן. 7:30 בדיוק, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו הפסקה קצרה, אחריה בין היתר מונדיאל 2026, ארגנטינה גוברת אמש על אנגליה ועולה לגמר. ביום ראשון, מול ספרד. עוד מעט חוזרים.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
15: זה לא ממני.
16: אז ממי זה?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
18: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
16: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
21: שנאת דם.
15: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
22: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
15: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן
24: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
25: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
26: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
25: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
27: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
28: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
25: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
29: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
25: באותן שעות ממש עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
30: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
25: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה אנחנו כאן, חזרנו עכשיו להתפתחות בחקירת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. במחלקה לחקירות שוטרים נחקרה באזהרה אחותה של בת זוגו של בניהו רזי, זיכרונו לברכה. היא שוטרת באגף התנועה וחשודה בשיבוש החקירה. ורד פלמן כתבתנו עם הפרטים.
31: חקירת רצח בניהו רזי בשבת בערב הולכת ומסתעפת. שוטרת אגף התנועה בירושלים נחקרה בחשד לשיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים. על פי החשד, השוטרת, אחות של אחת החשודות המרכזיות באירוע, שמעה ממנה ומחברתה פרטים על אירוע הרצח, לא דיווחה על האירוע כמצופה ממנה, וביצעה פעולות מסוימות שיש בהם, כך לפי מחש, להביא לשיבוש החקירה. מדובר בשוטרת בשנות ה-20 לחייה, עם החישה את המיוחס לה. כך עורך הדין יצחק בם, שמייצג את השוטרת.
32: אחותה של השוטרת הגיעה לבית השוטרת בליווי חברתה, שאחות חבולה, והשתיים סיפרו שבן זוג של אחת מהן קרע אותם בדירה שכורה עם חברו, התעלל בהם כשהם הצליחו לברוח, אז החברה הביאה את המקורבים שלה כדי שהם ידברו עם שני הבחורים המתעללים. היא הייתה עדה לקטטה ביניהם, והיא ברחה. כאשר התפרסם השם של המנוח והשוטרת הבינה שיש קשר בין הדברים, היא מיד דיווחה על כך למפקד שלה, היא דיווחה על כך לקבת היחידה ופעלה בדיוק לפי הנחיותיהם.
31: היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרה של אחותה של השוטרת ואת מעצרה של לינור ססון כבת 50, חשודה גם היא במעורבות באירוע.
0: הבוקר הזה עכשיו אנחנו חוזרים למרתון החקיקה בכנסת. כזכור, בגץ הקפיא את כניסתו לתוקף של החוק שמונע מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת פורוש מיהדות התורה קרא למשטרה שלא לציית לפסיקה. אנחנו איתך, שרון בריק דשן מירושלים, מילואימניקית, גם אשת מילואימניק, חברה בפורום, פורום שותפות לשירות. שלום שרון.
33: בוקר טוב.
0: אם נחבר את סך הימים שלך ושל אישך, לכמה נגיע?
33: רגע, ובנות, גם במילואים, יש גם בסדיר, עברנו את 1100, אני כבר לא זוכרת מה, לא סופרים.
0: מה עשה לך השבוע החוק, העברה של החוק הזה שמונע מעצר של חרדים משתמטים?
33: הישיבה שלנו במליאה בזמן ההצבעה על חוק העריקים הייתה בעצם סיומה של תקופה של שנתיים פעילות שלנו, פורום שהקמנו כנשים דתיות ממשפחות משרתות, ואקורד הסיום הזה היה מאוד צורם, לראות חברי כנסת יהודים ציוניים שבני המשפחות שלהם משרתות בסדיר ומילואים, שיודעים בדיוק מה המציאות הביטחונית שלנו, מצביעים נגד חקיקה שמסכנת את ביטחון מדינת ישראל, זה לפני הכל, לפני שדיברנו על החוסן הלאומי, על המורל, על התחושה של המילואים, של ציבור המילואים, אבל לפני הכל זו פגיעה קשה מאוד בביטחון המדינה.
0: וכשאת יושבת ביציע,
33: כשאת
0: יושבת ביציע עם התחושה הקשה, את רואה אולי חברי כנסת שבשיחות פנים מול פנים הבטיחו לכם להילחם, להתנגד לחוק הזה, להילחם למען השוויון והגיוס, ובשעת האמת הצביעו בעד?
33: אנחנו עברנו אחד אחד את חברי הכנסת הציונים בקואליציה, ישבנו עם כל מי שהסכים להיפגש איתנו, שזה לא כולם, הם כולם סיפרו לנו על המשפחות שלהם המשרתות, על העמדות של בני המשפחה שלהם, אבל כל הזמן היה שם בשיח, גם המשמעת הקואליציונית וסדרי העדיפויות בינינו איומים ונוראים, אז ראינו אותם גם, כן, כמובן הם לא הסתכלו למעלה ליציע, ראינו אותם מסתובבים, מדברים ביניהם, אבל בסוף כוחה של האצבע היה מעל הכל.
0: יש מישהו שיחזב אותך במיוחד?
33: כן, כן. היו חברי כנסת, כדוגמת אופיר סופר ומיכל וולדיגר, שאמרו שהם מבינים את המשמעות של זה, וזה חשוב להם, וחבר הכנסת אופיר סופר במשך תקופה ארוכה נאבק נגד השיעה שלו, וכן עמד בצד הציבור המשרת והצרכים הביטחוניים, וברגע האמת הם שניהם בחרו להימנה, מה שנקרא שווה ערך להצבעה.
0: הם, לא, הגיע, הם לא, לא נכנסו למליאה, לא הצביעו בעד. הם אופיר סופר השר גם התפטר, אתמול, נכון, הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים.
33: מפלגת הציונות הדתית. זה הפוך, יכול היה קודם להתנגד ואחר כך לפרוש.
0: זה מה שציפית ממנו?
33: כן, כמו גם מעידן אילוז, שהוא עשה, כן עשה את הצעד הזה, הוא התנגד ואחר כך התפטר, נכון? אבל אני רוצה לומר שסדרת חוקי ההשתמטות, הלו היו ארבעה, התחלנו עם חוק הגיוס, עברנו על חוק המעונות, התקדמנו חוק יסוד לימוד תורה, והגענו עד חוק העריקים. כל ארבעת החוקים האלה, עצם השיח עליהם, גם כשחלקם לא עברו, הוא הרסני, כי הוא גם פגע מהלכים שכבר היו, שכבר התפתחו, כבר את כמה הצעירים החרדים שידעו לקחת אחריות אישית, בניגוד לאחריות הציבורית שבדרך כלל קורית בחברה החרדית, כבר עשו את הצעדים האלה. כלומר, הנזק של ארבעת החוקים האלה הוא קטסטרופלי, גם אפילו שחוק העריקים לא יבוא לידי ביטוי.
0: אבל יש מי שאומר שהמעצרים עשו את הנזק הזה. המעצרים לא הובילו לגיוס, אלא מה שהם עשו, הם צופפו שורות והפכו גם אנשים מתונים לקיצוניים יותר.
33: אז אני אשאל הפוך. אז מה כן הממשלה עשתה כדי לקדם גיוס? כלום. יש עירה שני חוקים שהאפקטיביות שלהם ישנו במחלוקת, למרות שאני מאלה שחושבים שהם כן אפקטיביים. זה העיכוב בנתב"ג ומעצר העריקים. ועל העיכוב בנתב"ג אני רוצה לומר לך שכל מי שבעצמו יוצא מהארץ, הוא רואה כמות אדירה של צעירים חרדים יוצאים מהארץ, דרך שדה התעופה בן גוריון. אז לא, יש עמימות מאוד גדולה לאכיפה של זה, ויש את האכיפה הבעייתית של המעצרים. אין שום כלי אפקטיבי אחר שיקדם את החרדים לגיוס. אז כשהממשלה בוחרת להשאיר רק שני חוקים שהיא לא אוהבת אותם ויודעת מה הבעיה שלהם, אז עוד פעם, זה עוד פעם לחבל במהלך הזה.
0: אז כשזה המצב, שרון, משהו מכל זה גורם לך או לבעלך או לבנות לירידה במוטיבציה? בפעם הבאה כשיגיע צו, מה תחשבו פעמיים?
33: הבעיה בצווים השכיחים האלה היא המחירים שלהם בבית, במשפחה, בעבודה, וגם הקושי עצמו של השירות הצבאי. ממשלה שקובעת כך או אחרת, זה לא מה שמשנה לאותו אדם שיוצא לשירות מילואים, כי הוא מבין את הצורך הביטחוני. אז הציבור המשרת ימשיך לשרת, אני מאמינה כל עוד הוא יכול מבחינת המחירים שהוא משלם. אבל זאת לא המכה הגדולה של החקיקה הזו, ואני דווקא חושבת שיש פה גם איזושהי הזדמנות, שאנחנו לא נפספס אותה. כי המהלכים האלה היו כל כך הרסניים, שמפה רק אפשר לתקן. ופנינו היום, מחר אחרי הצהריים, נסגרת תקופת החקיקה של מושב הכנסת הזה. כלומר, שמיום ראשון בבוקר, פנינו קדימה לתקן לבחירות, לממשלה שתיבחן על זה שעוד טרום יבחר אותה, היא תתחייב לעשות את השינוי המאוד מאוד משמעותי בנושא של הגיוס, להרחיב את השורות של צה"ל, לענות לרמטכ"ל ולדרישות שלו ולעזרות שלו, מפה נוכל להתקדם.
0: להתקדם לאן?
33: להתקדם, קודם כל לביטחון המדינה, שתיים, לחברה שבונה ולא הורסת, שלוש, למנהיגות פוליטית שמייצגת את בוחריה.
0: את אופטימית?
33: שרווה לאן. לגמרי, אוי ואבוי לנו אם לא. לגמרי. כלומר, זאת המשימה הגדולה עכשיו, להתחיל לתקן את כל הנזקים של החקיקה הזאת.
0: אז לסיום, מה גורם לך להיות כזו אופטימית?
33: אני חושבת לרוע המזל הגדול שלנו מאז השביעי באוקטובר ועד היום, נפתחה הזדמנות היסטורית של שילוב החברה החרדית, וכל מי שמסתכל 10, 20 ו-30 שנה קדימה, מבין דמוגרפית, שאין לנו ברירה אלא לנצל את ההזדמנות הזאת, הדרגית, אבל להכניס את החרדים תחת האלונקה, קודם כל הביטחונית, אחר כך גם הכלכלית.
0: אבל גם אם הם לא רוצים, הרבנים שלהם אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים לשום גיוס.
33: אנחנו פוגשות את החרדים בהרבה מאוד מסגרות, ולא רק דרך הפוליטיקאים שלהם, ואתה שומע קולות אחרים לגמרי, אתה שומע את המצוקה שאין קבלת אחריות וקבלת החלטות עצמאית, אלא זה כפוף להנהגה, ואז המחירים אם אתה בוחר אחרת. אז כשאתה פוגש את האנשים עצמם, אתה לא, אני אומרת, אפילו את העריקים, אתה לא צריך לפגוש 100,000 עריקים. מספיק שאתה פוגש כמה מאות, ואתה מבין מה הרוח ומה הצעדים שלהם יוכלו לעשות לאלה שיבואו אחריהם, שאתה מבין שיש פה סיכוי מאוד גדול לשינוי.
0: שרון בריק דשן מירושלים, מילואים ניקית, ממשפחה של מילואים ניקים ומילואים ניקיות. תודה רבה שרון ובהצלחה.
33: תודה, יום טוב.
0: רבע לשמונה, הפסקה קצרה, תכף, מונדיאל 2026.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
1: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
18: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
5: עמינח, מתעורר
7: לנגד חדשות. אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: אנחנו כאן.
10: פינת המונדיאל בחסות
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
30: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: זה היה מותח, זה היה דרמטי, אבל בסוף ארגנטינה ומסי רושמים עוד ניצחון מרהיב בדרך לגמר ביום ראשון. ליאן וילדה ושליחנו למונדיאל 2026. בוקר טוב ליאן.
13: שלום, בוקר טוב רן, מאולפן המונדיאל בדלאס. אכן יש לנו גמר מונדיאל, ארגנטינה מול ספרד, אחרי עוד פרק היסטורי בימי הכדורגל. אמש זה קורה באטלנטה, הקאמבק הארגנטיני היה מופלא, הניצחון הוא 2-1 על אנגליה. הנה ראשית הכתבה של שליחנו באטלנטה, יואב זהבי.
14: כבר נראה שהאוהדים של ארגנטינה מתחילים להתרגל, בכל פעם זה מתחיל רע.
16: גם גורדון נכנס לרחבה, כדור אלף, אנגליה ביתרון,
14: ונגמר הכי מתוק שאפשר.
17: מסי עכשיו נכנס לרחבה ברגל ימין, מקפיץ טוב, 2-1 ארגנטינה, לאוטרו מרטינס, מסי עם עוד בישול.
14: רק שהפעם נגד היריבה הגדולה אנגליה בחצי הגמר, ספק אם יכול היה להיות מתוק יותר.
19: ארגנטינה está en la final de la Copa del Mundo. Le ganó 2-1 a Inglaterra. Gracias, muchachos. Lo perdía 1-0 Argentina. Lo dio vuelta con los goles de Enzo Fernández.
14: עם שריקת הסיום, האזורים שסביב האצטדיון באטלנטה הפכו לפסטיבל אחד גדול עם חצוצרות וטופים, ואת הפסטיבל הזה אין מישהו שיודע להפיק טוב יותר מארגנטינאים.
20: We're so happy. We're gonna see la selección in New York.
14: אנחנו כל כך שמחים, אנחנו נראה את הנבחרת שלנו בניו יורק, אמר לנו קוסטנצה שהגיעה לכאן מקורדו בארגנטינה. אנחנו תופסים אותה ממש באמצע השירה והחגיגות, ומנסים להבין למה בכל פעם הנבחרת שלה צריכה להגיע עד לדקה ה-90 כדי לנצח. למה זה תמיד כל כך קשה? אנחנו אומרים בארגנטינה, אם לא סובלים, זה חסר תועלת. והסבל הזה השתלם. ארגנטינה מנצחת את אנגליה, אחת היריבות הכי גדולות שלה, בצורה הכי מתוקה שאפשר. במשחק עצמו, בתוך האצטדיון, צפינו יחד עם רוברטו אלוורנגה, ארגנטינאי שחי ביוסטון, טקסס. עם שריקת הסיום, הוא החל לפקוט.
21: It was very emotional for me because the game was so
14: זה היה מאוד אמוציונלי בעבור. המשחק הזה היה כל כך צמוד. אנגליה הובילו בהתחלה, אבל אנחנו תמיד נלחמים, לעולם לא מפסיקים להילחם. זה היה בלי ספק אחד הניצחונות הגדולים של ארגנטינה. ספרד, אלופת אירופה, מחכה בגמר, והאוהדים כאן חולמים לעשות את מה שרק שתי נבחרות, איטליה וברזיל, הצליחו לעשות בעבר, לזכות בגביע העולם, פעמיים ברציפות. התשובות, ביום ראשון בניו יורק. יואב זהבי, אטלנטה.
13: אז אלה הקולות מאטלנטה, והנה הדברים שאמר בגרון חנוק ובדמעות לאוטרו מרטינס, כובש שער הניצחון שתי דקות בתוספת הזמן, שער הניצחון של ארגנטינה. הנה.
22: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón, eh.
13: אז אומר לאוטרו, זה חזק מאוד הרגע הזה, חזק מאוד. בפעם הראשונה שאבא שלי קנה לי זוג נעלי כדורגל, זו הפעם שבה חלמתי להבקיע את הגול הזה, והוא מבקש סליחה אחר כך שהוא לא יכול להמשיך, עוד אחר כך גם מודה לאמא שתמכה בו לאורך הקריירה, וגם ברגעים הקשים, זה בחור שלא כבש במונדיאל קודם וקיבל הרבה מאוד ביקורות. אז ביום ראשון בניו ג'רזי, ארגנטינה מול ספרד, בגמר הגדול של מונדיאל 2026, מסכם את העלייה של ארגנטינה לגמר הזה עם מבט לספרד, פרשן כאן מונדיאל אורי אוזן.
24: אז זהו, יש לנו גמר מונדיאל, ארגנטינה ספרד, המדורגות 1 ו-2 בדירוג של פיפה, אלופת אירופה ואלופת דרום אמריקה, שתי הנבחרות הטובות בעולם, הגמר הקלאסי, בחצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה, קיבלנו עוד דרמה גדולה מבית היוצר של ליאו מסי וליונל סקלוני, משחק יוצא מן הכלל באטלנטה, אנגליה הובילה, נראתה מצוין, אבל אז אפשר להגדיר את זה כסוג של בלקאוט של המאמן שלה, שפשוט ויתר על המשחק, ירד לאחור בשלב מאוד מוקדם, תומאס טוכל עם המון המון ביקורת על החילופים, בעצם נתן לארגנטינה לצאת קדימה, וכשנותנים לארגנטינה ולסקלוני היא לוקחת, חילופים מעולים של סקלוני, ושני בישולים של המאסטר ליאו מסי, הראשון לאנסו פרננדס, והשני ללאוטרו מרטינס, שחקן שעד למונדיאל הנוכחי לא כבש בשלבי הנוקאוט בטורניר גדול, והוא עשה את זה בצורה הכי דרמטית והכי מרגשת שיש. ארגנטינה מוכיחה במונדיאל הזה שיש לה לב ענק, לב של אלופים, אנחנו בטקסס, ופה נתבע המשפט, לעולם אל תיתנו הערכת חסר ללב של אלוף. Never underestimate the heart of a champion. זה נאמר לפני 30 שנה על ידי רודי טונג'ונוביץ', וזה כל כך מדויק לגבי נבחרת ארגנטינה. גם בגמר, ספרד פייבוריטית, אבל אנחנו לא נמית מהרכב של ארגנטינה. אני בטוח שיהיה משחק גדול.
13: ויש גם צד מאוכזב מאוד. זו אנגליה ששוב כשלה ותתמודד רק על המקום השלישי מול צרפת. בלונדון נמצא כתבנו באירופה, דובי גילר. שלום, בוקר טוב דובי.
1: שלום, כבר בגווטוויק בדרך הביתה, בגלל זה הקולות ברקע. אליאן, אני לפני רגע ראיתי מישהו שרואה את המשחק בצפייה חוזרת, לא ידעתי אם הוא לא יודע וצריך לבשר לו את התוצאה.
13: אל תגלה לו איך נגמר.
1: בכל מקרה, כן, עצב גדול מאוד כאן בממלכה, בטח באזור לונדון ואנגליה. זה התחיל טוב, ב-1-0 עם הובלה של אנגליה. בוא נשמע את הגול שאני הקלטתי בפאב הבריטי, The Horse and the Guardsman, כאשר האנגלים כבר חושבים שאולי הכללה של 60 השנה עומדת להסתיים, והם כן יביאו את הגביע הביתה. ככה זה נשמע בפאב. כן, אבל בסופו של דבר העסק התהפך, דיברנו על זה קודם, שוחחתי קצת עם באי הפאב שיצאו תוך שניות ברגע שנגמר המשחק, וזה מה שאמרו, הנה.
2: What's the feeling like?
3: No words. No words. Literally no words. The last 20 minutes just took our hearts away. There was hope during the game. Definitely there was. It was coming home.
2: So it's another 4 years, maybe 64 in total, until it will come home?
3: It will. Definitely it will.
2: Can you explain in words?
4: There's no words right now, but we're so proud of the boys.
15: Just pure devastation.
4: But also Jude Bellingham.
2: Yes, he's good.
4: He's great.
18: England had the game and then they threw it away by playing overly defensively. England had it, they chucked it.
2: So you think that the better team did win?
18: The better tactics won.
1: אני אתרגם תרגום חופשי, כי בסך הכל אפשר להבין אותם. כן, עצובים, אין מילים, אולי בעוד 4 שנים, כך שהכללה תימשך 64 שנים בסך הכל. ג'וד בלינגהם מצוין, אבל זה לא עזר לפחות אתמול. והדובר האחרון דיבר על מה שדיברתם עליו קודם, וזה האסטרטגיה של טוכל, שפתאום אחרי ההובלה החליט לאבות את ההגנה, והשחקנים שלו כבר הפסיקו לרוץ אל השער השני, ובעצם אפשרו לארגנטינה לפרוץ. בוא נשמע מה טוכל אמר בסוף המשחק, איך הוא מסביר את ההחלטה שבדיעבד התבררה כשגויה שלו. הנה.
25: Do you believe you got it wrong?
26: No, I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is. And you get criticized after. No one knows what would have happened if we made different decisions. So it makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them. So I take the criticism. That's just the way it is.
1: זה טבע המשחק, אני מקבל את הביקורת שמפסידים, ברור שיש ביקורת, אחר כך הוא אמר, יש, אני יודע שיש מיליון מאמנים שם, אבל בסופו של דבר אני לוקח את ההחלטה, האם העניין הזה יסייע לו לשרוד בתפקיד, מאמנה של ביירן מינכן עד לא מזמן, בעבר, זה עוד נראה, בכל מקרה אנגליה תחזור הביתה אחרי משחק על המקום השלישי רביעי.
13: דוב גילר, תודה רבה. אם כך, גמר, ארגנטינה מול ספרד יום ראשון. אנחנו מחזיקים אצבעות לעוד דרמה כזו.
0: וזה יעבר בכל הפלטפורמות של כאן, רק אצלנו, ב-10, יום ראשון. תודה רבה, ליאן.
13: תודה.
30: פינת המונדיאל בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: שריקת הסיום שלנו הגיעה, עד כאן הבוקר הזה, מהדורת יום חמישי, גיא קוטב ערך, הפיקו אופל חיות וחגית אל חייני, הטכנאי חיים זקן, אני רן בנימיני, מיד אחרינו גילי כהן וחן ליברמן, המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.
27: השעה בחסות.
28: יוחננוף חוזר ובגדול
29: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
31: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
32: שים שירים שאת אוהב.
33: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. נמשך בליץ החקיקה, אושרו סופית החוקים להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ולהרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. באופוזיציה שווים ואומרים, נבטל את הכל. דיווחים שצבא ארצות הברית הפציץ הבוקר באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ואת החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה.
21: בעד 52, מתנגדים 43. אני קובעת כי הצעת חוק זכויות הסטודנט תיקון מספר 12, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותתכנס לספר החוקים. בשעה טובה, ברוך השם.
19: כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק להחלשת היועמ"ש ייכנס לתוקף בשנה הבאה. החוק קובע כי חוות דעתו של היועמ"ש או היועמ"שית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי, בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמ"שית להציג את עמדתה לפני השופטים. מרתון החקיקה בכנסת יימשך גם היום עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה, ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי בשתיים בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים, ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה נדרש משום שהיועמ"שים לקחו סמכויות שלא להם.
22: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
0: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
22: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה, עניין החקירה הפלילית.
19: חברת הכנסת קרין אלהרר מביחד אמרה כי חוקי הבליץ לא יישארו בספר החוקים.
34: חלק מהחוקים כבר הגשנו עתירות. בחלק מהחוקים אנחנו אמרנו, אנחנו נבטל את הכל. פשוט ממשלה אוטואימונית שפוגעת באזרחים שלה. אמר חבר הכנסת סעדה, מה הבעיה? יפתחו תיק פלילי. לא נכון, הרי אם תינתן חוות דעת שאין ניגוד עניינים, לא יפתח גם תיק פלילי.
19: ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן, בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בתקיפות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. ירדן ירתה 8 טילים איראניים. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
1: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים, מסי לקח את המנהיגות, שני בישולים שלו, לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס, תרשמו ביומנים, אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה, גמר הגביע העולמי ביום ראשון.
19: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית.
3: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים דרוגה שכבדה בעומס החום.
4: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל. אנגליה נגד ארגנטינה.
27: די!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו חן ליברמן וגילי כהן, כאן חדשות ברשת בית.

0: לי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, חן ליברמן.
0: היה לילה קשה, היה לילה...
1: היה לילה מאוד קשה.
0: לילה לבן בכנסת, לילה שחור בשביל ציבורים רבים במדינת ישראל. מי נתחיל עם
1: הפרדה מגדרית?
0: ועודי אנגליה בכלל, לילה שחור עבורם. את מכירה עודי אנגליה?
1: כן.
0: מי?
1: בריטים.
0: אוקיי. לי, האמת בן זוגי, הוא היה בעד אנגליה, הוא לא אוהד אנגליה. הוא כן היה בעד אנגליה. לצורך המשחק אתמול, אז הוא צירף את זה לרשימת האירועים הקשים של הלילה הזה, אבל באמת זה היה לילה כזה שכל הזמן התעוררתי מאוד פוש. החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, החוק להחלשת היועמ"ש, החוק למניעת עריקים, טוב זה כבר היה לפני הלילה, כן. אבל זה היה לילה איכס כזה, שכל הזמן מתעוררים לעוד חדשות קשות.
1: כן, אני קיבלתי עוד, בנוסף לכך, לילה של ילד חולה, שזה באמת נותן איזשהו קונטקסט לכל האירוע הזה. בסוף, חלק מה...
0: נכון שזה נורא, אגב, מאז שאנחנו נהיות אימהות, שהילדים חולים, וזה נורא לא נעים שהדבר הראשון שחושבים עליו, תקני אותי אם אני טועה, זה איך אני אסתדר את זה גם עם העבודה?
1: כן, עם החיים עצמם.
0: כן.
1: כן,
0: זה... כאילו, מה אתה חולה עכשיו?
1: כשאנחנו היינו ילדים, זה היה הדבר הכי כיף בעולם.
0: ברור.
1: יום החלה בבית. לא.
0: נכון.
1: אבל אלה החיים. כן, כן, כן. בליץ החקיקה הזה מלמד גם משהו על ההתנהלות בכלל של הממשלה הזו, וגם של הפוליטיקה הנוכחית, שאם ניתן גז בסוף, אז ישכחו את מה שהיה קודם לכן. כי מה שמשנה זה כאילו הזיכרון האחרון שיש.
0: אבל אני מנסה להבין, אבל זיכרון, כלומר, בשביל מי זה טוב הזיכרון הזה? יש כל כך הרבה מצביעים של הקואליציה הנוכחית שרואים את החוקים האלה ומזדעזעים.
1: אז קודם כל אני מניחה שלא כולם, כי אחרת תאבי חיים פוליטיים חברי הכנסת, ותכף נדבר עם כמה מהם. בסוף אני חושבת שהם יודעים שחלק מהחוקים לא ייכנסו באמת לספר החוקים, כן? בין אם זה בגץ, בין אם זה נסיבות כאלה ואחרות, בעיקר...
0: זה תאווה לכידות פוליטית של הגוש.
1: אגב, כדורגל, כן, זה כמו שנבחרת צרפת, שבביתנו אוהדים אותה.
0: תנחומיים.
1: כן, ממש. בחמש הדקות האחרונות של המשחק, פתאום הם הבינו שצריך לנסות לפגוע ולהכניס כדור לשער.
0: מה קרה להם שם, תסבירי? בואי נדבר על זה.
1: הם לא עלו למגרש.
0: כן, נכון? זה היה קשה, זה היה קשה.
1: אז קצת כמו צרפת וחצי הגמר, נדמה שהחכים הבינו שזהו, שואו טיים. כאילו זה הזמן האחרון. אבל...
0: טוב, הנקודה החיובית...
1: על המנעד הזה בין כדורגל לפוליטיקה לבחירות אנחנו נהיה בשעתיים הקרובות.
0: כן.
1: עם עוד כל מיני דברים.
0: ונדבר גם על דשא סינתטי בהרצליה. יהיה לנו גם את זה. יהיה לנו גם את זה, נכון. אבל הנקודה החיובית היא שזהו, סיימנו לפחות עכשיו עם החקיקה, עם הכנסת.
1: הכנסת תפוזר מחר בשתיים בצהריים, ועד אז הכל יכול לקרות. וכן, ונפתח את הבוקר שלנו. שלום, בוקר טוב ליועז הנדל.
2: בוקר טוב.
0: אז אתמול, לפי סקר של חדשות 13, גוש האופוזיציה, מצליח להגיע ל-61 קולות ציוניים, יחד עם 4 מנדטים של המפלגה שלכם. אבל אני שואלת אותך, אם אתה בכלל חותם על השיוך הזה שלכם לאופוזיציה?
2: אני חותם על היעדים שלי. אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית במדינת ישראל, ואנחנו רוצים שיהיה ראש הממשלה שיש לו את מרבית האצבעות או ההמלצות של מפלגות ציוניות. ברור לנו לחלוטין שאם נקים, אם תקום עוד פעם ממשלה שמתבססת על מפלגות חרדיות או ערביות, לא נצליח לעשות פה כלום. ואנחנו אחרי מלחמה הכי קשה שידענו, בטח בני הדור שלי, להערכתי מאז השואה לא, העם היהודי לא חווה אירועים כאלה, ואני לא מוכן שנחזור אחורה, לא מוכן שנקבל את אותו דבר, ולכן ההבנה שלנו היא שהמערכת הפוליטית חייבת להיות כזו, שמי שמוביל אותה זה הכוחות הציונים, ממשלה ציונית, וכל דבר שאנחנו יכולים לעזור כדי שהוא יקרה, אנחנו נעשה אותו.
1: אז זה לא משנה אם זה יהיה נתניהו, או אייזנקוט, או בנט, אבל שלא יהיו חרדים ושלא יהיו ערבים.
2: אני לא חושב שאפשר להגיד לא משנה. אני מאלה שחושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה, יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, כמו שיש לו אחריות על מבצעי הביפרים ומהלכים טובים שקורו במלחמה.
1: אז למה לשאלה שלכן לא אמרת, כן, אני חלק מהגוש שרוצה להחליף את נתניהו?
2: כי אני רוצה להסביר לך, כי הסדר העדיפויות שלי הוא לא רק נתניהו. אם היית שומעת אותי עד הסוף היית גם מקבלת, אבל נתניהו זה לא מה שמוליך אותי. אני תמיד סופר ברעיונות 21, 22, 23, חכה לשאלה על נתניהו, תמיד זה מגיע. אותי מה שמעניין זה שאנחנו לא נמצא את עצמנו שוב פעם עם ממשלה שמקבלת החלטות על חוק השתמטות, ולא אכפת לי לממשלה הזאת קוראים
0: ממשלת
2: נתניהו.
0: יש ראש שניהל את הממשלה הזאת וקיבל את ההחלטות האלה.
2: בוודאי.
0: אז כשאתה אומר לא מעניין אותי נתניהו, אתה כאילו פותר את זה, כאילו נתניהו זה משהו שולי. זה לא שולי.
2: כן, את בן אדם מדויק, לא אמרתי לא מעניין אותי נתניהו, אמרתי לא מעניין אותי איזה ממשלה תהיה. אני חושב, או אני אומר שוב פעם, אם תיתנו לסיים את המשפט אני גם אצליח, אני חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה, אני אעשה כל דבר כדי לשכנע את המאזינים להצביע לנו ולא לו, אבל הסדר עדיפויות שלי בחיים הוא לא רק לא נתניהו, אני לא קם והולך לישון עם נתניהו. מה שמעניין אותי שמדינת ישראל לא תתפרק. אני חושש מזה שיש לנו עכשיו אוטונומיות ערביות בנגב ובגליל, חסרות משילות. רק הבוקר שלחו לי עוד פעם הקלטות של קולות ירי ליד הבית, זה נשמע כמו תרגד שיש להם כל לילה. אני רואה את השטייטלים שצומחים לנו כאן, שהם אומרים בשלטון הכופרים, איננו מאמינים, ואנחנו הכופרים, ואני לא מוכן שנגיע ל-2048 כשמדינת ישראל יש בה רוב לא ציוני, ואנחנו מתפרקים. כדי שלא נגיע לשם צריך ממשלה ציונית. זה מה שמחתיב לי.
1: רגע, יועז, רק נגיד, הדמוגרפיה פה היא גם שיקול. זה לאו דווקא ממשלה, מה יקרה ב-2048 ואיך תראה. למה לא?
2: כי אני מאמין בכל ליבי שאנחנו צריכים להכניס את האוכלוסיות האלה לתוך מדינת ישראל. איך עושים את זה? כל אזרח ישראלי עושה משהו למען המדינה, שירות צבאי או שירות לאומי, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, ומי שלא יעשה, לא יכול להיות שהוא יושב ומקבל החלטות במדינת ישראל, לא יכול להיות שהוא מקבל תקציבים מהמדינה, לא יכול להיות שהמוסדות שלו ממומנים, לא יכול להיות שהוא מקבל העדפה מתקנת למשרות ממשלתיות. זה עיוות של הדמוקרטיה.
0: אם רוצים להכניס את האוכלוסיות האלה לתוך מדינת ישראל, כמו שאתה אומר, אולי דווקא עדיף לעשות את זה עם אחת מהמפלגות האלה בתוך הממשלה.
2: זה לא עובד. את לא רואה שכשנמצאות מפלגות חרדיות, אי אפשר באמת להביא
0: דיברתי על רעם דווקא.
2: אז גם הם, מה את רואה? את רואה משהו טוב שקרה כשרעם היו, הפסיקה הפשיעה, דיברו על התערות בתוך מדינת ישראל.
0: ירדה קצת הפשיעה?
2: לא, אז אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך, מכיוון שאני מכיר את הממשלה הזאת מקרוב מאוד, ברגע הראשון שהיה מבצע צבאי, רעם הקפיאו את השתתפותם בקואליציה.

0: נתניהו, לא של דרי, לא של מנסור אבס. אני מאמין רק במעשים. ובעיניי חייבים להקים ממשלה ציונית, כי היא היחידה שיכולה לנהל מהלכים טקטונים, שינויים טקטונים במדינת ישראל. שינוי טקטוני זה לא רק מי יהיה ראש ממשלה, כי נתניהו ילך מתישהו.
1: אבל מי יהיו חברים בממשלה הציונית הזאת, בהנחה שראינו אתמול, אוקיי, 61 מנדטים, אבל זה ממש על הקסקס. ולכם יש 4 מנדטים, וזה מאוד מאוד ריסקי. אם המגמה הזאת לא תשתנה, ותישארו על 4 מנדטים בסקרים, איך אתה רואה ממשלה ציונית רחבה? איך אתה רואה גם את ההתנהלות שלכם מול סקרים שיתנו לכם רק 4 מנדטים?
0: קודם כל אני מאמין שאנחנו נתגבר ונעלה, כי יש פה כ-300,000 ישראלים שלא מצאו את עצמם.
1: אבל נניח פוליטית. שלא, זה סיכון שאתם תיקחו?
0: רק אני רוצה להמשיך. אני איש ימין, אני לא מרגיש נוח עם ממשלה שקוראת לעצמה ימנית ותומכת בהשתמטות. בעיניי זה לא ימני, זה הפוך מזה. זה גם לא ציוני. ולכן אני אומר שיש פה גם אנשי ימין, גם אנשי מרכז שמחפשים בית פוליטי, ולכן תראי בסקרים הבאים שזה ילך ויגדל. זה דבר ראשון. הדבר השני, איך אני רואה את הממשלה? ממשלה שמבוססת על מקסימום מפלגות ציוניות.
1: עוצמה יש לנו, יהודית?
0: אם אנחנו מורידים, אז בואי, אני, במקום לדבר על כל מפלגה, אני אגיד לך מה הקווים האדומים שלי. הקווים האדומים שלי הם מפלגות לא ציוניות. זאת אומרת, מפלגות חרדיות וערביות. מעבר לזה, יש 90 מנדטים בכנסת, מהם צריך להקריב את הקואליציה הכי גדולה שניתן.
1: אבל עוצמה יהודית וציונות דתית שהצביעו הלילה בעד חוקים שמונעים מעצר עריקים חרדים. זה מפלגות שמבחינתך אין שותפות.
0: אלה מפלגות שמבחינתי צריך להגיד למצביעים שלהם, שחלק מהם בני משפחתי, לעזוב את המפלגות האלה, לא להצביע עליהן יותר ולהצביע לי. מכיוון שאני לא מנהל עכשיו סחר מחר, לא על הדמוקרטים, לא על אייזנקוט, לא על בנט וגם לא על המפלגות, גם לא על סמוטריץ', מה שאני עושה זה לדבר על עקרונות. העקרונות שלי הם שחייב להיות חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אנחנו חייבים ועדת חקירה. אנחנו חייבים לוודא שאנחנו חזקים מאוד בביטחון. זאת אומרת, יושבים ברכסים הגבוהים בכל אחד מהגבולות שלנו. לא נסוגים מהפרימטר בעזה, ולא מבטרים על הרכסים הגבוהים בלבנון ששולטים על היישובים שלנו. אנחנו, יש המון המון עקרונות שעליהם צריך לעמוד. לא על שאלת המפלגות.
2: הקמפיין החדש שלכם מדבר על דור חדש בהנהגה. אתה לא מעט שנים כבר בפוליטיקה. מה דור חדש בך?
0: אני רוצה לשים את עצמי בצד, אני רק כלי באירוע הזה.
2: אתה מופיע בפריים, כן? והקמפיין הזה. אומנם בצד, אבל אתה מופיע שם.
1: וגם חילי, שהוא גם לא כזה חדש.
0: אני כלי וגם חילי כלי. כדי להביא את האנשים שיצאו בשבעה באוקטובר מהבית והלכו להילחם, ומשפחות ששילמו את המחיר הכי יקר להם, ובזמן שהמדינה נעלמה, וזו הייתה תחושה שלי בשבעה באוקטובר כשירדתי דרומה, כי המדינה שלי נעלמה והממשלה נעלמה, הם אלה שתפסו אחריות, שמו את זה על הכתפיים.
2: אבל התקלי שהיה כבר שר בממשלה, היה חבר כנסת, היה הרבה שנים בסיסטם, וניהל עכשיו מסע ומתן עם שורה של מפלגות, כולל גנץ וטרופר, ובסוף מה שהצליח. אז באמת?
0: לא, אז אני רוצה להסביר, אני 4 שנים מחוץ למערכת הפוליטית. גם עכשיו כשאת מדברת איתי, אם תשאלי אותי איך אני מגדיר את עצמי, מה אני רואה כשאני מסתכל במראה, אני יותר רואה מגד במילואים מאשר פוליטיקאי, שזה הפכה להיות מילת גנאי. אני אכן בדקתי ואני בודק ואנחנו בוחנים כל הזמן מה הדבר הכי מדויק למען מדינת ישראל. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנצא מהתקיעות הזאת? כי אם אנחנו נעשה את אותו דבר, וזה מה שמציע התקשורת הישראלית ברוב הזמן, וזה מה שמציע המערכת הפוליטית, זה לשמר את אותו דבר. גוש רק לא ביבי, גוש ביבי, ונקבל את אותו דבר, זאת אומרת תקיעות פוליטית, או במקרה הרע את הממשלה הקטסטרופלית הזאת. אני מבין שאם נעשה את אותו דבר, נקבל את אותו דבר. ולכן, בעיניי, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה אחד, להביא את האנשים האלה שנלחמו בשבעה באוקטובר, ולקחו את המדינה על הכתפיים שלהם, ועדיין לוקחים, כי המדינה הרי לא שינתה כלום, הממשלה. עדיין מילואימניקים עושים מאות ימים, ואזרחים עדיין צריכים לתת תרומות ולעזור.
1: אבל ברמה האידיאולוגית אני כן מנסה להבין למה אתה לא יכול למצוא את מקומך במפלגה כמו של אייזנקוט או בנט ולפיד. כלומר, מה ההבדלים האידיאולוגיים ביניכם?
0: קודם כל, אני איש ימין, צריך לשאול אותם מה הם, זה דבר ראשון.
2: בנט לא איש ימין? מגדיר את עצמו.
0: אני אומר, צריך לשאול אותם, אני לא רוצה לדבר על אחרים. שתיים, סדר עדיפויות שלי, אני משוכנע שהוא שונה. אני, משימתי היא לא להיות ראש ממשלה. אין לי שום מטרה להיות ראש ממשלה.
1: לא, בסדר, לא הצענו לך להיות ביור המפלגה.
0: לא, לא, לא, אני רוצה להסביר. ולכן אני לא אכפת לי עם המפלגות החרדיות. אני לא צריך להגיד מילים טובות על ש"ס. בעיניי מפלגה אנטי-ציונית שפוגעת במדינת ישראל. אני לא צריך להגיד מילים טובות על אגודה, ואם מחר בבוקר הם יציעו לי להשלים ל-61 מנדטים, זה לא יקרה. אני לא יושב בממשלה כזאת, כי אני מאמין בכל ליבי.

0: שזה עושה נזק למדינת ישראל, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמפלגות לא ציוניות ישבו בממשלה, כי אז מקבלים החלטות לא ציוניות.
1: מה לא עבד בחיבור עם גנץ?
0: לא היה חיבור, אנחנו ניהלנו...
1: כן, למה? היה ניסיון.
0: היו פערים, שלא התממשו. אני שוב, גם בני וגם דדי הם אנשים טובים, אני לא רוצה לדבר על אחרים, אני רוצה לדבר על העקרונות שלי. אני לא אשב בממשלה 61 שבה יש מפלגות לא ציוניות. אני לא אקבל את זה שתקום ממשלה על מפלגות לא ציוניות. ראיתי את זה יותר מדי פעמים. מי שחושב שזה יעבוד טועה. ולכן אני שם את העקרונות שלי על השולחן, ואני לא מוכן להגיע למערכת הפוליטית, וזכיתי, אומרים אצלנו סייעת הדשמיה, שבארבע שנים האחרונות זכיתי להיות במילואים, להילחם, להיות אזרח ולא להיות חלק מהשכלי הפוליטי, ואני לא מוכן להיות בפוליטיקה כדי להיות בפוליטיקה, רק כדי
1: אבל
0: להיות.
1: אבל בעצם אתה אומר שאתה לא יכול להיות חלק מאייזנקוט או בנט, כי הם צריכים עוד לקרוץ למפלגות החרדיות, כמו ששמענו את אייזנקוט גם אומר דברים טובים, לפחות על מצביעי ש"ס.
0: תראה, אני, עוד פעם, אני אומר, כשסדר עדיפויות שלך הוא שלטון, אז אתה צריך לעשות הכל כדי להגיע לשלטון. כשסדר עדיפויות שלך הוא למנוע ממדינת ישראל להתפרק לאוטונומיות.
2: אבל יואל, גם המטרה שלך לעשות את זה, זה דרך השלטון, הרי אתה לא תהיה באופוזיציה ותקדם את זה, נכון?
0: קודם כל, אם תקום ממשלה עם מפלגות לא ציוניות, אני אהיה באופוזיציה, חד וחלק.
2: אם תעבור את אחוז החסימה, ברור, אבל הדרך לקדם את זה היא לא דרך האופוזיציה.
0: נעבור את אחוז החסימה, והמטרה שלי היא לוודא שהמערכת הפוליטית יוצאת מהתקיעות שלה, לאבות בית ל-300,000 ישראלים, אנשי ימין ומרכז, שאין להם בית, ומכיוון שכך, אני מבין שאם אנחנו לא נמצאים שם, כמו שראית אתמול בסקר, או כמו שתראי בסקרים אחרים, אז מדינת ישראל תיתקע. היא תהיה באותה נקודה בדיוק, אולי במקום יותר גרוע. ואני לא מוכן, באחרי מלחמה כזאת, ששילמנו מחיר כל כך כבד, ויש לי חברים פצועים, ויש לי משפחות, חברות, שאיבדו את הבנים שלהם, אני לא מוכן שנגיע ונדבר באותה שפה של השישה באוקטובר, ונכניס את אותה הנהגה, נעשה קופי פייס, ואף אחד לא יביא הנהגה חדשה, את הדור הזה שצריך באמת להוביל את המדינה, כי הוא הוביל את המדינה עכשיו, בשנים האחרונות, כשהממשלה השתתקה.
1: אבל עם כל הרצון שלך לשינוי, אני עדיין שואלת, נגיד שלא תצליחו לעלות בסקרים, אני יודעת שאתם רוצים לעלות בסקרים, ויכול מאוד להיות גם שתעלו, אבל נגיד שלא, אז כן יכול להיות פה תרחיש של בזבוז קולות, שאולי יביא אותנו לעוד סבב, זה משהו ש... זה סיכון שאתה מוכן לקחת?
0: שני דברים אני רוצה להגיד לך על זה. אחד, אני חושב שבזבוז קולות זה לעשות את אותו דבר שוב, בפעם השישית, ולחשוב שתקבל תוצאה אחרת. זה כתפיסת עולם. שתיים, אנחנו אנשים אחראים, גם חילי, גם אני, גם האנשים שנמצאים במפלגה, אנחנו אחראים לא רק כשאנחנו במילואים או באזרחות, אנחנו אחראים גם כשאנחנו מגיעים למערכת הפוליטית, ואנחנו נעשה הכל כדי לייצר את כל החיבורים שנדרשים, ונעשה הכל כדי לנצח, ואנחנו נצליח. מתוך תפיסת האחריות הזאת. עכשיו, במדינת ישראל יש במשך שנים ארוכות מעט מדי אנשים מובילים, אישי ציבור, פוליטיקאים שאומרים אני אחראי. מפחדים להגיד אני אחראי. ואני רוצה להגיד לך שאני אחראי על מה שקורה במדינת ישראל, מכיוון שאני אחראי, יצאתי ואני עם מאות ימי מילואים נלחם בחזית בזמן שהממשלה לא עושה כלום כדי לגייס עוד אנשים. בגלל שאני אחראי, אני מסתכל על המערכת הפוליטית ומבין שהתפקיד שלי פה הוא להיות ציר שמייצר יכולת להקים ממשלה ציונית, כי אחרת מתקע בסיפור הגושים. ומכיוון שאני אחראי, נעשה הכל כדי שתהיה מפלגה רצינית ויציבה עם מספיק מנדטים שתהווה בית לאותם אנשים שאין להם בית. זה מתוך האחריות הזאת.
2: תגיעו לספטמבר ותראו שאתם לעתים עוברים באיזשהו סקר, לעתים לא עוברים באיזשהו סקר. מה יהיה דינה של המפלגה?
0: אנחנו נעבור ואנחנו נצרף עוד אנשים, אתם תראו בהמשך, ותנו לנו קצת אוויר לנשימה. הקמנו או
2: אתה בקמפיין כבר הרבה זמן, פשוט במפלגה אחרת.
0: זה לא מפלגה אחרת, זה אותה מפלגה. ייצרנו את החיבור הזה בין מפלגות שבוע שעבר. ואנחנו, אני יודע, מכיר את הנרטיב על המפלגות, זה נחמד, אבל אנחנו מייצרים כל חיבור פוליטי שיכול להוביל להצלחה. זו המשימה שלנו. להצליח להוציא את מדינת ישראל מהתקיעות. אם נעשה את אותו דבר, אם שוב פעם כולם יתבססו בגושים שלהם, אין סיכוי בעולם שנקבל תוצאה אחרת. ולכן זו המשימה המאוד גדולה שחילי ואני לקחנו על הכתפיים שלנו. התחלנו עם זה שבוע שעבר עם החיבור הזה, כי אנחנו מבינים שזה הדבר הכי מדויק כדי להוות בית למאות אלפי ישראלים. ואנחנו נמשיך עם הבית הזה ונחזק אותו, ואנחנו יודעים שאין ברירה אחרת. זה ממש מתוך תפיסה זו המשימה של הדור הזה, זו המשימה שלנו.
1: אוקיי. בין המילים כן אמרת שתגלו גם אחריות, אז אנחנו נצטרך לעקוב ולראות.
0: ואני מאוד רציני לגבי האחריות הזאת, כי אני מבין שאין ברירה אחרת. אין אפשרות אחרת. אני ממש, זה מדיר שינה מעיניי, שמדינת ישראל נסיים את הבחירות, נקבל את אותו דבר, ונתחיל פה בתהליך של התפרקות. זה מפחיד אותי. האויב פחות מפחיד אותי. אני יודע שבמלחמה אנחנו מגיעים להישגים ונצליח להשמיד כל אויב שינסה לתקוף אותנו. מפחיד אותי מה שקורה בתוך הבית, ולכן תחושת הבעילות והאחריות הגדולה.
1: יועז הנדל, יור מפלגת המילואימניקים, תודה רבה לך.
0: בית ציוני המילואימניקים.
1: בית ציוני המילואימניקים.
2: פרסומת.
0: תודה לכם. בוקר טוב.
3: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
18: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
19: שנאת דם.
17: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
20: הסמל הזה לא ימחק מהמפה.
17: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן
17: 90 שנה לשידור הציבורי.
21: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
22: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
21: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה, בסיום שידורנו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
1: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
21: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
1: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
21: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
19: שבת שלום ומבורך.
21: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
22: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
24: אולפן על תארת ההפרדה המגדרית. החוק מתחיל מכאן. בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
25: שלום, שלום חן, גילי.
24: הלכת לישון הלילה?
25: כן.
24: מתי סיימתם במליאה?
25: 2 נדמה לי, משהו כזה.
2: לא נורא.
24: כן, חשבנו שזה יהיה יותר ארוך. לפחות זה מה שאמרו לנו כל חברי הכנסת ששקלנו אולי להעלות אותם לשידור. אמרו, לא, אנחנו נהיה עד 5 בבוקר, אנחנו לא נוכל לקום לשידור.
2: הנה, מסתבר שאפשר.
25: כן, נוצר 2, בסדר. הכל בסדר.
24: עכשיו, כשאתה שם, יש לך מחשבות על זה שזה בעצם אולי יכולים להיות הימים האחרונים שלך במליאה?
25: אולי, אני יודע, זה לא, זה מחשבות. מי שישמע, אני לא פה איזה 50 שנה וגם לא נולדתי פה. הכל בסדר. אנחנו מתקדמים ואני חוזר. אני מתכוון להיות פה גם בפעם הבאה. אני אתמודד. והכל בסדר. וכמו שאמרתי, וגם אם לא נולדתי פה. אני באתי, יש לי פה שליחות ומחויבות. ואני עושה, חלק מכללי המשחק זה שצריכים אחת לכמה שנים, 4 לכל היותר, לבוא להיבחר שוב. אז אלה כללי המשחק.
2: כן, אבל השאלה בסוף, חבר הכנסת קלנר, אם יש איזה רגעים, זה שיר פרידה, אתה עוזב את הכנסת ואתה אומר, אולי לא אגיע לפה שוב?
25: אני לא יודע, פחות אני מתעסק בזה, ואני קודם כל אני מעריך ומאמין שאני כן אגיע לפה שוב. יש פה עניין של סיום משהו, כן, נקרא לזה קדנציה, הקבוצה הזאת, החבורה הזאת של המאה ה-20, הזאת בוודאי לא תחזור כולה, וגם אנחנו כנראה זה יהיה מן הסתם יהיו תחלופות. יש איזשהו רגע של איזשהו סיום, אבל זה חלק מהחיים, ויש, והכל בסדר, אנחנו ממשיכים ומתקדמים, וזה... אני אמשיך לעשות את מה שהציבור שולח אותי לעשות. אם ירצה, ישלח אותי כאן להמשיך את הדברים, את הפעילות שאתה התחלתי, את 5 חוקים שאותם עשיתי בעניינים הביטחוניים, חוק אל-ג'זירה וחוקים לשלח קצבאות של קטינים שתומכים בטרור, והחוק שלי, שאני הגשתי אותו לבד אחרי, וקידמתי
2: זהו,
25: אותו.
2: זהו, תכף נגיע לזה, אבל עוד לפני זה, חבר הכנסת קלנר, אני רוצה לשאול אותך, בסוף... אתה האמנת שהממשלה הזו והקואליציה הזו שאתה חלק ממנה אחרי 7 באוקטובר תשלים את ימיה?
25: גם לפני 7 באוקטובר לא האמנתי שיהיה 4 שנים, זה כל כך קשה להאמין, 4 שנים כמעט אף פעם, אף אחד לא החזיק, אני חושב שזה...
24: מאז 88 נראה לי.
25: מאז 88 לא החזיק הכנסת וממשלה, גם איזה לפי משקעתי 53 שנים, אז... לא הייתי מציע לאף אחד להמר שממשלה או כנסת כלשהי תמלא את ימיה עד הסוף.
2: אני אגיד לך למה אני שואלת, כי מי שהיה עד לפני רגע שותפך למפלגה, חבר הכנסת דני לוז, אומר בראיון לפודקאסט לוויינט, שאחרי 7 באוקטובר, בליכוד כבר רצו לעשות פרישה של שליש סיעה, ופשוט לא הסכימו על המחליף לנתניהו, רצו להדיח את נתניהו. זה משהו שאתה מכיר? לא הגיעו אליך.
25: כנראה שאני לא הייתי בחבורה. וכנראה שיודעים גם למה. לא מצרפים אותי לחבורות כאלה.
2: אבל האפשרות שמפלגת הליכוד למעשה תדיח את העומד בראשה, אחרי 7 באוקטובר. לא מכיר, לא שמעת, לא היה?
25: אני לא יכול להגיד לך מה להתייחס למשהו שאני לא מכיר. אני יודע דבר אחד, ועובדתית, גם בסופו של דבר, עשייה כן עמדה כאן מאחורי ראש הממשלה. יש היו, דני לוז מספר היום על כל מיני סיפורים, על דברים שהיו בתקופות מסוימות, על ידי מישהו, לא יודע. עברו 3 שנים כמעט, ואני אומר, לי לא היה ספק שבוודאי, בוודאי, בוודאי, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ומיד אחרי 7 באוקטובר, אז לעשות מהלך כזה, מישהו, כנראה לא סתם, אף אחד אפילו לא עז לפנות אליי.
24: ואתה אומר, אתה עשית ותמשיך לעשות בכל דרך את מה שהציבור שלח אותך לעשות. להצביע בעד חוק שמונע מעצר של עריקים חרדים, זה משהו שהציבור שלך שלח אותך לעשות?
25: הציבור שלח אותי להיות חלק ממכלול ומקבוצה, והוא שלח אותי לקדם אג'נדה מסוימת. כחלק מקבוצה אנחנו צריכים לחלק מהסיפור, ולפעמים להצביע על החלטות קבוצתיות, כמו שהם מצביעים לפעמים על החלטות שאני מקדם, ואולי הם פחות מזדהים, כמו למשל פיצול תפקיד היומה, שזה הצעת חוק שהיא שלי גם, והיה חשוב לי מאוד להעביר אותה אתמול.
24: כן, השאלה אם יש איזשהו קו אדום. של...
25: אבל אני אתייחס גם ספציפית לנושא של
24: מעצר. אבל יש לי אתגר בשבילך בבוקר הזה. תנסה רגע להסביר לנו איך זה חוק סבבה, חוק למניעת מעצר עריקים חרדים, בלי להגיד את המילה יועמשית.
25: ברור. Okay. אני יכול להגיד אחרי זה. אבל מה ש... אנחנו רוצים לגייס חרדים. אנחנו לא רוצים לעצור חרדים. זו המטרה בעיקרון. בדיחה אנחנו רוצים מגויסים לצבא ולא מעצרים. זאת. עכשיו, כל איש מקצוע שעוסק בתחום של גיוס חרדים, יודע שאין שום... שהדבר שמרחיק גיוס חרדים יותר מכל דבר אחר, בוודאי לגיוס משמעותי, בוודאי אם אנחנו רוצים בהמשך לראות אותם כחיילי מילואים, זה מעצרים.
24: לפני המעצרים הם התגייסו בהמוניהם.
25: גם אחרי המעצרים הם לא התגייסו בהמוניהם, וזה רק הרחיק אותם, ומה שאנחנו ראינו...
2: רק שנייה, חבר הכנסת קלנר.
25: שנייה, לא, אני חייב להשלים. מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים, זה ש... אנשים שמתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות, וכשאנשים מתונים יותר הולכים לקיצוניות, כולם יודעים את זה, שגם אנשים שאין להם שום ערך ללימוד תורה, גם אנשים שחושבים שלימוד תורה זה דבר הכי חסר ערך בעולם, כמו, לא יודע, כמו יוגה, כמו כל דבר אחר, כן, שאין לו שום משמעות לעם היהודי בכלל, גם הם מבינים, וגם הם, כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים, יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא, בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח, אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
2: אז לא גייסנו כך ולא גייסנו אחרת, אבל בסוף הבעיה... רגע, שנייה, חבר הכנסת קלנר. הבעיה היא בסוף עם החוק הזה ספציפית, שיש עריקים בכלא שאינם חרדים. ומה אתה אומר להם? אתם תהיו בכלא כי אתם... לא חרדים?
25: לא, לא. גם חרדים צריכים להיכנס לכלא אם הם עריקים. החוק הזה הוא הוראת שעה לא לגבי חרדים, ולא לגבי חילונים, ולא לגבי דתיים.
2: אלא בעבור תלמידי ישיבות. אוקיי.
25: בדיוק, עבור לאנשים שתורתם אומנותם, שיש חלק מהעניין פה, ושזה דבר
2: שהם רק חרדים, כן? תורתם אומנותם, כן? זה לא שיש חילונים שתורתם אומנותם במשהו אחר.
25: אבל זה לא... נכון, אבל זה לא כל החרדי. כי, כי יש עניין, שאנחנו גם עסקנו בו, וגם נצטרך לעסוק בו אחרי הבחירות, זה לא משנה מה יקום אחרי הבחירות, זה עניין של חוק גיוס. אנחנו נצטרך להסדיר את העניין הזה. עכשיו, כל מי שחי בעולם, במדינת ישראל, ולא נפל כמו חייזר בשמיים, יודע שבמדינת ישראל, תלמידי ישיבות, לאורך חרדים, כן, יש, כמו שהמציאן פחון, יש תלמידי ישיבות ציונים שכן מתגייסים, אבל תלמידי ישיבות חרדים זה לא איזושהי המצאה של הממשלה הזאת. זה המצאה, זה משהו שכבר נמצא בפחות 50 שנה במדינת ישראל, ההסדרים האלה.
2: כן, אבל המצב החוקי כרגע הוא שאין הסדר חוקי, כי לא ניגרר פה להיסטוריה, אבל בסוף אין הסדר חוקי נכון. שמחריג חרדים מגיוס, ולכן הם חייבי גיוס כמוני, כמוך.
25: את צודקת, את צודקת לגמרי. אבל אנחנו רוצים...
24: ומצופה מהמדינה לאכוף את החוק. או שלא?
25: תראי, קודם כל לא, כן, מצופה מהמדינה לחוף את החוק, אבל מצופה מהמדינה כדי להביא לוחמים, כדי להקל על, על האומס של אותם שנושאים בנטל, שאני מכיר היטב במדינה המשפחה שלי, ומהחברים הקרובים שלי, ומהציבור שממנו אני מגיע, כדי להקל עליהם, אז אנחנו צריכים לבוא ולייצר מציאות שבה חרדים מתגייסים, במיוחד אלה שלא לומדים תורה. אם אנחנו רוצים לקחת את כל העולם החרדי, את כל אלה שהתכווץ כולו, כולל אלה שהם יותר מתונים, כולל אלה שחושבים שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, כולל אלה שמוכנים ללכת תקרת, אם אנחנו רוצים לדחוק אותם לשוליים הקיצוניים, ושכולם יצטרכו ביחד נמות ולא נתגייס, אולי זה משרת אג'נדה של מישהו.
2: אבל אגב, זה מה שקורה עכשיו,
25: אולי זה משרת את היועמ"שית.
24: הגענו לזה.
2: זהו, נפלת במשחק.
24: לא עמדת באתגר. תגיד, אבל קרובי המשפחה שלך, שאתה כמו שאתה אומר, קרובי המשפחה שלך,
2: כל הכבוד.
24: מדליות בסוף. קרובי המשפחה שלך שאמרת שמשרתים בעצמם, הם משתכנעים מהטיעונים האלה שלך?
25: הם משתכנעים.
24: תגיד האמת.
25: כן, ואז הם משתכנעים. הם יודעים שצריך לשנות את המציאות. הם יודעים שהם מתי מעט, אגב, גם בקרב הציבור הכללי, של צערי הרב, לא כל כך, לא חרדי, לא כולם עושים שירות משמעותי, שירות מילואים משמעותי, לא כולם עושים פה באותו נטל כמו אותה קבוצה קטנה, ואולי באמת,
2: נכון, האמירה הזאת, נכון, לא כולם עושים בנטל, אבל זה בדיוק העניין, שהנטל נישא על כתפיהם של מתי מעט. נכון.
25: מעטים ומעולם לא חייבו רבים כל כך, בלי קשר לחרדים אגב, נכון. למעטים כל כך.
2: אז זה בדיוק העניין, חבר הכנסת קלנר, מה עושים כדי להרחיב את זה?
25: מה עושים? מקימים חשמונאים. מה עושים? מקימים חשמונאים. זה מה שעושים וזה מה שעשינו. מה עושים? מקימים עוד מסגרות לחרדים כדי שיוכלו להתגייס. מה עושים? עושים חוק גיוס אפקטיבי, שאולי באמת לא יביא את כל הפתרון ואת כל החלומות שלי אפילו ביום אחד, אבל יתחיל פה תהליך שייצר, שאם היינו מתחילים אותו לפני 20 שנה, כבר היום היינו במקום אחר. זה אלה הדברים. מי שמחפש הוקוס פוקוס או לריב עם כל היום, הכל בסדר. אני רק רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר...
24: לא חפשנו הוקוס פוקוס, אבל אתם בכל זאת ממשלה שהצליחה לסיים את ימיה, וקדנציה הכי ארוכה שיש מאז אמרנו 88, ואת זה לא הצלחתם לקדם.
25: אני אשלים משהו שרציתי לומר, זה שאותם גם משפחתי וגם חבריי וגם אנשים שכל כך נושאים בנטל, כל כך הכבד, גם לא רוצים חלקם הגדול להיות אידיוטים שימושיים של, שבסוף תקום פה ממשלה שתיתן לחרדים הכל, כי אייזנקוט וגולן כבר אמר את זה בקולו, ניתן לחרדים הכל, ושהוא אמר שהתנגדות לחוק גיוס זה הכל פופוליזם.
24: הוא לא אמר ניתן לחרדים הכל.
2: אבל חבר הכנסת קלנר, נו באמת, הרי בסוף הטענה שיכולה להישמע זה שאתם עכשיו נותנים הכל, וגם אם אתם תצליחו להרכיב ממשלה ולא בטוח שזה אפשרי בכלל, כן? הסיטואציה תהיה דומה, אבל באמת אני חושבת ש...
25: לא, אנחנו לא נותנים הכל. קודם כל, אנחנו לא נותנים הכל, והשנייה, והסיבה...
2: יש חוק שהחרדים רצו לקדם ולא קודם?
25: יש הרבה מאוד...
2: עכשיו, הבליץ הזה, תראה...
25: הבליץ הזה זה כבר היה דברים שהם...
2: אתה צודק, לא קידמו חוק גיוס, קידמו חוק שמונע מעצר של מי שנעצר במקרה ומסתבר שהוא חייב גיוס ונפקד ממנו.
24: אבל חוק אחד שלא קידמו בבליץ החקיקה הזה... רגע, חוק אחד שלא...
25: רגע, חוק יסוד לימוד תורה לא עבר כפי שהם רצו. לא, אבל כפי שהם רצו, הם רצו שיהיה שם להשמות...
24: כן, ועדיין כשנכנסים להתפלפלויות המשפטיות, עדיין אפשר יהיה להשתמש בו בשביל לגבור על ערך השוויון. עכשיו אני רוצה לדבר על חוק אחד שדווקא לא קודם.
25: גם אם יהיה כתוב שם, מה שיהיה כתוב שם, בית המשפט יפסוק מה שהוא ירצה.
24: אוקיי, חוק אחד שלא קודם במסגרת בליץ החקיקה הזה, זה החוק שלך לוועדת חקירה ממלכתית לאומית. למה?
25: נכון. אנחנו נתקלנו במצב של החוק הזה שייך לוועדת חוקה, היה שם באמת פקק גדול בוועדת חוקה, גם מבחינת חוקים שכבר החלו עוד לפני כן, כמו חוק הפיצול, חוק הבחירות וכולי. הגענו בגלל המשבר אגב עם החרדים, החוק היה מוכן כבר לקראת שנה לפני חודש, אפילו חודש ומשהו למיטב זיכרוני, הגענו למצב שבו החוק הזה במשך 3-4 שבועות בגלל המשבר לא קודם, ועבר כפי שקריאה ראשונה בשבוע שעבר. אבל חשוב להסביר למאזינים שיש פה שקריאה ראשונה דינה משמעותה רציפות, כלומר אנחנו גם ככה צריכים בשביל לקבל ולהקים ועדת חקירה מהסוג הזה צריכים הסכמה ציבורית רחבה, כי זה כל המשמעות של החוק הזה וכל הרעיון שעומד מאחורי ועדת החקירה הזאת, לא לכפות בדורסנות על הציבור משהו שהוא לא רוצה. אז אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, למשאל עם, אנחנו נציג את זה, ובעזרת השם, אם אנחנו מנצחים, אנחנו מקבלים את האמון של העם, אני חוזר, מחוקק את החוק הזה מיד לקריאה שנייה ושלישית, וגם אחרי שאני מחוקק אותו לקריאה שנייה ושלישית, זה חוק שכל כולו פיוס, שמגיע ומושיט יד לצד השני של המפה הפוליטית, שייבחר כבר עכשיו,
2: אבל חבר הכנסת קלנר,
25: ונקים ביחד ועד החקירה שתחקור לעומק,
2: בשורה התחתונה, למפלגת השלטון ולקואליציה, שמשלימה את ימיה לראשונה זה עשורים, אחרי 7 באוקטובר, היה יותר חשוב להעביר בפינאלה את חוק פיצול היועמ"שית, מאשר את החוק להקמת ועדת חקירה כלשהי שתבחן את מה שהוביל לטבח. והשאלה, האם בסוף החוק שלך לא היה רק כדי לבזבז את הזמן?
25: לא, הוא לא בא בשביל לבזבז את הזמן, כי הוא, שוב פעם אני אומר, הוא עבר קריאה ראשונה, והוא הולך, איתו אנחנו הולכים, ואותו לא מציגים לציבור, והציבור ישפוט האם הוא רוצה שיקים את ועדת החקירה אדם אחד, שלכל הפחות הוא אפשר להסכים עליו כולנו שהוא שנוי במחלוקת, עלו הוא יצחק עמית, או שזה יקום בהסכמה רחבה של נציגים שהעם בוחר אותם.
2: אז על זה הבחירות הללו? האם מקימים ועדת חקירה או לא?
25: בין השאר. לא רק.
24: לפי רוב הסקרים, רוב הציבור מעדיף ועדת חקירה ממלכתית, ולא את הניסיון הזה להפוך אותה לפוליטית. כי הרי ברור גם שלהפוך אותה לפוליטית, כשהאופוזיציה והקואליציה נלחמות עכשיו על נציגים, זה ימרח את הסיפור הזה של ועדת חקירה עד הנצח.
25: ממש לא, אם אנחנו אחרי הבחירות האלה, יהיה מאוד מאוד פשוט. אני חושב שגם הצד השני, האופוזיציה, הקואליציה, אנחנו אפילו יודעים מי יהיה מי, אנחנו מגיעים אחרי הבחירות, יש פה אמון ציבורי, יש פה אמירה ציבורית מאוד מאוד משמעותית. ואני לא חושב שיש מישהו, יש הרבה אנשים, בוא נגיד ככה, בציבור, שחושבים שמה שקורה בבית המשפט העליון, שאם יצחק עמית יקים פה היום ועדת חקירה, זה יהיה כמו שאגרנט יקים.
24: כן, טוב, זה פשוט, לפי הסקרים זה לא רוב גדול בציבור.
25: לא, זה שאלות האלה.
24: לא, אמרת שאם זה משאל עם, אז אני אומרת שבמשאל עם רוב הסיכויים שאתם תפסידו במשאל עם הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה, תודה רבה לך.
25: תודה לכם, להתראות.
0: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
26: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
27: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
24: חזרנו, ולצד החוק המבאס על הפרדה מגדרית באקדמיה, כן, חדשות טובות השבוע, טייסת, קודמה לדרגת תת-אלוף, תת-אלופה, אני תמיד מתבלבלת עם זה.
2: צוות אוויר הבחירה ביותר בחיל האוויר.
24: כן.
2: פורצת תקרות זכוכית פעם אחר פעם.
24: עולה השאלה האם אם נמשיך במגמה הזאת דברים כאלה יוכלו לקרות בישראל, אבל בינתיים נדבר עם עדי ברשצקי, אלופת משנה במילואים, שהייתה בעצם האלוף משנה הראשונה בחיל האוויר ונספחת צהל הראשונה.
30: בוקר טוב.
24: תעשו לי סדר שתכן עם האלופת משנה, אלוף משנה. אני יודעת ש...
2: אני לא כתובת לזה.
24: הנה, עדי.
30: אני למדתי שצריך להגדיר את זה כמו שזה מוגדר, זה אלוף משנה ולא אלופת משנה. אבל התקנו אותי אולי האקדמיה ללשון, אבל גם נספח צהל זה לא נספח הצהל, זה נשמע גם נספחת כאילו, זה כן. נשמע כבר לא טוב.
24: אז על הדרך בואו נבטל גם את ראשת, כי אני לא אוהבת את זה.
30: כן, בדיוק.
2: עדי, איך זה, כמי שגם בפורום דבורה עוקבת אחר שילוב נשים וקידום נשים במערכת הביטחונית, מה זה אומר ניפוץ תקרת הזכוכית הזו?
30: זה אומר בראש ובראשונה שסלל דרך לאחרות, וזה מאוד מאוד חשוב, ועכשיו מסתכלות עליה ילדות, נערות, נשים, בגילאים השונים, אומרות וואלה, אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה להגיע לשם. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, והדבר השני, ובזכות עצמה, היא הגיעה לתפקיד הזה, היא ניפצה בזכות עצמה.
2: את היית שם. ג' הולכת להיות נספחת אוויר בוושינגטון, כנראה תפקיד הכי משמעותי לאיש צוות אוויר מעבר לים, בטח בימים של מלחמה מול איראן והרבה מאוד דברים שנמצאים על הפרק. מה זה בכלל אומר להיות נספח צהל? תסבירי.
30: נספח צהל זה אומר להיות נציג של הזרוע, במקרה הזה זה של חיל האוויר, של מערכת הביטחון, אבל בהיבט של חיל האוויר בארצות הברית, מאוד חשוב. יושבים בדיונים אסטרטגיים מהותיים לקיום מדינת ישראל וההתנהלות שלנו פה באזור. זה אומר לנושא של מערכות נשק, זה אומר לנושא גם של הסברה בימים טרופים אלה. גם הסברה, זה אומר לקשר עם, עם העולם, לשגריר לכל דבר מול כל הנספחים מכל העולם, וושינגטון יושבים כל הנספחים מכל המדינות.
24: וכמה אנשים היו בשולחנות האלה? כשאת היית שם, כלומר, כמה מוזר זה להיות
30: מעט,
24: אישה?
30: יחסית היו מעט נשים, אני הייתי היחידה שהייתה לי עניבה, כמו כל הגברים.
2: זהו, במדים הרשמיים.
30: במדים הרשמיים,
2: זה עניבה.
30: בדיוק. וככה זה היה, והייתי באמת בודדה. אבל זה הפסיק להיות אישו. חשוב להזכיר את זה.
24: אבל לפני שזה הפסיק להיות אישו, זה היה אישו? כלומר, הרמת הגבות, מעניין אותי מאיזה נציגי מדינות הרגשת שזה באמת מאוד משונה עבורם, שיש אישה כנספח.
30: לא, אני ישבתי, מוניתי והייתי נספח צהל בפולין, ולא הייתה שום בעיה. לא בצ'כיה, לא בסלובקיה ולא בונגריה, וכולם הייתי מאומנת. לא הייתה בעיה. וזה בדיוק אולי ברגע הראשון שרואים אותך, את עם חצאית, אין מה לעשות, אבל מיד אחרי זה, זה מה את מביאה לשולחן. אז וזה החשוב, וככה שופטים אותך, וככה שפטו אותי, תמיד, בכל התפקידים שהייתי גם היחידה.
2: אז חיל האוויר הוא מקום שעבר שינוי מסורגות גרביים של עזר ויצמן, עד לקבוצת הוואטסאפ, הנה בפינת הגילוי. קבוצת הוואטסאפ המשותפת לצוות האוויר נקראת סורגות גרביים. חיל האוויר... חיל האוויר מקבל את זה? כאילו, איך חיל האוויר... אני אגיד לזה אחרת. אחת הטענות שעלו גם לאורך הדרך, בהכשרה מאוד ארוכה של צוות אוויר, זה שבסוף נשים נכנסות כמוני, כמוך, כמוכן, להיריון וילדים, ואז לאט לאט יוצאים מהמערך הזה, וכבר לא מגיעות ליום מילואים בטייסת, וכבר דברים נראים אחרת. והנה ג' מוכיחה שאפשר... שזה ממש אפשרי.
30: אז חשוב לי לציין, קודם כל, שפו גדול לחיל האוויר, לארגון שאני באה ממנו, ואני חושבת שחיל האוויר באמת נושא את הדגל, ותמיד הראשון ליישום של שילוב נשים ולקידום שלהם, ואפשר לעשות עוד יותר, כן, שלא ישפו על זרי הדפנה. ואני רוצה לומר שבימים האלה, נשות צוות אוויר, טייסות, נווטות, במילואים, אמהות לילדים, משתתפות בכל המבצעים, והיריון זאת לא מחלה, זה טוב מאוד, וזה מחרים את המשפחה, ומיד אחרי זה חוזרים למשימות, ולביצוע של כל מה שצריך לעשות.
24: לא מחלה, אני כן אגיד מה, מסע. זה לא דבר קל לסחוב את זה.
30: זה לא דבר קל, לא דבר קל, אבל גומרים את ההיריון, חוזרים לכשירות, ואנשות צוות אוויר עושות מילואים.
24: הייתי רוצה שגם גברים חייהם ישתנו אחרי שמגיע ילד למשפחה. כלומר, במקום שאנשים יצטרכו לחיות כמו גברים ולשים את המשפחה בצד, אלא שפשוט הגברים יכניסו את עצמם קצת יותר.
2: יש פה גם עניין טכני של החזרה לכשירות, כי בסוף אפשר לטוס עד שלב מסוים בהיריון, ואז חופשת לידה, וצריך לחזור ולקחת את כל הכשירות.
24: אפשר למחוק את ההבדלים
2: הפיזיים. זה זמן, זה שנה בערך של הכשרה שוב.
30: אבל יש גם תפקידים אחרים שאפשר לעשות בו זמנית, ולתרום ולהישאר בקשירות אחרת, לא של טיסה, וחוזרות. אני רוצה להגיד לך שהטייסת הראשונה, הקרב הראשונה, ואני לא אחזור כרגע על שם של העולם. היא הייתה, היא אימא לשלושה ילדים, ועושים את זה דרך אגב גם בעולם, זה חדש אצלנו, אבל זה לא חדש בעולם, וזה הרצון שלהם, וזה היכולת שלהם.
24: אז שאלה מהירה לסיום, כשאת מסתכלת כן על מגמות בחברה הישראלית, על החוק שעבר הלילה להפרדה מגדרית באקדמיה, את אופטימית לגבי היכולת של הצבא להמשיך ולקדם נשים כמוך?
30: הצבא צריך לשמור על כל החוק של הנושא של השירות המשותף, ולא לסתות ימינה ולא לסתות שמאלה. יש הגדרה מאוד ברורה, זה לא צבא בהפרדה, זה צבא ההגנה וזה צבא של העם שלנו, שחשוב מאוד להשאיר אותו כמו שהוא ולתת אפשרות שם לכולם. אי אפשר לעצור את זה. נשים רוצות לתרום להיות לוחמות והן תהיינה. אי אפשר לעצור את זה, והצבא אמון על זה שככה זה יישאר.
24: אוקיי.
30: לא צבא בהפרדה.
24: עדי ברשצקי, תודה.
30: והרבה הצלחה לאלוף משנה ג' והיא בזכות עצמה הגיעה לתפקיד הזה, ולא בזכות רק שהיא אישה.
24: כן.
30: לא קשור בכלל, בזכות האישיות שלה, היכולת שלה, בהצטיינות שלה, וככה מקדמו עם נשים וגברים ביחד.
24: תודה רבה, ולא שאלתי אותך מה המשכורת שלך, אבל יש לנו עכשיו את שאול אמסטרדמסקי.
30: אבל המשכורת שלי, בדיוק כמו של גבר, אף פעם לא הייתה שונה. יפה.
24: ככה זה בצבא. תודה רבה, עדי.
30: ביי, להתראות, יום טוב לכולם, ביי.
24: שאול אמסטרדמסקי, מגיש הפרויקט התלוש של המדינה. גילי, מה את אומרת? אנחנו נצליח להוציא ממנו את המשכורת שלו?
2: זהו, שאול.
24: רבים ניסו.
3: מה, זה באמת? כאילו ככה נתחיל?
2: לא, אני רק תוהה, האם בסוף, כשאתה עושה את הפרויקט הזה, זה הפיל שבחדר.
3: זה הפיל שבחדר מהשנייה שהתחלנו, זה היה ברור לנו לחלוטין, ודנו בזה ארוכות, והיו שיקולים לכאן או לכאן, ובסוף החלטנו שכן, אבל בעונה הבאה.
2: בעונה הבאה.
24: שבעונה הבאה אתה תחשוף.
3: כן.
24: תשמע, אני רוצה להגיד.
2: אגב, למה? למה בעונה הבאה ולא עכשיו?
3: אני יותר משום ש... א', לקח זמן להתבשל עם זה, חבר'ה, זה לא קל. ודבר שני, אם כבר עושים את זה, אז בנצ'מרקים. זאת אומרת, בוא נפנה את ה... אני אומר ברצינות, בוא נפנה את המצלמה לא רק אליי. כל הצוות שעובד איתי, ונראה איפה אני ביחס לאחרים גם. זאת אומרת, המשכורת שלי לא בהכרח מייצגת משכורת של עיתונאי.
24: כן, לא, הבנתי, אתה אומר בוא נחשוף גם כמה קשה זה להיות עיתונאים בסדרות השונות של ה...
3: ותחקירנים, כן, בהחלט.
2: שאול, מה הפתיע אותך בעבודה על הפרויקט הזה?
3: הפתיע אותי עד כמה מצד אחד לאנשים קשה לדבר על זה, ומצד שני ברגע שעושים את זה, אז הם נפתחים לחלוטין. הפתיע אותי כמה לי היה קשה לשאול אנשים. כמה הם מרוויחים.
2: זהו, ראיתי בתגובות וכל מיני זה, שגם מדברים איתך על אופן השאלה, כאילו כמה אתה מרוויח לעומת מה השכר שלך, וכל מיני כמה אתה עושה.
3: נכון.
2: וגם על זה שבסוף בחרתם דמויות מהממות, אבל השאלה אם זה מייצג. כלומר...
3: השאלה במקום, התשובה היא כמובן שלא, כן? זו טלוויזיה, זה לא דוקטורט. אנחנו כן שמנו לעצמנו לחדד את זה לעונה הבאה, לשים קצת יותר בנצ'מרקים, כן, ממוצעים, שכר חציוני, כל מיני כאלה. היה הרבה מרמור למשל בכלל.
24: בסוף המשפיענית תמיד תנצח. זה מה שראיתי.
3: אדם שבטנק, כן. היה נגיד מרמור בקרב רופאות ורופאים מתמחים, כאילו הבאנו מתמחה מאיכילוב, שהשכר שלה נורא נורא גבוה, והשכר של המתמחים בפועל הוא יותר נמוך. זה נחמד שבסוף כל סטייה קטנה מהממוצע, אנשים נזעקים, אבל בסוף אלה אנשים בשר ודם, כן, לא המצאנו אותם. אבל זה היה נחמד, זה היה נחמד בעיקר לראות איזושהי התעוררות של השיח סביב זה, אני מודה.
2: זהו, זה פרויקט, או זה מיזם שמקורו לא מכאן. ישראלים יותר קשה להם לדבר על כסף, או שהחוצפה הישראלית בסוף מורידה מגננות, ומתישהו אתה מגיע לזה?
3: כאילו מצד אחד כולנו מדברים על כל הזמן כמה הוא עושה וכמה הוא עושה, אבל בפועל כשאנחנו באים לדבר על זה, אני חושב שלנו קצת יותר קשה. יש איזה פרויקט שנעשה בגלובס נגיד, שהראה שבאירופה זה הרבה יותר נפוץ גם לדבר על זה, וזה גם שקוף יותר.
24: זה גם מאוד משרת את המעסיקים, הקושי שלנו לדבר על זה, וצריך לזכור את זה.
3: חד משמעי, חד משמעי.
24: אני רק אגיד שפשוט היה נחמד גם לראות עבודות של אנשים, לראות מלאכה, הסופר סתם שדיברת איתו, זה פשוט היה מקסים, פשוט להיכנס לפרטים, מעבר למשכורת, פשוט להכיר אנשים.
3: אני מסכים ותודה, ואם לאנשים יש הצעות לעונה הבאה לאיזה מקצועות מעניינים ורוצים לראות על המסך, אנחנו ממש נשמח לקבל.
2: זהו, יש עבודה שפיתתה אותך, שאתה אומר וואלה, אולי את זה אני אעשה?
3: כן, כל מה שקשור לחקלאות,
2: שאול אמסטרדמסקי, התלוש של המדינה, תודה רבה, פרסומות.
24: לא שאלת אותי גילי, אבל אני רוצה להיות ביולוגית ימית בגלגול הבא.
2: פרסומות חדשות חוזרות.
24: אולי בשעה הבאה.
0: אנחנו כאן.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
10: למה?
9: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
26: קו הזהב של שופרסל. העובד.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה. הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. בליץ החקיקה של הקואליציה יימשך גם היום. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מותח ביקורת על בגץ ואומר כי צעדי אכיפה פליליים נגד עריקים תלמידי ישיבות אינם הדרך לשלב חרדים בצה"ל. התחזית, בלי שינוי של ממש.
15: ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. הכנסת אישרה הלילה שני חוקים בקריאה שנייה ושלישית, החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה והחוק המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועמ"ש נדרש, משום שהיועצים הקודמים והיועצת הנוכחית לקחו סמכויות שלא להם.
16: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
17: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
16: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה, עניין החקירה הפלילית.
14: שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין אמר כי החוק החדש אינו מסדיר את מעמד היועמ"ש אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית.
30: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ אלא איך תהיה הפקרות, זאת אומרת על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית שתגיד לו סליחה לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מנות שינויים שלא קדים, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא קדים. אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה.
14: הקואליציה תמשיך היום בבליץ החקיקה עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצה"ל.
25: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא, בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
14: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים חן ליברמן ולגילי כהן. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי הלקח מאירועי 7 באוקטובר הוא שאת המדינה צריכה להוביל הנהגה ציונית בלבד.
25: קווים אדומים שהם מפלגות לא ציוניות, זאת אומרת מפלגות חרדיות וערביות. מעבר לזה יש 90 מנדטים בכנסת, מהם צריך להקריב את הקואליציה הכי גדולה שניתן. את העקרונות שלי הם שחייב להיות חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אנחנו חייבים ועדת חקירה.
4: כאן תחזית.
5: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגה שכבדה בעומס החום.
6: התחזית בחסות?
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה. די!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו חן ליברמן וגילי כהן, כאן חדשות ברשת בית.

0: חזרנו, וניתן קצת חדשות.
1: כן.
0: כן, הודעה שיוצאת ממש לפני זמן קצר מלשכת ראש הממשלה, על כך שהממשלה אישרה והחליטה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף. שבוע שעבר דיברנו כאן עם פרופסור מור יוסף, שאומנם היה קצת אופטימי, אבל אמר עד כמה הוא עצוב שנכי צהל עומדים להפגין אל מול הממשלה כדי לגרום לה לאמץ את הצעד הזה. אני מדברת עם גורמים שהיו מעורבים בקידום ההחלטה, ומי המאמין פשוט מרוצים מהאפשרות הזו של נכי צהל ולכל מי שמתמודד עם השלכות המלחמה הזו, פשוט יהיה מענה יותר טוב. וזה המבחן האמיתי. זה לא כסף, זה לא, בעיניי לפחות, זה לא כסף, זה לא דברים, זה לא עטבות, זה לא זכאויות, זה לא כל מיני פרוצדורות כאלה. בסוף אם יהיה להם מענה, אם יהיה מישהו שיקשיב להם, ואם יהיה באמת יכולת לעשות, אגב, שיחתנו הקודמת, כן? למי ש... באמת למי שכרגע נושא בנטל, לתת את מה שמגיע לו ומגיע לו. ועוד עדכון.
1: היה לנו עוד רעיון בשבוע שעבר, רעיון שאני אישית, באופן אישי, קיבלתי המון תגובות מאנשים שמאוד הופעלו מהרעיון הזה. זה רעיון עם בכיר בשבועים ונעדרים, שהיה חלק מהמגעים ומהניסיונות לשחרר חטופים, והוא דיבר על ההשלכות הנפשיות של ההתמודדויות שרק עכשיו עולות וצפות, ודיבר על הקושי לקבל מענה ספציפי לבעיות של אנשים שעסקו במה שהוא עשה.
0: נכון, רעיון מאוד אמיץ של אלוף משנה במילואים משה. אני שמחה, תכף גם נרחיב על תחילת המענה, זה עוד ממש לא הסוף, יש עוד הרבה עבודה, אבל אני שמחה על שני דברים. גם אני קיבלתי הרבה מאוד תגובות, והתגובות שהכי עודדו אותי זה שזה יצר שיח בתוך המפקדה, לא רק עם, את יודעת, בסוף מי שמדברים איתי הם לרוב בעמדה יותר בחירה, והם לשעברניקים כאלה, אז לא, גם בקרב חיילים שאומרים לעצמם שאם הם המפקדים מדברים על זה, סימן שגם אנחנו יכולים לדבר על המחיר הזה, וזה גם עורר הרבה מאוד שיח על המקומות שאפשר לפנות. דבר אחד, זה גם מגיע ללשכות הכי בחירות בצבא, ונקווה שזה באמת ייתן את המענה הראוי. כן, התקנו במפקדה למענה דרך תוכנית עמית, לא נרחיב פה בפרטים. יש מוקד, זה תחילתה של הדרך, זה לא הפתרון שצריך לקבל, כי בסוף יש הרבה מאוד מילואימניקים כרגע שמחכים לפתרון, ונקווה שהוא יגיע
1: במהרה. זאת אומרת, יש התייחסות.
0: יש התייחסות, ונקווה שגם יהיה מענה.
1: נו, אז פתחנו ממש קצת עם חדשות טובות, לא רק תבהלה, נכון? יש גם חדשות טובות, לפעמים אומרים דברים טובים גם, ועכשיו אנחנו...
0: שקראת השיר בשורות טובות?
1: כן.
0: אז כן.
1: עכשיו אנחנו לפינת הפרשנים שלנו, יורם מרציאנו, חבר הכנסת לשעבר, ויור סיעת העבודה לשעבר, ואוסנת מרק, חברת הכנסת לשעבר מהליכוד. בוקר טוב לשניכם.
2: בוקר טוב חן, בוקר טוב גילי, בוקר טוב חברתי הטובה עוצנת מרק.
3: בוקר טוב.
0: תראו מה בשורות טובות וחדשות טובות עושות.
3: נכון.
2: אנחנו קודם כל חברים לפני ואחרי הכל.
1: בוא נראה איך תמשיך באמת השיחה הזאת, תשארו חברים בסופה. אוסנת.
2: אני מבטיח שאני אשאר חברים.
1: אני סומכת עליך יורם, יש לך חברים בכל מקום. אוסנת, כשאת רואה את בליץ החקיקה הזה הלילה, כולל הצבעה של הקואליציה על חוק שמונע מעצר של עריקים חרדים, את חושבת שזה יטיב עם הליכוד בבחירות האלה?
3: קודם כל אנחנו יודעים שתמיד שיש סוף קדנציה אז תמיד יש בליץ חקיקה, גם בממשלת השינוי בלילות האחרונים המשכן היה מואר ועשו בו בליץ של חקיקה. עכשיו לגבי כל החוקים
1: תוכן החקיקה
3: סליחה?
1: אני אומרת עכשיו לגבי תוכן החקיקה, כי בליץ חקיקה בסדר, אבל תוכן.
3: לגבי תוכן החקיקה, קודם כל עבר אתמול החוק למען הלומי הקרב, שאני חושבת שזה היה באמת מאבק צודק ומגיע להם, ואופיר קץ צריך להגיד, הוא ומלכיאלי הובילו את זה בצורה באמת מעוררת כבוד, ובסוף מגיע לאנשים האלה לקבל על כל מה שהם עשו למען מדינת ישראל.
1: אז ביד אחת תמיכה בלומי קרב, וביד השנייה יריקה בפרצוף של המשרתים, כשבעצם מחריגים חרדים ממעצר.
3: חן, בסוף אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה, שהיא נכון, היא תקופה שונה, היא מאתגרת, ואני אמרתי לא פעם, אני בעד שהחרדים יתגייסו. אממה, אני עדיין אומרת שאת הבעד הזה אין לעשות אותו בקרביות שהיועצת המשפטית הממשלה מנסה לעשות. עצרתם אותם, מה יצא מזה? הם התגייסו? לא. אבל אם עושים את זה בהידברות נכונה, ואנחנו רואים שמספרי המתגייסים בקרב החרדים עולה, אז למה לא לעשות את זה בהידברות? תאמרי לי, עכשיו באיראן...
0: כי זה לא יכול להיות הידברות רק עבור מגזר אחד, זה בדיוק העניין.
3: מה עושה עכשיו טראמפ באיראן? הוא עושה גם כן הידברות, הוא מדבר איתם, הוא מכה בהם, אבל הוא גם מדבר איתם. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר גם בחוק הזה.
1: נו, אז בשביל... אם הולכים לפי מה שהרגע אמרת, אז להכות ולהידבר, זה אומר לעצור, כן.
3: לא, לא, סנקציות. לא, אבל עוד פעם, לא הייתה שום הידברות עם החרדים. לא דיברו איתם, מלכתחילה זה סנקציות על המעונות, וסנקציות... למה לא?
0: לא, כי זה הגיע אחרי שנים של ניסיונות לחוק, כל מיני הסדרים, מחוק טל, לוועדת שקד, לוועדת כזו ועדה אחרת.
3: הייתי שגם בממשלת השינוי שאתם מצדדים בה, גם שם לא היה שינוי.
0: לא, נכון, אבל בסוף המצב החוקי כעת אחרת.
3: וגם אייזנקוט וגם בנט ייתנו להם דף לבן, וייתנו להם לחתום, הם יחתמו למטה, ויגידו להם, קחו הכל, העיקר תזיזו את ביבי נתניהו.
0: זהו, שמענו את זה כבר בשעה הקודמת, ממש את אותו נימוק מחבר הכנסת קלנר, אבל אסנת, שאלה זריזה לפני שיורם, אנחנו רוצות גם לשמוע אותך. למה נתניהו לא הצביע?
3: שואלת אותי?
0: כן, לדעת איך, למה נתניהו לא הצביע?
3: אני הבנתי שהייתה שיחה, איזו שיחה דחופה מדינית, זה לא ש...
0: השגריר יחיא לייטר לא יכול שנייה להמתין? שיצביע ויצא?
3: אני, את רואה, את יודעת יותר טוב ממני אם הוא דיבר, עם השגריר או לא עם השגריר, אבל אני משער, תראי, עצם זה שהוא חזר מדימונה למשכן להצביע על החוק, זה לא אומר שהייתה לו, הוא רצה להתחמק מזה, הוא לא התחמק מזה, אבל כנראה שהיה משהו דחוף מאוד והוציאו אותו מהמליאה, ואנחנו חיים במדינה...
1: כמה זמן, יורם, כמה זמן לוקח להצביע ולצאת?
3: מה זאת אומרת?
1: לא, אני שואלת את יורם, כמה זמן לוקח להצביע וללכת, לעשות שיחה?
2: פחות מ-10 שניות.
1: אה,
0: אז יורם, למה אתה חושב שהוא לא הצביע? כדי שהארכיון לא יתפוס אותו?
3: באמת מתפסים בשטויות, באמת, זה באמת לא רלוונטי אם ראש הממשלה הצביע או לא.
2: עוד שנעת, בוקר טוב.
1: עכשיו יורם, כן.
2: על הכיפה. קודם כל, אני חושב שהפנים של נתניהו בכניסה לאולם, לפני ההצבעה, אמרו את הכל. נתניהו לא רצה להגיע למערכת בחירות עם הצבעה שהוא מצביע נגד צהל, נגד חיילים, מצביע בעד השתמטות. הרי בסופו של דבר אפשר להגיד הרבה דברים על נתניהו, ואני לא מתומכה ולא מאוהדיו. קשה לו הסיטואציה הזאת. הוא יותר קרוב לעניין הזה משום שזה ערב בחירות, ואני מאמין שהוא מלא בושה באופן ההצבעה שהתרחש שלשום בכנסת, בעניין שגרם כל כך הרבה צער אחרי המכתב של הרמטכ"ל, ואני רואה מה עושים לרמטכ"ל היום, שור שמיים, אלוהים ישמור.
1: הרמטכ"ל המקופלן, כמו שאמר יעקב.

0: הדתיים של הנדל וטרופר. אתה חושב שזה משהו שאפשר לסמוך עליו, ארבעה המנדטים האלה?
1: תראי, עוד הפעם אני רוצה להגיד לך, אני תלמידו של שמעון פרס, ראיתי את כל הסקרים במדינת ישראל, סקרים זה כמו בוסם, טוב להריח ואסור לטעום אותם, אבל יחד עם זאת יש איזושהי מגמה, ואתה רואה את המגמה והמגמה ברורה, ואני אומר לך, לא סתם ביבי נלחם על 10 שריונים, הוא מבין שיש לו בעיה קשה מאוד בעצם הרכבת הרשימה שלו, הציבור לא קונה את החברי כנסת שלו.
0: אבל תתייחס רגע להנדל וטרופר, האם זה משהו שהאופוזיציה יכולה עכשיו להתחיל לבנות עליו?
1: לא, תהי, ברגע שזה 4 מנדטים, אני גם שמעתי אתמול את הפרשנות של הצוקר, הוא אומר שזה על שבריר של שבריר, בסופו של דבר שאתה עומד על 4 מנדטים, לא בטוח שאתה עובר את אחוז החסימה. לא הייתי בונה על זה, אלא אם כן יהיה פה איזשהו מפת, כמו בתקופה, אתה יודע, בכל בחירות יש את המפלגת אופנה החדשה, כמו הגמלאים של 2006 עם 7 מנדטים. יכול מאוד להיות שאותם...
2: יש כל כך הרבה מפלגות שאתה כבר לא יודע איזה טרנד מוביל, יש כל כך הרבה מפלגות חדשות.
1: אני לא תומך לא בחילי ולא תומך ביואז, והם אנשים נהדרים שבאמת עושים דברים נהדרים, ואני בטוח שהכוונות שלהם טובות, ואני חושב שדווקא אחרי ההצבעה של יום שלישי, בכל מה שקשור להשתמטות ולפגיעה בחיילי המילואים ובחיילי צה"ל, הם הולכים ויגדלו, ובסקר הבא הם יקבלו הרבה יותר מ4 מנדטים.
2: את שניכם אני רוצה לנסות ולשאול קצת שאלה רגשית, אם אפשר. איך זה להיפרד מהכנסת? כי הרבה מאוד חכים, זה ממש היממה האחרונה שלהם בכנסת ישראל.
1: העוצנת, תרשי לי ברשותך. זה דבר אחד שאני אומר. אף אחד לא ייקח לעוצנת ולי את הלשעבר. כולם בסוף יהיו לשעבר.
0: לשעבר זה לנצח, כמו גירושים.
3: אני אומרת לכם שבחוץ מאוד נעים.
1: את החכה לא יקחו לנו. יש כל כך הרבה שרוצים להגיע, היינו שם.
3: יורם, אבל בוא נגיד להם, גם לכם וגם לגילי, שבחוץ נורא נעים, באמת שנעים.
1: מה לכם?
0: אבל עושה, את לא רוצה לחזור?
3: תראי, מי שמגיע לכנסת, הוא לא מגיע... בכל מקרה, אני ויורם הגענו לכנסת מתוך איזשהו... מתוך איזשהו DNA מאוד מאוד מסוים. ומי שמגיע לכנסת כמוני וכמו יורם, אנחנו באים מתוך אידיאולוגיה חברתית מאוד ברורה, מהמקום שבו תמכנו ומהמקום שבו התחנכנו. ולכן...
1: את ואני, תגידי את זה בכל רם, לא שוריינו, לא קיבלנו מתנות, אנחנו נבחרנו בפריימריס, אני בפריימריס של העבודה ב-2006 קיבלתי למעלה מ-20,000 קולות, ואחר כך שלא נבחרתי עם אהוד ברק, שהיה חסר לנו 2 מנדטים, קיבלתי גם למעלה מ-20,000 קולות, זאת אומרת אף אחד לא עשה לנו הנחות ולא עשה לנו טובות.
3: ברור, אף אחד לא עשה, גם לי הנחות, אבל אני רק רוצה להגיד שבסוף, בסוף הלשעברים והחקלים, אני בכל מקרה, ואני יודעת שגם יורם, עושים עבודה ציבורית כל הזמן, כל הזמן. וזה, בסוף זה בנפשנו, זה בתוכנו, אנחנו לא נוכל להיפרד מזה לעולם.
0: תגידו, יכול להיות שמי ש... רגע, רגע, שאלה לסיום. יכול להיות שמי שעוד מתכוננת לפרידה היא שרה נתניהו, שכבר דואגת להבטחה דרך ראש השב"כ, הבטחה לנצח?
3: אף אחד לא מתכונן לפרידה. אני אומרת לך בצורה ברורה, אכן, אנחנו מרכיבים את הממשלה הבאה. אני חושבת שהלב של עם ישראל, בעיקר, ואמרתי את זה גם בשבוע שעבר, ואני אחזור על זה גם עכשיו, בעיקר אחרי השביעי באוקטובר, נמצא בימין.
0: אבל איך הם מתכוונים להרכיב?
3: האתגרים הגדולים שיש. אז איך אמר עכשיו יורם? זה נעים להריח, לא כדאי לטעום. בוא נחכה ונראה, ואני אומרת לך, 3 חודשים במדינת ישראל פוליטית זה המון זמן.
0: אוקיי, יורם, משפט לסיום.
1: אני בשונה מחברתי, חושב שנתניהו והליכוד סיימו את דרכם הציבורית, אני חושב שתהיה פה ממשלה חדשה שתהיה מורכבת מ-63 מנדטים, תרשמו את המספר הזה, ואני חושב שבסופו של דבר ביבי נתניהו יצטרך לסיים את דרכו, אני מקווה שהוא יסיים אותה טוב, אני לא רוצה לראות את נתניהו, לא הולך לכלא ולא מורשע בפלילי, ולא לכבודה של מדינת ישראל.
0: אסנת ויורם, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה.
0: שיהיה לכם יום טוב, ואני נשמע שנשארתם חברים לבינתיים.
2: עד שבוע הבא.
1: ביי.
2: טוב. עכשיו אנחנו לנושא אחר. איתנו דוקטור קרלי דווינסקי, רופאת ילדים בשיבא, תל השומר, עולה מאוסטרליה, שעלתה לישראל במסגרת פעילות של מנהלת הרופאים במשרד העלייה והקליטה. בוקר טוב, שלום.
4: בוקר טוב.
0: בטח ראית את התחקיר שפורסם בעיתון The Australian, שהציג עדויות של יותר מ-30 רופאים, אחיות, מילדות ומילדות.

0: מטופלים יהודים שטוענים שמאז 7 באוקטובר יש מופעים של אנטישמיות בתוך מערכת הבריאות באוסטרליה, וזה כולל ממש את הטיפול שחלק מאותם עדים קיבלו בבתי החולים באוסטרליה. זה משהו שאת מכירה? משהו שהפתיע אותך?
1: לא ממש, כאילו מיד אחרי השביעי היה תחושה של כאילו בהתחלה, לפני השביעי הרגשנו שאנחנו כאילו צוות אחת שעובדים ביחד, וכאילו כולנו מגיעים מתרבויות אחרות, ממקומות אחרות אפילו, אחרים אפילו, אבל בגדול עבדנו ביחד, ומיד אחרי זה, זה לא הרגיש ככה, והיחסים ממש נשברו, ובסוף זה לא הפתיע אותי בכלל.
0: מה את חווית ברמה האישית?
1: אז מבחינת החוויה שלי, זה היה יותר קשור ליחסים בין הרופאים והצוות הרפואי. אני הרגשתי שבהתחלה הרופאים האחרים בכלל לא התייחסו אלינו, הם לא שמו לב לכאבים שלנו, הם לא רצו אפילו להתייחס לעניין של החטופים או של כל הנרצחים. ואחר כך כשהתחילה המלחמה זה היה משהו אחר לגמרי, זה היה עניין של ממש כמעט שנאה. הם טוענו שאנחנו תומכים בכל מיני דברים ממש נוראים.
2: איך זה בא לידי ביטוי? מה ראית? מה עשו? מה שמעת?
1: בדרך כלל, אז זהו, כאילו, המון היה אונליין, כל הקבוצות שהיו כאילו עניינים של תמיכות של רופאים שגם יש להם ילדים, כאילו דברים מאוד פשוטים, והכל הפך למשהו פוליטי, למרות שזה לא פוליטי, זה יותר מזה, זה היה יותר אנטישמי. כל מיני פוסטים שהיו כאילו משווים בין המלחמה בעזה לבין השואה, וגם האמת שנעלמו החברים הטובים שלי, כאילו החברים שהם ידעו שאני יהודיה גאה, שאני קשובה לארץ, שיש לי משפחה שם, הם פשוט נעלמו מהחיים שלי. וזה לא היה רק החוויה שלי, זה היה החוויה של המון רופאים. וגם
2: הם הסבירו משהו? כן. או שהם פשוט ניתקו קשר ולא הסתובבו לאחור?
1: חלק כן, חלק לא.
2: ומה הם אומרים?
1: אבל
0: אנשים שממש היו חברים שלך?
1: כן, ממש היו חברים טובים, למדנו ביחד, עשינו מבחנים ביחד, עשינו תורניות ביחד, ופשוט נעלמו. חלק אחר, יש, היו להם דברים מאוד מאוד נוראים להגיד, כאילו אנחנו אויבים, כאילו אנחנו אנשים הכי רעים בעולם, למרות שהם מכירים אותנו. ובסוף זה היה מאוד קשה לעבוד עם אנשים כאלו. אני זוכר פעם אחת רופאה אחת שבהתחלה היא הציעה מכתב, כאילו לחתום על זה בתמיכת העזתים וכולי, ואמרנו טוב, כאילו אנחנו רוצים לתמוך בכולם, אבל אפשר להוסיף שורה אחת על החטופים. אז היא אמרה לא, זה לא העניין שלנו, לא אכפת לנו, רק אכפת לנו מהעזתים. וזה מאוד כאב, ובסוף הייתי צריכה לעבוד איתה, וזה מאוד קשה להבין כמה זה משפיע על האווירה בעבודה, על הטיפול במטופלים, על היחסים בין הצוות, וזה ממש, זה גורם לבעיות גדולות.
2: קרלי, מה שמדהים בתחקיר הזה, ובכלל מהעדויות, שזה בסוף גם פוגע ברמת הטיפול הרפואי. כלומר, שאנשים לא מקבלים, שזקוקים לסיוע.
0: להם. החייבו להם בהחלפת האירועים, לפחות ככה הם מידים, שממש
2: כן. לא קיבלו טיפול נאות. זה
1: כן, אני לא ממש יודעת את הממצאים במקרים האלו, אבל אני כן יודעת שיש שם לחץ, כאילו רמת לחץ מאוד מאוד גבוה מבחינת המלחמה. למרות שעדיין כאילו זה מצב קצת שונה, אבל עדיין זה ממשיך, ואין לי שום, כאילו אני בטוחה שזה משפיע על על הטיפול ועל האכפתיות של הצוות, למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כאילו אנחנו מעל זה. מבחינתי זה לא בכלל לא, אני המשכתי לעבוד עם אנשים מכל מיני מקומות, ויש לי קולגים שהם מוסלמים, וזה לא, זה לא אכפת, כאילו זה טוב, כאילו עבדנו ביחד במצב מאוד טוב, אבל זה קשה, זה מאוד קשה.
0: איך את מסבירה שבאוסטרליה, כי את יודעת, ישראלים ויהודים בחול חוו הרבה מופעים של אנטישמיות, וגם, או פשוט פרו-פלסטיניות, וזה לא בהכרח אותו הדבר, אבל איך את מסבירה שבאוסטרליה זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך בולטת, דווקא במערכת הבריאות?
1: אני חושבת שזה בגלל כמה דברים. דבר אחד, יש אנשים חושבים על עצמם כמו humanitarian, שהם תומכים באנושות. אז הם חושבים על המצב הזה, זה מה שהם שומעים כל הזמן, זה בחדשות, זה בסושיאל מדיה, זה מופיע בכל מקום, כאילו זה בפנים שלהם כל הזמן. אז הם חושבים שהם אנשים טובים אם הם תומכים באנושות, וזה כאילו איך שזה מופיע באוסטרליה. אז הם, והם בכלל לא יודעים על הכל, כמה מהם, או שהם לא יודעים מה קרה בשביעי, או שהם פשוט לא אכפת להם, שזה יותר נורא. ואני חושבת שזה דבר אחד. גם באוסטרליה יש היסטוריה מאוד קשה של האוכלוסייה של ה-Aboriginal people, שהם הם חטפו את הילדים שלהם, אז כאילו זה חלק
0: מהאשמה
1: בדיוק. אז הם כאילו מעבירים את זה למצב הזה, שזה בכלל לא קשור, אבל אני חושבת שזה גם ממש אחד מהעניינים, כי הם מסתובבים עם חוצות עם הדגל של האבוריג'ינלס ביחד עם הדגל של הפלסטין, כאילו של הפלסטין, כאילו ביחד, כאילו זה אותו מצב.
2: קרלי, שאלה לסיום. כן. כל מה שאת מתארת עכשיו, זה בסוף מה שהביא אותך להחליט לעלות לישראל, או שזה פשוט תמיד היה שם, והחלטתם, החלטת להגיע אחרי 7 באוקטובר?
1: כן, זה השני. כאילו זה, כשהחלטנו, כמעט מיד אחרי השביעי, החלטנו שרצינו להיות חלק, ורצינו להיות כאן, וכאילו זה, כאילו הסיפור היהודי הוא כאן, אבל כשהחלטנו, וזה לקח זמן כאילו לסדר את החיים שלנו, זה היה ברור לנו שזו התקופה הנכונה לעבור.
0: וטוב לך כאן?
1: כן.
0: תוכל לענות בכנות.
1: כן, לא, אני כל הזמן עונה בכנות, אז כן, לא, אנחנו מאוד מרוצים, אנחנו מאוד שמחים, אנחנו, כן, חיים טובים, חיים מאוד טובים כאן.
2: את תכף הולכת להצביע, אני מניחה בפעם הראשונה בחיים שלך בישראל.
1: כן.
2: איך זה, כן. איך זה לראות מערכת פוליטית מפה, מארץ הקודש?
1: כן, כאילו זה מאוד מרגש אותי. אני חושבת שאנחנו, יש לנו עבודה מאוד קשה לפנינו, ואני רוצה לראות מצב שכאילו יש יותר אחתות ויש יותר כאילו שמים לב לכל הבעיות פה, ולא רק להחביא אותם ולנסות לשנות את המצב שלנו. אז כן, זה מאוד מרגש אותי להיות כאן ולהצביע פעם ראשונה.
2: כן, קרלי דווינסקי, קודם כל תודה על השיחה. היה כיף לשמוע, את יודעת, לפעמים כששומעים מישהו כביכול מן החוץ, את עכשיו כבר איתנו, כן? אבל כן. במבט שיש לו איזושהי פרספקטיבה על מה שקורה בחוץ.
0: כן, שנותן לנו קצת פרופורציות, וגילי, היא גם רופאת ילדים. אולי יש לך עוד שאלות בשבילה. הילדים שלה פשוט חולים.
2: כן, אני ניצלתי את הקשרים הרפואיים שלי בתל השומר בימים האחרונים. קרלי, תודה רבה לך.
0: תודה, זה משהו שעושים בישראל, אולי באוסטרליה זה פחות.
1: לא, אני כבר רגילה לזה.
2: מבקשים מרשמים בוואטסאפ, אישור מחלה.
0: זהו, באוסטרליה זה לא היה ככה, נכון?
1: לא, ממש.
0: אוקיי, ידעתי. טוב, זה מה שכיף פה.
1: יותר פורמלי.
0: תודה, דוקטור קרלי דווינסקי, תודה.
1: תודה.
0: אחרי הפרסומות נהיה עם עוד ישראלים בחול.
3: חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
15: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
16: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
17: שנאת דם.
15: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
18: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
15: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
2: חזרנו, ואם לפני רגע דיברנו על מי שהגיע מאוסטרליה לישראל ותצביע בפעם הראשונה, עכשיו אנחנו נעשה את הכיוון השני, ומישראל נגיע ללוס אנג'לס, למי שממש רוצה להצביע, אבל איך נאמר, פשוט לא יכול.
20: שלום חן, שלום גילי, בוקר טוב לכם בארץ.
2: בוקר טוב, תגיד איזו מערכת בחירות זאת תהיה כשאתה רואה אותה הרחק הרחק?
20: הרחק וקרוב קרוב, כי אנחנו כולנו מחוברים בעבותות לארץ, והיום עם הטכנולוגיה אנחנו חיים, את יודעת, צופים ושומעים חדשות, ישראלים בחול יותר משהו בארץ, יש מחקרים על הדבר הזה. לשאלתך, המערכת הבחירות הזאת תהיה בלעדיי כמצביע, ויחד איתי עוד מיליון ישראלים שנמצאים לפי מרשם האוכלוסין בכל רגע נתון בחול.
0: לא קנית כרטיס לאוקטובר?
20: שליש מזה, אני אענה לך תכף, שליש מזה אלה הם תיירים ומטיילים, עוד שליש אלו הם סטודנטים שלומדים, והשאר זה אנשים שהם ברילוקיישן, וגם אשר רבין בטעות קרה פעם יורדים ונמושות והכל. עכשיו לגבי הכרטיס, אני רואה את המודעה הזאת שמוציאה לישראלים לבוא להצביע, ואנחנו נסדר לכם ונדאג לכם, ולא נכון.
0: עוד מעט נדבר עם המארגן,
20: אני לא יודע לקנות כרטיס טיסה לבד, הבעיה היא אחרת, חברות. אני לא חושב שהחוק הזה הוא חוקתי וחוקי, ואני מתפלא למה אף אחד במדינת ישראל, זה מקומם אותי מיום שאני עברתי לארצות הברית, זה בדיוק שהיה המערכת הרב בחירתית הזאת, עם החמש מערכות בחירות ברצף. ואני לא מצליח להבין למה אף אחד לא עותר לבגץ נגד החוק הלא חוקי הזה, מכיוון שחוק יסוד הכנסת, תרשו לי להזכיר לכם, סעיף 5 קובע שכל ישראלי מגיל 18 רשאי לבחור, ומגיל 21 גם רשאי להיבחר, אבל נעזוב את זה, כולל אסירים דרך אגב, אסירים בפשעים חמורים יכולים זה. עכשיו יש גם את העניין הזה שעונים לי, תראה אי אפשר וזה, כי אתה לא יכול, כי אתה בחול, כי אתה לא חי את הארץ, אתה לא רצה איתנו למקלטים.
0: לא, אבל בטח יש לך גם חברים בקונסוליה שמסבירים לך למה זה מאוד מאוד קשה.
20: ולהם קל להסביר, מכיוון שהם כן מצביעים, שזו קומבינה שאני אף פעם לא הצלחתי להבין. למה נציגי ישראל בחול, שזה לא רק בקונסוליה, גם כל מיני בעלי תפקידים, גם מה שקרוי המוסדות הציוניים, כן יכולים להסביע ואנחנו לא. ואני באמת שואל, למה אנחנו שגדלנו וחיינו בארץ, ואנחנו ישראלים, וקשורים בעבותות, ולרגע אנחנו לא עזבנו את הישראליות שלנו, למה המדינה מסתכלת עלינו
0: בצורה כזאת? אבל עכשיו בוא נדבר רגע תכלס. אתמול נגמר בליץ החקיקה בכנסת, ומה לעשות, הקואליציה לא קידמה עכשיו את החוק שיאפשר לאנשים כמוך, ישראלים שחיים בחול, להצביע.
2: אגב, היו לאורך השנים הצעות חוק, הם לא התקדמו.
0: כן, אבל השאלה מה עושים עכשיו? יש לך את מערכת הבחירות ב-27 באוקטובר, אתה ישראלי שחי בחול, אבל אכפת לך, אתה עוקב, אתה צופה בחדשות.
20: נכון.
0: מה אתה עושה עם זה?
20: אני אגיד לך מה, כן, אם אני הייתי יכול והייתי מוצא איזשהו עורך דין או עורכת דין או קבוצה של עורכי דין עם אומץ, פשוט לעתור לבגץ נגד החוק הלא חוקתי הזה, הקראתי לכם את חוק יסוד הכנסת, למה שוללים, באיזה זכות בא המחוקק או מי שזה לא, אני יודעת בך באיזה חוק זה קבוע שאני לא יכול להצביע, מי החליט שאסור לי להצביע בשבטי בחול ברגע שאני יוצא מתחומי מדינת ישראל, למה זה? מחר גם תיקחו לי גם כספים, תיגעו לי גם בדברים אחרים, למה אתם רק מונעים ממני את ההצבעה?
0: אבל אני חוזרת ושואלת,
20: שמגיע לי.
0: עד אוקטובר, בג"ץ לא יפתור את הסוגיה הזאת. עד אוקטובר.
20: נכון, הפעם הזאת, כמו בכל הפעמים הקודמות,
0: אז השאלה אם לא בכל זאת לבוא ולהצביע. מה מונע ממך לבוא ולהצביע?
20: א', אני מגיע בראש השנה, קנינו כרטיסים מזמן, וזה לא, זה סיפור מורכב, זה גם משפחה, אי אפשר לתאם את זה. אני לא יכול להישאר עוד חודש בארץ, אי אפשר להתאם כל פעם את הביקור בארץ לפי תאריך הבחירות. או שזה מסתדר, אם זה היה תלוי בי, הייתי עושה את זה בשמחה. אבל למה, לא, למה המדינה לא יכולה לבוא לקראתי? למה 110 מדינות, אני, חברות, אני שואל אתכם בכנות עכשיו, ואני חם על הדבר הזה, וזה מכעיס אותי כל פעם מחדש, למה 110 מדינות, כולל כל הדמוקרטיות במערב, כולל רוסיה, כולל טורקיה, כולל אוקראינה, מאפשרות לאזרחיהן להצביע גם בהצבעה מקוונת מחול? למה אנחנו כישראלים אסור לנו להצביע בחול? אתם יכולות לענות לי? שתיכן עיתונאיות ותיקות.
0: זה לא שלנו לענות, אתה יכול לענות לי למה עבר עליי לחוק של מעצר, שמניעת מעצר עריקים, יש המון שאלות שצריך לשאול, אבל בשביל זה יש בחירות ב-27 באוקטובר.
20: אבל אדם קרוב אצל עצמו, מה אני אעשה?
0: יגאל רביד, תודה רבה לך ולילה טוב.
20: תודה רבה לכם.
0: ואולי מי שכן יכול לענות להיגלע על השאלות של איך עושים את זה, הוא יונתן בר שדה, נשיא ארגון Aid Coalition, שבעצם מנסים לארגן ישראלים בחול כדי שיבואו להצביע. יונתן, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אתה שומע את הדברים שלי, יגאל. הוא אומר, תראו מה אתם רוצים מאיתנו, זה לא שאתם מסדרים לנו עכשיו טיסות. מה אתם בעצם מציעים לאותם ישראלים מלבד להזכיר להם שזאת אפשרות?
17: אז קודם כל, עצם התזכורת זה דבר חשוב, ומה שאנחנו באמת רואים שבימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הנושא הזה באמת תופס תעודה רבה. אני חושב שזו אולי הבחירות הראשונות שלמעשה הנושא הזה של הבחירות של כל הישראלים שנמצאים בחוץ לארץ, עולה בתקשורת כפי שזה עולה בשבועות האחרונים, כי זה אכן זה נושא חשוב. אז קודם כל, עצם המודעות לנושא הזה, אני חושב שזה כבר נושא חשוב. מה שאנחנו עושים ב-Aid Coalition עם המיזם שלנו של Fly and Vote, אנחנו למעשה, יש פה שני חלקים. חלק הראשון זה האינפורמטיבי. אנחנו מביאים באמת לתודעה של האנשים, א', שהם אכן יכולים להצביע. לא, הם לא יכולים להצביע מחוץ לארץ, הם חייבים להיות פיזית בישראל.
2: הם לא יודעים
17: את זה? יש... הרבה מאוד לא יודעים את זה. הרבה אנשים באו אלינו ואמרו, מה הבעיה? אני אכנס לקונסוליה הקרובה.
0: הם לא יודעים שהם לא יכולים להצביע בחול.
17: כן. הרבה אנשים לא יודעים את זה, כפי שגלעד אמר, אנשים חיים באמת עם המודעות של העולם הדמוקרטי, שאין בעיה להצביע בכל מקום בעולם. יש כאלה שעושים את זה בקונסוליות, יש כאלה שעושים את זה בדואר, אבל מאפשרים את זה. הרבה אנשים לא יודעים שישראל לא מאפשרת את זה. יש עוד חוסרים אינפורמטיביים, כמו למשל, הרבה אנשים חושבים שבגלל שהם חיים בחול, אין להם תעודת זהות, לא יכולים להצביע, ולא יודעים שלפי החוק למעשה, לא צריך רק תעודת זהות, צריך תעודה מזהה, שזה מוגדר לפי החוק כאו תעודת זהות, או רישיון ישראלי. נהיגה ישראלי בתוקף, או דרכון ישראלי בתוקף, אז קוד ישראלי שיש לו...
0: מה שכן צריך להזכיר, גם שזה מעודכן לכתובת המגורים שלהם, בטח בבית תוריהם לפני שהם...
2: לא, את זה אפשר למצוא באינטרנט, אבל...
17: זה במושב האוכלוסין בדיוק.
2: יונתן, אחת מהשאלות שעולות, ויש לא מעט ישראלים ברלוקיישן שעושים בשל שיקולי מס, ניתוק תושבות, הם יכולים להצביע?
17: ודאי שכן, בגלל שהניתוק תושבות זה לעניין צרכי מס, זה אל מול משרד האוצר, זה בלי כל קשר למרשם האוכלוסין. במרשם האוכלוסין כל אזרח ישראלי רשום שם, רשום שם הנתונים שלהם, האינפורמציה עליהם, וזה מה שקובע, לפי החוק, הרישום במרשם האוכלוסין קובע, לא האם אני משלם מיסים.
0: אז מעבר לתזכורת, כן.
2: מבחינה מהותית, המחשבה של מי שבסוף לא משלם עבור המוסדות, כן? כלומר, עבור ניהול המדינה, יצביע וינסה להשפיע על המהלכים שבה. היא בעיניך אמירה ערכית, היא אמירה נכונה, זה בסדר?
17: אני חושב שאם את לוקחת את האמירה הזאת של מי שלא משלם את המיסים, אז יש הרבה מאוד אנשים שחיים גם בישראל שלא משלמים מיסים, שבהחלט אף אחד לא חושב לרגע שלא מגיע להם זכות ההצבעה. אז אני לא חושב שזה צריך להיות הקריטריון. הקריטריון לפי החוק הוא כל אזרח ישראלי באשר הוא. אין הגבלה, אין שום סייגים שאומר אזרח ישראלי כזה או אחר. אז אני מצטער, אבל אני לא מקבל את הגרסה הזאת.
0: אוקיי, עכשיו תראה, מעבר ללהזכיר להם שזה מה שהם צריכים לעשות בשביל להשפיע, איך עוד אתם מתכוונים לעזור? כי אנחנו רואים גם הבוקר דיווח בארץ של יוסי ורטר על כך שמקור במשרד התחבורה אומר שכבר יש שם בכירים שדנים באיך לצמצם הגעה של ישראלים מחול לבחירות, בגלל שהם מבינים שאולי יהיו התארגנויות מהסוג הזה. ואולי זה יוסיף מנדטים לגוש האופוזיציה.
17: אז קודם כל, מבחינה זאת, אנחנו לא יודעים למי זה יוסיף את המנדט. אף אחד לא יודע כמה ישראלים חיים בחוץ לארץ, ודאי שוודאי, אף אחד לא יודע גם איך הם הולכים להצביע, ועוד יותר, גם אנחנו לא יודעים, אנחנו המזם שלנו פתוח.
0: ועם זאת, אנחנו רואות איזה גופים מקדמים הצבעה של ישראלים בחול, ואיזה גופים לא.
17: אז עוד פעם, אני לא יודע, יש חברות.
0: יונתן, קצת ניתק הקו.
17: אוקיי, שומעת? כן. אז אנשים לא יודעים איך זה מחולק מצד אחד, ומצד שני, אנחנו היינו כמוך, אין לנו אינפורמציה, אני לא חושב שנעשה פה עוד שום דבר רסמי, זה הכל היה אתמול בגדר שמורות בעיתונות, קראנו את זה גם כן, כמובן שאנחנו מצטערים אם לזה...
2: נגיד רק שמשרד התחבורה הכחיש את הידיעה הזו.
17: אז אני בהחלט מקווה שאכן לא יעשו צעדים כאלה, כי אני חושב שברגע שמתחילים להגביל אזרחים מסוג אחד, אז זה מדרון חלקלק, שמתחילים אחר כך להגדיר כל מיני ישראלים אחרים שמותר להם להצביע, אסור להם להצביע.
0: ושוב, איך אתם מתארגנים מול זה?
17: אז אנחנו מתארגנים על ידי, בעבר לצד האינפורמטיבי, יש גם את הצד הלוגיסטי, מה שקורה, אנחנו פיתחנו למעשה מנוע חיפוש מאוד מורכב, שמאפשר למעשה למצוא כרטיסי טיסה באשר הם, כמו שאנחנו יודעים, יש מגבלה, יש כמות מאוד מצומצמת של טיסות שמגיעות לארץ, אז אנחנו צריכים למצוא כל מיני שילובים של טיסות, אם זה שילובים של טיסות מסחריות, טיסות לואו-קוסט, ובמקרה שהטיסות יתמלו, אנחנו גם כן הולכים להתארגן על טיסות צ'ארטר. פשוט נזכור מטוסים ונביא. הכוונה שלנו
2: רגע,
17: לוודא...
2: רגע. מה זה נזכור מטוסים ונביא?
0: מי נזכור?
2: מי ישלם?
17: מי שמשלם כמובן זה הנושאים, זה אנחנו, כלומר כשאני משה נזכור, אנחנו נארגן את הצד הלוגיסטי, אבל הנושאים עצמם משלמים. אנחנו כמובן לא משלמים לשום נוסע, אסור לנו לפי החוק, כל אחד משלם את המחיר של הכרטיס, אז אם זה יהיה טיסות צ'ארטר, הם ישלמו על העלות של הטיסות הצ'ארטר כמובן.
2: אז יגידו לך אולי, הנה השמאלנים טסים לקלפיות.
0: נוהרים במטוסים.
17: יכול להיות, ויכול להיות שזה גם החרדים, ויכול להיות שזה גם הימנים. זה אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו לא בודקים מי עולה על המטוס.
0: לא תהיה סלקציה בעלייה למטוס?
17: חס וחלילה, מה פתאום.
2: אני רק חושבת על מחשבה של 12 שעות תקוע במטוס עם אנשים שברצונם כולם, כל נושא המטוס רק באו בשביל להצביע. זה צריך שוטר על כל מטוס. אתה צוחק. זה טיסת השוקולד על ספיד עם הדבר הזה.
0: זה אחלה כתבת צבע, אני רוצה להיות על הטיסה הזאת.
17: כן, זה בהחלט יכול, זה יכול להיות מעניין, כשאת מוסיף, כן, עם מטוס, מטוס, אני רק אוסיף על זה מטוס של ישראלים, מלא ישראלים שתשים להצביע. אז בהחלט יכול להיות מעניין.
2: זה פרלמנט על שישי מעופף. יונתן ברסדן, נשיא ארגון Aid Coalition, תודה רבה לך על השיחה הזו.
17: תודה לכם, תודה.
2: פרסומות.
19: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
22: 720. 720.
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
25: זה לא ממני.
24: אז ממי זה?
26: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
27: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
29: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
30: 1-800-692-692
29: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
31: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
32: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
33: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
34: 2026, כל הקולות והכותרות.
35: חבר הכנסת תואטל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
36: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות. בשנים האחרונות אנחנו הנחנו בפניו לא מעט דברים, תוכניות. אני אמרתי לו לפני חודש וחצי כשהוא הגיע לוועדת חוץ וביטחון, יש תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית. מה עשית איתה? קדחת.
34: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן, גילי, ואת יודעת איך אומרים, הדשא של השכן ירוק יותר, אבל
2: בשנים האחרונות... נראה כמה קלישאות יהיה.
0: באמת, בשנים האחרונות הדשא של השכן פלסטיקי ומגעיל יותר.
2: אבל באמת ירוק יותר.
0: נכון, על זה אי אפשר להתווכח. עכשיו, באמת, אחרי לילה של חקיקה שנויה במחלוקת בכנסת, רצינו לדבר על החלטה אחת שהיא פשוט אחלה, שאין משהו רע להגיד עליה, כי בהרצליה הוחלט עכשיו להסיר את הדשא הסינתטי. אז נגיד, בוקר טוב לראש עיריית הרצליה, ירי פישר.
37: שלום.
2: תספר לנו בבקשה, מה הביא אותך למהלך, למלחמה בקרי הדשא הפלסטיקים?
37: לא כל, העולם הביא אותי למלחמה בקרי הדשא הפלסטיקים. כלומר, מסתכלים, רק עכשיו יצא מסמך שמדינת ישראל, התרחישים שאנחנו צפויים לחוות בחורף הזה, על תרחישי אל-ניניו עם באמת... אנחנו אמורים להתכונן את תרחיש של בין 300 מילימטר גשם ל-400 מילימטר גשם, תלוי בתקופה, בין 8 שעות ל-48 שעות. דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו בתרחיש של המזג אוויר הקיצוני שקורה בעולם. זה אחד. שתיים, זה מסרטן, זה חם, זה גורם לחוסר חלחול, אנחנו רואים את זה בכל מקום.
0: זה גם נורא לא אסתטי, אני רוצה להוסיף, זה פשוט די מגעיל.
37: זה הופך להיות נורא נורא מכוער אחר כך, זה נורא יפה בהתחלה, ואחר כך זה נורא נורא מכוער.
2: גם בהתחלה זה לא ממש.
0: נכון, זה גם בהתחלה לא יפה.
37: זה, ואחר כך מקום של צרכים של כלבים, ובאמת.
0: אבל מה זה דורש מהעירייה מבחינת משאבים? כמה שטחים עכשיו תצטרכו להחליף?
37: תראית, לקח לנו איזה כמה ימים רק להבין בעשור האחרון עד כמה התקינו דשא סינתטי ברצליה. וזה מספרים אסטרונומיים, סדר גודל של בין 8 ל-9 דונם ברצליה בעשור האחרון. כי זה באמת הפתרון הכי קל, הנה פה יש כזה חור, סיימו, וככה רואים את זה.
0: באיזה המון, מקומות המון, ברצליה, המון. באיזה מוסדות, למשל?
37: מקום, בבתי הספר, בכל התנועה, בכל משהו ברחוב ככה שיש איזה שטח טיפה טיפה מקום החלחול. הנה הכי קל, בוא נשים את זה כאן.
0: ואני מודה שמבחינתנו זה נשמע כמו יוזמה מעולה להחליף את כל הדשא הסינתטי, אבל היו בכל זאת אנשים שהתנגדו?
37: יש תמיד את ההערות. יש אנשים שחושבים שאין בעיות מזג אוויר בעולם, ושהעולם כבר לא התחרפן, ואנחנו צפויים לכאלה עונות גשם, ויש אנשים שחושבים שזה אפילו יפה הפינות האלה.
2: לא, אבל אולי יגידו לך גם... שזה קל לתפעול, שזה לא דורש תחזוקה, שזה דורש פחות... פחות מים, שזה...
37: יש הערה שאני אפילו מקבל, אבל אין מה לעשות, צריך לעבוד יותר קשה. כי בסופו של דבר, כל הפינות האלה שאנחנו נשתול שם פרחים רב עונתיים, ואנחנו עושים את זה, וזה מאמן. תסתכלו ברצליה, כל הכיכרות שתמיד היה את הפרחים שמחליפים כל הזמן, אנחנו שמים את הרב עונתי. הרב עונתי, הבעיה שלו שחצי שנה זה נראה קצת אפור, אבל פתאום בחצי שנה זה מתרומם וזה יפה יפה. אז זה חלק מהרות שקיבלתי, שזה באמת יהיה פחות יפה בפינות העיר, ולפעמים, אתה יודע, את הארוגה שנשתול לא נצליח לסדר את התפטפת, כי זה עיר ענקית עם כמעט 550 קילומטר רחובות, אבל זה הדברים שצריך ככה.
0: אבל תקח אותנו ממש לדיונים במועצה, איך נראו, איך נשמעו ההתנגדויות?
37: זה לא היה במועצה, זה מול המנהלי רובעים שלי, אנשים שמתחילים לתפעל את זה ברמת היום-יום.
0: אז מה אומרים לך?
37: זה קשה עבורם. זה עבודה, זה באמת עבודה, זה תפטפות, זה שעונים, זה מחשבים של, באמת של השקיה. זה הרבה יותר עבודה מבחינת העירייה, אבל זה שווה את זה, ואנחנו לא רוצים להיות שם. ואנחנו צריכים, אני מתחיל בתרחיש הימים הזה, שהוא תרחיש ימים שכולם צריכים להבין אותו, כי כל העולם חווה אותו. אנחנו הולכים לקבל ככל הנראה החורף הזה, החורף הבא. דברים שלא הכרנו.
0: כן, אבל אתה לא באמת חושב שהחלפת הדשא הסינתטי בהרצליה
37: תחשבי על עוד 10 דונם בהרצליה. עוד 10 דונם בהרצליה של באמת מקומות לחלחול. וזה חלק מהדברים שצריך לעשות. אנחנו הופכים פה רחובות עכשיו בהרצליה, רחוב העצמאות, כל נווה ישראל, מקומות שאין שם אפילו תשתיות של חלחול, של ביוב, שזה חלק מהבעיה. אנחנו, הרצליה עיר מודרנית, יש כאן הצפות.
2: תגיד...
37: עוד לפני תרחיש קיצוני.
2: תגיד, שאלה לסיום, הובלת טרנד רב עירוני? יש עוד עיריות שעכשיו הולכות על המהלך הזה?
37: אני בטוח שיהיה עוד. אני יודע שכפר סבא מאוד חזק שם, ויש שם ראש עיר שמאמין באיכות הסביבה, אני בטוח שיהיה עוד. אין ספק, לשם אנחנו צריכים ללכת.
0: אוקיי.
2: ללכת על דשא רגיל.
0: ראש עיריית הרצליה יריב פישר, איפה שהדשא אמיתי יותר.
37: תודה רבה.
0: תודה.
2: טוב, אז לא הצלחנו להתחמק מקלישאות.
0: לא, לא ניסיתי אפילו, את יודעת, אפילו לא ניסיתי. אני כן אגיד שבתל אביב זה פחות בעיה, כי יש פחות גינות, פחות שטחים, אני יכולה רק לחלום על דשא סינתטי או אמיתי במרפסת הקטנה שלי.
2: טוב, היא לא עירונית, המרפסת.
0: נכון, נכון.
2: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום לך.
1: שלום, שלום, מה...
2: אז אני לא יודעת אם בשאר אסד מאוד השקיע בגינות בדמשק, ואם זה שיקול בכלל, דשא סינתטי או דשא אמיתי, אבל איתך רצינו לדבר על החיים החדשים של בשאר.
1: כן, אז בשאר אסד, שנה וחצי אחרי נפילתו, הרודן והשליט האכזר נמצא במוסקבה, ככל הידוע, קיבל שם מקלט מדיני, אחרי שהוא ברח יחד עם משפחתו ומקורביו, בעיקר משפחתו, אבל בימים האחרונים האובזרבר הבריטי חושף פרטים מעניינים, שמעשה מגלים שבשאר אסד וגם אשתו אסמה, שכזכור חלתה גם בסרטן לפני שהוא מודח מהשלטון, למעשה חיים בקו שבין מוסקבה לדובאי. כלומר, זה לא שהוא נמצא רק ברוסיה, במה שמכונה כלוב של זהב, אלא ממש הם עושים סוג של ביקורים באמירויות. אפילו יש... לפחות לפי התחקיר של אובזרבר, יש שם מידע על כך שהם קיבלו סוג של תושבות. עכשיו, נגיד בחודשים האחרונים היו דיווחים על כך שאסד ומשפחתו, שאגב חלק מבני משפחתו אכן נמצאים באיחוד האמירויות, העדיפו לקבל מקלט באמירויות מאשר רוסיה, אבל האמירותים לא ממש הסכימו לדבר הזה, כלומר לתת לו שהות קבועה שם במסגרת מקלט מדיני. וגם נזכיר שלפני שאסד נפל, אז היחסים בינו לבין איחוד האמירויות מאוד התחזקו. אפילו האמירותים ניסו למעשה, לפני שהוא נפל, לגרום לכך שהוא יתרחק מאיראן באמצעות הקשר איתם, באמצעות ההתקרבות אליהם. על כל פנים, נראה שבאמת מה שכן, מעבר לביקורים האלה, ולפחות לפי מה שחושף האובזרבר, יש גם נכסים שבני הזוג אסל מחזיקים באמירויות, אגב, לא רק שם. ונראה שסך הכל, אחרי כל מה שראינו, כל מה שקרה, החיים של אסד לא כל כך רעים שם בגלות, והוא כן מצליח אפילו מעת לעת לצאת למוסקבה, לפחות לפי התחקיר הזה של האובזרבר הבריטי.
0: וכן ראינו בתמונות שנמצאו בשלל שלו בסוריה, ראינו שהוא אוהב את החיים הטובים.
1: זה לחלוטין, הוא וגם אשתו עצמה. ואגב, בזמנו אני מזכיר לכן שראו את כל התכתובות שנחשפו על מה היא קונה, וכן, בגדול הכל מסתדר, בוא נגיד את זה ככה.
2: ובדובאי יותר נוח.
1: כן, ברור, אני חושב ש...
0: ייאוש יותר נוח שם.
1: יכול להיות, כן, יכול להיות.
2: הוא אגב, רואי, הוא הרי, לפחות לפי הדיווחים, שקל, רצה, חשב, לחזור למקצוע שלו, לחזור להיות רופא.
1: כן.
2: מה השתבש בדרך?
1: תראי, כרגע, אני לפחות...
0: עיניים. תמיד
1: אני לא הייתי ממליץ לקבוע תור עיניים, אבל...
2: אתה לא רואה איתו עין בעין.
0: אולי באוסטרליה.
1: אבל נראה לי שאחרי שאתה נשיא סוריה, קצת קשה לחזור למקצוע שלך. זה כרגע לפחות, אני לא מכיר בשום פרסום זר שהוא אכן חזר למקצוע שלו, אבל תראה, מי יודע, לדעתי...
2: אדם צריך להתפרנס ממשהו.
0: אולי הוא הרופא הפרטי של פוטין.
1: לא הייתי ממליץ, אבל הוא כן, הלכאותי אני חושב שהוא כן חולם עדיין לחזור לדמשק, כלומר לשלטון. לא חושב שהוא ויתר על זה.
0: ובקצרה, פוטין עוד חולם שהוא יחזור לדמשק? כלומר, זו הסיבה שהוא עוד עוזר לו ושומר עליו?
1: לא חושב. אני חושב שפוטין כבר פשוט הוא מעדיף, כנראה שיש יותר מדי הסודות שהוא יודע עליו. זה לפחות מה שלי נראה.
0: הבנתי. רועי קייס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: גילי, תודה לך. עוד מעט וושינגטון?
2: כן, אכן כן.
0: שיהיה לך בהצלחה עם זה.
2: תודה רבה לכם. נגיד גם תודה לעורכת שלנו רבית לוי דמסקי, למפיקים שלנו איתי זלצמן ואביגייל ביגי בסוף, ולטכנאי אילי בן שבת.
0: סוף שבוע, טוב, רגוע, גואטה והסניים אחרינו. זהו לעכשיו. יאללה.
2: בשורות טובות.
3: שעה בחסות
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
5: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
13: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
14: פי, איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
17: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש שאושר הלילה מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. לבג"ץ הוגשה עתירה נגד החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר גם הוא. מורה מלוד נעצר בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין הזהיר בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוק היועמ"ש שאושר הלילה אינו מסדיר את מעמדו של היועץ אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית.
22: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ אלא איך תהיה הפקרות, זאת אומרת על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית שתגיד לו סליחה לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מינויים שלא כדין, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא כדין. אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה.
20: לבגץ הוגשה עתירה נגד החוק המרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. העותרים הם אנשי האקדמיה ובראשם הפרופסורית יופי תירוש לצד נשים חרדיות. לדבריהם, הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ התיר בעבר רק כהסדר חריג, מוגבל ומידתי לתואר ראשון בלבד. ראש הממשלה נתניהו מברך על החלטת הכנסת מאמש לאשר בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב. נתניהו אומר כי מדובר במהלך היסטורי. אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית, כל פצוע יקבל גורם מקצועי אחד שילווה אותו, והמדינה תפעל באופן יזום למיצוי זכויותיו, בלי לשלוח אותו ממשרד למשרד ובלי להעמיס עליו מאבקים מיותרים. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצה"ל.
23: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא. בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
20: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לכן ליבה מענו לגילי כהן. ההסלמה במפרץ, איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומיו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, תגיב איראן בתקיפת תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. משמרות המהפכה האיראניים שווים ואומרים כי לא תורשה כל מעורבות אמריקנית במצע הורמוז וכי זה קו אדום מבחינת איראן. כשווינו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בשתי תקיפות ישראליות בשכונת תופח ובאזור הנמל של העיר. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
24: כאן תחזית.
0: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
20: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום.
1: התחזית בחסות?
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה.
25: אנטוני גורדון נכנס לאירוע, 1-0 אנגליה.
26: שוב מסי.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום ובוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן רשת בית, גואטה ואסנאים, היום בלי יגאל גואטה. יגאל, מאחל לך שתרגיש טוב, כולנו כאן מאחלים לך שתרגיש טוב, שתחזור אלינו בשבוע הבא, כי נחמד, אבל בודד כאן בלעדיך, אבל אנחנו ננסה להעביר את השעתיים הקרובות עם מרואיינים סופר סופר מעניינים, יש לנו גם בשעה הראשונה וגם בשעה השנייה, גם סיפורים, גם מרואיינים, אז תהיו איתנו גם יגאל, אתה מוזמן גם אתה להאזין. אנחנו ממהרים להתחיל עם, אומרים בוקר טוב לרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ.
1: בוקר טוב אמרי, ובריאות לגואטה, יש לו קול חשוב, אני מקווה לשמוע אותו שוב.
0: כן, גם אני. הצלחת לישון הלילה?
1: מעט, אבל כן.
0: תגיד, אני, בדיוק יראו פה את המונדיאל, מונדיאל אתה מצליח לראות קצת, או שאתה בכלל לא בעניינים של כדורגל?
1: לא, אני מעניין, רואה מעט, אתמול האמת ראיתי את מרבית המשחק.
0: חשבתי על זה שאתה יודע, המהפך של ארגנטינה בדקות האחרונות בטח מפיח גם בך תקווה שתוכל להתגבר על הסקרים הבעייתיים.
1: כן, אז קודם כל הם באמת היו נחושים וטקטית המנגלים נכנסו לבונקר, מה שאסור לעשות, בטח לא כל כך מוקדם.
0: נכון, אנחנו משדרים כאן ליד יהוד, זה כמו הפועל יהוד של שנות ה-80.
1: כן, יש לנו אתגר הרבה יותר גדול, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לתשעה באב, וזכור לי איזשהו פוסט שהעליתי, או סרטון שהעליתי לפני תשעה באב של 3 שנים אחורה, ואמרתי שם שזה כשזה חלש מבפנים, בודים מדבר עלינו, כשזה חלש מבפנים זה יותקף מבחוץ, ומצאתי את עצמי צודק לצערי, ואני הרבה יותר חרד מהחברה הישראלית באופן שאנחנו מתנהלים אחד עם השני מזה שאנגליה הפסידה במונדיאל. חבל שכך, אבל כאילו הפסידה.
0: אז נניח שהיית ישן לילה רגיל הלילה, מה ממה שקרה בימים האחרונים בכנסת הכי היה מטריד את מנוחתך?
1: הפספוס הגדול, תשמע, אתמול אישרנו ברוב של 70-0 רפורמה וצורת טיפול טובה יותר באלומי הקרב שלצערי הולכים ומתרבים, והייתה שמחה גדולה במליאה, משני צידי הבית תמכו בעניין הזה,
0: וגם ביציע
1: וכו'. ואני יודע שאם נצליח להקים פה ממשלה ציונית רחבה שתפסיק את המריבה הפנימית ותתחיל להתנהג מול הציבור כולו, זה לא צריך להיות מראה חריג, ואנחנו פשוט נמצאים במציאות פוליטית שחזרה לשישה באוקטובר על סטרואידים.
0: מה הכי הטריד אותך השבוע, אם אתה צריך להצביע על נקודה אחת? איפה הרגשת הכי לא נוח?
1: תראה, בואו ניקח אתמול, נשאר על אתמול. נשמע לנו הגיוני שאנחנו עושים הדרת נשים, עכשיו אורזים את זה במיליון אפשרויות, והם יוכלו לבקש אישור, ורק כל מיני, מיותר, חברים, מיותר. כל פעם אני רואה איזושהי תפיסה קיצונית באיזשהו עניין, מושכת לאיזשהו כיוון, והרוב המתון, שהוא הרבה יותר קרוב אחד לשני ממה שאנחנו חושבים, הם מוצא את עצמו נאלץ להתיישר לאיזו דרישה קיצונית אחרת. אני אומר לך, שוב, זו רגע נקודה ספציפית אחת קטנה. אני משוכנע שיש לדבר הזה כמובן ביקוש בכל הציבור, ויש ביקוש לא קטן לשקט הזה, אפרופו במונחים של קולות, של סדר גודל של בין משהו כמו 15 מנדטים, היו שמחים לראות שקט כזה. עכשיו, תראה, אף אחד לא ייהנה מהשקט הזה אם הוא ינסה לאחוז במלוא תאוותו בידו. ולא יהיה פה מישהו שהוא 100% מאושר כשהצד שלו מנצח וכופף את הצד השני.
0: אני חושב על זה ש15 המנדטים האלה שאתה מדבר אליהם הם 15 מנדטים שיכולים היו להיות הבוחרים הפוטנציאליים שלך, ולכאורה יש לך הכל, אתה רמטכ"ל, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, חתיך הורס, סיפור אישי חזק כפי שראינו, בעובדה יש לך חיבור לדת, אפילו התחנכת בבית ספר לדתי, למה אין לך ציבור? איפה תהיית?
1: לא, יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא מצף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק, ויש שם כמה ארגוניות פוליטיות, נקרא לזה, קרה כרגע, הדרך עוד לפנינו, אני חושב שהיא חיונית מאוד.
0: מי הציבור שאתה פונה אליו? מי הבוחרים הפוטנציאליים שלך בני גנץ?
1: אלה שאנחנו זכוכים עליו עכשיו. אתה שואל אותי, באמת, זה כאילו כל הציבור הציוני בישראל, אם הוא לא מחזיק
0: בזה... אני שואל שאלה אחרת, מי אתה משתגע שלא בוחר בך? כאילו שאתה לא מבין איך הוא לא בוחר בך.
1: לא, אנשים שאתה יודע, אתה יודע, אני הולך ברחוב ואני מקבל הרבה מאוד פניות שאני כבר יודע להבחן אותן, אל תפסיק, תנצח, אנחנו חושבים כמוך וזה, ואתה אומר, זה לא מקבל תרגום. אז תשמע, אני נמצא באמת במצב, בוא נגיד ביושר, שרוצה להציג אחדות ציונית רחבה, אני מבין שהדרך היא קשה, אני עוד יותר מבין שהיא חיונית, אני ער לנדנדת הסקרים, אני רואה את ההתארגניות במרכז, אני מאמין שהן כולן צריכות בסופו של דבר להתרכז לכדי ישות או ארגון פוליטי אחד שמייצג את הרעיון הזה, ואז הוא יוכל לכפות ממשלה שכזאת, ומה שראינו אתמול על ה-70-0 לא יהיה נחלת 2 לפנות בוקר במקרה הזה זה בסביבות 9 באירוע צד בכנסת, אלא יום יום אנשים ידעו שהממשלה והכנסת עובדים עבורם, אף אחד לא יראה, לא, תמיד יצטרכו להחליט. אני לא חושב שלא נגיע למצב שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקבל החלטה שמישהו לא יאהב אותה.
0: זאת אומרת, אתה מחכה לייחוד שכזה של המחנה, למחנה אחד שיוכל...
1: אני פועל להקים את הגוש של ישראל, כי אני מבין את הצורך גדול מאוד בעניין הזה, ואני גם רואה את הפוטנציאל הפוליטי בעניין הזה, אבל שוב, אני בעיקר רואה את הצורך. אמרתי בהזדמנות אחרת, תן לי להיות מגיש תה, שהדבר הזה יקרה, אני אשמח, אבל כאילו... אני ממש משוכנע שזה מה שאנחנו צריכים, ואני מודאג מאוד שאם זה לא יקרה, אז אנחנו נלך לממשלה צרה שנשענת על המפלגות הערביות תחת דוגמה אתמול מאוד כואבת. בצדק קמה הכנסת אתמול לדקה דומייה לכבד את זכרו של לינדזי גראהם, הסנטור שבאמת תמך בישראל. חברי הכנסת הערבים עוזבים את המליאה. תגיד, הרי סדר היום שלנו ביטחוני מפה להודעה חדשה. תגיד, אנחנו פרוסים על כל כך הרבה חזיתות. תגיד, אנחנו צריכים כל כך הרבה חיילים. אנחנו נוכל לבנות ממשלה שנשענת על קולות המפלגות הערביות, על הארגון הפוליטי הזה, שאנשים באופן פרטי הם טובים מאוד, והציבור הערבי זכאי לכל מה שמבקשים לתת לו מביטחון וחינוך וכלכלה ותשתיות, וכמובן מאבק בפשיעה. אבל צריך ממשלה ציונית, אחרת לא יהיה לנו כלום.
0: אתה פוסל על הסף, לאור הניסיון שלך גם בממשלת השינוי, ישיבה למשל עם גורם מתון כמו מנסור עבאס?
1: שוב, אני מבקש לנסות להבדיל בין שיתוף פעולה
0: להישענות
1: ולתלות. תשמע, אתה יודע, אני מכיר כל שביל במקומות האלה. התחסית האמת די השתנתה, בתים שותחו, כפרים נעלמו, בונקרים פוצצו. אני שמח לראות את השמח, אני מבין שיש לזה צורך.
0: אז אני חוזר שוב על השאלה.
1: דרך אגב, סדר יום ביטחוני מאוד גבוה. תשמע, טוב עשתה הממשלה.
0: אבל אני שואל שוב בני גנץ, אני
1: רק אשלים.
0: כן, כן, כן, בטח.
1: מאוחר מדי, אבל לקחה החלטה שמשלבת את השבק ושמה את המשאבים ועובדת בשיתוף פעולה עם ארגוני הביטחון מנת ללחם בפשיעה הערבית, באמת הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה קורבנות. גם את זה אבל יצטרכו לעשות בזהירות מאוד נדרשת מבחינה אזרחית משפטית, כי יהיה פה מתח קבוע בין מאבק בפשיעה עם קישור לפחה לבין זכויות אזרח שצריך להתנהל עליו. ממשלה אחראית יכולה לעשות את זה, ממשלה פופוליסטית לא תעשה את זה. שיר איתמר בן גביר, אני מודיע לך שאתה תראה את הפופוליזם בגלמותו, וחבל.
0: אני שואל שוב, מי הציבור שלך בני גנץ? מי יצביע לך? מי אתה רואה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותם?

0: ספר אתמול את סולטן הווייס בחדשות 12 על בקשה חריגה של נתניהו, שאותה הוא מגדיר אירוע הזוי שקשור לשירות הצבאי של בנו אבנר. אייזנקוט לא לבד, יורם כהן התראיין כאן בעבר וסיפר על אירוע אחר, והוא גם לא היחיד. בתקופותיך כרמטכ"ל או כשר ביטחון, גם ממך ביקשו בקשות חריגות, בני גנץ?
1: אני מכיר את הסיפור של גדי, לא בקיצוניות הזאת, אבל תשמע, אני זוכר...
0: מה אתה מכיר?
1: אני מכיר מן גדי את הסיפור שהוא סיפר אתמול.
0: כן, כן.
1: לא חידש לי, הסיפור לא חידש לי, כלום אני קראתי את הסיפור הזה מגדי לפני כן, אבל מה שאני אומר, תראה, ראש ארגון כמו רמטכ"ל, כמו ראש שב"כ, וכדאי שדוד זיני יקשיב לי עכשיו, או ראש מוסד וכולי, זאת פוזיציה שצריך לדעת שיש בה גם היבטים ציבוריים, וצריך לדעת לעמד מול לחצים פוליטיים. אני למשל, כשסיימתי את שנתי השלישית והייתי בשיחה עם ראש הממשלה לגבי השנה הרביעית, הוא מאוד שיבח אותי בפתיחתה של השיחה, ואז התחיל להשמיע כל מיני דברים שכאילו לא מצאתי קשר בינם לבין לבין מה שהיה בפתיחת השיחה.
0: מה למשל? תן לי דוגמה אחת.
1: אני לא אכנס פה לפרטים, אבל
0: לא, משהו, דוגמה אחת כדי שאני אבין ושהמאזינים שלנו ידעו על מה אתה מדבר.
1: אני אתן לך דוגמה שכתבתי עליה בספר. אני מתמנה להיות, או מועמד להיות רמטכ"ל, אהוד ברק דורש ממני לפטר את בניהו ביומי הראשון. החזרתי לו את הניירות ואמרתי לו, ככה אנחנו אפילו לא מתחילים. זאת אומרת, יש רגעים, אני מקווה שיהיו כמה שפחות מהם, גם ביני לבין הרמטכ"ל שיכן תחתיי, אביב כוכבי, פה ושם היו מתחים, אגב, לא בנושאים האלה, אלא מתחים יותר ארגוניים, מקצועיים.
0: אבל אותי מעניין מה אמר לך נתניהו, ולמה אתה נותן את הדוגמה של אהוד ברק, שהוא כבר רחוק מהחיים הפוליטיים, ודווקא את נתניהו אתה משאיר בצד. מה הוא אמר לך בסוף השנה השלישית, לקראת שנה רביעית?
1: אני חושב שצריך א', ב', ג', ד', והבנתי שהוא הולך איתי לכיוונים אחרים, אז אני אמרתי לו, תודה רבה, זה לא יקרה. והלכתי, ולמחרת, 24 שעות אחרי זה ישבנו, והדבר היה כלא היה.
0: למה ביקשת קודם את תשומת ליבו של ראש שב"כ דוד זיני?
1: כי אני עוקב אחרי מה שקורה לו, ואני מכיר אותו בצורה טובה. אני חושב שהוא נאמן למדינה, הוא ציוני, הוא פטריוט, אבל הוא ממש חייב ללמוד יותר את העולם הציבורי, שלא רואים אותו לא מעיניים של מפקד אוגדה, לא מעיניים של מפקד גייס. ובתפקיד שלו הוא צריך לדעת ממה להיזהר. אני נפגשתי איתו, אני שוחחתי איתו על הדברים האלה, הפגישה הייתה המקצועית, ואמרתי לו, תשמע, אתה חייב להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה, אני מקווה שהוא ילמד, יש לו מה ללמוד גם בנושא הזה.
0: מה הוא אמר לך, מה הוא ענה לך?
1: לא, אני חושב שהוא מבין את זה, דוד הוא איש טוב, ואני לא חושש מזה שהוא יחטיף את עצמו, מה שנקרא נאמן למלך ולא לממלכה. הוא אומר שהוא צריך להיות נאמן לדרג הנבחר, אני חושב שזו אמירה לכאורה נכונה, אבל אתה לא קנוע מקצועית וארגונית, אלא אתה נאמן ברמה התפקודית. אני עשרות פעמים אמרתי לנתניהו, אני משוכנע אתה יודע מה, לא משוכנע שהוא יגיד שאמרתי לו את זה, כי אתה מכיר את האיש, אבל אתה לא הבאת אותי לחדר בשביל לשמוע מה שאתה רוצה, אתה הבאת אותי לחדר בשביל לשמוע מה שאתה צריך.
0: מה הכי הטריד אותך בהתנהלות ממה שראית?
1: של מי?
0: של זיני.
1: לא, אני לא ראיתי את ההתנהלות, אני שמעתי פה ושם תקשורת סביב העניין הזה.
0: לא, מהתקשורת, מה מהתקשורת ממה ששמעת?
1: אני לא אוהב שהוא נפגש עם ברדוגו, אני לא חושב שיש לזה שום מקום, ואני חושב שהוא צריך לשמור על דלת מקצועות, דלת המותיו המקצועיות. זה ארגון חשוב מדי, שצריך לעבוד בשקט, לעשות יותר, לדבר פחות. אבל הוא צריך לזכור שהוא נהיה דמות ציבורית, והוא צריך לקחת בחשבון שאת ה... אתה יודע, יש מעליו, בניגוד לצבא, שהדרגים מעליך, בגדול עושים את טובתך, כי הצלחתך שווה הצלחתם. בדרג הפוליטי, לצערי, ואני משתדל לא להתנהג ככה, לא אכפת להם שמדי פעם טיפול תחטוף מכה באף, זה בסך הכל מחליש אותך ומחזק אותם, למה שהם לא יורצינים ויעשו את זה?
0: כס...
1: ואני ממליץ לו להיות זהיר יותר.
0: אפרופו זה, כאקס שר ביטחון, מה דעתך על בקשתה של הגברת נתניהו מראש השב"כ להבטחה צמודה עד סוף החיים?
1: אני חושב שהנושא הזה צריך להיות נתון להערכת מצב מקצועית ומתמשכת של הארגונים הרלוונטיים. מעל זה יש ועדת שרים. אני יכול להבין את הצורך להבטיח פה כל החיים, נראה לי רחוק מדי. צריך לעשות הערכת מצב מתמשכת, וצריך להגיד גם ביושר. הגברת יושבת במספרה בכיכר המדינה וכולם מתנפלים עליה, אז בוא, שירגו כולם.
0: כראש שב"כ היית מאשר אוטומטית בקשה כזו?
1: לא, אני מניח שהייתי מאשר את ההבטחה.

0: אבל אני, כן, זה הערכת מצב שוטפת ומתמשכת, לא נותן בלנקו כל החיים, אלא כן, מישהו יחוקק את זה, אבל אני לא מכיר שמישהו מתכנן, אתה יודע, אולי אנשים יחוקקו את זה יום אחד. מה אני אגיד לך?
1: מתי בפעם האחרונה נפגשת עם ראש הממשלה?
0: לפגישה אישית, רק בתקופת המלחמות מול איראן.
1: עכשיו, האחרונה, סבב האחרון.
0: כן, אני לא חושב ש... לא. ראינו בחד השני בכנסת, אני לא...
1: אתם מדברים מעט לעת, על בסיס קבוע?
0: לא.
1: לא מדברים. אם זה היה תלוי בנתניהו, אתה חושב שהוא היה רוצה שתמשיך לרוץ?
0: לא יודע. אין לי מושג.
1: מה אתה מעריך?
0: אין לי מושג, אבל מה שאני אעריך? מה, אתה רוצה ניחוש?
1: אני מנסה להבין במידה זה שאלה שבטח משעממת אותך כבר ויש לך תשובה מוכנה, אבל בכל זאת אני אשאל אותך ואולי נקבל תשובה מקורית. במידה והסקרים ימשיכו להיות כאלה שבהם אתה מגרד את אחוז החסימה מלמטה, לפעמים טיפה עובר אותו, תהיה מוכן לחבור לאיזנקוט, לבנט?
0: הבט, מה שמעניין אותי, וביתר סט בחודשים האחרונים, כשאני ממש רואה את קצב החזרה לשישה באוקטובר, זה איך אני בולם את האירוע הזה. מה שישרת את הנושא הזה, זה מה שאני אעשה. אני הייתי בנדת סקרים 40 ולא השתחצנתי, סליחה. הייתי 4 או פחות, אני לא אוהב את זה, אבל אני לא נרתע. ואני אמשיך, ואני מאמין שלדבר הזה יש ביקוש, ואני בעיקר יודע שלדבר הזה יש צורך חומרי, ולכן אני נחוש להמשיך. עכשיו, לא יהיה מצב שמישהו עושים את הפתק שלי ולא יצא משהו בצד שני. זה לא הולך לקרות, אבל לא בשמו של גוש זה, או לא בשמה של גוש...
1: תסביר את המשפט הזה, מה זאת אומרת.
0: אני רוצה שאם אתה במקרה שם את הפתק שלי בקלפי, שאני אהיה שם בשביל לייצג אותך אחר כך, זה הכל.
1: כלומר, אם תראה שמצבך בסקרים...
0: לא, אני מתייחס לזה שאומרים, רגע, שורף את הקולות של הגוש, הכסף של הליברלים, אני מכיר את כל הפרפראות האלה שחלקן מעודדות בתקשורת וחלקן זה רק ברשתות. אני מבין שאני נמצא מול מערכה שעובדת עליי גם במקומות אחרים, אתה יודע, באופן מקרי פתאום עולות בכל הרשתות ובכל הכתבות, בני גן, זה קולות של ליברלים, לא של מישהו אחר. אני מכיר את הביטוי, הולכים לך על הראש, אני יודע מי ימציא אותו. אבל אני עדיין אומר עוד פעם, חברים, יש לנו מדינה, ויש לנו ילדים, ויהיו לנו נכדים בעזרת השם, ואנשים פה צריכים לדאוג לדורות העתיד. להיות פופוליסט של הרגע זה פותר למישהו בעיה פוליטית, שזה, אני מבין למה הוא עושה את זה, אבל אני ממש אומר לך, במלוא האחריות, אנחנו חייבים להציל את מדינת ישראל. עשיתי את זה בקורונה, עשיתי את זה בממשלת החירום, אני עושה את זה עכשיו.
1: לזכותך,
0: מעבדות ציונית רחבה, לא יהיה פה פתרון ושאף אחד לא מקורש להיות.
1: לזכותך יאמר בני גנץ שבבחירות נדמה לי הקודמות, אני כבר לא סופר כי היו הרבה מערכות, אתה באמת בסקרים היית יחסית חלש ואז סיימת נדמה לי עם 8 מנדטים, אז עשית את זה בפעם שעברה. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, כמו שאתה דיברת על כך שמדינת ישראל זקוקה לשקט וזקוקה ליציבות וזקוקה להסכמה רחבה, אתה מהיכרותך ומניסיונך עם בנימין נתניהו, הוא איש שיוכל לעמוד בראש ממשלה שתביא את השקט, שתביא את היציבות, שתביא את ההסכמה הלאומית הרחבה?
0: תראה, הוא פספס הזדמנויות לאחדות פעמיים. פעם אחת בקורונה הייתי ופעם שנייה בממשלת החירום. הוא בחר להישאר בדלת המוטב הפוליטיות ולהחזיק מעמד.
1: אז למה כל פעם אתה מאמין לו מחדש?
0: אני לא מאמין לו אף פעם מחדש. אני לא הולך לשם בשביל נתניהו, אני הלכתי לשם למרות נתניהו. ואני אומר לך שכאשר אני אפגוש צורך לאומי, כל נשואי המשפטים האלה יהיו שקופים בעיניי, לכאן או לכאן. אני אשרת אך ורק צורך לאומי, ולצערי הגדול, הצורך הלאומי באחדות הוא מעבר לגורל הפוליטי שלי או של מאן דהוא אחר, הוא ברמה של או שתהיה לנו ישראל או שהיא לא תהיה. ואני חושב שהיא יכולה להיות מקום פנטסטי, היא עכשיו מקום פנטסטי, אבל רק תוריד את המריבה המטופשת הזאת, שים את הקיצוניים בצד, תבודד אותם ותתייחס לרוב המתון והשפוי שקרוב יותר אחד לשני, מאשר הוא נאלץ לגרור את עצמו לאיזשהו צד קיצוני אחר. וחבל, קח את מה שאמר גיא אילוז.
1: כן, אנחנו רק מוכרים לסיים את המשפט האחרון.
0: כן, אילוז פרש ואמר נחטפה פה המפלגה. חבר'ה, זה לא סביר. יש לנו פה מדינה, יש לנו פה ילדים, אנחנו אחראים, אנחנו צריכים להראות דוגמה אישית בהתנהגות שלנו בכנסת או בכל מקום אחר. כדאי שנעשה את זה, זה בשבילנו. אני אעשה את זה בשארית כוחותיי, ויש לי הרבה.
1: יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותחזור אלינו לעוד רעיונות, היה מעניין.
0: תודה, תודה רבה לך, ותודה למזיינים, ושוב, חברים, כדאי שנהיה אחד עם השני, אחרת לא נהיה בכלל.
1: תודה רבה גם על המסר הזה. עוד לפני הפרסומות אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן בהגשת קרן נויבך בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. כדאי לכם מאוד. עכשיו פרסומות.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
7: עמינח.
9: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
11: שנאת דם.
9: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
12: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
9: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן
1: ואומרים בוקר טוב לארי גולן.
13: בוקר טוב, בוקר טוב אומרי.
1: מעריך ששמעת את בני גנץ, תובנותיך.
13: שמעתי, חשבתי בעקבות הכדורגל שכולנו רואים, אתה לא יכול לשחק בקבוצה היריבה, להיות ראש הקבוצה היריבה, ופעמיים להכניס גולים עצמיים, ולקוות שאנשים ילכו אחריך, ויאמינו שאתה באמת בקבוצה היריבה, ולא בקבוצה השנייה.
1: בכל זאת, אתה יודע בבחירות...
13: אני מתכוון לזה שהוא פעמיים הציל את נתניהו, הוא התהפך כאלטרנטיבה הגדולה, כן? לנתניהו, פעמיים הוא הלך לעזור לנתניהו, הוא טוען שהוא הלך לעזור למדינה, ואני מאמין לו שככה הוא חושב, כי הוא איש טוב, בני גנץ, חס ושלום, לא רוצה להגיד עליו מילה רעה. אבל בנימין נתניהו יודע להסתדר גם בלעדיו, יפה מאוד. אם אתה פעמיים תוקע גולים עצמיים... לעצמך, כראש הקבוצה, אז כנראה שאתה לא משחק בקבוצה הנכונה, ולכן הוא משלם את המחיר עכשיו בסקרים.
1: מה שאותי עניין זה שהוא אמר בעצם, מי שיצביע לי, הקול שלו לא ילך לפח. זאת אומרת, אני הבנתי מזה שאו שהוא יהיה מעל אחוז החסימה ויבין שזה המצב, ואז הוא יבחר לכנסת שוב, או שהוא במידה ויראה, ואתה יודע, וזה לא הולך לכיוון שהרצוי, אז הוא יפרוש ויצטרף לגוש גדול. גם אתה הבנת
13: זהו,
1: ככה?
13: אני לא שומע ממנו שהוא יפרוש, שואלים אותו כל הזמן את השאלה הזאת, הוא לא אומר אני אפרוש, הוא אומר שיש לו קהל, אתה שאלת אותו מי הציבור שלך, לא יודע, איך תדע מה רבות מחשבות בלב איש, אבל מכיוון שהוא הצטרף פעמיים לממשלה של נתניהו, אין שום ביטחון שהוא לא יעשה את זה בפעם השלישית גם, כי הוא מתוכו של נתניהו מדבר.
1: אריה נעלם לנו פה ושם.
13: שינוי, לא ילד. אני אומר, מי שרוצה אלטרנטיבה, כן. מי שרוצה שינוי, יהיה לו קשה מאוד ללכת עם בני גנץ בפעם השלישית, ולמצוא את עצמו בקבוצה השנייה. אבל, אדם שמאמין, וצריך לחכות לבחירות. אני, הסקרים זה דבר נהדר לדבר עליו עד שמגיע המשחק האמיתי. והמשחק האמיתי יהיה ב-27 באוקטובר.
1: כן, אתה אומר בכוונה את השבעה הראשון.
13: אני אומר ב-27 באוקטובר, כן.
1: איך הם זה?
13: מי שחושב שיוכל לחמוק מהאחריות שלו, הוא...
1: איך הם השאירו את התאריך הזה, אריה? אנשים מנוסים כל כך עם תודעה היסטורית.
13: זה ביוני...
1: כן, אנחנו מתקשים לשמוע את אריה. אריה, אנחנו טיפה מתקשים לשמוע אותך בקו השידור.
13: יש פה איזה משהו פה לא בסדר.
1: כן, אתה שומע גם
13: עכשיו זה טוב.
1: אני מקווה, בוא נראה.
13: אני שומע מצוין, אני לא יודע מה פה העניין.
1: אתה שומע את עצמך טוב, אתה אומר. אז רגע, אני מתאר לעצמי שהתבוננת השבוע למתרחש בכנסת וחשבת מה?
13: חשבתי מה שחושב פרופסור אליקים רובינשטיין שהתראיין הבוקר ברשת בית ביומן. אמר פרופסור רובינשטיין, זה מדכא, מבול החוקים זה קטסטרופה. אתה שואל את עצמך, כמה מהחוקים האלה באו לשרת שנאה ונקמה? זה מדרון חלקלק שהממשלה דוחפת אותנו אליו בהנאה. השכל הישר אומר, לא, לחקיקות מהסוג הזה צריך לחשוב על הציבור. עכשיו, התגובה של משה סעדה, שגם הוא התראיין, אמר... רובינשטיין מדבר מפוזה. רובינשטיין, אליקים רובינשטיין, שהיה בבית המשפט העליון, והיה מזכיר הממשלה, והוא היה, עשה מיליון תפקידים. האיש הזה הוא לא שמאל, והוא לא קפלניסט, הוא ימני. הוא לא מדבר מפוזיציה, הוא מדבר כאדם שמסתכל על המתרחש, ותופס דיכאון, ואני איתו בעניין הזה, ואם אנחנו עשינו פעם, הפינה הזאת התחילה שלי, במי מנצח, מי מפסיד.
1: נכון.
13: החרדים מנצחים לכל אורך החזית, וכל היתר שאינם חרדים ושמשרתים, מפסידים, והצבא מפסיד, וזה הדבר הכי מדאיג, שצהל מפסיד חיילים, מסיבות פוליטיות כדי לשמור על הבלוק, והרמטכ"ל זועק ומזעיק, ולא מקשיבים לו, זה נורא והיום.
1: אבל אומרים לי, אתה יודע, אומרים לי ליכודניקים שאני פוגש אותם, אומרים לי, תקשיב, ברור שזאת בעיה, והחרדים זו בעיה, וחוקי ההשתמטות זו בעיה גדולה, אבל יגיע גדי אייזנקוט, או נפתלי בנט, או מי שזה לא יהיה, וייתן להם את אותו דבר, כי אי אפשר באמת בלעדיהם, במיוחד אם רוצים לבסס ממשלה על, אני אפילו לא יכול להגיד ציונית במובן הזה, אלא ממשלה שמתבססת על יהודים, אז אתה לא יכול שלא לתת להם את מה שהם רוצים.
13: אוקיי, הם אומרים שהם לא ייתנו, ליברמן אמר, אם יהיו חרדים ויהיו יותר מסקאות, אני לא בפנים, כלומר לא תהיה ממשלה, ממשלת שינוי מה שנקרא. בואו נחכה לבחירות, נראה מה יעשו, מה לא יעשו, יש כבר סקר אחד, נדמה לי של ערוץ 13, שנותן לגוש השינוי, למחנה השינוי 61 מנדטים, אז לא יצטרכו, לא את החרדים, זה 61 זה על חודו של כל, זה מסובך מאוד לנהל ככה מדינה.
1: כן, למרות שבערוץ 14, אתה יודע, וגם ב-I24, אני רואה שהסקרים הם שונים לחלוטין, נתניהו שם בפער מטורף על השאר.
13: טוב, זהו, לכן אני אומר, בואו נחכה למשחק האמיתי. סקרים זה דבר נפלא לשוחח עליו, לדבר עליו, להתראיין עליו, ולנתח אותו עד שמגיע הדבר האמיתי. אני זוכר, אני מאז 1981, 81, היה שמעון פרס נגד מנחם בגין, והסקרים ניבאו ניצחון מזהיר למפלגת העבודה, במפלה לליכוד בראשותו של מנחם בגין, זיכרון שניהם לברכה כמובן, וכבר חילקו תפקידים, וחיים ברלב שהיה מועמד לשר הביטחון בממשלת מפלגת המערך, ויתר ליצחק רבין, תמיד חילקו כבר את פרוות הדוב, ואז בא הדבר האמיתי, ובגין הקים ממשלה, אז מאז אני והסקר, אני לא סטטיסטיקאי, אני לא רוצה לזלזל בשום מקצוע, אבל אני אומר, בואו חברים, בואו נחכה לדבר האמיתי.
1: בדיוק כמו שהיינו צריכים לחכות אתמול 10 דקות כדי לראות את ארגנטינה הופך את התוצאה. אריה גולן, איזה טירוף. אריה גולן, המון תודה לך. שיהיה לך סוף שבוע טוב. ביי ביי. פרסומות.
13: ביי ביי.
14: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
15: מה זה מאמי? ממי היעלום?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
17: 720. 720. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
20: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
21: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
22: אנחנו כאן.
1: חזרנו, אסנאים וגואטה, היום בלי גואטה, שמחלים, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלי בחר.
23: בוקר טוב, אמרי. איחולי החלמה לגואטה.
1: כן, לשעבר היועץ המשפטי של שבק. אם היה בא אליך ראש שבק, אומר לך, שמע, ראיות ראש הממשלה דיברה איתי, היא ביקשה ממני הבטחה לצמיתות עד סוף החיים. מה היית מייעץ לו?
23: תשמע, הדברים האלה היו, נידונו כבר הרבה שנים לאחור, ונקבעו, נקבע שם שהשבק מאבטח שבעה סבלי שלטון. לא משנה אם יש עליהם איום או לא. זה מה שהשבק עושה תמיד. מחוץ לאנשים האלה, כל השאר, כל מי שהשבק מאבטח, זה אנשים שוועדה מייעצת מחליטה, לא השבק עצמו, וזה הולך תמיד לפי האיום. כלומר, מה שטבוע בזה זה פעם אחת שיש איום, פעם שנייה שיש זמניות, זה לא תמיד, זה לא לעולם ועד, כי האיום נבחן מדי תקופה.
1: אבל היא אומרת, החיים שלי בסכנה וככה הם יהיו עד סוף החיים.
23: אבל היא לא הזאת שמחליטה, אז מי שמחליט זה גורמי הערכה המודיעינים שקובעים שיש איום, ואם כן באיזה רמה, ושלוש, מה ההבטחה שצריך לתת למי שמאוים, אני לא מכיר שהוא הבטחה אי פעם רשת ראש הממשלה פה, או ילדים שלו, לא כמוהם ולא בכלל, היו פה עוד ראש הממשלה חוץ מנתניהו, והדבר הזה הוא חריג בכל קנה מידה, וזה שהיא דורשת את זה, זה בכלל מוזר. בדרך כלל השבק הוא זה שצריך להחליט, לקבוע, להמליץ, ולא האדם עצמו שהוא בכלל לא בעל תפקיד רשמי.
1: אגב, זה מעניין, לא היית עד בשנותיך בשבק לאנשים שאמרו, תקשיבו, החיים שלי בסכנה, אני מבקש מכם להגביר שמירה, אני מבקש מכם להאריך את השמירה עד מועד לא ידוע?
23: יש דיבור תמיד, האנשים המובטחים מן הסתם מדברים עם האנשים שמאבטחים אותם, ראש השירות בעצמו, ולכן דברים כאלה, שיחות כאלה קיימות, אבל בסופו של דבר, מי שמעריך את האיום, מי שמגיש המלצה לוועדה מייעצת, זה על בסיס, זה איזשהו חומר, איזשהו מידע, איזשהו משהו, ולא על סמך איזושהי גחמה כזאת או אחרת, והעובדה שהשב"כ כבר, כנראה, לפי מה ששמעתי, זה עמדה אחרת, והיא השתנתה בגלל הדרישה של אשת ראש הממשלה, לפחות אם זה נכון מה שפורסם, אז זה אומר שזימי שדיבר על זה שהוא לא מריונטה שזזה ברוח, הוא די כזה.
1: אז טוב שאתה פונה לזה, כי זה באמת נוגע לשאלה שהיא הרבה יותר גדולה. אתה מסתכל על ראש שב"כ דוד זיני, שאני מעריך שאתה לא מכיר אותו, כי הוא לא גדל בשב"כ, הוא בא מצה"ל. אתה רואה, אתה מסתכל מבחוץ על מה שקורה בארגון, אתה בוודאי עוד בקשר עם חלק מהאנשים, מדבר איתם מעט לעת. מה הדבר שהכי מטריד אותך?
23: אני חושב שתדע, עכשיו אני מסתכל על זה כבאדם שגדל בשב"כ וכאזרח, לא מעורב במה שקורה בפנים ולא נמצא בתוך השירות כבר די הרבה שנים. אני חושב ששב"כ זה ארגון שיש לו סמכויות מפליגות ביחס לכל ארגון, לא רק בישראל. ארגוני ביטחון פנים בעולם, אין להם סמכויות כמו שזה השב"כ, לא בפיקוח ולא בשום דבר. וההנחה הסמויה, אבל לא סמויה, שמדינת ישראל, הכנסת, נתנה לשב"כ כלים כאלה, זה כדי שהוא יפעל תחת כללי המשטר הדמוקרטי, בראש ובראשונה, ממלכתיות וכפיפות לחוק. וכשראש השב"כ אומר בקולו שהוא כפוף לממנה, לפני שהוא כפוף לחוק, ושהוא גם פועל בצורה כזאת, לפחות יש אינדיקציות כאלה, אז זה דבר סופר סופר מפחיד.
1: מפחיד.
23: זה אומר שהוא בעצם לא קשיר, אתה יודע, מאז שהייתי בשבק, מאז ומתמיד הדיון של שבק במדינה דמוקרטית, הוא ליווה את השירות תמיד. וכרגע, אם אתה לא רוצה את שבק במדינה דמוקרטית, אז תבחר בזיני. אבל אם אתה רוצה שבק במדינה דמוקרטית, אז הכפיפות לחוק היא קריטית, ארגון שפועל בתוך ישראל, על אזרחי ישראל, בדברים הכי רגישים שיש.
1: מה, כי דוד?
23: אם אתה לא מבין את זה, לא הבנת.
1: כי דוד זיני, לפי התנהלותו, כפי שאתה מסתכל עליה מבחוץ כרגע, לא יכול להיות ראש שבק במדינה דמוקרטית?
23: תראה, בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו, ולא מישהו אומר את זה עליו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות, שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו, שלא מתבלבל, זה אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים, ולכן אני חושב שדבר כזה הוא אור אדום בוהק, שהופך אותו ללא קשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית. אם אנחנו, כמו שאנחנו רואים השבוע, הופכים מדמוקרטיה למשהו אחר, אז אולי הוא מתאים. אבל לשבק מדינה דמוקרטית, אדם כזה לא מתאים.
1: אני מתאר לעצמי שלא התבטאת ככה על אף ראש שבק בעבר.
23: אף ראש שבק בעבר לא דיבר בצורה כזאת, לא התנהג בצורה כזאת, ולא תפס את התפקיד שלו בצורה כזאת. אגב, הוא מונה לזה כנראה מאותה סיבה בדיוק. של הכפיפות לממנה ולא לחוק ולא לכללים של ישראל כמדינה דמוקרטית.
1: אגב, זכורה לך מעבר שלך סיטואציה שהרגשת שראש שבק נאמן לדרג הנבחר במידה שאפשר לכנות את המטרידה?
23: תראה, זה בסוף עניין של ניואנסים, אבל זה שאלה של מהות קודם כל. השאלה של העמדה הבסיסית, תראה, בסוף כולם בני אדם חיים בתוך מערכות, יש פה גם כפיפות לראש הממשלה שאי אפשר, שהיא מאוד דומיננטית בארגון כמו השבק, ולכן תמיד אפשר למצוא נקודות כלב אחרות בזמן, שיש לך אולי עמדה אחרת מאשר אמר ראש שירות כזה או אחר בסיטואציה כזאת או אחרת. אבל אני חושב שכנקודת מוצא עקרונית, נקודת המוצא העקרונית היא שונה לגמרי. אתה כפוף לחוק, יש לך חוק, אתה כפוף לממלכתיות, כלומר, למקצועיות שלך, למה שטובת המדינה, ולא לטובת ראש הממשלה. זה גם כתוב בחוק. אתה לא פועל מטעמים מלכתיים, לא פוליטיים, בטח לא אישיים.
1: מצד שני, אומרים את צדדיו של זיני, אומרים ראו, שבק נחל את המפלה הכי קשה בתולדותיו, 7 באוקטובר. האיש הזה שהגיע, זיני, הוא איש עם דיסציפלינה שונה, זה נכון, אבל יותר נמוך ממה שקרה בשבת האחרונה, בשבת השחורה, לא יהיה. והוא בסך הכל, זיני בסך הכל מנסה לתקן.
23: אני חושב שהשבק קשה כישלון חרוץ ב-7 באוקטובר. הסיבות לכך מפורטות בתחקירי השירות, כנראה שחלקם אולי לא יפורסמו, חלקם כן יפורסמו. אדרבה, תפל בזה, אם לזה מונית. קודם כל תלמד את הארגון, אתה לא באת משם, אתה לא מכיר את הדברים, תלמד אותם פשוט. ותשנה כל דבר שהוא לטובת העניין, אף אחד לא יאמר שום דבר לגבי הדבר הזה, אבל במקום, לא יודע, לא ראיתי למשל שזיני נותן איזשהו פתרון או איזושהי אמירה אפילו לגבי ההשתוללות של הטרור הידי בשטחים, ואחריות ישירה שלו כראש הבק, זה אחריות ישירה של הארגון, ושם המסרים הם מה שאנחנו מבינים, הם הפוכים, זה לא טרור, זה לא אולי סוג של השירות, מנמיך מאוד את ה... דבר שהוא בליבת העיסוק שלו.
1: בדיעבד, אפרופו הדברים שאתה אומר, נוכח ההתנהלות, אתה חושב שהמינוי של דוד זיני לראש השבק היה ראוי?
23: תראה, קודם כל גילוי נאות, אני הייתי חלק מהעותרים נגד המינוי שלו. הסיבה העיקרית, דרך אגב, לעתירה הייתה הממנה. זה ניגוד העניין.
1: אז יכול להיות שמלכתחילה באת עם דעה, מה שנקרא במרכאות כפולות, נגועה עליו?
23: תראה, אני לא מכיר את האיש. והסיבה המרכזית לעתירה הייתה קודם כל ניגוד העניינים של נתניהו עצמו. הפעולה שלו בניגוד לעמדה של היועץ המשפטי לממשלה, וכל העסק הזה הריח מהרגע הראשון לא טוב, לא מבחינת תהליך המינוי ולא שום דבר. אבל המעשים שלו אומרים את מה שקורה לו, אני צריך לא אני כמה, אמרתי בקולי את הדברים שהוא אמר, ולא אני מתנהג כמו שהוא מתנהג.
1: עוד נשארו לך חברים בשבק? אתה מדבר איתם?
23: אני אגיד לך באמת, אני משתדל לא לדבר עם אנשים בתוך השירות, כדי לא לסבך אותם עם הנהגה הנוכחית.
1: אבל מה אתה שומע?
23: נקמנית.
1: כן.
23: אז אני לא רוצה לסבך אותם, משתדל לא לדבר עם אף אחד, אם לדבר איתו או לא לדבר איתו על ענייני השבק, ולא שום דבר. יש לי הרבה אנשים שהם לשעברים, והם בקבוצות כאלה ואחרות שמדברות כי אכפת להם מהשירות, כי אכפת להם מהמדינת ישראל, ומשם חושבים הרבה דברים שקורים.
1: שאלה אחרונה, אתה חושב שבמידה ותקום ממשלה חדשה לאור ההתנהלות של זיני, כפי שאתה מתאר אותה, יש לה ממשלה החדשה במידה ותתבחר לגיטימציה לשקול לפטר אותו, להחליף אותו?
23: אני חושב שברמה הבסיסית התשובה היא כן, יש מגבלות על הדבר הזה, כתובות בעצמם בחוק שבק, והיו חלק מהעתירה של רונן בר נגד הפיתורים שלו, כלומר זה צריך להיות ענייני, וצריך להיות בתהליך סביר, אבל אני חושב שהוא, הנקודת המוצא העקרונית שלו היא שונה, ואם הוא לא יכול או לא מעוניין להיות שבק מדינה דמוקרטית, כפוף לחוק ופועל לפי הצרכים של מדינת ישראל בממלכתיות, אז הוא לא מתאים. וכל השאר נדבר בבוא העת, אבל אני חושב שזה אסור להחזיק אדם כזה, זה סכנת נפשות.
1: אלי בחר, לשעבר היועץ המשפטי של השבק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
23: תודה רבה, אמרי.
1: ואנחנו אומרים שלום, וכיף לשמוע אותך שוב, שלום לאברום בורג.
0: שלום אורי ובוקר מבורך.
1: לשעבר יושב ראש הכנסת, מפלגת העבודה, היית כמעט 4 שנים יושב ראש כנסת, נכון?
0: כן, והייתי יושב ראש כנסת עם ראש ממשלה מטעם הצד הזה של המפה, אהוד ברק, ועם ראש ממשלה מטעם הצד ההוא של המפה, אריאל שרון.
1: נכון, שהרי לא התקיימו אז בחירות לכנסת, אלא בחירות ישירות בין ברק לשרון, ב-2001, עד ששרון נבחר גם זכה ברוב בכנסת ב-2003. אתה צופה במה שקורה השבוע בכנסת, אתה זוכר תקדים לכזה טירוף מערכות?
0: אני אענה לך שתי תשובות, אחת אני לא צופה, כי יש גבול.
1: מה, אתה לא עושה בינג' בערוץ הכנסת?
0: יש גבול ליכולת הנסיעה שלי, בסדר. התשובה היא לא, אבל אין דוגמה, וזה לא פייר אבל להגיד את זה, משום שכל הנסיבות השתנו. תאר לך שבוע אחרון של כנסת, כשהכלי התקשורת העיקרי שלך זה עיתון דבר, ושבוע אחרון של הכנסת שיש לך אלפי ערוצי תקשורת אישיים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אי אפשר לצפות מארגון כבד, ישן, איתי, כמו הכנסת, לפעול בהתאם למקצבים של אדר מוכתר וטוויטר. זה לא עובד.
1: אז זה משפיע, אל תחשב על מה שקורה, איך שהדברים מתנהלים?
0: עד משמעית, הכנסת היא הרבה יותר מוחצנת, אקסטרוברטית, מאשר הייתה אי פעם. כלומר, מעט מאוד עבודה פרלמנטרית אמיתית עמוקה נעשית לפני ולפנים בקודשי הקודשים של הפרלמנט, והרבה מדי, שלא לומר, אולי לגמרי, נעשה כלפי חוץ ולתצרוך את ההמונים. זה שינוי משמעותי.
1: היית מסוגל לעמוד כיושב ראש של כנסת כזאת? לכהן כיושב ראש של כנסת כזאת?
0: אתה יודע, זו שאלה, מי יודע. אני חושב שכן, אני חושב שאפשר לטפל בחלק לא מבוטל מהתופעות שנמצאות בכנסת באמצעים אחרים, אם רוצים. התחושה שלי היא שלא רוצים, והחוסר רצייה הוא כפול. האחד, לא נראה לי שמישהו במנהיגות הכנסת מבין את התפקיד שלו בלשמור על הכנסת מפני הממשלה, ולא להפוך להיות האסקופה הנדרסת של הממשלה. והדבר השני...
1: אתה מדבר על אמיר אוחנה, אני מתאר לעצמי.
0: זה הוא ודאי, אבל זה הוא והנשיאות ועוד. זה הוא והנשיאות וראשי הסיעות וראשי הוועדות. יש כאן עניין של מה המקום של הכנסת. הכנסת איננה, ואסור לה שתהיה. הזרוע הארוכה של הממשלה, לצערי זה מה שקרה, ולכן אין הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, ומכאן סוד חולשתה של הכנסת. הדבר השני, אין רצון לנקוט באמצעים כלפי פנים. אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש חבר או חברת כנסת שהם פראים במיוחד, בגדול, אגרסיביים, ניגשים אל הדוכן, מאיימים, כלומר מאוד פיזיים ונוכחים, ולא מאפשרים לקיים את הדיון אפילו מעבר לגבולות הפראות.
1: נגיד טלי גוטליב.
0: אתה יודע, כדוגמה.
1: כדוגמה.
0: אז דרך אחת היא לצעוק ולצעוק, והיא צועקת ואתה צועק, והיא צועקת ואתה צועק, ובסוף כנראה היא יותר מוכשרת בתחום הזה ממך. והדרך האחרת היא לבוא לראש הסיעה שלו ולהגיד לו, אדוני, מי שקובע את סדר היום של הכנסת זה הנשיאות, אבל ודאי וודאי יושב ראש הכנסת, ואם אתם לא משתלטים עליה, הנושאים שלכם לא עולים.
1: זאת אומרת פשוט להיים עליהם בדרך הזאת.
0: לא, לטפל בדרך, מי שצריך לטפל בה, וזה הסיעה שלה. חבר הכנסת לא
1: נקרא... זה עושה, זה, את זה עושה אברום בורג, עושה, את זה אמור לעשות יושב ראש הכנסת.
0: ודאי.
1: אז בוא נדבר עליו. מה חלקו של יושב...
0: אומרים משהו קונספטואלי. בישראל המנדט לא שייך לחבר הכנסת, המנדט שייך למפלגה שלו, כי אנחנו בוחרים במפלגות. ולכן מי של, אם אתה לא מצליח לרסן באופן אישי ובשיחה תרבותית חבר או חברת כנסת, אתה פונה למי שמינה אותו, וזאת הסיעה שלו, הם אחראים.
1: אז בוא נדבר על יושב הראש, מה חלקו של יושב הראש בסיפור? כי אין ספק שאמיר אוחנה הוא מיושבי הראש הצייטנים ביותר לראש הממשלה, אולי בתולדות המשכן. אפשר להגיד עליך הכל, אבל אתה לא היית כזה. אתה מסתכל היום על אמיר אוחנה ועל התנהלותו היום בשנים האחרונות וחושב מה?
0: אני מבקש לא להתייחס ליושב ראש הכנסת הנוכחי, כי אני חושב שמיום שפרשתי...
1: אז בואו נדבר על שבח וייס. סתם, ברור שנדבר, ברור שנדבר על יושב ראש הכנסת הנוכחי.
0: תראה, יש בעצם שני מודלים. מודל אחד שיושב ראש הכנסת הוא עבדו הנרצע של ראש הממשלה. הוא הממונה על ידו, הוא רואה את עצמו כשלוחו, הוא עושה הכל כדי לאפשר לראש הממשלה לשלוט ולמשול. ויש מודל אחר של יושבי ראש כנסת לאומתיים. סבידור היה מעט כזה, רובי ריבלין לעתים מזומנות היה כזה.
1: דן תיכון גם, נכון?
0: דן היו לו רגעים, כן, כן, כן, ברגעים מסוימים היה מאוד מאוד דעתן. לי הייתה קונספציה כפולה, אחת. התפקיד שלי הוא לא לתת לראש הממשלה להשתלט על הכנסת, והתפקיד השני לתת לחברי הכנסת כמה שיותר כלים כדי לעבוד, כי הכנסת היא חלשה. לכן הקמתי בכנסת את הממ"מ ואת האגף החדש של הכנסת.
1: אבל אז הוא לא יבחר בפריימריז, תראה מה קרה לי יולי אדלשטיין.
0: אני חושב תראה, אתה כאן עושה גזרות ממקומות לא נכונים. הפוליטיקה כולה השתנתה, זאת אומרת, לפחות בצד הימני של המפה, אין יותר דמוקרטיה, יש שלטון אוטוריטרי של ראש המפלגה. ומכיוון שזה עובד בשיטה הזו, וכל החלק לא מבוטל מהבסיס הפוליטי שלו, הפכו לסוג של קאט, ולכן זה מפחיד. אני טוען שדווקא חברי כנסת עצמאיים, דווקא חברי כנסת דעתניים, שמייצגים את הקהל השולח אותם ברמה האותנטית, לא ברמת החנופה, ועשיית נזקים למדינה על מנת להיות נחמד לרגע,
1: אין להם יכולת לשרוד, כן.
0: יש להם סיכוי ארוך טווח.
1: בדיוק.
0: דווקא
1: כן.
0: להם יש יותר סיכויים.
1: דווקא להם יש יותר סיכויים, אתה אומר.
0: יותר סיכויים, כן. אבל מה שקרה, כפי שאתה רואה, הם כל כך הרבה חברי כנסת, אם היו להם דעות, הם מוסתרו, ומכיוון שלא היו להם דעות, אין להם מה לחשוף. והפכנו למקום שעליו אמר מורי ורבי, פרופסור ישעיהו ליבוביץ' המנוח, תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה הימנו. אלה חברי כנסת נורא נורא חכמים וחסרי דעות, וכתוצאה מכך הכנסת היא פשוט זירת עלובי דעות.
1: וואו, זירת עלובי דעות. יש עוד דרך לתקן את זה, תגיד?
0: ודאי.
1: איך?
0: קודם כל הבוחר. את מי אתה שולח? את מי את שולחת? יש בימין, יש בשמאל, יש... שליחי ציבור פוטנציאליים עכשיו יוצאים מגדר הרגיל.
1: הנה, אפילו בוחרי הליכוד יכולים ליהנות מזה שנתניהו, לפי כל הדיווחים, רוצה להפוך את הליכוד למפלגה שהיא יותר אולי מתונה, יותר ממלכתית, לסלק משם את העשבים.
0: אני לא רוצה להזיק לאף אחד. האמת זה לא נכון, יש כמה שאני מאוד רוצה להזיק להם. אבל זה לא בפורמט הזה. אם אני צריך לבחור בין שמונת המומלצים של נתניהו לבין דוד ביטן, בכל רגע נתון, בכל דקה נתונה, ולא רק בגלל הקרב האחרון שלו, אלא כי הוא חבר כנסת יוצא מן הכלל, אני לא עוסק בדברים האחרים הציבוריים שלו, כי אני לא בקיא בהם, אבל כחבר כנסת הוא, חבר כנסת יוצא מן הכלל, הוא כמעט המציל היחיד של הימין הממלכתי של פעם.
1: וצריך להגיד גם, ולא לשכוח שהוא נאשם בפלילים.
0: אמרתי, אני לא רוצה לגעת בדברים הציבוריים האחרים שלו.
1: לא, אבל פעם זה בלבד היה, אתה יודע, שם לנו איזה כוכבית. היום אנחנו כמעט מתעלמים מהדבר הזה של השחיתות הציבורית.
0: אני עדיין חי בעולם תמים שאדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו. בניגוד לשיטה הישראלית, שאדם אשם עד שהוא הוכחה חפותו, וגם אז הוא ממשיך להיות אשם.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אני מעדיף את ביטן על כל שמונת המומלצים של נתניהו.
0: כולל נתניהו.
1: נתניהו עצמו.
0: לא בגלל שום דבר אחר, אלא האישיות הציבורית שבו, כאשר אני מסתכל על מרכז המפה הפוליטית. זה מרכז, זה מקום שמעצבן אותי, כי אמרתי פעם ליאיר לפיד, אמר לי, אני מרכז קיצוני, ואמרתי לו, יאיר, חבר, המרכז שלך זה מגרש חנייה לאנשים בלי דעות. ואני לא סובל אנשים בלי דעות. אני מסתכל על הדמוקרטים, שאני לא אצביע להם, כי אני אצביע, תמיד אני אצביע למפלגת מיעוט, אבל אני מסתכל על הדמוקרטים, ואני אומר לעצמי, משה רדמן, מורן מישל, וואו, לימרוד שפר, איזה פנים חדשות מדהימות מסתובבות פה. ואני מסתכל על מקום לכולנו, אני אומר, וואו, יש כאן בשורות. הדבר הראשון בשינוי, זאת האחריות של הבוחרים.
1: זאת אומרת, אתה תצביע למקום לכולנו?
0: ודאי.
1: גם אם קולך סביר להניח על פי כל הסקרים יזרק לפח כתוצאה מכך?
0: אני לא רוצה להתרעיין, אני אשמח נורא להתרעיין על הנושא הזה. אני בתור אדם שגדל חי בתוך ההיסטוריה היהודית והמורשת המוסרית היהודית, לא יכול להצביע אלא למפלגות מיעוט, ובהקשר הזה מה שמקום לכולנו מציעים זה את הנורמלי הכי נורמלי בעולם. בכל מקום בעולם להיאבק על שוויון אזרחי לכולם נתפס כנורמלי, רק בישראל להיאבק על הנורמלי הדמוקרטי נשמע לא נורמלי.
1: ושבעה באוקטובר אפרופו זה לא שינה אצלך? שבעה באוקטובר אפרופו זה לא שינה אצלך את המחוג, את המחת?
0: להפך, הוא העצים מאוד, העצים מאוד המון דברים שמחייבים תיקון. אני חלקי לא שייך לאלה שרוצים לחזור לשישה באוקטובר, משום שהשישה באוקטובר ישראל כבר הייתה מקולקלת.
1: נכון.
0: האפליות של בין אדם לחברו, בין שבט לשבט, בין לאום ללאום בחברה הזאת, הבעיות המבניות, שלושה דברים שחסרים במרחב הציבורי, חילון המרחב הציבורי, שוויון כל האזרחים בפני הדמוקרטיה והגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, לא היו כאן בשישה באוקטובר. אני לא רוצה לסדר מחדש את הכיסאות על הטיטניק, אני רוצה מערכת הפעלה חדשה.
1: ומה אתה עושה היום? תגיד, איך אתה?
0: סיימתי בשבוע שעבר לכתוב שני ספרים חדשים.
1: שניים.
0: אני מלמד בשלוש אוניברסיטאות בעולם, אני עושה מאמצים כבירים שהדעות שהרגע הבאתי כאן גם יהפכו להיות נחלת הכלל, ובזמן הפנוי שלי אני מתנדב וסבא שאוהב את נכדיו.
1: כמה נכדים?
0: יש לי 13.5 נכדים, ואני מתכונן גם לנכד 14 וגם למרתון הבא שלי.
1: גם היית רץ מרתון פעם, נכון?
0: אמרתי שאני מתכונן. אני עדיין רץ מרתון. לשאול אותי אם אני רץ מרתון זה כמו לשאול את גפני אם הוא הניח צדיק, הנחת היום?
1: אבל אתה נדמה לי גם וגם, לא? גם הניח וגם רץ מרתון.
0: אני רץ מרתון.
1: הבנתי. אברום ברוג, לשעבר יושב ראש הכנסת, תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה, עומרי.
1: תודה רבה.
0: ביי.
1: אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה. תפתח אותה חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית. נשאל אותה לאן הולכת המפלגה הזאת, אפרופו מה שקרה בכנסת, אפרופו עזיבתו של אופיר סופר את החיים הפוליטיים, ובכלל, כרמלה מנשה עם סיפור מטורף, מדהים, ועוד דברים. נהיה פה בשעה הבאה. תצטרפו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מי?

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי יש לו ציבור, אך הוא לא יודע שהוא כזה. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. רוב סקרי הבחירות מלמדים שיושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, מתקרב לאחוז החסימה מלמטה, ולפעמים עובר אותו. בריאיון לעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', הביע גנץ את ביטחונו בהצלחתו.
5: יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא מצף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
6: מי הציבור שלך, בני גנץ? מי הצביע לך? מי אתה רואה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותם?
5: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב האנשים ששומעים אותי...
6: אבל איך אתה מביא אותם אליך?
5: אני אשתדל, אני אמשיך להסביר, אני נחוש, אני מסתובב, אנשים מכירים, הם לא מטומטמים, יש לנו עם נפלא.
3: גנץ הוסיף כי יש התארגנויות שונות במרכז והן צריכות להתכנס לכדי ארגון פוליטי אחד. הדיווח שרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מבקשת לקבל הבטחה של שב"כ למשך כל החיים. אלי בחר, שהיה היועץ המשפטי של השב"כ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על אף אמירותיה של נתניהו שחייה בסכנה, לא היא זו שמחליטה בנושא.
7: מי שמחליט זה גורמי הערכה המודיעינים שקובעים שיש איום, ואם כן באיזה רמה. אני לא מכיר שהוא הובטחה אי פעם רשת ראש הממשלה פה, או ילדים שלו, לא כמוהם ולא בכלל. היו פה עוד ראש הממשלה חוץ מנתניהו, והדבר הזה הוא חריג בכל קנה מידה, וזה ש... היא דורשת את זה, זה בכלל מוזר. בדרך כלל השב"כ הוא זה שצריך להחליט, לקבוע, להמליץ, ולא האדם עצמו שהוא בכלל לא בעל תפקיד רשמי.
3: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ אמר כי דוד זיני לא מתאים לעמוד בראש שב"כ במדינה דמוקרטית. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו.
8: بسم الله الرحمن الرحیم امریکای جنایتکار همچنان به یاقیگری و ناهمسازی منطقه
3: המפקדה העליונה מתאמת בין משמרות המהפכה לצבא איראן הוסיפה בהודעתה כי איראן לא תרשה כל מעורבות אמריקנית במצר הורמוז וכי זה קו אדום מבחינתה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
4: כאן תחזית.
9: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
3: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
4: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
3: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל. אנגליה נגד ארגנטינה. די!

מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.

0: שוב, שלום לכם, שעה שנייה של גואטה והסיניים, בלי גואטה היום, ויחזור לנו בתקווה גדולה בשבוע הבא, ובודד פה בלעדיו, אבל המרואיינים עושים את זה ככה ביחד. והמרואיינת הבאה שתנסה לעשות את זה ביחד, זה מיכל וולדיגר, בוקר טוב לך.
1: לך ולכל המאזינים.
0: ציונות הדתית. בואי נתחיל בטוב. אתמול הצלחת להעביר בכנסת את חוק הלומי הקרב. נדמה לי ששווה היה לספוג את כל הגועל במשכן השבוע רק בשביל החוק הצודק הזה. למה התעקשתם כל כך? למה התעקשת כל כך על החוק הזה?
1: אז קודם כל, זה אכן היה חוק ששווה להתעמת בשבילו, וזה לא היה רק חוק שלי. אופוזיציה וקואליציה
0: ברור.
1: גם יחד זה קורה.
0: נכון, 70-0.
1: כן, שזה לא, זה קורה. זה קורה וזה קרה לא פעם בכנסת הזו. לא הרבה מדי, לצערי. לא מספיק. אבל זה קורה, זה חוק, אני אסביר לך את החוק. אנחנו כולנו חייבים את חיינו ללוחמים שלנו. וכל חיי, כל חייל, לוחם שיוצא למלחמה ויוצא לקרב ויוצא להגן עלינו, צריך לדעת שאם חלילה וחס, קורה לו משהו, הוא נפצע בגוף או בנפש, גם הוא וגם משפחתו תקבל את המעטפת הנכונה שתיתן לו ותאפשר לו להמשיך את החיים המשמעותיים כל כך שהיו לו לפני.
0: כי מה היה עד עכשיו?
1: אולי אף יותר. רגע, שנייה, זה קודם כל אקסיומה שאני מקווה שהיא מוסכמת על כולנו. וכן, מגינת ישראל לאורך השנים, בהחלט עוד מתקופת בן גוריון שהביא את החוק הזה, את חוק נכים, חוק משפחות שכולות, בהחלט ניסה ונתן את המעטפת הנכונה, אבל אנחנו גדלים ומתבגרים ומבינים שהעולם משתנה, והמעטפות משתנות, ואני אגיד לך הכי אמיתי שיש, הלומי הקרב ואנשים עם פוסט טראומה, אני מכירה את זה היטב מהאזרחות, כי אני באתי לכנסת כדי לתקן ולשנות ולשפר את כל תחום הבריאות הנפש ובריאות הנפשית של אזרחי מדינת ישראל. ובריאות הנפש נמצא בסוף סוף שרשרת המזון. כולנו אוחזים בסטיגמה, שכשאתה לא רואה, כשהמחלה היא שקופה, שהנכות היא שקופה, שהפציעה היא שקופה, אנחנו מיד, רגע, זה לא נכון, זה בגלל הצלנות, זה בגלל מה שהיה קודם, לא ראינו, זה המצב.
0: כמה נהנים מיכל וולדיגר, במרכאות כפולות כמובן, חדשים מהחוק הזה, התווספו בשנים האחרונות?
1: תראה, על פי הערכות של אגף השיקום, אנחנו נגיע ל-50% מהפצועים עם פגיעות נפשיות.
0: 50%?
1: כן, עכשיו, הפגיעות הנפשיות, אתה יודע, גם להם יש מגוון רחב, זה יכול להיות משהו שיש כאן פציעה, אוקיי, אנחנו מטפלים, והיא נעלמת, בסדר? היא לא נשארת באופן תמידי על האדם, והיא לא נכות. היא פציעה שצריך לטפל בה. ויש את המצב החמור יותר, שזה כבר כרוני, וזו פציעה לכל דבר, וזה כבר נכות. וצריך לקט את כל המעטפת שצריך לקט לאדם שהוא נכה. וכל הגוון הזה... שנייה, רק רגע.
0: מה, עצר אותך שוטר?
2: רק רציתי להגיד...
1: תודה, תודה.
0: הנה, עוד מישהו אמר לך.
1: בבקשה.
0: זה מישהו שאת משלמת לו, נכון, מיכל וולדיגר? כאילו, אמרת לו, תגיע בשעה 10 ו-11 ו-8 דקות, תגידי שאת לא.
1: אני פשוט נכנסת לכנסת, וזה השומר בשער. זה לא היה מתוכנן בכלל, שאף אחד לא יחשוב לרגע.
0: אז הנה, רק מהדבר הזה הבנו עד כמה החוק הזה חשוב, זה באמת...
1: אתה לא מבין, תראה, אני רוצה אבל להגיד לכל מי שמאזין לנו. החוק הזה חשוב גם ברמה הצהרתית. להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת שהיא כן. מוכרת, שיש לכם כאן אלם קרב, זו תגובת קרב שקרתה במהלך הקרב, והתגובות יכולות גם להגיע אחרי שנה ושנתיים ועשר. אז קודם כל יש הכרה. דבר שני, ציינו בחוק שיהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. זה הדבר השני. והדבר השלישי, המשפחות שלהם. להיות משפחה של פצוע, של נפצעים, כל התא המשפחתי נפצע. כולו, גם, גם, גם פיזי וגם נפשי. שוב, בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה. אגב, בכלל לא רואים מספיק את המשפחות, ועל זה יש את ועדת מור יוסף, ואתמול בהחלטת
0: משלה. אז אנחנו ציינו באמת את שלושת הדברים, ואת החוק המאוד מאוד חשוב הזה, ואני רוצה לעבור איתך גם לנושאים אחרים. כי קרו הדברים בכנסת השבוע ובכלל, את מתגוררת בגבעת שמואל, מה שנחשב לצפונים של הציונות הדתית, רמת אביב ג' של הציונות הדתית. איך יהיה בשבת בבית כנסת אחרי שהמפלגה שלך הצביעה השבוע בעד חוקי ההשתמטות?
1: אז קודם כל, אני לא מוכנה לקרוא לזה חוקי השתמטות. אני, מההצהרה עצמה אני לא מוכנה. ובית גבעת שמואל היא לא, היא לא רמת אביב ג' או איך שלא חינית אותה. יש בגבעת שמואל את כל המגוון של האוכלוסייה הדתית-לאומית.
0: בקיצור, אני חלש בכינויים, אבל בואי, אבל מה יהיה בבית כנסת? מה יגידו לך ביום שבת?
1: תראה, אני חייבת לומר לך שאני פוגשת את זה כל הזמן, לאו דווקא בגבעת שמואל, אני פוגשת את זה, ונכון, חלק מאוד מאוד כואבים, וחלק מאוד מאוד כועסים, וחלק מאוד מבינים, וחלק מאוד תומכים. אני יכולה לומר לך שגם אני בתוך ביתי, ועוד רק גבעת שמואל, בתוך הבית שלי פנימה, אני שומעת מגוון קולות, כי זאת דמוקרטיה. ומותר להביע דעות.
0: מי אומר לך, מיכל, או אמא, או אשתי, אני לא יודע, אין לי מושג, מי אומר לך, תעצרי, תשני, מה שאתם מעבירים, מה שאתם מצביעים בעדו, זה דבר שהוא לא הוגן ולא צודק?
1: אז מאחר שמפעם הקודמת שחשפתי, כעסו עליי אותם בני משפחה, אז אני לא אגיד אם הוא קורא לי אמא או קורא לי אשתי.
0: אז אם כבר כעסו, אז מה אכפת לך שאיך זה?
1: אבל אני אגיד, הם מספיק, הם משלמים מחיר יקר מזה שאני חברת כנסת. בוא נשאיר אותם רגע מחוץ לאירוע, אבל אני כן אגיד לך שיש לי בתוך המשפחה כאלה שכועסים, אומרים מיכל, או אמא, או משלות, אחותי, או איך שלא תרצה לחנות אותם. זה לא הוגן, ואני יושבת איתם ומסבירה להם את האירוע, ומסבירה להם שאנחנו לא פוגעים במדינת ישראל, אלא להפך. אנחנו רוצים לעזור למדינת ישראל. אני רוצה שהילדים שלי, כמו הילדים שלך, כמו הגיסים, בעלים, אבות וכו, יעשו פחות ימי מילואים, אבל אני רוצה לשמור על ביטחון מדינת ישראל.
0: אבל עזבי אותם את מי שאומרים לך, אני מדבר עלייך, את בת מבני עקיבא, את בשר מבשרה של הציונות הדתית, שמשלמת מחיר יקר, ששילמה את המחיר אולי מבין האוכלוסיות הכי יקר במלחמה הזאת האחרונה.
1: אני מסכימה איתך, אומרי, אבל אין סתירה, אני מסבירה, אין סתירה. אנחנו שילמנו את המחיר היקר, אנחנו נמשיך רק את מדינת ישראל. אני רק אומרת שאין זה, אין אלה חוקים, חוקי השתמטות. אם היינו מעבירים את חוק הגיוס לפני שנתיים, הוא לא מושלם, הוא רחוק מלהיות מושלם. אבל אם היינו מעבירים אותו לפני שנתיים, היום היינו רואים הרבה יותר חרדים בתוך צבא הגנה לישראל. אני רוצה את החרדים בצבא הגנה לישראל, לא פחות ממך.
0: אז את אומרת שהחוקים האלה יעזרו.
1: אני אומרת, שהרבה פעמים אתה מייצר משהו שהוא נכון לשעה הזו. והחוקים הללו, שוב, אני לא מתה על כל חוק וחוק. אתה לוקח כל חוק כן. וחוק וממודד אותו, אני יכולה להגיד לך שאת חוק, המעצרים פחות אהבתי, ואת חוק לימוד תורה, אחרי שתיקנו אותו, אני מתביישת ממי שלא הצביע עבורו, כי לא אמרנו שם, מעבר ללימוד תורה, זה ערך יסוד. אנחנו מדינה יהודית, אנחנו לא צריכים להתבייש ביותן יהודים, ולימוד תורה זה ערך חשוב.
0: את עצמך אגב לא הצבעת, נכון?
1: לא, אני הצבעתי לחוק יסוד לימוד תורה, הצבעתי, ולגבי חוק המעצרים, אני נמנעתי, אוקיי?
0: למה?
1: וחלק מהמניעה שלי הייתה, כי אני חושבת שיש גם את הנושא של רגע מה החוק הזה, והחוק הזה הוא חוק לא, שלא פוגע במדינת ישראל, הוא לא חוק טוב, כי בעיניי הוא עושה אפליה, בין אוכלוסיות, כשאני יכולה לתרץ את זה למה, אבל אני לא רוצה כי זה יהיה ארוך מדי, ותגיד לי מיכל, זמננו קצר, הוא לא חוק שפוגע במדינת ישראל, האם הוא חוק שמקדם, לא בטוחה, ואמרתי להם, אני חברים, קשה לי עם החוק הזה, כי אני הייתי שמחה שאם החוק הזה היה בא יחד עם עוד חבילת חוקים, הייתי מצביעה עליו בשקט, אבל רק הוא כבודד, קשה לי איתו, וכן, אמרתי, אני לא מצביעה עליו, וזה היה בהסכמה, וזה היה...
0: וגם צריך לומר שידעת שיהיה רוב בכל מקרה, גם נוכח האימנות שלך.
1: יכול להיות שגם זה היה חלק מהשיקולים,
0: אבל תראי, מי שלא יכול, עוד אתמול מודיע השר אופיר סופר, חברך למפלגה,
1: חבר יקר,
0: איני יכול עוד, אגב, אם כבר מדברים על חוק הלומי הקרב, אז הוא בעצמו יציר באומץ על הפגיעה שלו, הוא מציר שאינו יכול עוד, והוא עוזב את החיים הפוליטיים, גם רובן גור אריאל, שעבר ראש מועצה אזורית שומרון, נדמה לי, עזב לאחרונה את המפלגה, נדמה שאלו לא עזיבות האחרונות, את לא חוששת להיות אחרונת המוהיקנים של הציונות הדתית הקלאסית בתוך מפלגה חרדלית?
1: אורי, אתה רוצה שאני אפרט לך את השמות אחד-אחד של כאלה שהצטרפו למפלגה? תראה, אנחנו עולים בסקרים. אנחנו היום עומדים על שישה
0: סקרים. בדיוק, זה עוד יותר... בדיוק, זה רציתי להגיד לך, זה עובד. בסקרים זה עובד. אתמול נדמה לי המפלגה שלך מקבלת שישה מנדטים אחרי שבמשך חודשים ארוכים היה סביך לספק אם היא עוברת את אחוז החסימה. זה עובד מבחינת הסקרים, על זה אין ויכוח, אבל איפה את בתוך הדבר הזה?
1: רגע, אבל אומרי, אני מנסה להסביר לך שכמה שזה ישמע כאילו אנחנו אלה שהחשוכים ולא ליברליים ולא פלורליזם, אני מאמינה שגם במפלגה שלנו,

0: ואת עוד מסוגלת להכיל?
1: קודם כל, הוא לא כתב, אני לא יכול להכיל. אני קראתי את כל מה שהוא כתב, אני גם חברה שלו ואני מדברת איתו. ואתה יכול לשאול אותו, תרעיין אותו, אני לא יכולה להגיד במקומו. זה מורכבות. לכולנו יש מורכבויות בחיים. וכן, לא כל דבר קל לנו. ואני אגלה לך סוד, להיות פוליטיקאי, לא רוצה שתרחמו עליי. אני עושה את זה מבחירה, ואני נאבקת עדיין להישאר פה, כי אני חושבת שזה מקום חשוב, שפה אנחנו משנים את פני מדינת ישראל, או מתקנים את פני מדינת ישראל, או משפרים את המדינה, ועושים תנאים טובים יותר לתושבים ולגרים בה. ויש ומיש, אתה יודע, אתה נמצא בנקודה שבו אתה מחליט בנושאים הכי נפיצים, וזה לא קל תמיד. לפעמים אתה מתלבט.
0: אז הנה, השר סופר הציב את הקו האדום שלו, מה יהיה הקו האדום שלך? מתי את תגידי, עד כאן אני לא יכולה יותר? לא, מתי תגידי זה מתנגש עם האידיאולוגיה שלי? אני לא מסוגלת יותר.
1: רגע.
0: אז עכשיו נמנעת, אז מתי תגידי אני לא יכולה יותר?
1: אבל גם הוא נמנע יחד איתי. לא
0: בסדר, אבל הוא עזב את החיים הפוליטיים ואת נשאר.
1: אבל הוא לא כתב, אבל הוא, תקשיב, בדיוק, עזב את החיים הפוליטיים, הוא לא כתב. היה יכול לעבור למפלגת ישר או למפלגת כל המפלגות האחרות שיש. הוא לא יעזב בגלל אידיאולוגיה.
0: בוא נגיד שבשיחות סגורות הוא מביע שעת נפש מהמצב.
1: זה לא פייר, כי אתה אומר פה שיחות סגורות, והוא לא יעיד לך מה קורה שיחות סגורות. אני מנהל פתאום הרבה שיחות סגורות. אז יש דברים שאנחנו ביחד מתלוננים עליהם, אבל אנחנו מבינים שבפוליטיקה. אגב, כמו בחיים עצמם, יש מורכבות, וצריך להכיל אותה. והוא לא אמר, אני פורש ואני עוזב את המפלגה הזו ועובר למפלגה אחרת כי מעפתי. הוא לא אומר את זה, אבל תשאל אותו מה הוא אומר. אני אומרת לך עליי, יש לי דברים שכואבים לי. גם אגיד לך להצביע לפעמים על דברים שהם כאילו לכאורה חוק בעד בריאות הנפש. אבל אחר כך אני בוחנת ואני רואה זה פופוליסטי. מאוד קשה לתקן גם אני שאני נאבקת 5 שנים והבאתי המון הישגים. אני אומרת לך, אומרי, אם תעשה לי תוכנית רק על זה, אני אראה לך את כל ההישגים שהממשלה הזו הביאה בתחום בריאות הנפש ולא תאמין. אבל לפעמים אגיד לך גם להצביע נגד, כי הבנתי שאי אפשר את המהפכה לעשות ביום אחד. זה תהליך. וככה זה אירוע, ככה זה דמוקרטיה. מי שיגיד לך אחרת ישקר. בכל מפלגה יש אנשים שברגעים מסוימים אומרים, יואו, לא מתאים לי להצביע. אבל אין ברירה, כי אם אנחנו משחקים משחק קבוצתי, לפעמים אתה מצליח להצביע משהו, שהוא לא, אם סותר לחלוטין.
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, מיכל וולדיגר. נגיד שאני מצביע ימין, ואני מתלבט בין הציונות הדתית לבין המפלגה של בן גביר, עוצמה יהודית. יש ביניכם בכלל הבדל היום? אגב, נוכח העזיבות האלה והפנים או הדרך שבה הצבעתם בחוקים האחרונים, יש הבדל ביניכם לבין בן גביר?
1: תראה, אני מטבעי לא אוהבת לדבר בגנות אחר, אלא בזכות עצמי. ואני אגיד לך עלינו.
0: לא בגנות, תגידי מה ההבדלים.
1: כן, כן. אני אומרת לך שאנחנו מפלגה שעשתה הכי הרבה בכנסת ישראל 25. אנחנו הבאנו הישגים שלא יומנו ביהודה ושומרון, מבחינת כמות היישובים והיישובים שהסדרנו, שאגב, זה לא רק עבור תושבי יהודה ושומרון, זה עבור תושבי כפר סבא שלא יהפכו לכפר עזה, ועבור העננה, פתח תקווה, גבעת שמואל, עבור כולנו, כי כשיש לנו את הגבולות שהם מבוטחים והם מסודרים, ויש שם את המחרשה שעוברת, ככה אנחנו שומרים על כל אזרחי מדינת ישראל. עשינו, חבל לך על הזמן, מהפכה. עשינו גם אותו דבר בגליל ובנגד, לא אותו דבר, קצת פחות, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד ועשינו, וחוקים שהבאנו גם עכשיו, חוק המועצות, שתיקנו, שהולך להשפיע בצורה משמעותית על ביטחון מדינת ישראל. עשינו בביטחון מה שלא עשה אף מפלגה אחרת. עשינו בנושא קליטה ועלייה, עשינו בנושא בריאות הנפש, בנושא רווחה, בנושא מילואים. עשינו. נכון, יש לנו בעיה, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא מספיק משקיעים ביחד. אנחנו לא אומרים עשינו, אנחנו עושים. עכשיו נתחיל להראות את הקבלות, ולכן, אם אתה שואל אותי, ואם יש לי רגע של בחירות, אני אגיד שאין שום מפלגה שעשתה כמו שאנחנו עשינו בכנסת 25.
0: בסדר גמור, מיכל וולדיגר, חברת, יושב ראש ועדת הרווחה, נכון? עבודה ורווחה.
1: נכון מאוד.
0: הציונות הדתית, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: ואנחנו אומרים בוקר טוב בנושא אחר לגמרי, צריך לומר, למרות שמיכל וולדיגר הייתה סגנית שר האוצר, אז יש איזו השקה מסוימת. אילון בנימין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ממונה תחום חינוך פיננסי והסברה בפיקוח על הבנקים.
2: בוקר טוב.
0: נכון?
2: נכון.
0: לא טעיתי בתיאור. תגיד, למה אנחנו הישראלים חיים במינוס?
2: אז לא כל הישראלים חיים במינוס, יש לנו נתונים בדיוק כמה נמצאים במינוס, כמה במינוס כרוני, תכף
0: נדבר. כמה, תן את הנתונים, זה מעניין.
2: אז נכון לסוף דצמבר 25, התראת המינוס של הציבור הייתה 10.5 מיליארד שקלים.
0: וואו.
2: נכון למרץ האחרון הייתה ירידה דווקא, ואנחנו מדברים על 9.5 מיליארד שקלים.

0: במינוס יש ירידה ביתרת המינוס של הציבור.
1: למה?
0: אנחנו משייכים את זה גם יכול להיות שיש עלייה בהכנסות, או שהציבור מתנהל בצורה אחרת מבחינת ההוצאות, אבל כרגע אנחנו עומדים לפני חודשי הקיץ, שיש עלייה עונתית בהוצאות מטבע הדברים, חופשות, קייטנות וכולי, אז כאן ראינו נכון לבוא ולצאת באיזושהי פעילות הסברה לציבור הרחב ו... להעלות את המודעות שלו לנושא ההתנהלות הפיננסית מול הבנק, מול חברת כרטיסי אשראי ובכלל כל נושא ההוצאות עצמם. לגבי חולצה שנמצאת במינוס קבוע, מינוס כרוני, אז בעצם מדובר כ-4% מכל החשבונות נמצאים במינוס כרוני של מעל ל-5,000 שקלים במשך השנה. מדובר על כ-230 אלף חשבונות שנמצאים במינוס כרוני.
1: למה? אבל למה אנחנו הישראלים חיים הרבה הרבה מהזמן, לפעמים רוב הזמן, לפעמים כל הזמן במינוס? אתה יודע, חייתי שנה בארצות הברית, שם נדמה לי הדבר הזה הוא כמעט לא קיים או לא קיים בכלל, זאת אומרת אין דבר כזה מינוס.
0: אתה צודק, אבל יש כאן, יש כל מיני מנגנונים יומיומיים שיוצרים פער כלכלי, זאת אומרת, א', יש חוסר שליטה בהוצאות ומעקב. קשה לעקוב אחר ההוצאות, ויש כל מיני סוגי הוצאות שאנחנו מוציאים, ולא תמיד המעקב הוא סדור ונכון. יש גם תרבות צריכה מיידית, יש תרבות קנייה שאומרת, אני רוצה מה שיש לכולם, כאן ועכשיו, בלי לעשות איזשהו סקר שוק, בלי בדיקה. יש גם סיבות רגשיות, יש קניות שלפעמים אנחנו קונים כצורך רגשי למצבי לחץ, פיצוי, פינוק.
1: ולמה היסטורית בנק ישראל הסכים למצב הזה? הרי אפשר להגיד לישראלים, תקשיבו, נגמרה חגיגה, אין יותר מינוס, אתם חיים לפי מה שיש לכם, אם יש לכם תוציאו, אם אין לכם אל תוציאו. מאיפה נולדה המדיניות המתירנית הזאת?
0: אני לא הייתי קורא לה בכך מדיניות מתירנית, הייתי קורא לה מדיניות מאפשרת.
1: מדיניות מאפשרת, קניתי.
0: אתה יכול לבוא ולהגיד שהיום מה שאתה, יש לך בחשבון, אתה בא ומוציא, שיש לנו גם אלף גם כרטיסים, כרטיסי חיוף, נקראים כרטיס דביט, הוא ככה מאפשר. נכון. מה שיש לך בחשבון, אתה בא ותוציא, ואם אתה לא יודע להתנהל נכון, או אתה מתקשה להתנהל נכון, תשתמש בכרטיס הזה, זה המלצה שלנו, זה תחליף ראוי וטוב למזומן, עם הגנות כרטיסי חיוב. עכשיו, אתה, מבחינתך, הכניסה למינוס זה איזושהי אפשרות לבוא ולהתנהל אחרת. כן אפשר להיכנס למינוס, כן אפשר להבין כניסה למינוס של יום, יומיים, אתה יודע, כי לתת את הגמישות הזאת, וזה דבר שאפשר לאפשר. מינוס כרוני שהוא לארוך טווח והתנהלות של חיים במינוס, היא משהו שאנחנו היינו פחות רוצים שיהיה, ולכן באנו ואנחנו קוראים לציבור, מזמינים אותו להצטרף לפעילות הסברה שאנחנו עושים, כי שוב, מינוס יש לו כל מיני מחירים, לו גם מחירים כלכליים וגם מחירים...
1: ברור, זה עולה כסף, הכסף עולה כסף, אבל... תגיד, מה הגבול של בנק ישראל מבחינת מינוס שהישראלים יוכלו לצבור לעצמם? זאת אומרת, דיברת קודם על 10 ומשהו מיליארד, אם נגיע, נגיד, לא יודע מה, ל-40 מיליארד, אז מה, בנק ישראל יפסיק את המדיניות שאתה מכנה אותה מאפשרת?
0: תראה, זה לא קורה, אומרים. זאת אומרת, אם אתה רואה...
1: לא, אבל מה הגבול שאתם מציבים לעצמכם?
0: אתה צריך בכלל לסכל על כל סך החוב של הציבור עצמו. יש גם חובות אחרים, יש חובות שלנו בהלוואות צרכניות, בסדר, זה חומים הרבה יותר גבוהים, זה באזור 250 מיליארד שקל, כן. האשראי הצרכני. זאת אומרת, המינוס ככלל הוא לא בשיא ליבת החוב של הציבור. זאת אומרת, נכון שכולם מרגישים אותו ומדברים עליו וחיים פה וחיים שם, אבל הוא סך הכל מדובר על, בסך הכל, כן, מייחס לכל החובות, הוא מדובר על כ10 מיליארד שקלים, פחות או יותר, שזה נשאר לאורך זמן טווח המינוס הזה, ולכן זה משהו שעדיין יכול להמשיך ולהיות, כמובן, אבל כן גם לנו כצרכנים יש אחריות לבוא ולהתנהל כמה שיותר נכון, כמה שיותר להשוות עלויות, כמה שיותר לנסות להתמקח גם מול הבנק, גם חברת כרטיסי אשראי, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, יש לנו את הכוח הזה, יש לנו כלים
1: תגיד,
0: שבנק פיתח עבור הציבור, שאפשר לעשות ולהשתמש, רק משפט אחד ברשותך,
1: כן, כן, בטח.
0: יש אתר שנקרא קו המשבר שבנק ישראל השיק אותו, זה אתר שבא ומראה לך את כל השיעורי הריבית על ההלוואות ועל המינוס ועל הפקדונות שניתנים בבנקים וחברות כרטיסי אשראי, אתה יכול לבוא ולהשאיר את זה בצורה מאוד פשוטה, זה מאוד מאוד ידידותי, זה לא איזשהו משהו עכשיו כלכלי עם אקסלים, זה ממש משהו פשוט, לכן אנחנו מוצאים את הציבור, לציבור לבוא ולעשות את השימוש בכלים האלו.
1: תגיד, אז נגיד שאני אזרח שפשוט לא מצליח לצאת מהמינוס. עכשיו לא, אני מרוויח בסדר נגיד, ואני מסתכר, אבל אני כל הזמן במינוס, מה אתה ממליץ לי לעשות? איך אני יוצא מהסיטואציה, לא אגיד, אתה יודע, לא רוצה להגיד את המילה.
0: קודם כל, אתה מוזמן לוובינרים שאנחנו מקיימים ב-21 ליולי ו-27.
1: עזוב, עזוב, אני איתך פה ברדיו, אחרי שהייתי בוובינר, אני מקשיב לרדיו.
0: אתה תלמיד יצטיין, אבל הדבר הראשון שאתה אמור לעשות זה מיפוי פיננסי. קודם כל, תעקוב אחרי ההוצאות והכנסות בשלושה חודשים האחרונים, תאסוף את הנתונים, ותראה קודם כל איפה אתה עומד. דבר ראשון, שתבין את תמונת המצב. אחרי זה תבין מה שורש הבעיה. זאת אומרת, אם הבעיה, אם אתה...
1: הבעיה שאני מוציא יותר מדי כסף.
0: יפה. א', יכולות גם או הכנסות נמוכות ביחס להוצאות, או חוסר שליטה בניהול. אז אתה, איך אתה יוצא? אתה קובע יעד ריאלי ומדיד. אתה אומר, קודם כל, המינוס שלי כרגע הוא קבוע 2,000 שקלים, אתה לא תגמור אותו ביום אחד, זה לא זפן לי וגמרנו. תקבע יעד מדיד שתנסה להגיע אליו חלקית, לא את כל סך.
1: נגיד, לצמצם ל-1,000.
0: בדיוק. רק אז תעצור את הצמיחה שלו. גם הורדת טיפה וגם סוד את הצמיחה, ואתה בוחר כלים מעשיים. א', אתה מצמצם את ההוצאות, אתה בודק מה אתה יכול לצמצם, הוצאות שמותרות. אתה מתכנן קניות ביחס למה שקבעת, ולא לקניות מרגשיות וכו'. אתה משתמש נכון בעלויות שלך לגופים הפיננסיים שאתה מתנהל מולם, אם זה הבנקים, אם זה חברות כרטיסי אשראי, אתה בודק את העלויות של הדמי כרטיס, של העמלות בחשבון. ודבר האחרון, אתה בא ומתנהל בסקר שוק תמיד. תמיד להשוות מחירים. תמיד לבוא ולא לקנות מיד, או לא לקחת איזשהו כרטיס אשראי, או את מוצר בנקאי אחר, בלי להשוות לפני. ככה להתנהל בצורה...
1: ואני, כן, ואני אוסיף לעצות, קראו את ה... בגלל שאנחנו כאן בכאן תאגיד השידור הישראלי, קראו גם את הספר של שאול אמסטרדמסקי, ייתן לכם הרבה מאוד עצות על איך להתמודד עם הדברים האלה בחיים. אוקיי, בסדר גמור, למדנו משהו. אילון בנימין, ממונה תחום פיננסי והסברה בפיקוח על הבנקים, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: תודה. פרסומות.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואיתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואיתי. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let's turn around update your life.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
16: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
17: שנאת דם.
15: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
18: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
15: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: בוקר טוב, קרמלה מנשה.
19: בוקר טוב, אסנהיים.
1: מה שלומך?
17: סביר.
1: סביר.
17: מלבנון ללבנון, חוזרים למציאות האמיתית.
1: אגב, מה המצב שם עכשיו באמת בלבנון, קרמלה, במילה?
17: אתה רואה את הכוחות שם הדעים, יושבים בצורה די בטוחה, מה שנקרא, בתוך, אנחנו היינו בבינג'בל, אתה רואה את האצטדיון המפורסם, אתה רואה את הדרך, די שליטה על כל, יש שליטה כמעט על כל, דרום, על כל הגבול שם, על כל, על כל הפעילות שם של של, על כל היישובים, מצפון לדרום, הכוחות בהחלט שולטים, השאלה מה הלאה.
1: כן.
17: אנחנו, זאת השאלה המרכזית.
1: אז אנחנו נצטרך לראות, ואת באת אלינו עם סיפור די מדהים, גם מקומם אפשר לומר, נכון?
17: כן, בדיוק על רקע, על רקע
1: ההשתמטות
17: והמלחמה, שערת ההשתמטות. בן יחיד מתעקש להיות לוחם, הוריו סרבו לחתום, והוא עוקף את ההורים, ביקש הכרה כחייל בודד, הלך עם עורך דין, התגייס לשריון כשהמשפחה שלו לא יודעת, והוא מוכר כחייל בודד. בהמשך, כשהמשפחה ידעה, כשנודע למשפחה,
1: איך זה נודע לה?
17: ניתק. אז תכף האמא שלו תספר איך פתאום נודע לה שהוא לוחם. ניתק קשר עם המשפחה, והאמא פנתה לרמטכ"ל לבדוק את ההליך, כי היא סרבה לחתום. הוא היה שם מלחמת עולם, היא סרבה לחתום, האבא סרב לחתום, והיא היום דורשת בדיקה איך יכול להיות שחייל, שמכירים בחייל כחייל בודד, וכשההורים מסרבים, זאת שאלה מאוד ערכית.
1: זהו, זה גם אין מנגנון בדיקה, אתה פשוט יכול להציר על עצמך כחייל בודד וזהו?
17: בדיוק, השאלה אם אתה יכול להציר כחייל בודד ואף אחד לא בודק, וזה רגיש וזה מורכב, וזה בסך הכל מלמד שהכנחה אותו.
1: נכון, טוב. אפשר גם לראות את הדברים הטובים.
17: כן, ואני חושבת שכדאי שנשמע אותה, כי
1: כן, בוא נגיד בוקר.
17: מאוד ללב.
1: בוא נגיד שלום לטל.
19: שלום, צהריים טובים.
1: אמא של הבן היחיד שהתחזה לחייל בודד, אבל ההתחזות הזו הייתה כדי להיות לוחם. נכון. את יודעת מה, ספרי קודם כל קצת על הבן שלך.
19: כן, זה סיפור עצוב ועזוי בו זמנית. הבן שלי הוא מגיל 13, רצה להיות לוחם. כמה שאני זוכרת אותו מגיל קטן, הוא תמיד רצה להיות לוחם, ואני, מכיוון שהוא ילד יחיד, תמיד התנגדתי, וזה בכלל לא היה נושא שיחה, אני לא רציתי לדבר על זה. שהוא התגייס בצו הראשון ובהמשך, אני תמיד, תמיד, תמיד שאלתי אותו, דוד, סליחה, איפה אתה נמצא, באיזה יחידה, והיה דיבור רק על זה שהוא טכנאי טנקים. אוקיי,
1: זה מה שהוא אמר לך.
19: בניהול ותחזוקה, וזה מה שהוא לומד. הוא לומד לתקן טנקים. הוא היה במשך 8 חודשים בבסיס בצפון, והוא באמת היה כטכנאי טנקים. והיה לי קשר עם המפקד, וגם מפקדת של הטירונות, ואני גם תמיד כתבתי להם, מה שלום הבן, איך הולך, מבקשת שיצור איתי קשר, אם היו ימים שלא הייתי מצליחה להשיג אותו. ותמיד הבארתי, גם בכתב וגם בעל פה, לכל גורם שהצלחתי להכיר באותה תקופה של השירות, שאני מתנגדת ללחימה. וכולם צחקו ואמרו, לא, לא, לא, הוא לא בלחימה, והוא מאוד מאוד רחוק מהלחימה, זה בכלל לא בכיוון, ותדעי לך שבלי החתימה שלך, הוא גם לא התגייס ללחימה. אבל הבן שלי מצא פריצת דרך, אוקיי? הפריצת דרך בעצם זה להכריז על חייל בודד, ללכת לעורך דין, להוציא הצהרה שהוא חייל בודד.
1: כל זה מאחורי הגב שלכם כמובן.
19: מאחורי הגב שלנו כמובן, לא אני ולא הגרוש שלי, אבא של הילד, לא ידענו ולא שיתפנו פעולה עם זה מן הסתם. ואז כעבור 8 חודשים של השירות, הוא פשוט חוזר הביתה, הוא אומר, אני עובר תפקיד, גם באותה מסגרת של טכנאי טנקים, אני רק עובר מבסיס לבסיס, אבל בינתיים אני יוצא לאזרחות לחודש ימים, כדי לעבור חיל, לעבור מתחזוקה וניהול למקום אחר, אני אהיה חודש ימים בבית. ובחודש ימים הזה הוא בעצם היה בתהליך של הכרה לחייל בודד, ואני לא ידעתי אם... לא ידעתי מזה. הוא היה בבית, וב-22 למרץ הוא התגייס מחדש לשריון, וגם זה אני לא ידעתי, אבל היו לי סימנים, כמו למשל, התחלתי להתקשר אליו, לכתוב לו הודעות, והוא תמיד היה עונה לי בערב.
1: כן.
19: אולי הוא לא היה חוזר הביתה בכל שבוע, אבל הוא כן היה
1: דאג לענות לך בכל ערב, כן.
19: תמיד, תמיד, תמיד היה קשר רצוף כל הזמן. ואז פתאום, קו אחד, הילד לא עונה, אין עוד, אין שום דבר. עוד שבוע ועוד שבוע, ואז אני מנסה למצוא בעצם את האנשים, את המפקדים החדשים שלו, כי עכשיו הוא בבסיס אחר, ואני לא יודעת איפה הוא. אני מנסה לפנות לפניות הציבור, למוקד מידע, בכתב ובעל פה, ואני מנסה להבין איפה הבן שלי נמצא, באיזה בסיס, ולמה הוא לא יוצר איתי קשר. לא ייתכן שטכנאי טנקים לא עונה לטלפונים שבועיים,
1: מנותק
19: קשר. בשבועות שהוא היה חוזר הבית, הוא היה מספר לי שהוא נמצא בבסיס מסווג, ולוקחים להם את הטלפונים.
1: ולא היית רואה שמדובר בחייל קרבי זאת, או כשהוא הגיע הביתה?
19: הוא לא היה חוזר עם הנשק.
1: כן.
19: כי הוא היה בתירנות, והוא כן. עדיין לא קיבל את הנשק.
1: כן, כן.
19: אז הוא היה חוזר הביתה ומספר בעצם שהוא כן נמצא בבסיס מסווג, והוא לא יכול לענות לטלפונים.
1: ואיך זה בכל זאת מתגלה לכם?
19: אני פשוט שמעתי מהחברה שלו מתי יש לו את הטקס ההשבעה של, של התירנות השנייה שהוא עשה.
1: כי הוא לא אמר
19: לך. כי הוא מן הסתם לא אמר לי. הגעתי לשם, זה היה בשביעי למאי, הגעתי לטירונות וראיתי שמדובר פה ביחידה קרבית,
1: והבנתי
19: את הכל באותו, כן, באותו רגע. ראיתי לוחמים, משפחות של הלוחמים.
1: הוא הופתע לראות אותך שם, שהרי הוא לא הזמין אותך.
19: לא, לא, לא, הוא בא, התחבק, התנשק, עשינו תמונות, נסענו ביחד הבית, אני לא רציתי לעשות לו דרמות שם, כי בסופו של דבר בשבילו זה היה יום מאוד מאוד שמח ומרגש ומאוד מהותי בחייו, אז לא עשיתי לו שום דבר, לא, לא. ביצעתי את השיחות במסגרת הטקס, חזרנו הבית היום למחרת, ישבנו, אמרתי, למה עשית ככה? הוא אומר, אני מאוד מצטער, אני מאוד לא נעים לי, לא טוב לי ששיקרתי אותך ושעשיתי את הדבר הזה, אבל לא הייתה לי ברירה, אני תמיד רציתי להיות לוחם ולא הייתה לי ברירה. אני לא יודעת איך אפשר לשפוט את הילד הזה.
1: איך היחסים שלכם עכשיו?
19: אז זהו. לקחתי לעצמי שבוע ימים לחשוב ובאמת לנסות איכשהו להתמודד עם הידיעה שילד יחיד נמצא בלחימה. אבל לא הצלחתי להתגבר על זה ואמרתי לו שאני אלך קודם כל ביקשתי ממנו לרדת מזה. לרדת מזה, אמרתי, אני מבינה שאתה כביכול, אתה התנדבת. אוקיי, אתה לא היית חייב כילד יחיד. אז עשית תהליך של חייל בודד והתנדבת והמשכת עם זה. אז מן הסתם אתה גם יכול לרדת מזה, אתה יכול לומר שזה קשה לך ויש אומץ כן. ואלף ואחד דרכים לרדת מזה. אז הוא אמר, לא, אני לא יורד מזה. אמרתי, טוב, תקשיב, אני אלך לאורך דין. אין לי ברירה אחרת, אני לא מקבלת תשובות מאף אחד.
1: ממש רבתם על הרקע הזה, ממש.
19: זה לא בדיוק רבנו, הוא ילד כל כך טוב, באמת, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו, והוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, שזה החלומות שלי להיות בלחימה, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד, אני אבקש מהצבא דירה, ואני אעבור בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אנחנו באמת, אני באמת נתק את הקשר.
1: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
19: בדיוק. והצבא...
1: ואז עמד בדילמה נוראית, אני מתאר לעצמי.
19: זה דילמה נוראית, אבל אני החלטתי שאני כן הולכת על זה, גם אם יהיה נתק של לא יודעת כמה זמן, אני מקווה שזה לא יהיה להרבה זמן.
17: פנית לרמטכ"ל גם, נכון?
19: כן, אני פניתי לעורך דין, היא פתחה פנייה, קודם כל לפניות הציבור, שם סגרו את הפנייה שלה, אחר כך ליחידה של חיילים הבודדים.
1: איך אתה בכלל פונה לרשויות הצבא בעניין כזה? זאת אומרת, מה אתה אומר להם?
19: זהו, שאני פניתי לבד, לא נתנו לי שום תשובה, למה? כי הוא חייל בודד. כן. איזה אבסורד, אמא רוצה לדעת איכן נמצא הילד שלה, ואומרים לה הוא חייל בודד. איזה חייל בודד אם יש כאן אמא שמתעניינת ומחפשת תשובות.
17: כמה זמן יש נתק ביניכם?
19: חודשיים מאז שהוא קיבל את הדירה. כלומר, עד אז שהצבא נתן לו את הדירה, הוא היה גר בבית.
1: כרמלה, לצבא אין, כשיש סיטואציה כזאת של חייל, של בן יחיד, מעבר לחתימה הזאת, שמי אמור, מי אגב אמור להביא את החתימה לצבא?
19: האמא.
17: עורך דין.
1: האמא אמורה להביא את החתימה לצבא?
17: הם צריכים לחתום אצל עורך דין, ההורים שהם מאשרים.
1: ומי נותן לרשויות בצבא את הטופס פיזית? מי מביא אותו? החייל או ההורים?
19: החייל.
17: אני חושבת שהחייל מביא את
1: זה. אז יש פה, אז זאת הלקונה.
17: אבל הקטע הוא באמת, הקטע הוא פה שהוא הלך לבד בעצמו.
1: כן, ברור.
17: נראה שזה מה שיעצו לו.
1: ברור. אמרו
17: לו, אם אתה חייל בודד, אתה בוגר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: והצבא אין לו את הנתונים שמדובר גם בבן יחיד? עוד לפני שהוא חייל בודד?
17: יש להם הכל מונח לפניהם.
1: רק שלא עשו את ההצלבה הזאת.
17: כן, ותשמע, זה באמת איזו שאלה קשה, כל הנושא הזה של בן יחיד.
1: בדיוק, רציתי לקחת אותך לשאלה היותר גדולה, הרי בסופו של דבר, היסטורית ובמשך שנים, מטילים על ההורים את האחריות הנוראית הזאת, של לחתום או לא לחתום, ויש לחץ מטורף לפעמים מצד הילדים, ומצד שני, אתה יודע, זה האוצר היחיד שיש להם. לא היה איזושהי מחשבה לאורך השנים בצבא, להגיד קטגורית, מי שהוא בן יחיד, אנחנו לא מגייסים אותו לקרבי, כמו בן אדם שיש לו פרופיל נמוך.
17: עכשיו אתה מדבר באמת, נכון, זה עלה הרבה פעמים, אבל השאלה הזאת היא שאלה עקרונית, מדובר בצעירים שהם כבר עברו את גיל 18, וכל, זה שאלות עקרוניות על כל ההליך של ההכרה בחיילים בודדים, כיצד בודק צהל את הנתונים שמוסר חייל שמבקש מעמד כזה, הם נעשית פנייה לבני המשפחה כשמדובר בבן יחיד, כיצד נשמר האיזון בין זכותו של חייל בגיר לבחור את מסלול שירותו לבין ההגנות שניתנות. האמא אומרת שהיא מעולם לא התבקשה למסור את גרסתה בזמן אמת לפני שהוא שר לבנה המעמד, אף אחד לא צלצל אליה, שאל אותה אם הוא בהחלט באמת מנותק ממנה, והיא מבקשת בעצם גם בדיקה מחודשת על מצבו הרפואי של החייל. זה חייל באמת שמאוד רוצה להיות לוחם, הוא העלה את הפרופיל שלו.
1: מעניין, אני לא יודע אם את יודעת את התשובה על זה, אבל היה איזשהו פעם בהיסטוריה מקרה של חייל שאתר לבגץ נגד העניין הזה?
17: אני חשבתי על זה, אני לא זוכרת, אבל
1: זהו, גם אני לא זוכרת,
17: אבל זו שאלה שעולה כל פעם, והרבה פעמים ההורים נשברים, ואני מקבלת הרבה מאוד טלפונים של הורים שממש מבקשים שנתערב כדי שלא לאפשר לו להגיע. כבר היו אירועים קשים שבן יחיד, אנחנו ראינו, אף אם הלא של בן יחיד לא מוכנה לחתום.
1: כן.
17: אבל בסוף הלחץ הוא כל כך גדול כמו עליה. והנתק הזה עכשיו, הנתק של האמא מהילד.
1: היסורים האלה לקראת חתימה, ומצד אחד הרצון לרצות את החלומות, או להגשים את החלומות של הילד, מה שכל הורה רוצה לעשות. מצד שני, הפחד הגדול שאתה במו חתימתך בעצם גוזר את גורלו של הבן שלך, זה דבר שהוא נורא.
17: כן, והיא בעצם, מה שהיא אומרת, איבדתי את הבן שלי ברגע שהוא עקף אותי.
1: כן. מה אומרים בדובר צהל, כרמלה?
17: שאלה אין הפקודות של הצבא, גורמי צבא, אפילו לא ביקשתי תגובה מסודרת, כי אני מכירה את הנהלים. אלה הפקודות של הצבא, צריך לעשות איזשהו שינוי, אבל פה יש אירוע שהיא מבקשת שיבדקו את כל ההליך של האירוע הזה, וזה באמת, זה כאב לב במיוחד על רקע השתמטות, אתה רואה חייל.
1: בדיוק, זה סיפור קורע, כי זה בן אדם עם מוטיבציה שרוצה להתגייס, שעושה הכל להתגייס, מצד שני הורים שזה בנם היחיד, ובסופו של דבר יוצא מצב שהם מנותקים מבנם היחיד, רק בגלל העובדה שהוא רוצה לשרת בקרבי ולחוקי הצבא. אז סיפור באמת קורע לב. כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, תודה רבה רבה על הסיפור הזה. טלי, מקווים שהכל יסתדר ושהיחסים יחזרו להיות כמו מקודם ואפילו יותר טובים, ושהכי חשוב שהבן יחזור הביתה בשלום מהשירות הצבאי. תודה רבה רבה לשתיכן.
19: תודה. ביי, תודה
1: לטרס. פרסומות.
2: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
20: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: 720.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 1-800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אנחנו כאן.
1: צהריים טובים, מירי קרימולובסקי.
19: שלום, שלום. למה הם טובים?
1: זהו, בדיוק. אנחנו תפקידנו לנגב לך את הדמעות.
19: ממש, זה היה צפוי.
1: למה? דווקא היה נראה, אחרי שגורדון הבקיע, למרות שהם ירדו לבונקר מטורף. כאילו, אתם, הבריטים...
19: אני, יש לי תירוץ.
1: לא, הבריטים יושבים מול הטלוויזיה והם כאילו יודעים את מה שאני לא יודע, שהמהפך בו יבוא, כלומר שהם ירדו מנוצחים גם בדקה ה-80?
19: כן.
1: הם יודעים שזה יבוא.
19: אני טוענת שהתירוץ הוא שלארגנטינים יותר טוב בגלל שהם רגילים לחום. זה העניין, בגלל זה הפסדנו.
1: נכון, נכון, וצריך להגיד שכן, גם הבריטים באו ממיימי, מיימי הרותחת.
19: אבל אתה יודע, זה חלק, זה כל כך עצוב, כי אנגליה, אני לא יודעת כמה בישראל מודעים לזה, אבל היא לא במצב טוב, אנגליה. אנגליה, תחשוב רק על כמות ראשי הממשלה שהתחלפו בשנים האחרונות.
1: כן.
19: תחשוב על הדבר הכי חשוב להם, יותר מהממשלה, וזה כמובן...
1: יש אנשים בישראל שהיו מייחלים לחילופים של ראשי ממשלה, גם אם זה הרבה ראשי ממשלה, את יודעת.
19: זה נכון, אבל לא אצל הבריטים. כן. זה מראה שהם בעצמם כשלו, זה הדבר הכי חשוב. בית המלוכה הוא גם התגלה כלא מושלם. ילדים לא מושלמים, נכדים לא מושלמים של המלכה. כן, אנגליה הייתה מאוד זקוקה לניצחון הזה, וגם הייתה זקוקה לאיזה reconciliation בין הנסיך הארי, לא רעייתו דרך אגב, אנגליה מתאבת את האישה הזאת, ואנגלים תמיד
1: זהו, תכף נלך למייגן ולארי, אבל עוד שאלה קטנה תראה, המשחק אתמול, לפחות במחצית הראשונה, גם בשנייה, היה משחק מטורף במובן, זה היה קרבות רחוב, הארגנטינים עלו בטירוף, גם האנגלים, עד כמה למלחמה הזאת ב-82, המלחמה על יליל פוקלנד, עוד יש משמעות בתוך משחק כזה?
19: אתה אתה לא תאמין, למרות שרוב השחקנים הם כמובן דור חדש, ולא ממש מכירים את ההיסטוריה בצורה מעמיקה, אבל יש עדיין קרע לא פשוט, לפחות בליבות הבריטים, בעניין של הפולקלנדס וכל הקשר עם ארגנטינה, ובהחלט אנגליה רצתה את הניצחון הזה גם מהסיבה הזאת. האנגלים, ההיסטוריה יושבת להם מאוד מאוד כבד על הכתפיים, כן? אפילו עם הצרפתים...
1: למרות שהם ניצחו במלחמה, צריך לומר.
19: כן, עד לא מזמן, גם עם הצרפתים הם עוד זכרו להם את המלחמות ואת המאבקים וכו' וכו'. ואני אזכיר שאפילו בנאום המלך המבריק, המלך הזכיר לנשיא טראמפ מאיפה התחיל הכל.
1: עכשיו, בחסות כל ההתעסקות הבריטית, האנגלית, בתקוות השווא שאנגליה תזכה במונדיאל, בחסות העניין הזה, מגיחה פתאום ללונדון, דמות, לא יודע, שלא ביקרה שם כבר תקופה, נכון?
19: כן, או דמויות שלא
1: ביקרו שם תקופה, כן.
19: נכון.
1: אנחנו נראים כמובן למאזינים שלא קראו את הצובוני לונדון בשבועות האחרונים על מייגן ועל הארי.
19: נכון, ולמרות מה שבזמנו נאמר, דווקא אנגליה, לפחות הדור הצעיר, כן שמח בזמנו על האיחוד האמריקני-אנגלי הזה, והייתה תקווה גדולה, והתפוגגה ברגע שמייגן והארי הלכו לאופרה ווינפרי, ואני אזכיר בנקודה זמן מתי הם הוציאו את הכביסה המלוכלכת, שאגב היא גם לחלוטין לא מדויקת, היא in the eyes of the beholder, כמו שאומרים בעיני המסתכל. הם עשו את זה כשהסבא האהוב, אולי האיש האהוב ביותר על המלכה, בוודאי יותר מילדיה, פרינס פיליפ, היה על ערש דווי.
1: כן.
19: שוב, אם אנחנו מדברים על תרבות אנגלית, זה מסוג הדברים שלא עושים, זה לא אמריקה. באמריקה, שכחתי איך קוראים לדוקטור הזה שבטלוויזיה פותח הכל בחוץ, כן? באמריקה, this is the style, לא באנגליה. ולמרות שאנגליה היום היא אנגליה מודרנית והדור הצעיר הוא שונה, כמו שביתי שחיה באנגליה בכלל לא מבינה מה אני מתעסקת בבית המלוכה ומדוע זה בכלל חשוב. היא לא חושבת שזה חשוב, אבל רוב אנגליה חושבת שמסורת זה מה ש-keep them going. והלוואי ולנו הייתה...
1: נו, ולכן הם הפסידו, כי המסורת היא להפסיד במונדיאל, אז ממשיכים את המסורת, מקבעים אותה לעוד ועוד ועוד הפסדים, למרות שעברו 60 שנה מאז הניצחון האחרון של אנגליה, אז חשבנו שאולי הדברים האלה השתנו. אגב, יש איזושהי תמונה שאפשר להתהדר בה מהביקור הזה של מייגן והארי בלונדון?
19: לא, והסיבה היא, וזה אני מגלה פה מאוד מאוד בעדינות, שלמרות שחושבים שהפרץ הקלוק טי הזה, המאוד קצר דרך אגב, היה נפלא, הוא לא היה נפלא. האבא בכוונה הביא את רעייתו שבה פוגעים הזוג הזה כל הזמן, והיא אגב רעייה מצוינת.
1: קמילה.
19: קמילה, בשביל לומר מתחת לפני השטח לבן שלו, שהביקור הזה הוא למעשה כי סבא רוצה לראות את הנכדים, אבל הוא לא סולח ולא שוכח.
1: אז אגב, הייתה אופציה שקמילה לא תבוא לטי פארטי הזה?
19: הם היו מעדיפים שלא, והם גם חשבו שלא, בגלל שהספר שלו, ספייר, הוא מדבר שרה באישה שהצילה את אביו, ממש הצילה את אביו, והביאה לו גם איזשהו כבוד, אתה יודע, בכל זאת הגיע למלוכה כל כך מבוגר, כל כך עייף, עם מיליון בעיות, האנגלים כבר יודעים שצריך לומר לה תודה. הם מבינים את זה, טוב, היא לא יפה וצעירה כמו דיאנה, כן. Nobody's perfect, ובכל זאת.
1: שתי שאלות. אחד, במין מפגש כזה, מי נמצא? זה רק צ'רלס, קמילה, מייגן, הארי והנכדים?
19: כן, אבל הנכדים גם רצו לצאת לדשא איפה שאבא שיחק, ושם כמובן הייתה שמירה. היו אנשים ששמרו
1: עליהם. אבל בפגישה עליהם, עצמה אבל זה רק הם.
19: רק הם.
1: ותגידי, ואיפה הזוג המלכותי, היורש העצר וויליאם ורעייתו קייט, הם לא...
19: הם היו עסוקים בפעילות, הם עושים פעילות נהדרת, ואגב הם גם הורים לילדיהם מהסוג שאפילו הולכים לקחת...
1: לא, אבל הם לא באו למפגש לראות את האח, האח מגיע ללונדון ו... מה?
19: בשביל לשמור על המלוכה לא יהיה ריוניון.
1: יאו, זה מטורף. זאת אומרת, הוא מגיע ללונדון, הוא נכנס לטי פארטי של כמה זמן?
19: קצת פחות משעה.
1: וחוזר? או שהוא עוד מבקר קצת בלונדון ונשאר ושוהה? עם...
19: לא, לא, הוא בדיוק גמר את כל העניינים שלו, והוא חוזר הביתה, אבל הוא מקווה בכל זאת שאיכשהו יוכל לחזור, כי אנגליה היא ההומלנד שלו, וזה מה שרעייתו לא מבינה. הוא גדל על תרבות אחרת במקום אחר, ובית הוא בית, גם אם אתה עוזב את ישראל וחי בפורטוגל, הבית הוא בית.
1: פספסתי, אבל שאלתי אותך למה אין תמונות, פספסתי את התשובה יכול שאני פספסתי. למה אין תמונות מהאירוע הזה?
19: כי האירוע הזה היה טעון, הוא לא היה...
1: לא, בסדר, אבל לא צריך להפגין איזה לפחות חזות נורמלית, את יודעת, יש לנו ציבור...
19: לא, אגב, המלך לא רצה בזה. המלך לא רצה בזה.
1: המלך לא רצה תמונות. טוב, אז אם הארי ומייגן רוצים להצטלם, אנחנו כאן במערכת גואטה ואסנאים, לפחות בשמי אני מדבר גואטה לא כאן, אבל אנחנו נשמח להצטלם תמיד, בכל עת ובכל הזדמנות איתכם, וגם איתך מירי קרימולובסקי, תודה רבה רבה רבה, חוקרת אמנות ותרבות, האוהדת מספר אחת בארץ של נבחרת בריטניה, נבחרת אנגליה, אין דבר כזה נבחרת בריטניה, נבחרת אנגליה.
19: נכון, נכון מאוד.
1: תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו את השעתיים האלה, סיימתי האמת, הפעם זה, אני פה באולפן לבד, אבל מי שעשה את המלאכה באמת הביא את התוכנית הזאת לאן שהגיעה, זה העורכת עידית בן יאיר, המפיקות אורית שולץ ורונית גור אריה, הביצוע הטכני היה של אלעד זוהר, בדיגיטל ספיר אברהמי. תודה רבה רבה לכם שהזנתם, נתראה כאן בשבוע הבא, אינשאללה עם גואטה. ביי ביי, שיהיה סוף שבוע טוב לכולם.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
15: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
17: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. יועץ משפטי לשעבר של השב"כ אומר כי דוד זיני אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית. מתה מפצעיה, פעוטה בת 3, שנפגעה בתאונת דרכים בכביש 6 ביום שישי האחרון. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כוחות צהל הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון איתרו בכפר רבת הלטין מול מסגב עם גופה הקשורה לאלונקה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הגופה נמצאה במהלך עבודות הנדסיות סמוך לגבול. כעת היא מעוברת לבדיקות מעבדה בישראל. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
20: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם קרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת שהיא מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפתח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
18: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ, אלי בחר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השירות, דוד זיני, אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית.
0: בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו שלא מתבלבל, זה אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים. דבר כזה הוא אור אדום בוהק שהופך אותו ללא כשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית.
18: אלי בחר אמר את הדברים בריאיון לעמרי אסנהיים. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצהל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר, בן יחיד להוריו, ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצהיר על עצמו כחייל בודד ועקף את סירוב המשפחה, מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
15: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד ואני אבוא בית, אני באמת לא יהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
21: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
15: בדיוק.
18: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב כתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא. הרצח בנחלאות בירושלים הוארך עוד בשבעה ימים ההצהרה של הצעירה החשודה ברצח בן זוגה, בניה אורזי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי זהותה של החשודה אסורה בפרסום. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה, הפעוטה ארבל אורי הופמן, בת 3 ממושב תקומה, שנפצעה אנושות בתאונה בכביש 6 ביום שישי האחרון. התאונה הראה בין מחלף סורק למחלף קריית גת. אחיה של ארבל בן 6 נפצע פצעים בינוניים, וכך גם שני גברים כבני 30.
22: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות?
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
23: התחזית בחסות?
27: ארקיע.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות.
30: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
31: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
30: בשר קונים במיטמן.
32: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל. אנגליה נגד ארגנטינה.
33: די!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, בחצי היום. מטבח 7 באוקטובר מבטיחה הממשלה שניהלה את מדינת ישראל באותו יום נורא שהיא תקים ועדת חקירה. בהתחלה דיברו שרים בקואליציה בפה מלא על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כמו שכתוב בחוק. ואז עבר זמן והם נזכרו שיש להם בעיית אמון עם הנשיא עמית. ואז הגיעה הצעת נשיא המדינה הרצוג, שנשיא עמית ימנה ועדה יחד עם המשנה שלו, השופט נועם סולברג, תושב אלון שבות בגוש עציון. ימין ימין, נכון? ראש הממשלה הדף את ההצעה על הסף, אפילו לא דן בה. זמן רב עבר ולחצים רבים עד שנמצאה תשובת הקואליציה. ועדת חקירה ממלכתית לאומית. כך כינה חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד את הצעת החוק שלו, שבמרכזה פוליטיקאים ממנים את החוקרים. רבים ממצביעי הקואליציה, בהם רבים מנפגעי הטבח, האמינו לקלנר. האמינו באמת ובתמים שהממשלה רוצה לחקור. החזיקו אחרי קלנר ושאר חבריו ואמרו בפה מלא שזה הפתרון. אבל היום יצא המרצע מן השק. בתוך בליץ החקיקה של השבועיים האחרונים, דווקא הקמת ועדת חקירה כלשהי לא קורית. בקולו הסביר היום חבר הכנסת קלנר לחן ליברמן ולגילי כהן כאן ברשת ב' שהיה פקק של הצעות בוועדת החוקה. ודווקא זו נשארה מאחור. כלומר, לממשלת ישראל היה הרבה יותר חשוב ודחוף לקדם חוק יסוד לימוד תורה, חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים, חוק תקשורת, חוק פיצול היועץ המשפטי לממשלה. היום עסוקים בליכוד באישור השריונים של ראש הממשלה נתניהו. הכל היה יותר חשוב ודחוף מהקמת ועדת חקירה כלשהי לחקר הטבח הנורא בתולדות המדינה, לחקר היום בו נרצחו, נטבחו, נהרגו 1,163 ישראלים, 251 נחטפו לרצועת עזה וחזרו מזי רעב ועינויים, אלה שחזרו בחיים. כמעט 3 שנים אחרי הטבח, עדויות נשכחות, ראיות נעלמות, אנשים שידעו דברים, חס וחלילה הולכים לעולמם, זיכרונות פגים, הזמן יעבור, אזרחי ישראל לעולם לא ידעו מה קרה באמת. קרקע פוריה לתיאוריות קונספירציה ולהאשמות של כולם. ואחרי הדברים האלה של אריאל קלנר והעדויות בשטח, מה חושבים על זה היום, מצביע הקואליציה? עוד מעט נהיה עם חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, נהיה עם חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, נדבר עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבות מנשה ואלכסנדרוני, איש ימין, מה הוא חושב על חוק הפטור ממעצר לעריקים, נתכונן לגמר המונדיאל עם מועדי ספרד וארגנטינה, ונדבר עם סגן ראש השב"כ לשעבר ישראל חצון על המלצת ראש השב"כ זיני להעניק לאשת ראש הממשלה הבטחה לכל חייה. גם לזה מצאו אתמול זמן לדון. אנחנו איתכם עד השעה 2, פותחים איתך כתבתנו המדינית גילי כהן. ראש הממשלה היה אמור לטוס במוצאי שבת לארצות הברית, אבל הוא דוחה את טיסתו, גילי.
1: כן, למעשה הנסיעה הזאת עד עכשיו באמת התנהלות די מוזרה נגיד, או לא החלטית של לשכת ראש הממשלה. תחילה נתניהו תכנן להמריא במוצא שבת, אז זה נדחה לראשון, כולל שריון של מטוס כנף ציון, ולפני שעה קלה לשכת ראש הממשלה מעדכנת שהוא לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית, זאת מכיוון שמסתמן שטקס ההשכבה לסנטור לינזי גרם יידחה לסוף החודש ולא יתקיים בשלישי כפי שתוכנן מראש. אבל מאחורי הקלעים יש עוד כמה דברים. קודם כל, לשכת ראש הממשלה נערכה לחלוטין לביקור הזה, נשלח כבר צוות מקדים, הוזמנו כבר ושוריינו כבר מלונות, וכרטיס הטיסה, וכנף ציון, וכל התהליכים כבר יצאו על הדרך, שוב, לטיסה שהייתה אמורה להיות ממש בעוד קצת יותר מ-48 שעות. זה לא יקרה. ויש פה גם סימן שאלה לגבי האם באמת הסיבה לכך היא דחיית טקס ההשכבה או משהו שקשור במערכת היחסים בין נתניהו לבין טראמפ. לשכת ראש הממשלה, גורמים בסביבת ראש הממשלה וכל ההתנהלות של כל הצוות המקיף את ראש הממשלה היה שביום שני תהיה פגישה עם הנשיא טראמפ. היא לא תואמה, עד הרגע הזה ממש היא לא תואמה עד הסוף, ויכול להיות שבין השיקולים לדחייה זה גם הדבר הזה. כמובן שאם הייתה פגישה עם טראמפ, אני מאמינה שנתניהו היה נוסע בין אם מתקיים טקס ההשכבה ובין אם לאו. בשורה התחתונה לפחות כרגע לא ברור האם ראש הממשלה נתניהו ימרי בסוף החודש שיקבע מועד לאותו טקס השכבה. נזכיר שבספטמבר נתניהו במילא יטוס לאום לארצות הברית. כרגע כך חלו פני הדברים.
0: גילי, תודה רבה. אם יהיו לך עדכונים על האירוע הזה, שובי אלינו בהמשך. אנחנו נדבר יותר מאוחר עם אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, גם על השאלה, תודה גילי, סליחה, גם על השאלה הזו, מה קורה עם הנסיעה הזו של ראש הממשלה לוושינגטון, מערכת היחסים בינו לבין טראמפ, וגם על דברים שאומר סגן הנשיא, ג'יי די ונס, הוא מאשים בראיון לפודקאסט אמריקאי מאוד מאוד פופולרי, הוא מאשים את ישראל שהיא ניהלה קמפיין נגדו בתוך ארצות הברית, האיש שאולי יהיה בבוא היום נשיא ארצות הברית. עוד רגע אנחנו נהיה עם חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, הוא ממתין לנו, גם חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. יש לנו את שחר? תכף אנחנו נדבר עם כתבנו הפוליטי שחר גליק. עכשיו אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד. תכף נהיה עם חבר הכנסת וטורי, סליחה. עכשיו נאמר שלום לשחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
2: שלום,
0: בוא תאר לנו את מאמצי החקיקה של של הרגעים האחרונים ממש, רגע לפני פיזור הכנסת.
2: אז זהו, זאת היממה האחרונה, מחר בשעה 14 בצהריים, זה הדדליין האחרון, הכנסת מתפזרת, ובאמת הקואליציה ממשיכה לנסות ולהביא מה שהיא מצליחה. אז עכשיו בעצם דיונים על חוק התקשורת עד לשעות הערב, ואז מצביעים עליו, אחר כך גם הערכת השירות הסדיר, ובהמשך כל מה שיספיקו, הרבה מאוד חוקים שעוד נשארו בהסכמה, שהקואליציה דוחה לסוף, כי יודעת שיהיה לה קל יותר להעביר אותם, אבל בשורה התחתונה, מרתון חקיקה עד שהם מסיימים עם כל מה שיש להם על הפרק.
0: אבל מה, בוא נדבר על מה שיש להם על הפרק. את יודע מה? בוא נדבר על מה שאין להם על הפרק, בסדר? הזכרתי את זה קודם לכן, בתוך כל בליץ החקיקה, הם לא העבירו את הצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד לוועדת חקירה ממלכתית לאומית, אחרי שכבר חודשים רבים הם מבטיחים לבוחרי הקואליציה שרוצים לחקור את הטבח הזה ובצדק, הם מבטיחים שזה היה הפתרון של חבר הכנסת קלנר, ועדת חקירה ממלכתית לאומית, כך קראו לזה בקואליציה. היום חן ליברמן וגילי כהן שואלות את חבר הכנסת קלנר, איך יכול להיות שבתוך מה שהם, כל מה שהם כן חוקקו, הם לא חוקקו דווקא ועדת חקירה? הנה מה שהוא עונה.
3: חוק אחד שלא קודם במסגרת בליץ החקיקה הזה, זה החוק שלך לוועדת חקירה ממלכתית לאומית. למה?
4: נכון. אנחנו נזכרנו במצב של החוק הזה שייך לוועדת חוקה. היה שם באמת פקק גדול בוועדת חוקה, גם מבחינת חוקים שכבר התחלו עוד לפני כן, כמו חוק הפיצול, חוק הבחירות וכולי. הגענו בגלל המשבר, אגב, עם החרדים, החוק היה מוכן כבר לקריאה ראשונה לפני חודש, אפילו חודש ומשהו, למיטב זיכרוני, הגענו למצב שבו החוק הזה, במשך 3-4 שבועות, בגלל המשבר לא קודם, ועבר רק קריאה ראשונה בשבוע שעבר.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה שנים בכנסת, הם היו יכולים לקדם את הצעת החוק הזו על פני הצעות חוק אחרות?
2: אז זאת התשובה, זאת אומרת, על פני הצעות חוק אחרות, הקואליציה בעצם הייתה צריכה לבחור.
0: אבל זה הסיפור, נכון. כן.
2: כן, הקואליציה הייתה צריכה לבחור, כי באמת הזמן היה קצר, והיה יושב ראש ועדת החוקה בהרבה מאוד מהזמן, היה בדיונים בכלל על החסינות של טלי גוטליב, שכבר הראה הרבה מאוד דברים, ועל כל מיני חוקים אחרים.
0: אז אתה אומר בעצם, אתה מוסיף עוד משהו, גם הדיונים על חסינות טלי גוטליב היו יותר חשובים מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, לאומית.
2: כן, היו... בסוף הקואליציה שמה את הסיפור הזה בתחתית סדרי העדיפויות. אגב, כבר כשעלתה הצעת החוק הזו, לא מעט גורמים בקואליציה טענו שזה רק מה שנקרא הצעד הראשון של נתניהו כדי שיתפשרו איתו. זאת אומרת שהוא רוצה בכלל להביא מתווה אחר והוא לא מתכוון להביא אותו לקריאה השנייה והשלישית.
0: איפה המתווה האחר של נתניהו?
2: אז הוא לא הגיע, נתניהו, לפחות לפי מה שטענו גורמים בקואליציה, כשהמהלך הזה התחיל, נתניהו ניסה בעצם להציב את זה בתגובה לצד השני לוועדת החקירה הממלכתית שאנחנו מכירים עם נשיא בית המשפט העליון, ולנסות להגיע לפשרה כלשהי באמצע עם האופוזיציה. זה כמובן לא קרה בתקופה הזאת, אבל באמת, זאת אומרת, ועדת החוקה עסקה בימים האחרונים בקידום חוק היועץ המשפטי לממשלה, שמגביל את המעמד של הייעוץ המשפטי, ובתוך סד הזמנים וסדרי העדיפויות בחרו לקדם את החוקים האלו באמת במקום החוק הזה של אריאל קלנר.
0: ואפשר היה. זאת אומרת, זו הייתה החלטה שלהם, התירוץ שלו שזה...

0: ושם הקואליציה בוחרת באמת לקדם את חוקים אחרים בתוך ועדת החוקה.
1: שחר, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו מנסים לחזור לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, אני מקווה שנוכל לדבר איתו בהמשך. עכשיו אני רוצה לומר שלום לחבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים יד.
1: אולי אתה רוצה קודם כל להתייחס לסדר, שמעת את הדיווח הזה של שחר עכשיו?
2: כן, כדרך אגב אותי זה לחלוטין לא מפתיע, לנו היה ברור שהצעת ועדת החקירה של קלנר זה ניסיון טיוח ומריחת זמן. כדרך אגב, זו הסיבה מדוע האופוזיציה החרימה את הדיונים בחוק הזה מלכתחילה, כי ידענו שזה ספין. הרי עצם הקמת ועדת חקירה מחייבת ראשית הודעה שהיה כאן כישלון נורא. נתניהו בורח מכל היבט של לקיחת אחריות, ואני הימרתי שכל הנושא הזה הוא פשוט ספין כדי להיות מסוגלים לטעון נגד מועצת אוקטובר, מועצת המשפחות השקולות, נגד האופוזיציה, הנה אתם לא מקדמים שום ועדת חקירה. הרי כל מה שקורה כאן ב-72 השעות האחרונות מבטא בריחה מאחריות משבעה באוקטובר. חוק החסינות לעריקים לא מבטא התכחשות להזהרות של הרמטכ"ל. חוק החלשת הייעוץ המשפטי לא מבטא חוסר הפנמה שכל הוויכוח על ההפיכה המשטרית לפני השבעה באוקטובר קידם אותנו אל האסון הנורא.
1: רגע, אני רוצה רגע להתעכב איתך על חוק החלשת היועץ המשפטי אל הממשלה, למרות שאני חושבת שחוץ מהדיון על כל החוקים צריך להעיר פה זרקור על העובדה שהקואליציה בסוף, כשהיא בסד של זמנים, לא תרחה לקדם ועדת חקירה כלשהי. כלשהי. זה חייב להיות פה מונח על השולחן, כי אני ראיינתי פה, גלעד, אני רק אגיד לך משהו, אני לפני, ביום האלף, ראיינתי פה את דלי גבילי, אמו של גיבור ישראל, רן גבילי, באמת, הבן שלה שילם את המחיר היקר מכל, היא תומכת קואליציה, היא תומכת בראש הממשלה, היא תמכה בו לכל אורך הדרך, והיא אמרה כאן בשידור שהיא תומכת בהקמת ועדת חקירה כזו, ורבים ממצביעי הקואליציה האמינו להבטחות האלה. ועכשיו, עד הבחירות הבאות אין ועדת חקירה. זה אומר שיותר משלוש שנים אחרי הטבח,
2: נכון,
1: אין ועדת חקירה, ואני לא רואה פה שום מוטיבציה להבדיל מדברים אחרים. וזה לא עניין פוליטי פה, זה עניין ערכי. אני עכשיו לא דנה בכלל בשאלה אם זו ועדה ראויה או לא ראויה. שום ועדה לא הוקמה.
2: ליד שום תהליך בדיקה רציני ושום תהליך של לקיחת אחריות לא נעשה. אני אוסיף לך עוד דוגמה אחת ברשותך לפני שנדבר על החיסול של מוסד הייעוץ המשפטי. יש הצעת חוק לטפל בזכויות החטופים ששאבו ובני המשפחות שלהם. זו הצעה שגובשה על ידי חברי קואליציה ואופוזיציה ביחד. היא לא מובט.
1: למה?
2: להצבעה.
1: למה?
2: היא לא מובט, כי זה לא סדרה עדיפויות של הממשלה.
1: אוקיי. אני רוצה רגע לחזור איתך לנושא של היועץ המשפטי לממשלה, כי זה עבר אתמול. ואתה הגשת, נדמה לי, עתירה נגד החוק הזה.
2: אני הגשתי עתירה, אני רק אציין יחד עם מכון זולת, ויחד עם שני שרים לשעבר, השר ביילין שהיה שר המשפטים, יוסי ביילין, ופרופסור שמעון שטרית, שהוא אחד מגדולי המשפטנים החוקתיים במדינת ישראל.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע להתעכב איתך על כמה ניואנסים מתוך הצעת החוק הזה. הרי מה אומרת הממשלה? אומרת הממשלה, אנחנו לא יכולים לזוז. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שלא מאפשרת לנו הרבה דברים. יועץ משפטי לממשלה צריך לעזור לממשלה לקדם את המדיניות שלה. ברגע שהוא לא עוזר לנו לקדם את המדיניות שלה, אנחנו לא יכולים להמשיך לתפקד, ולכן אנחנו צריכים לבצע שינויים מהסוג הזה. מה בעייתי בטיעון הזה?
2: אני אומר, הדבר הבעייתי בטיעון הזה הוא שהוא מתמקד רק בתפקיד אחד של היועץ המשפטי. באמת, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה ולעזור לממשלה לקדם את המדיניות שלה בדלת המותב של החוק. אבל ליועץ המשפטי לממשלה יש עוד תפקיד, והוא לשמור על האינטרס הציבורי ועל זכויות האזרח, ולוודא שהממשלה, שהיא הרשות בעלת העוצמה הגדולה ביותר, לא פועלת מחוץ לגבולות החוק. עכשיו, אפשר לומר מה שרוצים, הממשלה יכולה לומר מה שהיא רוצה על היועצת המשפטית לממשלה, אבל מבחינה עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה התערבה רק באותם מקומות שבהם הממשלה ממש מבקשת לפעול בניגוד לחוק, ולא בכל סוגיה. זה פשוט שקר.
1: לא, אבל אי אפשר להגיד שהיו מקרים, חבר הכנסת קריב, שגם בגץ לא קיבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, כמו למשל במינוי של ראש המוסד.
2: מצוין.

0: זאת ההוכחה כדרך אגב, שבניגוד לטענת הממשלה, יש לממשלה תמיד יכולת לבוא עם העמדה שלה לבית המשפט, ואז בית המשפט, אין אדם שלא טועה, אין אדם שלא שוגה, אפרופו על לקיחת אחריות על טעויות הרבה יותר גדולות על ידי ראש הממשלה עצמו. וזה בסדר גמור. המילה האחרונה היא באמת לא של היועצת המשפטית לממשלה, היא של בית המשפט. אבל אם אנחנו נהיה במצב, כי צריך להבין מה אומרת הצעת החוק. הצעת החוק אומרת שאם הממשלה רוצה, היא בעצם יכולה להתעלם מחוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי. כאילו השר דודי אמסלם והשר שלמה קרי הם המשפטנים שמפרשים את החוק, פשוט להחליט שהם מתעלמים מחוות הדעת המשפטית.
1: לא, רגע, אבל אז אפשר לעתור, ובסוף מי שיפסוק יהיה בגץ. כלומר, עדיין יש פיקוח שיפוטי.
0: למעט דבר אחד, או יותר מדבר אחד, שהממשלה, שוועדת החוקה בהובלת רוטמן, קבעה שבכזאת סיטואציה, היועץ המשפטי לא יוכל להציג את עמדתו בפני בית המשפט העליון. זאת אומרת, משתיקים את דעת הייעוץ המשפטי שאומר, רגע, יש פה פעולה בעייתית בניגוד לחוק, וחמור מכך, עושים את זה גם בנושאים שהאזרח לא ידע להביא אותם לבגעת.
1: מה זאת אומרת?
0: אנחנו למשל, אני אתן לך דוגמה. אנחנו למשל באנו ואמרנו שלא יכול להיות שהמנגנון הזה, שהממשלה מתעלמת מחוות הדעת של הייעוץ המשפטי, תחול גם בעניין של חקירות שבק. בואי נאמר שמחר ראש הממשלה נותן הוראה לשבק, להאזין לעיתונאים, להאזין למתנגדים שלו מהאופוזיציה, להאזין לראשי ארגונים ציבוריים. יבוא היועץ המשפטי לממשלה ויאמר לו, אדוני, אתה לא יכול לתת את ההוראה הזו.
1: והכל זה בחשאי, כל זה קורה בחשאי.
0: הכל בחשאי, אנחנו עלולים להידרדר למציאות שבה מפעילים כאן גופי ביטחון כמשטרה חשאית. האזרח לא ידע מזה, הוא לא יעתור בכלל לבגעת, זה לא יגיע לבירור המשפטי. וגם אם זה יגיע, זה יתנהל בדלתיים סגורות, כשהממשלה יכולה למנוע מהיועץ המשפטי להסביר לשופטים למה הוא חושב שזה לא חוקי.
1: אבל העותרים, אבל לא יהיו עותרים, אתה אומר, לא יהיה צד שני לאירוע, כן.
0: נכון, עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. תקופת בחירות, בואי נאמר שהממשלה מחליטה לעשות משהו יומיים לפני הבחירות. משהו שאו יכול לשבש את הבחירות, או משהו שיגרום להטייה של דעת הקהל. בא היועץ המשפטי, מרים דגל אדום, ואומר, אתם לא יכולים לעשות את זה בתקופת בחירות, יומיים לפני בחירות. עכשיו מה? ב-48 שעות לפני בחירות, ירוצו לבגץ, יצליחו לקבל פסק דין, איזה מין דבר זה?
1: כן.
0: איך יכול להיות שממשלה במדינת ישראל יכולה פשוט לבעוט בחוות הדעת המשפטית? עכשיו יש רשימה ארוכה מאוד של ליקויים, אבל אני רק אוסיף עוד דבר אחד. הם הכניסו ברגע האחרון הוראה לחוק, ש-30 ימים אחרי הקמת הממשלה הבאה, הממשלה יכולה בתכלס לפטר את היועצת המשפטית. עכשיו, היועצת המשפטית היא גם התובעת הכללית במשפטי נתניהו. ואנחנו זוכרים שבגץ מנה את פיתוריה, בין השאר על הרקע הזה. אז הם מעבירים פה גם חקיקה עוקפת פסיקה של בגץ בנושא הזה, כדי שהם יוכלו להיפטר מגלי בערב מיערה, שמנהלת כתובעת כללית את ההליכים נגד נתניהו.
1: כן.
0: ולכן הכל מתחבר להכל, הסמכותניות ותאוות הכוח, לשחיתות הפוליטית שלהם.
1: אנחנו נעצור כאן, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, שיש לכם גם פריימריז בשבוע הבא, אבל אנחנו לא נספיק לדבר על הפריימריז. פריימריז, עתיר מועמדים, צריך להגיד ביום.
0: לא, יותר חשוב מעתיר מועמדים, פריימריז של 115,000 ישראלים וישראליות שהשתתפו בתהליך הדמוקרטי המפואר הזה.
1: אוקיי. תודה רבה לך, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. תודה. שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה.
2: צהריים טובים ליד, צהריים טובים למאזינים.
1: ממייסדי פורום מפקדים ולוחמים במילואים, היית מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מפקד חטיבת מנשה. תכף אני אשאל אותך על כל הנושא הזה של חוק הפטור ממעצר לעריקים, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, כמי שלחם בשטח ובאמת לחמת וסיכנת חיים, וראית גם מה קורה במלחמה, ואתה גם איש ימין, אנחנו מסיימים עכשיו את בליץ החקיקה של הממשלה, והם לא העלו לקריאה שנייה או שלישית שום הצעה לשום ועדת חקירה כלשהי, כולל ועדת החקירה שהם עצמה יזמו של אריאל קלנר מהליכוד. לא עלה. עלו החוקים אחרים, יסוד לימוד תורה, פטור מעצר עריקים, יועמ"שית, הכל עלה חוץ מהדבר הזה. איך אתה כאיש ימין חי עם האירוע הזה?
2: אני חושב שוועדת חקירה הייתה צריכה להיפתח מזמן, יש שני מרכיבים חשובים בוועידת חקירה. הדבר החשוב ביותר זה שתהיה מקצועי, ימונו אליה אנשים שמתאימים לחקור, והדבר השני החשוב שהיא תזכה לאמון העם. בעיניי ועדת חקירה שתמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון בעת הזאת, לאור התאום הפעורה בין בית המשפט העליון לבין הממשלה, זה לא אפשרי.
1: אבל אחרי זה אנחנו לא שם בכלל. לא, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא שלא עלתה שום ועדת חקירה.
2: אני אומר, ומצד שני, גם ועדת חקירה שתוקם על ידי הממשלה, היא לא סבירה ולא הגיונית, כי קיים לפחות חצי עם שחושב שהממשלה לא לגיטימית. ולכן, זה המצב שנוצר. האם זה טוב? זה גרוע זה שאין ועדת חקירה.
1: מה זה עושה לך כאיש ימין לגבי האמון שלך בהבטחות של הממשלה שהיא תחקור את טבח 7 באוקטובר?
2: אני, כשאני מסתכל על הכנסת, בכלל כשהסתכלתי השבוע על החדשות מהכנסת, הרגשתי שנמצאים שם רוב חברי כנסת שאומרים את דעתה מתוך פוזיציה ולא מתוך דעה עניינית, בכל ההיבטים, מגיוס חרדים, דרך ועדת חקירה, דרך נושאים נוספים, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאפשר לייצר.
1: אבל אתה לא מסכים איתי שוועדת חקירה אחרי טבח 7 באוקטובר זה היה אמור להיות בראש מעייניה של הממשלה?
2: קודם כל צריך להגיד ביושר שגם אם הייתה ממונה ועדת חקירה בשמיני באוקטובר, עד היום היא לא הייתה נותנת את מסקנותיה. ולכן...
1: אבל עדיין משהו מבחינת אמון הציבור, מבחינת תחושת הקורבנות שמתייחסים אליהם בכבוד.
2: אמרתי, אני חושב שוועדת חקירה זה דבר חשוב מאוד. לצערי, המצב הפוליטי הנוכחי במדינת ישראל לא מאפשר לייצר ועדת חקירה שהיא גם מקצועית וגם תזכה לאמון הציבור. מה לעשות? זה המצב.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באמת, היית מפקד חטיבות, אתה מכיר היטב את הלחימה בשטח, אתה גם מכיר את מצבו של הצבא, ואתה שומע את אזהרות הרמטכ"ל. מה עובר לך בראש כשאתה שומע שמחוקקים חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים בלבד?
2: קודם כל, כל פעם שמייצרים חוק שהוא סלקטיבי והוא נועד להגן על אוכלוסייה מסוימת, זה לכולנו צריך לעשות קווץ' בבטן. אבל אני רוצה להסתכל בצורה יותר רחבה על נושא כוח האדם בצהל. צהל, במשך ה-25 שנה האחרונות, נגוע בתפיסות זרות שמדברות על הקטנת הצבא, מאז אמר אהוד ברק, צבא קטן וחכם, צהל עשה את הצעדים הנוראים האלה בצורה... עשה צעדים בלתי הפיכים בהקטנת הצבא, סגר אוגדות שלמות וחטיבות שלמות, הפך מצבא מתמרן, כובש שטח, לצבא שיורה מנגד. ואני עד היום לא שמעתי רמטכ"ל אחד, כל הרמטכ"לים שעושים קולות של שטיח, לא שמעתי את אביב כוכבי בשלוש שנים האחרונות אומר מילה אחת. זה לא במקרה, הוא אחראי, הוא ואחרים איתו, בני גנץ ונוספים, לעובדה שהצבא קטן. ואני קודם כל מצפה מהצבא לעמוד ולהגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי.
1: כמו שאתה מצפה מראש הממשלה להגיד, אביתי, חטאתי, פשעתי על טבח 7 באוקטובר? לא על הטבח, סליחה, על העברת המיליארדים לחמאס לפני?
2: בוודאי, יש לו אחריות מלאה לאירוע.
1: אז למה אתה לא אומר את זה?
2: את לא שאלת אותי על זה, שאלת אותי עכשיו על הקטנת הצבא, אני עונה לך.
1: אוקיי.
2: את רוצה פוליטיקה, תעשי פוליטיקה.
1: לא, אני לא רוצה פוליטיקה, אני רוצה לדעת, אוקיי, בסדר.
2: שאלת אותי על הסדקים.
1: בסדר, אוקיי.
2: צהל הקטין את הסדק המתמרן שלו בעשרות אחוזים. לא שמעתי איש צבא אחד רציני, אלוף אחד בצהל, שאומר, אחריות היא שלנו, אנחנו נגועים בצהל.
1: גיא חזות, תת אלוף מילואים גיא חזות, כתב על זה ספר שלם.
2: כן, כתב אני מדבר על הצבא הרשמי, לא על זה שקצין מילואים כותב ספר על מה קרה לצהל. אז קודם כל, הצעד הראשון המתבקש, שצהל יבוא ויגיד, אני נגוע בתפיסות זרות, הקטנתי את הצבא, אני עכשיו משלם את המחיר על מה שעשיתי. הדבר השני שצריך להגיד, אני מאוד רוצה, ואני בעד שהממשלה הבאה, תקבע חוק לגיוס כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. חרדים, ערבים, גברים, נשים, בלי כל מיני פטנטים של שנה, של שנתיים, כולם צריכים לשרת במדינת ישראל, או בשירות צבאי, או בשירות אזרחי, חד משמעית. עכשיו, מי שחושב שניתן להביא מחלקה אחת של מהאוכלוסייה החרדית בכוח לשטח הקרב, לכבוש גבעה, הוא כמובן טועה ומטה. זה לא יקרה.
1: כלומר, אתה אומר להביא... בעצם לממשלה לא הייתה ברירה חוץ מאשר לחוקק את החוקים האלה.
2: לא, אני לא אמרתי לו
1: לתואריך. כי מה שאומרים חברי כנסת לממשלה והשרים, שזאת הדרך הכי טובה להגדיל את מספר החרדים. אחרת, אז למה חוקקו את החוק הזה?
2: אני אומר, אני
1: בעד... למה הם חוקקו את החוק הזה לדעתך?
2: אני רוצה שיהיה חוק במדינה... אני אומר עוד פעם, כל מה שראיתי השבוע בכנסת הוא לא ענייני. כולם מפוזיציה. זאת אומרת, גם העובדה שלצורך העניין החרדים אמרו לך בחוק הזה, מי שלא לומד תורה, את יכולה לעצור אותו, את אפילו אי אפשר להאריך. אנחנו במצב...
1: הם גם לא מתנהגים ככה. הרב יצחק יוסף מדבר על כולם, הוא קורא לכולם לקרוע את צווי הגיוס שלהם ולזרוק לאסלה.
2: זה נורא ביום, אני אומר לך את עמדתי האישית. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל, חרדי וערבי, גבר ואישה, צריך להתגייס או לשירות צבאי או לשירות אזרחי. אנחנו צריכים לחבק את אלה שמשרתים, אנחנו צריכים להעניק להם הנחות בדיור וסבסוד מימון תואר ראשון ועבודה בשירות הציבורי. הכל עלינו, וכל השאר לא יקבלו כלום.
1: כן, אבל זה, אבל זה לא קרה. וזה לא קרה בתוך מלחמה מאוד מאוד ממושכת שלא הייתה כמותה בתולדות מדינת ישראל, בטח לא בעצימות כזו, בטח בכל כך הרבה זירות. יכול להיות שממשלה שמבינה שיש לה כמות מוגבלת של כוח אדם, ויש כמות מוגבלת של לוחמים, ויש שחיקה גדולה מאוד בקרב חיילי הסדיר, אני שומעת את זה, חותכים אימונים, אני מקבלת הודעות מהורים שאומרים, שוב ביטלו לבן שלי את הרגילה, שוב מכניסים אותם לבנון, שוב מכניסים אותם לעזה, היו כאן דיווחים של קרמלה מנשה ורועי שרון על חיילים שיצאו, אמרו, אנחנו כבר בטראומה, אנחנו לא יכולים להיכנס יותר, והכניסו אותם למחבוש על דברים מהסוג הזה. אז אולי ממשלת ישראל, אתה יודע, כמו מי שיש לו אוברדרפט בבנק, צריכה להבין שאם זה כוח האדם שעומד לרשותה, היא חייבת באיזשהו שלב לעצור את המלחמות. אי אפשר הכל על גב של צד אחד בלבד. אם אתם לא יכולים לגייס חרדים, תעשו מלחמות יותר קצרות, תסיימו בהסדרים מדיניים, אתם אומרים זה לא אופטימלי, בסדר, אבל זה גם לא אופטימלי חוסר השוויון בנטל.
2: אז הבאת שלפני 80 שנה, כאן בן אדם מאוד חכם שהעניק את המדינה, קראו לו דוד בן גוריון, הוא ביסס את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, והוא קבע שמדינת ישראל כמדינה קטנה שצבא מבוסס על כוח המילואים אמורה להכריע ומהר בשטח האויב.
1: אבל זה לא הקרה מהר בשום חזית.
2: את צודקת לגמרי.
1: נו, אז תעצרו.
2: בעיניי זה החטא הכי גדול של הממשלה ושל הצבא. העובדה שלא נקטנו בשיטות הכרעה, העובדה שהרצי הלוי, המנכ"ל הקודם, הגה את שיטת הפשיטות שנמשכה במשך שנתיים ברצועת עזה ולא הביאה לתוצאות ברצועות. ואני אומר, הדרג המדיני והדרג הצבאי אחראים על הכישלון הנורא הזה. אני אומר, אתמול, את ראיינת אותי בעבר על תוכנית האלופים בעזה,
1: נכון.
2: על התוכניות בלבנון, צריך לנקוט בפעולות הכרעתיות ומהירות ולא למרוח את המלחמה. עד אין קץ. אני מסכים איתך לגמרי.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. אלוף משנה מילואים חזי נחמה, מייסדי פורום מפקדים ולוחמים מילואים. תודה רבה לך, חזי.
2: צהריים טובים ליאת, בשורות טובות למאזינים.
1: אנחנו עושים הפסקה, ועוד מעט אנחנו נחזור לעוד אחד מהחוקים שעברו השבוע במליאה. ביטול חוק הכשרות של חבר הכנסת מתן כהנא, והחזרת חוק הכשרות שמפקיד את כל הסמכויות בידי הרבנות הראשית. מה זה עושה לבעלי המסעדות, שרבים מהם כבר נפגעו מאוד במהלך המלחמות, והם נפגעים גם ממהלך הקורונה. נדבר על זה עוד רגע.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
4: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
5: סקודה. מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן
15: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
16: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו.
13: כן, כן. ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
15: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
13: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
16: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
13: מבצע השידורים הענק.
17: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
18: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
13: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
19: And Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
13: זה היה אירוע היסטורי.
20: No bloodshed.
13: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
16: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: עכשיו אנחנו לרצח בנחלאות. בית משפט השלום בירושלים האריך בשבעה ימים את מעצרה של בת זוגו של בניהו רזי החשודה ברצח לאחר תכנון. בדיון עלו פרטים חדשים. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
21: כן, שלום ליאת. אז כפי שציינת, אנחנו מדברים על צעירה כבת 19, חיילת בצהל, שהיא אחת החשודות המרכזיות ברצח של בניהו רזי בשבת בערב בדירה בנחלאות, דירה להשכרה לטווח קצר. והיום בית משפט השלום בירושלים מאריך את מעצרה בעוד 7 ימים. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרה ב-15 ימים, אבל בית המשפט, שקורה בדרך כלל, מקצר את הימים. היא חשודה במעורבות ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר לעשות פשע ועבירות נוספות. בדיון עלה כי אמא של החשודה נחקרה אתמול בעזרה באשר למידע שהבת שלה סיפרה לה לאחר אותו אירוע, ומה הידע שלה על אותו אירוע שקרה בדירה הזאת בנחלאות. גם אחותה, כפי שגם נמסר אתמול ממחש, אחותה שהיא שוטרת, נחקרה. כמו כן גם עלה שבדירה נמצאה סקית של חפצים של אחת מהחשודות, אבל כהן המשטרתי טען שאותם קטינים שעלו לדירה יחד עם חשודה אחרת, חברתה של בת זוגו, שילת חוטה, גם כן ב-19 מבאר שבע, לא באו כדי לחפש את אותה סקית, אלא לטענת כהן המשטרתי, כדי בעצם לנקום על כך שאותן שתי חברות, כך לפי מה שמרסרו ולפי גם עדויות של חבלות, הוקעו על ידי בניהו רזי בחברו. בואו נשמע את הדברים של עורך הדין עמרי שטרן, שמייצג מטעם הסנגוריה הציבורית את החשודה הזאת, כאמור בת זוגו שבניהו רזי זכרו לברכה.
22: החשודה שאותה אני מייצג נחקרה בשנית מאז הערכת המעצר הקודמת. היא כמובן משתפת פעולה עם החקירה, שווה על גרסתה. המשטרה עדיין בודקת את הדברים. למיטב ידיעתי, אתמול נחקרו גם אמא ואחותה של החשודה, ודווקא החקירות שלהם אימתו את הגרסה שלה ולא הביאו להתחזקות החשד.
21: כן, אבל עוד נציין שבניגוד למה שטוען עורך הדין שטרן, בית המשפט, השופט ארליך, קבע כי אכן יש חיזוק לחשד נגד אותה חשודה, שנזכיר שמה עדיין אסור בפרסום, בשל בקשת רשות עירור שהגיש סנגורה לבית המשפט העליון, לאחר שאתמול בית משפט מחוזי ירושלים דחה את בקשתו להמשיך את איסור הפרסום. הדיון בבקשה הזאת מחר בבית המשפט העליון. ליאת.
1: תודה רבה. ורד.
21: תודה.
1: לאחר שכינוסה נדחה שוב ושוב מתחילת השבוע, ועדת השרים לענייני שבק התכנסה אמש לאחר ישיבת הממשלה כדי לדון בבקשת ראש הממשלה נתניהו להרחיב את ההבטחה על ראש הממשלה לשעבר, כך שתהיה לכל החיים. זאת לצד בקשת רעייתו, שרה נתניהו, לאפשר לה הבטחה לכל החיים. בקשה נוספת מצד המשפחה היא לאפשר הבטחה לילדיו של ראש הממשלה לשעבר למשך 5 שנים. שבק העביר חוות דעת שלפיה הוא תומך בבקשתה של שרה נתניהו. חוות הדעת הועברה אתמול בבוקר לוועדה המייעצת. מצטרף לנו כעת סגן ראש השבק לשעבר ישראל חסון. שלום ישראל.
0: שלום, שלום ליאת.
1: מוצדק?
0: תראי, מוצדק, אני אגיד ככה, כל דבר שמגדירים אותו לכל החיים, צריך לשים עליו סימן שאלה אחד גדול. אני חושב שהקביעה הזאת היא חורגת, היא משיטה על הציבור, היא חורגת מכל מה שמוכר לנו עד עצם היום הזה, ומכל מה שנקבע בכללים עד עצם היום הזה. אין לי שום ספק שיש רמת איום שהיא גוברת לאור האירועים האחרונים באזור הזה, אבל הדברים יכולים להשתנות. לא היה לפני, ואני גם לא חושב שמשהו פה בלוחות זמנים ובקביעה הגורפת הזו של לכל החיים היא קביעה נכונה.
1: למה היא מבקשת לדעתך לכל החיים? למה היא מבקשת עכשיו לא, לכל החיים?
0: ליאת, זו שאלה בתחומים שאני
1: זה באמת... זה לא קרה אף פעם, ישראל?
0: לא, זה לא קרה אף פעם. עד היום, תראי, נבחרי ציבור, נבחרי ראש ממשלה, שר ביטחון, סמלי שלטון, האיום הגדול זה הסודות שהם מחזיקים ולא הפיות. יש אנשים שמאוימים לא פחות מהם, סתם, אני אתן לך דוגמה, השר בן גביר הוא מאוים לא פחות, מאוים פיזית. הפונקציה פה היא פונקציית השמירה על הסודות, בעיקר הדבר הזה, וזה לא תנאי שירות, וזה לא שיהיה מי שיסיע אותך לכל מקום, אלא זה דבר שאתה צריך לבחון אותו. עד היום, ראשי ממשלה, שרי ביטחון, מאובטחים 5 שנים, ואפשר להאריך אותם. ביבי דאג בעבר להאריך את זה, אז ברק נהנה מזה, למשל, 10 שנים. אבל אתה עושה אחרי זה הערכת מצב, והבטחה של השבק היא הבטחה מאוד מאוד מאוד יקרה. ואני
1: תן לנו את זה רק בהערכה, כדי שנבין את סדר הגודל. אתה יודע, חושבים הבטחה, אז חושבים 2 מאבטחים, אבל זה הרבה יותר משני מאבטחים, נכון? תסביר בבקשה.
0: בואי נתחיל מזה, שאם את אומרת 2 מאבטחים, זאת אומרת שאת מדברת על לפחות 8 מאבטחים ביממה. בסדר?
1: לאדם אחד?
0: כן, אתה לא מסתובב איתו מהבוקר עד הבוקר. לכל 8 שעות אתה צריך להחליף, אתה צריך לדאוג, אתה צריך מישהו שיסיע, אתה צריך מישהו שיביא. אתה צריך לשים מעטפת מודיעינית, זה דסק מאחורי זה, זה עסק כבד, אבל הדיון בעיניי...
1: רגע, שנייה, לא, אני כן רוצה רגע להתעכב על העלויות, אני רוצה שנייה להתעכב על העלויות, כי יש פה המון המון המון דברים שחסרים להם כסף במדינת ישראל. היה כתבה לפני שבוע, 3,000 מדריכים לנוער בסיכון, בפנימיות ברחבי הארץ, אין, כי אין מספיק כסף לאנשים האלה, הם לא מרוויחים מספיק. אז אני רגע רוצה כן להתעכב, עליהם הולכים הכספים של מדינת ישראל, שיש לה המון אזרחים שווי זכויות במדינה. אני כן רוצה לרגע להתעכב. אפשר להגיד כסף קטן, לא כסף קטן, בסוף המצטבר, זה לא כסף קטן, אפשר עוד לעשות הרבה דברים עם הכסף הזה. אני רוצה רגע להתעכב על זה, בסדר? אתה אומר 8 מאבטחים, זה האם זה כולל גם רכב משוריין לכל החיים?
0: זה כולל רכב שאתה מסיע אותו, וזה לא רק רכב אחד, זה גם רכב למאבטחים.
1: רגע, סיטואציה מדבר... כזו של אדם שמאובטח לכל חייו, אתה אומר, זה 8 מאבטחים לפחות ליום, זה רכב אחד
0: לא,
1: לאדם
0: אני
1: עצמו?
0: לא, דרך אגב, אני מדברתי עכשיו על בני משפחה, לראש ממשלה ודברים כאלה, זה סיפור אחר.
1: אבל הוויכוח כרגע הוא לא כל כך על ראש הממשלה. אנחנו מדברים נכון. כרגע על רעיית ראש הממשלה וילדיו. אתה אומר... במצב כזה, אם מאבטחים את שרה נתניהו לכל החיים, היא מקבלת לכל החיים רכב משוריין עם נהג, ועוד רכב משוריין למאבטחים. ותן לי להניח של רכבי שרד, נכון?
0: ליאת, בואי נדבר ככה, בקיצור, בסדר? את בשביל להבטח גורם כזה, כמו ראיית ראש הממשלה או כמו ילד, את צריכה צוות שהוא מקדים, שבא לבדוק את השטח הזה, שבודק את כל לוחות הזמנים, מי נמצא, מה יכול להיות שם, צריך לעשות שם סיור. זה סיפור כבד מאוד בעלויות ובהחזקה של הדבר הזה. אבל את יודעת, ליאת, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, את רוצה לדבר על העלויות.
1: לא, אני לא רוצה רק על העלויות, אני רוצה גם על העלויות.
0: ביום שהממשלה שלנו לא תהיה סקטוריאלית, אלא תהיה ממלכתית, אז יהיה כסף לנוער בסיכון, למדריכים לנוער בסיכון. האמיני לי. הרי זה בעצם כל הדיון פה. או למשל, הוועדה מייעצת לשבק. אותי מטריד, באמת אני אומר לך, אותי מטריד רצף ההחלטות שנוגעות לראש הממשלה על ידי ראש השבק.
1: כמו?
0: זה רצף החלטות. ההחלטה הראשונה של לא לקיים את המשפט בזמן המלחמה עם איראן, כשאזרחים כן נשפטים באותו מקום, זאת אומרת, ערך שוויון בפני החוק נמחק.
1: אני חייבת להגיד בהקשר הזה שאני ראיתי פרסומים של נחום ברנע שאומר שזו לא הייתה החלטה של דוד זיני, זה כן הייתה החלטה של גורמי המקצוע, וזיני חתם על זה בסוף, בהקשר הספציפי הזה.
0: זה לא קשור, זה לא חשוב. אני אומר שזה לא חשוב. אני באמת, זה בכלל לא חשוב. גורם מקצוע יכול לקחת אותך להמלצות של to be on the safe side, או כמו שאנחנו נוהגים להגיד בשפתנו, כסתח, בסדר? זה בסדר, אבל אנחנו בדרג של ראש שבק, אתה צריך לקבל החלטה שהן רלוונטית לרמה הממלכתית של האירוע, של איזה ערך נפגע פה. ההחלטה השנייה שאני אתן לך, למשל יונתן אוריך, איך יונתן אוריך, איך השבק לא נשכב פה על הגדר, על הכביש, ואומר, הוא לא ידרוך בלשכת ראש הממשלה. נקודה. הדבר השלישי, זה הסיפור של הסרת החסינות של גוטליב, של חברת הכנסת גוטליב, אם אני רוצה לדייק, שהיועמ"שית נדרשה שם להיות במטווח הזה לבד, ולא התייצב שם ראש השירות בכבודו ובעצמו, בשביל להגן על כלל עובדי השירות. ועכשיו אנחנו מגיעים פה להחלטה שהיא לכל החיים. זה, זה, זה משהו שאתה יושב, אתה מסתכל, אתה אומר, מה המחנה המשותף? ואני מאוד מאוד מקווה, אני באמת מאוד מאוד מקווה, שההתראות שהתריעו חבריי תרם המינוי, ואני תמכתי במינוי הזה דרך אגב, אני אמרתי שעל דעות לא ממנים בן אדם. אני אומר לך, ההתראה שהם אמרו, הם כנראה ידעו מה ראש הממשלה מבקש בארבע עיניים, והם ידעו מה נדרש בכדי לעמוד מולו. והם התריעו על זה שיהיה חשש שכשאתה ממונה כאיש אמון ומטעם אתה לא תוכל לעמוד מולו.
1: אבל הנה, אבל יש, אבל הנה, אבל רגע, יש, אבל בסופו של דבר מה שהגיע לוועדה זה המלצה של השב"כ שאומר ששרה נתניהו כן צריכה הבטחה לכל החיים. אתה מפקפק במקצועיות של חוות הדעת הזו, בענייניות שלה?
0: אני שואל את עצמי את השאלה, מה קרה שהיא צריכה? למה אליזה אולמרט לא צריכה? למה הגברת ברק לא צריכה? באמת, למה אנחנו שוברים את העקרונות האלה? אני אומר, שברנו את עקרון השוויון בפני החוק. אנחנו שוברים עכשיו את העקרון של, עם יונתן אוריך, את העקרון של סיווג ביטחוני. אחרי זה שברנו את העקרון של פרסום שמות על ששברק. אנחנו עוברים במסע הרס פנימי. תחת הכותרת, אני חייב חובת נאמנות למי שמינה אותי.
1: ישראל, אתה שותף להזהרות או לאפשרות באמת שגם ביום הבחירות שבק לא יממש את החובה שלו לשמור על תואר הבחירות?
0: אני לא שותף לדבר הזה, באמת שאני לא שותף.
1: יש חשש כזה, כן. הוא נשמע גם בקרב אנשי שבק לשעבר.
0: כי אני מאוד מאוד מאוד מאוד סומך על היושרה, על האינטגריטי, על הממלכתיות של הרוב המכריע של עובדי השבק. והשבק בנוי מהאנשיו ולא רק מראשו.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי ילדיו של ראש הממשלה, שאני מבינה שגם הם מובטחים בסופו של דבר בהמלצות שבק שהתקבלו במשך השנים. ואני רוצה לשאול אותך אם זה חייב לחול גם על בן של ראש ממשלה שבוחר לא לגור בארץ. הרי תקן אותי אם אני טועה, זה מייקר את ההבטחה בצורה משמעותית שהיה בחול, נכון?
0: הוא לא מובטח על ידי שבק.
1: אבל הוא מובטח על ידי כוחות ביטחון של ישראל?
0: כן, בוודאי.
1: וזה יותר יקר בחול מאשר בארץ?
0: בוודאי.
1: אז אם אזרח ישראלי בוחר מרצונו לגור בחול, מדינת ישראל עדיין חייבת להבטח אותו גם שם ולשאת בכל ההוצאות של הבחירה שלו לגור בחול?
0: ליאת, תראי, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה בושה זו מין מילה שאת צריכה לחפש במילון, היא לא מתקיימת במציאות ובדפוס ההתנהלות ובערכים שמנחים את אנשינו. אם יכולת לחוקק חוקים כמו שחוקקנו, כשאתה מצהיר מעל כל במה שאנחנו נלחמים בשבע חזיתות, והילדים שלי, ואני לא יודע מה הילדים שלך, אבל הילדים של חלק גדול מאזרחי המדינה הזו, עושים מילואים בפעם, אני לא יודע כמה, ולא מסוגלים להירשם לאוניברסיטה ולתכנן לימודים ולצאת לחיים שלהם. אז על מה אנחנו מדברים פה? על הבושה של יאיר נתניהו? על זה צריך בכלל להרחיב מילים? אין, אנחנו איבדנו, את יודעת, פשוט, אם יש מילה אחת שאני משתוקק לה, ערכים, תרבות, שיח, ולא לאבד את הבושה. אוקיי. כל היתר יבוא מאליו.
1: אנחנו נעצור כאן. ישראל חסון לשעבר, סגן ראש השב"כ, תודה רבה לך, ישראל.
0: תודה גם לך.
1: פרסומת.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
23: כן, די. חזרתי לעצמי.
24: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
25: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
26: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
27: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
28: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
29: 2026, כל הקולות והכותרות.
30: חבר הכנסת תואת טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
31: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות. בשנים האחרונות אנחנו הנחנו בפניו לא מעט דברים, תוכניות. אני אמרתי לו לפני חודש וחצי כשהוא הגיע לוועדת חוץ וביטחון, יש תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית. מה עשית איתה? קדחת.
29: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
1: עכשיו 12:53, אנחנו אלייך, אנה פינס, עם האירוע הקשה, מורה נעצר בחשד לאונס. שלום אנה.
32: שלום. אני צריך להגיד, החקירה הזו עדיין בראשיתה, והפרטים עוד מתחילים להתבהר, אבל זה נראה כחשד חמור מאוד לעבירות מין של מורה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, בתלמידה בת 12 בחטיבת ביניים בצפון תל אביב. השוטרים של תחנת תל אביב צפון התחילו לחקור את המקרה בעקבות תלונה שהתקבלה. אנחנו לא יכולים לפרט כרגע איך ולמה, בגלל שבאמת מדובר פה בקטינה והרבה מהפרטים חסויים. המורה נעצר אחרי שהחקירה התקדמה. באמת לפי גורמים, מדובר בתיק שיש עליו עוד הרבה עבודה, אבל ייתכן שגם יבשיל בהמשך לכתב אישום. האישומים פה מאוד מאוד חמורים, החשדות שמיוחסים לו כרגע, והשאלה המשמעותית היא האם אכן יש עוד תלמידות שאולי נפגעו או ירצו להגיש תלונה לגבי אותו מורה, ולכן המשטרה מבקשת לפרסם את שמו. כרגע בית המשפט הוציא את צו עיכוב ביצוע, מה שנקרא, כלומר רק מחר בית המשפט המחוזי ידון האם יהיה אפשר לפרסם את שמו של המורה הזה שחשוד כאמור שפגע מינית בתלמידה שלו. מדובר במורה למתמטיקה. נפגשו מעבר לשעות הלימודים, לא בתוך שטח בית הספר. הוא לא מכחיש שהיו מפגשים, כמובן מכחיש שביצע עבירות בתחום הזה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי המקרה הזה, בתקווה שגם נוכל לפרסם את שמו ופרטים נוספים.
1: תודה רבה, אנה. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה. אני רק רוצה להגיד שאנחנו רצינו לראיין כאן את חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שיגיב גם על חלק מהדברים שאמר כאן גלעד קריב, גם לדברים שאמר ישראל חסון. ביקשנו גורם מהקואליציה, חבר הכנסת וטורי לא עונה לנו, אני מקווה שהוא יענה לנו בהמשך.

0: איך מוצא חן בין החליות.
1: אנחנו שוב אליכם אחרי חדשות השעה אחת. מנסים להבין מדוע בוטלה נסיעתו של ראש הממשלה הלילה לוושינגטון, וגם על הדברים שאומר סגן הנשיא ג'יי די ונס, אולי הנשיא הבא של ארצות הברית, אומר הלילה בפודקאסט סופר פופולרי בארצות הברית, ישראל ניהלה קמפיין נגדי בתוך ארצות הברית. אנחנו נדבר עם מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, נהיה עם אוהד ארגנטינה ואוהד ספרד לקראת גמר המונדיאל, וגם איך ביטול רפורמת הכשרות של חבר הכנסת מתן כהנא תשפיע על בעלי המסעדות, וגם סיפור מאוד מאוד יפה על הולנדי שאי שם בסוף המאה ה-19 הלך שנתיים מאמסטרדם לישראל. למה? תשמעו בהמשך. אפרת וייס עורכת את המשדר, עמית כהן ושילת מחלוף בהפקה, דני רוקי על הביצוע הטכני, אני ליאת רגב, מיד שווים.

0: אנחנו כאן. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? Like a boss. בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרמה בבנימין. מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו אמש שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי, לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. טרגדיה בנחל עירון. רכב דרס למוות נהגת צעירה שעמדה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מסוקי קרב וחטב"ם של צה"ל הוקפצו אמש לגזרת בנימין וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע, הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה. עד כה לא נעצר איש. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הממשלה משקרת באומרה שהיועמ"שית התערבה בכל סוגיה. לדבריו, היועצת התערבה רק במקומות שבהם ביקשה הממשלה לפעול בניגוד לחוק. בריאיון לליאת רגב הצביע קריב על הבעייתיות בהחלשת היועמ"שית.
6: הצעת החוק אומרת שאם הממשלה רוצה, היא בעצם יכולה להתעלם מחוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי.
7: בסוף מי שיפסוק יהיה בגץ.
6: למעט דבר אחד, שוועדת החוקה בהובלת רוטמן קבעה שבכזאת סיטואציה היועץ המשפטי לא יוכל להציג את עמדתו בפני בית המשפט העליון. אנחנו עלולים להידרדר למציאות שבה מפעילים כאן גופי ביטחון כמשטרה חשאית. האזרח לא ידע מזה, הוא לא יעתור בכלל לבגד.
4: הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
8: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת, מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב. כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. והדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפתח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
4: ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. הסיבה הרשמית לביטול היא דחייתו של טקס ההשקבה לסנטור לינזי גראם לסוף החודש. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אפשר שההחלטה התקבלה גם על רקע קשיים בתום פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ. טרגדיה בנחל עירון. רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה, שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית. התאונה הראה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום. הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר בן יחיד להוריו ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצעיר על עצמו חייל בודד ועקף את סירוב המשפחה מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
9: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
10: אני באמת יהפוך לחייל בודד.
9: בדיוק.
4: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
1: התחזית בחסות
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה. די!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:06 כאן בחצי היום. אנחנו נהיה עם אלכס רייכמן, אוהד ארגנטינה, ועם סאלה מרגי, אוהד ספרד, בפינת המונדיאל שלנו עם יותן רוזנבלד, לקראת הגמר הגדול, שצריך להזכיר, יכול היה לראות לגמרי אחרת אחרי שני חצאי גמר מסעירים. נשמע את סיפורו של ואן דר הון, הולנדי שהלך לארץ מאמסטרדם, שימו לב, במשך שנתיים הוא הלך מאמסטרדם לישראל, הוא הגיע לאזור מטולה, הוא סימן שם שבילים שחלקנו מטיילים בהם עד היום. השבוע נערך טקס לזכרו. אנחנו נשמע את הסיפור המרתק שלו עם פרופסור יוסי לשם ועם נכדתו שישראלית שגרה היום בארץ, אורנה לוי ואן דר הון. עוד מעט נדבר עם אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, ננסה להבין מדוע נדחית נסיעתו של ראש הממשלה לוושינגטון, וגם על הדברים שאומר ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, הלילה. הוא אומר, ישראל ניהלה קמפיין נגדי בתוך ארצות הברית. אבל אנחנו רוצים, אנחנו נשמע גם דברים שאומר אריה דרי ברעיון היום, דברים שהוא אומר, דברים חריפים שאומר אריה דרי נגד הרמטכ"ל. אבל אנחנו רוצים לפתוח עם עוד הצעת חוק שעברה, יותר נכון בוטלה אתמול במסגרת בליץ החקיקה. הצעת החוק של השר לשעבר מתן כהנה ביקשה לערוך רפורמה שבמסגרתה הרבנות תהיה גוף רגולטורי שיכול לתת לגופים אחרים רשות לחלק תעודות כשרות מתנעמם, בתנאי שיציגו את אופן פעילותם ויעמדו בתבחיני הרבנות הראשית. הקואליציה ביטלה אתמול את הרפורמה של מתן כהנה, ועל קו הטלפון נמצאים איתנו רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני עצמאים ובעלי עסקים בישראל. שלום רועי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ושלום ליושב ראש איגוד המסעדנים, מסעדן עצמו, יקיר ליסיצקי. שלום יקיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: יקיר, זה בעייתי מבחינתכם שבוטלה הרפורמה של מתן כהנה?
2: חוק גרוע מאוד, בעייתי, פוגע בתחרות, אין בו שום היגיון מקצועי, בסדר, שעושים ביזנס פוליטי רגע לפני, ניחא, אבל אתם פועלים נגד עמדת רשות התחרות, אתם פועלים נגד עמדה הלא פורמלית של משרד האוצר, של הצוותים המקצועיים. לוקחים את חופש הבחירה, אז אולי בוא נקרא לו חוק ביטול התחרות.
0: רגע, התחרות הייתה למי יש תג של איזה הכשר?
2: ניתן לבעל העסק לבחור. תחת פיקוח רגולטיבי, ניתן לבעל העסק לבחור את סוג הכשרות בין מוסדות פרטיים וחפוף להשגחה של הרבנות הראשית ישראל. הם בעצם באו ואמרו שני דברים. אחד, אתם לא יכולים לבחור כשרות מעיר שונה, מה שזה חלק שיושם ברפורמה של כהנה. ופעם שנייה הם אמרו, אין לכם, אתם העסקתם אותו באופן אישי, עכשיו אנחנו המדינה תעסיק אותו, פותח סוגריים. המדינה תעסיק את המשגיחים באופן ישיר, יש לזה עלות תקציבית מסוימת במסגרת הדיל הפוליטי שנוצר, ופעם שנייה בעל עסק יהיה כפוף, ממש ריכוזיות מקסימלית, ההפך מפתיחת השוק. אנחנו נבקים להוזלת יוקר המחיה הלוך ושוב שנים רבות, ויוקר המחיה נמדד ברגעים האלו, בוועדות האלו, בחוקים האלו, שמבטלים את העמדות המקצועיות של גורמי המקצוע.
0: למה זה ישפיע, כשאתה אומר יוקר המחיה, זה אומר שמעכשיו אוכל במסעדות יעלה יותר יקר לך, ולכן יותר יקר גם לצרכנים שבאים לאכול?
2: לא, זה לא מה שאני אומר, אני אומר משהו גרוע לכשעצמו. אחד, מדינת ישראל הולכת לשלם למשגיחים כסף באופן ישיר, כאשר בעלי עסקים עד היום שלו. אז לא מוכרים לגבות את הכסף גם מהמדינה שתשלם למשגיחים, ויגלגלו את זה כמובן על בעל העסק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אותך שאלה פשוטה. אם לך היה ספק שירות אחד, או לכל מאזין, או לכל בעל עסק במדינת ישראל, היה לו ספק שירות אחד, מה עשוי לקרות למחיר?
0: תסביר, תענה.
2: אני אשמח שתשיב לי. מה עשוי לקרות למחיר?
0: הוא יכול,
2: עשוי,
0: הוא יכול,
2: כן. עשוי לעלות, אם יש ריכוזיות, זה השוק סגור ולא פתוח.
0: ואנחנו
2: נאבקים זה, ואז מבחה אחת באים ופשוט דורסים. לא משפרים, לא מתקנים, פשוט דורסים. אומרים, רגע, התשובה היא לא, אנחנו נייצר את כל המאפיינים של מונופול, אתם תוכלו לקבל כשרות רק מגוף אחד, לא מאוד ארגונים נוספים, ולא נפתח את השוק, וזהו, נהיה לכם חושב שלך. אני בכלל לא מדבר על סוגיה שעולה של פגיעה בחופש העיסוק. מה, בעל עסק לא יכול להעסיק מישהו? כי זה חוק חוקי, לא חוקי. אני לא יודע.
0: כשאתה אומר מישהו, אתה אומר הכשר אחר, הכשר מגוף אחר?
2: משגיח. אם בעל מסעדה לא יכול להציג משגיח, הוא יכול רק במסגרת התנהלות מול המדינה, ולא בהעסקה ישירה, עולה השאלה, האם יש כאן פגיעה בהעסקה? אנחנו שוקלים עם מספר ארגונים נוספים, לפנות לבג"ץ, ולציין את הליקויים שיש לכאורה, או לא לכאורה, זה בית משפט יחליט, שיש בכל ההליך הזה, מתחילתו לסופו.
0: בוא נשמע רגע את רועי. רועי, אתה רוצה להוסיף?
1: כן, אני רוצה להוסיף, כי בסוף זה לא רק מסעדות. אני נכנסתי לאירוע הזה מאחר ולאו, מייצגת למעלה מ-74 ארגונים, 500,000 עצמאים, שלושים שכפת בבוקר ויוצאים להביא את הפרנסה שלהם. ומדובר פה גם על מקולות, ומדובר פה על מיני מרקטים, ומדובר פה על מעדניות, ועל איטליזים, ועל אולמות אירועים, ועל מלונות. כלומר, ההשפעה הזאת תהיה השפעה דרמטית, שיש לה עלות של מיליארדי שקלים, ומיד אחד המדינה אומרת שהיא רוצה להוריד את יוקר המחיה, ובצד שני מעלה אותו, כאשר בסופו של דבר מובן מאליו שאם יש פה מונופול של גוף אחד, אז גם ההתגמשות שלו שהייתה בצורה כזאת או אחרת שאפשר היה, יהיה פה רגולציית יתר. את מבינה, ליאת, שברגע שיש פה אין לו שום אינסנטיב לבוא לקראת המגזר העסקי לאותו משגיח, ובסופו של דבר למצוא פתרונות יצירתיים, אלא להיות דווקנות ורגולציה יתר, ובעצם לא יהיה לך למי לפנות, ולא יהיה לך בעצם שום תחרות, זה יעלה בצורה דרמטית את ההוצאות שקשורות בתחום הכשרות. ולכן אני אומר, קודם כל צריך להסתכל על זה בתמונה רחבה יותר. נכון שיקיר מייצג את המסעדות, אבל זה בסוף ייגע בעוד המון עסקים. במלונות, באולמות אירועים, ומיני מרקטים, ומעדניה שאת נכנסת אליה, ויקליט שאת נכנסת אליה, ובסוף אתה באמת רוצה שיהיה את העולם הזה של הכשרות, אבל אתה רוצה שזה לא יעיק על אותו בעל עסק, וייצר לו רגולציית יתר, וייצר לו מציאות שבה הוא כל פעם לוקח על הגב שלו עוד ועוד מעמסה, שהמדינה היא זאת שמחוללת את יוקר המחיה.
0: רואי, תן לי,
1: לא נתפס,
0: תן לי רק, אני פשוט זוכרת משיחות קודמות בינינו, אנחנו מדברים כל פעם שיש משבר, אז היה בקורונה, אחר כך הייתה מלחמה שנתיים וחצי, הייתה מערכה מול איראן, ובעלי מסעדות, בעלי מלונות, נפגעים כל הזמן, נכון?
1: אזור הצפון בכלל לא, עדיין לא זכה לקבל את הפיצוי, אנחנו מדברים שם על עסקים שעדיין מדממים ועדיין לא חזרו לפעילות, אנחנו מדברים פה על מציאות שבה הבטיחו 20 מיליארד שקל בכותרות לאזור הצפון, ושקל אחד עדיין לא הגיע.
0: באמת?
1: הכל תלוי. כן, הכל תקוע.
0: למה?
1: בצורה כזאת או אחרת. אני עושה כבר שלושה דיונים בוועדת הכספים כדי לגרום לכך שיהיה מענק פגיעה מתמשכת, מה שחבר הכנסת מליביצקי מנסה להוביל, שהאוצר בעצם ייתן כסף, כמו שעשינו בקורונה, מה שנתן לאנשים את היכולת לשלם שכירות, לשלם ארנונה, לשלם לעובדים. יקיר יעיד לך, הוא יודע מה המציאות של המסעדות באזור הצפון, אין שם תיירות, התושבים לא חזרו, וכרגע הכל זה הבטחות, כותרות, ועם זה לא הולכים למכולת.
0: לא, אבל אתה אומר שעכשיו ישיתו עליהם עוד גזרה.
1: זה מה שאני אומר, זה מה ש... למה אני יצאתי נגד הדבר הזה? אמרתי, תשמעו, בעולם מתוקן, אתם מבינים שיש כרגע כאוס, אתם מבינים שאנחנו אחרי שש שנים של רכבת ערים, שזה התחיל בקורונה, המהפכה משפטית, לאחר מכן מלחמת שביעי באוקטובר, אחרי זה, איך אומרים לזה, עם כלבי, שאגת הערים, ועכשיו אתם בעצם לוקחים ומייצרים חוק שמייצר רגולציית יתר, שלא נוגע בסופו של דבר לאיזה משהו שיהיה יצרני, איזה משהו שיעלה את הצמיחה, אלא ייצר פה חסם. כן. זה פשוט לא נתפס.
0: אני רואה פה את הנתונים, אגב, חוק הכשרות ייצור עד 5,000 ג'ובים נוספים למשגיחי הכשרות, כמו שאמרת, יקיר, שיממנו מכספי המדינה, כלומר, מכספו של משלם המיסים, העלות של זה, 600 מיליון שקלים, ואני גם רוצה להבין מה קורה לבעל מסעדה שלא יבוא טוב בעין למישהו מהרבנות. זאת אומרת, אפשר יהיה, בגלל שזה מונופול...
1: זה מה שאני אומר. בסופו של דבר, בעלי העסקים האלה, הם שבועים, יגיד לך יקיר, הם שבועים. עכשיו, איפה הבעיה הגדולה? רוב העסקים של הכשרות, איפה הם נמצאים? באזור ירושלים והפריפריה. שם, בסופו של דבר, גם ככה קשה להתקיים. גם ככה זה קשה. שם מרוכז 67% מהמסעדות שם הם מסעדות כשרות. שם יהיה באמת עלייה מטאורית בעלויות של הכשרות, כאשר אין לזה שום סיבה. Okay. אנשים נהנו עכשיו מכשרות, ואני לא מבין מה קורה פה. אני באמת לא מבין מאיפה מגיעה החקיקה הזאת, מאיפה יש את האומץ שבזמן שהעסקים פה, 70,000 עסקים נסגרו בשנת 25, והממשלה לא נקפה אצבע, היא מביאה עוד רגולציה, עוד עלויות, אז זה פשוט כמו שאומרים בסרט, הפוך גוטה, הפוך.
0: אוקיי, הדברים ברורים, חברים יקרים, אולי תגיע עוד תגובה, עד סוף המשדר הזה אתם אומרים שאתם שוקלים לעתור לבגץ. רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני עצמאים, בעלי עסקים בישראל, יקיר ליסיצקי, יושב ראש איגוד המסעדנים ומסעדן בעצמך. תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך ונעקוב, רועי, תודה רבה לכם.
2: תודה,
0: תודה. אנחנו נשארים עם אריה דרעי, דברים חריפים שהוא אומר נגד הרמטכ"ל אייל זמיר היום בריאיון לכיכר השבת. דניאל גרובס, כתבנו, שלום.

0: כל כללי המשחק בחקיקה.
1: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
2: כן, מלבד המתקפה הזו של דרעי, נזכיר גם את המכתב של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, שגם הוא תקף את הרמטכ"ל על הדברים האלה, טענו שההתנגדות לחוק הזה הייתה התנגדות פוליטית, כיוון שהיא הגיעה מאוחר מדי. בסוף דרעי נמצא כאן בבעיה, מצד אחד יש את הציבור המסורתי, המצביעים שלו, שעלולים לא לאהוב דברים כאלו, מצד שני יש את הבייס החרדי, שהוא עדיין נעצר, שהוא רוצה את החוק הזה שהקפאת מעצרי עריקים חרדים כדי שיפסיקו באמת המעצרים הללו, וככה יוצאות האמירות האלו כפי שנאמרו היום. כן.
3: מתי, כמה זמן הוא היה בצבא אריה דרעי? שהוא שופט את דברי הרמטכ"ל? טוב, אני לא, אנחנו נבדוק את זה יותר מאוחר בהמשך. תודה רבה לך. נבדוק את הדברים האלה בהמשך. דניאל גובייס, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: יממה נוספת של הסלמה במלחמה בין ארצות הברית לאיראן. האמריקאים מגבירים את הלחץ הצבאי והימי. איראן מאיימת להרחיב את המערכה לכל רחבי המפרץ, ובוושינגטון נשמעים קולות ביקורת חריפים כלפי ישראל מצד סגן הנשיא ג'יי די ונס, לא פחות ולא יותר. מדווח עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
4: איראן מאיימת גם היום. טהרן מגדירה את מצרי הורמוז קו אדום ומזהירה כי אם הנשיא טראמפ יממש את איומו לתקוף את תשתיות המדינה, איראן תפגע בכל התשתיות ברחבי המפרץ. בד בבד מתבררת גם המטרה האמריקנית. שלושה גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות רויטרס כי התקיפות שמבצע צבא ארצות הברית נועדו לא רק להשמיד מערכי טילים, הגנה אווירית ומרכזי פיקוד איראנים, אלא גם לרקח את הקרקע לאפשרות של פתיחה בכוח של מצרי הורמוז, אם יהיה בכך צורך. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע שישלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות ברחבי איראן, בד בבד חידש את המצור הימי על הנמלים האיראנים. לפי הצבא האמריקני, מאז תחילת המצור הוסטו ממסלולן שתי אוניות, ומחלית נפט ענקית שניסתה להגיע למסוף הנפט באי קראג' הושבתה לאחר שהתעלמה מהזהרות. המצור כבר מורגש בשטח. אתמול חצו את המצר 9 אוניות בלבד לעומת 13 יום קודם לכן. לראשונה מאז תחילת הלחימה לא עברה במצר שום מחלית נפט ענקית, סימן ראשון להשפעה על אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם. איראן מצידה ממשיכה לאיים בהרחבת המערכה. היא הודיעה שתקפה בסיסים אמריקנים בקווית ובירדן, והזהירה את מדינות האזור שלא לאפשר לארצות הברית להשתמש בשטחן לתקיפות נוספות. בבחרן ובירדן דווח על יירוט טילים וכטב"מים איראנים, והכוננות במפרץ גבוהה. ובתוך הממשל האמריקני נחשפים גם חילוקי דעות חריפים בנוגע לישראל. בראיון לפודקאסטר ג'ו רוגן, תקף סגן הנשיא ג'יי די ונס גורמים במערכת הפוליטית בישראל, וטען כי הם מנסים להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית.
5: There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely.
4: הכל במטרה להאריך את המלחמה ללא הגבלת זמן. ואנס האשים את אותם גורמים ישראלים בניסיון לחבל במאמצי המסע ומתן שקידם מול איראן, ואמר כי הוא מחויב קודם כל לאינטרס האמריקני. וכך, בשעה שהלחימה בשטח מתרחבת והאיומים ההדדיים מחריפים, בתוך וושינגטון מתנהל לו ויכוח על הדרך לסיים את המלחמה ועל היחסים עם בעלת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון.
3: תודה רבה, ירן. שלום, אריאל סנדר.
6: שלום וברכה.
3: מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. קודם כל, תגובה שלך על הדברים החריפים של סגן נשיא ארצות הברית, מאשים את ישראל בהאשמות חמורות מאוד. קמפיין נגדו בתוך ארצות הברית, מנסים לחבל במאמצים שלו להגיע למזכר הבנות.
6: אז בואי תחילה, כמי שראה את כל הפודקאסט מקצה לקצה, אני יודע שגזרו לנו את הדברים המעניינים, אבל אחד אולי הדברים החשובים עבור מדינת ישראל ובכלל גם עבור ארצות הברית של אמריקה, זה שגם הנשיא חוזר ואומר שארצות הברית לא נדחפה על ידי מדינת ישראל למערכה מול איראן, אלא זה שזה בעיה כלל עולמית ואמריקאית לכל דבר בעניין, ושהוא היה בתוך התהליכים האלה ומכיר את קבלת ההחלטות, והוא מדבר שם על אנשים כגורמי ממשל מאוד חיוביים בישראל ש נתנו גב בתוך התהליך הזה.
3: כמו מי למשל?
6: את יחיא לייטר כדוגמה, שגריר ישראל, שיש לו איתו קשר מצוין גם בתהליכי קבלת החלטות, גם גורמים צבאיים, שהוא מגדיר את זה שהמערכה הייתה לא רק שיתוף פעולה, אלא פעולה משותפת.

0: שזה לב ביניכם לגמרי.
1: את זה אנחנו יודעים, אבל זה שתקפו ביחד אנחנו יודעים.
0: כן, כן.
1: אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו.
0: אני מבין, אז אני קודם אומר את הדברים החשובים, כי גם בארצות הברית הדברים האלה חשוב שיאמרו, גם לגבי זה שנתניהו הוא לא זה שהוביל את טראמפ, אלא זה הייתה קבלת החלטות של הנשיא ושיתוף פעולה או פעולה משותפת עם ישראל. עכשיו לגבי חלק מהדברים שאנחנו לא אוהבים, פה בואי, גם אני לא אוהב את הדברים כפי שהם הוצגו על ידי סגן הנשיא, וזה בסדר, לא חייבים לאהוב את זה.
1: מה הוא בדיוק אמר, אריאל? תסביר למי שלא מכיר זה. מה הוא בדיוק אמר?
0: הוא בעצם, אחד הדברים שהנשיא ביקש ושם בידיים של סגן הנשיא ג'יי די ונס, זה את העניין של MOU, אותו מזכר הבנות, שהלך ותפר אותו ביחד עם שני הגורמים המאוד מאוד רלוונטיים בממשל טראמפ, כאשר בעצם הוא סוחב עליו או הצלחה, או הכישלון הגדול של מזכר
1: ג'יי די ונס בעצמו. הוא מזוהה עם מזכר ההבנות בארצות הברית במידה רבה.
0: חד וחלק. Mm-hmm. גם הנשיא אמר לפני שבועיים או שלושה, שאם זה ייקשל הוא ידע את מי להאשים. מאמר מוסגר את ג'יי די ונס.
1: כלומר, אתה אומר דבר... בעצם גם לטראמפ נוח להפיל על ג'יי די ונס את מזכר ההבנות.
0: עוד פעם, זה לא עניין של...
1: אבל זה מה שהוא
0: לא
1: אומר
0: להפיל.
1: בעצם.
0: מישהו צריך לקחת את המהלך הזה עד הסוף, וזה מה שג'יי די ונס עשה בהוראתו של הנשיא. ואנחנו רואים, אחד הדברים שגם ג'יי די ונס מדבר עליהם, זה שממזכר ההבנות נשאר רק מזכר. אין הבנות, וכמובן שאין מסע ומתן, ואפילו בנושא הראשון לא הגיעו לתחילתו של איזשהו תהליך. אז כן, יש תסכול מאוד גדול אצל סגן הנשיא, שיוצא לצערנו, וגם לצערי, על מדינת ישראל.
1: מה הוא בעצם אמר על מדינת ישראל ספציפית? שמה היא עשתה? כי לפי מה שאני מבינה, תקן אותי אם אני טועה, לפי פרסומים, ישראל שכרה משרד יחסי ציבור מאוד מאוד מוצלח, מאוד מאוד מצליח בארצות הברית, שיעשה קמפיין תדמית למען ישראל בארצות הברית, זה בסדר גמור, זה גם מאוד מאוד נחוץ לנו בתקופה הזו בוודאי, ובמקביל אותו משרד קיבל הרבה מאוד כסף כדי לנהל קמפיין נגד ג'יי די ונס. זה נכון, זה נכון ברמת העובדות, לפחות כמו שזה מוצג?
0: רגע, כן ולא, זה בעצם לחבר שני דברים. הוא מעלה את העניין של ברד פסקל, אחד אולי מנהל קמפיין הדיגיטל של הנשיא, ועבדתי עם ברד ב-2016 עד 2020, אחד האנשים המוחות החריפים ביותר שיש בארצות הברית, ומדינת ישראל בשכל רב הולכת לטפל במה שנקרא הדור הצעיר של במיוחד בקרב רפובליקנים ואבנגליסטים, וזה נכון לעשות את זה. עכשיו, מה שקרה בשבועיים שלושה האחרונים, יש קמפיין, דרך אגב, קשה מאוד לזהות את זה היום עם המהלך של של ברד פסקל, כי יש קהלים מאוד מאוד גדולים שמאוד לא אוהבים את מזכר ההבנות הזה ואת המסע ומתן שארצות הבריטים
1: אז איך הוא מגיע למסקנה איפה הוא מזהה השפעה ישראלית?
0: כי הוא מסתכל על מה שהפעילות של ברד פסקל בפעילות שלו זה בקרב צעירים, ויש, הוא מקבל גם הרבה לחץ מקהילות, ובמיוחד גם ממגזרים צעירים, ואז הוא עשה אחד ועוד אחד, וחיבר את שני הדברים גם יחד.
1: כלומר, אותו אדם שנזכר על ידי ישראל לגייס קמפיין לתודעה חיובית לארצות הברית, הוא אותו אדם בעצם שמותח...
0: זה לא מה שאמרתי.
1: לא, אני שואלת... לא, אני לא אומרת... אני לא אומרת שישראל שכרה אותו, אני אומרת שבפועל זה מה שקורה, אותו אדם גם מפיץ ברשתות החברתיות טיעונים בעייתים כלפי ג'יי די ונס. לא אמרתי שזה מה שישראל אמרה, אמרתי שזה מה שגורם...
0: לא, גם שלא, זה... okay. לא, גם לא.
1: Okay.
0: הטענה זה שאותו, הוא מזהה את אותם קהילות שפרסקי עושה בקרב אותם קהילות או קהלים, הם גם עושים נגדו קמפיין, לא דרך ברד פסקי, okay. הוא פשוט עושה, מזהה את אותם קהלים עם אותם קהלים שהוא עושה את הקמפיין שלו. בסדר? אז עכשיו, יש מצוקה מאוד קשה, ואנחנו אומנם מתוסכלים בעצמנו מכל המסע ומתן הזה, אז תחשבי שסגן הנשיא, שהוא זה שמוביל, וכל האחריות גם על ההצלחה והכישלון נמצאים עליו, אז הוא מוצא את זה, ויש עליו קמפיין מאוד קשה, כי באמת יש קושי לקבל את זה בארצות הברית, גם בקהילות רפובליקניות, גם באבנגליסטיות, והוא מקבל את זה בצורה קשה, והוא חיפש מי באמת עושה לו את זה, ולצערי ולדאבוני, יצא ש... מדינת ישראל עומדת פה כביכול בתווך.
1: זה כביכול? הוא ממציא את זה?
0: זה כביכול.
1: הוא ממציא את זה? הוא ממציא את זה לדעתך? אין לזה בסיס? כי זו האשמה מאוד חמורה של אדם שאולי עוד מעט יהיה נשיא ארצות הברית יום אחד.
0: כרגע הוא מעלה את זה, הוא לא מאשים. תשימי לב, ותעבדו עוד פעם על מה, איך הוא מדבר, הוא מדבר מאוד זהיר, הוא מעלה את העניין שיש זהות מאוד מאוד גדולה ומשונה בין שני הדברים, הקמפיין עליו ואותו קמפיין שישראל, שברד פסקר עושה, אז, ולכן הוא מחבר את זה, אבל הוא עוד לא מאשים, אם הוא יאשים זה יהיה בעיה מאוד גדולה, אנחנו עוד לא שם. כן צריך לטפל בעניין הזה, אני חושב שסגן הנשיא, אני אומר לך, מהיכרות איתו, הוא איש אוהב ישראל, הוא נמצא כרגע בסיטואציה לא פשוטה, אני פותח סוגריים, יש בתוך המפלגה הרפובליקנית עוד מועמדים לנשיאות, לא רק הוא, שברגע שהוא מקבל את הנגטיב, אז יש מישהו שמקבל את הפוזיטיב, mm-hmm. ואני לא אפתח את זה עכשיו בתוך המפלגה, יש גם פוליטיקה בתוך המערכה הזאת, אני מציע למדינת ישראל לא להכניס את עצמה, למרות שמכניסים אותה לתוך הגרון של הקהל בארצות הברית, לצאת ממנו, לא להתעסק עם זה.
1: אבל אריאל, אתה יודע... יש לא מעט כלי תקשורת כאן בישראל שתקפו את ג'יי די ונס.
0: בסדר. א', זה שישראל לא מרוצה, היא צריכה וחייבת לעמוד על זכותה, על הדברים שחשובים לנו.
1: אבל השאלה
0: אם
1: זאת הדרך, אני מנסה רגע, אתה אומר שג'יי די ונס הוא אוהד ישראל. אתה יודע שהרבה מאוד אנשים שתשאל אותם היום בציבוריות הישראלית, בוודאי מצביע מין, יגידו לך שזה לא נכון. עכשיו, אני... חייבת להגיד לך שכשאני שומעת את ג'יי די ונס מדבר ואומר במדינת ישראל חושבים שהם צריכים להילחם ולהילחם ולהילחם עד שהם יארגו את האיראני האחרון, אני לא בטוחה שזה בהכרח דברים לרעתה של מדינת ישראל. יכול להיות שיש פה דברים שנאמרים כדי לשים איזשהו גבול לאיזושהי התנהלות של מדינת ישראל. זה לא אומר שהוא שונא את ישראל. גם טראמפ עצר מלחמה בעזה, וזה לא אומר שהוא שונא את מדינת ישראל. זה אומר שארצות הברית שמה לנו גבולות. זה לא אומר שהוא שונא את מדינת ישראל. אני פה, אתה מסכים איתי בעניין הזה?
0: אני דייק אותך. לא, אבל אני דייק אותך. כי ג'יי די ונס וגם הנשיא, דבר ראשון עושים מה שנכון וטוב לארצות הברית של אמריקה. זה גם מתחבר לדברים שחשובים לנו במזרח התיכון, אבל לא כל דבר חייב להיות לפי במה שנקרא אחד לאחד עם מה שאנחנו אומרים.
1: כן, אבל אם הוא אומר לנו לעצור את המלחמה באיראן או לעצור את המלחמה בעזה, אין לך שום הוכחה אובייקטיבית שהוא אומר משהו שהוא לרעת מדינת ישראל. אולי זה ההפך. אולי זה ההפך. אולי באמת מדינת ישראל הייתה צריכה לעצור את המלחמות האלה באיזשהו שלב. זו גם אפשרות.
0: שנייה, אני אומר, בסוף זה הגדרת המטרות. אנחנו תמיד צועים ונופלים בהגדרת המטרות. אם בעזה יש הגדרת מטרות מאוד מוגדרת, מה אנחנו רוצים? אתן לך דוגמה. בעזה, כשדונלד טראמפ נכנס למשרד בינואר 25, ראש הממשלה נתניהו אומר לו, תשמע, אני צריך... הוא אומר לו, הנשיא, הוא אומר לו, יש לך קאונט בלאז לעשות מה שאתה רוצה. כל החימושים, כל מה שאתה צריך, רק תגמור את זה. חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, אין לו את הדליברי, והנשיא עובד לפי דליברי, מי נותן לו, אז הוא אומר לנתניהו, אדוני, אני עושה המבריקס על המערכה הזאת, ואז מבחינתו הוא עושה טוב גם לישראל. אנחנו עכשיו יכולים להחליט אם זה נכון לנו או לא נכון לנו. אחד, גם לגבי איראן, הבטיחו לו שארבעה עד שישה שבועות יש לו דליברי והוא מסיים את המערכה הזאת, וזה לא קרה, אז הוא עושה המבריקס למערכה.
1: אני רק אומרת שזה טיעון מבחינתי אגוצנטרי ישראלי, פנים ישראלי. אגב, אני חושבת את זה גם לגבי ביידן, שהוא דמוקרטי, כן, אבל הוא עמד לימין מדינת ישראל מהשמונה באוקטובר, הוא בא לכאן לארץ, הוא סייע רבות, הוא הזמין את ראש הממשלה לוושינגטון, הוא הזמין אותו לנאום שם בתקופה מאוד בעתית לישראל, עד שהופעלו עליו לחצים מאוד כבדים מצד המפלגה הדמוקרטית ערב בחירות, וגם לביידן היו גבולות. אז הטענה הישראלית הזו שכל פעם שנשיא אמריקאי לא נותן לנו את כל מה שאנחנו רוצים, זה אומר שהוא שונא ישראל, לי יש קושי עם הטענה הזו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אריאל סנדר, לגבי הביטול של הביקור של ראש הממשלה. הוא היה אמור לטוס מוצאי שבת לוושינגטון, והבנו שעשו כבר את כל ההכנות ושלחו צוותי הכנה ושחרו בתי מלון, ועכשיו הביקור הזה נדחה, ואני מבינה שבעצם גם עוד לא נקבעה בכלל פגישה עם הנשיא טראמפ. ראש הממשלה תכנן לטוס לארצות הברית ועשו את כל האירועים האלה לקראת, כולל הוצאות כספים והכל, בלי שהייתה בכלל פגישה רשומה עם הנשיא האמריקאי?
0: לא, לא, לא. הייתה, okay. היה אישור לפגישה, היה אישור, זאת אומרת...
1: בשבוע הקרוב?
0: בשבוע הבא, okay. כן. מה שקרה זה בגלל ההלוויה או בשל ההלוויה, נתחיל כך, בשל ההלוויה כבר אמרו על ההזדמנות הזאת שגם הנשיא מפנה זמן לטובת, לטובת ההלוויה, וזה זה, זה, זה שלושה אירועים שונים ההלוויה הזאת, אמרו שכבר נקדים את בואו של נתניהו לאותו זמן, ואז תהיה הפגישה הזאת, מכיוון ש, ואני לא אכנס למה נדחתה ההלוויה, של הסנאטור לינדזי גראהם, אוהב ישראל, נדחתה, אז אמרו נחזור, מה שאני מבין, נחזור למועד המקורי, שאני מבין שזה עוד שבועיים גרוסו מודו לפגישה הזאת, זה הכל.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לסיום לגבי ג'יי-די ונס וצמרת הצמרת הבאה של ארצות הברית, מכיוון שהוא עשוי להיות נשיא ארצות הברית הבא, האם לדעתך אנחנו נקבל נשיא אמריקאי שנותר תינה למדינת ישראל?
0: התשובה היא חד משמעי לא, וכל מועמד רפובליקני שיהיה נשיא ארצות הברית יהיה באלפי מונים טוב מכל נשיא דמוקרטי שאולי יגיע לנו.
1: כן, טוב, אתה גם מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אבל אני מודה
0: לך.
1: בסדר גמור. אריאל סנדר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: תכף אנחנו נהיה בקרב הענקי עם ארגנטינה ספרד, עוד רגע.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
11: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
12: שנאת דם.
10: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
13: השם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
10: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן פינת המונדיאל בחסות
14: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שמגיע לסיאו במשחק הגמר ארגנטינה ספרד שהיה יכול להיות אחר לגמרי, נכון יותם רוזנבלד?
16: לגמרי לגמרי, זה היה קלוס קול כמו שאומרים באנגלית, מאוד קרוב. למי שפספס, ארגנטינה עולה אתמול לגמר המונדיאל, מנצחת את אנגליה 2-1. אנטוני גורדון מעלה את האנגלים ליתרון במחצית השנייה, אבל האנגלים לא מחזיקים מעמד. אנצו פרננדס בדקה 85 ולאוטרו מרטינס בתוספת הזמן הופכים את המשחק. לאו מסי עם שני בישולים, מה את אומרת על זה ליד? לא נגמר לו לבחור, נכון?
1: לא. אולי תיקון לפנדל הנורא הזה שהוא פספס במשחק הקודם.
16: כן, מותר לפספס פנדלים, זה בהחלט בסדר. זה יהיה הגמר השביעי בהיסטוריה של ארגנטינה, היא מחפשת זכייה רביעית, שנייה ברציפות. בגמר מחכה ספרד, זה תהיה ההופעה השנייה שלה בסך הכל בגמר של מונדיאל. הפעם הקודמת הייתה ב-2010 בדרום אפריקה, אז היא גם זכתה במונדיאל. למשחק הזה יש הרבה זוויות מעניינות, קצת דרבי, כי יש הרבה שחקנים שנבחרת ארגנטינה שמשחקים בספרד, ואותה שפה כמובן. מסי עצמו גדל בכדורגל הספרדי, ויש פה אולי העברת שרביט פוטנציאלית ממסי ללמין ימל. ובדיוק על הדברים האלה נרצה לדבר עם העיתונאי הספרדי סל אמרגי, כותב בעיקר לאל מונדו, אבל לא רק לשם. שלום סל.
17: שלום שלום, מה נשמע?
16: ועם אלכס רייכמן, יליד ארגנטינה, אוהד של נבחרת ארגנטינה ומאמן באלופת הנשים במדינה בכדורגל הפועל ירושלים. שלום אלכס.
17: שלום שלום, צהריים טובים.
16: אלכס, איך ההרגשה הבוקר אחרי הניצחון של אתמול?
17: על איזה בוקר אתה מדבר? היה לילה? זה לא, החברים האלה, הבחורים האלה שאתם רואים על המגרש, הם לא אנושיים. כי אפשר לדבר על מסי שעות, אבל על כל הצוות המסייע, זה לב כזה גדול שאין לנו, הקול שלי חזר רק בדקות האחרונות, נראה לי, רק התרגשתי מהשידור.
16: סל, איך מרגישים בספרד? מחכים לקרב מול ארגנטינה, או שדווקא היו מעדיפים לשחק נגד ארי קיין והחברים שלו?
18: אני חושב שספרד הייתה מעדיפה קבוצה אירופאית, כמו אנגליה, שהיא יותר צפויה, וארגנטינה היא קבוצה, אולי ראינו המונדיאל עם הרבה הרבה בעיות, אבל עם לב ענק, אתה יודע, אי אפשר להרוק את ארגנטינה, תמיד יש משהו, את הנשמה האחרונה, ויש כמובן את לאו מסי, והיום בספרד אתה מסתכל על התקשורת, על העיתונים, על הכותרות, זה כמובן עוד פעם מסי, וזה מעבר לעובדה שזה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה, מה שנקרא לה פינליסימה, וגם נפגש במשפחה, כי הרוב או הרבה שחקנים מנבחרת ארגנטינה משחקים בספרד, וכמובן מסי הפך למסי, בליגה הספרדית, וזה באמת באמת משחק שיהיה מאוד מאוד מאוד קשה לכולנו, גם מי שרואה וגם מי שמשחק.
16: אלכס, אני רוצה לשאול אותך על המורשת של מסי, כי זה בסך הכל כבר גמר שלישי שלו הולך להיות, האם הוא מתקרב לרגע שהוא עוקף את מרדונה כשחקן הארגנטינאי הכי גדול, או שזה עוד מוקדם מדי?
17: אני חושב שהתייחסתי לשאלה הזאת בהרבה מאוד מובנים, ואני חושב שמסי כשחקן כדורגל הוא גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, ואין לו לכך בכלל ויכוח. למרדונה יש את מה שנקרא את זכות הראשוניות. דברים שעשה מרדונה, הוא היה בעצם הלוחם עבור המעמד הנמוך, הוא במונדיאל ב-86 במקסיקו, יצא כנגד המשחק בשעות הצהריים, וזכויות השחקנים, וצ'גברה. מרדונה הוא דמות אלוהית. מסי הוא גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. הוא שבר כל שיא אפשרי, הוא הולך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה שפותח בשלושה גמרי מונדיאל רצופים, שפותח, כי גם פלא שיחק בשלושה גמרי מונדיאל, אבל מסי פה הולך לפתוח בשלושם. הוא מלך השערים של כל הזמנים, הוא מלך הבישולים של כל הזמנים, ויש לו פשוט לב ענק, ואלוהים יודע מה סוחב אותו.
1: העיקר שהוא מארגנטינה.
17: ברור. אז אנחנו אומרים תודה כל בוקר.
16: סל, איך אתה רואה את הדברים? גם לך יצא לסקר את מסי די הרבה. אתה חושב שהוא כבר עוקף את מרדונה, שזה גם עדיין לא שם?
18: אני רוצה להזכיר לכולם שמסי היה כוכב בברסה והצליח בברסה ולא הצליח בארגנטינה. היו כמה ארגנטינאים שאמרו שמסי רק בברסה ולא, ושמו אפילו בספק העובדה שהוא הבאת ארגנטינה, והיה ברור מאוד שמסי הוא ארגנטינאי באמת, למרות שבגיל ממש קטן בלמסיה בקטלוניה הוא ארגנטינאי ב-100%.
1: סל, תיקח את הקרדיט.
18: אני תמיד כדי להצבן את ארגנטינאים החברים שלי אני אומר שמסי הוא קטלני, אבל לא משנה, מסי הוא לא ארגנטינאי, לא קטלני. מסי הוא באמת שייך לה, אני מסכים לגמרי, הוא שחקן הכי גדול בהיסטוריה, לא נראה מישהו יותר. ובוא נחגוג, מדברים שמחר יהיה יום ראשון הלס דנס של מסי, יש בספרד אנשים שחולמים, וזה לא מופרע, רואים אותו, שהוא יהיה במונדיאל בספרד, מרוקו ופורטוגל עוד 4 שנים.
16: סל, תגיד לי, אתה חושב שהמשחק הזה זה מסמל איזה העברת שרביט ממסי ללמין ימל? כי יש הרי את התמונה המפורסמת שלהם ביחד מ-2007, שמסי רוחצת למל שהוא פעות בעצם.
18: כן, באותה תקופה מסי עדיין לא היה כוכב ענק בברסה, רונלדיניו וכל אלה, אבל אני לא חושב, אני חושב שלמין ימל עדיין, למרות שהוא אלוף אירופה והוא רק בן 19, הוא אולי יהיה גדול, שחקן גדול עוד כמה שנים, זה, אני חושב שזה יותר מכונה, כלומר ספרד היום היא קבוצה עם שחקנים מצוינים, ולמין ימל זה אולי הכוכב הכי גדול, אבל הוא לא השחקן, הוא לא היה הכי חשוב של הקבוצה שנבחרת, וזה הטוב של הנבחרת שלנו, שהיא באמת מאמן גדול, שחקנים מצוינים, והקבוצה כמעט 40 משחקים לא מפסידה. אבל זה נכון ש40 משחקים עדיין לא ראינו ולא נפגשתי את אליו.
16: אלכס, איך התקשורת בארגנטיניה מתייחסת לנבחרת ספרד?
19: קודם כל, צודק סל כשהוא אומר שבארגנטינה התקשורת הרגה את מסי בעבר. ממש, הוא לא צריך להיות בנבחרת, והוא לא ארגנטינאי, ובלה בלה בלה. זה באמת אנשים היום שעדיין נמצאים באולפנים ואוכלים את הכובע. אגב, יש עיתונאי ארגנטינאי שהיה מאוד תוקף את מסי, והיום אין לו עבודה בארגנטינה. ליאת, שימי לב לזה. ובאמת...
1: אני לא תקפתי את מסי בחיים.
19: לא, סתם, אני צוחק. זה דר, מרטין
1: ליברמן. בלי גם אין את מי לתקוף פה.
19: אגב, מרטין ליברמן הוא יהודי, שהוא באמת היה מאוד מאוד ביקורתי כלפי מסי, וכבר שנתיים שהוא לא... מאז קטר הוא לא באמת מוצא עבודה במדיה הארגנטינאית.
1: עכשיו באמת ניבלנו, כן.
19: המדיה הארגנטינאית, הרחוב הארגנטינאי חוגג את מסי וחוגג את הנבחרת הזאת, כי זו הפעם, להבדיל מקטר, זו נבחרת שהביאה למגרש משהו אחר. אם בקטר הבאנו למגרש הרבה מאוד לב ונשמה, אבל גם המון המון המון כדורגל וחבר'ה צעירים ששתפו את המגרש, הרי שהנבחרת הזאת היא ממש לא שוטפת את המגרש, ולא משחקת איזה שהוא כדורגל משובח, אבל היא התחברה לשורשים הכי עמוקים של הכדורגל הארגנטינאי, מה שאנחנו קוראים אל פוטרירו. המשחק שמגיע מהרחוב, שמדבר ללב של כל אוהד ואוהד, שגדל בשכונה ושיחק כדורגל בסמטה אפלה עם איזשהו פקק או איזשהו גרביים, והיום הוא רואה את השחקנים האלה נותנים על המגרש פשוט את כל מה שיש להם, בלי יכולת גדולה, ורואים את מסי בגיל 39, ריבונו של עולם, רץ ורודף ונלחם ומרביץ וחוטף ולא מפסיק.
1: אל פוטר. רגע, אנחנו צריכים לחתור לסיום.
16: נכון, אנחנו רוצים בקצרה, חברים, שכל אחד יאמר על מה אנחנו הולכים לראות ביום ראשון על תוצאת המשחק. סל, תתחיל.
1: עכשיו יש שקל.
16: כן, סל, מה יהיה ביום ראשון?
1: פתאום, בלו את הלשון, כן.
18: אם זה מוקלט או לא מוקלט, אני אמרתי לפני ספרד שקבוצה אולי הכי, הנבחרת טובה מאוד, אמרתי שספרד לוקחת את זה, ויום ראשון, למרות אהבתי ללאו, אני מקווה שהוא לא שומע, אבל אנחנו לוקחים את זה.
1: ספרד.
16: אלכס.
18: ספרד, כמובן.
19: אני הרמתי ידיים במחצית עם מצרים, ונפרדתי מכולם לשלום, וחזרנו לחיים, ואז אמרתי שאחרי שהנבחרת הזאת חזרה לחיים נגד מצרים, בדקה 79 אף אחד לא יכול לעצור אותם יותר.
1: כלומר?
19: הרכבת דוהרת, ואנחנו נראה את מסי מניף את הגביע הרביעי של נבחרת ארגנטינה.
1: נחכה לכם בסיבוב.
16: ממש.
1: עם התשובות, מבטיחים לכם. תודה רבה, אלכס רייכמן סלמרגי, תודה רבה. יותם?
16: כן, אז ליאת, רק נגיד, נותרו שני משחקים למונדיאל, המשחק על מקום 3 ו-4 בין צרפת לאנגליה, שערך בלילה בין שבת לראשון בחצות, ומשחק הגמר ביום ראשון ב-10 בלילה, כמו כל המשחקים האחרים שהיו במונדיאל, זה עובר בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: רק תאר לעצמך את הריקנות הגברית הזו שתחול ביום שני בבוקר, מה תעשו?
16: נחזור לכדורגל הישראלי.
1: אוקיי, בסדר, אם הוא מלא אתכם, אז הכל טוב ויפה ועוד. תכף יהיה לנו סיפור מעניין, מדהים, על ההולנדי שהלך שנתיים מאמסטרדם לישראל, ותכף תבינו לאן ולמה. עוד רגע.
2: פינת המונדיאל בחסות.
14: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: אנחנו עכשיו איתך, פרשניתנו קרמלה מנשה, עם אסון שכמעט קרה אתמול בבנימין, אבל נמנע.
20: כן, נמנע במקרה, במקרה שלושה תושבים, לא במקרה, אבל בנץ, מה שאמר, כמו שאמרת. שלושה תושבי מאחזים ביצעו מטווח ירי לא חוקי, אתמול בערב סמוך לכפר לובן השרקיה, בגזרת בנימין, תצפיות צהל זיהו את החמושים, חשדו שמדובר בחוליית מחבלים פלסטינים בדרכה לבצע פיגוע. צהל הקפיץ שני מסוקי קרב וכתבם כדי לתקוף את החמושים. בנוסף, כוחות צהל רבים הוקפצו לגזרה מחשש לפיגוע ירי. כמה דקות לפני ביצוע הירי הזה התברר שהחמושים הם יהודים, וכל וכלי הטייס חזרו לבסיסם בצהל, זיהו את כלי הרכב ואת החשודים, העבירו את הפרטים למשטרה. בינתיים, ככל שידוע, כך מסר רוי שרון, לא נעצר אף אחד. בדובר צהל מאשרים שהתקבל דיווח על שמיעת ירי ממערב ליישוב מעלה לבונה. בהמשך התקבל דיווח שזו כמה חשודים במרחב סמוך לכפר פלסטיני, נכנסים לתוך רכב שאחד מהם חמוש. בעקבות הדיווחים קפצו כוחות צהל לנקודה, פתחו במרדף וסריקות אחר החשודים, הוקפצו למרחב שני מסוקי קרב. במקביל בוצעו חסימות בגזרה של כן. חטיבת אפרים, בנימין ושומרון, הוטל כתר על כפרים. לאחר הסריקות וברור, האירוע עלה כי מדובר באזרחים ישראלים.
1: תודה רבה, כרמלה.
20: חמור כרמל. ביותר.
1: לגמרי. תודה רבה, כרמלה.
20: תודה.
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
21: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 1-800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
25: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
24: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
26: שים שירים שאת אוהב.
27: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
28: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
29: זה לא ממני.
30: אז ממי זה?
31: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
32: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אנחנו כאן.
1: שלום אלון פרוכטר.
33: שלום ליאת.
1: היום אתה מביא לנו סיפור מרתק.
33: נכון, אנחנו מדברים הרבה כאן בפינה בדרך כלל על תרבות. תרבות אבל זה לא רק מוזיקה, קולנוע או תיאטרון. זה גם ידיעת הארץ והנצחה של חלוצים ואנשי ההתיישבות, לא רק מעכשיו, מכל הדורות. שלום ליוסי לשם.
34: שלום לך.
1: פרופסור יוסי לשם, נשכח, כן.
34: יוסי, כן.
33: ושלום לאורנה לוי ונדרהורן, נכדתו של פרנץ ונדרהורן, שזכה בימים אלו להוקרה, ואתם גם תעשו שהוא יקבל הוקרה גם בהמשך. אז מי זה בעצם פרנץ ונדרהורן? יוסי, נתחיל איתך.
34: אני הכרתי את אורנה, חברתי הטובה, דרך חבר שהיה איתי בשירות צבאי, גיורא אקרמון, והוא אמר לי, אני רוצה להכיר לך את הבת זוג שלי, ואני הייתי המום ללמוד מאורנה על בן אדם שבעצם נגוז, לא שומעים עליו, לא רואים אותו, הלך ברגל מאמסטרדם עם עוד 3 חברים לישראל.
1: רגע, רגע, יוסי, זה האירוע כמעט הכי מעניין בסיפור הזה. אנחנו מקצרים, כי הזמן שלנו מתקצר, אבל רגע, מדובר בחברים שהלכו 10 שנים מסביב לעולם, תקן אותי אם אני יודע, 10 שנים מסביב לעולם.
34: לא, תכננו ללכת 10 שנים.
1: אבל הלכו 2 מאמסטרדם לישראל ברגל?
34: ברגל, ברגל.
1: בשביל מה?
34: והסיפור הענק, שהם חזרו להולנד, אבל פרנץ נשאר פה בכפר גלעדי, ואחר כך במטולה.
1: ועשה מה?
34: והוא היה חקלאי שהתחבר לברון רוטשילד ואמר שהקיבוצניקים בכפר גלעדי אוכלים רק תפוזים וצריך לאכול גם שזיפים, משמשים ודובדבנים, והברון שלח לו את העצים האלה. אבל הכי חשוב, עם בני הנוער של מטולה הוא פרץ שביל למפל התנור, ובעצם זה היה חוג הנוער הראשון שהיה פה בארץ ב-1929, לפני רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע. אז ביום שני, יחד עם אורנה וכל המשפחה, 200 איש, שמו שלט על המדרגות שהוא פרץ, ובנוסף לזה, פרנץ היה גם ממש נשמה של סופר, כתב יומנים, וזה היה השלב הראשון, כי אורנה ואני מנסים עכשיו במיוחד לכתוב ספר וסרט על הסיפור של הבן אדם המיוחד הזה, שב-1929 כתב שפה תהיה מדינה יהודית, וכמו בשמורת התנור שהוא פרץ דרך, צריכים לעשות עוד 50 שמורות כאלה, וישראל תהיה המדינה הכי יפה בעולם.
1: מאמן. רגע, יוסי, שנייה, כן. ניתן מילה גם לאורנה, כן.
34: בטח.
33: יוסי מתראה. ונדרהון זה שם יהודי? הוא ידע בכלל שהוא יהודי?
3: ונדרהון זה לא שם יהודי, ונדרהון הוא הולנדי, ולמרות שהגיע אלינו תעודת לידה שמסתבר שאימא שלו הייתה כנראה יהודיה, זה לא היה הקטע, דת לא הייתה הקטע. החברים האלה היו עסוקים בדברים אחרים לגמרי.
1: במה?
3: הם עסוקים באספרנט, בשלום עולמי. דיברו, נפגשו בחוג לאספרנטו כדי לדבר שפה אחת.
1: שפה בינלאומית, לכל העולם.
3: כן, שלא יהיו אי-הבנות, הם דיברו על ערכים. ערכים, עבודה, חיים מעבודה, חינוך ילדים, שמירת הסביבה.
1: רגע, אני רוצה רגע להתמקד שנייה בדרמה הזו, שהם הולכים שנתיים מאמסטרדם לישראל.
3: כן, הם הולכים שנתיים מאמסטרדם
1: לישראל. איך נראה המסע הזה? אולי גם אנחנו נלך, אלון, מה אתה אומר? בפנסיה.
33: זה טוב לצעדים.
1: נלך שנתיים מישראל לאמסטרדם. כן, זה טוב לצעדים. מלא נקודות מקופת חולים. אורנה, איך נראה המסע הזה?
3: המסע, הם התאספו בבוקר מסוים ב-1911 בכיכר לפני ארמון באמסטרדם, והתחילו ללכת. הם היו שלושה בחורים וצעדו, חצו את אירופה. כשהגיעו לוינה הצטרפה אליהם מרי שוורץ, שהייתה הרוסה של פרפורס, שהיה החבר השני, ואז יחד האישה הזאת צעדו יחד, חצו את כל אירופה, הם חצו את הכל עד טורקיה. מטורקיה הם הפליגו ליוון, מיוון לאלכסנדריה. הם ירדו למטה עד סודן.
33: וואו.
3: אז פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואמרו להם שאם הם לא חוזרים, הם יעצרו כמרגלים. הם חזרו. הם חזרו לאלכסנדריה, הם הפליגו חזרה לכיוון סוריה. מסוריה הם חצו את סוריה, לבנון.
1: והגיעו לישראל, אנחנו עוצרים את אחרי, כי אנחנו עוד רוצים להספיק לדבר מילה על ההנצחה, אבל אלון, רצית לשאול משהו?
33: נכון, גם היה אפרופו חברים, אחד החברים הבולטים של סבך הוא אלכסנדר זייד.
3: נכון.
1: השומר. על גבעות שחברק, כן.
3: על גבעות שחברק, אלכסנדר זייד ופרנץ נפגשו בכפר גלעדי, כשהוא חבר אל השומר. אגב, הוא היה גם ב... בקרב על זרנוגה, גם בקרב על תל חי.
1: הוא השתתף בקרב על תל חי עם טרומפלדור?
3: רק שנייה, כן. גם בפרעות בצפת, גם בשיטפון בטבריה. הבן אדם כתב כל יום, ובעצם היומנים שלו הם ספר היסטוריה מיום ליום. יש שם דברים שלא יאומנו. יש שם תיאור של הקרב על תל חי, כמו שאין בשום מקום אחר.
1: מדהים. אני רק רוצה לשאול אתכם לסיום, יוסי. אני הבנתי שעשיתם טקס השבוע ביום שני, נכון? בהשתתפות ראש מועצת מטולה ואנשי הצפון.
34: כן, וגם ראש המועצה של מבוא חרמון, והמנכ"לית של רשות שמורות הטבע, והיו שם 200 איש נרגשים.
1: ומי שרוצה לטייל לצפון וללכת בעקבון ונדרהון, לאן לנסוע, בקצרה?
34: מפל התנור. על העלייה למדרגות שהוא חצב עם הילדים, יש שלט יפה להנצחה, אבל אנחנו בחודש הבא נפגשים עם נשיא המדינה, וביום ראשון אני נפגש עם אורנה, עם אלירן פלד, שעשה את הסדרה הבלתי ידועים בכאן 11.
1: יודעת
34: הפרקים?
1: מקסים.
34: אני עשיתי איתו סיפור על הדלאי למה.
1: ועכשיו תעשה
34: על זה. הבא בתור זה פרנץ ונדרהון.
1: מהמם.
34: שאני מקווה שיהיה סיפור ענק עליו עם כאן 11.
33: תודה רבה לכם, אורנה ונדרהורן ופרופסור יוסי לשם. החכמנו.
1: כן, כשנלך ברגל למפל התנור, אז נזכור שהוא חצב לנו את הדרך.
33: את המדרגות.
1: כן, את המדרגות. תודה רבה לכם, חברים יקרים. זהו, אנחנו חותמים את מחצי היום, שחר אפרת וייס, הפיקו שילת מחלוף ועמית כהן, טכנאי השידור דני רוקוי, בדיגיטל ספיר אברהמי, אחרינו רגעי קסם. אנחנו ניפגש מחר ב-12 בחצי היום השישי, נהיה עם השר לשעבר אפי איתם, נשאל אותו על מה קורה בציונות הדתית בין התיישבות ביהודה ושומרון לבין חוקי הגיוס. תהיה לנו עדות מדהימה של צעיר חרדי שהייתה בתוך העדה החרדית, והוא יספר מה אומרים להם, לחלקם, כדי שלא יתגייסו לצבא. נערך את הפסיכיאטר פרופסור יורם יובל, טל סונדק במופע אולפן, וכמובן כל החדשות השוטפות מחר בין 12 ל-2 בחצי היום השישי. נהיה גם בחיר המוסד לשעבר, עד לאחרונה אייל ציר כהן. אני ליאת רגב, להתראות. ביי ביי.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
29: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
35: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
30: אחרי ששמתם את העסק בצד,
35: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
35: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
36: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.
37: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ש"ס דרעי מאשים את הרמטכ"ל זמיר כי ניסה לעזור לגוש השמאל. נמנע אסון בבנימין, מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. טרגדיה בנחל עירון, רכב דרס למוות נהגת צעירה שעצרה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית בלי שינוי של ממש.
38: חדשות ברשת ב' החדשות.
37: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל המכתב שחיבר נגד חוק ביטול מעצרי עריקים. דרעי התראיין לאתר כיכר השבת.
39: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
40: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
39: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
37: במחנה מתנגדי נתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צהל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרי רק חסר שתתגן בצהל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מכך שהקואליציה אינה מקדמת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר.
0: לנו היה ברור שהצעת ועדת החקירה של קלנר זה ניסיון טיוח ומריחת זמן. כדרך אגב, זו הסיבה מדוע האופוזיציה החרימה את הדיונים בחוק הזה מלכתחילה, כי ידענו שזה ספין. הרי עצם הקמת ועדת חקירה מחייבת ראשית הודעה שהיה כאן כישלון נורא. נתניהו בורח מכל היבט של לקיחת אחריות.
37: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. טרגדיה בנחל עירון, רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית ויצאה ממכוניתה. התאונה הראה בכביש 65 ליד מחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום, הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. נמנע אסון בבנימין. מסוקי קרב וחדבם של צהל הוקפצו אמש וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צהל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה, אך עד כה לא נעצר איש. כעת נמסר כי בוטלה ההצבעה הפנימית בליכוד שהייתה אמורה להתקיים היום על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה נגד קיום הבחירות היום. משטרת הולנד עצרה את אהוד טננבאום שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום בן 46 חשוד שניהל רשת שעונתה משקיעים ברחבי אירופה במיליוני אירו. על פי החשד הרשת הפיצה פרסומים מזויפים שהציגו המלצות כביכול של מפורסמים על פלטפורמות השקעה. כך מוסר כשבנו רם רנדס.
1: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
37: התחזית גם אחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
3: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
37: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה. די!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'

שלום לכם חברים, פתחנו עם שושנה דמרי היום כמובן. היום יש המון המון ימי הולדת, חלקם אולי לא נוכל לציין, אבל מפני שפשוט יש יותר מדי, זאת אומרת, אין אף פעם יותר מדי ימי הולדת, אבל יותר ממה שהתוכנית הזאת יכולה להכיל היום. אנחנו פתחנו עם שיר של נעמי שמר, כמובן שגם השבוע היה לה יום הולדת ביום יום שני, וביום שני היו הרבה ימי הולדת של היוצרים הכי גדולים שלנו. נגיע לזה עוד מעט. אז נמשיך עם עוד שניים או שלושה שירים של נעמי שמר, אחר כך נצמצם קצת. נעמי שמר מגיע לה יותר. היא נולדה ב-1930, הלכה לעולמה לפני 22 שנה. אז שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מה זה, מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הסמל הזה לא
11: ימחק מהמפה. הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

בטח. כן, יש כבוד לדן אלמגור שביום שני, גם הוא ביום שני, 13 ביולי, הוא חגג את יום הולדתו ה-91. המשורר, הסופר, הפזמונאי, המרצה, מה שתרצו. דוקטור דן אלמגור חגג 91, ואנחנו נקדיש לו גם את השיר השני. שיר שהוא כתב את מילותיו כמובן, להקת חיל הים.

כן, וגם וגם וגם אהוד מנור, יום הולדתו חל ביום שני, ה-13 ביולי. הוא הלך לעולמו ב-2005, נולד ב-1941, היום יום הולדתו, סליחה, בשני יום הולדתו, ונשמע שני שירים שהוא כתב, אין מקום ליותר.

כן, ועוד מישהו שחל יום הולדתו ב-13 ביולי ביום שני, וזהו יאיר קלינגר שחגג את יום הולדתו ה-82.

0: חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

גבי שושן, כמובן, עם 16 מלאו לנער, ומי שהלחין את השיר הזה הוא קובי אושרת, שאתמול חגג את יום הולדתו ה-82. בואו נשמע עוד שיר שקובי אושרת הלחין וגם כתב את המילים, האמת, יחד עם קובי רכת. להיט ענק, אילנה רובינה.

מזל טוב לגור ליצקי, אריכות ימים, ואנחנו מסיימים עם מישהו שאתמול חל יום הולדתו, הוא נולד ב-1955, והלך לעולמו ב-1987, בן 32 בלבד, בנסיבות טרגיות. מלך.

0: זהו, עם זה אנחנו מסיימים עם תרועת הסיום הזאת. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן זינגר. ערן זינגר, כן, עם מרחבת. אז אנחנו ניפגש ביום ראשון כמובן עם עוד רגעי קסם. בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: באים לידי ביטוי. עלילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
5: יום חמישי הגיע, גם הבאים לידי ביטוי הגיעו. הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית ואני זוהר סדן. שלום תמר.
6: שלום זוהר.
5: על מה נדבר?
6: היום נדבר על שקטות ועל רהטים.
5: מה?
6: כן, וגם נשתדל מאוד שלא למצוא עצמנו עומדים מול שוקת שבורה.
5: וזה עוד מובן, את מבינה? לעומת מה שאמרת קודם. כן.
6: חכה להמשך. השוקת והרעת הם כלים להשקיית הבהמות, ובייחוד להשקיית הצון. לפי התנ"ך היו כמה מאבותינו רועי צון, ואכן בסיפוריהם אנו פוגשים את שני הכלים האלה. למשל, בספר בראשית, בסיפור על רבקה שהשקטה את עבד אברהם לבקשתו, ואף הציע להשקות את גמליו, נאמר כך.
5: ותמהר, תיאר קדה אל השוקת, ותר עוצעוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו.
6: מדוע השוקת נקראת שוקת? מלשון השקיה, להשקות. ומה בדבר הרהט? בסיפורי יעקב אנחנו מוצאים את השוקת והרהט יחד. ככתוב, גם כן בספר בראשית.
5: ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשקטות המים, אשר תבונה הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה בבואן לשתות.
6: גם בספר שמות, בסיפור על משה שהציל את בנות מדיין מיד הרועים, נזכרים רהטים.
5: ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהן.
6: רבים אינם מבחינים בין השוקת ובין הרהט, ורואים בהם נרדפים. אבל לפי מונחי גידול הצון של ועד הלשון העברית, משנת תו שין ב' 1942, ההבדל הוא שבשוקת המים עומדים, ואילו ברהט המים זורמים. האמת היא שההבחנה הזאת הגיונית מאוד מבחינת הלשון. ומי אם לא ועד הלשון, ידע לשון. ההבחנה הזאת הגיונית משום שאת המילה רהט מקובל לשייך לשורש רהט. השורש הזה מוכר בעיקר מן הארמית, והוא המקבילה של השורש העברי רוץ. מכאן למשל, תוי כתב רהוט, כתב שנכתב במהירות. אם כן, ההנחה היא שברהט המים רצים, זורמים במהירות. כמו שהסביר רש"י על המילה ברהטים בפסוק שקראנו מספר בראשית.
5: ברהטים, במרוצות המים, בבריכות העשויות בארץ להשקות שם הצון.
6: וכעת, לשוקת השבורה.
7: הם קראו על הגורם.

0: הביטוי עמד מול שוקת שבורה מקורו בסיפור מאת המשורר והסופר הרוסי הנודע אלכסנדר פושקין, הדייג ודג הזהב. בסיפור הזה דייג זקן תפס דג זהב שהבטיח למלא משאלות בתמורה לחירותו, אך הדייג טוב הלב שחרר אותו ללא תמורה. אשתו הממורמרת כעסה ודרשה ממנו לבקש מן הדג שוקת חדשה במקום השוקת השבורה שלהם. ואחר כך דרישותיה הלכו וגדלו. בית חדש, ארמון, מעמד מכובד ואפילו שליטה על הים. בסופו של דבר העניש אותה הדג על תאוותה. הוא לקח את כל מתנותיו והחזיר אותה למצבה הקודם. בקטת אדמה ובחצרה שוקת שבורה. אנשי העליות הראשונות הכירו היטב את פושקין. הן קראו על הגורן את פושקין. וכך קיבלנו גם בעברית את הביטוי עמד מול שוקת שבורה. במשמעות, נשאר בלא כלום. נותר במצב גרוע.
1: אכן.
0: שלא נדע.
1: שלא נדע, באמת. אני לא רוצה למצוא את עצמי פעם עומד מול שוקת שבורה.
0: נאחל שאכן לא תמצא.
1: תודה, תמר.
0: תודה רבה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: סקודה.
10: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית משפט ביטל את הבחירות הפנימיות בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו בדבר השריונים ברשימה. יושב ראש שס מאשים את הרמטכ"ל כי מכתבו המתנגד לביטול מעצרם של עריקים חרדים נועד לסייע לגוש השמאל. המשטרה חילצה מבני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת, הכבדה בעומס החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. בוטלה הצבעה פנימית בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה בנושא. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש שס אריה דרי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל מכתבו היוצא נגד החוק לביטול מעצרים של עריקים.
12: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
13: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
12: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
1: יושב ראש שס אמר את הדברים לאתר כיכר השבת. במחנה המתנגדים לנתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרעי רק חסר שתתגן בצה"ל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים בבני ברק פקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק הטבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. האימות בין ארצות הברית לאיראן. כווית הודיעה כי מערך ההגנה האווירית שלה הופעל בשעה האחרונה לירד כטב"מים איראניים. הבוקר תקפה איראן יעדים בכווית, בבחריין ובירדן, תגובה על גל ההפצצות האמריקניות שכוונו אל יעדים במרחב טהרן. בתוך כך איראן מזהירה את ממשל טראמפ כי אם יממש את איומו לפגוע בתשתיות האנרגיה שלה, היא תגיב בתקיפת תשתיות דומות בכל רחבי המזרח התיכון. ובעניין אחר, באיראן מדווחים על שריפה שפרצה במתחם הקבר של האימאם רזה במשד, כמה ימים לאחר שהמנהיג העליון הקודם, עלי חמנאי, נקבר במקום. על פי דיווחים בכלי התקשורת הממלכתית, פרצה השריפה בסדנת חמר שפעלה במקום, ומכבי האש השתלטו עליה במהירות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הסיבה לדלקה נחקרת. בהולנד נעצר אהוד טננבאום, שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר, לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום, בן 46, חשוד שניהל רשת הונאה שגזלה מיליוני אירו ממשקיעים ברחבי אירופה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: התחזית, מחר דומה בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה.
9: אנטוני גורדון נכנס לאירוע, 1-0 אנגליה.
14: שוב מסי.
9: הגדול.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
1: מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
2: מרחבת, מג'לה תتناول شؤون العرب في البلاد والعالم, مع ערן זינגר.

0: שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה על ההזנה. עוד סיפור שמעלה ניחוח של גזענות. קבוצת נערות ערביות גורשה מפארק ציבורי ביישוב מורשת שבגליל. לא רוצים אתכן כאן, הסבירה לנערות אשת ההבטחה. מיד נשוחח עם אביהן של אחת הנערות, אחמד דיאב מתמרה. הלילה החליטה הממשלה להסיט תקציבי פיתוח של החברה הערבית בסך מאות מיליוני שקלים ולהעבירם לשבק לצורך המאבק בפשיעה המשתוללת. האם בציבור הערבי מאמינים שזה מה שיוביל לשינוי המיוחל? נשאל את העיתונאי מוחמד מג'דלה. וגם נמשיך לעסוק בהתבטאויות הפומביות של פוליטיקאים יהודים נגד שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות לקראת הבחירות הקרובות. דוקטור הני זובדה, יועץ אסטרטגי ופעיל חברתי, יהיה איתנו. מוחמד רזם הוא מורה לעברית, והוא מספר שבמקום שהוא חי בו, העיר העתיקה בירושלים, גובר הביקוש לשיעורי עברית, לשיעורים שלו. נשאל אותו למה. וגם, הכדורגלן ענן חלילה לא הצטרף בסופו של דבר לקבוצת אינטר מילאן. זאת לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. אבל מתברר שבציבור הערבי בארץ יש מי שמשוכנעים שזהותו הלאומית של הצעיר חלילה ולא מצא בריאותו היא שהובילה להחלטה של האיטלקים. אליאס מטר, יועץ אסטרטגי ברשת, יהיה איתנו. מרחבת, אנחנו מתחילים. אלא מרואיין הראשון שלנו היום. שלום לאחמד דיאב.
1: שלום, שלום.
0: אחמד דיאב, אתה אביה של אחת הנערות, מתוך סרטון שרץ ברשת בימים האחרונים, צולם במורשת שבגליל. בוא תספר למי שלא מכיר, איפה זה מורשת בגליל?
1: מורשת זה יישוב שנמצא במועצה האזורית משגב, בין תמרה לבין סכנין, קרוב מאוד לכפר קאוקב, יישוב שנמצא בגבעה מעל תמרה.
0: כלומר, תמרה, היישוב תמרה ומורשת הם יישובים
1: שלכם. זה לא יישוב, זה העיר תמרה.
0: העיר, סליחה, נכון, אתה צודק, מצאת את מי לתקן, אני בדרך כלל זה שמתקן. העיר תמרה, עיר והאם בישראל, והיישוב הקהילתי מורשת, יישובים שכנים. תכף נשאל קצת מה שקרה עם הבת שלך, שהיא אחת מהבנות שמעורבת באותו סרטון, שבו רואים ושומעים את אשת ההבטחה, דורשת מהנערות לעזוב את המקום. אבל תכף, לפני שנשמע את זה, מה טיב היחסים ביניכם, תושבי תמרה, לבין מורשת?
1: אז בוא קודם כל נעשה תיקון. האישה שבסרטון היא לא אשת ביטחון בכלל.
0: היא טוענת שכן.
1: היא יכולה לטעון, היא לא. זה גם כן המכתב של ראש המועצה האזורית של מורשת, שהוא אומר שלא הגיע שום תלונה למוקד של הביטחון של המועצה האזורית. אז היא לא הייתה חלק מהביטחון ולא כלום. היא אמרה להם שאני עוזבתי את הילדים שלי בבית, ואני באתי. השאלה שאתה שואל מהו טיב הקשר בין היישובים האלו. אלו יישובים שנמצאים מעלינו, אני מכיר את התושבים של, אני לא יכול להגיד בין מורשת לבין משגב, או ליישוב אחר שיש שם. אנחנו רואים אותם נכנסים, יוצאים, ואפילו חלק גדול מהם שחוצה למעלה לכיוון הבית, הם יוצאים דרך תמרה, וקניות, ובאים, ויש להם עובדים משם, ואנשים מגיעים לשם. אנחנו...
0: רגע, זה חשוב מה שאמרת. אתה אומר שזה לא דבר נדיר שערבים מגיעים למורשת, אם זה עובדים שם, אם זה מכירים, יש להם יחסי עבודה, יחסי היכרות עם אנשים ממורשת, נכון? זה לא דבר נדיר שיש יחסים.
1: אנחנו לא מבדילים בין מורשת לבין משגב, למשל. אנחנו לא יודעים מי גר במורשת, מי גר במשגב, זה לא משנה לאף אחד. אז זה שאנחנו מגיעים לשם, בוודאי שאנחנו מגיעים לאזור הזה, כל היישובים הערבים שמסביב, אם זה תמרה, אם זה קאוקב, אם זה קבול, שמגיעים לשם, כי יש שם אזורים מאוד יפים להליכה ולטייל וכל מיני. המקרה שאנחנו מדברים עליו הוא לא מקרה כביכול במורשת כרשת, זה תוצאה של זה. אם אתה זוכר גם כן את הסרטון הזה של הטיל שנפל בתמרה, שיסרף לכם הכפר, זה אנשי מורשת. למה אנשי מורשת? כי הם שונים מאנשים אחרים באזור הזה.
0: אני אבקש עכשיו מאוסקר, הטכנאי שלנו, להשמיע קטע קצר מאותו סרטון. תספר לנו מה אנחנו שומעים. הנה.
2: אני באתי פה כי קשור לביטחון של מורשת. אני מהביטחון של מורשת.
3: סבבה.
2: אוקיי? אנחנו התבקשנו להוציא אתכם. עכשיו, אני יכולה עכשיו להגיד...
4: למה ביקשת?
2: בתוך רגע, כי לא רוצים.
4: לא רוצים מה? אנחנו יושבים, לא עושים, אנחנו לא עושים כלום.
2: לא אמרנו שאני...
4: אני קטינה, מה את רוצה? מה?
2: לא קשור.
3: אנחנו קטינות,
4: לא נגיד בלדידים.
2: זה לא קשור.
4: בא לא קשור.
0: אז אומרת אותה גברת שם, אותה אישה בסרטון, אני מהביטחון. אתה אומר שהיא לא מהביטחון, בוא נתקדם
1: הלאה. לא, יש לי את המכתב, יש לנו את המכתב של ראש המועצה האזורית, שהוא אומר, שלא הייתה שום מפנייה. היא סתם היא אדם, היא אזרח, היא תושב, כמוני, כמוה במדינה הזו, לא יותר ולא פחות.
0: כלומר, זו הייתה יוזמה פרטית של אישה תושבת היישוב, שאומרת, אני לא רוצה ערביות פה, אני לא רוצה ערבים ולא ערביות.
1: בוודאי, אך ורק, אך ורק, נטו.
0: תגיד, כמה לדעתך זה משקף תופעה? אתה יודע, בדיוק בשעה הזאת, לפני שבוע, דיברנו על נושא שמאוד העסיק את התקשורת, ועדיין מעסיק חלק מהתקשורת הערבית בישראל, וזה הסיפור של עובדות ערביות שמקבלות הוראה מהמעסיקות שלהם, המעסיקים שלהם, אל דברו ערבית באזור שלנו. כמה אתה חושב, אחמד דיאב, שמה שמופיע באותו סרטון הוא חלק מגל של גזענות ששוטף את המדינה?
1: יפה מאוד. בוודאי שזה גל שכבר מחלחל לתוך החברה הישראלית בכלל. זה לא קשור לחברה הערבית, ולא רק קשור לחברה היהודית-ישראלית כאן במדינה הזו. זה משהו שכבר איזשהו סוג של שנאה שמחלחלת בתוך האנשים. זה התחיל, וזה מתחיל להתפוצץ לנו בפנים היום. אתה רואה את זה, איך שזה... מיום ליום זה כדור שלג שכמעט לא ניתן לעצור אותו. השמעה הזו היא לא באה, היא באה קודם כל כלפי ערבי ישראל, כלפינו אנחנו כפלסטינים במדינה הזו, ואז זה התנפץ וזה עובר. אם אתה רואה ברשתות החברתיות, מה שהם מפיצים שם, את השמעה הזו, שהיא כלפי כל מי שלא נמצא איתם באותם דעות, זה כלפיך, כלפי כל אדם אחר, זה לא משנה, הם קוראים לו משה או אחמד, הם קוראים לו משה.

0: חולק על ידי שמאלנים מטורפים מחריבי ארץ ישראל.
1: רגע, אתה שומע את כל הדברים האלה, ואתה אומר, אתה שואל את עצמך, מה בכלל הבת שלי, בת כמה הבת שלך?
0: הבת שלי בת 17 וקצת, בכמה חודשים.
1: מה הבת שלי בת 17 בכלל קשורה לארגוני שמאל שבאים לעשות פרובוקציה, נכון? הרי הטענה שנשמע בצד השני זה, היה פה ניסיון של אותן ערביות לעשות פרובוקציה, לבוא למקום שבו ערבים בדרך כלל לא יושבים בו, ולראות מה היו התגובות. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
0: אז יפה מאוד, אז אתה יודע מה? בוא נגיד שאולי, לא אולי, בוא נגיד, אני רוצה להגיד, נכון מה שהסיפור שלהם שטוענות, שהפרובוקציות שלהם מהילדות. בוא נגיד את זה. האם יש להם את הזכות להוציא אותם הרקע הזה שהם ערביות? למה את לא מתקשרת למשטרה? למה את לא מתקשרת למוקד של הביטחון שבו יטפל בתופעה הזו? האם אתה יכול להוציא אותי מהגינה של הבית שלך בגלל שאני ערבי, או בגלל שאני פולש אליך?
1: כמה לדעתך העובדה, אחמד דיאב, שהסיפור הזה, שהתקרית הזאת תועדה במצלמה, כמה זה יוצא דופן? כמה אירועים כאלה לדעתך מתרחשים ביום יום ואינם מתועדים באזור שלכם?
0: לא, אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה לא רק סרטון אחד, יש לנו המון סרטונים כאלו. כל ילדה מהילדות היא צילמה קטע או משהו. אני לא יודע אם שמת לב גם כן, למשל שהתחילה לדבר איתם, אחת הבנות, היא עושה שיחת וידאו עם אמא שלה שהיא נמצאת בלונדון, היא אמא שלה מורה לאנגלית שנמצאת בלונדון, בסאמר סקול, והיא אומרת לה, אמא, דברי איתה, אנחנו, ואז היא אומרת לה, האמא אומרת לה, אישה הזו, אם לא יודעת לדבר עברית, לא הבינו אותך, בואי, מה את רוצה? בואי, תספרי לי, תסבירי לי מה טעות, איפה הבעיה.
1: רגע, אני מתעכב פה על נקודה שמאוד מאוד מאוד מעניינת אותי. הם לא מדברות עברית, הבנות האלה, נכון? או רובן. כמה זה מטריד אותך שהם לא מדברות עברית?
0: לא, הם מדברות עברית לגיל שלהם, ללימודים שהם מקבלים בבית ספר, לחיכוך שלהם בחברה הישראלית, הם מדברות עברית יפה מאוד. אני לא ראיתי מישהו בגיל שלהם בצד הישראלי-יהודי שדובר ערבית,
1: ברור, אני שואל, בהשוואה לדור שלך, בהשוואה למשל לעברית המעולה שלך ולעברית של ההורים של הבנות האלה, עזוב את השפה, השפה היא פחות מטרידה אותי. אני רוצה לשאול אותך, הבת שלך חוזרת הביתה ומספרת לך מה קרה, אחמד דיאב, מה אתה אומר לה? מה אתה מסביר לה? מה, איך אתה מנסה בכלל לשקף לה את המציאות, להסביר לה מה היא חוותה?
0: אז בוא נגיד לך משהו, וזה הכי כואב שיכול להיות בכלל בסיפור הזה. כאשר אתה מדבר עם החברים שלך, היהודים בטלפון, או שהם באים לבקר אצלך בבית, והיא פוגשת אותם, והיא רואה בהם חברים של אבא. היא לא יודעת מי ממורשת, או מי גזען, או מי לא גזען. היא רואה אנשים נורמטיביים שמגיעים אליך הביתה, שהם שותפים לאבא בהרבה דברים, ויש בינם לבין האבא שלה, ובינה לביניהם הרבה דברים משותפים, ופתאום היא צריכה לחוות את מה שחוותה על הגוף שלה, דבר כזה. עכשיו, הבת שלי בדיוק התחילה לעבוד בחנות בגדים באחד הקניונים, לא משנה. ואז היא למחרת, שהיא רואה את כל העליום הזה של כתבו והתחילו להפיץ בו, לעזור לנו נגד האויב הזה, הילדה לא רוצה לעלות לאוטובוס, לא רוצה להגיע לעבודה, ואם יזהו אותי, ואם יגידו שזאת היא, אז מה יעשו לי? כי האישה הזו,

0: לא יעזבו, היא תזמין גברים לכאן. ואז התחילה לצלם אותם, למצוא קדימה באחור.
1: אני לא שמתי שאלתי את השאלה הזאת, אחמד דיאב. האם אתה חושב שאתה ואחרים מסוגלים לתווך את המציאות למי שאינם מכירים בגיל הזה עדיין את החברה היהודית בישראל, שיש יהודים כאלה ויש יהודים אחרים, כמו בדיוק בצד השני, שיש ערבים כאלה ויש ערבים אחרים. זה משהו שאפשרי לדעתך להסביר במציאות שאנחנו חיים בה?
0: אם לא הייתי מאמין בזה, אז לא הייתי מדבר בתוכנית הזו בכלל.
1: יפה.
0: אין לי ספק בכלל שזה גורלה של מדינה הזו ושל האנשים שחיים עלה בארץ הזו. הגורל הוא אחד ויחיד. המשותף הוא הרבה מעבר לנבדל ביניהם. הרי זה מה שהיה עוד לפני, וזה מה שצריך לחזור למה שהיה לפני. ושאני אומר לפני, אני מדבר על לפני קום המדינה, ולפני ממשלת החורבן בית שאנחנו נמצאים בהם. הפחד שלי, אם תשאל אותי אם יש לי פחד, כן. יש לי פחד מנקודת האל חוזר. האם אנחנו הגענו לנקודת האל חוזר? אחרי המקרה במורשת, אחרי מה שאני רואה בעליהום, ברשתות החברתיות, במדיה, מה ש... סתם כמו הגברת הזו לש ועוד כמוה שצועקות וצורחות וקורות ואיך הגישה שלהם כאילו שגם אתה אויב, גם מי שינסה להגיד אחרת ממה שאנחנו אומרות או אומרים הוא אויב לנו, ואז שנייה אחת, האויב הוא לא רק בישראל, זה לא רק הפלסטינים שיש אותם כאן, זה לא רק אנשי השטחים ולא אנשי עזה, אז האויבים, כל אויב שזה לא תואם לטעמי את הדעות שלי.
1: אחמד דיאב.
0: ואם אנחנו שם, אז אנחנו בבעיה.
1: טוב, אני, השיחה איתך מרתקת ואנחנו חייבים אבל לעבור. אני אשאל אותך ממש בקצרה, כי זה כבר נוגע למה שנעשה אחרי הפרסומת, נדבר על הבחירות והחברה הערבית. האם מה שקרה לבת שלך ולבנות האחרות שם יגרום לך לצאת להצביע ביום הבחירות כדי לשנות את המציאות הזאת? אתה לא חייב להגיד למי אתה מצביע, אבל האם אתה חושב שזה מה שיגרום לך ולערבים אחרים כדי לשנות את המציאות הזאת להצביע ביום הבחירות?
0: אישית, אני לא חושב אם זה האירוע שיגרום לי לצאת או לא לצאת. האם זה יגרום לאחרים? תקשיב, בוא אני אגיד לך משהו. קשה להבין מה שקורה בינתיים לצערי הרב ברחוב של הפלסטינים כאן בתוך הארץ. קשה להבין לאן הרוחות נושבות, האם ללכת להצביע באמת ולהגיע לרמה של להצביע בהמוניהם, או של לשבת בבית וזה הגורל וזה מה שיש.
1: מעניין. טוב, זה ננסה להבין אחרי הפרסומת. אחמד דיאב, אביה של אחת מהנערות שחוותה את אותה תקרית גזענית, תמסור לדש מאיתנו, ונקווה שהדברים האלה, שהיא גם תחווה את הצד החיובי יותר בחברה היהודית. אני בטוח שהיא תחווה את הצד החיובי יותר בחברה היהודית.
0: מודה לך מכל הלב.
1: אני יודע שאבא שלה מכיר את החברה היהודית קצת יותר טוב.
0: אני כבר, כמה
1: מהיהודים שאני מכיר.
0: יש לה כבר את המכתב של ראש המועצה האזורית של משגב, אדם מאוד נכבד, אדם מאוד מכובד שכתב את זה מאוד מאוד יפה. הסברתי לה מה הוא כותב שם, ואנחנו מתפעלים ומתרשמים מזה.
1: יופי, תודה רבה לך, מר דיאב.
0: מודה לך, תודה רבה.
1: יום נצא עכשיו לפרסומת, ונחזור מיד למרחבת.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה. אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש. לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: פי,
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפ

0: מתעצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
3: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
4: שנאת דם.
2: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
5: הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
2: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
6: מרחבה, תודה שאתם איתנו. שלום לעיתונאי מוחמד מג'אדלה.
7: שלום, שלום.
6: ומצטרף אלינו גם מעבר לאוקיינוס, דוקטור הני זבדה, יועץ אסטרטגי ופעיל חברתי. שלום לך, דוקטור הני. בוקר טוב לכם שם באמריקה, אוטוטו ערב טוב כאן בארץ. אוקיי, תכף נהיה איתך הני זבדה, ומוחמד מג'אדלה, יש לי כל כך הרבה דברים לדבר איתך עליהם, וכל כך מעט זמן, בוא נתחיל אולי מהדברים המהותיים שאתה חושב שצריך לציין ברעיון כזה. אתמול בערב, הממשלה באופן רשמי וסופי, מחליטה להסיט מאות מיליוני שקלים מתקציבי הפיתוח של החברה הערבית לכיוון המאבק בפשיעה, ומעבירה את הכסף הזה לשבק. כמה לדעתך צריך לברך על המהלך הזה? הנה, סוף סוף, מלא, אני מכיר הרבה ערבים שאמרו, צריך להכניס את השבק לסיפור, והנה, השבק הולך להיכנס. אז למה לא לברך?
7: אז קודם כל, אני רוצה להודות לך שאתה מדייק את הכותרת, כי בהרבה מקומות אחרים, זה היה, הממשלה מאשרת את כניסת השבק למיגור הפשיעה והאלימות. כי מי שישמע יחשוב לרגע, שמישהו תפס את השבק, החזיק אותו בידיים ולא אפשר לו לפעול, או שהחברה הערבית עצרה בכניסות היישובים או הכפרים ועשרה לשבק להיכנס. זה לא מצב. מה שקרה אתמול, וחשוב פה להבהיר, כל הסיפור הזה זה הצגה אחת גדולה. כדי לקחת מאות מיליוני שקלים שהשר איתמר בן גביר והשרה מאי גולן לא מצאו כל סיבה חוקית ומוצדקת להעביר מהחברה הערבית למקומות אחרים, כי כל מטרתם ותכלית תפקידם זה לעשות את זה, לקחת את התקציבים של הערבים ולהעביר אותם למקומות אחרים, ומצאו את הסיבה הזאת. אז אמרו, השבק והפשיעה והאלימות זה נשמע טוב, אף אחד לא יתנגד, ולכן הם עשו את הדבר הזה. עכשיו, לגופו של עניין, השבק היה ועודנו מעורב בעשרות מקרים של פשיעה בחברה הערבית. ברגע שמדובר במשהו שהוא על התפר בין הפלילי ללאומני, הוא מתערב. ברגע שמדובר בפגיעה בסמלי שלטון, ראשי רשויות, חברי כנסת, דברים כאלה, הוא מתערב. השבק לא מחכה לקבל אישור, לא ממוחמד מג'אדלה, לא מאיראן זינגר, ולא מכל אחד אחר כדי להתערב ולמגר את הפשיעה במקרים שהם צריכים. יש חוק במדינת ישראל, החוק מסמיך את השבק לפעול במקרים מסוימים. לכן כל מה שראינו אתמול זה הצגה אחת גדולה בסך הכל, רק כדי לקחת תקציבים מהחברה הערבית ולהעביר אותם למקום אחר.
6: אוקיי, עכשיו בוא נדבר באמת על הקול הערבי לקראת הבחירות, ותכף דוקטור הני זבדה יצטרף לשיחה, כי מאוד מעניין גם לראות מה קורה מבחינת היחס של המפלגות הציוניות, היהודיות, כלפי הקול הערבי. אבל עכשיו, כשבאופן רשמי, סופי, מנסור עבאס אומר, לא, אני לא מצטרף לרשימה משותפת, לאן זה הולך? מה הולך לקרות מבחינת הרשימות הערביות, לדעתך?
7: אז זהו, יש לי חדשות בשבילך. הבוקר ראיינתי אותו ברדיו, אז הוא אמר לי שהדלת מבחינתו עדיין פתוחה. אז כששואלים את מנסור עבאס בעברית, הוא אומר שהוא לא רוצה ללכת לרשימה המשותפת, כי הוא חושב שזה עוזר לו להקים ברית עם אייזנקוט, בנט, לפיד, להרחיק את עצמו מחדש, מטל ומבלד. בפועל, בשפה הערבית, בתקשורת הערבית, בחברה הערבית, הוא אומר שהדלת עדיין פתוחה. אם תשאל אותי, אני חושב שהוא באמת גמר עומר, הוא לא רוצה את הרשימה המשותפת, ולא רק הוא לדעתי. כן? יש גם גורמים אחרים במפלגות אחרות שלא רוצות לקבל אותו, בטח עם הגישה הפוליטית שלו, ולהקים איתו רשימה משותפת. בסוף אני חושב שאנחנו נראה שתי רשימות. רשימה של רם, רשימה של חד"ש-תע"ל בל"ד, למרות שיש עכשיו כל מיני ויכוחים ומשברים או מיני משברים בין תע"ל לחד"ש, אבל זה מה שיקרה בסוף. המצב הזה יקנה לחברה הערבית בין 10-13 מנדטים. מצד אחד זה יעזור לגוש להגיע ל-61, מצד שני זה לא ישרוף קולות ולא נראה מצב כפי שראינו קודם, שלוש רשימות שבלד רצה לבד וזה ישרוף עשרות אלפי קולות.
6: דוקטור הני זובדה, כשאנחנו מסתכלים על זה, אני גם קראתי במקומות מסוימים שיש מי שאומרים שאם נתניהו יהיה נואש הוא אפילו יפנה בעצמו אלא מפלגות הערביות, לפחות למנסור אבאס. כלומר, מנסור אבאס, יש מי שטוענים, אפילו לא סגר גם את הדלת בצד הזה. תגיד, הני זובדה, מה קרה, נקרא לזה, במפלגה כמו הליכוד, שמתיימרת לייצג, לא מתיימרת, מייצגת, קול מאוד רחב של ציבור בישראל, יוצאי מדינות, לא רק מדינות, לא רק אנשים שנולדו בארץ, אלא אנשים שנולדו במדינות צפון אפריקה, במדינות ערב. מאיפה השנאה עכשיו לכל מה שהוא ערבי, לכל מה שהוא מריח מערביות, לכל מה שמשתמע ממנו שהוא ערבי? הרי זה לא היה פעם ככה, נכון? הליכוד היה פעם כתובת לחברה הערבית.
8: כן, בוא נזכיר את מה שז'בוטינסקי אמר, למה אתה צריך ללכת רחוק? מייסד התנועה ביתר אמר, אנחנו צריכים להתאמה בסביבה המרחבית שלנו ולחיות איתם, אבל צריך לזכור שהליכוד עבר תהליכים כמו גם החברה הישראלית. אנחנו רק נזכיר גם את ההבדל בין כמות הבוחרים של הליכוד לבין המנהיגים שלה וגם לבין הרטוריקה שלהם לבין המעשים בפועל. אתה יודע, מוחמד פה מזכיר, ואני מסכים איתו במיליון אחוז, את השונות בתוך האוכלוסייה הערבית אזרחי מדינת ישראל. צריך לזכור שיש גם שונות בתוך הליכוד עצמו. אני מזכיר, מנסור אבאס טוען עד היום שהוא מחזיק מכתב מבנימין נתניהו, שבו הוא פונה אליו לעשות קואליציה. יואב קיש הכחיש את זה, הוא היה נושא המכתב מספר פעמים, והבטיח שהוא יראה הוכחות לעניין שלא נראו. עכשיו, בתוך כל המארג הזה קרו כמה דברים שהזיעו את מה שאתה קורא בוחרי הליכוד ממדינות ערב והאסלאם להיות במצב שבו הם אנטגוניסטים לזהות של עצמם. ואני חושב שזה
6: תסביר.
8: תעודת העניות, סליחה?
6: תסביר לי.
8: אתה רואה אנשים, זה מין קטע כזה, אתה יודע, אתה נכנס לבית של יוצא מדינות ערב והאיסלאם ביום שישי, אתה שומע מדי פעם מוזיקה ערבית כזאת או אחרת, אולי אצל יוצא צפון אפריקה, בעיקר מרוקו, אתה שומע מוזיקה אמזיגית, אתה רואה אותם רואים סרטים ערבים ומתמוגגים, אתה רואה אותם שומעים מוזיקה עוד ונהנים, אתה רואה אותם באינטראקציה יומיומית עם פלסטינים ואזרחי מדינת ישראל בלי שום בעיה, אבל אז אתה גם רואה אותם ברטוריקה מאוד מיליטנטים כלפי הערבים, כלפי התרבות, כלפי האנשים, כלפי המרחב, ואתה לא מבין מאיפה זה בא. אבל אז אתה מסתכל באופן כללי על החברה הישראלית ותהליכי העומק שקרו בחברה הישראלית, ואתה כבר דיברת איתי עליהם יותר מפעם אחת, נכון. אתה מבין שנוצרה פה שנאה עצמית שהיא יוצאת דופן. אני וזה... עד היום טוען ללא כחל וסרק בתור יליד עיראק שאני גם ערבי. אין לי שום בעיה עם זה.
6: אבל כמה יש כמוך מבין היהודים בארץ שמזהים או מכניסים את האלמנט הערבי לתוך הזהות שלהם? ואני טועה, אני אלך צעד אחד קדימה. זה משהו שאפשר לתקן, זה משהו שהוא בר חלוף. האם את העניין השנאה לערביות ממי שבאו ממדינות שבהם דיברו ערבית, אכלו אוכל ערבי, מטבח ערבי, האם אפשר עוד להחזיר לבנים שלהם, לנכדים שלהם, את התחושה שיש משהו שמחבר בינם לבין הערבים כאן בארץ?
8: אתה יודע, אירן, אני ידעתי שתשאל אותי את השאלה הזאת, ואני חושב שזאת השאלה שמדברת על התקווה של החברה הישראלית. אין שאלה אחרת בישראל שיותר כרוכה לתקווה של מדינת ישראל לעתיד שלה. האם אפשר באופן תיאורטי, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, כן אפשר. השאלה היא מה עושים. ראה את עצמך, אתה מדבר ערבית, אתה תמוע בחברה, אתה יכול גם מיני וגם מקצתי, אבל ראה את רוב הישראלים. רובם לא יודעים לדבר ערבית. אתה אומר מרחבה, אף אחד לא ענה לך מרחבתן.
9: אף אחד לא יעשה את זה. למה? כי 95% בורים לחלוטין. אם אתה לוקח את ישראל ככדור ספוג וזורק אותה על פני כדור הארץ, היא נדבקת מצוין למדינות אנגלוסקסיות. אבל מה לעשות? אנחנו מוקפים בכמעט כמיליארד דוברי ערבית, ואנחנו צריכים ללמוד שזו הסביבה הטבעית שלנו. במקום ללמוד עברית וערבית מכיתה א' בבית ספר, אנחנו לא לומדים ערבית. מתוך איזושהי מחשבה שאולי יום אחד נהיה הקולוניה ה-51, אולי 52, אם אתה לוקח בחשבון קוסטה ריקה, של ארצות הברית, או נסתפח איכשהו לאנגליה. אני מצטער להגיד, זה לא יקרה.
6: מחמד מג'דלה.
9: אנחנו חיים במזרח התיכון.
6: אני רוצה לשאול את מוחמד מג'דלה, אומר כאן הנזבד, מדבר על החברה היהודית, היום קשה מאוד למצוא יהודים דוברי ערבית, אז הריחוק הולך וגדל, אבל גם מוחמד מג'דלה, תקן אותי אם אני טועה, גם בקרב הצעירים בחברה הערבית, פחות ופחות מדברים עברית, נכון? הריחוק הוא גם בתוך החברה הערבית שהולך וגדל.
7: כן, חד משמעית. אנחנו פוגשים את זה בעיקר בבתי ספר, הרבה צעירים היום, א' חושבים שהעתיד שלהם הוא בכלל לא פה, זאת אומרת לא בישראל, ואם בכלל הוא לא בישראל, אז למה צריך ללמוד את השפה של המדינה הזאת, שעם כל הכבוד, מדינה קטנה, עם כמה מיליונים, ועוד כמה מיליונים בחול של יהודים שמדברים עברית, כשהם דוברי השפה הדומיננטית במזרח התיכון, הם 22 מדינות, ויכולים גם ללמוד אנגלית או שפות אחרות שבאמת מחברות אותם לכל שאר העולם. ובמובן הזה אתה מבין שההחלטה פחות ופחות ללמוד ולהכיר גם את השפה העברית וגם את התרבות היהודית, היא מצביעה גם על איזה ריחוק, על איזה סלידה, גם בגלל מה שאנחנו רואים לאחרונה. Mm-hmm. בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בבתי החולים, בין אם זה במקומות כאלה ואחרים, שיש הרגשה של הציבור הערבי, א', שרוב הציבור היהודי לא רוצה אותה, לא רוצה לראות אותם אפילו במקומות האלה. אני רואה שידורים של תעמולה בערוצים מסוימים נגד רופאים ערבים, נגד מרצים, נגד עורכי דין, אפילו אנשים שכל כך רוצים להשתלב בחברה הישראלית ומגיעים למקומות הכי רחוקים.
6: זה מעניין.
7: רוצה רק להזכיר לך מה שהיה עם ענאן חלאי לא מזמן, למרות שהרוב
6: אולי שחלאי,
7: קיבלת המון תגובות גזעניות פה ושם, וזה רק נותן את התחושה לציבור הערבי שהוא המיעוט בסוף, שהרוב לא רוצה אותו.
6: כשאתה שומע את הדברים של דוקטור הניס בדה, כמה הציבור הערבי, או כמה בציבור הערבי מכירים את ההסתכלות הזאת, את ההיסטוריה של היהודים, רבים ממצביעי למשל הימין, הליכוד, שבאים ממדינות ערביות, כמה בציבור הערבי יודעים שיש פה משהו של אלמנט של שנאת ערביות ממי שבמקור באו מסביבה ערבית?
7: אני חושב שהרוב לא מכיר מסיבה אחת פשוטה, ואני מסכים פה עם ידידי הני, כי רוב הערבים היהודים, או היהודים הערבים אם נקרא להם זה ככה, הם לא באמת מציגים את הדבר הזה, שיש להם זהות ערבית, שבבית שלהם, אמא, אבא, סבא, סבתא, הזינו להם כולתום, שמעו שירים, מכירים שפה ותרבות. ולכן גם במובן הזה, כשאתה לא מציג את הדבר הזה, או אפילו אתה מתבייש בו ומסתיר אותו, אז מן הסתם לא היהודים ולא הערבים יראו את זה. במובן הזה אני חושב שזה אחד החסמים הכי גדולים, שלא מצליחים לחבר פה בין שתי החברות, החברה הערבית והחברה היהודית. Okay. גם במובן הזה, אין ספק.
6: טוב, תקשיבו, חברים, יש לי תחושה שהסיפור הזה לא מספיק, נקרא לזה מסופר, ולא מצינו את השיחה הזאת. לכן, דוקטור הני זובדה, כשאתה חוזר לארץ, אני אשמח מאוד להזמין אותך לאולפן שלנו, להרחיב בנושא הזה, כי זה סיפור שהוא בעיניי מרתק, והוא כבד מדי בשביל, בשביל הזמן הקצר שנשאר לנו. אז דוקטור הני זובדה, תודה רבה לך. מוחמד מג'דלה, תודה רבה לך. חברים, אנחנו נדבר בהזדמנות ונרחיב על כך, כי צריך לדבר על זה יותר ויותר. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה קצרה לפרסומת, ואחריה על הערבים במזרח ירושלים והשפה העברית. תכף נדבר עם מורה לעברית מהעיר העתיקה, שמספר שיש ביקוש גובר והולך ללימודי עברית. מיד.
10: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: של שופרסל.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 1-800-692-692
16: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: אנחנו כאן.
6: שלום למוחמד רזם.
22: היי רן.
6: אתה מוחמד רזם מהעיר העתיקה בירושלים, נכון?
22: בדיוק, נכון. מוחמד רזם מהעיר העתיקה. אני בן 30, אני מורה לשפה העברית.
6: אתה מורה לעברית. כמה שנים אתה מדבר כבר עברית?
22: כמעט 6 שנים, משהו כזה. 6-7 שנים.
6: איך זה התחיל? איך זה קרה? תכף נדבר על איפה אתה מלמד עברית, ולמה אתה מלמד עברית, ומי בא ללמוד אצלך עברית, אבל איך זה התחיל? איך פתאום התחלת לעבוד עם השפה העברית?
22: אוקיי, אז בהתחלה אני מורה לעברית במזרח ירושלים, וכבר כ5 שנים אני עוסק בתחום החינוך. אני מלמד תלמידי בתי ספר במזרח ירושלים, ובמקביל גם סטודנטים במכללות שונות, כמו ביניהם מכללת עמל לטכנולוגיה. ותאמת שזה התחיל כשלמדתי באוניברסיטה העברית. שם סיימתי תואר ראשון בחינוך ובלימודי אמריקה הלטינית. ובהמשך המשכתי ללמוד הוראת עברית לדוברי ערבית וספרות עברית. כי הבנתי שזה התחום שבו אני רוצה לעסוק. לא, תאמת שלא תמיד העברית שלי הייתה ברמה גבוהה. כשסיימתי את בית הספר, ידעתי לקרוא ולכתוב, אבל לא באמת לדבר.
6: כלומר, אתה במזרח ירושלים, כמו צעירים רבים אחרים, צעירים וצעירות רבים במזרח ירושלים, ולא רק שם אגב, צעירים וצעירות מהחברה הערבית בארץ, אתה ידעת לקרוא, ידעת לכתוב, אפילו כתב יד יפה והכל, אבל הבעיה הייתה בדיבור, נכון?
22: בדיוק. הרגשתי תמיד שזה מגביל אותי, לא הצלחתי ממש לדבר, במיוחד במפגש עם אנשים ובחיי היום יום. ומתי השינוי התחיל? אחרי התיכון.
6: מה קרה?
22: הלימודים באוניברסיטה, העבודה במשך כמה שנים עם דוברי עברית והמפגש היום יומי עם החברה הישראלית עזרו לי להשתפר מאוד.
6: הבנתי.
22: עם הזמן העברית הפכה להיות גם חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, ובהמשך גם המקצוע שלי. ותמיד אמרתי גם לתלמידים שלי ששפה לא לומדים רק מספרים.
6: נכון,
22: צריך בסיס טוב, וזה חשוב מאוד, אבל חייבים גם לדבר, להקשיב ולא לפחד לטעות.
6: תגיד, כמה זה נפוץ התופעה של אנשים כמוך? כמה עוד כמוך במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, החברה הערבית, מדברים עברית טובה כמו שלך?
22: טוב, במזרח ירושלים אתה יודע, קצת המצב מורכב לגבי השפה העברית, כאילו יש חוסר רב בדוברי השפה העברית. אז אני חושב שקודם כל חשוב להבין שללמוד שפה, מה שאמרתי, לא בכיתה, אז אפשר ללמוד עברית באוניברסיטה, כאילו, העברית, וכרגע, כיום כאילו, יש הרבה יותר צעירים במזרח ירושלים שמדברים עברית מבעבר.
6: למה? מה ההסבר לזה? איך אתה מסביר את זה?
22: יותר צעירים לומדים באוניברסיטאות בישראל, עובדים במקומות משותפים ופוגשים את השפה כמעט בכל יום. אבל כאילו, יש הבדל בין לדעת להסתדר בעברית, שזה בעצם מה שקורה, לשלוט בה באמת. לבין לשלוט בה באמת.
6: מוחמד, אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה מעלה גם סרטונים לאינסטגרם.
0: מה ההבדל בין ללכת ולנסוע? שום פרק בין ללכת ולנסוע. ללכת ברגל, אישי קריב, בלאג'ר. הולך, אני הולך לסופרמרקט. ולנסוע למשהו רחוק, למקום רחוק, לאישי בעיד. למשל, אני נוסע לתל אביב, ובאוטובוס, ברכב, ביקון בסתכדם מוסילת מועסלות.
22: תוכן שלי בעיקר מתעסק בעברית דבורה, כדי להקל על אנשים כל מיני סיטואציות שהן נפגשות איתן בחיים. וחוץ מזה, אני גם קצת מקשר בין שפה ותרבות, כי אני חושב שהתרבות זה חלק בלתי נפרד מהשפה.
6: או, זאת נקודה מאוד מעניינת. תן לי דוגמה לשיעור שלך או להסבר שאתה נותן על התרבות שלנו, היהודים, שזה סיפור שלא כל כך מוכר אצלכם במזרח ירושלים או בעיר העתיקה.
22: למשל, בתרבות הישראלית, אתה יודע, זה גם קשור לדת, לגבי נגיד שמירת השבת, אוקיי? ואז הרבה ערבים פה לא יודעים שאם אני שולח לך, מתקשר אליך בשבת, זה לא כל כך נעים, זה כאילו לא כל כך מכבד, אוקיי? ונגיד נפגשתי עם אנשים שניסו לתקשר עם יהודים וזה בשבת, והם לא עונים להם עד צעד שבת. זה אחד הדברים כאילו שנגיד צריך עד שמבינים את התרבות ולהבין שלא מתקשרים בזמן הזה.
6: האם אתה מסביר למשל לקהל שלך, לתלמידים שלך, שיש כל מיני סוגים של יהודים? איך אתה מסביר להם את זה?
22: הסברתי להם פעם, אני מסביר גם להם על היהודים ושיש כאילו כל מיני כאילו גזרות של יהודים, כאילו שהם בחברה הישראלית יש כל מיני יהודים של נגיד חילונים, מסורתי ונגיד גם דתיים, שכל אחד ויש לו את נגיד את התרבות משלו, שזה די דומה ביניהם, אבל יש כאלה שהם נגיד ממש קשורים לדת וממש מכבדים את הדת, ויש כאלה שגם עדיין מכבדים את הדת ועושים את המצוות, אבל לא נגיד באותה רמה של האנשים הדתיים.
6: מי הקהל שלך? מי בא אליך ללמוד עברית? מי האנשים שבאים ואומרים, חמד, תלמד אותי עברית, אני חייב ללמוד את השפה עכשיו? מי הם?
22: יש לי תלמידים ועוקבים מכל הגילאים, בני נוער, סטודנטים, גם מבוגרים. רובם דוברי ערבית שרוצים לשפר את העברית שלהם כדי ללמוד, כדי לעבוד, או פשוט להרגיש בטוחים יותר בחיי היום-יום. מה שמיוחד הוא שיש לי גם לא מעט עוקבים יהודים. הרבה מהתכנים שלי משלבים עברית וערבית, ויש ישראלים שעוקבים אחריי כדי ללמוד ערבית ולהכיר טוב יותר את התרבות הערבית.
6: יפה, אז למעשה יצא ככה שאתה רצית ללמד עברית לערבים, ואתה גם מלמד ערבית ליהודים.
22: בדיוק, לפעמים אני גם משתף את הבת הקטנה שלי בסרטונים, וזה מוסיף אווירה טבעית ונעימה. בסופו של דבר, המטרה שלי היא לגרום לאנשים ליהנות מהלמידה ולהבין ששפה היא קודם כל דרך להתחבר לאנשים.
1: מסע, בת כמה את?
15: אני בת 4. ובן כמה אתה?
1: אני בן 30.
15: תלתים?
1: או, תלתים.
6: תגיד, אנחנו בתקופה לא טובה בין יהודים לערבים. אגב, אנחנו תקופה לא טובה בין יהודים ליהודים, ובין ערבים לערבים, ובין יהודים לערבים, נכון? תקופה לא טובה בכלל. אבל אתה יודע יותר על היהודים, נגיד, מערבים אחרים באזור שלך. אתה דובר עברית, אתה מכיר יותר את התרבות העברית, ישראלית, יהודית. האם העובדה שאתה יודע עלינו יותר גורמת לך, מוחמד רזם, להסתכל עלינו אחרת על היהודים? אתה יודע להבחין בין יהודים שרוצים בדו-קיום ורוצים בשלום, לבין יהודים שפחות הולכים בכיוון הזה?
22: אז אני חושב שהעברית לא שינתה את מי שאני, אבל היא בהחלט שינתה את הדרך שבה אני מתקשר עם אנשים. יש שפה משותפת, היא הרבה יותר קל לדבר, לשאול, להבין וגם להסביר את עצמך.
6: יפה מאוד.
22: במהלך הלימודים והעבודה שלי עם העמיתים היהודים, הכרתי אנשים רבים, וגיליתי שההיכרות אישית ותקשורת ישירה מאוד עוזרת לשבור מחסומים וליצור יותר אמון והבנה.
6: מה התחזית שלך? מה יקרה בעוד נגיד 5-10 שנים במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, מבחינת העברית? יהיו שם יותר צעירים ערבים שמדברים עברית, או שזה, או שאנחנו הולכים לכיוון אחר? לאן זה הולך?
22: טוב, אני בטוח מאוד שאנשים עכשיו כבר שמים לב יותר לחשיבות של השפה העברית. לא נגיד איך שהיה הדור של העבר, הדור של ההורים שלנו נגיד, שלא כל כך חשבו על החשיבות של השפה. כיום צעירים מרגישים את החשיבות ומרגישים שצריך תמיד ללמוד את השפה העברית לכל תחומי החיים.
6: שאלה לסיום, מוחמד, מי שרוצה לעקוב אחרי התכנים שלך, מוחמד רזם, איך אפשר לעקוב אחרי מה שאתה מפרסם?
22: יש לי בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יש לי עמודים בכל הרשתות החברתיות, הוא יכול לעקוב אחרי מוחמד רזם, בשם מוחמד רזם, או מוחמד רזם באנגלית.
6: אני ממליץ מאוד, תעקבו אחרי מוחמד רזם. אני גם כמוך מאמין ששפה פותחת ערוצי תקשורת שאין אותם בדרכים אחרות, ואני חושב שחשוב מאוד שיהודים ידעו ערבית, חשוב מאוד שערבים שלא יודעים עברית ילמדו גם את השפה העברית. זה שאתה לומד את השפה של האחר, זה לא בהכרח גורם לך לאהוב אותו או לחשוב כמוהו. קודם כל, לדבר את השפה שלו. קודם כל, להבין את השפה, לתקשר, כן. גם אם חילוקי הדעות קיימים והם קיימים והם יישארו, אני חושב שחשוב מאוד שתהיה לנו שפה משותפת, או לפחות שפה אחת משותפת, שאפשר יהיה לדבר בה. מוחמד רזם, המורה, המורה לעברית, מוחמד רזם, בנג'אח, בתורפיק, בהצלחה גדולה שתהיה לך.
22: שוקרן, תודה רבה לך, איראן.
6: תודה, מוחמד, תודה רבה. ולסיום, מרחבת הכדורגלן, ענן חלילה, לא הצטרף בסופו של דבר לקבוצת אינטר מילאן, אחרי שלא עבר את הבדיקות הרפואיות, אבל בציבור הערבי יש מי שמשוכנעים שהזהות הלאומית של חלילה, ולא מצב הבריאות שלו, היא שהובילה להחלטה הזאת. איתנו עכשיו אליאס מטר, יועץ אסטרטגי ברשת. שלום לך.
3: שלום, שלום.
6: אני קורא מלא מלא תגובות בערבית, הנה אחת מהן. הסיפור של חלילה מעורר תגובות, הנה אחת מהן. ענן חלילה משלם את מחיר עצם קיומנו על אדמתנו. מה שקרה לחלילה יכול לקרות, ולמעשה כבר קרה לכולנו, בעבודה, ברחוב, מחוץ לעיר ואפילו מחוץ למדינה. כולם משחקים בנו כמו בכדור. היהודים מתייחס אלינו לפי גחמותיו ומצב רוחו, פעם אנחנו אחים, פעם אויבים, פעם מתייחס אליך באהבה, פעם בגזענות. אבל זה לא רק היהודים, כותב אחמד חסן ג'מיל, מאמן מאום אל-פחם. כמה אתה רואה, אליאס מטר, שהסיפור של ענן חלילה מעורר את האמוציות האלה בחברה הערבית?
3: זה לא רק, זה גם כן מאושש דברים שבאמת ערבים הבינו וראו כל הזמן. הרי כל העניין של חלילה, לפי דעתי, לפי הבנתי גם כן, כל מה שגרם לתחושה הזאת שהוא באמת לא נכשל ולא היה איזשהו משהו רפואי, אלא באמת דחף של כל מיני גורמים ברשת, הציפו את העמודים של של של של הקבוצה, ממש לא לשחק ולא הזמין אותו לשחק אצלהם והכל. לפי הבנתי ולפי הראייה שלי, המגזר הערבי מתחיל לחוש, הוא כל הזמן חש, אבל מתחיל לחוש שבאמת, אפילו אם אתה הולך לאיזשהו פודקאסט ומצביע על זה שאתה במאת האחוזים, אתה ישראלי, באיזשהו שלב, בעולמי אתה תתקע. העסקה הזאת הייתה מלווה בפי הרע כל הזמן. אוקיי? אפילו מתחילת זה שהתחילו לדבר על זה שהוא הולך לשחק באינטר וזה, אני זוכר תגובות של אוהדים מצרים שהתחילו לתקוף את העמודים שלהם, ממש של הקבוצה. וזה לפי הבנת, לפי הראייה שלי, זה גרם לאותה קבוצה לדחות את העניין של ענן, ואחר כך לבוא לציבור הישראלי להגיד לו, שמע, הנה,
6: רגע.
3: אפילו זה ש... כן.
6: אבל אתה באמת מאמין? אמרת, השתמשת במילה נורא חשובה, אמרת תחושה. יש בציבור הערבי בארץ תחושה שבגלל הזהות שלו, כן? גם הזהות הישראלית וגם הזהות הערבית שלו, בסופו של דבר החליטו האיטלקים מה שהחליטו. אבל אמרת זו תחושה, כי אנשי מקצוע אומרים לא, זה באיטליה הבדיקות מאוד מאוד מדוקדקות. כמה לדעתך אפשר בכלל לשכנע את הציבור הערבי שזה, שהתחושה הזאת, גם אם היא מאוד עמוקה, היא לא נכונה?
3: היא תחושה, והיא נשארת בגדר תחושה לפי דעתי עד, עד רצח. לא נדע מה קרה שם. אבל כל הרחש בחש, כל מה שקרה מסביב לעסקה, אפילו הצורה שבה הציגו שהוא צריך ללכת לעוד בדיקות, והבדיקות איחרו, זה באמת נתן אושיות לאותה תחושה לצמוח ולהיות בניין. בסוף, בסוף הוא לא התקבל. אז לפי התחושה הזאת, שמע, כולם במגזר הערבי אומרים, אפילו אם אתה ישראלי במאת האחוזים, אוקיי, לא יהפכו עולמות כדי להגן עליך ושתמצא את הפוטנציאל שלך.
6: כמה זה משקף את התחושה של להיות ערבי בישראל, מן ערב 48, כמה מה, עד כמה הסיפור של להיות ערבי מערבי 48 בא לידי ביטוי בסיפור של ענן חלילה?
3: זה הסיפור. זה השתקפות, המציאות והקונפליקט עצמו. אפילו, תשמע, אפילו אם אתה הולך עכשיו לכל מקום, כך כל אינפלואנסר, אוקיי, שהוא מהמגזר הערבי, והוא אומר לך, תשמע, אני במאת האחוזים, אני ישראלי, וזה, כך את חדד, אוקיי? אפילו הוא, כשהוא היה סיפור עם הנשק, אוקיי? התחילו גם כן כל מיני שמועות, הנה, ערבי בסוף, לא זה ולא זה. אבל מענן זה אחרת, זה ספורטאי שנתן את כל כולו לספורט, לא התעסק בפוליטיקה. הוא כשהוא התראיין לאותו פודקאסט, השתמשו בזה בנגדו בבמה העולמית, הוא באמת הפך להיות הראי הרע לערבי שמנסה לפלס את דרכו בעולם, אוקיי? הוא אומר, אני ישראלי, תשמעו, אני ישראלי. וכשהוא הולך לעולמי, והוא ממש ניצב מול הפנים ומול המראה, באיזשהו שלב הוא צריך לשלם על זה.
6: תגיד, הערבים בישראל, כשהם עוקבים אחרי הסיפור של ענן חלילה, זה משהו שמשתקף גם, נגיד, אצל מקצועות אחרים, נגיד, כאילו מה שקרה לו קורה גם לערבים אחרים שמנסים את ההצלחה שלהם בערך בחו"ל?
3: תשמע, אפילו ניקח את מואס דבור ששיחק בנבחרת, בסוף הוא פרש מכל מיני לחצים ודברים כאלה. אני חושב שאתה ספורטאי, אתה רוצה לנצל את הפוטנציאל ואתה צריך איזשהו דגל, אוקיי? להתעלות עליו ולהרים אותו, כדי שבאמת תהיה לך במה להתחרות בה. אותם ספורטאים שמנסים כרגע מהמגזר הערבי, שמנסים כרגע ללחם על מקום בנבחרת, לפי הבנתי ולפי מה שאני רואה, הם יעדיפו, ואגב, אנחנו רואים את זה העתקה למוחות שבורחים לחול, הם יעדיפו לצאת, לחפש דרכון אחר ולהתחיל את הדרך בנבחרת אחרת. כי בסוף, בסוף ציפינו, המגזר הערבי ציפה, בוא נגיד את זה ככה, לקצת PR, ומגזרת ישראל יודעת לעשות קצת PR טוב לעסקה כזאת. אני חושב אם היה קצת PR טוב, אם היו מעגלים פינות, וזה העניין היה ממש לא רפואי, אלא כל העניין של הקבוצה, אני מאמין שהוא היה משחק והכל טוב. התחושה הזאת שבאמת זה יקרה אצל המוחות, אצל המדענים, וזה גם כן יכול להיות אצל הספורטאים, וזה מתבטא אצל הספורטאים.
6: טוב, עכשיו מה שנותר הוא להמתין לבדיקות, אולי לפרסום שלהם, אולי ברגע שיפורסם באופן רשמי מה קרה שם ומה העלו הבדיקות, אולי זה ישנה במשהו את התחושה. אמרת, השתמשת במילה תחושה, אליאס מטר, תחושה רווחת כאן בציבור הערבי, שענן חלילה נפסל מאינטר מילאן לא בגלל מצבו הבריאותי, אלא בגלל הזהות שלו. ואולי אפילו אנחנו יצאנו לדבר עם ענן עצמו, מי יודע, בקרוב, כדי להבין פעם אחת ולתמיד מה באמת קרה שם. ועד אז, הרשת תמשיך לגעוש. אליאס מטר, מומחה למה שקורה ברשתות. תודה רבה לך. תודה.
3: תודה. ביי.
6: אליאס, עד כאן נאמר לך בית להפעם, העורכת שושנה פורמן, אביגל בסור, ביגי הוא המפיק, הטכנאים אוסקר טרדלר, תודה רבה אוסקר, ואלעד זוהר, אני רן זינגר, אחרינו בשעה הבאה, יואב בורוביץ' עם הספורט, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שהיה לכם מעניין, אנחנו נשוב בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, שלום.
2: השעה בחסות
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים ביום של פרסים, זכיתי ביוחננוף, חוזר ובגדול לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
24: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
26: Let's turn around and update your life.
27: 720
28: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו בדבר השריונים ברשימה לאחר ביטולן היום בצו בית משפט. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק התקשורת לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. המשטרה חילצה מפני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת הכבדה באומס החום.
30: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו לקבל שריונים ברשימת המפלגה לבחירות, הליך שהיה אמור להיות היום מבוטל בצו של בית משפט מחוזי. בהודעתו הדגיש נתניהו כי הוא עומד על כך שכל חברי וחברות הליכוד יוכלו לממש את זכות ההצבעה. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצעת נתניהו מעניקה לו 8 שריונים ברשימה ומאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק השידורים לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בפתח הדיון הסביר חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד מדוע החוק נחוץ.
31: אם זה בהסרת חסמים, הורדת רגולציה, לא מתערבים פה בכל מיני תכנים. מה שמשותף כאן לרפורמה הזו, ואני רואה פה קו ישיר בין הרפורמה הזו לבין הרפורמה המשפטית, לבין עוד הרבה רפורמות שאנחנו נחוצים כאן, זה עניין של דבר מאוד פשוט, מי הריבון, מי המחליט. אנחנו רוצים לקבוע שמי שיחליט ומי שיקבע זה העם, זה הצופה בבית.
29: חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה הדמוקרטים אמרה בדיון כי יושבת ראש הוועדה שדנה בחוק, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן ושר התקשורת קרעי הם רק שליחיו של ראש הממשלה, וכי נתניהו הוא האדריכל האמיתי של החוק.
32: כולם יודעים, שנים הרי שנתניהו מנהל מסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולשליטה בתקשורת. אובססיה חולנית שהביאה אותו לבית המשפט המחוזי, אובססיה חולנית לתקשורת ופחד תהומי מכל.
29: בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים מבני ברק פקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק כתבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. פרסום ראשון. באזור ליפתה בכניסה מערבית לירושלים מצא אזרח גולגולת אדם. הוא דיווח למשטרה וזו באה למקום עם אנשי זקה לחקור את האירוע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סילוקן של שתי הצעירות הערביות תושבות תמרה מגן ציבורי ביישוב מורשת בגליל. אביה של אחת הצעירות, אחמד דיאב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האישה שהורתה להן לעזוב את המקום התחזתה לעובדת ביטחון. בריאיון לירן זינגר בתוכניתנו מרחבת ציין אב כי תושבי מורשת, יישוב קהילתי דתי לאומי, מתייחסים אל תושבי היישובים הערבים באזור בעוינות, בניגוד ליחסם של התושבים ביישובים יהודיים אחרים באזור.
7: אם אתה זוכר גם כן את הסרטון הזה של הטיל שנפל בתמרה, שיסרף לכם הכפר, זה אנשי מורשת. למה אנשי מורשת? כי הם שונים מאנשים אחרים באזור הזה. זה משהו שכבר איזשהו סוג של שנאה שמחלחלת בתוך האנשים, וזה מתחיל להתפוצץ לנו בפנים היום. אם תשאל אותי אם יש לי פחד, כן, יש לי פחד מנקודת העל חוזר.
9: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
29: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
29: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
16: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה בקולנוע.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה.
20: אנטוני גורדון נכנס לאירוע, 1-0 אנגליה.
21: שוב מסי.
20: הגדול.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן
1: עכשיו יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת ב'

אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', אתמול בלילה הסתיים שלב חצי גמר המונדיאל, וכעת אנחנו בדיוק שלושה ימים לפני הגמר הגדול בין ספרד לארגנטינה, משחק הכדורגל הכי חשוב בשלוש וחצי השנים האחרונות וגם בארבע השנים הקרובות. ואנחנו כמובן נדבר עליו בהרחבה בתוכנית הקרובה, כמו כן אנחנו נדבר על נושאים נוספים מעולם הספורט הישראלי, כמו משחק אלוף האלופים שיערך הערב וגם על נבחרת העתודה בכדורסל ובכלל על עסקאות הענק בכדורסל שלנו וגם על נושאים נוספים ככל שיאפשר לנו הזמן. מפיקה את התוכנית רונית גורריה, הטכנאים הם אלעד זוהר ושלומי יצחק, ואני יואב בורוביץ', עורך ומגיש, איתכם עד השעה 5, מתחילים.

0: שכולנו התוודענו אליו לפני פחות מארבע שנים במונדיאל בקטר 2022, שוב כובש את גלי היתר ואת האצטדיונים, מכאן שועדי ארגנטינה חוגגים גמר מונדיאל נוסף. מנגד יש גם את השיר הזה. כן, כן, ויבה אספניה, נבחרת ספרד מעפילה לגמר מונדיאל שני ברציפות, 16 שנים בדיוק אחרי שהיא זוכה בגביע העולם בדרום אפריקה 2010, היא עושה זאת שוב. אז מי תנצח בגמר ותניף את גביע העולם? האם זה יהיה לאו מסי או שמא למין ימל? אנחנו נדבר על כך בשעה הקרובה, ואנחנו מתחילים בשיחה לארצות הברית עם האיש שישדר את הגמר הגדול ביום ראשון בכאן 11, יונתן כהן. שלום יונתן.
1: אהלן יואב, מה העניינים?
0: הכל טוב פה בארץ, ספר לנו איך באמריקה לקראת הגמר הגדול, אתה הולך לשדר אותו, מתרגש?
1: אני באופן אישי בהתרגשות מאוד גדולה, ואני חושב שזה די מתיישב עם הלך הרוח הכללי כאן ברחובות. שוב, אנחנו חושב שדיברנו על זה גם בתחילת המונדיאל, ומרגישים את זה גם עכשיו ביתר שאת. זה אירוע שהוא איננו קונבנציונלי עבור האמריקאים, הסיפור הזה של כדורגל, אבל מדהים לראות עד כמה החלחלה, ההבנה הזאת שמדובר באמת באירוע ספורט גלובלי יוצא דופן, ועד כמה ארצות הברית יודעת לחבק אותו נפלא. אז כן, אני ברמה האישית מתרגש, מודה על הזכות, מחבק את זה ורק מחכה שיתחיל כדי לעוף על העניין, ובוודאי שגם האקלים כאן מסביב הוא מאוד מאוד דומה, בטח ובטח לאור הגמר באמת עצום שממתין לנו.
0: אנחנו נדבר עוד רגע על הגמר, ואנחנו תופסים אותך בדלס, אתה עומד לעלות על מטוס לניו ג'רזי, כמובן הגמר הגדול בניו ג'רזי. מה אתה יכול לספר לנו על מה שצפוי שם באצטדיון?
1: חגיגה מטורפת, זאת אומרת, אתה יודע, מצד אחד אנחנו מדברים פה בלי צל צילו של ספק על שתי נבחרות הכדורגל הטובות בעולם, אלופת אירופה, אלופת דרום אמריקה ואלופת העולם, בעצם באלבמה אחת על דשא אחד, והקסם הוא שאם המשחק לבד מחזיק לבד כאירוע ספורט אדיר, אז כשמתלווה לכך המעטפת האמריקאית באמת מתרבויות הספורט, שאומנם רחוקה מעט מהכדורגל, אבל מתרבויות הספורט המובילות, אם לא המובילה שיש, אז, אז, אז, אז, אז צפוי באמת אירוע יוצא דופן בכיפו, באופיו ובסגנונו, על שלל המעטפות האמריקאיות, כמו שהם יודעים לספק לאירוע כזה, שזה אומר כמובן המון המון מוזיקה מסביב, וחוויית אירוח יוצא דופן, ובסוף, שכל התכלית של העניין הזה היא באמת לתת את המעטפת האולטימטיבית למשחק הכי גדול שהעולם יכול לבקש בעת הזאת.
0: מעבר לכדורגל, מעבר לספורט, קשה לחשוב על אירוע יותר גדול ממונדיאל, וכמובן משחק הגמר, גולת הכותרת. ויש לנו כאן, יונתן, שתי נבחרות ענק שמגיעות בדרכים מאוד מרשימות ודרמטיות לגמר הגדול. יש לך איזושהי תחושה ככה, מה צפוי לנו?
1: אני לא חושב שאפשר להעריך. זאת אומרת, אפשר, בוא נאמר, נגיד, לנתח את האופן שבו הן מגיעות אל המשחק הזה, ששתי הדרכים הן שונות לחלוטין זו מזו. ארצות, כמובן, ספרד מצד אחד, נבחרת שרצה הרבה מאוד שנים ביחד, מבוססת על, על, על, באמת על קבוצתיות יוצא דופן, שאפילו חריגה ברמת כדורגל הנבחרות, באמת כדורגל סיסטמטי וחזק ועוצמתי, שבאמת הלך והשתפר תוך כדי תנועה בטורניר הזה, ומצד אחד כי הוא גם מגלה יכולות התקפיות יוצא דופן, אבל בעיקר עוצמות הגנתיות שמבטלות כמעט כל יריב שהיה להם לאורך כל הטורניר. ומצד שני, אל מול המכונה המשומנת הזו, ניצבת בלי צל צילו של ספק, הנבחרת הכי מרגשת בהיסטוריה, עם הסיפור של הכדורגלן, שלדעתי כבר אין מחלוקת סביב היותו הגדול בהיסטוריה, וכששני כוחות העל האלו נפגשים, תשמע, באמת ובתמים, אתה רק רוצה כבר שתבוא שריקת הפתיחה לדבר הזה, כי נפגשים פה גם שני כוחות עצומים, אבל גם שני סיפורים יוצאי דופן. יש פה גם כדורגל, ויש פה גם כל כך הרבה מעבר, שבאמת קשה להעריך לאן זה הולך, האם המכונה תצליח לנצח פעם נוספת את הגאון, את היצירתיות, או ששוב ארגנטינה בדרכה באמת מרשימה בטורניר הזה, כל בור שנקלעת אליו, והיא מקפידה להיקלע לבורות, אבל גם מצליחה לצאת מהן כל פעם בצורה מפותלת ומרשימה ומלאת לב משבוע לשבוע, ממשחק למשחק, ובאמת שקשה להאריך. בוא נאמר ככה, בצורה היבשה, אנשי המקצוע השמרנים יגידו שספרד על פניו עדיפה, אבל אני לא חושב שקיים אדם אחד על הגלובוס שיכול, בוא נאמר, לכל הפחות לסגור מראש את הסיכויים של מסי וארגנטינה, כי הם הוכיחו שאין יד שהם לא יכולים לכבוש.
0: אני חושב שאנשים קצת יפחדו לאמר נגד מסי. יונתן, בוא נדבר כמה מילים על חצי הגמר, כי נפלו כאן בחצי הגמר שתי נבחרות ענק. קודם כל, כמובן, צרפת מול ספרד, צרפת הנבחרת אולי הכי מוכשרת בעולם, פייבוריטית של רבים לזכייה במונדיאל. זה לא קרה בגלל ההפסד 2-0 לספרד, וכמובן אתמול בלילה נבחרת אנגליה. בהפסד טרגי במובנה כדורגל, אחרי שאנגליה כבר מוליכה 1-0, ואז לגמרי מתבטלת במרבית המחצית השנייה, משחקת משחק, סגנון משחק פחדני, שלילי, משלמת עליו ביוקר רב. מה התחושות שלך בנוגע לאנגליה? כי אתה יודע, רבים כאן בישראל, רבים מאוד הם אוהדי נבחרת אנגליה, ואתמול היה להם שברון לב.
1: ואני ביניהם, ברמה האישית, אתה יודע, אנחנו יודעים כבר לעשות ההפרדה בין הרגש לבין המקצוע, אבל ברמה האישית היבשה, גם אני, מאלו שקפצו בשער של אנטוני גורדון, גם אני, במשך 75 דקות, כמו הרבה מאוהדי אנגליה, הרגשתי שהמשחק הוא בשליטה אנגלית ברורה, ובאמת רק צריך להימנע מטעויות יוצאות דופן כדי שאנגליה תחזור לגמר מונדיאל ראשון מאז 1966, אבל מה שקרה, נפלאות ברחב של המשחק האדיר הזה, באמת אנגליה, כמו שאתה אומר, במו ידיה, במו קבלת ההחלטות של המאמן שלה, אין דרך אחרת להסביר את זה, פשוט ריסקה לעצמה את המשחק, וכשאתה נותן פתח ולו הקטן ביותר למסי ולכוכבים שלצידו, אז הם ידעו לקחת את זה, ובצורה הכי מרשימה שיכולה להיות, אז אנגליה זה באמת סיפור של קריסה, של מי שנראתה ונדמתה הייתה לאנגליה אחרת, ווינרית, חזקה לאורך הטורניר, אבל פתאום כל השדים צצו, ושוב ראינו מופת של לוזריות מצידה. בחצי הגמר השני היה סיפור אחר, שזה באמת היה הסיפור העוצמתי של ספרד. נזכיר, צרפת, עד המשחק מול ספרד, הייתה הנבחרת באמת הכי יצירתית, הכי התקפית, עם כוח האש הכי מוכשר שיכול להיות בחלק הקדמי, באמת, עם שורה של כוכבי על, ומה שספרד עשתה לה זה פשוט היה בית ספר לשיתוק טקטי מוחלט. צרפת, ואמרנו, אני חושב שהבקיע הכי הרבה שערים במונדיאל, באמת הצליחה לפרק כל הגנה שעמדה מולה, והצליחה לבעוט לשער הספרדי עד לדקה 90, וגם אז זה לא היה איזשהו מצב שבאמת סיכן אותה. וכך, בסופו של דבר, שאנחנו רואים מצד אחד את הלב הגדול של הארגנטינאים, ואת חוסר הפחד מצד אחד, ואת העובדה שהם לא מוותרים לעולם על כל פיסת הזדמנות שיש להם להפוך ולנצח, זה מצד אחד הרגש, ומצד שני באמת היכולות העוצמתיות הטקטיות של ספרד, זה באמת מביא אותנו להבנה שגם אם היה נדמה שלאורך הטורניר צרפת הכי טובה ומגיע לה לעלות לגמר, ואנגליה אנגליה אחרת יחסית למה שהייתה ואולי מגיע לה לעלות לגמר, בסוף הגיעו אל המעמד הזה שתי הנבחרות הראויות ביותר.
0: ללא שום ספק, ויונתן, אתה גם מאוד אוהב את הכדרוגל הישראלי, מאוד מחובר אליו, ואני חושב שכל החובבי כדרוגל בארץ מחוברים גם לכדרוגל הישראלי, גם לכדרוגל הבינלאומי העולמי, זה באמת דבר יפה. יונתן, מעניין אותי איזושהי תובנה שלך, מה אנחנו יכולים לאמץ בעקבות החוויה שלך במונדיאל, מבחינת הכדורגל, מבחינת המסביב, התרבות, התקשורת, השיפוט, מה אתה לוקח ממש, ממש בקצרה, מה הדברים שהיית רוצה שאנחנו ננסה להביא אלינו, אם בכלל?
1: ברמת המשחק, אני חושב שהייתה פה ברמה היבשה של המשחק, הייתה פה גם תשוקה מאוד גדולה, שאני חושב שתמיד אנחנו מקבלים אותה בכדורגל שלנו, ואני חושב שיש גם כמה וכמה רעיונות טקטיים שאנשי המקצוע ידעו לאמץ. אני חושב שהדבר החשוב יותר ברמה של אם כבר מאמצים מפה משהו לשיפור וקידום הכדורגל שלנו, זה כמובן כל האירוע התרבותי שמסביב ברמת המעטפת.
0: השואו גם, כן.
1: השואו וחוויית האוהד במגרש.
0: כן.
1: ההגעה, הגישה, האצטדיון עצמו, המושבים, הגישה לאצטדיון, החנייה באצטדיון, הפיזור אחריו, המזנונים, העובדה שהאוהד מרגיש רצוי ומבורך ומכבדים אותו. דבר שאצלנו עוד נדרש, לפעמים אתה מרגיש שאתה צריך להגיד תודה על זה שאתה יכול להיכנס למגרש, אם זה ברמה של אלימות משטרה, או סתם תנאים פחות נוחים, אז כאן יש באמת הרבה מאוד דברים שאפשר לגמרי לאמץ אותם, אבל בסוף בסוף בסוף, כדורגל שלנו, אוהבים אותו, זה הלחם והחמאה, ותקשורתית, תשמע, היה פה באמת סיכור, כיסוי יוצא דופן, ואתה יודע, אנחנו מדברים בכאן רשת בית, ואני פה שליח של כאן לאירוע הזה, ועדיין אני חושב שקיבלנו פה, והצופים בישראל קיבלו מעטפת שידורית, ספורטיבית אדירה, שבאמת רק שידור ציבורי יכול להוביל ולתת, וזו הייתה באמת זכות גדולה להיות חלק ממנה.
0: בהחלט, יונתן כהן, שדר גמר המונדיאל, ארגנטינה נגד ספרד, יום ראשון, בניו ג'רזי.

0: היא אדירה, ובטח לקחת חלק כפרשן. חוויות לכל החיים, עברנו פה דברים באמת, והרבה אצטדיונים ושחקנים הכי גדולים, אז כיף גדול, באמת מרגש.
1: מה אתה אומר על שתי הפינליסטיות?
0: קודם כל, גמר מיוחד, עוד לא היה לנו גמר כזה, עוד לא היה לנו מפגש כזה בגמר, אלופת אירופה מול אלופת דרום אמריקה, כמובן שארגנטינה היא גם אלופת העולם. זה מה שהיה אמור להיות הפיינליסימה שלא יצא לפועל בסופו של דבר, וזה כיף, אני תמיד בעד שיהיו נבחרות מיבשות שונות, זה עושה יותר עניין. לדוגמה, אם היינו רואים אנגליה ספרד בגמר, אז זה גם מאותה יבשת, וגם רק לפני שנתיים היה, זה היה גמר אליפות אירופה. אז זה מפגש שעוד לא היה, הכי מסקרן שיכול להיות, הסגנונות כדורגל הם שונים, הכי טוב שיכול להיות.
1: מה אתה חושב על הכדורגל הספרדי, שהוא כדורגל מאוד מצליח בדור האחרון, עם הרבה תארים, גם ברמת הנבחרות הצעירות, גם ברמת הקבוצות כמובן, ואנחנו רואים נבחרת ספרד, בלי הרבה שמות מפוצצים, אבל משחקת כמו קבוצה, משחקת על הנעת כדור, על שליטה בכדור, פחות על מתפרצות, וזה מאוד מצליח. בסוף, אתה יודע, הם לא מרהיבים במשך כל המונדיאל, אבל בסוף מנצחים בנקל את הנבחרת הכי חזקה, על הנייר 2-0 את צרפת בחצי. מפתיעה אותך הצלחה הגדולה של ספרד?
0: כן ולא, כי היא אלופת אירופה, נזכיר, נכון. והיא תמיד אחת הפייבוריטיות. מבחינתי לפחות שמתי אותה כפייבוריטית שנייה אחרי צרפת. אז גם אני הופתעתי מאיך שהתנהל חצי הגמר, אבל אם תסתכל על הספרדים, זה איזה מין מסורת, איזה מין DNA מובנה בכל הנבחרות, שתלך גם לאנדר 16, אנדר 17, אנדר 19 בספרד, זה תמיד נראה אותו דבר. זה תמיד נראה קבוצתי מאוד, זה תמיד נראה הכי קבוצה ביחס לנבחרות, הכי מאומנות. זה משהו, אתה יודע, לקנה בו, שזה עובר שם מדור
1: תשמע,
0: לדור.
1: תשמע, בדיוק, רואה... הפילוסופיה מעל הכל, ואתה רואה שהילדים האלה גדלו מגיל 9, משחקים ביחד, משחקים את אותו סגנון כדורגל, את אותו DNA. מה שיפה, גילי, זה שכמו אומנות גדולה, אתה לא יכול להעתיק אותה. אתה לא יכול לעשות את הכדורגל הספרדי הזה, להעתיק אותו למדינה אחרת. זה לא מצליח בשום מקום אחר, זה מצליח רק שם. כי זה באמת סגנון שמייחד אותם, זה ממש אומנות. וכמו שאי אפשר להעתיק את מוצרט ואי אפשר להעתיק את שייקספיר, גם את הכדורגל הספרדי הזה מאוד קשה להעתיק. בוא נדבר על סגנון אחר לגמרי, נבחרת ארגנטינה.
0: רק אני אגיד לך מילה על ספרד, שלא רק שהשחקנים כולם שם, גם המאמן גדל
1: מהנבחרות הצעירות. ברור, ברור, נכון.
0: אז הוא מכיר את כולם והוא ידע לטפח אותם, וגם המיוחד שם שאתה לא רואה איזה שחקן 1.90 מטר או איזה שחקנים פיזיים מדי, כולם קטנים, אפילו נראים במבנה ישראלים, ובכל זאת הם עושים מה שהם עושים.
1: נכון, אז אתה אומר, במבנה הם נראים לא אתלטים גדולים, ישראלים, אז אולי אפשר לעשות גם, אבל אי אפשר, אי אפשר. בוא נדבר מילה על ארגנטינה, נבחרת מאוד מיוחדת, קודם כל אלופת עולם מכהנת, נבחרת, גם כן, רוב השחקנים שלה הם לא שמות גדולים, היא לא נבחרת שמשחק יותר מדי יפה, אבל היא כל כך לוחמת, והיא כל כך ווינרית, שהיא פשוט מדהימה אותך כל פעם מחדש.
0: כן, ממש לא משכנעים לאורך הטורניר. אתמול אולי המחצית השנייה הייתה הטובה שלהם ביותר בטורניר. ראינו אותם מתקשים נגד כברדה, מנצחים בערכה, נגד מצרים במהפך דרמטי אחרי פיגור 2-0. ובאמת אתה רואה שהם לא מספיק טובים מבחינת חומר שחקנים, אבל הם מאוד מאוד מגובשים, שונים מהספרדים לגמרי, הרבה יותר לוחמים, הרבה יותר ארסים, יותר מרביצים. ומסי אחד שהוא מעל כולם, שגם בגיל 39... כולם מחכים לרגעי הקסם שלו, וגם יש להם דחיפה אדירה מהקהל, שפה זה מאוד בולט, אחרי שקולומביה עפה ואקוודור עפה ומקסיקו עפה, אז זה הקהל הכי מרגש
1: כרגע. ביצים יהיה לארגנטינה יתרון גדול במשחק הגמר ביום ראשון בניו ג'רזי, אבל איזה משחק ענק, גילי ממש במילה, תן לנו ניחוש לגמר.
0: תראה, אני בשני חצי הגמר נפלתי, כי הלכתי גם על צרפת וגם על אנגליה.
1: גם אני נפלתי אז, שם.
0: אז אני הולך על ספרד, זה בעיניי נראה שהיא פייבוריטית ברורה, אבל שוב, אנחנו רואים מה
1: תוצא,
0: זה כדורגל,
1: תוצא.
0: הכל יכול להיות. 2-0 לספרד.
1: 2-0 ספרד נגד ארגנטינה בגמר. החיזוי של גילי ורמוט, הפרשן שלנו במשחקי המונדיאל. תודה
0: וכנראה
1: רבה.
0: וכנראה משחק אחרון של הגדול ביותר בכל הזמנים.
1: אין ספק, אין ספק.
0: ארגנטינה.
1: הוא עקף כן. את פלא עכשיו, באמת, אין ספק כבר, באמת אנחנו חוזים בגדולה, שלא חזינו כמותה בעבר. גילי ורמוט, תודה רבה לך.
0: תודה.

0: תודה יואב, ביי ביי.
1: הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
14: Like a boss.
13: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
14: Like a boss.
13: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
15: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
16: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
17: שנאת דם.
15: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
18: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
15: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב'.
2: פינת המונדיאל בחסות
19: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבי 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: מונדיאל 2026, והאם תהיה לנו בסוף המונדיאל את אותה אלופה שהייתה לנו במונדיאל 2022 בקטר? לא היה לנו back to back כזה. שחייה לאחר שחייה, שתיים ברציפות מאז 1958-1962 של נבחרת ברזיל בעידן פלא הגדול. האם לאו מסי ונבחרת ארגנטינה ישחזרו את אותו הישג נדיר היסטורי? אנחנו רוצים לשוחח על כך כעת עם יהודה ארם, פרשן הכדורגל הארגנטינאי ואוהד הוותיק כל כך של נבחרת האלבי סלסטה. יהודה ארם, שלום לך.
22: שלום, שלום.
1: יהודה, אז איך הייתה התחושה אתמול בסוף המשחק המטורף הזה, הניצחון המטורף על האנגליה? אתה כבר במחצית השנייה, בפיגור 1-0, הכל נראה אבוד, אבל אז אתם חוזרים לחיים, עושים זאת שוב, אתה בטח בשמיים.
22: אני רוצה להגיד לך שאני, אתה יודע, אני די ותיק בגיל, ואני זוכר את האליפות העולם של 58, כבר הייתי בשנות ה-10-11 שלי, ואז הכניסו השוודים, נשים, לנבחרת ארגנטינה, שהייתה נראה טוב מאוד יחסית לתקופה הזאת, והפסידו 6-1 בצ'כיה, באו הביתה. אחרי כך היו יתר הנבחרות, עשייה ב-78, את האפשרות להעיף את נבחרת ארגנטינה, את המאמן שלה בילארדו שהיה פה בארץ ורצו לזרוק אותו ואחר כך ביקשו ממנו סליחה שהוא זכה, אבל הנבחרת הזאת זה דבר שבאמת להיזכר לדורות, להמון המון שנים.
1: אין ספק. יהודה, אנחנו לא רגילים לראות נבחרת שבכדורגל לא מרשימה יותר מדי, לשון המתה, אבל עושה כאלה תוצאות, כאלה הישגים, צריך לומר, זה לא רק המונדיאל הזה, זה גם השחייה במונדיאל הקודם, זה גם שתי שחיות בקופה אמריקה, הכל תחת אותו מאמן צעיר חסר ניסיון, לאונל סקלוני, שעושה באמת הישגים היסטוריים, אבל נראה שמסי תמיד ברגעי האמת מופיע ובגדול.
22: כן, אבל אני רוצה להגיד לך שזה באמת, אתה מקדיש את האיש שבעצם במור רגליו הביא את הנבחרת להישגים האלה, אבל צריך לזכור עוד משהו על הארגנטיני, בכל מצב לא מוכן להפסיד בלי לתת את הכל.
1: לא מוותרים ופה, בחיים.
22: לא, ופה הלב עובד. תשמע, זה חבר'ה שחיים ביחד כבר מ-2018, שהוא לקח את הנבחרת. היו לו חבר'ה שאתה יודע מה, אתמול הוא לא פתח עם דפול. דפול זה הראשון שהוא הביא. הוא אומר שכאב לו, אבל הוא לא עושה חשבון. החשבון שלו זה עבור התפוצה. והכוכבים הם מאמינים לכל מה שהוא עושה.
1: ולאוטרו מרטינז, כל המשחק על הספסל, וכל פעם הוא שולף אותו בסוף כאס, וכל פעם האס הזה מנצח ונותן את השאר. זה פשוט לא יאמן איך המאמן הזה חש את השחקנים שלו, ונראה גם יהודה שהם חשים האחד את השני. יש שם קבוצתיות, יש שם פרגון, יש שם כולם שרים למרותו של לאו מסי באהבה גדולה, ובאמת מבינים שהוא הסופרסטאר ותומכים בו. והוא כמובן נותן את רגעי הקסם ואת הרגעים המכריעים. יהודה, קח אותי לגמר ביום ראשון נגד ספרד, יש לכם נבחרת מאוד קשה, אנחנו צריכים לסיים בקרוב. איך אתה רואה את המאץ'אפ הזה עם ספרד, שהיא נבחרת לא פחות קבוצתית מארגנטינה ולא פחות מרשימה?
22: כן, אני קודם רוצה להגיד שכל מה שאמרת עד עכשיו, זה לקחת גם את המילים ממני, באמת. באמת, באמת, באמת.
1: תודה.
22: עכשיו, לגבי הנבחרת הספרדית, קודם כל, דלפונטה, המאמן של ספרד, הוא זה שהעביר את הקורס לסקלוני. זאת אומרת, הם בידידות מאוד גדולה, הם מעריכים מאוד אחד את השני. עכשיו, הסגנון של ספרד, לדעתי, כן, אני לא המומחה הכי גדול, הסגנון של ספרד ושל ארגנטינה זה כמעט אותו דבר. אני חושב שיש לספרד כמה שחקנים בעמדות טובות מארגנטינה, כמו קוקוריה והשני בצד זה.
1: פדרו פורו.
22: פדרו
1: שני פורו. מצוינים.
22: כן, ויש להם כן. מרכז שדה עם פדרי ו... אבל...
1: כולם שם אותו דבר, כולם שם טובים מאוד בספרד. אין הבדל...
22: בדיוק, ואין ממול, אין ממול, שחקנים פחות טובים מכל אלה שהזכרנו מעט. עכשיו, יש להם חלוץ אחד שמפגיע את הגולים עד יסבל, אבל ארגנטינה יש את אלברש, ויש את...
1: ואת אינסו פרננדז, ואת לאו מסי. יהודה, אנחנו חייבים לסיים. אתה הולך לאמר עם הראש או עם הלב או עם שניהם? תן לנו את התחושה שאתה מרגיש בפנים, יהודה. אתה ראית כבר עשרות שנים של כדורגל ואת נבחרת ארגנטינה. מה התחושה שלך במשפט אחד לקראת הגמר הגדול? איך זה יסתיים?
22: במשפט אחד אני חושב שאנחנו חוזרים על מה שעשה איטליה ומה שעשה ברזיל לפני הרבה מאוד שנים. ואם לא, הם עשו את הבלתי יומן. כי לא כל נבחרת שלוקחת אליפות עולם מגיעה שוב לגמר. אבל אני חושב שארגנטינה עוברים את זה אחרי שהם עברו ככה, הם יעברו גם את זה.
1: יהודה רם, תודה רבה לך.
22: אין בדמה.
0: פינת המונדיאל בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699
23: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לכדורגל שלנו, הכדורגל הישראלי, והערב באצטדיון טרנר. בבירת הנגב באר שבע יערך משחק אלוף האלופים בין האלופה הפועל באר שבע לבין מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם שני סמלי עבר של המועדונים הללו, סתיו אלימלך מבאר שבע ואלי דריקס ממכבי תל אביב. שלום אלי ושלום סתיו.
4: שלום וברכה.
5: אהלן, אהלן חברים.
1: כן, אז אני חייב להתחיל איתכם לגבי המונדיאל. נלך עוד רגע לאלוף האלופים, אבל גם אלי דריקס וגם סתיו אלימלך, ממש בשני משפטים כל אחד, מה התחושה שלכם לפני הגמר הגדול ביום ראשון?
5: אלי, בבקשה.
4: תודה סתיו. קודם כל, כמו שהרם אמר לפני זה בשיחה, שמעתי חלק מהדברים, זה שתי נבחרות דומות ששחקות אותו כדורגל, ואני אמשיך את מה שהוא אומר, כך בחשבון ששתי שחקנים ששחקו בגמר הם מאותה קבוצה, אתלטיקו מדריד.
1: אז מה אתה אומר? מי מנצחת? ספרד או ארגנטינה, אלי?
4: אז אני אומר שזה פתוח, אבל אני דווקא הרגע שלי הולך עם מסי וארגנטינה.
1: כן, זו הקבוצה האהובה על ידי מרבית הישראלים, צריך לומר, כל סקר בחודשים האחרונים מראה שארגנטינה, עוד לפני המונדיאל, זה מראה שארגנטינה הנבחרת הכי אהובה בישראל, וגם הנבחרת שמרבית הישראלים חשבו שתזכה. זה באמת דבר שבאמת יש פה באמת הזדהות ענקית עם ארגנטינה. סתיו אלימלך, עם מי אתה מזדהה בגמר הגדול?
5: אז האמת, מהרגע הראשון עם ארגנטינה זה הרגש, זה הלב, וגם בו מה שקורה בעולם כולו, כל כך הרבה אנטישמיות כלפינו, שהיא מובן לנו שהיא לא מוצדקת והיא לא נכונה, וארגנטינה מאוד מאוד תומכת, מאוד אוהבת אותנו, ואני רואה גם את ההתנהלות של הארגנטינאים ושל מסי עצמו, איך הוא לא נסחף למקומות האלה. בלי שום ספק, הרגש הולך והלב הולך עם ארגנטינה, אני מאוד רוצה שזה יקרה. מה שכן, יש לי חשש גדול, חשש גדול שהספרדים עד היום לא ספגו שערים וקשה מאוד להפקיע להם.
1: שער אחד בלבד כל המונדיאל, לא יאמן. ואתה היית בעלם סתיו. בואו נדבר עכשיו על אלוף האלופים, הכדורגל שלנו. נכון שזה מעבר לא פשוט, לא פשוט. כולם בראש רק על המונדיאל. חוזרים לארץ, למשחק הזה. אלי דריקס, איך מכבי תל אביב, אחרי עונה מאכזבת, שהסתיימה אומנם בשחייה בגביע, איך אתה מרגיש שהיא באה למשחק הערב, למשחק היוקרתי הזה, אלוף האלופים נגד באר שבע?
4: קודם כל זה אלוף האלופים, התחלת בדברים, אבל אני חושב שזה בסך הכל גם לבאר שבע וגם למכבי תל אביב, זה עוד שלב במשחקי ההכנה לקראת המשחקים האמיתיים. זה לא אומר שלא שתי הקבוצות רוצות לנצח, אבל תסתכל על הסגלים של שתי הקבוצות עדיין חסרים, וזה משחק הכנה, נכון? זה אלוף האלופים, יש בזה קצת יוקרה, יהיה כנראה יציאות מלא, אבל מעבר לזה שום דבר לדעתי.
1: סתיו אלימלך, הפועל באר שבע היא הקבוצה האלופה, זה לא דבר של מה בכך. צריך להבין, הפועל באר שבע עדיין מתמודדת מול כוחות יותר חזקים, כלכלית, תקשורתית, מכל כיוון, עם תקציבים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, עדיין הפועל באר שבע זוכה באליפות. אתה מרגיש סתיו שהפועל באר שבע יכולה לשחזר את ההישג הנפלא הזה, ויכולה כבר לקחת תואר הערב בתמוד אלוף האלופים מול מכבי תל אביב?
5: וואו, איזה הגדרות מעניינות ואמיתיות ונכונות גם. באמת, באר שבע מתמודדת יפה. אני חושב קודם כל זה לזכות אלונה ואלי שמנהלים את המועדון הזה. אני חושב בכל רגע שעובר במהלך העונה עושים את זה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כמו שהשיר אומר. וזה פשוט מרגש עבורנו כשחקני העבר ובטח עבור העיר והאוהדים. אני חושב להתחיל עם תואר זה כיף, כי באר שבע שנה שעברה התחילה עם תואר, ודרך אגב שחפה את עצמה לאורך כל העונה הזו, וכמעט לקחה טראבל, שזה הייתה שם ממש רגע לפני, אבל יש באמת קבוצה שתהיה קבוצה איכותית, ויש גם את הכבוד מהמשחק גמר האחרון, שאחר כך אני אומר על זה משהו.
1: אלי, ממש בקצרה, רן קוז'וך, המאמן האלוף של הפועל באר שבע, כמובן מאמן ישראלי, במכבי תל אביב, במשך אולי קרוב לשני עשורים, אין מאמנים ישראלים בכלל, העונה יאמן אותה קני מילר הסקוטי. אתה אוהב את ההחלטה הזו של מיץ' גולדהר ללכת בכל מחיר בלי מאמן ישראלי?
4: מה, אין פה עניין של אוהב או לא אוהב, יש פה בעלים שאם תסתכל, זה לא רק עניין של מאמן, וגם בשדרת הניהול שלו יש אנשים זרים, ככה הוא מאמין, צריך לכבד את זה, ואם תסתכל לאורך השנים, אז הסטטיסטיקה אמרה שבסך הכל הוא די צודק. זה לא אומר שאין מאמנים, ולא רק קוז'וך, שלטעמי יכולים לאמן את מכבי תל אביב גם.
1: בסדר, חברים, אז הולך להיות מעניין הערב, אלוף האלופים, אלי דריק, סתיו אלי מלך, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע. תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
1: הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: 720,
23: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: מה זה מאמי? ממי היעלום?
25: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
26: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
28: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
27: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
29: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו רוצים עכשיו לעבור מכדורגל לכדורסל, ואנחנו רוצים לדבר עם הפרשן שלנו, אודי היר. שלום אודי.
30: אהלן, מה נשמע?
1: מצוין, אז אודי, נתחיל אולי עם נבחרת העתודה של ישראל עד גיל 20, או אמנם אנשים הצליחו בגדול, מקום שני באליפות אירופה, נבחרת העתודה של אנשים, הישג היסטורי, אבל נראה שבגברים הצלחה הרבה פחות משמעותית, אתמול הפסד ליוון, 79-66, כבר הפסד שני באליפות, נופלים בשמינית הגמר, מתחרים על מקומות 9-16, נראה שאין הרבה טלנטים גדולים בנבחרת הזו הצעירה, זה קצת מצער, לא אודי?
30: תשמע, קודם כל אחד הטלנטים שלנו לא הגיע כי הוא החליט...
1: עומר מאייר, על דעת עצמו לא הגיע, נכון מאוד.
30: להתקודן לעונה בפרדור, ואנחנו יודעים ש...
1: כשהוא מקבל פטור מהצבא בגלל שהוא ספורטאי מצטיין, אז הוא באמת לא מגיע גם לנבחרת.
30: וזה קצת מקומם, ואני לא בדיוק יודע בדיוק את הפרטים מאחורי הכלים, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שהעומק של הכדורסל הישראלי אמנם לנו עונות יפות שבהם... זכינו פעמיים באליפות אירופה לעתודה, אבל העומק שלנו הוא לא גדול, ומספיק ששחקן אחד כזה לא מגיע, ונשארנו עם סגל יחסית מצומצם. השחקנים הגילאים האלה לא רק בארץ, אלא גם במקומות אחרים לא מקבלים את זה דקות בבוגרים, והטובים שבהם יוצאים למכללות, ברצון כללי באליפות הזאת יש המון המון המון שחקנים שמשחקים במכללות בכל הנבחרות, ודווקא השחקן מכללות הבולט אצלנו לא הגיע, וזאת התוצאה. התוצאה היא שאנחנו צריכים להיאבק על ההישרדות שלנו בדרג א', וזאת המציאות של הכדורסל הישראלי. יש לנו בכל מחזור שחקן או שניים בולטים, עם עומק מוגבל, זה לא, אגב, זה לא השתנה, וזה גם ספק אם זה ישתנה בעתיד, וברגע שאני בטוח שאם עומר מהר היה מגיע, היינו בטופ 8, ועכשיו אנחנו צריכים להיאבק על ההישרדות.
1: כן, נסתפק בינתיים בשנה הזו באמת בהצלחה הנשית הגדולה. בוא נדבר, רודי, על משפחות ריקנטי ופדרמן, דרמה מאוד גדולה. הריקנטים קונים החוצה את פדרמן, שעוזבים את מכבי תל אביב למעשה לפי הגדרתם לאחר 90 שנה, יש שם עסקה מאוד גדולה, בסוף 50 מיליון דולר תמורת שליש מהקבוצה, צריך להגיד לפני 15 שנה רענן קץ מחר את שליש מניותיו, שליש ממכבי תל אביב תמורת 7 מיליון דולר, עכשיו זה 50 מיליון דולר, אבל ממש בקצרה, מה המשמעות של הפדרמנים שיוצאים, והאם הריקנטים הולכים לשים את החושב כסף גדול שנדרש היום בכדורסל האירופי העילי?
30: אז קודם כל, המשמעות היא קודם כל שמכבי תל אביב הגיע ארג שטילמן שקנה את החלק של הפדרמנים ועשה המון רעש גם תקשורתי ועובדתית בתקופה שהוא היה בעלים החלקי, נראה היה שמכבי קצת פותח את הכיס והביאה, אמנם עסקת ים הדר נגמרה, הסתיימה אחרי שהוא נקנה חוץ, אבל גם הסיפור של ים הדר וגם החזירו את בונזי קולסון והריחו חוזה לבריסט ועכשיו מאז שנסגרה העסקה הזאת, אז עניין ההחתמות קצת שקט. אני לא יודע מה, אני חייב לומר, אני לא יודע מה האפשרויות הכספיות של ריקנטי, וגם יש פה דבר מעניין שתלוי איזה אתר אתה קורא ובבעלות מי הוא נמצא.
1: נכון מאוד, אבל השאלה לדע, באמת אם יהיה להם רצון.
30: אתה צריך לקרוא בין השורות. אני לא יודע אם יש להם את האמצעים הכלכליים, בטח לא של היריבה העירונית הפועל תל אביב, ו... סביר להניח שהם ירצו להביא משקיעים זרים שיוכלו לעבוד איתם ביחד בשיתוף פעולה, זה נראה לי התרחיש הסביר.
1: אודי, מילה על תמיר בלט, שבינתיים מכבי תל אביב נפרדה ממנו, דובר על חוזה עתק בהפועל תל אביב, 5 מיליון דולר לשלוש שנים, אבל בינתיים זה עוד לא קורה. מה אתה חושב לגבי זה?
30: מה, קורה עם תמיר בלט בדיוק מה שזה הסיבה שים הדר עליו את הפועל תל אביב, ואף אחד לא מבטיח לו כנראה דקות באירופה.
1: פחות רוצים את הישראלים ביורוליג, נכון.
30: יש את מיציץ, הביאו את סטורנסקי בעמדה שלו.
1: יביאו עוד גארד זר.
30: אולי יביאו עוד גארד, כנראה יביאו עוד גארד זר, יש קבוצה מלאה בכל טוב, ובוא נגיד שלחשבון הבנק שלו זה כנראה יעשה טוב במשחק בפועל תל אביב, לדקות המשחק שלו זה לא יעשה טוב, והוא באמת נמצא באיזושהי נקודת החלטה. אני לא מאמין שקבוצה אחרת באירופה, ובטח לא בישראל, תוכל לשלם לו את
1: הסכומים האלה. זה בטוח שלו. המחירים פה באמת יצאו מכל פרופורציה. אודי הירש, פרשן הכדורסל שלנו, תודה רבה לך.
30: תודה רבה. ביי.
1: ואנחנו כעת רוצים לסיים עם סיפור יפה במיוחד. מאות קבוצות ילדים בכדורגל פועלות ברחבי הארץ ומורכבות מילדים מרקע כלכלי וחברתי קשה ביותר. את הקבוצות מפעילה עמותת שער שוויון במטרה לייצר תהליך חברתי וחיזוק של הביטחון העצמי. בשנה האחרונה הוקמו קבוצות רבות בפריפריה, במיוחד באזורי עוטף עזה ובצפון. כדי לממן את הפעילות מקיימת העמותה בימים אלה מכירה פומבית של פריטים מקוריים של כוכבי כדורגל וכדורסל מארץ ומהעולם. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם אורי שחה, מנכ״ל שער שוויון, שיספר לנו קצת על היוזמה המיוחדת הזאת שמאפשרת את פעילות הכדורגל אצל קבוצות הילדים בארץ. שלום אורי.
8: אהלן, שלום.
1: אז אורי, ספר באמת לפני הפרויקט שלה, באמת הדברים שאתם מוכרים במחירות הפומביות, ספר לנו על עמותת שער שוויון ממש בקצרה, ועל הקבוצות האלה שאתם לוקחים את הילדים באמת מהרקע הסוציו-אקונומי הכי קשה בישראל, ואתם שמים אותם בתוך מסגרת של כדורגל. איפה, למה, כמה, מאוד מעניין, ספר לנו.
8: אז קודם כל אמרת יפה, אנחנו באמת לוקחים ילדים מכל רחבי הארץ, מכל מיני רקעים, לא רק לכדורגל אגב, אנחנו בשנת הפעילות ה-17 שלנו, סיימנו אותה לא מזמן עם סיום שנת הלימודים, עם 640 קבוצות מקצרין ועד אילת, במסגרת 6 תוכניות שונות שמפעילה העמותה, שכמו שאמרת, כולן באמת משלבות אימוני ספורט, כדורגל או כדורסל, תלוי בתוכנית, לצד פעילות חברתית, שכל תוכנית יש לה את הייחודיות שלה, וכמובן מפגשים חודשיים של טורנירים, שהילדים מגיעים לאיזשהו מגרש כדורגל חגיגי, לשחק, לקבל גביעים, תחרויות, לפגוש שחקנים, כל מיני חוויות, ועל הדרך גם להכיר את השכנים שלהם, היישובים הסמוכים ותרבויות שונות, זה ככה ממש על קצה המזלג.
1: אתם גם מאוד חזקים בעניין הזה של דו-קיום בין הילדים הערבים והיהודים בקבוצות משותפות, באמת פרויקט מבורך. ספר לנו באמת כמה, פחות או יותר, בכמה ילדים מדובר מכל המגזרים.
8: אז נכון, אז אמרת נכון, כיוון שאנחנו באמת עובדים עם כל האוכלוסיות שנמצאות בישראל, אז הלכה למעשה, יש לנו הרבה מפגשים גם של יהודים וערבים, יש לנו של ילדי פליטים, ילדים של עובדים, של מאגרי עבודה עם תושבים ותיקים, דתיים, חילונים, באמת הרבה מאוד קבוצות שנמצאות פה במדינת ישראל וחיות כאן ומשחקות אצלנו, ולכן כולן נפגשות בעצם על מגרש הכדורגל ומשחקות ביחד. אז מבחינת מספרים, אז סיימנו את השנה עם 640 קבוצות, כמו שציינתי, שזה 12,000 ילדים, ממש באמת מכל
1: כל הכבוד לכם. אורי, ספר לנו על הפרויקט הזה של המחירות הפומביות, של הפריטים הספורטיביים, מה אתם מוכרים, איפה זה קורה?
8: אז באמת המחירה הפומבית התחילה, זו השנה החמישית שהקמפיין הזה רץ, זה התחיל כאיזושהי יוזמה של מחירת קלפים בזמנו של אוריאל דסקל אי שם בקורונה, באמת במטרה לגייס כסף עבור פעילות העמותה. רק בשנה שעברה גייסנו מספיק כסף להפעלה של קצת יותר מ-10 קבוצות, שזה אומר עוד כ-200 ילדים שקיבלו את האימונים, את הציוד, את הפעילות החברתית וקיבלו את הטורניר ואת כל הטוב הזה, כתוצאה מהמחירה הזו של המחירה הפומבית. המחירה מתקיימת אצלנו בדף הפייסבוק. אנחנו מעלים בכל יום, בין ראשון לחמישי, שני פריטים בשעה 10 ובשעה 6.
1: מה הפריטים הכי אטרקטיביים שאתם מוכרים, למשל של כוכבי ספורט מהארץ, מהעולם, מה הדברים הכי מעניינים?
8: אז יש לנו באמת המון המון כוכבים, גם מהארץ, גם שחקני נבחרת, גם יש לנו שחקני עבר, ליגיונרים, כוכבים
1: מחול. תן לנו שמות, תן לנו תגיד, חולצות, מכנסיים, מה מוכרים?
8: אנחנו מוכרים בעיקר את החולצות, לפעמים מכנסיים זה נלווה, אבל בעיקר את החולצות של
1: חולצות משחק אפילו של כוכבי כדורגל.
8: חולצות משחק אפילו שיהיה לנו כוכב ריאל מדריד, ואפילו של כוכבי נבחרת, וכוכבי עבר גדולים ששיחקו, וליגיונרים ששיחקו, שמשחקים בחול. ברגעים אלה, ממש עוד שעה, נגמרת המחירה של מקליסטר, אתמול עלה לגמר אליפות העולם, החולצה שלו במדי ברייטון כרגע נמצאת במחירה בדף הפייסבוק שלנו, ובנוסף גם לכבוד הרעיון, גם כן העלינו בסטורי, באינסטגרם ובפייסבוק, העלינו רמזים עם טיזינג לקראת פריטים נוספים שככה אנחנו נעלה, כל מיני פיסות של מידע, אם זה סמל של חולצה, אם זה מספר, כדי שהקהל באמת יוכל להבין מה עוד מצפה לו, איזה כוכבים עוד אמורים לעלות, יש עוד המון הפתעות בדרך.
1: אורי שחם, עמותת שער שוויון, באמת פעילות מבורכת, באמת שרק תצליחו ותיצרו עוד ועוד קבוצות שישלבו את כל הילדים בישראל, מכל המגזרים, מכל קבוצות האוכלוסייה שישחקו ביחד, כי מה זה הכדורגל אם לא שפה משותפת, שוקה משותפת, ואם לא נצליח שהכדורגל יחבר בינינו, שום דבר כבר לא יחבר בינינו. תודה רבה לך.
8: תודה לך, וגם כמובן לכל קהל הרוכשים שלנו והתורמים שמלווים אותנו כבר כמה שנים, אנשים נפלאים. תודה רבה.
1: נהדר. אז תודה לאורי, ותודה גם לכם שהייתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', הפיקה את התוכנית רונית גור אריה. הטכנאים הם אלעד זוהר ושלומי יצחק, ואני יואב בורוביץ', ערכתי והגשתי, מאחל לכולכם סוף שבוע ספורטיבי ובריא. וכמובן, גמר מונדיאל גדול ביום ראשון, 22:00. ספרד נגד ארגנטינה.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: חבר הכנסת תואת טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
2: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות בשנים האחרונות,

0: קדחת.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אנחנו כאן.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש דקות לחמש, ערב טוב לכם. אתם איתנו ביומן הערב. חן ביאר, ערב טוב גם לך.
1: ישי שנרב, שלום.
0: איזה כיף שאתה פה.
1: תודה.
0: התאוששת מהמשחק אתמול?
1: אין ברירה, צריך להמשיך הלאה. תכף גם כל הטוב הזה ייגמר, אז בכלל מה נעשה.
0: היית בעד אנגליה או שאתה...
1: הייתי בעד אנגליה.
0: גם אני מודה.
1: נראה, מיעוט בארץ הקודש.
0: נכון, אני חושד שמשהו במנגנון הנפשי שלי גרם לי לבחור בדיוק בגלל שאנחנו מיעוט בארץ הקודש.
1: יפה. לא, אני משהו באהבה, דווקא לא תמיד הנבחרת האנגלית, באהבת הקהל האנגלי, גורם לי ללכת איתם.
0: כן.
1: וכפועל יוצא של זה גם להפסיד כנראה.
0: אבל בני בן ארבע שמח מאוד מהחדשות בבוקר, שהוא קיבל אותם בבוקר, אז לפחות בזה נתנחם. טוב, שעתיים עמוסות לפנינו, עוד מעט כך מבטיחים לנו בפלג שבתוך הפלג הולכים לחסום כבישים, הרבה נהגים שם בחוץ יהיו חסומים, אנחנו נהיה כמובן בכל מוקדי החסימות, וגם עם פקחי מס הכנסה שהותקפו היום בביקור שגרתי בבני ברק, נדבר על ההחלטה בליכוד, בעצם צו של בית משפט שמונע את ה...
1: היינו אמורים להיות עכשיו בעיצומה של הצבעה גורלית בליכוד.
0: כן, שריונים או פריימריז או מה השילוב המדויק ביניהם, על שבק בחברה הערבית, על חוק הרשויות המטרופוליניות ועוד ועוד. אבל לפני שנתחיל, רציתי לשאול אותך על חוק אחד שככה עורר שערה די קטנה אתמול, וזה חוק ההפרדה המגדרית בתארים מתקדמים. כי יש כבר לימודים בהפרדה מגדרית לחרדים,
1: תואר ראשון.
0: מכללות לתואר ראשון, ורוצים להרחיב את זה לתואר השני, היועצים המשפטיים אמרו, זה בלתי אפשרי, שינתה הקואליציית החוק כך שזה יהיה אפשרי. וכמובן, את רואה, יש כבר תירות לבגץ נגד זה. מעניינת אותי מה דעתך.
1: תראה, אני חושב שזה מסוג המקרים שהוא רלוונטי לעוד חוקים שאנחנו רואים ברצף החקיקה הזה של סוף הכנסת, או סוף הכהונה של הכנסת הנוכחית, שאם אתה מסתכל על כל עץ בפני עצמו, על כל חוק בפני עצמו, אתה אומר, אוקיי, זה לא, אולי לא כל כך נורא, אולי אפשר לחיות עם זה. ודווקא המכלול הוא זה שאני חושב גורם להרבה מאוד אנשים לחוש מאוימים נוכח מה שקורה ולהיות מוטרדים. במקרה הזה גם נדמה לי יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. זאת אומרת, קודם כל, האם באמת זה כל כך נדרש? האם באמת זה מה שמונע מחרדים ללמוד תארים מתקדמים באקדמיה? האם התנאים שהחוק קובע כאן, שלמשל זה יחול רק בתוך כיתות הלימוד ולא בכלל הקמפוס, האם זה ישים? האם מיישמים את זה בכלל היום בתואר הראשון? ויש תשובות שהן לא כל כך חד משמעיות, כך שאני לא כל כך מוטרד מהדבר עצמו, אם היית באמת יכול להבטיח לי שעל זה מדובר.
0: תראה, הנקודה היא, אני חושב, קודם כל, שזו סוגיה מורכבת. כן, יש פה איזון, כמו שאוהבים להגיד בבגץ, איזון בין ערכים שונים, צריך להחליט. מצד אחד חשוב לשלב את החרדים עם אורח חייהם באקדמיה ובתקווה גם בכלכלה הישראלית. ומצד שני, יש גבול לכמה מוסדות הקודש שמכנות עצמה אוניברסיטאות והמכללות מסכימות ללכת למקומות שהם רואים אותם כלא ליברליים. ועדיין, אני קודם כל לא אוהב שמדברים על זה בשפה חד משמעית וברורה לכאן או לכאן. אבל אני חושב ברמה היותר עמוקה, יש איזו פנטזיה שחלק מהחילונים והדתיים הלאומיים עוד לא נגמלו ממנה. והיא שהחרדים יראו את האור. שכל צעדי השילוב האלה הם לא באמת נועדו לשלב חרדים, אלא הם נועדו למשוך את החרדים החוצה מהשטייטל ולהעביר אותם מסע בזמן ה-121. בואו תראו את האור, אם הם ילכו לאקדמיה, כאילו אין לנו טעם לשלב אותם באקדמיה, אם הם שערו חרדים, אנחנו רוצים לשלב אותם באקדמיה, כדי שהם יצאו משם. ואני חושב שצריך להיגמל מהפנטזיה הזאת, ואני חושב שצריך להבין, אני באופן אישי גם לא נחרד כל כך מהרעיון של לימודים מתקדמים בהפרדה מגדרית. יש כל מיני מקצועות הרפואה שם, זה יותר בעייתי.
1: נכון.
0: אבל במקומות זה, בסדר, זה אורח חייו של אדם. ואם אדם מצהיר על עצמו, אני אפילו לא טוען את הטענה הרגילה של יאללה יאללה, הם צבועים בבנק, הם הולכים ומדברים עם הפקידה ואין להם בעיה עם זה.
1: ובחול לומדים באוניברסיטאות, מוסדות אקדמיים.
0: ואם אדם טוען על עצמו שיש לו איזה ייחודיות תרבותית, בסדר? ואנחנו יכולים לעמוד בה בלי לפגוע באחרים, ופגיעה זה לא כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ מתקיימות בדיוק לפי תפיסת עולמי וזה פוגע בי, אלא פגיעה זה עכשיו הפלנו אותך בן אדם, בגירים זכאים להחליט מה שהם מחליטים, והמשימה הכל כך חשובה הזאת של לשלב חרדים בגיוס ובכלכלה הישראלית כל כך הרבה יותר דחופה למדינת ישראל מהדקדוקים האלה, שאני כאילו בסדר.
1: אחד הדברים, אגב, שהכי מפריעים לי תמיד שהסוגיות מהסוג הזה עולות, אני גם בוגר, אתה זוכר את כל העניין של המופעים בהפרדה שהיו?
0: בוודאי.
1: בזמנו,
0: בוודאי, בהפולה, כן.
1: זהו, אז אני בוגר סיקור האירוע הזה, ותמיד יש את המון המון אנשים שמדברים בשם הנשים החרדיות, ואתה אף פעם לא שומע את הנשים כן. החרדיות עצמן.
0: כן.
1: ומה הן באמת רוצות ובאמת חושבות.
0: ראיתי גם כותרות כאלה היום, שנשים חרדיות עתרו לבגץ נגד החוק, ויש הרבה נשים חרדיות, כ-600-700 אלף למיטב הספירה האחרונה, ויש בין דעות שונות. יש הרבה חרדיות שרוצות הפרדה, ויש הרבה חרדיות, או סך מסוים של חרדיות שמתנגדות להפרדה. אפשר למצוא קולות כאן וכאן. אני חושב שאנחנו צריכים, כחברה ליברלית, לכבד אנשים בגירים שאומרים לנו מה דעתם, וכל עוד זה לא פוגע באחרים, גם לאפשר את זה. זו עמדתי הקיצונית. אבל,
1: הרבה דיונים שהיה ראוי לקדם, אבל גם הכל קורה, אתה יודע, כל כך מהר, וכל כך אנחנו בסוף המושב,
0: נכון.
1: להספיק מהר ומהר.
0: אגב, תקופת המופעים בהפרדה, זה היה הרי החלטות של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דינה זילבר, בזמנו. והיא גם ממש בהחלטה שאלה תרפדה תוכנית של צוערים לשירות המדינה החרדים, תוכנית משפיעים זה נקרא, היו 50 גברים ו-50 נשים, הם היו אמורים ללמוד קורס בהפרדה, קודם הגברים ואז הנשים. התעוררו שערות, אמרו רגע, מה, אולי נעשה את זה הפוך, אולי, והיא דרשה שיהיו לפחות חלק מהסשנים ביחד, מעורב. זה גרם לעזיבה של הצוערים והתוכנית בוטלה. אני חושב שהצער אינו שווה בנזק המלך. אבל זה
1: אבל צריך גם לבדוק מה קורה היום, והאם באמת הדברים שכבר אמורים להיות היום במסגרת החוק הקיים, עוד בתואר הראשון, האם זה באמת אכן כך, או שיש שם דברים שיש לתקנם.
0: נכון. טוב, בואו נרוץ מעניין לעניין, ממש באותו עניין, חסימות הכבישים שמבטיחים לנו בפלג הירושלמי, או בפלג שבתוך הפלג הירושלמי, דניאל גרובייס כתבנו לעניין חרדים, שלום.
2: שלום, כן, דייקת, נכון, מדובר בפלג קיצוני שבתוך פלג קיצוני אחר, הפלג הירושלמי, הם כבר רגילים לחסום את המקום הזה, מחלף גאה בכביש 4, המשטרה נערכה כאן לכל אורך הכביש, כביש 4 עד מחלף גבעת שמואל, בסוף החסימה מתבצעת כאן, אפשר לראות ממש מאחורינו את כל העשרות מפגינים שמגיעים, כרגע בעיקר מדובר בילדים, ממה שאנחנו יכולים לראות, עוד מפגינים זורמים למקום, כבר רואים אימותים ראשונים עם המשטרה, ניסיונות להתמודד עם האירוע הזה. שוב, אנחנו מכירים את הנועל, ההפגנה החלה בשעה 5 בערך עכשיו, בדרך כלל היא מסתיימת באזור השעה 7:30 עד 8. אנחנו מכירים איך האירועים האלו מתחילים, אבל לא יודעים איך זה מסתיימים, בדרך כלל זה מסתיים באמת עם אירועי אלימות, עם מכות ובין המשטרה למפגינים. מאוחר יותר היום תתקיים גם עצרת מחאה של חסידות צאנז מול הכלא הצבאי, כלא 10, בהשתתפות האדמור. היא צפויה להיות לא אלימה, לא חסימות כבישים, מאושרת, אבל בכל זאת, זה עדות נוספת למאבק החרדי נגד מעצר עריקים חרדים, מה שראינו שהחוק שניסה להתמודד עם זה ונעצר אמש בבגץ. גם נזכיר שמוקדם יותר היום, פקחי מס הכנסה הותקפו בבני ברק, הגיעו לשם לבצע את עבודתם, והותקפו, נזרקו עליהם חפצים, ביצים, נאלצו להיות מחולצים לשם, משם על ידי כוח משטרה. ממש, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה קרה גם לפני שבועיים, שר האוצר גינה אז את זה, וזה קורה גם היום. בסוף זה עדות נוספת למתרחש בחברה החרדית, לאירועים של משבר הגיוס שמובילים ככה לקיצוניות הזו, ולהפגנות ולמחאות שאנחנו רואים גם היום.
0: כן, ואתה אומר לנו שזה הפגנה, מה שאנחנו ממש רואים את החסימה מתהווה עכשיו, במחלף גאה בכביש 4, זה הפלג הירושלמי שבתוך הפלג הירושלמי, והפלג הבני ברקי של הפלג הירושלמי, ועכשיו, ובשמונה בערב צפויה הפגנה של חסידים מול כלא 10 בכפר יונה.
2: בהחלט, בהחלט, ושוב, מדובר בפלג שנקרא פלג הרצפניקים, על שם הרב שלהם, הרב צבי פרידמן, לכן רצפניקים,
0: כן, משום הרב לא צבי פרידמן,
2: הם אלו שבדרך כלל חוסמים, כשהפלג הירושלמי יוצא, מדובר באלפים רבים של מפגינים, כאן מדובר בעשרות, עד מאות בודדות, בסוף מספרים יותר קטנים, אבל בכל זאת, הכביש עומד.
0: דניאל גרובייס, תודה רבה, נחזור אליך ככל שיהיו התפתחויות בגזרה הזאת.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
3: שלום.
1: היינו ציפינו לפחות להיות עכשיו בעיצומה של הצבעה דרמטית שתכתיב כאן את האופן שבו יראה הפריימריז בליכוד. כל זה לא קורה, היה לנו כאן צו מניעה, דרמטי לא פחות.
3: כן, בית המשפט המחוזי בלוד מבטל באמת את הבחירות האלו שהיו אמורות להיות במרכז הליכוד היום לשריונים של נתניהו. בעצם חברי המרכז היו צריכים להגיע ולהחליט האם הם בעד או נגד ההצעה של נתניהו לקבל 8 שריונים. עותר הפורום החברתי בליכוד, גוף לא כל כך מוכר, אבל הוא בא ואומר, הייתה גם הצעה שלנו שהייתה אמורה לעלות, וגם עליה מצביעים ושואלים למה היא לא מופיעה בהצבעות. מסתבר שהיה איזושהי בעיה בפרוטוקול, הם טוענים שההצעה שלהם עברה בוועדת החוקה, הליכוד טוען שההצעה שלהם לא עברה, יש שם איזשהו בלגן, ובסוף מחליטים לבטל את כל הבחירות עכשיו. ואתם יודעים, תמיד יש את השאלה במהלכים פוליטיים, האם זה פולישוק או בית הקלפים. זאת אומרת, האם זה באמת איזה פרסה או משהו מתוכנן, כי כבר יש את הקונספירציות בתוך הליכוד, שזה בעצם מזימה של נתניהו, כי ראש הממשלה דחה ודחה ודחה גם את ההחלטה על איך ייראו הפריימריז, ויש איזושהי טענה שהולכת וגוברת שאולי נתניהו בעצם לא רוצה לקיים פריימריז, וככל שהסיפור הזה ידחה וידחה, בסוף יבוא ויגיד, תראו, אין בסוף זמן, לא הספקנו, אנחנו כבר קרובים מדי לבחירות,
0: אז אני אקבע בעצמי את כל הרשימה,
3: בוא נעשה ועדה מסדרת ונקבע בעצמנו את הרשימה, כי פריימריז זה פרוצדורה,
1: היינו שמחים, לא יצא.
3: אז נתניהו טוען שיהיו פריימריז ושיצביעו על ההצעה שלו בקרוב.
0: מתי אגב יש תאריך?
3: הפריימריז ב-17 באוגוסט אמורים להיות, בדיוק על זה היום אמורים להצביע היום בין השאר.
1: שזה בעצם דחייה, גם דחייה של שבועיים או משהו כזה.
3: כן, אז הפריימריז אמורים להגיע ב-17 באוגוסט, אבל בינתיים זאת השאלה, האם הם יקרו, כי אף אחד לא יודע באיזה מתכונת, יש שם קרבות, עשרות עותרים בתוך בית הדין של הליכוד, וגם בחוץ ראינו לבית המשפט המחוזי, אז הסיפור הזה נדחה עד להודעה חדשה.
0: שחר גליק, תודה רבה. בינתיים, לפני שאני אומר לך תודה רבה, בעצם בליץ החקיקה נמשך, מה עוד נשאר לנו עד פיזור הכנסת?
3: אז הוא מגיע ממש לקראת סיומו, יש עוד שני חוקים שנויים במחלוקת, שעולים עכשיו חוק התקשורת, בשעתיים, שלוש הקרובות הוא יגיע להצבעה, הרפורמה של קרי שעברה קיצוצים ושינויים במעלה הדרך, גם כן מקוצר זמן ובגלל מחלוקות עם החרדים וכו', ואחר כך חוק הערכת השירות הסדיר, שהוא לכאורה אמור להיות חוק לא שנוי במחלוקת, הצבא רוצה אותו, מערכת הביטחון רוצה אותו, אבל האופוזיציה אומרת, אין בעיה, אנחנו יכולים לתמוך בערכת השירות הסדיר, אבל לא בזמן שמקדמים חוקי פטור מגיוס לחרדים, ולכן היא תתנגד, אז גם לזה הקואליציה תתנגד, ואחר כך יש איזה 10 חוקים שהם בהסכמה, שבדרך כלל בהם אנחנו פחות מתעסקים, כי הם אפורים יותר, אבל באמצע הלילה יסיימו את החקיקה, והכנסת תסיים את עבודתה, הכנסת ה-25.
0: שחר גליק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו, ממש מתוך ההצבעה שבכנסת והצבעה שבוטלה בליכוד, מצטרפת אלינו חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום לך.
1: שלום.
4: שלום,
1: שלום.
4: ההצבעה במליאה עוד לא התחילה, וההצבעה בליכוד רק בוטלה להיום. זה בסדר גמור, כי הנוסח של ההצבעה, כפי שנוסח, היה מתאים מאוד ונחבל להיראות, כאילו ראש הממשלה... רוצה שחברי כנסת ושרים מכהנים ירוצו במחוזות, מה שלא נכון. ולכן תהיה הצבעה שבוע הבא לדעתי, אחרי ימים.
1: רגע, את לא תומכת בקולות שאומרים שיכול להיות שיש כאן איזשהו מהלך מתוחכם של נתניהו שמטרתו להוביל לביטול הפריימריז כליל?
4: די, כבר למחזר את ה... אני אגיד לכם את זה, אין פייק יותר גדול מזה. ראש הממשלה חפץ את פריימריז. ראש הממשלה רוצה לשמור על מפלגת הליכוד. בלי פריימריז אין ערך למפלגה של מפלגה דמוקרטית. ואדם מסדר את זה, קבוצה של אנשים יכולים להיות מצוינים, אבל הם לא יותר מצוינים מ-120,000 בוחרים, ובטח ובטח לא מבינים יותר מהם, וזאת תפארת מפלגת הליכוד. ובגלל זה ראש הממשלה רוצה שריונים, וכך ראוי לתת לו. ואני הייתי בדיון של הוועידה שבוע שעבר, יחד עם חיים כץ, ואני מבינה ואמרתי כל הזמן שחיים כץ רוצה ועדה מסדרת. ויריב לוין רוצה ועדה מסדרת, וישראל כץ רוצה ועדה מסדרת. ובכן, זה לא המפלגה הפרטית של השרים הללו. ואני מבינה שמאוד קשה לי לקבל את אמון הציבור. יכול להיות שאני אקבל את אמון הציבור, ויכול להיות שלא. כי זה התפארת של הבחירה הזו.
0: דווח שגם ראש הממשלה נתניהו היה רוצה לפחות בשלב מסוים בוועדה מסדרת. בין השאר, כי הוא רוצה לדרדר שם אחד ספציפי ברשימת הליכוד נמוך, ואומרים שזה השם גוטליב.
4: אז תראה, ראש הממשלה בדרך כלל לא מתייחס לפרסומים בתקשורת, אפלא ופלא, את הדבר הזה הוא דווקא הוציא הכחשה ברורה ואמר, זה לא רק שזה פייק, שאני רוצה לדבר אותי, זה השמאל, זה רוצה תקשורת של השמאל, זה לא הוא, ולכן העם מאוד נבון, אז זה מגוחך אפילו מי שהמציא את הכותרת הזאת, היא לא מבין אפילו מה הוא אומר, כי נאמר וראש הממשלה רוצה לדרדר אותי, ובגלל זה הוא רוצה שריונים מסוימים, אבל אני עדיין נמצאת בתוך הרשימה, ואני עדיין בעזרת השם ייבחר. מה זה, מה זה אומר?
1: אגב, כמות השריונים הרבה, וגם מסתורת בהשוואה למה שהיה בעבר בליכוד, זה לא קצת סותר את מה שאמרת בהתחלה על הרצון הגדול של ראש הממשלה להמשיך את הפריימריז ואת המסתורת הדמוקרטית בליכוד?
4: אבל סליחה, מתוך 32 לדוגמה מנדטים, אני לא מדברת עוד על הנורווגית, כשלראש הממשלה יש 7 שריונים עד המקום ה-30, זה לא, הוא אחד, ראש הממשלה אחד, יש לו 7 עד המקום ה-30, ואני אומרת שזה סביר לגמרי, היו לו 5 עד פה, וזה בסדר גמור, ראש ממשלה, כמי שמנהיג את המפלגה הזו, יכול לקבל שריונים, וגם על זה תהיה הצבעה, אני בעד השריונים לראש הממשלה.
5: את אומרת, חברת הכנסת טלי גוטליב, נגד קונספירציות.
4: לא, אני לא, זה מה שאני אומרת. מה שאני אומרת, תפסיקו לתת שקרים הזויים, להניע את התקשורת. אמרתי ואני אומרת, ואני לא אומרת, אני אמרתי, זה שאם לא יהיו פריימריז, אני אשקול את צעדת במפלגה. אני שואפת לקבל אמון מהבוחרים. זה אחד המנוע, המנועים הכי חזקים שלי בתוך המקום הזה. ולשמחתי הרבה, לשמחתי הרבה, יש פריימריז. ולא כי אני תמיד צודקת, ולא כי אני רוצה להיות תמיד צודקת. כי זאת המפלגה המפוארת שלי. העם קובע, הבוחרים קובעים, אנחנו סופרים את הבוחרים, לא מזלזלים בהם, אפילו לא קצת. זה הכל, זה אני משאירה לשמאל.
1: אגב, הערכה שלך ששובייך האלקטרואלי הוא 4-5 מנדטים, היא עדיין בתוקף?
4: טוב, יש סקר הזה, מה סוגרת? נפסיק שתראו סקר. אני רוצה רגע לומר לכם, אני לא האישות. אם אני הייתי בוחרת בעצמי, חלילה, או בגאוותי שאין לי, או באגו שאני לא נתנת לו חס וחלילה לנהל אותי, אז אני מבינה את הסקר הזה שאומר, שנעשה בסביבת ראש הממשלה, מה השווי שלי אם הייתי רצה לבד. זה לא מעניין. לפי הסקר אני שווה 5 מנדטים. היה סקר בערוץ 14 שבחרו בי למעלה מ-200,000 אנשים. ברוך השם על הזכות הזו לקבל הערכה מהציבור, ולא השקעתי שקל בוטים, אפשר לבדוק את זה, כי אני לא לוקחת כסף מקשר לבוחר בדברים האלה. עכשיו, אני אומרת לכם פה, העם הזה, העם,
5: אין, אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים את ראשי המפלגות, אנחנו רואים את ראשי, למשל, הדוגמה, לצורך הדוגמה, יאיר גולן הכניס סעיף במפלגה שלו, שגם מקיימת פריימריז, שיעזור לו לחסום, למשל את נאור נרקיס, שהוא חושב שהוא מייצר נזק אלקטורלי לרשימה, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים שמקדם נתניהו במפלגת הליכוד, הוא רצון לחסום את השם טלי גוטליב, שאולי פופולרי בקרב המתפקדים, אבל אולי פחות פופולרי בקרב הציבור הכללי.
4: אני חייבת לומר לך, אפשר לי להחזב אותך, הציבור החכם והנבון, ברוך השם הטוב, למרות כל הניסיונות של תקשורת השמאל, לחדל אותי, להכשיל אותי, להגחיך אותי, להכפיץ אותי, להתייחס אליי בצורות, זה לא עובד על הציבור. העם הזה חכם ונבון מאוד מאוד, והעם הזה, ברוך השם, תומך בי מאוד מאוד, וראש הממשלה, דע לזה, מאוד מאוד, לכן כל הניסיונות שלכם, ליצור טריז בין ראש הממשלה...
1: רגע, אז למה צריך אבל כל כך הרבה שריונים? אם המתפקדים הם כל כך חכמים, ויבחרו רשימה כל כך טובה ומוצלחת, אז למה כל כך הרבה?
4: כי המאבק בעת הזו, באמת זה מאבק על ממשלת ימין, בעת שבו אם אנחנו נקבל לך, אתה אמרת בנשימה אחת את המסיק והממריד, שבגללו קוראים לחיילים שלנו בייבי קילרס בעולם, הלו הוא יאיר גולן, הרי ללב שאומר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב. האיש, הבזוי הזה, המסוטן הזה, אתה אומר אותו באותו מילה יחד עם ראש הממשלה, אם הוא יקבל 7 מנדטים זה יהיה נס. בסדר? כי למרות כל הערשות והכוח...
1: ולעניין הליכוד.
5: אבל השאלה הייתה... אני רק רוצה להזכיר לך את השאלה שלכן, שהייתה, אם את חושבת שהעם כל כך חכם ונבון ובוחר לבד, למה צריך 8 שריונים, 7 שריונים לראש הממשלה?
4: כי אנחנו צריכים מבחינה זו שראש הממשלה יוכל להכניס לתוך המפלגה אנשים שלא רוצים לראות פריימריז, ואנחנו כן רוצים שהם ייצגו את הליכוד. זה לא שהעם לא חכם ונבון, זה אנשים שלא שמים את עצמם לבחירת הציבור. ולו הם היו רוצים בפריימריז, וזה לא קל לרוץ בפריימריז.
5: למה לא קל? מה, צריך לעשות פרובוקציות זולות?
4: סליחה, לא שמעתי?
5: מה לא קל בלרוץ בפריימריז?
4: אני רצתי בפריימריז, לדוגמה, רצתי בפריימריז קודם בבחירות ארציות, וקפצתי למשבצת אישה חדשה, ותמכו בי כמעט 11,000 אנשים, שזה לא מבוטל. לא, זה לא היה לי כסף לזה, וגם עכשיו אני לא שמה אנשים בקלפיות, כל אחד עובד בדרך שלו. אני גם לא הולכת לצערי לבר מצוות וחתונות, לא כי אני לא רוצה, אלא כי אני לא אדם חברותי מאוד, ויש לי עומס גדול מאוד גם בעבודת הכנסת וגם בחיי בכלל. אבל העם שומע את הקולות ואת מה שאתה אומר, ורוצה שתהיה כמשליה בחוד החנית של מי שמייצג אותו. אבל יש עוד אנשים שיש להם ערך אלקטורלי, אבל הם לא רוצים בפריימריז, ולכן צריך לתת להם שריון. ולשכנע אותם פה, בואו להיות חלק ממערך ההנהגה הימני. וכן אנחנו בעת שבו אנחנו שומרים על הגדרת המדינה, מדינת העם היהודי ונחלת אבותיו, מדינת שוות זכויות לכל האזרחים.
1: יש גם קצת...
4: מדינת העם היהודי.
1: טלי גוטליב, יש גם קצת אירוניה בכך שמתוך הליכוד ברגע האחרון רצים מהר לבית המשפט להקפיא את הבחירות האלה עם כל החקיקה שאנחנו רואים במקביל שמתבצעת נגד מערכת המשפט.
4: עד עכשיו, זה לא היה, רק שנייה, הריצה שעצרה למעשה את הנוסח לבית הדין של הליכוד, בגלל זה לליכוד יש בית דין, שיש לו שופט, ויש לו חוקה, וצריך להתנהל
1: לפי... לא, בסוף רצו לבית המשפט המחוזי על הראש של בית הדין של הליכוד.
4: לא, זה לא הראש של בית הדין של הליכוד, אלא על זה שלא הביאו עוד הצעה לבחירה, וזה בסדר, והגיעו להסכמות לזה גם בבית הדין, ולכן יהיה השבוע כבר תהיה הצבעה, ויביאו עוד הצעה, וזה בסדר גמור, כך זה צריך לעבוד, חברי המרכז יבחרו את ההצעה הזו, את ההצעה האחרת, אני מבינה. שיש פה רצון של חיים כץ. הבנתי, הייתי בוועידה, אני לא חברה בה, הייתי בוועידה שבוע שבוע, נכנסתי בחמישי בלילה לוועידה. וחיים כץ דווקא לא רוצה שאני אכנס, אני בכל זאת נכנסתי. אז אני מבינה שהם התרגלו, שהם יכולים ליצור כל מיני תצורות של בחירות בפריימריז, ונגמרו הימים האלה. כי אנחנו נמצאים פה, חברי כנסת, שקיבלו אמון מהבוחרים, שרוצים לקבל אמון פעם נוספת, אבל זה לא בכיס שלי, וגם לא בכיס שלו. לי אין אפילו פה פתחת בליכוד. אני לא נמצאת בדילים. אני לא נמצא בשום דבר מהסוג הזה. אני שמה את עצמי על השולחן, מה שנקרא, ומצפה לקבל את אמון הבוחרים, ואני אכן מודה להם על התמיכה הגדולה שהם נותנים בי. אבל זה לא הבית הפרטי שלי.
5: טוב.
4: זה לא לשכת העסוקה פה. אנחנו צריכים, אני תמיד אומרת, אני 4 שנים בפריימריז. נבחר ציבור צריך להבין. למה אתה צריך לקבל את אמון הציבור מחדש?
5: חברת הכנסת טלי גוטליב, אם כבר מדברים על האלקטורליות ועל הבחירה של העם, אני רוצה דווקא להעביר אותנו לנושא אחר. צופים אזרחי ישראל ברצף החקיקות האחרונות, בהם אתם הלכתם בדיל מוצהר עם המפלגות החרדיות, נתתם להם כל מיני חוקים שרבים רבים חושבים שהם דברים שלא שערו מבותינו. מה ההיגיון הפוליטי בזה?
4: אז אני רוצה רגע לומר לכם, כאן שהציבור מקשיב לי, אז קודם כל, אני לא עוסק בדקה וחצי להסביר, רבותיי, כנסו פשוט לסרטונים שאני מעלה, אין שאלה יותר מנותקת מהחוק עצמו, השאלה שאתה שואל, הרי מה אנחנו עשינו לדוגמה עם החוק שהוראת השעה שלא יעצרו בני ישיבות שאכן תורתם ומנותם במשך 3 חודשים? הרי לא רצינו לעשות את זה, נכון? הצעתי לגיל לימון ולמייר לוועדת חוץ וביטחון, הכל מצאת הסרטונים. אמרתי להם, אנחנו לא נחוקק את זה, תפסיקו לעצור בני ישיבות, תנו לנו להגיע להבנות, אנחנו יוצאים מערך גיוס ומערך יד שירות שמקובל על הצבא. גיל לימון ומייר הסרבו, יש להם מזימה מאוד ברורה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים להשניא על הציבור את הממשלה, על דרך השנאת הציבור החרדי, ועל דרך
5: שיסוי ופילוג. שמפלה בין לומדי תורה חרדים לכל שאר הציבורים בישראל?
4: אבל זה הטעות שלך.
5: מבחינת האכיפה?
4: רק רגע, הוא לא מפלה.
5: לא, אתה אומרת, הם לא הסכימו להפסיק את המעצרים לבד.
4: רק רגע, לא, אנחנו ביקשנו 3 חודשים לא לעצור את אף אחד. את אף אחד. גם לא חילוניים, גם לא חרדים, לא לומדי תורה, אף אחד באשר הם. באשר הם. אני רוצה רגע לומר לכם.
5: אבל חברת הכנסת גוטליב, כל פעם שאת מדברת על גיל לימון וגלי בהרב מיארה, צמד המילים שאת לך מהפה זה אכיפה בררנית. את אומרת, ביקשנו אכיפה בררנית, לא נתנו לנו, קבענו בחוק אכיפה בררנית.
4: תקשיב לי טוב, אתה אל תצייחס לי משהו שלא אמרתי.

0: פקודת השילוב של המעצרים לא הסלמנו שום דבר לכלום. הוא שימר מצב קיים. חרדי שלא עומד תורה יעצר. חרדי משתמט יעצר. חרדי לא עומד תורה, שאתה אותו אמנותו, לא יעצר, כך ביקשנו, ביקשנו את זה בלי חקיקה. זה לא עניין אותם, זה לא מעניין אותם, כי לא אכפת להם גיוס חרדים, אכפת להם להשחיר, להכשיל.
1: אבל גם אין לכם הסכמה לגבי אנשים שלומדים בישיבות, זה לא שיש הסכמות לגבי כל הדברים, ורק זה מה שהכשיל את החוק
0: הזה. שנייה, החוק הזה לא נחקק, כי לא הייתה הסכמה לשמר מצב שבו לתלמידי ישיבות, שבאמת תורתם אמנותם, לא יעצרו. מה קרה? מה קרה? זאת הרעה החולה היחידה בחברה שלנו. מספיק עם הסנאות האלה. איזה דבר דבר אחד. למה שמאל לא עלה לשלטון? אני אגיד לך למה. כי סנאות הן לא חזון. סנאות הן לא חזון. ובגלל שהשמאל עסוק רק בסנאות, אנחנו נעלה.
1: אז רק אני, אסכן את הרעיון הזה. את אומרת שחיים כץ וישראל כץ ודוד ביטן, כל אלה חברו ביחד נגדך, גם גיל לימון והיועץ המשפטית גלי בהרב מיארה הם רודפים ושונאים.
0: אני לא יודעת, רק רגע, זה לא מה שאני אומרת. אז שאלנו עליך, אני לא הזכרתי את השם דוד ביטן במילים שלי, אבל דבר שיכול לסכם את הרעיון הזה, שיש לך רצון לייצר כותרת, תשתדל לומר אמת. מה שאמרתי, שישראל כץ חיים כץ ויריב לוין חפצים בוועדה מסדרת.
1: כן, לא, אבל בסדר, בסנאות זה לא חזון.
0: טוב, נכון.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: מה את הולכת להצביע עכשיו רגע, רק שנבין איפה אנחנו בלוז? הלכה להצביע.
1: הלכה להצביע, טוב.
2: 4 שנים פריימריז, תזכור את המשפט הזה. זה כולם הסכימו מתוך הרעיון, נכון? שהיא 4 שנים.
1: 4 שנים פריימריז, אבל היא בכלל לא הולכת לאירועים. אגב, מעניין, מעניין מאוד. לדעתי, רגע מבחן, כשנראה תוצאות הפריימריז, תחת השם חברת הכנסת טלי גוטליב, הרבה מהאופי של הפוליטיקה העתידית של ישראל בשנים הבאות, אגב, תמונת מראה שהזכרתי קודם, נאור נרקיס בפריימריז הדמוקרטים, מאוד מעניין לראות, האם זה הצמד המבשר לפוליטיקה שנראה בעשור הבא בישראל, או דווקא נראה איזה תקרת זכוכית בהקשר הזה.
2: לאן מיועדות פנינו.
1: בדיוק.
2: טוב, הפסקה קצרה לפרסומות, ותשובו אלינו.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
17: המקור, המקור, המקור.
16: כפוף לתקנון.
18: 720
19: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני.

0: 20 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן 5.24, בואו נדבר קצת על שלוש מילים שמבריחות מאזינים, חוק הרשויות המטרופוליניות.
3: אתה רוצה לדבר על דברים באמת חשובים, כלומר על, כן. על החיים עצמם.
2: כן, על החיים עצמם. אני גם חושב אגב שהרבה מהחוקים שהסעירו אותנו השבוע, והיה ממה להיסער, בסופו של דבר השפעתם על המציאות תהיה אפסית עד מועטה, בטח לאור הקפאת בגץ וכו' וכו'.
3: לעומת הזה... משהו שלא עלה דווקא.
2: כן, והיו עליו הסכמות סוף סוף, מ-96 מנסים להריץ את זה. היה נראה לאחרונה, בחודשים האחרונים, שסוף סוף מצליחים. הרעיון הוא פשוט שיהיו שלוש רשויות מטרופוליניות, בהמשך יהיו יותר, מקומיות, בצפון, בדרום, במרכז, שיתכננו את התחבורה הציבורית מקרוב, מהשטח.
3: לא המדינה, אלא להעביר את זה לשלטון המקומי, כן, בדרך כזאת או אחרת.
2: כן, ככה זה עובד בעולם המערבי בהרבה מאוד מקומות. זה מצליח. באופן מוכח, זה משפר את התחבורה, אתם שם בחוץ שתקועים בפקקים, גם אם חרדים לא יחסמו לכם את הכביש 4, ממש as we speak, אתם יודעים שאתם עומדים בפקקים הרבה יותר ממדינות אחרות בעולם.
3: כן, ואם חזרתם מטיול בבירה אירופאית, והייתם מוקסמים מהיעילות של התחבורה הציבורית, ואיזה יופי, ואיך זה מתנהל, יכול להיות שזו אחת הסיבות לכך.
2: נכון, והדבר המתסכל כל כך, זה שזה רפורמה שכל כך הרבה זמן ניסו לקדם ולא הצליחו. והייתה סוף סוף הסכמה של קואליציה ואופוזיציה, וגורמי מקצוע וארגוני תחבורה. כולם הסכימו על הדבר הזה, שלטון מקומי ושלטון מרכזי. ואפילו השרה מרגב הבטיחה את זה כאחת ההבטחות שלה, והשבוע זה בינתיים נופל על הטענה שהיא פשוט לא נכונה, אין לי דרך אחרת לתאר אותה, שזה יאפשר לרשויות להפעיל את התחבורה הציבורית בשבת, כאשר בחוק כתוב במפורש, לא נכון. ההחלטה עדיין נשארת אצל הממשלה המרכזית בירושלים. אלי בינגיטן, סגן הממונה לתקציבים במשרד האוצר, בתחום התשתיות, שלום לך.
4: שלום. שלום, צהריים טובים.
2: אנחנו עוד יכולים לקוות שהחוק הזה יעבור איכשהו, ויהיו הסכמות ברגע האחרון?
4: קודם כל כן, חסכתם לי והסברתם את התועלת שלו, אני אגיד שזה באמת, כמו שאמרתם, אמנם נשמע אפור, אבל מדובר באחד החוקים הכי דרמטיים שישפיעו על איכות החיים של כולנו, בעיקר למשתמשי התחבורה הציבורית, אבל למעשה גם למי שלא, כי הוא נתקע בגודל של כולם, ובעצם החשיבות שלו היא עצומה. היום השלטון המרכזי מתכנן הכל, והוא עושה את זה בצורה לא מספיק טובה, כמו שכולנו רואים, כי החיבור שלו לשטח הוא מוגבל, ובחוק הזה בעצם אנחנו מעבירים את הסמכויות, ופה זה הזדמנות להגיד מילה טובה לשרת התחבורה ולמשרד התחבורה, שהסכימו לתהליך הזה, ואנחנו ביחד מעבירים את החוק, ואני חייב להגיד גם מילה טובה לשלטון המקומי, אנחנו פה ביחד עם מטרופולין חיפה, מטרופולין גוש דן, מטרופולין ירושלים, הצלחנו להגיע להסכמות שהן לא טריוויאליות, כמו שאמרתם, והחוק הזה עכשיו מונח במליאה בפני קריאה שנייה ושלישית. יש חסמים לא כל כך ברורים, כי אין שום שינוי של הסטטוס קוו בחוק הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שהקואליציה בכלל והכנסת בפרט תתעשת ותעביר את החוק הזה, אם אפשר עוד היום, ואם לא, אז בוועדת ההסכמות בשבוע הבא, אבל אני עוד מקווה שזה יעבור עוד היום.
3: תן לנו רגע ככה קצת טעימה על קצה המזלג, מה אתה מצפה למשל שיקרה כאשר, אם וכאשר נראה את זה, מתחיל להיות מיושם מתישהו?
4: תראו, בסופו של דבר, הניסיון שלנו מהעולם, אנחנו רואים שזה קיצר בצורה דרמטית את שיעור ההמתנה בתחנות האוטובוס, בין אם זה בלונדון, ב-60%, זה הכפיל את שיעור הגידול בשימוש בתחבורה ציבורית, זה אומר שזה יכול לחסוך לכל אחד מאיתנו, מי שמשתמש בתחבורה ציבורית כמובן הרבה מאוד זמן, זה ייתן לו הרבה יותר אמינות ותדירות בקווים שהוא נוסע, ומי שלא, הצפי של מומחי התחבורה אצלנו מדבר על חיסכון של כחצי שעה מדי יום בפקקים,
2: המהלך הזה לבדו, בעצם העובדה שתכנון קווי התחבורה הציבורית עובר לשלטון המקומי או לכמה רשויות יחד?
4: כן, בעצם החיבור לשטח, היכולת של הרשויות לדבר עם השטח, לדעת בדיוק איפה זה נמצא, רק לסבר את האוזן, יש לנו 30,000 תחנות אוטובוס. אם רוצים לשנות תחנת אוטובוס, היום צריך לבוא לירושלים, משרד התחבורה, כדי לשנות את המיקום. זה לא דבר הגיוני, ברור שהיכולת שלנו כממשלה לדעת איפה צריך להיות המיקום של תחנת אוטובוס כזו או אחרת, קו כזה או אחר, אם הוא צריך לעבור במקום אחד, ואיפה הביקוש יותר גדול, הוא מוגבל מאוד. ולכן הקווים לא מספיק תדירים, לא מספיק אמינים, לא מספיק יעילים. אנחנו רואים שבשנים האחרונות, תקציב הסובסידיה מאוד מאוד גדל, הוספנו אוטובוסים, ושיעור הנוסעים לא גדל. לעומת זאת בעולם זה לא ככה. ולכן אנחנו אומרים, אפשר ורצוי לבזר את הסמכות הזאת, גדולתה של הממשלה שהסכים לעשות את זה, גדולתו של השלטון המקומי שהצליח להגיע להסכמות, על מנת לקבל את החוק הזה, וזה היה לא פשוט בכלל, כמו שאתם יכולים להניח, יש הרבה פוליטיקה גם בשלטון המקומי, אבל היום כולם רוצים. מטרופולין גוש דן, כל ראשי הרשויות שם, דוחפים אותנו לקדם את החוק, דוחפים את הקואליציה, דוחפים את האופוזיציה לקדם את החוק, כנ"ל במטרופולין חיפה, מטרופולין ירושלים, כולם מבינים שזה ייתן להם עוד הרבה הרבה יכולת לקדם תחבורה ציבורית יעילה יותר, כדי להקל על האזרחים. בסוף בסוף, אם יש קו שהוא לא מועיל, אז בוא נזיז אותו, בוא נשנה אותו. אם יש תחנה שהיא מיותרת, ולעומת זאת עוד מקום שצריך להוסיף בו תחנה, הרבה יותר נכון שהשטח, שהרשות המקומית תדע לעשות את זה. וזה מה שהחוק הזה מאפשר.
2: עכשיו, הטענה של המפלגות החרדיות היא שלמשל מטרופולין גוש דן יחליט פתאום להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?
4: כן, אז חשוב להבין שאין בחוק הזה שום שינוי של הסטטוס קוו. לשום כיוון דרך, אגב, לא לפה ולא לפה. הסמכות להפעיל תחבורה ציבורית בימי המנוחה נשארת בידי הממשלה. אין פה שום שינוי. אם הממשלה תרצה לשנות את עמדתה בנושא הזה, זה פררוגטיבה שלה. שלטון המקומי לא רשאי לשנות את זה. זה מופיע בצורה מאוד מאוד מפורשת בחוק. אגב, זאת הייתה דרישת הממשלה, זאת גם דרישה של הוועדה. אין כוונה. הכוונה כרגע זה לייעל את השירות של התחבורה הציבורית. אם אחרי זה מישהו ירצה לשנות לכאן או לכאן את הסטטוס קוו בהיבט של תחבורה ציבורית בשבת, זה כמובן שאלה שהיא מסדר גודל אחר מהסדר גודל שאני מתעסק בו.
2: כן.
4: אפשר לדון על זה הרבה, מה יותר נכון, ממה
2: פחות. לא, אגב, הזכרת את חיפה, בחיפה יש תחבורה ציבורית בשבת.
4: נכון, וזה לא ישתנה, כי הסטטוס קוו אומר, וזה גם מה שהחוק אומר והתקנות היום אומרות, שאיפה שהיה, היה שמירת הדינים, איפה שהיה תחבורה ציבורית, עד מועד מסוים נשאר. אבל גם חיפה, אם ירצו לשנות מהסטטוס קוו, זה לא בסמכותם, זה עדיין יהיה בסמכות הממשלה המרכזית, כפי שהמצב היום. בזה אנחנו לא נוגעים. החוק אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. זה היה התנאי של הממשלה, אנחנו קיבלנו אותו וקיבדנו אותו, אנחנו חושבים שזה סביר, כי עוד פעם, המטרה כרגע זה לא לשנות את הסטטוס קוו, אלא לשפר את התחבורה הציבורית בשביל כולנו.
3: במידה וזה לא עובר עד שהכנסת תפוזר מחר בצהריים, מה המשמעויות וכמה זמן ייקח ליישם את זה בהמשך?
4: קודם כל, זה יהיה מאוד מאוד מבאס גם ברמה האישית, אבל גם ברמה המקצועית ולכולנו. אני כן אגיד שגם זה יכול לעבור גם אם זה לא עובר עד מחר, זה יכול לעבור גם שבוע הבא בוועדת הסכמות. נצטרך לגלות פה אחריות גם של האופוזיציה וגם של הקואליציה, אם זה לא יעבור מחר, להעביר את זה שבוע הבא במסגרת ועדת הסכמות. זאת אומרת, אנחנו לא נוותר, גם שבוע הבא ננסה להמשיך להעביר את זה, אבל אם לא נצליח להעביר את זה עד שהכנסת לגמרי ממלאת את ימיה ומתפזרת, זה אומר שאנחנו צריכים להתחיל את כל תהליך החקיקה בגדול בוועדת הכלכלה מחדש. זה נכון שאפשר תיאורטית רציפות, אבל רציפות רק חוסכת לנו קריאה ראשונה. כל התהליך בוועדת הכלכלה ייפתח, יהיה שר או שרת תחבורה חדשים, שר ושרת אוצר חדשים, יו"ר ועדת כלכלה חדשים, הפוליטיקה המקומית, הכל יכול להשתנות. כולם אולי ירצו ללמוד את זה, להבין מה זה עושה, מה זה ההשלכות. בסוף היה פה הרבה מאוד הסכמות מאוד מאוד עדינות שהגענו עליהן. היה הרבה שעות עבודה בתוך ועדת הכלכלה, ופה מגיעה מילה טובה ליאור ועדת הכלכלה, לדוד ביטן, וגם מחוץ לוועדת הכלכלה שלנו ושל אחרים, וראשי הרשויות, ובת ים, ורמת גן, ותל אביב, ותוך רצון של כולם גדול מאוד להגיע להסכמות מצד אחד, לשמור על מבנה ארגוני ויעיל, וגם על כל אחד והסמכויות שלו מצד שני, הצלחנו לפרוץ את זה, אני אומר את זה לזכות כולם, באמת, וגם בחיפה, מהרגע להרגע, חיפה לא היו בנוסח הממשלתי. הצליחו להביא את כל הרשויות, כי הבינו את החשיבות של זה, כל הרשויות בבת אחת הצליחו להגיע להסכמה ממש תוך ימים ספורים, זה משהו שאנחנו לא מכירים אותו בשלטון המקומי, ולהגיע לאותם הסכמות אחרי זה, עוד פעם, אנחנו נעבוד בזה קשה, כי אנחנו לא נוותר, זה חוק מספיק חשוב, וכמו שאמרתם, מנסים אותו מ-96, אגב, גם המחאה החברתית, ועדת טרכטנברג כבר המליצה, זה כמעט כל ועדה מקצועית שיושבת על המדוכה, זה אחת ההמלצות הראשונות שלה, ולא בכדי, זה מאוד אינטואיטיבי, אבל זה לא קל, זה לא טריוויאלי, לא לממשלה לוותר על הסמכויות שלה, ולא לשלטון המקומי להגיע להסכמות, והנה אנחנו רואים שהשבת מאחפת ברקע, ולכן במקרה הטוב, אני חושב שזה יעכב אותנו בשנה וחצי, שנתיים, במקרה הרע, אני לא יודע, 30 שנה ניסינו ולא הצלחנו, אז אי אפשר לדעת.
3: אלי בינג, סגן הממונה על התקציבים בתחום התשתיות, משרד האוצר, תודה רבה.
4: תודה לכם, ואני מקווה שבאמת נצליח ושהכתבה הזאת תעזור לנו.
3: אגב, אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה, לא רק בתחום הזה של התחבורה, נדמה לי שאם אנחנו יכולים להפיק איזשהו לקח מהשנים האחרונות שהם היו רוויות משברים, מלחמה וקורונה ואתגרים רבים, השלטון המקומי, את ראית שהוא יודע להתמודד,
2: כן,
3: לא פעם, אגב, הרבה יותר טוב מה שלטון
2: המרכזי. זה עוד המלצה שמופיעה בכל דוח בינלאומי. ישראל היא המדינה שהשלטון הכי ריכוזית מבחינה שלטונית. כלומר, השלטון המרכזי משחרר מעט מאוד סמכויות לרשויות המקומיות. ראש עיר שרוצה לפתוח סעיף תקציבי חדש, צריך לבקש אישור ממשרד הפנים, אסור לו להעביר טלוויזיה מכאן לכאן. זה אין מדינה בעולם שזה עד כדי כך ריכוזי. צריך לא רק בתחבורה, באופן כללי, המדינה צריכה לשחרר הרבה הרבה הרבה יותר סמכויות לרשויות המקומיות. יש בעיה כמובן לרשויות מקומיות, בעיקר במגזר הערבי והחרדי,
3: כן.
2: שלא מתפקדות טוב ונתלות על המדינה. אבל זה גורם למדינה פשוט לקחת את כל הסמכויות אליה. ואגב, הרבה מתחים שיש בינינו בחברה הישראלית, אגב, שיחתנו בתחילת השידור, אתה התרבות שלך היא ככה, אתה התרבות שלך היא ככה, אפשר לצמצם מתחים אם יהיה קצת יותר סמכות לכל רשות להתנהל.
3: אז כל אזור מתנהל לפי אופיו.
2: כן, עכשיו עדיין יש שלטון מרכזי וכו' וכו', אבל כן, אפשר קצת. זה עוד רפורמה שעוד...
3: ואגב, עלתה כאן חיפה...
2: שטיפול בכנסת הבאה.
3: זה גם נכון. עלתה כאן חיפה, בחיפה מנסים דווקא לפתוח בשבת ולשנות את סטטוס קבוע. כבר כמה שנים מנסים לקרמלית, כן? אותה עלק רכבת תחתית שעוברת שם בקרמל, למרות שזה משהו שעיריית חיפה מפעילה ולא המדינה, לא מצליחים. למרות שיחסית שיעור הסיעות החרדיות הוא קטן, ולמרות שזה העירייה מפעילה את זה, לא מצליחים, אז גם ללמדנו שזה לא כל כך פשוט לשנות.
2: כנראה שכל מה שהבריטים עשו קדוש, ומאז אסור לגעת, סטטוס קוו, לא מסתדרים. טוב, חוזר אלינו עכשיו שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם עדכון שלך על החלטת ועדת השרים בעניין הבטחת משפחת נתניהו.
5: נכון, ועדת השרים לענייני שבק מתכנסת היום לבקשת משפחת נתניהו, ומחליטה לאשר את הבקשה להאריך את ההבטחה של ראש הממשלה נתניהו ושל רעייתו עד לסוף חייו, עד היום האחרון של נתניהו על האדמה הזו. הוא יהיה מאובטח ורעייתו תהיה מאובטחת, וגם מאריכה בחמש שנים את ההבטחה של ילדיהם יאיר ואבנר. זאת ההחלטה של הוועדה שמקבלת היום בעצם.
2: מה הנימוקים? כי ראינו שם איזה שינוי עמדה של השבק.
5: אז זה לא נימוקים שמפורסמים לציבור הדברים האלו. בוודאי כן, מה שנקרא, היו במערכת הביטחון, בוא נאמר ככה, על פי הדיווחים שאצל מתחרינו, דוד זיני הוא זה שעמד בראש התומכים ואמר שכן, ראש השב"כ הנוכחי, לעומת יתר ראשי מערכת הביטחון שלו, אני לא יודע לומר אם זה נכון או לא, אני כן יודע לומר שהיו תומכים והיו מתנגדים בין ראשי מערכת הביטחון, סביר להניח שזה נכון, אבל זה לא משהו שאני יודע לאשר אותו.
2: מי רוצה?
3: זהו, זאת השאלה הגדולה.
2: האם זה פרס או עונש?
3: משפח נתניהו ממש מבקשת,
5: יש לי עמדה בעניין,
2: מבקשת את הדבר הזה.
5: לא, בעיניי זה עונש מוחלט, אבל
2: כן, טעמת קצת ברמה אישית. שחר גליק, נאחל לך שלא תהיה תאובדח לכל החיים.
5: אמן ואמן.
2: ושאם תעשה את זה לא יגידו שאתה גרידי. תודה רבה.
5: תודה.
2: יאללה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נחזור לבדוק את החסימות שם בחוץ.
1: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים, שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי, לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. אנחנו כאן.
3: אנחנו כאן, והשאלה היא מה קורה בחוץ, ומה קורה בכלל עם הנהגים באזור כביש 4 במיוחד. בואו נחזור לדניאל גרובייס, כתבנו, שלום.
16: שלום, כן, אנחנו רואים שהכביש כאן חסום כבר כמעט 40 דקות, יש כוחות משטרה גדולים שהולכים כאן, לא ראינו ממש ניסיונות פינוי, בסוף המשטרה מורגלת באירועים מהסוג הזה.
2: המשטרה גם מורגלת לא לפנות, מפגינים מהכביש.
16: 7:30, כן, היא לא רוצה, לפחות ממה שאני מבין, להיקלע לכל מיני תיעודים של אלימות קשה. ממה שאני רואה מכילים את ההפגנה, כרגע המפגינים התקדמו, כפי שאפשר לראות, לכיוון יותר פתח תקווה, מחלף עם המושבות כאן ליד. בסופו של דבר ראינו גם קבוצה של פעילות חילוניות שהגיעו מוקדם יותר בניסיון ממש למחות על הפרדה מגדרית, לנצל את האירוע גם למסר הזה. בסוף, בינתיים, החסימה נמשכת, אפשר לקרוא לזה חסימה שגרתית, עם כמה שזה מצחיק, ומאוחר יותר כאמור הולכת להיות מחאה גם של חסידות צאנז ליד הכלא הצבאי, כלא 10, זה מצטרף להתקפה של, שמוקדם יותר קרתה של פקחי מס הכנסה שהגיעו לבני ברק, נאלצו להיות מחולצים על ידי המשטרה, אז אנחנו רואים המשך של היום הזה כאן במחלף גאה באזור הזה, ממש יש כאן ניסיון של המשטרה לפתוח ממש ברגעים אלו את הכביש לתנועה, כרגע אנחנו לא יודעים אם זה יצליח, אבל כרגע התנועה זורמת, שוב, לא במחלף גאה, אלא במחלף אם המושבות הסמוך, אנחנו נעדכן מההתפתחויות כן. כאן.
2: על כמה מפגינים מדובר, דניאל?
16: מה שאנחנו בערך ממבט זריז, פחות מ-100, בסוף זה גם ליד בני ברק, אז לכל מפגין יש לפחות שני סקרנים, כמה מאות סך הכל, כמה משתתפים בחסימה בפועל, זה שוב כמה עשרות. בסוף עדיין, למרות הכמות המועטה הזו, המשטרה קיבלה, חטפה הרבה אש, ספגה על זה שהיא עשתה פינויים עזים יותר לפני כמה שבועות.
2: השר איים להדיח את מפקד תחנת בני ברק, ואתה אומר שעכשיו המדיניות המשטרתית היא החלה.
16: לפי איך שזה נראה, אז הם ממש ניסו לפנות את הכביש בכוח, יצאו כל מיני תיעודים של קריאת מכנסיים של מפגינים, דברים שהשר ובמשטרה לא כל כך אהבו, אז לפי איך שזה נראה, כרגע יותר מכילים את ההפגנה, והכביש עומד.
2: דניאל גרובייס, תודה רבה. אני חייב לומר, זה מרתיח אותי המשפטים האלה. המשטרה לא צריכה לחשוש מלהיקלה לתיעודים לא מחמיאים של שוטרים מפנים מפרי חוק מכביש. זה, ראינו את זה, כן, ברצף כבר איזה 3 שנים, אנחנו בתוך הלופ הזה, כל פעם מפגינים מסוג אחר. תפקידכם הוא להיות האיש הרע. זה שלא מצטלם יפה. השוטר עם העלה, או עם הפרש, או עם הסוס, או עם הזרנוק, או עם משהו מאוד אגרסיבי. מה לעשות? אבל זו עבודת המשטרה. אנחנו לא יכולים להיות מדינה ש-20 חבר'ה יכולים פשוט לחסום את מחלף גאה. ל-4 שעות, והמשטרה אומרת, המדיניות שלנו היא להכיל את האירוע עכשיו. לא רוצים תיעודים. מה זה הדבר הזה?
3: מה גם שהתיעודים הלא מחמיאים, זה לא משהו שהוא גזירת גורל ולא ניתן להתחמק ממנו. אפשר לפנות כביש, נכון שלפנות כביש זה פעולה שאף פעם לא תצטלם יפה. אבל בדרך כלל שיש גם תיעודים שמעוררים ככה סערה ומדברים עליהם, זה גם שוטרים שחרגו מהקו.
2: אני מסכים, אבל זה אני לוקח קצת for granted. כאילו, בהתחשב נקרא לזה כוח האדם במשטרה ומצוקת כוח האדם של המשטרה, תיתן לה משימה, כנראה שתקבל איזשהו אכיפת יתר או אכיפת חסר. כנראה שאתה תמיד תנוע בין אחד משני הצירים האלה. אבל העובדה שכבר כמה שנים, אגב, זה התחיל עוד לפני שומר קפלן וזה, ממחאת הנכים ב-2019, יש לי ממש אמירות מפורשות של ניצבים במשטרה שאומרים, אנחנו לא נפנה, גם נכים זה הם לא רצו לפנות כיסאות גלגלים מהכביש, האוטוסטרדות של מדינת ישראל חסומות כי קבוצות של מפגינים החליטו למשך שעות, והמשטרה לא עושה את עבודתה שהיא להתלכלך באירוע הזה. מה לעשות? זו עבודתכם.
3: טוב, פה אתה גם רואה את הפוליטיזציה במשטרה והרגישות
2: ברור,
3: לכל מה
2: ברור,
3: שכל אחד אומר.
2: ראית את זה כן, לכל הכיוונים כבר.
3: טוב, הנהגים שתקועים בכביש 4, מזגן, רדיו, אנחנו איתכם ובואי תקשיבו.
2: בדיוק, נלווה אתכם בפקק, כמו שאומרים שדרני רדיו חוצפנים.
3: תתנחמו עם מישהי שנמצאת במקום הרבה יותר טוב בשלב הזה. אורלי אלקלעי, שלום.
17: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר, מה שלום אחד? זאת השאלה.
17: אז טוב, אנחנו כאן בניו יורק, מחכים לגמר, והיום למעשה הרכבת האווירית של אוהדי ארגנטינה הולכת לכבוש את מנהטן, ואת כל האזור מסביב, קווינס, ברוקלין, איפה שהם לא ימצאו להם מקום, אין ספק בכלל. ראינו קצת אוהדים ספרדים, לא מי יודע מה, לא ראינו בכמויות, אבל ארגנטינאים הולכים פה לשטוף את ניו יורק, ואין ספק, אלופת אירופה מול אלופת העולם, גמר שרק יכולנו לחלום עליו, ועכשיו אתם יודעים, מתחילים עם האימורים. עכשיו, חן, אני מבינה שאתה עולה על הטיסה גם, נכון? גם אישה, אתם באים, אתם כבר רכשתם...
18: אם את מסדרת לנו, אנחנו מפה ישירות לשדה התעופ.
2: מתדלקים אמריקאים, ייתנו לנו טרמפ.
18: גם אפשר.
17: אז רק לסבר לכם את האוזן, כמה עולה כרטיס? קודם כל, הספרדים התפללו שארגנטינה לא תעלה. הם אמרו שהאנגלים יעיפו לנו את מסי, ואז יהיו לנו כרטיסים לגמר, כי הם ימכרו את הכרטיסים. הם לא יגיעו פשוט לניו יורק. ומחיר הכרטיסים ירד, תראו את השיקול הכלכלי. אבל היום, אם אתם מחפשים כרטיסים, זה בסביבות 15,000 דולר כרטיס. במחירה פרה-מוקדמת מכרו... במקום הכי פחות טוב והכי נוח, ב-2,800 דולר. עכשיו, יש כאלה שקנו כרטיסים כבר מלפני 10 חודשים ושנה. הם לא ידעו מי יהיה בגמר, הם פשוט קנו כרטיס, ואז הם קנו אותם ב-300-400 דולר. תחשבו על כמה רווח הם הולכים לעשות עכשיו. האמריקאים, שלא מעניין אותם לא ארגנטינה ולא ספרד, ואני חייבת לומר לכם, לא מעניין את האמריקאים המונדיאל. ברגע שהקבוצה שלהם עפה מהמונדיאל, נגמר הסיפור. גם המרצ'נדייז וכל הדברים מחפשים אותם, זה כבר לא מעניין אותם, לא מוצאים את זה בשום מקום.
2: אני חייב לומר
18: שגם... חבר'ה שקוראים לזה סוקר.
2: גם כשהנבחרת שלהם הייתה במונדיאל, הם לא מאוד מאוד התעניינו, בדרך כלל הניו יורקרים
17: שלהם, את החגיגות שלהם. נכון, פחות עניין אותם, אתה יודע, אנחנו היינו וראינו אותם, אז יש להם איזה 3 דקות התלהבות שהם צועקים USA, USA כשהם עולים. זה נגמר, כי הבירה יותר מעניינת, והצ'יפס, ואתם יודעים, כאילו, הכל יותר מעניין, אבל כן, הם היו
2: בהצטדיון... זה כמו ששידרו בארץ את מה זה הג'ירו דה איטליה. התעניינו, כי זה קורה אצלנו, אבל במידה...
18: שאני הלכתי לצד הדרך לצפות.
2: כן, אוקיי, אוקיי.
18: בשביל שיחלפו על פניי ככה.
2: אז יש להוטי ספורט, והאמריקאים הם אוהבים את הפוטבול, כן. הפוטבול שלהם, בגרסה המובדת.
17: הם אוהבים את הפוטבול ואת הבייסבול ואת הבסקטבול, זה נכון, אבל הם באמת מאמינים שהסאקר, הכדורגל, ייכנס הרבה יותר טוב, והם מאמינים שבעוד 4 שנים הם יהיו הרבה יותר טובים, והם יגיעו הרבה יותר לחצי גמר אולי, ואפילו לגמר. זו האמונה שלהם. לא יודעת מאיפה הם מביאים אותה, כי ראינו את הנבחרת שלהם. אז מה הולך להיות לנו בגמר? תקשיבו, אי אפשר לדעת. ספרד נבחרת של מזל, עם האיש למשימות מיוחדות, שמכניסים אותו תמיד בערכה או כמחליף, ואז הוא שם שער אחד ונגמר הסיפור. אבל ראינו את החצי גמר, שזה פשוט היה מטורף. נבחרת ארגנטינה, כמו נבחרת עולמית, עושה מהפכים בתוספות זמן ו... הפרעוש יודע בדיוק מתי להרים את הכדור ואיך לכוונן אותו או לראש או לרגל שמי שעומד ליד השער, והם מנצחים, שזה פשוט מדהים. אז מסי כבר עם 8 שערים, 4 בישולים. האם הוא הולך להקפיץ עוד כמה בישולים ושערים בגמר? אנחנו נצטרך לחכות ונראה. הגמר הוא יהיה כאן, בניו ג'רזי, במיט לייף. המשטרה מאוד ארוכה. האוהדים הארגנטינאים זה סיפור אחר לגמרי. והמשטרה נערכת כאן בכוחות באמת פדרליים ומה לא, תוחמים רחובות שלמים סביב האצטדיון, אבל אין ספק שזו הולכת להיות חוויה. ראינו את הארגנטינאים, איך הם מעודדים את הנבחרת שלהם, ואתם יודעים, אתמול בערב ראיתי ראיון של מסי, שהוא אומר, יש לנו את הקהל הכי טוב בעולם, הם השחקן הנוסף שלנו, הם אלה שעודדו אותנו כל המשחק, לא יכולנו לאכזב אותם, אי אפשר לאכזב אותם, ובכל העולם יש להם אוהדים, ראינו גם בארץ, ראינו בכל מקום את התמונות של הארגנטינאים חוגגים על העלייה הזו. הספרדים קצת יותר מתונים, למרות אדם החם הספרדי, הם הרבה יותר רגועים, הם לא משתוללים, הם כן שרים ומעודדים, החצוצרה המפורסמת של האוהדים הספרדים, אבל עוד פעם, הם נבחרת עם הרבה מזל, הם מזליקו, מספיק אחד, ואז הם ייכנסו לבונקר, ואי אפשר לדעת מה יהיה. אז אנחנו כאן, אז חן ואישי תסלחו לי, כן, אבל 15 אלף דולר ו-20 אלף דולר, קצת כבד עליי לקנות לכם כרטיסים.
2: תומכים עליי, אורלי.
17: עכשיו, עכשיו, שימו לב מה הולך להיות בגמר. האמריקאים עם ההפסקות שתייה בשביל הכסף של הפרסומות, במחצית בכלל הולכים להיות שם מופעים.
3: כן, זה בעולמות הסופרבול.
17: אני לא יודעת מי, זאת אומרת... כן, זה בדיוק, זה הסופרבול וביציע.
3: שקירה, ראיתי מי עוד עולה.
17: אנחנו הבנו ששקירה...
2: שקירה זה בא ביחד עם המונדיאל, לא יעזור כלום.
3: כן, זה עסקת חבילה, כן.
17: כן, שקירה בכלל מואמצת על ידי המונדיאל בכל מונדיאל שיש, אבל ביציע בטח נראה, אתם יודעים, את כוכבי הוליווד שהגיעו, ראינו מול אנגליה, ארגנטינה, ראיתם את מיק ג'אגר, איזה פרצוף הוא עשה בסוף? תקשיבו. רחמים, או בקאם ואשתו וכל המשפחה שם שקפצו ביציאה, אבל הארגנטינאים קפצו הרבה יותר בסיום. אז כן, מן הסתם יהיו את המפורסמים ויהיו את השאטלים, אנחנו רואים גם את ה-VIP שנכנסים, הכל כאן מאוד אמריקאי מאורגן מהבחינה הזאת, הכל מאוד ברור, תיקים למשל, אין להיכנס עם תיקים כן. לאיצטדיון, רק תיקים שקופים, כדי לראות מה יש בפנים. רק אנחנו העיתונאים יכולים להיכנס עם הציוד, ואז עוברים גם ביקורת אחרת.
2: אז אורלי, יום ראשון.
17: אבל באמת הכל מאוד קפדני ומודק.
2: הגמר.
17: יום ראשון, 22:00 שעוננו.
2: של המונדיאל, נכון, 22:00 שעוננו. בכאן 11, וכאן בוקס. ארגנטינה נגד ספרד.
17: ועוד הרבה לפני נתחיל, אתה יודע, עם כל הקרנבל.
2: כמובן, כמובן. אורלי, תודה רבה, תהנו שם.
17: והכתבים שלנו נמצאים בכל מקום. אני כאן, זה אבי בארגנטינה, דובי במדריד. נביא את כל הקולות ואת כל התמונות.
2: עכשיו אנחנו להחלטה שעברה בלילה. הממשלה אישרה תוכנית במסגרת השב"כ יהיה מעורב במאבק בפשיעה בחברה הערבית. צריך כסף. חצי מיליארד שקלים.
3: מאיפה נביא?
2: בדיוק, מתוכנית החומש לחברה הערבית, יוסטו עבור שבק לפעולות האלה, ובעניין הזה אנחנו עם ג'אפר פרח, מנהל מרכז מוסאווה לזכויות האזרחים הערבים בישראל, מספר 2 ברשימת חדש, שלום לך.
19: היי, ערב טוב, נראה לי שרק אני ואתם נשארתם פה בארץ, כולם בארצות הברית.
2: מעלה נוכל
3: לך דבר מזל שלו, ג'אפר.
19: כן. כן, צריך לטוס המון.
2: אז תגיד לנו רגע איך אתה רואה את הסיפור הזה של כניסת שבק, כי אני שמעתי לא מעט מנהיגים בחברה הערבית שאומרים, ביקשנו את זה, רצינו את זה, הגענו כבר למצב שאנחנו לא בוחלים באמצעים.
19: לא, אני לא חושב שמישהו לא מבין שהשבק כן מעורב. השבק אחראי לכל מה שקורה בתוך החברה הערבית. הוא מעורב במינוי מורים, מעורב בהרבה דברים. אז בסופו של דבר הוא כנראה הפריע למשטרה, היא חלק מאנשים שאנחנו גם שמענו את זה מקציני משטרה, שחלק מהאנשים שנעצרו עוברו לאגף השבק, ואחר כך גויסו כמשתתפי פעולה עם השבק ושוחררו. אני לא חושב שהשבק לא היה מעורב עד היום.
3: רגע, לא, אבל השבק מעורב במקומות שבהם יש חשש שיש כאן אירוע שהוא הולך לכיוון של משהו לאומני. אז נכון שאתה יכול להסתכל על זה הרבה פעמים בפרשנות מרחיבה ולחפש בכוח איך להכניס, אבל זה לא אותו דבר כמו שהשבק חלק מתפקידיו, זה גם למגר את הפשיעה בחברה הערבית, זה כבר משהו אחר, ומדברים על זה שנים.
19: אני לא חושב, אני חושב שצריך להגיד את האמת, שיש מפכ"ל, ויש ברור שיש שר, וממשלה שנכשלו בתפקיד שלהם. המפכ"ל אמור להתפטר, כי המשטרה קיבלה בשלוש שנים האחרונות כמעט 3 מיליארד שקל בשביל להילחם בפשיעה. עכשיו זה מנהל בית חולים שמתים אצלו כולם, או לפחות מתים באחוזים הרבה יותר גבוהים, או מנהל בית ספר שנכשל, מפטרים אותו. רק אצלנו מפכ"ל שנכשל, מביאים לו עוד גוף, ואומרים לו, אוקיי, אנחנו נותן לך עוד כסף, תילחם בפשיעה. אז מי צריך את המפכ"ל, מי צריך את המשטרה, אם כל הפשיעה בישראל צריך להעביר אותה לשבק. וגם הסיפור של הכסף,
2: כן.
19: זה כסף שנועד למנוע נשירה, הרי נוער בסיכון נושר, בסוף הולך לעבריינות, חלק ממנו לפחות הולך לעבריינות, כסף שאמור ללכת לתחבורה ציבורית, לוקחים אותו, נותנים אותו עכשיו לאיוש של אנשים חדשים שיעבדו בשבק, ואגב גם במשטרה.
2: אבל ג'אפר, היו לא מעט טענות ועדויות שהכספים האלה חלקם זלגו בסוף לארגוני פשיעה דרך הרשויות המקומיות, וממש במקביל אלינו מתפרסם שהשרה מאי גולן האשימה באותה ישיבת הממשלה, שרונן בר, ראש השבק הקודם, שלח אליי בתקופת כהונתו שליחים שיאיימו עליי, תהיה אינתיפאדת מאי גולן, אם תמשיכי לעצור את הכספים למגזר הערבי, למרות שהם זלגו לארגוני הפשיעה.
19: זאת מאי גולן, היא יכולה, אתה יודע, הגיע הזמן שתגיע לחקירה שלה. אני לא סומך על מאי גולן, מאי גולן היא השרה לשוויון חברתי. איך היא הגיעה לשבק, ללהב, למשטרה, אני לא מבין. היא אמורה לעסוק בפיתוח כלכלי. יש שר כושל שאמור לעסוק במשטרה, הוא לא עושה את העבודה שלו, היא השרה לשוויון חברתי, לא עוסקת בעבודה שלה, פתאום לוקחים כסף מנוער נושר, מנוער בסיכון, לוקחים כסף מתחבורה ציבורית, תבינו, לוקחים כסף מהנגשת תחבורה ציבורית לנכים, ומעבירים אותו עכשיו לשבק. עכשיו יש 750 מיליון שקל בהחלטת ממשלה אחרת, החלטה מספר 549, שנועדה להילחם בפשיעה, לוקחים את, במקום לקחת מבין את הכסף, באים ומתעלקים על הכסף שאמור לפתור מצוקת דיור, אמור לטפל בדברים כמו נוער נושר, אמור לטפל ברווחה ובחינוך.
2: ג'פה.
19: זה לא הגיוני, אני לא שמעתי עדיין על מקרים דומים, אגב, אומרים שאין...
2: זמני אותם, זהו, לא מצינו, אבל אנחנו נצטרך לעצור כאן, ג'פה. נושא שצריך להקדיש לו את הזמן הראוי בהזדמנות, ג'פה פרח, תודה רבה.
19: בשמחה.
2: אנחנו מסיימים כאן, שעה א' של האירוע הזה, מיד אחרינו קרן וזן, בכאן 11, אנחנו ממשיכים
5: ברשת ב',
2: בכאן חדשות ברשת ב', מוזמנים להצטרף אלינו לשעה הבאה, להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר וגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's איי דיגיטל.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מחאת החרדים, הפלג הירושלמי חוסם בשעה האחרונה את צומת גאה בכביש 4. רעיית ראש הממשלה תאובטח עד סוף ימיו של נתניהו, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. בקדימה צורן טבע תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. התחזית מחר דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
22: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. מחאת החרדים על מעצר עריקים. צומת גאה בכביש 4 נחסם לתנועה לפני כשעה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה כוחות המשטרה נמנעים משימוש בכוח כדי לפזר את המפגינים החרדים. הערב תהיה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. במליאת הכנסת החלה ההצבעה על הסעיפים ועל ההסתייגויות לחוק התקשורת המובא לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי שר התקשורת שלמה קרי תקף בנאומו בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת אנשי התקשורת שערמו לטענתו קשיים בחקיקת החוק.
0: ישבנו עד השעות הקטנות של הלילה, ועשרות עורכי הדין במשרד שמקבלים שכר מהמדינה ישנו שנת ישרים עם שיר הרס ששרה להם בערב מיירה. מגדלי שן מבוצרים, חומות גבוהות, דלתיים ובריח של משפטנים ואנשי תקשורת שקרתו בריק כדי לשמור על מונופול השמאל בתקשורת, ולא עלה בידם. הפכנו את הייעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין, הפכנו אותם להערת שוליים, לכוכבית קטנה בתחתית הדף, שם בדיוק מקומם.
21: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שבק עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. הרצח של בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים הוארך בשבוע מעצרה של אחת משלוש החשודות, לינור ססון כבת 50, תושבת הבירה. בדיון בבית משפט השלום בירושלים אמר נציג המשטרה כי התחזק החשד שההתארגנות לרצח הייתה בביתה של ססון, ושהיא הסיעה במכוניתה את שלושת הקטינים החשודים ברצח, את בת זוגו של בניהו ואת בת זוגו של חברו ששעה עמו בדירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הבוקר הוא ערך בשבוע מעצרה של חברתו של בניהו. במועצה המקומית קדימה צורן טבעה תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. צוות מדע ביצע בתינוקת פעולות החייאה ופינה אותה לבית חולים.
11: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
23: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
16: התחזית בחסות
23: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה.
27: אנטוני גורדון נכנס לאירוע, 1-0 אנגליה.
28: טוב מסי.
27: הגדול.

מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.

0: חבר הכנסת צבי סוכות, מהציונות הדתית.
1: עוד רגע הוא יהיה איתנו.
0: עוד רגע יאזין לדברים.
1: כן.
0: אז נסכם ככה את היממה האחרונה. אריה דרי, יושב ראש שס, במתקפה על הרמטכ"ל, כפי שציטטת אותו קודם, אומר זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל, בעקבות המכתב, אותו מכתב שפרסם הרמטכ"ל בקריאה לכנסת שלו לחוקק את חוק מעצר העריקים, או הקפאת מעצר העריקים. בי הרמטכ"ל חשש שהחוק הזה יפגע במוטיבציה של ציבורים אחרים לשרת בצה"ל. אומר אריה דרעי היום, זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל, הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים כשתוקפים אותו, אבל לצערי הרב כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה, ושהוא עוזר לגוש השמאל, מנסה לעזור בגוש השמאל, בין אם הוא רצה בכך ובין אם לא. ושמענו, כפי ששמענו עכשיו, את דובר צה"ל אפי דפרין מגיב בפודקאסט של נדב פרי על הדברים, כמובן בשפה כללית, לא מתייחס באופן ספציפי לדרי, ואומר דובר צהל, אני מחפש את הציטוט, הנה, מבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, חלקה אפילו זולה, הרמטכ"ל מייצג את החייל בגולני ובטנק, פגעת בו, פגעת בהם.
1: זה גם התייחסות ככה מאוד מאוד כן. כללית לעניין.
0: אגב, אתה חושב שזה נכון?
1: שמה, שדובר צהל התייחס?
0: לא. אני מדקדק בתוך דברי דובר צהל. כל ביקורת על הרמטכ"ל היא בהכרח גם ביקורת על החייל בקצה?
1: לא. לא, אני חושב שלא. הרמטכ"ל הוא רמטכ"ל, הוא זה שעומד בראש הצבא, ולא ואפשר לבקר אותו על כל מיני פעולות שלא בהכרח משקפות כן. כמובן את החייל והלוחם שבקצה. אבל אם, לא יודע, אולי ניסה לטעון בעצם שהרמטכ"ל בעניין הזה מייצג את כל צה"ל.
0: כן, אבל הוא דמות מייצגת של צה"ל, ובקלות, אולי בקלות רבה מדי, עוברים לפסים מאוד מאוד נמוכים.
1: כן. ואגב, גם אם הוא לא מייצג את הלוחם ואת החייל האחרון שבקצה, זה לא אומר שצריך להשתלח בו, ושהוא צריך להפוך לשק החבטות.
0: נכון. בוא נצרף לשיחה הזאת את חבר הכנסת רם בן ברק, מפלגת יש עתיד, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתה רוצה להגיד משהו על הפייט הזה?
2: בין דרי לרמטכ"ל?
0: חילופי הדברים, אני אנסה, אתקן את הניסוח.
2: כן, תשמע, גם הוצאנו מכתב ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון. הדבר הזה הוא בלתי סביר. לא יכול להיות ששר, שחבר בקבינט גם, השתלח ככה ברמטכ"ל, בזמן לחימה, הצבע אותו בצבע פוליטי, תוך כדי גם יגיד דברים לא נכונים, כאילו שהם לא ישבו בוועדה, הם היו בכל הישיבות של הוועדה, ואמרו את דעתם בצורה ברורה.
0: נכון, אגב, הייתה טענה גם של בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שצהל לא אמר את דברו בוועדה, ואז רגע לפני החקיקה הסופית, פתאום הרמטכ"ל שולח מכתב. זה פשוט טענה לא נכונה, כן? אפשר ללכת לפרוטוקולים ולשידורים של ועדת החוץ והביטחון, וממש לראות שם שנציג צה"ל, מפקד חטיבת תכנון וכוח אדם, תת-אלוף שי טייב, מסביר בדיוק את החששות של צה"ל מפני החקיקה הזאת.
2: כן, ולכן האמירה הזאת של דרי, אמירה שערורייתית. ועוד יותר גרוע, שזה לא פעם ראשונה, יש כאן חברי כנסת, יש כאן שרים, שמשתלחים בצבא וברמטכ"ל ובלוחמים. מפקדי צהל בצורה קבועה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל. אז עוד רמטכ"ל שהם מינו, לא משנה, זה לא קשור מי מינה אותו, כן, רמטכ"ל זה רמטכ"ל, ואני לא מסכים עם מי שאמר שזה לא פוגע באחרון חיילי צהל, בוודאי שזה פוגע. למה, אם אחרון החיילים שנלחם עכשיו, ונגיד שהוא עם אוריינטציה ימנית, ואומרים לו, תשמע, רמטכ"ל שמאלני, זה לא פוגע? ועוד איך זה פוגע, זה חמור ביותר, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, להכניס את הצבא לוויכוח הפוליטי, ולצבוע אותו בצבעים פוליטיים. זה חמור ברמות הכי גבוהות שיש, והכי חמור זה שגם ראש הממשלה לא מתייחס לזה, שר הביטחון לא מתייחס לזה, כאילו שזה הנורמה עכשיו.
1: אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה מדבר כאן על קו שהוא כבר נחצה מזמן, ולא רק בהיבט הזה, הרי אנחנו מסתכלים על כל מערכת הביטחון, אנחנו מסתכלים על מי שעומד בראש הארגון הזה ובראש הארגון ההוא, ומנסים לצבוע אותם בצבעים פוליטיים, או ללמוד על השקפת עולמה מכל מיני דברים, וגם על קצינים בצהל, אתה רואה את זה יותר ויותר, מי מקודם ומי לא מקודם, וגם הרמטכ"ל הוא חלק מזה בסוף. זה תהליך שאנחנו עוברים באופן הרבה יותר גורף.
2: נו, בסדר, עוד יותר חמור. אנחנו נותנים לדברים ומתרגלים. רגע, שנייה, אבל אני ברעיון שאיתי שראה אותי.
1: נא לא להפריע לרם בן ברק.
2: הלו, כן.
0: אם צריך שאנחנו נתערב, תגיד.
2: לא, תזרו, אנחנו בהצבעות, הם מחפשים אותי, ואני הלכתי לדבר איתכם, אבל בסדר, הכל טוב.
1: אנחנו מקזזים אותך.

0: לא צריך. זה עוד יותר חמוד. מה, אנחנו התרגלנו שצהל זה שק החבטות, זה אין נורמול, וייעוץ המשפטי זה שווה לפח זבל, ואפשר לעשות מה שרוצים, ואפשר... עזוב, נו, הממשלה הזאת היא ממשלה שהיא מופרעת, אני מילה אחרת. אני מחפש מילים, אני לא מוצא. ממשלה מופרעת, שלא עוברת לפי שום נועל תקין, שעושה מה שהיא רוצה, שמצפצפת על כולם, ראית איך בוועדת הכספים זורקים ועולבים בנציגי ציבור של פקידי אוצר ופקידים אחרים, איך בועז ביסמוט משקר במצח נחושה שהרמטכ"ל מוציא מכתב לאחרונה, למרות שהצבא היה בכל הדיונים, איך מחליטים לעשות איפה ואיפה, את אלה יגייסו, את אלה יעצרו ואת אלה לא יעצרו, רק בגלל שהם שייכים למגזר מסוים, איך מבזבזים מאות מיליון, לא מבזבזים, משקיעים מאות מיליונים בכל מיני חוות לא חוקיות ביהודה ושומרון, ואין כסף לתת לניצולי שואה. זה משלה מופרעת לחלוטין, ואתה גם רואה את מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: אגב, זה בזבוז בעיניך? אני לא התכוונתי דווקא להיכנס לזה, אבל אם אתה כבר מדבר על כך, זה בזבוז? זה לא צורך שהוא חשוב עבור הביטחון?
0: צורך חשוב. זה צורך שהמדינה מחליטה ולא איזה קבוצת נערים מחליטה להקים משהו ואז מכשירים אותו. אם הממשלה הייתה מחליטה להקים קו יישובים, יכול להיות שהייתי חושב שהם עושים טעות, קו יישובים מגדירה אותה, אומרת פה יקום יישוב מבחינה ביטחונית ופה ופה ויעשו את זה בתיאום עם צה"ל שאפשר יהיה להגן עליהם, אז זה זכותה של ממשלה אחרת, אבל זה לא המצב. המצב היום זה שכל מיני אנשים בונים איזושהי אחדות על שם זה או על שם אחר, בונים איזושהי חווה, ואחרי זה בדיעבד שר האוצר והשר שנמצא במשרד הביטחון מכשיר את זה ומשולח לשם.
2: זה לא נכון, לגבי יש הבחנה בין חוות לגבעות, החוות החקלאיות נבנות ממש בתיאום עם אלוף פיקוד מרכז, וממש בתיאום עם כוחות צה"ל, ואגב לפעמים גם יורדים.
0: חלק כן וחלק לא.
2: נכון, זה אני אומר, זה לא נכון באופן גורף.
0: ועדיין זה לא תוכנית סדורה.
1: דווקא נדמה לי עוד פעם שסמוטריץ' ראית אותו גם בתחילת הקדנציה דורש את התפקיד במשרד הביטחון ושם את סטרוק במשרד הזה.
2: זאת אומרת, תוכנית סדורה זה כן, אפשר לחשוב שהיא תוכנית סדורה מאוד גרועה, אבל היא סדורה.
1: אתה יכול להגיד חבל שלא השקיעו את האנרגיות האלה בגבול הצפון, אבל אי אפשר להגיד שזה לא רציני מה שעשו.
0: זה מאוד רציני ומאוד שרת איזשהו מגזר מסוים ומעביר מיליארדים למגזר מסוים על חשבון המגזרים האחרים, צריך להגיד את זה. ואני לא ראיתי עד היום שממשלה עד כדי כך בצורה קיצונית היא ממשלה מגזרית. אם אתה שייך למגזר מסוים אתה מקבל המון, אם אתה לא שייך למגזר אתה לא מקבל, ואפילו לא בטוח שתצלצל למשרד הפנים העירייה שאתה עומד בראשה יענו לך אם אתה לא שייך למגזר שלהם או לבי שלהם.
1: אבל אתה רואה שהם הולכים על המהלכים האלה ממש בישורת האחרונה של הקדנציה, שאנחנו כל כך קרובים לבחירות, ונתניהו פוליטיקה, אני לא חושב שאפשר לטעון שהוא לא מבין. עצם העובדה שהוא לא נרתע מכל הצעדים האלה, יכול להיות שהוא יודע משהו על דעת הקהל ועל המקום שבו היא נמצאת שאתה לא מבין?
0: לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שהוא עושה את הפול מתוך ידיעה די ברורה שרוב הדברים האלה ייפסלו בבגץ, ואז הוא יוכל לעשות איזה קמפיין פוליטי שהבגץ לוקח את הסמכויות שהן לא שלו, וכל האמירות המפלגות והלא נכונות שהוא אומר עכשיו, הוא יגיד אותם ביתר סט, לזה לדעתי התוכנית שלו. ונתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, מטומטם הוא לא, אבל הוא לא כזה קוסם פוליטי כמו שכולם חושבים, הוא פשוט נוחל פוליטי והוא לא בוסה, לא בוחל באמצעים, והגענו לאן שהגענו, ואם יש מישהו שחושב שהגענו למצב טוב,
2: יש לך ראיות לתיאוריה?
0: אני יכול להגיד את זה.
2: שזה מה שזו התוכנית?
0: הדילים האלה שהוא עכשיו זה לא נוחלות, שהוא עושה לך דיל, אתם תתמכו, זה ממש שוחל, אתם תתמכו בפיצול של היועמ"שית, ואני אתן לכם את החוק הזה והזה, שהוא חוק...
2: בפעם ראשונה שנעשה דיל בין שתי מפלגות בקואליציה, לקידום חקיקה שנויה
0: במחלוקת. אבל ברמה כזאת,
2: אני רוצה להזכיר לך את הקואליציה הקודמת, שאתה קיינת בה כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, עם חוקי תקנות יוש, ושלל חוקים אחרים, שהיה צריך לגרד את האצבע ה-61 מפה ומשם, תמורת כל מיני הבטחות. המפלגה שלך הבטיחה לחברת כנסת, שלא רצתה להצביע בעד חוק מסוים, שהיא תמנה אותה לקונסולית בשנחאי.
0: לא,
2: בחייך.
0: זה דיל פוליטי. זה דיל פוליטי, אתה יודע כמה קונסולים...
2: לא, אני לא אומר את זה אפילו כאיזה משהו בעייתי, אני רק אומר, ככה הפוליטיקה עובדת.
0: לא, היא לא עובדת ככה. היא עובדת ככה על גבול מסוים. אתה יכול להחליף חבר כנסת בחבר כנסת אחר, להציע לו תפקיד, ואז הבא אחר ברשימה נכנס, אם אתה חושב שהוא מתחיל להיות מורד. אתה יודע מה, זה בגבול הלגיטימי. אבל מה שקרה כאן, שדברים שצריכים להיות בוועדת הכלכלה, הולכים לוועדות אחרות, כי יושב ראש ועדת הכלכלה לא בא להם טוב, כי הוא חושבים אולי שהוא יש לו עמוד שדרה, או שמחליפים את יור ועדת חוץ וביטחון בפודל כדי שיעשה את מה שהם רוצים, זה לא היה אף פעם. תזכיר לי מתי זה היה, מתי יש לו ועדת חוץ וביטחון, שלא בא להם בטוב הצורה שהוא מנהל. הרי, תשמע, ראש הממשלה השתלט על הכנסת. אין כנסת במדינת ישראל. אין כנסת. יושב ראש הכנסת, הוא עושה דברו של נתניהו. וכל מה שקורה, שלא
2: מוצא את ממש חלוק עליך. אני לא חושב שאמיר אוחנה אינו עושה דברו של נתניהו, אבל אני רואה למשל את חוק הגיוס. הממשלה, אין ספק, רצתה להעביר אותו, רצתה לתת פטור לחרדים. תודה לאל, הם נכשלו. למה הם נכשלו? פשוט, אין רוב בכנסת. כלומר, הכנסת גברה על הממשלה.
0: הכנסת, יחידים בכנסת גברו על הממשלה, וגם הם הבינו שזה לא עובר את הפרק.
2: זה אומר שהקביעה המאוד, שאומרים, טוענים אותה בשנים האחרונות, כאילו אין כנסת, והממשלה שולטת לחלוטין בכנסת.
0: אין כנסת. תודה לאל. למה החליפו את יולי אדלשטיין? למה החליפו אותו?
2: נו.
0: למה לא
2: עשו את זה? לא, אין ספק שהם רצו, אין ספק שהקואליציה מאוד מאוד רצתה להעביר חוקים, שגם אני אסכים איתך שהם ביזיון. בשמחתי הם לא הצליחו, וכשאני מסתכל למה הם לא הצליחו, אני רואה בזכות הכנסת.
0: לא בזכות,
2: בניגוד לכוונותיה של הממשלה. הממשלה הוקמה על בסיס הסכמים שאומרים שכן, יהיה חוק פטור לחרדים.
0: בזכות כמה חברי כנסת.
2: בסדר.
0: בזכות כמה חברי כנסת.
2: מה זה מוכיח?
0: לא, זה מוכיח שעדיין הניסיון שלהם להשתלט על הכנסת לא הצליח ב-100%, אלא הצליח ב-95%.
1: או שזה מוכיח משהו אחר, אולי זה מוכיח שאם הייתה אופוזיציה קצת יותר מוצלחת ואפקטיבית, אז היו מגייסים בעוד כל מיני חוקים קצת חברים מהקואליציה שהתנגדו.
0: מאוד קשה, כי אתה לא יודע אם יצא לך לראות מה עושים לדני אילוז, למשל, אחרי מה שהוא עשה, מה מכונת הרעל עושה לו עכשיו, לא הוא ולא משפחתו, יש להם רגע אחד של שקט, ואנשים מפחדים מזה מאוד. זה שיטות של מאפיה, זה לא שיטות פרלמנטריות רגילות שאתה מכיר. מופעלים כאן, אתה כאילו מופתע ממה שאני אומר.
2: אני ראיתי למשל
0: את גדעון סער.
2: ראיתי למשל את גדעון סער, שזיגזג לכל הכיוונים, אז אפשר ככה לבחון. גם כשהוא לפני כמה חודשים עבר צעד מהמחנה שלך למחנה השני, הלכו, תקפו, אומרים עליו את הדברים הגרועים ביותר בעולם, הדביקו סטיקרים על התחנת אוטובוס של הילדים שלו. יש רדיפות ומכונות רעל, יש בהרבה סוגים וצורות.
0: בסדר.
2: לשבור שורה בכנסת זה לא דבר שמתקבל יפה אצל המחנה, שרופי כל מחנה.
0: בסדר, לא ראית אבל את הדברים האלה, אבל בסדר, אם אתה רוצה להישאר בדעתך, תישאר בדעתך. הממשלה הזאת, אני לא חוזר בי, הממשלה הזאת
2: מתנהלת. אני אגיד למה אני מתנהל על כל הנקודות האלה, כי אני חושב, בדיוק, אני חושב שהאמירות האלה, האמירות האלה נועדו לצייר איזו תמונה, שאני מבין שהיא אינטרס פוליטי, של אנחנו על סף דיקטטורה, עם אין רשויות, אין הפרדה בין רשויות, המנגנוני המדינה לא מתפקדים, וזה פשוט לא המציאות.
0: הם לא מתפקדים לגמרי, הם לא מתפקדים, הממשלה הזאת לא בא לה בטוב החוק, ולכן היא משמיצה את היועץ המשפטי לממשלה, לא בגלל שהיא חושבת שליועץ המשפטי לממשלה יש איזשהו צד פוליטי כזה או אחר, היא אומרת, אבל היא יודעת זה לא נכון, היא פשוט לא בא לה בטוב שלא עושים את הדברים על פי החוק, ולכן היא משמיצה אותה. זאת אומרת שיושב קארי עכשיו הציג את החוק של התקשורת, איך הוא פתח את דבריו? בדיוק ראש הממשלה נכנס.
1: לא, אנחנו שידרנו ורק ראינו, לא יכולנו להאזין, אז אתה תספר לנו.
0: אז אני אספר לך, הוא אמר, אני רוצה להודות לראש הממשלה, הנחית אותי להביא רפורמה...
1: אוקיי, זה הוא כבר אמר בעבר, כן.
0: הנחית אותי, והנה עמדתי במשימה. אבל הוא שכח שראש הממשלה אסור להתערב בתקשורת.
1: הבנתי.
0: אסור להנחות אותו. הוא לא יכול להנחות, הוא הרי בניגוד עניינים בתקשורת. אבל בסדר, הוא לא הכי חכם בעולם.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר אחד. אני זוכר תקופה שכל פעם שהיית משוחח עם חברי כנסת מיש עתיד, מיד מהר מאוד הייתה עולה שורה, פוליטיקה זה מקצוע, זה היה גבוה בדף המסרים, ואכן חברי הכנסת של יש עתיד, אני חושב שאין חולק שהם מקצועיים ועשו עבודה טובה מאוד במהלך הקדנציה הזאת, בין אם מסכימים איתם ובין אם לא. ואז אתה רואה את המצב של חברי הכנסת והסיכויים שלהם להיבחר פעם נוספת, ואתה רואה את המהלכים האחרונים של יושב ראש המפלגה, ואגב, קראתי דווקא את הדברים המאוד יפים שהוא כתב לכבוד יום הולדת של ארצות הברית, ונזכרתי בעניין הזה של הפוליטיקה זה מקצוע, אולי האיש צריך לחזור למקצוע הקודם, אולי את זה הוא עושה הרבה יותר טוב.
0: זה שאלה כאילו?
1: כן.
0: אני חושב שיאיר לפיד הוא פוליטיקאי מצוין. אני חושב שהוא יצליח גם להרכיב את הרשימה הכי
1: טובה. אבל תראה את המהלכים האחרונים שלו וכמה מכם לא תחזרו בקדנציה הבאה לפי המצב הנוכחי.
0: תראה, המצב שלנו בסקרים הוא לא מזהיר כרגע, ויכול להיות שחלק מהחברי כנסת לא יהיו, אולי גם אני לא יהיה, אבל זה חלק מהמשחק הפוליטי שאתה נכנס אליו, אם אתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה לא מזגזג איפה שמצאים לך יותר, ואתה נשאר נאמן לעקרונות שלך, אז יש סיכוי שאולי גם לא תהיה בכנסת. חלק מהסיכויים שאתה לוקח במקצוע הזה. מקצוע לא מעשה, המקצוע הקודם שלי היה יותר טוב.
1: טוב, אולי נדבר גם עליו בהזדמנות כשיתאפשר לנו בהרחבה.
0: טוב,
2: בשמחה. אגב, מעניין אותי, היית מגייס את אחמדינג'אד כסגן ראש המוסד?
0: אני חושב שהניסיון הוא ניסיון טוב, אני חושב שכן, שזה אחלה גיוס.
2: כלומר, זה שנכשלה התוכנית, זה לא אומר שהלכו פה על מהלך טיפשי.
0: נכון. אם אתה יש לך הזדמנות לגייס נשיא לשעבר, לא משנה של איזושהי מדינה, אויב, ואתה מצליח בזה, אז ברור ש... עם הקשרים שלו וזה, ברור שזה נכס מודיעין יוצא מן הכלל.
1: וזה קורה הרבה שהמוסד מציג תוכנית כזאת, והחבר'ה מהצד השני של השולחן באמן אומרים, עזבו, זה מופרך, זה לא יקרה?
0: זה קורה שהם מגייסים, זה לא קורה שאומרים, זה מופרך. הם לא אמרו מופרך על הגיוס, הם אמרו מופרך על המשימה, על הגיוס.
2: הבנתי. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: געגועים לעבודה הקודמת. מקבץ...
1: כך שיש כל כך הרבה הצבעות, עוד אל תורא.
2: כן, כן. עד מחר בצהריים, תתגעגע, אחר כך יוצאים לפגרה. מקבץ פרסומות, ואנחנו חוזרים עם סיפור קשה של קבוצת ישראלים מעוטף עזה, שהותקפה בחול, בשל היותם ישראלים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
11: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
12: שנאת דם.
10: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
13: הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
10: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
14: Here we are in the center of town. Look, everybody's here again.
12: ברגע יישמע הגונג, 4:20 שלום.
14: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
15: Haven't the Jewish people suffered enough?
16: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
17: No more war. No more bloodshed.
18: תצלו ל-4-1, 4-1-5-5.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן ש32. קבוצה של ישראלים מהעוטף הותקפו קשה במוצאי השבת האחרונה במונטנגרו. אנחנו עם אחד מהם, נון. ביקשת שנקרא לך שלום.
20: שלום.
1: מה קרה שם?
20: אנחנו היינו חבורה של נערים ישראלים, יצאנו במוצ"ש להסתובב שם בטיילת על החוף, היינו 7 בנים ובהתחלה 7 בנות בערך, הסתובבנו שם לזה, ואז פגשנו עוד חבורת בנות ישראליות, שהם ישבו שם עם איזה חבורת גויים, ישבנו איתם כזה וזה, ואז הגויים האלה הם היו באזור ה-21 אני חושב, בגיל 21, הם היו בהתחלה 4 חבר'ה, עושים לנו כזה, מה, מאיפה אתם? באנגלית, עשינו להם ישראל. ואז הם ישר התחילו לתקוף אותנו, עשו פאק ישראל, פרי פלסטיין וכזה. אנחנו לא הגענו.
2: זה בדיבורים, אני מבין.
20: זה בדיבורים, כן, זה כרגע רק הדיבורים.
21: זה אמרנו... גם בערך 4-5 מקומיים. אנחנו עוד לא יודעים מקומיים, זה בערך 4-5 כאילו גויים.
20: ואז אנחנו לא הגבנו להם, אמרנו, טוב, לא מגיבים, אנחנו רוצים להסתבך פה עכשיו. ואז הם חזרו איזה בין 10-15 חבר'ה, אנחנו לא יודעים בדיוק. חבר'ה גדולים כאילו, ממש. וישר התחילו להסתובב בינינו, התחילו לקלל אותנו, להיים עלינו. התחילו להוריד חולצות וזה, כאילו ממש באו להריב איתנו. אנחנו לא הגבנו כלום, ממש הורדנו ראשים, לא רצינו להסתבך. ואז הם פשוט חיבו סיגריה על העורף, על אחד מהחבר'ה. ואז הוא כזה קם, כזה צעק, חיבו עליי סיגריה, ואז הם ישר התחילו לפוצץ אותנו מכות.
21: לחבר שקם וצעק, שקיבו עליו סיגריה, ישר באותו רגע שהוא קם, הביאו לו כמה...
2: רגע, מי פה מצטרף לשיחה?
1: יש נון ויש?
21: אני הייתי שם גם.
2: הבנתי. ואתם הייתם בני נוער, נכון? 14 בני נוער?
21: אנחנו... כן.
2: בנים ובנות, ובעצם אתה אומר שהם הלכו לקרוא לתגבורת, נקרא לזה ככה, והתחילו, בתירוץ הראשון התחילו להחטיף מכות.
20: כן, ממש, ואז הם ישר התחילו להוריד לנו מלא גרופים לתוך הפנים, וכיסאות ישר, וכאילו ממש בלי לרחם עלינו, כיסאות ושולחנות התחילו לזרוק עלינו, ואז אחד מהחברים התעלף במקום, ואז גם התחילו לבוט בו ולהוריד לנו מלא גרופים שמועלף על הרצפה. ופשוט כל אחד כזה ברח למקום אחר, הבנו שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם, כאילו לא יכולנו להכניס את המכות. פשוט כל אחד ברח למקום אחר, הם המשיכו לרדוף אחרינו, כאילו אחד ברח לבד, הם ממש איזה 2 רדפו אחריו, תפסו אותו, וממש פיצצו אותו מכות על הרצפה, הם בעטו בו בתוך הפנים ובבטן, כל הראש שלו היה נפוח. אחד ממש על ההתחלה, הוא חטף אגרוף בתוך שתי גופים בתוך הלסת, ודברה לו הלסת במקום.
2: מה עושים בסיטואציה הזאת? קשור למשטרה המקומית?
20: אין, זהו, אז דבר ראשון לברוח, אין לך באמת מה לעשות, זה דבר ראשון לברוח. ואז תוך כדי שאני בורח, אני רואה גם עוד חבר שלי, שהוא, הרגל שלו היא בכל מקרה הייתה כזה שבורה לפני, עוד 3 עלה ופשוט זורקים אותה לרצפה ונותנים לו מלא ביתות ומכות שהוא על הרצפה. שתפסתי אותו ואני לא יודע איך הצלחנו לברוח מהם, יש לנו הרבה כמו חורים שחורים כאלה, שאנחנו לא זוכרים מה קרה בדיוק, ופשוט הצלחנו לברוח, תוך כדי הבנות הם התקשרו למשטרה, המשטרה לא הגיבה, לא עשתה כלום. ואז תוך כדי שאנחנו בורחים, אנחנו רואים 2 שוטרים מולנו. הוא עושה להם, תקשיבו, אנחנו ישראלים, פיצצו אותנו מכות, כאילו כולנו עם דם, כאילו ראשים נפוחים ממש. והם פשוט עושים לנו, תקשיבו, תהיו בשקט, אתם עושים רעש לשכנים, והלכו. אפילו לא התייחסו אלינו. והחבר ששבר את הלסת בהתחלה, הוא לא ידענו איפה הוא בכלל. ואז הוא התקשר אלינו, ועשו לנו, הבנות שהיו אותו, עשו לנו שנשברה לו הלסת, הוא יורק דם, ושהם הולכים לבית חבד. הבית חבד היה איזה 15 הליכה משם, ואמרנו, טוב, זה המקום הבטוח היחיד שיש לנו עכשיו, ופשוט ברחנו לבית חבד. וזהו, הגענו לשם, וזה יצאנו למסע של כאילו טיפלנו בו בבית חולים וכזה, הם עברו שם 3 בתי חולים.
2: ועכשיו אתם בארץ? חזרתם לארץ?
20: כן, זה היה במוצ"ש, לפנות בוקר, ובראשון כבר ב-5 בערב הצליחו להשיג לנו טיסה לארץ. השגרירות עזרה לנו וההורים ממש עזרו לנו בזה. וזהו, חבר, כאילו מי ששבר את הלסת, הוא עדיין בבית חולים, היום היה לו ניתוח. כל הרופאים אמרו שכל הלסת שלו פשוט מרוסקת, כאילו ממש.
1: עד האירוע הזה היה משהו באווירה וביחס שקיבלתם שעורר את החשש שלכם שיכול להיות שתיקלעו לסיטואציה כזאת, או שעד אז הכל היה בסדר?
20: לא, האמת שעד שהגענו לשם הכל היה בסדר, כאילו שאמרו לאנשים שאנחנו ישראלים, הם כזה צחקו איתנו וסמכו איתנו, אבל בסיטואציה הזאת ממש כאילו פחדנו ברמה שירצחו אותנו, כאילו לא היה לנו מה לעשות. כאילו אנחנו צריכים לברוח משם, אמינו מנסים להילחם חזרה, זה היה יכול להיגמר אחרת, כאילו אפילו מוות של אחד החברים.
2: אגב, מונטנגרו מלאה ישראלים עכשיו, לא?
20: כן, זהו, גם היה שם ממש הרבה, כאילו פגשנו שם המון ישראלים, בגלל זה מאוד הופתענו מהסיטואציה.
21: גם בגלל זה אנחנו מאוד חושבים שזה סיפור שחייב לקבל, שחייב לקבל מקום בתקשורת, כדי שישראלים ידעו לאן הם נכנסים.
1: למרות שבעצם קבוצה של ישראלים היום שנוסעת לחול, זה אתגר הרבה יותר, אף פעם זה לא היה עניין פשוט, ותמיד אנחנו מכירים היטב את התדרוכים ואת ההערות השונות ואת העצות, אולי להתבלט פחות ואולי להצניע.
2: או להגיד מלטה.
1: או להגיד מלטה, אבל עכשיו זה על אחת כמה וכמה בימים האלה.
20: כן.
1: ואין כמעט נקודה שאפשר להרגיש בו בטוחים לחלוטין.
20: מה זה? לא שמענו?
1: אין כמעט נקודה שאפשר להרגיש בו בטוחים לחלוטין.
20: זהו, זה נקודה שבאמת חשבנו שזה דווקא יכול להיות סבבה שם, כאילו, לא, גם לא הראינו שאנחנו ישראלים, לא היינו עם כיפות או כאלה, והם עדיין ממש תקפו אותנו, כאילו רק מזה שמענו שאנחנו ישראל. כאילו לא חשבנו שזה יכול להגיע למצב כזה בכלל, כל האנשים שאמרנו להם אמרו, ישראל, חיפה, תל אביב, וסמכו איתנו, צחקו איתנו, רק החברות נערים האלה, כנראה ממש ישראלים.
2: מאיפה אתם בעוטף?
20: מושב שובה.
2: ועברתם את המלחמה, אני מניח, גם בעצימות גבוהה.
20: כן, כן. גם אנחנו היינו מופונים 4 חודשים, באיזה מלון, וגם הפצצות וכזה, פעם הפסיק. זה הרגשה של מלחמה, זה ממש מחזיר אותך להרגשה של 7/10, שאתה חסר יכולת, ופשוט איך עלה לברוח, וכל רגע אתה מרגיש שיכולים להרוג אותך ולרצוח אותך.
2: טוב, יצרתם איזשהו קשר, אתה אומר עם השגרירות, אז יש לכם איזשהו קשר עם הרשויות שם? אתם יודעים, מישהו מחפש באנשים שיקרו אתכם?
20: עם הרשויות שם, השגרירות ממש אמרה לנו לא להתעסק, לא להתעסק עם אף אחד, ופשוט לחזור לארץ. פשוט לחזור לארץ, וזה מה שעשינו. לא, גם קלטנו מהמקרה עצמו של המשטרה ולרשויות שם, לא כל כך אכפת מאירועים כאלה.
2: העיקר שלא יהיה רעש, אתה אומר.
20: כן.
2: טוב, נאחל לכם רפואה שלמה לכל מי שנפצע, ונקווה שתתאוששו מהחוויה הזאת שעברתם. תודה רבה.
20: תודה רבה.
1: בריאות. בוא נתעדכן מה שלומם של אלה שעומדים וחסומים ונצורים בפקק.
2: דניאל גרובייס, שלום. שוב שלום. דניאל גרובייס, כתבנו,
1: עוד לא
2: הצטרף אלינו.
1: עוד לא הצטרף
2: אלינו. כן, בפרסומות.
1: נעשה הפסקה קצרה ונשוב ונתעדכן מה קורה כרגע בכביש 4.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
1: כן, די, חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
7: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן, השאלה היא כמה התקדמו הנהגים שעזבנו אותם בפעם הקודמת בחסימה בגלל ההפגנה של הפלג, של הפלג.
10: כן.
9: בכביש גאה, דניאל גרובייס, כתבנו, שלום.
11: שלום, כן, כפי שאמרתם, הכביש עדיין חסום, כבר עוד מעט שעתיים של חסימה. שוב, למי שעומד בפקקים, מדובר בדרך כלל באזור השעה 7:30 לקראת 8, שהמפגינים מתפנים מעצמם, יש לציין, לא ראינו כאן ניסיון אמיתי לפנות את הכביש על ידי המשטרה. לעוד ועוד אנשים מגיעים, אנחנו שומעים עכשיו אירוע שמתחיל להתפתח, שכן של אלימות, שהמפגינים מנסים לחסום עוד ציר כאן במחלף גאה על כל הכבישים המסתעפים, אבל בסוף לבינתיים הכביש עדיין חסום. משטרה באירוע מסתכלת בעיקר, ונמשיך לעדכן, כרגע זה המצב.
9: טוב, תקוותם של הנהגים שהמפגינים ינהגו כמו שהם נוהגים בדרך כלל, ולכן בשבע וחצי שמונה ישחררו את החבר'ה.
10: ויחזור לתלמודו. דניאל גרובייס, תודה רבה.
11: תודה.
12: פינת המונדיאל בחסות
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
9: אנחנו עם הפנים לגמר, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
17: שלום חן ואישה, ערב טוב.
9: נו, איך אתה עברת את אתמול ועם איזה תובנות יצאת?
17: תשמע, יש לנו גמר דובר ספרדית, גמר לטיני, באמת בין שתי מעצמות כדורגל, ארגנטינה וספרד, כדי להבין עד כמה מעצמות, אחת אלופת עולם, אחת אלופת אירופה, ארגנטינה כבר זכתה כמובן כמה פעמים, ספרד בגמר שני, אבל מה שגם מעניין זה מה שקורה באנגליה, כאשר באנגליה בעקבות ההפסד הזה וההופעה באמת, אפשר לומר אפילו מבישה, בקונטקסט של כדורגל, פחדנית מאוד. אז המאמן הוא על הגריל שם, תומאס טוכל, וצריך להבין, זה מאמן שרק בפברואר הריחו לו חוזה לעוד שנתיים וחצי, כלומר הוא צריך להיות המאמן של אנגליה ביורו, שיתארח בעוד שנתיים ביחד עם אירלנד, ווילס, סקוטלנד.
10: אבל זה טקס קבוע באנגליה, לא? הם מגיעים למקום שלב די מוקדם עם הבטחה גדולה, שלב די מתקדם, ואז מפסידים, ואז
9: תולים את המאמן.
10: בדיוק.
17: לגמרי, לגמרי טקס קבוע, אבל זה כל פעם שובר להם את הלב מחדש, וזה כל פעם מרגיז אותם מחדש, ואתמול זה היה, נשבר איזשהו שיא, במובן של איך שזה קרה, כי אנגליה כבר הוליכה 1-0 ונראתה יותר טוב, ואז לאחר שהיא כובשת את השאר, היא מתבטלת ל-40-45 דקות, מפסיקה לשחק כדורגל, עושה בונקר, לא אפקטיבי, לא תוקפת, כל החילופים גם הגנתיים, נותנת לארגנטינה להשתלט לגמרי על המגרש, אחרי שארגנטינה לא הייתה טובה עד אותה נקודה, ואז ארגנטינה כמובן מנצחת בצדק, ואנגליה חוזרת הביתה שוב, עם הראש בין הידיים.
9: לך יש, מה ההסבר שלך לזה? כי אתה יודע, טוחל הוא מאמן שעשה דבר אחד או שניים בקריירה, פחות בנבחרות, יותר מועדונים, אבל יודע את העבודה, ובאמת, אתה יודע, ראינו אתמול, אני מסכים עם התיאור שלך כאן, ראינו דברים שאין להם הסבר רגיוני.
17: כן, אני חושב שהוא פשוט נלחץ מהרגע, הוא פחד, הוא רצה פשוט לחזור הביתה בשלום עם ה-1-0 הקטן הזה, הוא חשב שהוא יצליח להחזיק את היתרון, זה לא הלך בגדול, ובאמת הפחדנות לא השתלמה, והיא לרוב לא משתלמת בכדורגל, וזה מה שקרה.
10: מרגיש שזה אימור יותר גדול מאשר לתקוף. כאדם שלא, כמביט מן הצד שלא מומחה ולא מתיימר להיות. ההימור הזה,
9: שהבונקר הוא הימור.
10: ארגנטינה טבעת 15 פעמים לשער ונקווה ששום דבר לא ייכנס, הוא הימור הרבה יותר מופרע מאשר נצא קצת להתקפות, אולי נסתכן בעורף.
17: בדיוק, אני מסכים איתך לגמרי, אבל בעניין הזה של הפסיכולוגיה הקולקטיבית, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים בכדורגל, למעשה רוב הפעמים, כאשר קבוצה צריכה גול, היא תוקפת בחמת זעם, יהיה מה שיהיה. כאשר היא מוליכה, היא הולכת אחורה. לא בצורה כל כך קיצונית, כמו שאנגליה עשתה אתמול, שבאמת התבטלה באופן מוחלט, אבל באמת העניין הזה של הפסיכולוגיה הקולקטיבית, מאוד קשה לנצח את זה, ובאמת אנגליה חסרה את אותו מנהיג על המגרש. עזבו רגע את המאמן בצד, שעשה את כל הטעויות האפשריות במחצית השנייה, אבל גם לא היה להם את המנהיג על המגרש, שאמר, חבר'ה, בואו נלך קדימה, בואו נפסיק להסתגר, נפסיק ללכת לאחור, בואו ננסה ללחוץ קצת. וראינו פשוט את כל השחקנים מפוחדים, הולכים לאחור, מבטרים על המשחק ומקווים לטוב, והדבר הזה לא השתלם, וטוב שהוא לא השתלם, כי זה כדורגל שלילי, וטוב שהוא באמת לא נהנה בפרס גדול. ועכשיו באמת השאלה, מי מנצחת ספרד או ארגנטינה, כאשר בסוכנויות האימורים בעולם, ספרד היא הפייבוריטית. אבל התחזית היא שככל שאנחנו נתקרב למשחק, בעוד קצת יותר מ-72 שעות, אז זה ילך יותר ויותר לכיוון ה-50-50, כיוון שאנשים לא רוצים להמר נגד לאו מסי, ואפשר להבין מדוע.
9: וגם שהשאלה הגדולה, האם ספרד, וראינו מה היא עשתה לצרפת, ואיך היא ביטלה לגמרי את היכולת שלה, הנבחרת שהייתה הכי מרשימה בטורניר עד עכשיו לשחק כדורגל, האם היא מסוגלת לעשות את אותו דבר לארגנטינה, ואיך ארגנטינה נערכת לזה אחרי שהיא כבר ראתה את חצי הגמר, ובוודאי תראה אותו עוד כמה פעמים עד יום ראשון.
17: כן, מה שבטוח לגבי ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, זה שהיא תמיד נלחמת, היא תמיד לא מבטרת, והיא הוכיחה כבר כמה פעמים במעמדים מאוד גדולים בשנים האחרונות, ולא רק במונדיאלים, שהיא ווינרית אמיתית. היא פשוט עושה את הדברים הכי הכי גדולים, ברגעים הכי הכי קשים והכי חשובים. זה לא אומר שהיא תעשה את אותו דבר ביום ראשון, אבל יש לה את המנטליות הזו הווינרית. מצד שני, באמת ספרד, כמו שאתה אומר, כן, על הנייר נראית הכי חזקה, לא רק על הנייר, אלא גם על המגרש. ממה שראינו בעינינו, ולכן זה קרב כל כך מרתק, אבל גם מבחינת מסי, אם חשבנו שהוא עשה כבר הכל והוכיח הכל, צריך לומר עוד דבר אחד קטן, אם מסי מנצח את המשחק, את הגמר ביום ראשון וזוכה במונדיאל שני, אז הרבה יותר אנשים בעולם יגידו ללא ספק שהוא הגדול בהיסטוריה, גדול מפלה, כמובן גדול ממרדונה, ואם הוא יפסיד במשחק, אז עדיין יהיו לא מעט אנשים שיגידו פלה הוא הגדול בכל הזמנים.
10: וגם תמיד יהיו כאלה שיגידו שזה קונספירציה, שפיפה עובדת לטובת מסי בגלל שישראל משפיעה.
17: נכון, זה גם יגידו.
9: האמת שנתת לי כאן שיקול.
17: ראינו גם אתמול שופט. ראינו גם אתמול שופט שבמרבית המשחק קצת בקטנות עוזר לארגנטינה ולא מעניש על משחק מאוד מאוד אגרסיבי ומלוכלך.
9: לא, זה שהכרטיס הצהוב הראשון אתמול היה לשחקן אנגלי, זה גרם לי קצת להאמין בקונספירציות, למרות שאני מאוד משתדל להימנע.
17: נכון, אבל בואו לא נשכח, בואו ניתן את הקרדיט גם למסי, שבאמת היה מופלא אתמול, פשוט מופלא, וגם לנבחרת ארגנטינה, שדיברנו על הווינריות שלהם, שבאמת הם זכאים לזה, הם באמת גדולים, הם באמת מתעלים לגודל הרגע והשעה, ונראה אם זה יקרה ביום ראשון, בטוח כל העולם מסתכל.
9: יואב בורוביץ', תודה רבה.
17: תודה לכם.
18: פינת המונדיאל בחסות
19: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: נלך לעניינים אחרים קצת?
10: כן, חייבים.
9: אתה לא, אתה מרגיש את הסתיו ככה...
10: לא, אני מרגיש...
17: ממשמע שובה.
10: זהה חמה, לא קרה, על המצח שלי 23 מתוך 24 שעות ביממה, גם כשאני מול המזגן.
9: טוב, סלם. אני כמוך, אבל יש סימוכין לכך שאולי קורים דברים.
10: יש סימוכין.
9: אנחנו לא חשים אותם עדיין, כן. אבל יש שיטוטים.
10: יותם בשן, שלום.
20: שלום וברכה.
10: צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, הוא מנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים. שלום לך. נחם אותנו עם הסתיו. למה סתיו? אנחנו באמצע ביולי. מה קורה?
20: נכון, אמנם אנחנו מתים פה מחום, אבל הציפורים כבר התחילו את מדידת הסתיו. להם יש עוד דרך ארוכה דרומה לאפריקה לבלות בחורף באפריקה, והן צריכות כבר לצאת לדרך, ולכן הן כבר התחילו לנדוד, אז מבחינתם הן כבר בסתיו.
10: זה מוקדם לשנים רגילות, או שתמיד הן מתחילות ביולי את נדידת?
20: כל שנה אנחנו רואים נדידה כבר ביולי. יש בעצם, בגלל שמדינת ישראל נמצאת בציר יבשתי, בין אירואסיה לאפריקה, אז אנחנו ציר נדידה מאוד מאוד מרשים להרבה ציפורים, גם גדולות, גם קטנות, גם ציפורי שיר קטנות ששוקלות אולי כמה עשרות גרם, נודדות מרחקים כאלה, מרחקים אדירים, דרך ארץ ישראל, והן עוברות אצלנו.
10: מה אתם רואים בתחנה שם מאחורי הכנסת?
20: אז בתחנה לחקר ציפורי ירושלים אנחנו רואים נדידה, בעצם בתחנה יש לנו אולי שבועיים בלי נדידה. איך שנדידת אביב נגמרת, כבר נדידת הסתיו מתחילה. יש מינים שאפילו נותנים כיף בדרך, וזו בדרך צפונה וזו בדרך דרומה. אנחנו רואים מינים שכבר התחילו לנדוד דרומה, יש לנו מינים כמו סבכי חורש ואלווית לבנת בטן וסבכי תוכנים, מינים שהם כבר בנדידת הסתיו שלהם, והם כרגע בדרכן דרומה לאפריקה לבלות את חודשי.
10: זהו, אז כשהעורכת שלחה לנו את ההודעה שלכם על הסבכי, אמרתי, מה הם המציאו את הסבכי? אותי לימדו מהגן על נחליאלי, כמבשר הסתיו, סנונית, אם תרצה. אבל מה, מאיפה המצאתם את הסבכי פתאום באמצע יולי שמבשר לי על הסתיו?
20: בישראל יש לנו כ-550 מינים, מתוכם יש לא מעט מינים שנודדים גם. נחליאלי מבשר את הגשם הראשון, לפי הגננת גם שלי. אבל את נדידת הסתיו, לפחות אצלנו בתחנה, מייצגים מינים כמו סבכי חורש ואלווית לבנת בטן, שבעונה הזו, אלה, לצורך העניין, סבכי חורש, הוא אחד מהמינים הבולטים בטיבור בתחנה. בעצם טיבוע ציפורים זה תהליך מחקר שקורה אצלנו. יש לנו 7 דונם בקריית הלאום צמוד לכנסת, שהוא שטח טבעי לחלוטין, ואנחנו מסמנים שם ציפורים. אנחנו לוכדים ציפורי שיר נודדות, לוקחים מהם פרמטרים כמו שומן, משקל, אורך כנף ואורך זנב, עונדים להם טבעת על הרגל עם קוד, ומשחררים אותם חזרה לטבע להמשך נדידה. ובעונה הזו, בטיבוע, אנחנו רואים שהמין הבולט ביותר בשטח זה דווקא סבכי חורש.
9: יש אגב מקומות שבהם אתה כן רואה שינוי שהוא מגיע כתוצאה משינוי אקלים, משינוי מזג האוויר?
20: המון. גם אצלנו בתחנה אנחנו חווים את זה, יש מינים כמו סבכי שחור כיפה לצורך העניין, שזה מין שבעבר היה רק חולף בישראל, ובשנים האחרונות אנחנו רואים אותו יותר ויותר נשאר. אפילו היום בבוקר שמעתי סבכי שחור כיפה שר מעל ביתן הטיבוע אצלנו בתחנה.
10: שחורי הכיפה שרים ליד הכנסת, עכשיו אתה אומר.
20: לגמרי, לגמרי.
10: אולי זה התפתחויות פוליטיות, לא התפתחויות אקלימיות.
20: לגמרי. גם בתוך הכנסת יכול להיות שהם שרים.
9: יפה. טוב להיות ליד הכנסת ולעסוק בציפורים, ולא במה שקורה בפנים.
20: לגמרי, ואני מזמין את כל חברי הכנסת לבוא לבקר אצלנו, להירגע קצת, להבין מה חשוב באמת.
10: רגע, אני באתי להלחיץ. הטיבועים שאתם עושים לציפורים, זה מה שגורם לכותרות מדי כמה חודשים אנחנו קבלים ממדינות ערב, תפסנו נשר מרגל, תפסנו...
20: בדיוק, לא רק נשר...
10: משהו עם סמל של ישראל, ציפור עם סמל של ישראל, אז זה הכל באשמתך.
20: לגמרי, אבל לא רק ציפורים גדולות כמו נשר מתייגים וממשדרים, ולפעמים גם שמים טבעת על הרגל, תמיד שמים טבעת על הרגל, גם ציפורי שיר קטנות, ויש לנו לא מעט כאלה שהגיעו מהתחנה למקומות כמו קווייט, כמו אנגליה, כמו אגם במצרים. יש לנו החזרים של לחיתות של ציפורים שלחדו בחול, ציפורים שאנחנו עננו להם טבעות.
9: אולי זה לא רעיון רע, אולי אפשר לשכפל, אתה יודע, לעשות כאן שימוש מקביל.
10: כן. דבר עם המוסד התפנה מפרויקט אחמדינג'אד, דבר איתם.
20: שמצא.
10: Don't call us, we call you. יותם בשן, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, מנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים. תודה רבה לך.
9: שהתצפיות נתחיל גם לחוש אותן ממש על בשרנו ביום יום.
20: הלוואי.
10: איזה בשורה הבאת.
9: תודה רבה.
10: פורת הסתיו, וואי, יש לי איזה 5 שירי סתיו שעלו לי בראש עכשיו במשפט פרידה. טוב, בסדר.
9: אתה לצוד להמתין איתם.
10: כן, זה...
20: אותו הסתיו והחצב, וטו באב.
10: ואם אתה קצת ציניקן, בכל זאת זה טוב, את בלב וכו' וכו'.
20: לגמרי.
10: יאללה, אנחנו צריכים לסיים כאן. נגיד תודות. קודם כל, תודה למשי אלמקיאס, העורכת שלנו. לג'רמי קוסקס על ההפקה, על הביצוע הטכני.
9: אסף מוסקוביץ'.
10: אסף מוסקוביץ', ותודה לך חן ביאר.
9: תודה לך ישי שנרב.
10: נעמתם לנו מאוד, תודה לכם המאזינים, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a
6: boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
10: רואלתי.
9: תודה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחלף גאה חסום כבר שעתיים בשל מחאת חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי יושב ראש שס דרי נהג בצורה שערורייתית באשימו את הרמטכ"ל בניסיון לסייע לשמאל. שרה נתניהו תאובטח עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. התחזית מחר דומה, בשבת התחממות.
13: החדשות ברשת
1: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. מחאת החרדים על מעצר עריקים תלמידי ישיבות. מחלף גאה בדרך 4 חסום לתנועה כבר כמעט שעתיים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי נרשמו אימותים קלים בין שוטרים למפגינים, אך המשטרה נמנעה עד כה מלהפעיל כוח כדי לפתוח את ציר התנועה. כתבנו מציין כי הערב צפויה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד תוקף בחריפות את יושב ראש שס דרי, שהאשים את הרמטכ"ל זמיר בניסיון לסייע לגוש השמאל, והביעו התנגדות לחוק המבטל מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. בריאיון לישי שנר בולחן ביאר הגדיר בן ברק את דברי דרי שערורייתיים.
14: זה לא פעם ראשונה, יש כאן חברי כנסת, יש כאן שרים שמשתלחים בצבא וברמטכ"ל בצורה קבועה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל. ואני לא מסכים למי שאמר שזה לא פוגע באחרון חיילי צה"ל. בוודאי שזה פוגע. האם אחרון החיילים שנלחם עכשיו, ונגיד שהוא עם אוריינטציה ימנית, ואומרים לו, תשמע, הרמטכ"ל שמאלני, זה לא פוגע? ועוד איך זה פוגע? זה חמור ביותר, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, להכניס את הצבא לוויכוח הפוליטי.
1: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שב"כ עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. ההסלמה במפרץ. סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי טילים אמריקניים פגעו באזור האי קשן במצר הורמוז. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. עתידה של רצועת עזה. מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי שאמור לפעול ברצועה. טקס החתימה על ההסכם היה בבירה רבת. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מרוקו היא המדינה החמישית המצטרפת לכוח הייצוב הבינלאומי בעזה. קדמו לה קוסובו, מצרים, אלבניה וירדן. אינדונזיה טרם משיבה על הפנייה אליה. פלילים, בבאר שבע נדקר גבר ומצבו קשה, המשטרה עצרה שני חשודים, תושבי הפזורה הבדואית.
4: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
0: התחזית בחסות?
16: ארקיע.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו בחצי גמר המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה.
17: אנטוני גורדון נכנס לאירוע, 1-0 אנגליה.
18: שוב מסי.
17: הגדול.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 13 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בכל ערב, וגם בוקר, ולפעמים גם צהריים, בחודש האחרון, יש את הסאונד הזה ברקע. רחש האוהדים במגרש, הקולות של השדרנים, לפעמים בזעקות שבר, לפעמים זעקות שמחה. זה זמן מונדיאל. הוא משתלט על הכל. והאמת, אני לא מתלוננת. זה בטח יותר כיף מהחדשות האחרות כאן. מכיוון שאני לא יכולה לתת לכם פרשנות מעמיקה על המשחקים עצמם, ואתם בטח גם לא מצפים את זה ממני, אני רוצה לקחת אתכם היום לסיפורים הכי מעניינים במונדיאל שבכלל לא התרחשו על המגרש. יחד עם כתבי כאן חדשות שנשלחו לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו, נשמע מה קרה ביציעים, ברחובות, בברים, בשיחות האקראיות עם אנשים מכל העולם. מונדיאל 26, הכי גדול, הכי יקר, אבל עם הרבה גוונים של המין האנושי. אז חוץ מכדורגל, מה עוד קרה שם? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אנחנו במקום שהוא חלום, אנחנו באצטדיון הסופי בלוס אנג'לס, זה אצטדיון מדהים, עם מסך ענק 360 מעלות, זו חוויה של פעם בחיים, במיוחד שזה כאן באמריקה, והכל גדול וגרנדיוזי.
1: זה איציק זוארץ, בשגרה הוא כתבנו בדרום. בשבועות האחרונים הוא שינה אווירה, והוא עושה את אמריקה.
0: כל פיסת רצפה שאת דורכת עליה, את מבינה כמה כסף הושקע כאן, ובכלל נראה שהם פשוט חשבו על הכל, והכל ממותג, והכוסות של הבירה אפילו, והאוכל, ובאמת הכל באמת באמת מדהים, וזאת מרגישה אווירה של חג, חג שלא נגמר, חווינו פה הרבה מאוד רגעים, והיה תענוג להעביר אותם לישראל, שכל כך רחוקה מפה, אבל נראה שכולם בראש של המונדיאל, אז היה פחות קשה משחשבתי.
1: כשחושבים על ספורט אמריקאי, אז חושבים על כדורסל ב-NBA, בייסבול, פוטבול, הם הרי בכלל קוראים לזה סוקר לכדורגל. כשארצות הברית עירכה את המונדיאל בפעם הראשונה ב-94, זה היה עדיין ענף ספורט כמעט שולי. אבל הפעם התחושה הייתה אחרת לגמרי, ונשמע שהם באים לכבוש את התחום הזה. ככה לפחות נשמעו האוהדים שפגש ליאן וילדאו בסיאטל, במשחק בין ארצות הברית לאוסטרליה.
2: It's amazing. We're just scoring goals in everybody's face, and we're dominating. We might just take over soccer. This might be our sport. Like, we're just taking over the world.
1: אנחנו ניקח את השליטה על ענף הכדורגל בעולם, אומר לליאן אוהד שיקור מאוד, וקורא למשחק כמובן סוקר.
3: That's the alcohol or that's the truth?
2: Oh, 1000%.
3: What makes you so sure?
2: Because I drink 9 beers today. I'm pretty certain the beers are making me more confident.
1: הוא מוכן להודות שהביטחון שלו נובע בין השאר מ9 הבירות ששתה עד עכשיו. אוהד אחר, טיפה פחות שיקור, מאמין שזו רק התחלת הרומן של האמריקאים עם הכדורגל.
3: Do you think it will do something for soccer in the US this tournament?
4: Yeah, every single year you make the World Cup, more people join in, more people stay.
1: בסוף, כולנו יודעים איך זה נגמר. הנבחרת האמריקאית הודחה. אבל לפני כן, נחשפנו לפן מכוער ומאוד לא ספורטיבי של המונדיאל. נשיא ארצות הברית, טראמפ, פנה ליושב ראש פיפה, ג'יאני אינפנטינו, כדי שזה יבטל כרטיס אדום שניתן לאחד החלוצים האמריקנים.
5: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started. In fact,
1: זה בדיוק מה שקרה. נראה שאף אחד לא מתרגש מעוד שחיתות קטנה גם במונדיאל הזה.
6: אוקיי.
7: עכשיו,
8: שלום.
7: אוקיי.
8: עשית זאת, זה קורה.
7: זה ממש...
8: אז
1: שנתחיל? בימים רגילים, יואב זהבי הוא כתב החוץ של כאן חדשות, אבל תמיד, ולפני הכל, הוא חולה כדורגל.
9: מבחינתי... זה סוג של חלום, כי אני מת על כדורגל, זה דבר שאני הכי אוהב בעולם, אני גם מאוד מתעניין ככה בקשר שבין כדורגל לפוליטיקה ולחברה, ובמונדיאל תמיד זה מקבל ביטוי הרבה יותר עמוק, בגלל שזה עולמי, בגלל שהמדינות מביאות איתם לפעמים את הערכים שלהם, ואתה פוגש אנשים מכל מיני מקורות בעולם.
1: איפה אתה עכשיו?
9: אני בקנזס סיטי, אנחנו כאן כבר 4 ימים, במידווסט, יש מי שיגיד אמצע שום מקום. אנשים מאוד מאוד וולקאמינג, מאוד מסבירי פנים, נורא נורא נחמדים בכל מקום. חיים כזה בהילוך לא מאוד גבוה, בתור מי שחי בתל אביב, זה כזה, אני מרגיש קצת שזה מרגיע אותי. כיף ממש לראות את קבלת הפנים של המקומיים כאן לאוהדים שמגיעים מחול. קודם כל, החבר'ה שחיים כאן בקנזס סיטי, נורא נורא גאים בזה שהם מארחים את האירוע הזה.
10: It's just such a global event that you can imagine in most other places, but not really here in your backyard, so it's pretty cool that it's happening.
9: כל המדינות האלה כאן במידווסט, יש אנשים שמכנים אותם כזה בגנאי, flyover state, כלומר זה רק מדינות שטסים מעליהם בדרך מהאיסט קוסט לווסט קוסט. מדברת פה עם אנשים, אז אומרים לך, now everyone knows we are not just a flyover state, כלומר עכשיו כולם יודעים שלא רק טסים מעלינו, אלא אנחנו גם עיר חשובה שיכולה לארח אירועים גלובליים, ויש לנו פטריוטיות מאוד חזקה, יש פה בכל מקום מסעדות כאלה של ברביקיו, וכולם כאן אוהבים לאכול צלעות, זה הקטע של העיר. מה שכן, זו עיר שהיא גם מאוד מפורסמת בקבוצת הפוטבול שלה, בקנזס סיטי צ'יפס, זה השם שלהם, ביציון שלהם גם נערכים המשחקים במונדיאל, וזה אצטדיון מאוד מפורסם, לא בגלל הפוטבול כירד, אלא בגלל שבאצטדיון הזה, טיילור סוויפט וטראביס קלסי, מי שהתחתנה איתו השבוע, נפגשו.
7: As pop star Taylor Swift and NFL tight end Travis Kelce said, I do.
1: המשחק הראשון שיואב הלך אליו היה קולומביה נגד גאנה.
8: שתיהן יודעות היטב שזהו רגע שאי אפשר למצמץ בו. אין מחר, אין מקום לטעויות, כפי שהוכיחו כל משחקי הנוקאוט עד עכשיו.
9: כל העיר כאן, קולומביה, ליטל קולומביה. כאילו, לא משנה לאן אתה הולך, כולם פה נוריד ספרדית, כולם הגיעו מקולומביה או קולומביאנים שגרים כאן בארצות הברית. 70 אלף איש במשחק. אני מניח שהיו אולי, אולי, ואני לוקח את זה באמת לקיצון, 2,000 גנאים, כל השאר, צהוב מוחלט של קולומביה. כל האצטדיון טירוף מוחלט. הם שרים את ההמנון קרן, ואתה מרגיש שזה חודר לך למימי הנפש, זה טירוף.

0: מרגישים שהם יכולים להגיע רחוק גם השנה, הם שחקים לא רע בכלל.
1: ספר לי קצת על תרבות השתייה, מי שותה יותר וכמה.
0: לא כולם שותים כאן, אני חייב להגיד לך. זה לא מה שחשבתי שיהיה. בערב הראשון שלנו כאן היינו בבר שבו צפינו במשחק של ארצות הברית נגד בוסניה.
2: מסתיים לו המשחק בסן פרנסיסקו, ארצות הברית עושה את שלה ומאפילה לשמינית הגמר אחרי שמנצחת את בוסניה. היא תפגוש בשמינית הגמר את בלגיה.
0: שזה היה כמה ימים לפני יום העצמאות, וזה היה מאוד מעניין ככה לראות איך לרגע אחד כל האמריקנים שמים את המחלוקות בצד, ויש איזה גורם שמאחד את כולם, למרות הדעות השונות, שם שתו מלא, כאילו שוטי ובירות וקוקטלי וכל מה שאת רוצה, כאילו וויסקי ועניינים, כולם שם שיקורים לחלוטין.
1: האמריקאים הם מחוברים לזה, מתעניינים במשחקים, זה אירוע מבחינתם?
0: זה לא הדבר עכשיו של ארצות הברית. אז להגיד לך שעכשיו אני פה בקנזס, ואתה כל הזמן מרגיש את המונדיאל, התשובה היא לא בהכרח. הם לא יודעים מה זה כדורגל, הם לא יודעים מה החוקים, הם לא יודעים איך משחקים את זה, זה חדש. אבל הדור הצעיר הרבה יותר חזק. יש נתונים שצעירים עד גיל 34, כדורגל זה הספורט השני או השלישי הכי פופולרי. זה נתון שלא הייתי יכולה בכלל לחשוב עליו לפני 30-40 שנה. משהו אולי אני הכי לוקח איתי עד עכשיו מהמונדיאל הזה, זה את הביחדנס, כזה את קור ההיתוך, שאנשים מגיעים לך מכל העולם, ויש סקרנות הדדית וכיף, ושרים ביחד, ונהנים, ורוקדים, וכל אחד מכיר לשני קצת דברים מהתרבות שלו.
1: ויש עוד משהו שזהבי כל הזמן שואל את עצמו.
0: מה היה קורה אם נבחרת ישראל הייתה מעפילה למונדיאל? כלומר, איך היו מקבלים אותנו, מה אנחנו היינו מרגישים, בכמה הייט היינו נתקלים, כמה אנשים כן היו מקבלים אותנו ואוהבים אותנו. אז קודם כל חבל שאנחנו לא כאן, כי אם היינו כאן, אז היו באים המון אנשים, היינו מביאים כמות קהל כמו הקולומביאנים וכמו הארגנטינאים, זה בטוח. אני לא חושב שנגיע לכאן בקרוב. אבל זה גם, זה משהו שהוא טעון, ואותי באופן אישי הוא מאוד מעסיק, שאני מסתובב כאן, כלומר, יותר בניו יורק, אבל גם כאן זה קורה, שהזהות הישראלי היא טעונה, עצם היותך ישראלי, פתח ציוני, שאתה חושב שיש זכות קיום למדינת ישראל כפי שהיא, אתה מקונסל כאן, כלומר, אין לך מקום, זה כואב.
1: אנה פינס, כתבת כאן חדשות, התחילה את הסיבוב שלה במונדיאל במשחק הפתיחה בטורונטו, קנדה. ומשם הדרימה לארצות הברית, ניו ג'רזי, פילדלפיה, מיאמי. חתיכת מסע בשביל מישהי שמודע שעד לא מזמן היא לא התעניינה כמעט בכדורגל.
3: עכשיו אני מאוד אוהבת כדורגל, ברמה של אני מדברת איתך חצי ערה אחרי שנשארתי לראות את המשחק של ברזיל-נורווגיה אתמול. כלומר, זה נכנס אליי חזק מאוד. המשחק הראשון שהייתי פיזית בעצם בקנדה, זה הרגיש לי המקום הכי גדול בעולם. הייתי באצטדיון, זה היה משחק של קנדה מול בוסניה. ישבתי, אמרתי כאילו, וואו. Oh, it's a lovely flick on, and it's a Bosnia goal! Bosnia and Herzegovina! עכשיו, בדיעבד אני יודעת להגיד שזה האצטדיון הכי קטן במונדיאל הזה, ושזה משחק שהסתיים אחת-אחת.
1: המשחק הכי משמעותי שאנה הייתה בו היה של נבחרות צרפת ועיראק בפילדלפיה, ולא בגלל הכדורגל.
3: לקראת סוף המחצית הראשונה התחיל גשם מטורף, מטורף, מטורף, והאמריקאים עם הראש בקיר שלהם, יש פרוטוקולים מאוד מאוד ברורים, אם יש חשש לסופת ברקים 13 קילומטר מהאצטדיון, עוצרים את המשחק. וההנחיה הרשמית היא ממש לרוץ, לתפוס מחסה, לתפוס מקלט. עכשיו, זה מצחיק ישראלים, סליחה, כאילו אנחנו לא מזלזלים כמובן בסופות, ואנחנו יודעים גם שהן יכולות להיות הרסניות, אבל בסוף זה היה גשם, מאוד חזק, אבל גשם. וממש היה התראה קולנית וחזקה באצטדיון ללכת לתפוס מחסה ומקלט. אז רצנו, כמו כולם, וכולם התכנסו במין מבני בטון כאלה. ואמרתי את זה, גם האמת, שמעו את זה בשידור, שזה ממש הרגיש כאילו כולנו פה במקלט מחכים שיהיה אפשר לצאת, ולהיות כלואה עם עשרות אלפי עיראקים וצרפתים במקלט, זה משהו שעוד לא קרה לי. וזה הרגיש כאילו כולנו במקלט מחכים שפיקוד העורף ייתן הודעת שחרור, שבסוף הגיע, אגב, זה היה ממש קצת נוח והיונה כזו, פתאום התקבלה הודעה, הפסיק הגשם, אפשר לצאת. וכאילו אני זוכרת שיצאתי זכותה.

0: ממים ובאופן כללי סחוטה מהיום הזה. אמרתי, וואו, זה רגע שאני כאילו כמעט לא בא לי להתקלח, מרוב שבא לי שהגוף שלי יזכור את התחושה הזאת. זה היה כמעט אלוהי.
1: ספרי לי על האוהדים, תיאורים והבדלים, תני בהם סימנים.
0: למשל, הדרום אמריקאים שאני נתקלתי בהם הם משהו אחר לגמרי מכל קבוצת אוהדים אחרת. לי בעיקר היה משחקים עם ברזיל. יו ברזיל! הם היו מדהימים. הם היו כאילו 100% נשמה. סקוטים, משהו אחר לגמרי. זה היה נורא מגניב בעיניי לראות אותם באמת עם הלבוש המסורתי והחצאיות וחמת חלילים. הם כאילו ממש הביאו את התרבות שלהם לתוך מיאמי, שזה היה דיסוננס מאוד גדול. הם היו מאוד מאוד שיקורים. ראו שהם גם, היו דיווחים אגב אמיתיים, שהבירה הסתיימה בכל יעד שהגיעו אליו אוהדים סקוטים. ממש בעלי מסבעות וברים בבוסטון ממש התלוננו על זה. ויש לך את הנבחרות שבשבילן זה, כמו עיראק אגב, שבשבילן זה מרגישים שהם עושים היסטוריה, שזה לא בא להם בקלות והם לא רגילים. من دجل الفرات الصوت عالي هل فرح قلوب الناس غالي ופתאום יש להם הזדמנות ככה לקחת חלק בדבר הזה, והם נורא רוצים לנצל אותה. זה הרגע לפני המשחק באולפן מונדיאל. אמרו לי, אם את מצליחה להביא מישהו מעיראק, זה מדהים. פשוט הלכתי לאיזה מישהו שראיתי אותו בקפיטריה, תוך כדי שידור חי. אמרתי לו, היי, אנחנו טלוויזיה מישראל, נשמח לשאול אותך כמה שאלות. אז הוא פשוט אמר, כן, בטח.
2: How do you feel after 40 years to be back in the World Cup?
3: It's so exciting. We were waiting for that moment since I was a kid. Every World Cup we don't make it. This one was very exciting. I'm so happy that we are here.
0: הוא אמר, קרו לנו כל כך הרבה דברים רעים במדינה שאנחנו שמחים סוף סוף להיות פה ולשמוח, ונורא הבנתי אותו, ונורא קיוויתי שלנו תהיה את ההזדמנות הזאת. ואחרי הרעיון הוא אמר לי, אבל אתם לא באמת מישראל, נכון? הכוונה שאתם יהודים, אתם לא מישראל. ואמרנו, לא, אנחנו ממש מישראל, זה שודר עכשיו חי. אמר, מה? אתם באמת מישראל ואתם רציתם לדבר איתנו? הוא בכלל לא העלה על דעתו שאנחנו נרצה לקיים את הדיאלוג הזה.
4: כשהתחלתי ב-95 שירים ושערים, אני הייתי האישה השלישית במגרשים.
1: זאת אורלי אלקלעי, כתבת פלילים ותיקה של כאן חדשות, ומי שהחלה את הקריירה שלה כשדרית קווים בתוכנית הספורט האגדית של כל ישראל. שירים ושערים.
4: קדמה לי רינה מצליח, האלופה, מירי נבו, וחודשיים אחרי מירי נבו, אני נכנסתי לשירים ושערים. הרימו גבה אז, מה את עושה במגרש? מה את מבינה בכלל? אבל הייתי צעירה בחוצפנית, זה בכלל לא העליב אותי. אני אראה לכם שאני יודעת, אני אביא את הסיפורים מהספסלים, תראו שאני יכולה להכניס לכם בשאלות. חוץ מזה שאלי מורי ורבי זוהר בעלול, שזה היה בית ספר לכדורגל.
5: בקאמפ עם תנועה טובה החוצה, נדמה לי שהשומר שלו התעייף קצת, והנה עכשיו ההזדמנות של קוקו, והכדורי פנימה!
4: אני תמיד אומרת שאם יש מישהו שלימד אותי לדווח ולהחזיק שידור, גם כשאין כלום במגרש וציפור טסה ברוורס, זה זוהר בעלול, זה היה בית ספר, בית ספר של החיים.
1: עברו אמנם 31 שנים, אבל אהבה לכדורגל זה לנצח.
4: לפני 3 חודשים שהתקשרו אליי המנהלים ואמרו לי, את יושבת? עכשיו, כשמקבלים הודעה מהמערכת, את יושבת? זה מה המכה הבאה, לאן עכשיו שולחים אותי? ואז סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז, ולהיות באסקפיזם מטורף, שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית. המשחק הראשון באצטדיון סופאי, כשאתה מגיע, מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, שומע את השאגה של האוהדים מבפנים, אומרים על 70,000 צופים, לקחתי אוויר, עליתי במדרגות, עמדתי, הסתכלתי, אפילו לא הוצאתי את הטלפון לצלם. עשיתי, וואו! אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה, אבל ברגע שאתה מגיע למה שנקרא להיכל הקודש הזה של הכדורגל, עם עשרות אלפי אוהדים, פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי. פה אמרתי, המשחק התחיל.
1: תודה לכל כתבי כאן שטיילו ברחבי אמריקה כדי להביא לנו את הקולות. ליאן וילדאו, אורלי אלקלעי, יואב זהבי, אנה פינס ואיציק זוארץ. ואם איכשהו פספסתם, כל משחקי המונדיאל משודרים בכאן ובחינם. וכך גם חצי הגמר והגמר הגדול שממתינים לנו ממש תכף. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן

0: עבר?
1: חוץ מכדורגל.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: המנהיג הבא, גיל ביילין, בספר מרתק חדש, שבו הוא חוקר את השפעת המהלכים הצבאיים על ההצבעה בקלפי, רק באתר עברית.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
14: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
15: Let's turn around update your life.
16: של שופרסל.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 1-800-692-692
17: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
9: שנאת דם.
8: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
1: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
8: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן

0: השעה בחסות
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
3: חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
4: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות בשנים האחרונות.

0: קדחת.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: אנחנו כאן.
16: פשוט מאוד מאוד רצינו שארגנטינה תנצח. ידעת מי זה רצינו? קצתנו, רובנו. זה מה שקרה. מי מאיתנו שראו רק את הגול עם הבוקר, או רבים אחרים שצפו במשחק המותח, אחרי דקות ארוכות של הובלה של ארגנטינה, שהשוותה והעלתה, אין ספק שזה מונדיאל של מהפכים של הרגע האחרון. הנה סיכום קצר של המשחק.
17: ועכשיו ההזדמנות של רייס. רוג'רס, רייס במרכז. גם גורדון נכנס לרחבה, כדור אליו! הזדמנות, שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו! ארגנטינה חזרת! אלופת העולם! עדיין כאן! אחת, אחת! אני לא זוכר, רגע בוא נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה!
16: שלום אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל.
18: שלום, שלום.
16: שמחת?
18: שלום, שלום, יאללה. מאוד, שמחתי בשמחתם, מה שנקרא. גם בשמחתנו היה משחק מותח ועם דרמות ועם כל ההיסטוריה בין המדינות ובין העמים ובין הקבוצות האלה, הכל התנקז לכדי דרמה משובחת.
16: כן, אז באיזו שפה תדבר הקבוצה המנצחת ביום ראשון?
18: ספרדית בוודאות.
0: כן, בניב שונים.
18: כן, קרב מול אלופת אירופה, מול אלופת העולם המכהנת, ספרד מול ארגנטינה. אולי ככה כיוונו שיהיה הגמר הזה. יצא גם שבחצי הגמר ארבע נבחרות המדורגות ראשונות בעולם נפגשו, ואלה שדוברים ספרדית ממשיכים לגמר.
0: כן, באמוס ארגנטינה. תשמעי, אני לא מבינה בכדורגל וגם לא מתיימרת, אבל אני פה ישבתי באולפן עם כל הבנים המתוחכמים שמבינים בכדורגל, ואלה אמרו אנגליה וצרפת, אני אמרתי ארגנטינה. אבל דיברתי מהלב. השאלה מה את אומרת, מה יקרה ביום ראשון? זה אירוע, זה משחק קשה.
18: אני, כן, זה משחק מן הסתם, הטופ של הטופ, הקרם של הקרם, וכל נבחרת תעשה הכל כדי להביא את הגביע הביתה. אבל אני אגיד מה שאמרתי לפני חצי הגמר. ספרד כנבחרת, אמרתי את זה על אנגליה לפני חצי הגמר, ספרד כנבחרת היא נבחרת יותר טובה, היא נבחרת יותר מסוכנת, היא נבחרת יותר הגנתית, היא ספגה שער אחד בכל המונדיאל.
0: אבל ארגנטינה היא נבחרת עם נשמה.
18: מצד שני, ארגנטינה היא נבחרת עם נשמה, והיא נבחרת עם ליאונל מסי, שהוא חייזר כדורגל והוא מעל המשחק, וכולם עובדים. היא גם יותר מליאונל מסי, אבל הוא מעל המשחק, וכולם עובדים בשבילו.
0: נגמר לנו הזמן, תודה. ואם תרצי לדעת מה תהיה התוצאה, במוצא שאני מביאה את אביב דורה, הוא יחזה את התוצאה ונראה מה יהיה כאן. תודה רבה לך, תהני.
18: אין בעיה.
0: עד כאן התוכנית שלנו לערב, אנחנו נשוב וניפגש בשבת, ב-10 דקות לשבע, עם התחקיר ועם המנטליסט שלנו שיסביר לנו מי תנצח במונדיאל. כעת למהדורת חדשות כאן עם טלי מורן.
4: משרד החוץ, מרכז מצב שלום.
5: לא ראית אותה מאתמול, היא לא ענה לי, אין לי מושג איפה היא.
19: עצרו את הילד שלי, מצאו לו קליה בתיק, תעזרו לי.
20: גנבו לנו את הדרכונים, אני לא יודע מה עושים, איך אני חוזר ככה לארץ?
21: המצב כאן מדרדר, כל הטיסות היוצאות מבוטלות, אנחנו תקועים כאן, מה עושים?
22: כאן, במרכז המצב של משרד החוץ המאויש בכל שעות היממה, מתקבלות אלפי פניות כאלה בשנה. הן מועברות לטיפול המחלקה לישראלים בחול, ולקונסולים בנציגויות הדיפלומטיות של משרד החוץ ברחבי העולם. אבל זה לא הכל. משרד החוץ יכול להיות במרחק לחיצה. הקיו את רב-אייל, יישומון המרכז, המלצות מסע, מידע שימושי, יצירת קשר מיידי עם גורמי חירום בכל מדינה, וכמובן איתנו, כאן, במרכז המצב. עם רב-אייל תוכלו לטייל בראש שקט, ולדעת שגם כשאתם רחוקים מהבית, יש מי שמלווה אתכם ברגע האמת. הורידו עכשיו את רב-אייל, היישומון לנושאים לחול של משרד החוץ, כי דואגים לכם שם בחוץ.
23: היי, מה?
24: חיי היום.
23: בסדר, קיבלתי 720.
24: יופי חמודי.
23: אמא, זה לא...
24: 720? יאלי, הוא לא כמו כולם.
23: יאלי, כל הכבוד, אמא סיפרה לי. אתה הולך ל-8200. 720? 720?
25: 720? זאת התוכנית החלשה של משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית, בעזרת בינה מלאכותית.
26: בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' ילמדו אנגלית, במערכת שפותחה במיוחד בשבילנו.
25: זה יקרה גם במדעים ומתמטיקה.
27: מדינת ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית במערכת החינוך. תוכנית 720 מציגה גישה חדשה ללמידה והוראה אישית. התלמידים לומדים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. 360 לתלמידים, 360 למורים. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית.
28: אז יאללה, לא קיבל 720?
25: הרבה יותר טוב מזה.
29: הערב בכאן חדשות. הקואליציה במרוץ נגד השעון. בעוד זמן קצר, החוק להערכת השירות הסדיר יעלה להצבעה סופית.
30: אנחנו רוצים לקבוע שמי שיחליט ומי שיקבע זה העם.
29: סערה בעקבות דבריו של אריה דרי נגד הרמטכ"ל.
31: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
29: המתקפה של סגן נשיא ארצות הברית על ישראל.
32: Very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
29: והלחץ הערבי על טראמפ שלא לתמוך בנתניהו בבחירות. מיד רואי קייס עם גילויים חדשים על חשיפת כאן חדשות. אחרי דרמת ענק, מסי בגמר. ביום ראשון ספרד תפגוש את ארגנטינה בקרב על גביע העולם. שליחנו עם החגיגות של הארגנטינאים.
33: זה כל כך כיף לראות את מסי מבסוט, ליהנות מהמשחק, עכשיו הוא נהנה.
29: והאכזבה של האנגלים.
34: No words, no words right now. No words.
29: סיפור דרך.
1: אחלה מעיין.
2: אחלה מעיין? זה מעיין?
1: זה מעיין.
29: ישראל רוזנר במסע בעקבות הנחל היבש בצפון, שדווקא בשיא הקיץ מלא במים.
3: נכון, במשך השנים שעברו המעיין התייבש, השקענו את המשאבים הנכונים בשביל להחזיר לטבע.
29: וגם אירוע של פעם בעשור.
4: זה נקרא עוגיות לוטוס? אבל זה היה קרם לוטוס, עשו מזה? די, לקחו את זה ומחו?
29: הצצה ראשונה על העונה החדשה של בואו לאכול איתי.
6: שמי?

0: ערב טוב. המערכה בין איראן לארצות הברית עולה מדרגה, כשלפני זמן קצר דיווחים על הדי פיצוצים בדובאי. אנחנו ממהרים אליך, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. רועי, אתה עם פרטים חדשים והעדכונים האחרונים מהאמירויות.
1: כן, זה התחיל בדיווחים של עדי ראייה לרויטרס על פיצוצים בדובאי. בהמשך גם ניתן שהיו פיצוצים גם באבו דאבי, בבסיס של חיל האוויר. אבל ממש בשניות האחרונות האלה, בעודנו מדברים, השלטון בדובאי מוציאים הכחשה לדיווחים האלה ואומרים שלא היו פיצוצים. זה בהחלט מעניין. אבל שימי לב לדבר הבא. מתברר שמקורות לא רשמיים באיראן טענו בשעות האחרונות שאיחוד האמירויות בכבודה ובעצמה הפציצה יעדים בדרום איראן ביממה האחרונה, כולל טענות של עיתונאים שמזוהים עם המשטר. אין האשמה איראנית רשמית בנושא הזה, אבל זה בהחלט מעניין. נגיד, עד כה איחוד האמירויות באופן רשמי לא נכנסה למעגל האש האיראני באימות הנוכחי בין טהרן לבין וושינגטון, כאשר האיראנים בעיקר מפציצים את ירדן, כווית ובחן, האמירותים שחטפו במהלך המלחמה עם איראן את מירב הטילים והכטב"מים יותר מישראל כרגע מחוץ למשחק. כאמור, דיווחים על פיצוצים, הכחשות אמירותיות, ככל שיהיו עדכונים, אנחנו נשמע.
0: בוודאי, אתה ממשיך לעקוב ולהתקן אותנו בהתפתחויות. תודה. תודה רועי בשלב הזה. אז אנחנו כאמור מיד נביא עדכונים נוספים, אבל עכשיו עוברים אל הכנסת, אל כתבנו הפוליטי, שחר גליק. שלום שחר, שעות אחרונות לבליץ החקיקה ובעוד זמן קצר ההצבעה על אולי הסתירה האחרונה של נתניהו ודרי למשרתי צהל, החוק להערכת השירות הסדיר.
2: נכון, טלי, אז באמת לפני זמן קצר הכנסת מאשרת בקריאה השנייה והשלישית את חוק התקשורת, אחד החוקים האחרונים שעוד נותרו לקואליציה בבליץ החקיקה הזה, ועכשיו החוק הבא שאליו הולכים, החוק הבא שנוי במחלוקת, הוא חוק הערכת השירות הסדיר. כלומר, השירות הסדיר אמור להתקצר ל-30 חודשים, החל בסוף השנה הקרובה, אבל מעריכים את משך הזמן שבו השירות הסדיר יישאר 32 חודשים. כמו עכשיו, צהל יביא בתמורת תמלוגים לאותם אלו שהיו אמורים להשתחרר מוקדם יותר, ובמקום זה משתחררים עכשיו. מי שלא יגיע להשתתף בהצבעה הזו הוא ראש הממשלה נתניהו, כמו בהצבעה ההיא על ביטול מעצר עריקים. גם בהצבעה הזו נתניהו לא מתכנן להשתתף ולהצביע, אבל זה יעבור בשעות הקרובות. ובאמצע הלילה, אחרי עוד כמה חוקים בהסכמה עם האופוזיציה, זה בעצם יריית הסיום של הכנסת הזו, הכנסת ה-25, שמסיימת עכשיו את ימיה ויוצאת לפגרת הבחירות.
0: מתחמק גם מההצבעה על חוק הזה שהוא עומד בראשו. תודה רבה, שחר. אנחנו ממשיכים בדיווח שלך עם ההתקרבות לסיום מרתון החקיקה בכנסת הבוקר. תקף אריה דרעי בחריפות את הרמטכ"ל על רקע התנגדותו לחוק ביטול מעצר עריקים. הציטוטים והתגובות בכתבה.
3: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל. לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה.
4: הבוקר הזה נפתח בדברים של יושב ראש מפלגת ש"ס שעוררו סערה.
3: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל. חד משמעית שלא יהיה ספק בזה. האחרון שצריך להתעסק בזה הוא רמטכ"ל של הצבא. אסור לו להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד. ואתה תראה שהתקדים הזה עוד יהיה, לצערי הרב, ישלמו עליו מחיר גדול. הוא גרם נזק גדול לצבא, הוא לא עזר לצבא.
4: באופוזיציה לא נשארו אדישים לדברים.
5: אני רוצה להזכיר לכולנו שאריה דרעי, הוא בחר, ביקש, התחנן להיות חבר קבינט נתניהו, כמובן נתן לו או שמח על זה, וכל ההשתלחות שלו ברמטכ"ל המצוין שלנו, זה רק בגלל שהוא לא הצליח לסדר פטור לשלושת הנכדים העריקים שלו.
4: גם בצהל מיהרו לגנות.
6: מבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת, פוגעים בצהל כולו, כי בסוף מה זה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי, הוא הממסד הזה, והוא מייצג את המ"פ ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם.
4: ובינתיים זו היממה האחרונה של הכנסת ה-25.
7: אמרו לי בכנסת, אתה מגיע, אין חברים, אתה רק מסתובב, תוקעים לך סכין בגב, אני רוצה לומר, וואלה, אחרי 4 שנים, זה לא מדויק בכלל. יש פה אנשים שהם קודם כל בני אדם, שהם יודעים להיות חברים, שהם יודעים לתת עצות.
4: כשהמליאה באווירה של מסיבת סיום, מרתון החקיקה מתקרב אל סופו. הלילה עברה הצעת החוק שמאפשרת לסטודנטים הרוצים בכך ללמוד בהפרדה מגדרית, גם לתארים מתקדמים ולא רק לתואר ראשון.
8: בעד 52, מתנגדים 43. אני קובעת, אין נמנעים, אני קובעת כי הצעת חוק זכויות הסטודנט התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותתכנס לספר החוקים. בשעה טובה, ברוך השם.
4: והיום בדיון הסופי, הערכת השירות הסדיר בצהל וחוק התקשורת של קארי.
9: מה שמשותף כאן לרפורמה הזו, ואני רואה פה קו ישיר בין הרפורמה הזו לבין הרפורמה המשפטית, לבין עוד הרבה רפורמות שאנחנו נחוצים כאן, זה עניין של דבר מאוד פשוט, מי הריבון, מי המחליט, מי הוא זה שקובע, וגם כאן אנחנו רוצים לקבוע שמי שיחליט ומי שיקבע זה העם.
10: הרפורמה הזאת הבטיחו לנו רפורמה מתקדמת, שוק חופשי, הפחתת רגולציה, פתיחה למגוון, הוזלה לצרכן, הרבה מאוד סיסמאות יפות. אני זוכרת את היום שהשר קארי עשה את מסיבת העיתונאים שבו הוא הכריז שהכוח עובר לצרכן, ואני ידעתי כבר אז שהכוח עובר לממשלה. הכוח לא עובר לצרכן.
4: ארבע שנים הכנסת הזו שרדה, כעת היא בישורת האחרונה, ומה השבוע, עם הפנים קדימה, מערכת הבחירות לכנסת ה-26, נפתחת באופן רשמי.
8: בושה.
0: אנחנו עם הכתבים והפרשנים שלנו בעקבות המתקפה של דרעי על הרמטכ"ל, איתנו רועי שרון, יאיר אטינגר ותמר אלמוג. תחילה אליך, רועי, איך הם מגיבים בצהל על הדברים הללו, על המתקפה הזו?
11: בצהל די עמומים המתקפה הזאת, כי הטעות במרכאות, אפשר להגיד ככה, שהרמטכ"ל עשה, היא לתת פומבי לעזרה שלו ולהגיד את האמת בסך הכל, כי המכתב של הרמטכ"ל היה כל מה שהוא יכול לעשות כדי להוטט בפעם האחרונה, אולי לפני שהחוק הזה עובר, להוטט לראש הממשלה ולשר הביטחון ולהציג את בעיית כוח האדם המוכרת מאוד שיש היום בצהל, ולהגיד להם, זה הניסיון שלנו, זאת עמדת הצבא, והחוק הזה, חוק העריקים, הוא בניגוד לצורכי הצבא, ואפילו יותר מזה הוא יעודד השתמטות נוספת, ובממשלה פשוט לא אהבו את המהלך הזה, שהצבא אומר את הדברים האלה, והציבור נחשף לדברים האלה, וזה משהו שברור שהוא לא נעים לקואליציה הזאת לשמוע, כי בבחירה בין האינטרסים של צה"ל לבין האינטרסים של המשתמטים, הם בסופו של דבר הממשלה בחרה לא בצד של צה"ל, ואני חושב שכל הרעש מסביב יש לו מטרה אחת, להזהיר ולהרתיע ולהשתיק בכירים במערכת הביטחון מהפעם הבאה, כדי שבפעם הבאה הם לא יאותתו והם לא יניפו את הדגל הזה, אלא ישמרו על שתיקה כדי שהציבור כולו לא ידע, וכדי שהדרג המדיני יוכל להגיד שוב, לא הזהירו אותנו.
0: כן, וגם להעביר אולי לציבור הישראלי שהמשתמטים הם כרגע השולטים על המשרתים, ככה. זה עובד במדינה הזו. יאיר רטינגר, אנחנו אליך, תודה רבה. רועי, מה דרעי מנסה להרוויח במתקפה הזו על הרמטכ"ל?
12: מנסה להרוויח, טלי. ותראי, זה מעניין שדרעי, שבדרך שבשגרה תוקפת בגץ, והיועמ"שית עכשיו הפך את הרמטכ"ל גם לאויב. זה מעניין שהסבא שמתגאה בנכדים המשתמטים העריקים שלו, מדבר על הרמטכ"ל, זה שבצבא שבו סבים וסבתות והורים שולחים את היקר להם מכל. אבל נניח רגע למהות ולעניין שאריה דרעי בעצמו לא לקח אחריות ולא תמך בשום שלב שלא בקריירה הפוליטית בחיילים חרדים, הוא מדבר עכשיו על זה שהמעצרים מרתיעים על שבים חרדים, הוא לא לקח את האחריות, הוא ראה את הרכבת הזאת מתנגשת ב-300 קמ"ש בקיר, את רכבת ההשתמטות, אבל צריך לזכור שאריה דרעי הוא גם פוליטיקאי בצרות. וצריך להגיד ככה, קודם כל הצרות הראשונות שלו זה הסקרים. אנחנו רואים בפעם הראשונה ירידה בסקרים, אריה דרעי מקבל ש"ס, מקבלת 8, אפילו 7 מנדטים, אלה מספרים ש...
0: יושבת היום על 11.
12: נכון, אלה מספרים שש"ס לא ידעה מאז 2015 נדמה לי, זה צרה אחת. האצבעות המאשימות כלפי אריה דרעי באות מהכיוון החרדי, מהכיוון גם של האשכנזים, גם של הקנאים, ואריה דרעי שומע קריאות בוז בכנסים של ש"ס, זה גם חלק אחד, והחלק האחרון זה מה שקרה בשבוע האחרון, זה בליכוד, יש טענות שאומרות שהברית הזאת עם דרעי היא יקרה מדי לליכוד, ולכן על הרקע של כל זה אריה דרעי נמצא במצוקה. האם הוא חושב שהאשמות כנגד הרמטכ"ל כל כך בוטות הם מה שישיג לו את הלגיטימציה שהוא נלחם עליה? בקרוב נדע.
0: כן, אפשר לדבר כבר לא על ברית, אלא בעצם בבליץ החקיקה הזה, והחוקים שעברו בטח לטובת המגזר החרדי, את כל מה שהם ביקשו, הם קיבלו הליכוד והמפלגות החרדיות, הפכו ממש למקשה אחת.
12: ואריה דרעי היה גורם מאוד דומיננטי בכל מה שקרה בשבוע האחרון.
0: בוודאי, שלא לומר מוביל, חבר קבינט בעצמו, ששולח את ילדינו לקרב. אנחנו אלייך, תמר אלמוג, ההתבטאות הזו של דרעי, שהופנתה גם נגד בגץ, זוכה לתגובות במערכת המשפט. את מביאה הערב גם את תגובתו של מי שהיה פרקליטו של דרעי עצמו, וכעת יוצא נגדו.
13: נכון, טלי, אז הדברים החמורים מאוד והחריפים מאוד של אריה דרעי מביאים גם את אחד מהפרקליטים הבכירים בישראל, ומי שהפרקליטו, עורך הדין אבות אל צור, לומר את הדברים הבאים. כך הוא אומר לנו הערב, ההשתלחות של דרעי ברמטכ"ל היא חציית קו אדום שבעבר הוא לא היה מעלה בדעתו לומר. הוא מזכיר אגב שדרעי היה חבר בקבינט עוד בימי רבין. כך גם הקריאה לא לציית לבגץ ושתיקת ראש הממשלה, אומר עורך הדין טלצור, לא פחות חמורה. נזכיר טלי שעורך הדין טלצור היה גם פרקליטו של נתניהו, וכאמור פרקליטו של דרעי, כולל בתיק לפני כמה שנים, ואומר חציית קו אדום שהוא לא היה מעלה על דעתו בעבר לעשות. ועוד דבר שאנחנו שומעים הערב מגורמים משפטיים בכירים מאוד, שאומרים הנה בקואליציה יוצאים נגד בית המשפט שוב ושוב, וקוראים לא לציית לו, אבל במקביל, מסתמכים על החלטות של בית המשפט ומכירים בסמכות שלו כשהם צריכים, לדוגמה, כשצריך צו שיעצור את הבחירות או את ההצבעה במרכז הליכוד.
0: תמר, תודה רבה.
13: תודה.
0: ובזמן שחוק ביטול מעצר עריקים מוקפא בבגץ, מפגינים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו היום את כביש 4 לשעות ארוכות במחאה על מעצר עריקים. גם פקחי מס הכנסה שנכנסו לבני ברק הותקפו היום, ומחאות נוספות צפויות בתקופה הקרובה על רקע בליץ החקיקה. כתבנו דניאל גרובייס מדווח.
14: לאחר כמה ימי הפוגה, הפגנות החרדים חזרו היום.
15: עבד ולא נתגלה!
16: ישראל מדינה אנטישמית!
14: חברי פלג קיצוני שבתוך הפלג הירושלמי חסמו אחר הצהריים לשעות ארוכות את כביש 4 באזור מחלף גאה, במחאה על מעצר חרדים עריקים.
17: הגענו פה להפגין נגד המדינה שרוצה לחלן אותנו ולא הוריד אותנו מהיהדות. זה מה שעוזר פה במדינה הזאת. רק הפגנות, הפגנות, הפגנות, זה מה שהכניע אותו מסור.
18: אף אחד לא הולך לצבא, גם מי שלא לומד וגם מי שעובד. הצבא הוא מקום שרוצים להשכיח את התורה. אף אחד לא מתקרב לשם, כי מי שהולך לשם זה כמו אמרת דת, זה כמו שהוא טבע לנצרות.
19: כואב הלב, כואב הלב שזה מצב. כואב הלב על השוטרים, על המגע ועל הבוחר ישיבה. זה לא אמור להיות ככה. המצב הוא מצב מורכב, קשה לדבר על זה בכמה דקות, לא כל הציבור ככה. המון רבנים גם אומרים לא לחסום כבישים, צריך לכבד את כולם. יש חילונים במדינה, יש חרדים, יש דתיים, צריכים לחיות ביחד.
20: מה שמתחיל בבני ברק התפשט לכל הארץ. הם יודעים שהזמן שלהם נגמר, אז הם מעבירים פה בליץ חקיקה. הדירו נשים מהאקדמיה ומהרחוב בבני ברק, ונגמר הסיפור שלכם.
21: אף אחד לא הדיר נשים.
20: אתם יודעים שנגמר הסיפור שלכם.
21: שאלת המלצה שמי שרוצה ילכו בצד ימין ונשים בצד שמאל, זהו.
14: לאחר כשלוש שעות חסימה התפנו המפגינים. לא היו עצורים באירוע, אבל האנרכיה לא מסתיימת בכבישים. מוקדם יותר היום תקפו עשרות חרדים פקחי מס הכנסה שנכנסו לבני ברק כדי לבצע את עבודתם. על הפקחים הושלכו ביצים ואבנים, והם נזקקו לחילוץ בידי כוח משטרה. לא נעצרו מפגינים באירוע.
18: משטרת ישראל, שעושה משילות, כמו שבן גביר אוהב להגיד, משילות בכל מקום. איפה המשילות? בכבוד. אני לא רואה משילות. אני רואה שהתורה שולטת ותמשיך לשלוט.
14: הם השקפי בגץ את כניסת חוק מעצרי העריקים החרדים לתוקף. בעבור הציבור החרדי, מדובר ביריית הפתיחה של עונת ההפגנות ומחאות נוספות.
0: בשל טעות נדחתה ההצבעה על בקשת נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת הליכוד. שחר, אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, אתה עם הפרטים.
1: כן, טלי, זה אירוע קיקיוני באמת, הזוי, פרסה ממש מצחיקה של מפלגת הליכוד. היום, בשעות הצהריים, חברי המרכז היו צריכים לצאת ולהצביע. האם הם תומכים בבקשה של נתניהו או מתנגדים אליה? ברגע האחרון, בית המשפט המחוזי בלוד מוציא צו שמונע את זה, והסיבה היא טעות באיזשהו פרוטוקול. בפרוטוקול של הישיבה המקדימה, בטעות כתבו על אחת ההצעות שהיא לא הצעה של נתניהו, שהיא עברה במקום שהיא נפלה, הצעה של איזשהו פורום קיקיוני בשם הפורום החברתי. באים אנשי הפורום הזה ואומרים, נכון, באמת ההצעה שלנו נפלה, היא לא עברה, עשיתם טעות, אבל על טעויות משלמים. אנחנו רוצים שחברי המרכז יצביעו גם על ההצעה שלנו, כיצד תראה רשימת הליכוד. עורך הדין אילן בומבך, שמנהל את האירוע הזה מטעם הליכוד, מנסה להתנגד דרך בית הדין, דרך בית המשפט המחוזי, אבל בשביל שיהיה זמן לדון בכלל בעתירה, דחו את ההצבעה. כנראה שביום שני זה יקרה, אבל בשורה התחתונה, הסיפור הזה נדחה ונדחה. וההשלכה המרכזית שיכולה להיות לזה, זה שבסופו של דבר, נתניהו יבוא ויגיד, "אין זמן, דחינו ודחינו ודחינו ודחינו ודחינו", ובסוף אין זמן לקיים את הפריימריז, אז נצטרך לבטל אותם, כי לא הגענו לשלב שבו מצביעים איך ייראו הפריימריז האלו. זה החשש של חלק מהאנשים בליכוד. נתניהו אומר, "הבחירות כנראה יהיו ביום שני".
0: מעניין. ככה יצא, כמו שאומרים. תודה רבה, שחר. 3 חודשים לפני הבחירות החליטה הממשלה על מינוי חדש של בכיר ביטחוני. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מפרסמת את דבר המינוי, גילי, שהוא חלק משורה ארוכה של מינויים של הממשלה בשירות המדינה, דווקא בעת הזו.
2: כן, טלי, אז ממש בימים האחרונים הממשלה מבקשת למנות סגן חדש לראש המל"ל. מדובר במי שיהיה אחראי על גיבוש המדיניות הלאומית בנושאים ביטחוניים ואסטרטגיים של מדינת ישראל, וכל זה 3 חודשים לפני בחירות. המינוי עצמו הוא ל4 שנים, עם אפשרות להאריך את התפקיד לעוד 2 נוספות. כמובן שאף אחד לא יודע איך תראה הממשלה הבאה, ו4 שנים זה גם יכול להיות אחרי הממשלה שאחריה, ולכן יש סימן שאלה בנוגע למינוי הזה. אבל זה ממש לא מינוי יחיד. למעשה הממשלה מנסה ומצליחה להביא לשורת מינויים, כולל בתפקידים שלא אוישו במשך שנים ארוכות, דווקא כעת, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים. בחלק מהדברים מדובר בתפקידי אמון, כלומר שהממשלה הבאה תוכל וכנראה גם תחליף את אותם אנשים, אבל לא בכל התפקידים. והנה רשימה חלקית, רק נאמר שחלק מהמינויים הללו גם לא צלחו בגלל בגץ. אז מדובר בין היתר בנציב שירות המדינה, במבקר המדינה, שבגץ כאמור הורה לבחירות חוזרות. הממשלה נמנעת מלעשות כן, כרגע אין מבקר מדינה. ראש מלל, שהוא תפקיד אמון, וגם המשנה לו, סגן ראש המלל. ראשת מערך ההסברה, גם זה תפקיד אמון, ומנהל מטה ההסברה הלאומי, שהוא דווקא עובד מדינה, כך שהוא יישאר גם בממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה. פנינו ללשכת ראש הממשלה, עד עתה לא קיבלנו תגובה.
0: גילי, תודה רבה. הלחימה באיראן נמשכת, ארצות הברית החלה לירות בספינות שמנסות לפרוץ את המצור הימי, ואילו טהרן מאיימת לשתק את כל תנועת הספינות באזור. אבל לצד הלחימה, סגן הנשיא ונס מאשים גורמים בישראל בניסיון להשפיע מבחוץ. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן מדווח.
22: ארצות הברית ואיראן הבטיחו שיסלימו עוד יותר את המאבק, והן עומדות בהבטחתן. בנוסף על התקפות בלתי פוסקות על יעדים לאורך מצר הורמוז ובתוך שטחה של איראן, האמריקנים החלו גם לאכוף את המצור הימי ואף ירו לעבר ספינה שניסתה להיכנס בחוזות לאיראן.
23: First time a US aircraft attacked a tanker trying to make port at Karg Island. That is the Iranian oil terminal in the Persian Gulf. CENTCOM says that it gave this tanker multiple warnings and it did not heed them. This is in breach of the blockade.
22: בכל יום ארצות הברית מרחיבה את רשימת המטרות שהיא תוקפת ומייצה את קצב התקיפות. הנשיא טראמפ עדיין מאיים לפגוע בתשתיות אזרחיות כבר בשבוע הבא.
24: I don't like giving deadlines, but they pretty much know.
22: האיראנים לא נראים כמי שמתרשמים מהתגברות ההתקיפות האמריקניות. בחוצות טהרן נתלה שלט ענק המראה טראמפ בארון קבורה. ובזירה עצמה, איראן ממשיכה לטווח את הבסיסים האמריקנים במדינות האזור. איראן תוקפת כעת מטרות גם בירדן ואפילו בחבל הקורדי בעיראק. המצור האמריקני מצד אחד והתקיפות האיראניות מן הצד השני שיתקו כמעט לחלוטין את התנועה במצר הורמוז.
25: מוג'דד תאקיד משבת, תחת היץ שרויתי ובה היץ וג' באמריקה בעומבני יק כשבר ביגנה ופרמנטגי אג'אזה דחלת דר תנגי הורמוז רא נמידהים. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است.
22: מחירי הנפט חזרו לטפס ואיראן מוסיפה כעת איום חדש. אם ארצות הברית תתקוף תשתיות באיראן, טהרן תבקש מבעלי בריתה החות'ים לסגור את מצר באבל מנדב. סגירה של שני המצרים תהיה מכה קשה לכלכלה העולמית. אבל כמו תמיד, לצד המהלומות הצבאיות יש גם גישושים דיפלומטיים.
3: They want to settle so badly, they don't like what we're doing. And they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
22: אולי גם מחווה ראשונה מהצד האיראני, דינה קררי, אזרחית אמריקנית שהייתה במעצר באיראן, שוחררה אמש. טראמפ אמר שארצות הברית מעריכה את הרצון הטוב מצידה של איראן. ההנהגה האיראנית רומזת גם היא שהדלת למסע ומתן עדיין פתוחה.
5: هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمی کنیم اما باید همباره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بیستیم.
22: טראמפ אולי פתוח למסע ומתן, אבל בסביבתו הקרובה ביותר מודעים לכך שיש גם מי שמעדיף חזרה ללחימה, והכוונה היא לישראל.
6: There have been people within the Israeli government who are trying to

0: אמריקנית-איראנית, ראש הממשלה נתניהו היה רוצה לדבר על כך ישירות עם טראמפ, אבל בינתיים הפגישה הזאת מתעכבת. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: מתעכבת. טוב, זו לא הפעם הראשונה שסגן הנשיא ונס תוקף את ישראל באופן בוטה בתקופה האחרונה. מואב ורדי, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: אבל יש גם מנגינה, או נאמר משהו שמזכיר אמירות אנטישמיות. למה הוא הולך כל כך רחוק?
2: נכון, במיוחד בקטעים של אפסטין, שהוא, זה הלקסיקון של טאקל קרלסון, וכל אלה שבעצם רומזים שהיהודים בעצם משחקים כמו פאפט מאסטר, כמו בבובה באמריקני.
1: בעצם שולטים בעולם.
2: נכון, בדיוק. עכשיו תשמעי, ג'יי די ונס, הדבר המרכזי שצריך לזכור זה הדבר הבא. בעוד שנתיים יהיה מועמד רפובליקני לנשיאות במקום דונלד טראמפ, וג'יי די ונס מסתכל לשם. הוא רוצה למצב את עצמו כנציג הכי אותנטי של אמריקה פירסט. אלה שמתנגדים למלחמה, אלה שלא רוצים שנבזבז את הכסף שלכם, אמריקנים הטובים, במקום על עליית מחירי הנפט, על כל מיני מלחמות מיותרות, ולכן הוא כל הזמן דואג למצב את עצמו כמי שמתנגד להמשך המלחמה, רוצה להחזיר את אמריקה הביתה ולדאוג לאזרחים לקראת הקמפיין ההוא. זה בכלל עוד לא קשור לדעותיו. מעבר לזה, הוא חתום על ההסכם עם איראן, וההסכם הזה קורס. אז נוח לו למצוא השם, להסיט את הביקורת על אלה שעכשיו מנסים לסכל, והצרה היא שישראל היא מטרה נוחה. אנחנו ראינו סקר במהלך המלחמה, רוב בקרב הרפובליקנים שמתחת לגיל 50, הדעה שלו על ישראל היא דעה שלילית. ולכן יש שם קרקע נוחה. ואחרי כל מה שאמרנו, צריך לזכור דבר אחד. לג'יי די ונס אין את הסנטימנט הפרו-ישראלי, כמו שיש לטראמפ, כמו שהיה לביידן, כמו שהיה להילרי קלינטון, כמו שאולי לא היה לאובמה. הוא לא בא מהמקומות האלה, הוא נוצרי, הוא קתולי, הוא רואה את היהודים אחרת לגמרי. ורק עוד מילה אחת, טלי, ישראל עד עכשיו לא השיבה לטענה, האם היא באמת מימנה או לא, היא לא הכישה, קמפיין נגד אישיות פוליטית, אנשים פוליטיים בארצות הברית שתומכים בהסכם. ואם זה אכן נעשה, זה מהלך, בוא נגיד, לא חכם, כי ג'יי די ונס היה אולי אומר את אותם דברים, אבל הדברים האלה נותנים דלק או רוח במפרשים של האנשים האלה, וזה קצת חבל.
1: קצת. תודה רבה, מואב. ואחרי שטראמפ איים להפציץ מתקני אנרגיה באיראן בימים הקרובים, נראה שבטהרן מתכוננים ומתכוונים להפעיל את נשק יום הדין שלהם באמצעות החות'ים. בתימן, אנחנו חוזרים אליך בעניין הזה, רואי קייס, אנחנו מדברים על חסימה משמעותית באזור.
3: נכון, טלי, לפי לפחות דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, האיראנים ביקשו מהחות'ים בתימן שנתמכים על ידם, להתכונן לאפשרות שהם יצטרכו לחסום את מצר באב אל מנדב, אם אכן טראמפ יקיים את ההבטחה שלו, את האיום שלו להפציץ מתקני אנרגיה ואת רשת החשמל של איראן, מה שהוא הבטיח שזה יקרה בימים הקרובים. עכשיו, מה הסיפור? תראי, האיראנים למעשה רוצים להוסיף, כלומר לעשות איזושהי תוספת כוח לחסימה של מצר אורמוז, באמצעות החסימה של מצר באב אל מנדב, כדי לפגוע בצורה אנושה בשוק האנרגיה העולמי. זה הסיפור הגדול, ובכך הם רוצים למעשה לגרום בסופו של יום לטראמפ להתקפל, שיהיה לחץ של מדינות המפרד, שיהיו הנפגעות המיידיות מהמהלך הזה. עכשיו תראי, היום מנהיג החות'ים בתימן, עבדל מליק אל חוסי, נואם, לא התייחס ישירות לסיפור של באב אל מנדב, לבקשה האיראנית, כן איים לתקוף מתקני נפט בסעודיה, אם הסעודים ישימו את ההתקפות נגד החות'ים בתימן. נזכיר, הסעודים בימים האחרונים ניסו למנוע ממטוס איראני לכל בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא, ואפילו תקפו שם באופן חריג. זה לפחות המשוואה שמתאר מנהיג החות'ים, אבל ביום פקודה, לאור הסיוע של איראן לחות'ים לשבור את המצור הסעודי, נראה שהחות'ים, מן הסתם, יענו לבקשה של איראן, אם וכאשר זה יקרה.
1: שוב תודה, רואים. ועדת השרים לענייני שבק אישרה הבטחה לשרה נתניהו עד סוף חייו של ראש הממשלה, והבטחה ליאיר ולאבנר נתניהו למשך 5 שנים. במרץ 2025 פורסם בוועדת הכספים כי עלות ההבטחה של משפחת נתניהו נעמדת ב-12 מיליון שקלים בשנה, ועלות ההבטחה של יאיר נתניהו השוהה בחול נעמדת בסכום של כ-4 עד 6 מיליוני שקלים בשנה. 5 שנים עברו מאז הציט את עצמו איציק סעידיאן מול אגף השיקום ויצר הדים בכל המערכת ובחברה הישראלית. אבל מאחורי המאבק של איציק יש משפחה שלמה שמתמודדת גם עם הכאב של החיים לצד הטראומה. יעל צ'חנובר פגשה את אבי, אחיו הגדול של איציק, ושמע על מסע השיקום הארוך של המשפחה.
4: זה נכנס לנו פצצת אטום לתוך המשפחה והתפוצצה.

0: אנחנו כרגע אוספים את השברים.
1: לפני 5 שנים התרחש הפיצוץ שעליו אבי מדבר. מאז משפחת סעידיאן היא לא אותו הדבר. הטראומה האישית והמשפחתית נוכחת יום יום.
2: לוחם גולני לשעבר איציק סעידיאן, שהוכר כנפגע פוסט טראומה בעקבות קרב סג'עיה במבצע צוק איתן, נפצע אמש קשה לאחר שהצית את עצמו באגף השיקום של משרד הביטחון.
3: זה המערכת! המערכת! אנחנו נטל עליהם! הם היו מעדיפים לקבל אותנו בארון!
4: ישראל, תתפדלו עליו. זה הכי הקטן. אני לא אמצור.
5: שלום, מה נשמע?
6: מגינים, אבל מה קורה?
5: ברור שאני זוכר אותם.
6: אח של איציק.
5: בלעדיהם לא היינו שורדים פה. פרופסור חיה. פרופסור?
7: מה נשמע? הכל טוב?
5: בזכותו, אחי חי. זה הבן אדם.
7: אנחנו שמחים שאיציק איתנו ועושה הרבה ו... תפס עמדה ומנצל את זה לטובת פצועים אחרים, ובסוף גם המשפחה, בלי משפחה השיקום הוא קשה.
1: למעלה משנתיים היה איציק מושפז בשיבה, לומד לחיות מחדש. אבי מלווה אותו בכל צעד, מגיע לבית החולים בכל יום ושומר על אחיו הקטן. אבל בעצמו אבי מתמודד עם טראומה משלו.
8: אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת לפה?
5: הלילה בטיפול נמרץ, שאתה רואה את אחי, אתה לא רואה אח, אתה רואה העיניים, אתה לא רואה. ובכיתי ואמרתי לו, אתה חייב לחיות, אתה חייב לחיות. כן, זה החדר, עומד פה, מסתכל ומקלל את עצמי, איך לא ידעתי, איך לא הרגשתי, איך לא הבנתי.
8: איך יכולת?
5: יכולתי. אני מכיר את איציק. הוא רק מחכה שהוא יוציא את המילה הראשונה מהפה. מתחת למיטה שלו בוכה ואומר, הייתי מתחנן לבורא עולם. רק תחזיר אותו, זהו. מה שאתה רוצה, תיקח ממני. רק תחזיר. שיר משהו בתת מודע שאומר לך, תיפרד, עזוב, ואני נלחם בזה, בתוך הראש שלי. לא. אני מתחיל לריב עם עצמי, אנשים ראו אותי פה, חשבו שהשתגעתי. לא יודע כמה פעמים אמרתי סליחה, שהוא היה מורדם ממנו שם, שאולי הוא היה שומע אותי. אולי.
8: אתה יודע אם הוא שמע? שאלת אותו פעם?
5: אף פעם לא דיברתי איתו על שום דבר, כל מה שקורה.
7: גם.
5: חצי כפית?
7: ראיתי את הכאוס שקרה לי מול, מעל המיטה, מה שנקרא.
8: מה זה אומר?
7: מלא רגשות ומלא תחושות, אחד בוחרי, אחד כאילו שמח, אחד יותר זה, אחד כאילו, וגם אמא שלי כאילו סוחבת. זה לגמרי משהו שהוא נוכח, יהיה נוכח כל הזמן, אם זה ברגעים פחות טובים, ברגעים, אפילו גם ברגעים, תדעת, פתאום רגעים שמחים שלנו כאחד במשפחה, אז פתאום העניין הזה גם עולה כאילו, כי זה כזה טראומה שכולנו חווינו ביחד.
1: הטראומה המשפחתית הולכת גם דורות אחורה.
5: בשביל להבין מי זה איציק סעידיאן צריך ללכת קצת אחורה. להבין מי זה היה אבא של איציק סעידיאן.
7: אבא שלי היה פוסט-טראומטי. זה חלק ממה ש... בגללו הגעתי לעשות את מה שעשיתי. הוא היה אסיר ציון, והוא היה בכלא הקשה ביותר באיראן. אני זוכר אותו הרבה הרבה בוכה. הדמות הזאת שלכאורה היא מצ'ואיסטית, אבל כשהוא היה מגיע לבית ו... נגיד, היה יכול לראות סרטים ולפקוט, כי הוא היה לו, היה לו, היה איש מאוד מאוד מאוד רגיש, כי זה גם משהו שבער בי, שאף אחד לא ראה את הפצע שלו, הוא פשוט נאכל מבפנים.
5: כמה שבן אדם יותר טוב, הטוב שלו הוא אינסופי, כאילו הוא אמיתי, הוא עצום, ככה הפוסט-טראומה שלו יותר קשה, כי קשה לו להכיל את הלא טוב. ככה הוא נהיה הרבה יותר קשה עם החיים, ואבא שלי נפטר בגיל 48.
1: העשייה של איציק למען פוסט-טראומטיים שינתה את הצורה במתייחסת המדינה לאלה שחזרו מהקרב. עכשיו אבי יוצא למאבק גם כן, להכיר באדוות, בבני המשפחה של הלום הקרב, לתת להם את הכלים שלא לא היו.
5: כשאתה רואה את אחיך שרוף מולך וכמה שנים בשיבה, אתה מרגיש כישלון. בסוף המשפחה צריכה הדרכה. אנשים חושבים שאנשים באים אליהם רק רוצים את הכסף. זה לא כסף, זה הדרכה נכונה, כי בסוף שאלום קרב יוצא, המשפחה איתו משלמת את המחיר. אתה צריך לדעת איך להגיב לדברים, אתה צריך לדעת איך לחשב את הדברים. אני לפני לא הבנתי, אני אומר את האמת, לא הבנתי את המשמעויות האמיתיות של הדבר הזה. צריך לעשות שינוי חקיקתי כעזרה, מעטפת נכונה לכל אלום קרב שיוצא, למשפחה.
8: אבל בעצם חקיקתית יש איזושהי תמיכה למשפחה חוץ מלאחים.
5: נכון, שזה לדעתי דבר שהיה לי קשה להכיל אותו, דבר שאני כרגע היום נלחם עליו כבר שנתיים וחצי בבית משפט. עשיתם נזק, עודתם באחריות, אמרת, כל הבכירים באו ואמרו, אוקיי, עשינו טעות. באמת יהיה פה תיקון עוול, זה לא רק בשבילי, זה לכל המשפחות. ואני אומר את זה בריש גלי, אני לא אעצור עד שגם האחים, ויש עשרות אלפים וכמויות אדירות שהם צריכים לקבל את המעטפת. ואני לא מדבר על כסף, אני מדבר על מעטפת נכונה איך להתמודד עם אח שמגיע מהקרב.
1: ועד שהמאבק של אבי ואיציק יושלם, הם מבקשים ללמד מהניסיון.
5: אני כאח גדול לא הייתי קל איתו. לא הייתי קל איתו, והרבה דברים אני בדיעבד חושב שעשיתי טעויות, המון טעויות. לא משנה מה הוא עושה, תכיל אותו ותבין אותו, זהו. תכיל אותו ותבין אותו, רק זה, רק דרך זה אתה יכול לרפא אותו.
7: הדבר הראשון זה פשוט לחבק, לא לנסות לפתור, כדי לפצח את הטראומה, כדי לצאת ממנה, הבן אדם צריך לחוות את כל מה שהטראומה מביאה איתה. כאילו אי אפשר, אין קיצור תהליכים בפוסט-טראומה, אין קיצור דרך, צריך לעבור את הכל.
5: שהוא לא יגיע למצבי חס ושלום קיצון, שאף אח, אף אמא, אף אחות, אף ילד, אף אישה לא יעברו את מה שעברו. אף אחד. אנחנו סעידיה נלחמים בשביל הצדק.

0: חומר למחשבה, ואנחנו עכשיו במעבר חד אל מונדיאל 2026. שני חצאי גמר דרמטיים, כמו שכדורגל טוב, צריך להיות ביום ראשון הקרוב. ב-10 בדיוק תפגוש ספרד את ארגנטינה בגמר הגדול. והמנצחת היא אלופת העולם. אנחנו איתכם, שליחנו לגבי העולם, אורלי אלקלעי ויואב זהבי. יואב, תחילה אליך. המשחק בין ארגנטינה לאנגליה אתמול היה אינטנסיבי מאוד, והביא בסופו של דבר שוב את מסי לגמר.
1: שלום, ערב טוב. אטלנטה מסרבת להיפרד מהמונדיאל, למרות שכבר חלף הרבה מאוד זמן מאז סיום המשחק הדרמטי, הניצחון ההירואי של ארגנטינה 2-1 על היריבה הגדולה של האנגליה בחצי הגמר. העיר הזאת איחרה 8 משחקים, ואנשים כאן רוצים להמשיך ליהנות כאן במתחם האוהדים של פיפה. ארגנטינה מצליחה להפיל לגמר שני ברציפות שלה, אחרי שהיא מנצחת את היריבה הגדולה אנגליה 2-1 ממש בדקות הסיום. ארגנטינה תשחק ביום ראשון בגמר נגד ספרד, אלופת אירופה. אז יש לנו את אלופת העולם מצד אחד, אלופת אירופה בצד השני. How was the World Cup in Atlanta, dude? Go Spain! אוקיי, אז הוא בעד ספרד. יש כאן הרבה מאוד אנשים שהם בעד ארגנטינה. עכשיו הם צריכים למצוא דרך להגיע מכאן לניו יורק ולהשיג כרטיסים למשחק הזה. גמר המונדיאל. זה קורה ביום ראשון. אלופת אירופה, ספרד מצד אחד, אלופת העולם, ארגנטינה מהצד השני. הספרדים רוצים לזכות בגביע שני אי פעם. ארגנטינה רוצה גביע רביעי אי פעם ושני ברציפות. משהו שרק שתי נבחרות עשו בעבר. רק ברזיל ואיטליה הצליחו לקחת שני גביעי עולם ברציפות. ארגנטינאים רוצים להיות הנבחרת השלישית שעושה את זה אי פעם. ביום ראשון, הגמר הגדול, עכשיו בחזרה אליכם.
0: תודה רבה יואב. ואורלי, תמונת הגמר ושלמה, את כבר נמצאת בניו יורק בעיצומן של ההכנות למשחק.
2: אז בואי נדבר על הכרטיסים בהמשך לדברים של זהבי. טלי, מי שירצה לראות את הגמר ויקנה את הכרטיס בדקה ה-99.99, למעלה $20,000 מחירו של כרטיס. זה מה שמבקשים האנשים כאן. הספרדים מאוד רצו שארגנטינה תעוף. הם אמרו, אם ארגנטינה תעוף ואנגליה תנצח, הארגנטינאים ימכרו את הכרטיסים ואז נוכל לקנות כרטיסים. אבל זה לא קרה, וזה המחיר שמבקשים כאן. לפני כ-10 חודשים מחו כאן כרטיס ב-2000, דולר, וזה קופץ למחירים פשוט אסטרונומיים. אז הרכבת האווירית מאטלנטה מתחילה להגיע היום. ראינו חלקם כבר אתמול, הארגנטינאים שבאים לעודד את הקבוצה שלהם, והספרדים בטיפין טיפין מתחילים להגיע לכאן. כולם מחפשים כרגע מקומות שישדרו את הגמר, כולם מחפשים גם איכן הם יכולים לראות אותו אם הם לא יגיעו לאצטדיון למיטלייף, שם הולכים להיות למעלה מ-80,000 צופים, ואצל אמריקאים הכל בגדול. זה הולך להזכיר כמו גמר של פוטבול, לפחות המחצית. שקירה, ג'סטין ביבר, שואו מטורף ואמיתי שכמו שהאמריקאים יודעים לעשות, ואיך לא, בשביל הכסף, הפרסומות, זה עולה הרבה מאוד כסף, ואת זה הם רוצים לעשות. ודבר נוסף, אנחנו רואים כאן את המשטרה במלוא עוזה, זה פשוט לא להאמין מה שקורה כאן ברחובות, בכל פינת רחוב, גם השוטרים הפדרליים, הם הולכים לחצוץ בין הארגנטינאים לבין הספרדים, אף אחד כאן לא רוצה לראות מהומות ולא רוצה לראות אירועים חריגים. הבדיקה היא תהיה הרבה יותר קפדנית, עוד במעגל רחוק יותר מהאצטדיון. עד שיגיעו לאצטדיון זה כבר יהיה בדיקה שנייה או שלישית כדי שיכנסו, אבל את יודעת, הם מוכרים אלכוהול באצטדיון, אז לא ברור עד כמה הם יוכלו לעצור את ההתלהבות של הדם הספרדי והדם הארגנטינאי. אין ספק שזה הולך להיות גמר, כמו שאמרנו, כמו שיכלנו.
0: כן, כן. $20,000 לכרטיס, זה מטורף. אורלי, תודה רבה. אצלנו אפשר לצפות בזה בחינם, רק נזכיר. חלק יכולים לעשות את זה אפילו במסגן. ולמרות שהמהפך הארגנטינאי הגיע רק ברגע האחרון, האוהדים לא איבדו תקווה לרגע. עם שריקת הסיום, עוד אומרים על אתמול, האצטדיון באטלנטה הפך לרגע אחד, אולי קצת יותר כמו לפסטיבל בבואנוס איירס. הניצחון שמעליו מרחף, המפגש המיתולוגי במונדיאל 1986, וההכנות לגמר בכתבתו של יואב זהבי.

0: כבר נראה שהאוהדים של ארגנטינה מתחילים להתרגל. בכל פעם זה מתחיל רע.
1: גם גורדון נכנס לרחבה, כדור אליו, שם! אנגליה ביתרון!
0: ונגמר הכי מתוק שאפשר.
1: שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו!
0: רק שהפעם, בחצי הגמר נגד היריבה הגדולה אנגליה, ספק אם יכול היה להיות מתוק יותר.
1: בוא נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה! שער! היסטריה כאן! מהפך ענק! אלופת העולם! שוב עושה את זה! מעפילה אל הגמר!
2: If you don't suffer, we don't enjoy it.
3: הקופסה הזאת יש לה לב לא יומן. אתה יכול להיות עד דקה 90 ולחכות שהם יעשו עוד קסם. וזה כל כך כיף לראות את מסי מבסוט, ליהנות מהמשחק. עכשיו הוא נהנה.
4: Estamos muy felices que ganó Argentina para celebrar la felicidad y la unión de la gente.
0: לפני המשחק פגשנו אוהדים שהגיעו לאטלנטה בלי כרטיס וקיוו להשיג אחד ממש בשנייה האחרונה.
5: How much you can pay?
0: חלק מהאוהדים בתכלת לבן נאלצו לצפות במשחק מחוץ לאצטדיון, ועוד לפני השריקה, כולם כאן ידעו, זה יסתיים בניצחון.
6: Hoy estamos acá y vamos por la final.
7: Feel like until the last minute, it's gonna like they're gonna win.
0: עם שריקת הסיום, האזורים שסביב האצטדיון באטלנטה הפכו לפסטיבל אחד גדול עם חצוצרות וטופים.

0: טוב, אנחנו כבר שעתיים אחרי המשחק, וכמו מה שראינו נגד שוויץ, אף אחד לא רוצה ללכת הביתה, רק שההבדל בין עכשיו למה שהיה במשחק נגד שוויץ.
1: This is the fucking goal!
0: ההבדל הוא שעכשיו צהריים, אז כולם יכולים להישאר ואף אחד לא רוצה ללכת הביתה. אז הנה, ממשיכים לשיר כאן את השיר של הגביע הרביעי של ארגנטינה. אף אחד לא מאבד תקווה.
2: מעל החגיגות ריחף כל הזמן מה שקרה לפני 40 שנים בדיוק, קיץ 1986, נגד אותה יריבה.
3: ¿Este más grande del 86?
4: Para mí sí, porque lo viví más. Este lo viví más. El 86 fue también una cosa de otro planeta con Maradona. Pero Messi lleva 20 años siendo el primero del mundo. No hay comparación.
5: Es lo más grande que hay. El Diego, Malvinas, Messi. Es una emoción enorme. Argentina. Todo esto es Argentina. La pasión del fútbol y del pueblo.
2: ‫86 או 26, מסי או מרדונה, ‫יכול להיות שפשוט גם וגם. ‫זה היה בלי ספק אחד הניצחונות ‫הגדולים של ארגנטינה. ‫ספרד, אלופת אירופה, מחכה בגמר, ‫והאוהדים כאן חולמים לעשות ‫את מה שרק שתי נבחרות, ‫איטליה וברזיל, ‫הצליחו לעשות אי פעם, ‫לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות.
6: ‫So we are really excited about going to the final, ‫but we just don't have tickets. ‫So if anyone has tickets for us,
7: Yeah, we're here. We like receiving.
6: Yeah, we will be like very
7: ¿Cómo se dice?
8: Thankful.
6: Thankful. Yeah, exactly. That. Can give us a ticket.
7: Two tickets.
6: Two. Please. Thank you.
9: הנוסטלגיה לשנות ה-80 וה-90 פורחת עכשיו, לא רק אצל מי שגדלו באותם שנים, אלא גם בקרב מי שמגלים לראשונה את מייקל ג'קסון, מדונה וסיינפלד. יובל אגסי יצא לבדוק מה עומד מאחורי גל הגעגועים, וגם להכריע בשאלת מיליון הדולר. איזה עשור מנצח, הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.
10: מורדי, מה עם האליט? תמכור לי אותו סוף סוף?
11: במחיר הנכון זה שלך. בוא, אבל יש לנו דברים טובים להראות לך.
10: בוא נראה.
11: קודם כל פה.
10: או, כזאת עוד אין לי.
12: מה אתה אומר? 80s או 90s?
10: 80s כמובן. אין השוואה בכלל. חולצה של סטיב אוסטין. זאת חולצה שהייתה לי כילד, כזו בדיוק, וחיפשתי במשך שנים, אי אפשר היה למצוא.
11: אני חושב שזה התחיל בקורונה. אנשים היו תקועים כמעט שנתיים בבית, וזה גרם להם לפשפש בחפצים של ילדותם, לעשות סדר, לרוקן את הבוידם. זה תהליך שהוא היה מפץ אחד גדול, זאת אומרת, זה לא קרה בצורה איטית. זה בבום אחד גדול, פתאום נדרשנו מאנשים להשיג להם פריטים שהיו להם בילדות.
13: Walter, how am I going to...
14: Show more fucking shots.
13: Oh, fuck.
14: That's it, I'm out of here.
15: כל ה-90s האלה היו אולי העשור האופטימי ביותר שאני מכיר, שאני זוכר. All in all, it was just a brick in
16: אז אדום וורוד ופייזלי וצבעוני וכתפיים וווליום גם בשרבולים והחצאית. אני מתה על זה.
17: אז שנות ה-80 בעצם האסתטיקה מוכנה למאבק. היא אומרת, אנחנו כאן, אנחנו בגדול, אנחנו חזקות. זאת ממש מניפסט, מניפסט של כוח נשי.
18: Oh my God.

0: אתה יכול גם לקשור אותה.
1: אני יכול גם לקשור ככה.
0: קדימה, בוא נקשור ככה. עכשיו אנחנו רק חייבים הופעה של נירוונה. יאללה! כבר
1: הנהגיה!
0: כן, אפשר צער ארוך. אפשר גם ככה ובנדנה. בנדנה?
1: ביביס ובאטהם.
0: בדיוק.
2: מיד, במהדורת כאן חדשות, סולד אאוט ומעריצים בהיסטריה, כל הפרטים על הסרט החדש שמשגע את העולם. אחרי ההפסד בחצי הגמר, דוב גילהר באנגליה עם האוהדים המאוכזבים. וגם אירוע של פעם בעשור, הצצה ראשונה לעונה החדשה של בואו לאכול איתי.
0: וואי, פרק ב' זה נראה לי הפרק הכי כיף.
3: תלוי באיזו עונה.
0: רגע, תאשר אותי, זה נכון או שזה הופך להיות רק יותר גרוע?
4: יותר גרוע ודאי שלא. מה זה ירח דבש בכלל?
3: אוי.
4: חודש אתה מלקט דבש ואחרי זה אתה נשאר עם הצנצנת.
3: אם זה לא מצחיק, אתה קוגי לגר.
2: אף שחילופי האש פסקו והמדינה חזרה לסוג של שגרה, התיירות בצפון מתקשה להתרומם, הישראלים מתקשים לתת אמון בשקט הזה, כלכלת הצפון נפגעה אנושות כמובן, וכולם שואלים, איפה המדינה? סיור בין העסקים שמחכים לתיירים מהים ועד ההר בכתבתם של לורן פיצחזה ורובי המרשלג.
5: למוטי יש בימים אלה הרבה זמן פנוי לטפל בסירות.
6: תקופה נורמלית, כל הסירות האלה נמצאים במים, כל הצוותים מקבלים את כל עם ישראל, באמת מציפים אותנו. בשלוש שנים האחרונות ממש לא מגיעים לפה בכלל. אין הזמנות, הטלפון ממש לא מצלצל.
5: זו אחת האטרקציות המרכזיות בגליל המערבי. אבל עכשיו מוטי לא זוכר מתי בפעם האחרונה הוא הוריד סירה למים או עירח קבוצות במתחם המאובזר.
6: אז האמון כבר ירד, גם התושבים, האזרחים, ואנחנו גם בעלי עסקים פה, באמת עם רגשות מעורבים, וממש מיואשים. אני מדבר עם החברים מהמרכז וחושבים שהכל פה ורוד, ומה, לא התחלתם לעבוד ולא חזרתם וזה, אבל זה לא המצב, זה לא המצב. אנחנו שוב מצפים לשינוי.
5: בעוד אנו מצלמים אצל מוטי, אני מקבל הודעה מבעל צימרים בגליל. זמן קצר לפני כן נשמעו הדי פיצוצים, ומעט האורחים שבאו עזבו בבהלה. לך תסביר להם שמדובר בפעילות שגרתית של כוחותינו מעבר לגבול. איך אמור היה להיראות כאן בתקופה הזאת של השנה?
7: וואו, היה צריך להיות בתפוסה מלאה, ומאז המלחמה, תיירות חוץ ממש, אין בכלל. אז יש את הישראלים, אנשים שחוזרים אליי, אבל בתקופה הזאת ממש ממש אין עבודה.
5: את יודעת להעריך בכמה ירדה הפעילות שלכם?
7: לפחות 70%.
5: הסמטאות הציוריות של ראש פינה ריקות. במושבה שהייתה ממלכת הצימרים יצאו ביוזמה. אם אתם לא באים לראש פינה, היא תבוא עליכם. אתר יהודי מציע משלוחים של תוצרת היישוב.
8: וכל דבר כזה תומך ישירות בבעלי העסקים בלבד.
5: ככל שמצפינים, התמונה עצובה יותר. המלון במטולה נקרא מלון מטיילים. מלון יש, מטיילים לא מצאנו.
9: מטולה עדיין לא התניעה. זה הזמן לקחת את מטולה, כל עם ישראל, ולהפריח אותה מחדש.
10: רוצים להזמין את כל הילדים שהגיעו ממש בזמן.
5: ביום חמישי הצליחו להפיח חיים ושמחה ביישוב, בעזרת יריד ססגוני שמשך לא מעט מבקרים.
11: אני מתרגש, הייתי פה לפני שנה בדיוק, והמקום היה שומם, ועכשיו לראות המקום מלא ככה, הרבה דוכנים, אנשים מגיעים, הכל חי, תבואו, באמת, מדהים פה, מאמן פה.
5: אבל כשהיריד הסתיים, כמעט אף אחד לא נותר ללון כאן.
8: היום העסקים הכי חזקים שלנו, שזה מלונות בוטיק מאוד ותיקים, מאוד חזקים, עובדים על שליש מהתפוקה שהם יכולים לתת, וזה פגיעה אנושה, כי עכשיו זה שיא העונה.
5: לאף אחד אין מושג בכמה ירדה כמות המבקרים בצפון. אין גורם שמתכלל את כל הנתונים. מנגד, גם משרד התיירות או המדינה בכלל לא יוצאים בקמפיינים לעידוד הציבור להגיע לצפון.
9: המדינה צריכה להתכנס לזה, ביחד עם משרד התיירות. כולם צריכים להבין שמטולה זה הדבר בגליל העליון. זה האור פה, וצריך לשקם אותו.
6: צפה שהמדינה תבין את גודל האירוע. תבין שהתיירות זה המפעל הכי גדול פה בצפון. זה מעסיק עשרות אלפי עובדים באופן ישיר ועקיף. ואין משהו אחר פשוט.
5: הנה ניסיון אחד שהמדינה כן נושא. בקיץ הקרוב התקיימו עשרות מופעים ביישובי קו האימות, ממג'דל שמס ועד לוחמי הגטאות. אולי זה מה שיביא לכאן מטיילים.
12: לגליל מגיע את הטוב הזה. מגיע חיים, מגיע שמחה לילדים, וזו המטרה.
5: קשה לבוא בטענות לעם ישראל. הפסקות האש המדומות של החודשים האחרונים לא מרגיעות. אפשר להבין את חוסר האמון ואת העדפה לנפוש במקום שבו יש פחות מתח. מנגד, זה בדיוק הוואקום שלתוכו אמורה להיכנס המדינה, למלא את החסר בתקציבים ובסיבות משכנעות לבוא בכל זאת לצפון, גם אם לכמה שעות מרעננות.
2: לעניין אחר עכשיו, עצמות אדם נמצאו במערה סמוך לירושלים, זה קרה היום בצהריים. חיים גולדיץ' כתבנו, שלום, אתה עם התעלומה ועם כיווני החקירה שנבדקים.
13: כן, אז היום בצהריים סביבות השעה 3 מטייל שהולך באזור הליפטה בירושלים, מבחין באיזושהי גולגולת מתוך איזושהי מערה. הוא מבין שמדובר בגולגולת שנראית לו של גולגולת של בן אדם. הוא מתקשר למשטרה, מדווח למשטרה, המשטרה מגיעה לשם, נכנסים יחד חוקרי מזפ עם מתנדבים של זקה לתוך המערה, מצליחים לזהות בעצם שלד שלם, את כל חלקים של אדם, לא יודעים מאיזה תקופה, בכל נראה לא נמצא שם זמן קצר. וכמובן השערות של המשטרה הולכות ישר לכיוון נעדרים שהיו כאן בשנים האחרונות באזור ירושלים. אנחנו יודעים שיש מספר נעדרים שבשנים האחרונות מחפשים אותם הרבה מאוד, יש חקירות מאומצות על מנת למצוא אותם. כרגע לא רוצים להלחיץ שום משפחה, אז אנחנו לא ניתן איזשהו פרטים, אבל הגופה נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בהמשך, כמובן שאם יהיו תוצאות, אנחנו נעדכן.
2: תודה רבה, חיים. מעניין מאוד. אנחנו עכשיו רוצים לעבור אל דברים שנושאת עכשיו דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, ומתייחסת ללחימה של איראן מול ארצות הברית. בוא נצטרף לדברים.
14: So your response to these contradictions, because I think you can understand how that's confusing for Americans with this mixed messaging. And then second question for you, at least 6 Americans are still detained in Iran. Will President Trump make this conditional?
2: היא נשאלת לגבי 6 אמריקנים שעדיין עצורים מוחזקים באיראן.
14: And also people that are still being executed in Iran to this day.
15: Sure. To your second question, I'll never create a red line or a condition on behalf of the president without his blessing. I haven't heard him say that, but obviously ensuring the return of Americans wrongfully detained or held hostage all over this world remains a priority for him, and he has done so in a tremendous way over the course of the last year and a half. Americans from all over the world have returned home thanks to this president and the efforts of his national security team. To your first question about the comments between the president and the vice president, respectfully, I do think you're taking comments from different times throughout this conflict and kind of asking me if these are contradictory of each other. I can tell you the president and vice president are on the exact same page about where we are right now in this conflict. And the fact that you do see elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal and then other elements who are not so maybe willing to make a deal shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the...
2: אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הדברים הללו ונעדכן לפי ההתפתחויות, ואם יאמר שם משהו שמתחבר למה שקורה בשעות האחרונות. השבוע בחדשות השבת ראיון מיוחד עם כוכב פאודה, חכים ג'זירי, שהוא שחקן צרפתי אלג'יראי שמגלה מחבל חמאס בעונה החדשה. בראיון למאי לורנס הוא מספר על האהבה לישראל וגם על האיומים שקיבל בעקבות ההשתתפות בסדרה. הנה קטע מהכתבה שנשדר בשבת.
16: Alors, ceux qui m'ont pour l'instant contacté, appelé, tu es fou, c'est n'importe quoi de faire ça depuis ta position à toi, tu ne peux pas aller collaborer avec Israël. J'ai reçu aussi, chez mes parents, on a reçu une lettre qui expliquait à quel point est-ce que le fait d'avoir participé à cette série était aussi participé à, à la propagande, que j'avais choisi mon camp et que j'étais un traître. Moi, je ne vais pas citer de nom, mais les gens qui disaient, moi, je ne t'emploierai plus, je ne travaillerai plus avec toi, etc.
17: הוא מודה שהחשיפה הקרובה בנטפליקס והאפשרות שהביקורת תתרחב לקהל עולמי מעוררת אצלו חשש, אבל לא מספיק כדי לגרום לו להתחרט.
16: Ça m'a fait peur. J'ai douté, après un moment, en me disant, waouh, à quoi je vais m'attendre. Mais ça pèse pas très lourd, ces peurs-là et ces doutes-là, par rapport au parcours que j'ai eu. Aujourd'hui, je suis artiste depuis 20 ans, je suis extrêmement engagé pour la question de la radicalisation en France. Je n'aurais pas pu élever ma fille en lui expliquant que le monde lui appartient, qu'il n'y a pas de frontières, que la peur ne doit pas être son compagnon.
17: ובעונה שנכתבה מחדש אחרי השבעה באוקטובר, ג'זירי יודע שהדיון כבר לא יהיה רק על המשחק.
16: En tant que citoyen du monde, pas en tant que français, pas en tant que franco-algérien, pas en tant qu'arabe, pas en tant que musulman, en tant que citoyen du monde, je participe à, effectivement, par ma technicité, à faire en sorte que l'on comprenne ce qui s'est passé ce jour-là.
2: שמות גדולים, טכנולוגיית צילום חדשנית ותקציב של 250 מיליון דולר. הציפיות לקראת סרט האודיסאה החדש של כריסטופר נולן היו גבוהות במיוחד, ואחרי הקרנת הבכורה נראה שהוא עלה על כולן, איתמר ושנקו, על הטירוף סביב הסרט שהמבקרים כבר צופים לו אוסקר.
18: אחד הסרטים המדוברים ביותר של השנה מגיע היום לבתי הקולנוע בישראל. האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי זוכה האוסקר כריסטופר נולן, כבר מסעיר את עולם הקולנוע.
19: In taking on the Odyssey, it does become a bat scale. It needed to be the biggest film that we had done. It needed to be challenging to all of us, because that's the nature of the story.
18: הסרט של נולן מקים לתחייה את יצירת המופה של הומרוס, אפוס המסע האולטימטיבי בין 3,000 שנה, ומגולל את סיפורו של אודיסאוס, הגיבור הגדול של מלחמת טרויה ואת מסעו הארוך הביתה. הוא ילחם עם מפלצות ים, ענקים ואלים, הכל כדי לחזור לבסוף, פצוע ומצולק לאשתו ובנו. את הגיבור המיתולוגי נבחר לגלם מאט דיימון, שמספק את אחת מהופעותיו הטובות ביותר בקריירה.
20: Definitely the hardest movie I've ever done, just because it was so ambitious, just because what he was trying to do. The prep and all the stuff that I had to do, just as a guy in his 50s, that was its own challenge, that was my own kind of cross to bear.
21: Get in shape.
20: Away from everybody, yeah, right. That was just something.
21: Goodbye gluten, among other things.
18: ולצידו הכוכבים הגדולים של הוליווד, אן האטווי, תום הולנד, רוברט פטינסון, זנדאיה, שריל סטרון, וגם אחד משלנו, עידו גולדברג.
22: Just incredibly fulfilling. I think, you know, it's a bit of a dream kind of opportunity to be a part of, to be with all of these incredible talents that I get to share this room with, so that I could try to enjoy it and sponge up as much as I can.
18: כשמאחוריו שוברי הקופות אופנהיימר, בטמן וההתחלה, הבמאי הבריטי זוכה האוסקר כריסטופר נולן הצליח שוב ושוב לגרום לנו להפליג מעבר לגבולות המציאות, אבל הפעם נולן התעלה גם על עצמו. אין ספור יצירות נכתבו בהשראת האפוס של הומרוס על הגיבור ששב מן הקרב, אבל נולן החליט להכניס אותנו לסיפור הרפתקאות בין 3,000 שנה בדרך שתפיל לכם את הלסת.
23: I think what separates him from other directors is the stories he wants to tell are incredibly ambitious, and the way he wants to tell them is incredibly ambitious.
24: כל פריים היה צריך להיות מאוד מדויק, לא היה מקום לטעויות, וזה הוציא מההפקה וגם השחקנים משהו שכנראה מעולם לא ראינו.
18: הסרט עם תקציב של 250 מיליון דולר נחשב לאחת ההפקות היקרות ביותר של אולפני יוניברסל בשנים האחרונות, וגם אחת השאפתניות ביותר בקריירה של נולן. הוא צולם כולו במצלמת איימקס עם מינימום של אפקטים ממוחשבים.
24: עצם זה שהוא לקח איימקס ב-70 מילימטר וצילם סרט שלם איתו, זה משהו הזיה. זה לא דבר שהיה קיים בעולם. כל סרט כזה שוקל כמעט 300 קילו, הוא באורך של 17 קילומטר, וכדי לערוך אותו צריך פיזית לחתוך את הסרט. אם לשם דוגמה, סרט 35 מילימטר סטנדרטי שמציעים איתו קולנוע עוד היום, הוא נראה ככה, יחסית קנטן וסטנדרטי, והוא מכיל המון רזולוציה בתוכו. סרט איימקס הוא כמעט פי, לפי דעתי, 5 בגודל.
25: Every time a scene changes, which can be
0: dozens and dozens in a minute.
1: Yeah.
0: That scene change was cut by hand.
1: Yes, so they're cut in another room. These are two pieces of negative now that he's going to splice together for us. And every cut in the film, and there are thousands of cuts in the film, is done this way, by hand.
3: Did you get it?
4: Nothing's working!
3: What do you mean? It's not working!
21: We're kind of cooked here. They released them early, and seven of fans already sold out. I'm waiting 3 years for this.
4: Oh, no!
18: אחרי ההצלחה האדירה של הסרט אופנהיימר שזיכתה את נולן באוסקר לסרט הטוב ביותר, הציפיות גבוהות במיוחד.
25: אני אוהב את נולן, אבל גם אני קראתי את הספר שעליו זה מבוסס. קראתי את זה כשהייתי במילואים בלבנון, ובוא נגיד שכחייל שכאילו נמצא שם, שגם רוצה לחזור הביתה למישהי שאוהבת אותו, אז זה מאוד דיבר אליי כזה.
18: כעת, עם הגעתו של אודיסיאה לישראל, חובבי הקולנוע המקומיים יוכלו לגלות האם מדובר ביצירת מופת שתזכה אותו באוסקר נוסף.
2: עכשיו אנחנו לסיפור דרך, איך נחל אכזב שעבר חורפים יבשים במיוחד הפך לשוצף מים באמצע הקיץ. ישראל רוזנר יצא לברר את התעלומה של נחל צלמון, בדרך הוא פגש את המטיילים שנהנו מהמים הצוננים ואת הסיפורים המפתיעים שאפשר לשמוע רק בטבע ליד הנחל הזורם.
26: סירז, יש פה ספנון ענק מת.
27: נדיר שיש לנו ספנונים שמתים, אולי הוא פשוט יזדקן. אם הוא הגיע לגודל הזה.
26: זה לא מלמד על איכות המים או משהו?
27: לא.
26: טוב, יאללה, הלאה, הרחנו.
28: קבעתי עם פירז בחוף גינוסר. הוא הגיע לבוש חגיגית, ואני מוכן לטיול מיוזה של קיץ.
26: זה צוק הארבל.
27: כן, נכון.
26: וזה נחל צלמון.
27: נכון. הפך של נחל צלמון לכנרת, כן.
28: סיכמנו שהוא יספר על סיבת היותנו כאן, על שפת האגם המדלדל, כל כך משמח וכל כך עצוב בו זמנית.
26: מאחורינו זה המדיד, נכון?
27: זה סוג של מדיד. היום המפלס הוא מינוס 212.70 סנטימטר. זאת אומרת, אנחנו מעל קו אדום תחתון, 30 סנטימטר רק.
26: זה הכל?
27: זה הכל.
26: וואו.
27: הכנרת בשנתיים האחרונות חפתה חורפים לא קשומים במיוחד. החריף ביותר זה היה החורף לפני האחרון, שהיה שחום ביותר במאה השנים האחרונות שעברו על אגם כנרת. אז המים צריכים לעלות עוד 3 מטר ולחסות כמעט את המדיד עד הסוף. האנשים האלו, אותו איפה הם יושבים? הם ישבו עד לפני 3 שנים שם, במרחק של 400 מטר.
26: אתה מודאג?
27: מאוד. מאוד, כי המפלס הזה עוד ירד. אנחנו נרד מתחת לקו האדום בחודשיים שלושה הקרובים.
28: אבל לא בשביל המים שמתעדים מהאגם באתי. יותר בשביל המים שזורמים או אמורים לזרום לכנרת דרך הנחלים. שמעתי שיש נחל חדש שפעם היה יבש ועכשיו כבר לא.
27: הוא נחל אכזב. הוא לא זורם בקיץ. אבל עכשיו הוא זורם. ותשאל השאלה איך הוא זורם באמצע הקיץ.
26: בדיוק בשביל זה באנו, אבל בשביל זה צריך לטייל. אי אפשר פה לענות על השאלה. אני אטייל, אתה תיסע באוטו, אולי נפגוש אותך למעלה. אז אמרנו שהכינרת יבשה ובכל זאת יש נחל שזורם אליה. מים חיים וזקים שזורמים לתוך הכינרת באמצע הקיץ. אנחנו נעלה לאורכו של הנחל הזה, קוראים לנחל נחל צלמון, וננסה להבין מאיפה המים.
28: השארתי את פירז וחולצת השבת שלו בתחילת המסלול בגינוסר, והתחלתי ללכת, המצלמה ואני. בהתחלה, הרבה מטעי מנגו של חקלאי מגדל, לא לקטוף. עוד קילומטר של קוצים ופרות.
26: יש הרבה פרות בנחל, כמו שאתם רואים. רק להזהיר, ההליכה כאן בקיץ חמה. יש אמנם הולכים ליד הנחל ויש הרבה מים, אבל חם מאוד.
28: ואז דמויות ראשונות.
29: אחלה מעיין.
26: אחלה מעיין? זה מעיין?
29: זה נחל, לא.
26: זה נחל
29: עם שתי מעיינות גדולות.
26: וואלה. נהדר. ומאיפה אתם? מאיפה אתם? בני נצרים.
29: כרם שלום.
26: כן.
4: על מטיילים אטרקטיביים?
5: כן.
4: אוקיי.
5: נו.
4: שלום, אני אריאל, אני...
5: מאיפה אתם?
4: כל הארץ. הם שלושתם אחים.
5: הם שלושתם אחים?
4: כן, והוא בן דוד כילה.
6: ואני בן דוד.
4: מפגשים פעם בשנה, עושים לילה ביחד.
5: כן.
4: מספרים הוואי, ילדות חד פעמי. קצת כסים פגנים, קצת זה.
6: טרופים.
4: וזהו. מחזיקים את הקשר, אנחנו גרים בקצוות המדינה, הוא בגולן, אני בערבה, הוא בירושלים עוד מהטורונטו, והוא בגבעת שמואל.
6: אני טס לטורונטו.
5: למה אתה טס לטורונטו?
6: אני עושה פוסט-דוקטורט. במדעי המדינה, אני חוקר כיתוב פוליטי.
7: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11.

0: בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין לשעבר של ראש הממשלה ושל יושב ראש ש"ס, נבות אל צור, תוקף את התבטאויות דרעי ואת שתיקת נתניהו. כ-2,000 חרדים מפגינים מול כל 10 בדרישה לשחרר שני עריקים העצורים במתקן. חיה לפי סרטון ובו הוא קורא למפקד פיקוד המרכז לחדול משימוש בצווי מעצר מנהלי. התחזית, מחר דומה.
2: החדשות ברשת
1: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בלעדי, עורך הדין נבות תל צור, שייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו ואת יושב ראש ש"ס דרעי, תוקף את השניים בחריפות. תל צור אמר לכתבתנו תמר אלמוג כי השתלחותו של דרעי ברמטכ"ל זמיר וקריאתו שלא לציית לבגץ הן חציית קו אדום ואמירות שבעבר הוא לא היה מעלה בדעתו לומר. שתיקתו של ראש הממשלה אינה נופלת בחומרתה מדברי דרעי, ציין עורך הדין תל צור. כתבתנו דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים משפטיים בכירים מאשימים את הקואליציה במוסר כפול. היא כופרת בסמכותו של בית המשפט כשפסיקותיו אינן לרוחה, אך מסתמכת עליו כשהדבר נוח לה, כמו ביטול ההצבעה היום במרכז הליכוד בשל שגיאה באחד הפרוטוקולים, או כשהשופטים במשפט נתניהו אומרים לציגי הפרקליטות שאין מקום לסעיף האישום בשוחד. מחאת החרדים על מעצר עריקים. מול כלא 10 מפגינים כ-2,000 חרדים בדרישה לשחרר שני עריקים מעצורים בחלק צבאי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפני כשעה התפזרה הפגנת החרדים במחלף גאה שבכביש 4 לאחר שציר התנועה הראשי היה חסום במשך כ-3 שעות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת שיזם השר קרי. כתבנו שחר גליק מוסר כי 53 חברי כנסת תמכו בחוק לעומת 43 מתנגדים. מיד לאחר אישורו הסופי של החוק הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ בדרישה להקפיא את כניסתו לתוקף ולאחר מכן גם לבטלו. לא ניתן לממשלה יוצאת להשתלט על התקשורת בדרכה החוצה, נאמר בהודעת התנועה. חייל צהל צילם והפיץ סרטון ובו הוא קורא למפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט לחדול מלהשתמש בצווי מעצר מנהלי. החייל יהודה צוברי התייחס לצו שהוצא נגד טל דרדיק האוסר עליו לשהות בבית חמותו. דרדיק פתח לפני 10 ימים בשביתת רעב. דובר צהל מסר כי הצבא רואה בחומרה את מעשהו של החייל והוא זומן לבירור משמעתי. בצהל מדגישים שצווים למעצר מנהלי מבוססים על ראיות ונחוצים לשמור על הביטחון. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
2: כאן תחזית.
3: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929, פרקים למחשבה, שעה על תנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 אנחנו כמעט מסיימים את ספר שופטים. בשבוע הבא נתחיל כבר את הספר לטעמי המעניין מכולם, שמואל א', ולאחריו שמואל ב', המעניין לא פחות. הדמות שתעמוד במרכז התוכנית היום היא אחת מדמויות המנהיג המקראי שמעוררות הכי הרבה מחשבה, והייתי אומר אפילו חוסר נוחות, שמשון. שמשון הגיבור החזק האמיץ, הכמעט בלתי מנוצח, אבל גם שמשון האלים, הקצת ילדותי, ובעיקר זה שנכנע שוב ושוב לחולשותיו. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון מרוז.
0: אתה יודע, השבוע ציינו 86 שנה למותו של זאב ז'בוטינסקי, ואולי כשאנחנו מתחילים לדבר על שמשון, ז'בוטינסקי, שכתב רומן ידוע בשם שמשון, הוא נקודת התחלה טובה.
1: וואלה, אתה אומר יום זיכרון לז'בוטינסקי? אז בא לי להגיד לך שגם יום זיכרון לרשי.
0: אוקיי.
1: אתה כמה שנים אמרת? 86?
0: כן, זה קצת יותר מ-86.
1: 921 שנים לפטירתו של רשי. אתה יודע, זה כבר לא סוד שאני, וכל כך אוהב ללמוד רשי, אני כל כך גם מחובר אל הקריאה. אני חושב שזה מה שנקרא גירסא דינקותא, שאומרים לך, אתה לומד תורה עם רשי, אתה לומד גמרא עם רשי. כאילו, רשי מלווה אותך בעצם בכל לימוד התורה, על כל תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ואם אני צריך לחשוב ככה אסוציאטיבית על קשר בין ז'בוטינסקי לרשי.
0: יאללה, לך על זה.
1: אני הייתי אומר לך, אתה יודע, אנחנו, אתה ואני, המצאנו, נכון, תנועה שנקראת בבואה, שאומרת יהדות שרואה פני אדם. ומה זה אומר יהדות רואה פני אדם? שמעבר לרעיונות הגדולים, מעבר לאידאות, מעבר לאומה, מעבר לכל הדברים הגדולים, יש אדם. אדם זה אומר צלם אלוהים. כשאתה אומר ז'בוטינסקי, תנועה מאוד מאוד כאילו ברזלית כזאת, יד הנכון, האגרוף של הברזל, אבל תנועה ליברלית הכי חשובה בתולדות העם. זאת אומרת, רואים פני אדם. זה בעצם מה שז'בוטינסקי ביקש להביא. אנחנו מאוד מאוד חזקים, ואנחנו עם עיניים שרואות פני אדם. כשאתה חושב על רשי, כל מי שלומד רשי ככה על כל צדדיו, לא רק רשי הפרשן, רשי שהוא גם הפוסק, רשי הדיין, רשי היה הומניסט שאין שני לו. משהו נורא נורא מיוחד.
0: אינטלקטואל צרפתי, מה?
1: וכן, גם, אבל אני אומר, קודם כל באמת רואה פני אדם. פתאום אני אחבר את הדבר הזה, זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם עם קומה, נכון, של הז'בוטינסקי החזק, אבל גם עם העיניים שרואות פני אדם.
0: וואו, אני חושב שזה אחלה של פתיחה לשיח על שמשון, כי כמו שאמרתי קודם, שמשון הוא דמות מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שהשאלה הזאת על רואה פני אדם, היא תעבור אולי כחוט השני בתוך התוכנית הזאת, השעה שלנו כאן על שמשון. אז בואו נתחיל בהתחלה.
1: אתה אוהב את שמשון, לירון?
0: אני? קשה לי עם שמשון. גם לך קשה עם שמשון,
1: אני אתן לי לנחש. לי לא קשה, אני לא אוהב אותו.
0: אתה לא אוהב אותו.
1: אני אגיד לך משהו. ספר שופטים הוא ספר מאתגר. הוא ספר מאתגר, אתה יודע, לפני הרבה שנים, אתה ואני פנינו לגרשון הכהן, באמת אחד הדמויות המעניינות באלופי צהל, במילואים.
0: הוא אלוף צהל שמחזיק את התנ"ך לנגד העיניים שלו ופועל.
1: הוא מחזיק גם תנ"ך וגם פילוסופיה וגם מחשבה. הוא איש באמת פילוסוף ואיש צבא. וגרשון מאוד היה עסוק בספר שופטים בשאלה הזאת של המבנה של האומה. הוא הבטיח לנו לפני למעלה מ-10 שנים שיהיה ספר. עדיין אנחנו מצפים שגרשון יעשה את זה, אם הוא שומע אותנו, אבל אני רוצה להגיד שאחד הדברים שלמדנו איתו, זה שספר שופטים הוא ספר מאוד פרובלמטי במובן הזה של בניין אומה. בניין אומה צריכה איזושהי אחיזה של עמוד שדרה, של איזושהי נקודת חוסן, כמו שאתה בונה בית ויש אבן ראשה, כמו שאתה נוטע עץ ויש שורש. ספר שופטים הוא ספר מפורק. אתה מתחיל בהתחלה עם שופטים, שבאמת זה בנוי באיזשהו אופן של רוח גדולה, ולאט לאט זה הולך ודוהה. דיברנו על יפתח, שאף אחד לא בחר אותו, אלא אנשי גלעד חיפשו מישהו חזק.
0: הוא היה ברירת מחדל.
1: ועכשיו אתה מגיע לשמשון. אתה אומר, שמשון זה כל כך מביך. שמשון הוא כאילו משבט דן, הוא כאילו, סמים אומרים, שופט את ישראל 20 שנה, בשום מקום לא כתוב התשקוט הארץ, אצלו, כי הארץ לא שקטה. אתה רואה את שבט יהודה, באמת באמת מוסר אותו לידי פלישתים. אנחנו לא נתחיל לקרוא את כל ארבעה פרקים של שמשון.
0: לא, לא, לא נתחיל לקרוא
1: את... אבל אתה מבין שזו דמות פרובלמטית שאומרת אין עמוד שדרה.
0: אבל רגע, שנייה. בוא רגע נעשה סדר למאזינים. אנחנו מדברים על המבנה הקבוע של ספר שופטים, של זה ישראל שעושים הרע בעיני השם, הוא מביא את אותו, אויב שצר עליהם, הם פונים לאלוהים, מבקשים שימציל להם שופט, מגיע שופט, מציל, ותשקוט הארץ 40, 80, 20, לא משנה כמה שנים. אנחנו רואים שפה בספר של שמשון, אנחנו, כמו שאמרנו בספר שופטים, בסיפור של שמשון, בספר שופטים, אנחנו לקראת סיום הספר, אנחנו רואים שהמבנה הזה מתחיל להתערער, הוא כבר לא קיים, אבל בכל זאת בוא רק גיאוגרפית. שבט דן, שנמצא ושממוקם פחות או יותר באזור של שפלת, בשיפולים של שפלת יהודה לכיוון הים, יש את יהודה שנמצא ממזרח להם, ואת הפלישתים שאנחנו רואים אותם, נתקלנו בפלישתים כבר קודם, אבל פה אנחנו בפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בפלישתים בצורה משמעותית, שהם בעצם האויב.
1: כן, אבל בוא רק נאמר, שלא נבלבל את כולם, נחלת שבט דן זה על הירקון. זאת אומרת, אנחנו אומרים על גוש דן, גוש דן זה נחלת דן. זאת אומרת, ממש על הים. ואתה זוכר בשירת דבורה, נכון? דן ממש יושב על הים. וכשדן יושב על הים, באים פתאום פלישה גדולה מאוד של פלישתים, אבל לא הפלישתים של הנגב. יש לנו פלישתים בנגב אצל אברהם, אצל יצחק, אבל הפלישתים החדשים באים מאזור יוון, מאזור האיים, קרטים, הם באים ופולשים לכל רצועת החוף. הם מגיעים עד הדרום, עד לעזה. ממש באים עם רכב ברזל, הם מאיימים ממש ממש, והם דוחקים את שבט דן מהנחלה, ושבט דן פשוט נדחף פנימה לשפלת יהודה. ואז יהודה מכאן, פלישתים מכאן, ואנחנו בהמשך, אחרי שמשון, אנחנו רק נזכיר את זה, הם הולכים לחפש נחלה חדשה, ואז הם מגיעים לקיבוץ דן. הם מגיעים בעצם לעמק החולה, הם מגיעים לצפון צפון, הם בעצם כובשים איזה נחלה חדשה שהייתה נטושה מבחינתם, מין ארץ שקל להם לכבוש, ומאז יש לנו גם גוש דן וגם קיבוץ דן, ושניהם בעצם נחלות שלא נמצאות באזור של שפלת יהודה.
0: נכון, ונגיד את הנקודה הזאת, מי שנתן את השמות ליישובים ולמועצות האזוריות היה כל כך נטוע בתוך התנך, וזה באמת מבלבל, שאתה מסתכל על גוש דן וקיבוץ דן, ואתה אומר, רגע שנייה, מה הקשר? זה הם מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, אז פה במקרה הזה זה משקף, זה באמת משקף, כן? לשבט דן היו שתי נחלות.
1: אני אספר לך משהו די מצחיק. לפני הרבה שנים גרתי בקיבוץ סעד, והייתי נוסע, עבדתי בירושלים, ונסעתי את הכביש הזה, ואני מדבר איתך לפני 40, 30 שנה, ככה הרבה שנים, ואני נוסע, ופתאום יום אחד אני רואה בצד, ליד צומת נחשון, אני רואה פתאום סימן גדול עם שלט, קבר דן בן יעקב.
0: רק נדייק, זה באזור, זה בכביש שבין צומת נחשון לצומת שמשון.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק שם, בפינה, כשאתה, קיצור, ואני מסתכל ואומר, זה לא היה אתמול, חדש. התקשרתי למישהו שחבר שלי מהמועצה, והוא צוחק, הוא אומר, היינו צריכים פה אתר תיירות, וחיפשנו לשים אתר תיירות. ואז מישהו אמר, תשמעו, זה המקום של שבט דן, בוא נעשה קבר של דן. עכשיו, זה באמת הנפצה נהדרת למשוך תיירים, לעלות לקבר. למה שגר רק בגליל יהיו קברי צדיקים? למה שאצלנו לא יהיה קברי צדיקים?
0: אז זאת דוגמה לא טובה.
1: אז עכשיו נחזור לשמשון. שמשון בעצם, לפי הסיפור שלנו פה, נמצא ממשפחה של שבט דן, והם גרים איפשהו פה בצורעה, נכון, בין צורעה לבין אשתאול. אנחנו לא נקבל את כל הסיפור הזה של לידת שמשון, רק נגיד דבר אחד, נורא מוזר. יש איזה איש אלוהים שמגיע לאישה. הוא פוגש אותה ומבטיח לה, נכון, באיזו הבטחה מאוד מאוד, מלאך השם מגיע ואומר, אתה קרה והרית וילדת בן. ואז הוא מגיע אליה פעם שנייה, והאיש של אותה אישה, שיש לו שם, מנוח, נכון? האיש הזה

מקיימים איתם יחסים, ומהיחסים האלה של בני האלוהים עם בנות האדם, נולדים מן ענקים גיבורים כאלה. כך מספרת התורה. הנפילים בארץ, ככה נאמר, הנפילים בארץ, יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים. ואז אתה הולך לספר שופטים, אומרים, הנה הגיבור, שמשון הגיבור, ואתה אומר, מה קורה פה? איך נולד מין דמות כזאת של גיבור? ומנוח שואל גם כן, מי האבא של הילד הזה? והאיש הזה שנקרא שמשון, שהוא נער, נער מאוד מאוד חסר גבולות, נער שמתחכך כל הזמן עם גבולות האפשר, נער שכל הזמן דוחף את עצמו אל מעבר לגבול, באמת הרפתקן מאוד מאוד קשה, הוא גדל שיש לו כאילו אמא וכאילו אבא, אבל בסוף לגמרי לבד.

0: בני לאו ולירון נרון. כאן חדשות ברשת בית.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מאמינים שאין מנוס מהמינוס? הפורום לחינוך פיננסי מזמין אתכם לשני מפגשים דיגיטליים שיתקיימו ב-21 וב-27 ביולי לניהול התקציב ולבניית תהליך ליציאה מהמינוס. הרשמה חינם. חפשו פורום חינוך פיננסי. מגיש הפורום לחינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי.
6: שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
13: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: אנחנו כאן.
15: טוב, הרב בני, אז בואו נרד ככה לעומק של הסיפורים של שמשון. נגיד, זה נמשך על פני 4 פרקים. בספר של 21 פרקים, סך הכל ספר שופטים, סיפור של 4 פרקים, זה בהחלט נותן לו נפח מאוד מאוד גדול, ויש לנו בעצם סוג כזה של אקלקטיקה של סיפורים, זה לא כמו הסיפורים על השופטים האחרים, שיש איזושהי מלחמה גדולה, ואז קורה מה שקורה, אלא פה יש לנו רצף של סיפורים, אני הייתי אומר שיש שם שני מוטיבים מרכזיים, אחד זה הכוח, והנהנתנות, הייתי אומר, הדמות המורכבת של שמשון, והכל למול, כמעט הכל למול הפלישתים.
16: אני הייתי אפילו אומר, לא למול פלישתים, אלא בחיכוך גבוה עם הפלישתים. אתה מכיר את האנשים האלה שכל הזמן מחפשים את החיכוך. משהו מגרה אותם לצאת מהגבול. יש להם בית, יש להם שבט, יש להם משפחה, והם לא יכולים לשאת את זה, הם פורצים את הגבול. הסיפור על שמשון מתחיל כשהוא הולך ורואה אישה בתמנה מבלות פלישתים. ואז הוא בא ואומר לאבא ואמא, הנה, ראיתי את אשתי, קחו לי אותה לאישה. ואמא שלו, כמו פולניה טובה, אומרת, מה, אין לך בשבט שלך? כאילו, למה אתה לא לוקח מבפנים? למה מבחוץ?
15: היא אומרת לו, למה אתה לוקח אישה מפלישתים הערלים?
16: כן, הערלים, כאילו, מה, הם לא משלנו.
15: ואני חושב שהתשובה של שמשון היא בעצם נותנת לנו פה כבר איזושהי קריאת כיוון לגבי הדמות שלו. והיא אומר, שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה ועיניי. שזה בעצם, מה אתם רוצים? זה מה שאני רוצה. סדרו לי אותה.
16: כן, בדיוק. הוא לא כל כך שואל. הבן אדם הזה, אני לא יודע בין כמה הוא כאן, אבל הוא צעיר, ברור. הוא צעיר ויהיר, והוא מודיע לאבא ואמא, היא ישרה בעיניי. עכשיו, רק תסדרו, כי יש פרוצדורה. פרוצדורה אומרת שההורים צריכים ללכת לבקש, ואז זה דבר נורא נורא קשה, כי הם צריכים ללכת, יש תיאור שהם הולכים בדרך לתמנתה. עכשיו, לכאורה תמונה פסטורלית, אבא, אמא ושמשון, הולכים אל המשפחה של האישה הזאת מתמנה. בדרך מספרים לנו שפתאום כפיר הרעיות שואג לקראתו.
15: לקראתו של שמשון.
16: כן, ואיפה אבא ואמא? אז אולי הוא הלך להטיל את מימה, ואולי, אתה יודע, משהו. כאילו, יש איזה רגע שהוא לבד, למרות שהם שלושה בדרך, פתאום הוא לבד, והאריה כפיר הרעיות שואג לקראתו, והוא משסע אותו כשסה גדי, ולא יגיד לאבי ולאמו. זאת אומרת, קורע את הכפיר הרעיות, וממשיכים בדרך ומגיעים לתמנה.
15: נגיד ואז שיש פה, אני לא רוצה לעצור את הסיפור, רק נגיד, יש פה, דילגת על איזשהו כמה מילים. כתוב, ותצלח עליו רוח אדוני. אנחנו נדבר על הוותצלח הזאת, כי זה דבר שמאוד מבלבל אותנו בתוך הסיפורים של שמשון.
16: אתה יודע, אם כבר אתה אומר, אז גם בהתחלה, בהתחלה, ממש כשהוא נולד, כתוב, ותחל רוח אדוני לפעמו, במחנה דן, בן צורה ובן אשתול. זאת אומרת, יש שם איזה רוח, יש שם רוח השם, לא סתם. משהו פועם בו, אבל זה כל כך מבלבל, כי יש פה משהו חייתי מאוד, טורף מאוד, יצרי מאוד, חושני מאוד, ורוח השם. איך זה עובד ביחד? בקיצור, אנחנו נדלג מהר, הוא עושה כאילו את המפגש עם המשפחה, ואז יש את המסיבה, ושלושים רעים של אותם אישה בתמנה, באים והוא עושה להם את החידה המפורסמת, שהוא אומר להם, נכון, את מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק, זה החידה, ואם אתם תדעו, ואז הם מצליחים לאיים על האישה, נכון? שהיא תצליח להוציא.
15: הוא אומר להם, תקשיבו, אני רוצה לחוד לכם חידה, אם אתם תדעו את החידה, אתם תצטרכו לתת לי חליפות וסדינים, אם אתם תדעו, אני אתן לכם, ואם אתם לא תדעו, אתם תתנו לי, זה משגע אותם, שהם לא מצליחים לפתור את החידה, גם אין להם שום סיכוי לפתור את החידה, ואז הם מאיימים על האישה.
16: כן, אתה יודע, אבל היא עכשיו מסכנה, באמת אומללה, והיא עושה לו את המוות. תחשוב, שבעת ימי המשתה, ככה זה מתואר פה, שבעה ימים היא בוכה, וכל הזמן באמת הופכת את השבעה ימי שמחה לימי אסון, והוא לא יכול לעמוד בזה. היא מציקה לו, כתוב, היא מציקה לו, ואז הוא הולך ומספר לו, הוא כבר די, די, די, תרדים ממני, והוא מספר לה את החידה. והיא מיד מספרת לאנשי העיר, והם פותרים. והוא אומר, אוקיי, לולא, נכון, הוא אומר להם את המשפט הנהדר הזה, לולא חרשתם בגלתי, לא פתרתם חידתי, ואז הוא הולך ו באמת באלימות קשה, מכה באשקלון 30 איש, לוקח את הבגדים שלהם ונותן, ואז הולך. הולך, משאיר את האישה בבית אביה, והולך לבית הוריו.
15: שגם פה, כשהוא הולך לעשות את המעשה המאוד קשה הזה באשקלון, ותצלח עליו רוח אדוני.
16: נכון. תראה איך אני מדלג על זה כל פעם, נכון?
15: אני אזכיר לך.
16: זה חשוב. אבל אתה מבין שיש פה רגע שהוא אומר, די נמאס לי, הצעצוע הזה נגמר, והוא הולך הביתה. ואז אחר כך כתוב מקצה ימים, בסדר, עוברים ימים, מגיע קציר חיטים, הוא אומר, טוב, אני רוצה את אשתי. זה ממש ילד שעובד עם חשק, בא לי.
15: אותה אישה.
16: בא לי.
15: אותה אישה שבגדה בו, בגדל במובן הזה שנתן את החידה.
16: אבל הוא נטש אותה.
15: אז הוא נטש אותה. עכשיו הגיע ימי קציר חיטים, הוא אומר, בא לי.
16: עכשיו תחשוב על, אתה יודע, יש לי, כל המלחמה הזאת, הנכדים היו מלא מלא מלא בבית, כשההורים שלהם, האבות שלהם, בעיקר במילואים.
15: סבא בא לי, סבא בא לי.
16: והילדים הקטנים האלה יודעים, אסור להגיד בא לי. תגיד לי, טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה. גוני, מה אתה רוצה? כלומר, בא לי, בא לי. לא, לא. סבא לא שומע בא לי, רק מה אתה רוצה.
15: למה? מה קשה לך עם הבא לי הזה?
16: הבא לי זה המקום היצרי הזה שהוא לא מביע, הוא לא מביע את האדם, הוא מביע את החיה שבאדם, הוא מביע את החוסר היכולת להביע את הרצון. אם אתה שואל מה ההבדל בין אדם לחיה, זה ההבדל בין בא לי לבין אני רוצה. שמשון בא לו. ממש עובד בצורה, אנחנו אמרנו מקודם, ילדותית, מאוד יצרית, מאוד חשקית, חושק, רוצה, עושה, ככה בא לי. ואז הוא חוזר לבית.
15: הוא חוזר, מביא איזה גדי, ואומר...
17: מתנה לאישה.
15: כן, מתנה לאישה, אבל אותו, האבא שלה...
17: זורק אותו.
15: זורק אותו, ואומר לה, סליחה, אנחנו מצטערים, אני נתתי את האישה, אני נתתי אותה למישהו אחר, אבל אם אתה רוצה, יש את האחותה של, את האחות שלה, היא לא פחות טובה,
17: הוא אלה,
15: קח אותה.
17: אלה לו את הסעיף. עכשיו, אתה זוכר שבמערכה הקודמת היו 30 בחורים? אז עכשיו יש 300 שואלים. תחשוב על המספרים פה. מ-30 קפצנו ל-300
15: רגע,
17: שואלים.
15: רגע, בוא נסביר מה זה אותם שואלים. שמשון... הוא כועס, אנחנו מכירים אותו כבר ברוגז שלו, אבל הברוגז שלו זה לא, הוא הולך לבד בוכה בבית.
17: הוא לא אומר תהילים.
15: הוא לא אומר תהילים, הוא לוקח 300 שואלים, מחלק אותם לזוגות,
17: מחבר,
15: קושר לפידים לזנבות של הזוגות, ושולח אותם, דיברנו שזה במקציר חיטים, הכל יבש, שולח אותם עם לפידים, וזה מייצר כמובן נזק כלכלי אדיר.
17: אתה יודע איך קוראים לזה? קוראים לזה תג מחיר. שמשון בא, הוא כל כך פגוע מהאבא הזה, אז הוא אומר, אז אני אשרוף את השדות. לשרוף את השדות בעולם חקלאי, לא צריך לספר לך, לירון, זה שנה שלמה של עבודה הולכת לטמיון ברגע, ברגע. זה פגיעה איומה, ובעצם אתה חושב, מה הוא עשה שם? הוא אמר, איתי לא מתעסקים. בשפה שאנחנו שומעים היום בכל מיני אזורים ככה של מזרח כביש 60, שהפחד יעבור צד. אני לא אפחד, אומר שמשון, אתם תפחדו. וזה דבר כל כך אלים, זה כל כך גס, לקחת חברה חקלאית ולשרוף את השדות כי אבא פגע בי.
15: ואתה יודע, הסיפורים של שמשון אמרנו, סיפורים קשים, ופה גם הסיפור הזה, יש עוד הרבה סיפורים לא פשוטים, אבל גם הסיפור הזה הוא לא נגמר פה, מכיוון שכשהפלישתים באים ואומרים, אוקיי, מה קרה לנו שהם... חוקרים, עושים את התחקיר, אומרים למה זה קרה, הם מבינים שזה קרה, ששמשון עשה את זה בגלל שאותה אישה ואבא שלה הכעיסו אותם, והפתרון שלהם אומרים, אוקיי, מה אנחנו נעשה? אנחנו נשרוף אותם, נשרוף את האבא, ונשרוף את, נשרוף את האישה. אותה אישה, אגב, שפחדה, שאימו עליה שהיא תשרף אם היא לא תגלה את החידה, היא גילתה את החידה, ובסוף היא נשרפה.
17: ואם זה, לא מספיק, אז שמשון עכשיו הולך, ומכה בשוק על ירח, נכון? כאן נולד הביטוי, שוק על ירח.
15: אז יש לנו גם מאז יצא מתוק, וגם שוק על ירח, תרם לנו שמשון.
17: מכה גדולה, איזה דבר, נכון? כאילו, ואז הוא וירד וישב בסעיף סלע איתם. אני רוצה להגיד רגע, יש לנו בעולם שאני מטייל, ואתה יודע, אני כותב עכשיו על מסע, בגבעות ובחוות של כל מצפון שומרון לדרום הר חברון. רציתי לחוש את השטח, מה קורה שם? אחת הנקודות נקראת חוות האיתם. סלע האיתם, זה פה.
15: זה פה, שזה, אבל אנחנו מדברים על החוות.
17: סלע איתם נמצא ליד היישוב אפרת, ליד העיר אפרת, שמאחורי, מזרח על אפרת, שכעצו שולט ככה...
15: אבל היא נמצאת בנחלת יהודה, ממש לא בנחלת דן.
17: גם פה תסתכל, אנחנו נמצאים פה... על נחלת יהודה. אם אתה מסתכל טוב, הפלישתים עולים ויחנו ביהודה. כאילו שמשון חרג מגבולות דן, ובעצם מתנחל על איזושהי נקודה מזרחית, על סלע איתם. הוא מתנחל שם, ואנשי יהודה מפחדים פחד מוות. הם מבינים שעכשיו פעולת התגמול של הפלישתים הולכת על הראש שלהם. באים האנשים מיהודה, והולכים אל ה... עבריין הזה, אין מילה אחרת, נכון? אלא איש מחרחר הריב הזה, שקוראים לו שמשון, ואומרים, מה אנחנו עושים? אז הם הולכים לפלישתים, ואומרים, אתם לא מעניינים אותנו, אנחנו רוצים את הראש של שמשון. ואז תראה, אתה זוכר שהיינו 30 בחורים? אתה זוכר שהיינו 300 שואלים?
15: אנחנו מגיעים ל-3,000.
17: 3,000 איש מיהודה. תראה את המספרים פה.
15: 3,000 איש באים לשמשון.
17: אל סלע איתם.
15: אל סלע איתם, אומרים לו, תקשיב, זה לא עובד ככה. אנחנו, הפלישתים מאיימים עלינו, בגללך הם מאיימים עלינו, ואנחנו רוצים להסגיר אותך. תשובה של שמשון מעניינת. שמשון בא ואומר להם, אוקיי, אתם רוצים להסגיר אותי, תסגירו אותי, אבל אתם אל תפגעו בי.
17: עכשיו, הם קושרים אותו, נכון, באזיקים, ומורידים אותו אל הפלישתים, ואז משחררים. זהו, הוא לא שלנו. זה נקרא להסגיר. הם מסגירים אותו בלי למצמץ, כי היהודים לא רוצים להתעסק עם הפלישתים.
15: דין רודף היה עליו למעשה.
17: ממש, ממש, והם שום סולידריות, ושום, אתה יודע, הוא לא משלנו, הוא משבט דן. ואז כמובן יש לו את האסירים, והוא בא...
15: ותצלח עליו, אני רק מזכיר, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה האבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו ואש, וימסו אסוריו מעל ידיו.
17: ואז הוא מוצא לחי חמור טריה, ושלח ידו ויקחיה ויח באלף איש. אתה יודע, איזה... והוא שר שיר. הוא שר שיר, בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלחי החמור ריקיתי אלף איש. איזה איש. אתה יודע, בן אדם מסתובב ואומר, איזה כיף. בלחי חמור הרגתי אלף איש. בן אדם באמת מתחכך עם המציאות, והוא אומר לפלישתים, אני לא מפחד מכם. עכשיו, הוא לא לוקח אחריו חיילים, אין לו צבא, זה לא ברק בין... תחשוב, זה לא ברק, זה לא אהוד, זה לא...
15: זה לא יפתח, זה לא גדעון, זה לא אף אחד.
17: אני לבדי. בלחי חמור הרגתי אלף איש.
15: ואם אנחנו מדברים על החיבור הגיאוגרפי שיש, אז הסיפור הזה שנמצא לחי חמור, אחר כך הוא גם צמא, ואלוהים מזמן לו מים, איפה זה נמצא, איפה זה קורה? אין הקורא, צומת אין הקורא, אנחנו מכירים את זה אין הקורא, זה בנחלת דן,
17: אין הקורא. מי שנתן את השמות, ידע תנך.
18: כזאת אני חולפת, רגע חוסף.

0: רגע חושפת לשנייה אחר, וכך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: 929 פרקים למחשבה, אנחנו מדברים השבוע על דמותו המורכבת מאוד של שמשון, והמאבקים הבלתי פוסקים שלו עם הפלישתים. הרב בני, כמו שאמרת בשיחה הקודמת, אנחנו לא רואים ששמשון כתוב שהוא שפט את ישראל 20 שנה, אבל אנחנו לא רואים שהיה לו צבא. שמשון הוא האדם הבודד שעומד לבדו מול פלישתים באירועים כאלו ואחרים. ציינו קודם את הסיפור שהיה לשמשון עם אחת מנשותה ועם ההורים שלה, עם אבא שלה. אולי אפשר להגיד, המאזינים אמרו, רגע, שנייה, מה? היה לה שם, דלילה. אז לא, האישה הראשונה לא הייתה דלילה, אבל עכשיו אנחנו, בשיחה האחרונה, אנחנו כן נתכנס לסיפור הממש ממש מוכר של שמשון עם אשתו הפלישתית, וזו דלילה.
2: אני לא חושב שצריך להגיד אשתו, אלא המאהבת. תנסה רגע לחשוב על סוכנת מוסד. בסדר? אישה שהתפקיד שלה ממש בשם המוסד להצליח ללכוד אדם שמאוד קשה לתפוס אותו, והיא בעבותות אהבה ובהמון המון פיתוי מסוגלת ללכוד את אותו אדם. דלילה היא לא אשתו, היא המאהבת שלו.
1: בוא נקרא, ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו, ועשרנו לענותו. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף.
2: אז תשים לב, זה לא אישה שיש לה הורים והיא ניתנת במוהר, שום דבר. זה סוג של ממש מעשה אהבה של אישה מפתה ואיש מלא כוח, מלא יצר, מלא עוצמה, והיא מצליחה באמת באיזה תבונה של מאוד מאוד של פיתוי.
1: היא גם לא חושבת פעמיים, זאת אומרת, קראנו קודם את הפסוק שבא, ששרני פלישתים מבקשים ממנה, הפסוק הבא, ותאמר דלילה על שמשון, נגיד ענה לי במה כוחך גדול ובמה תאסר לענותיך. כלומר, היא לא שואלת את עצמה, אין לה איזה התלבטות האם באיזה צד היא. ברור לה שהיא בצד של פלישתים.
2: זה ברור, ואני אומר סוכנת מוסד, תיקח סוכנת מוסד של הפלישתים. מאוד מאוד ברור. עכשיו היא עושה את מה שהיא עושה בתבונה, שמשון אין לו מושג, ממש שום מושג שהיא זוממת להפיל אותו, והיא משחקת איתו. עכשיו תראה איך היא משחקת, בהתחלה היא אומרת ככה, תחשוב תוך כדי, ממש, תוך כדי מעשה אהבה, היא ככה מצחקקת איתו ואומרת, תגיד לי מאיפה הכוח שלך, ואז הוא, איפה אני אשבור אותך, היא כאילו משחקת איתו, איפה אני אשבור אותה, אז הוא אומר לה, את יודעת, אם יקשרו אותי בשבעה יתרים לכם, אשר לא חורב, וכלומר יתרים שהם מאוד מאוד טריים, שהם לא יבשים, אז אני אהיה כאחד האדם. היא מיד מדליפה את זה לשרי הפלישתים.
1: הם מספקים
2: הם נותנים לה את ההספקה.
1: היא קושרת אותו.
2: עכשיו הוא לא יודע. הם מתחבים בחדר ליד.
1: והעורב יושב לה בחדר.
2: כן, אבל תחשוב שעכשיו רק היא והוא, הם בחדר השני, והתוכנית היא שהיא קושרת אותו. עכשיו, אתה מבין שכשהיא קושרת אותו, הוא חושב שהיא משחקת איתו. נכון? זה סוג של משחק בינו לבינה. זה פיתוי, זה מעשה ה... לא יודע מה. ואז היא צוחקת עליו, כושרת, ואומרת, פלישתים עליך שמשון. ותיק מנתק את היתרים, ואז הם בחדר השני מבינים שחוזלש, אין מה לעשות. ואז היא אומרת פעם שנייה, אומרת, אז הוא מספר לה על אבותים חדשים. אתה מבין שיש פה ספרות שמדברת על איך קושרים את הפרה הזה? והיא נסעה פעם שנייה, והוא מהתל בפעם שנייה, אותו דבר. ואז פעם שלישית, היא אומרת לו, אתה כבר מהתל בי, וכל פעם הם מתחבים בחדר השני. אז הוא מדבר איתה עוד פעם, ואז בסוף בסוף, הוא אומר לה כבר, כאילו זה הפעם הרביעית.
1: לא, אבל הפעם הרביעית, אפרופו זה על שלושה ועל ארבעה, שזה מוטיב שמאוד חוזר בתנך. ופה, איך שהפסוק, איך שהמקרא מתאר לנו, ויהי, כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ואל תאלצהו, ותקצר נפשו למות.
2: די, אני רוצה רק לאהוב אותך.
1: שיגעת אותי, שיגעת אותי. ואז הוא אומר לה, ויגד לה את כל ליבו. ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי.
2: אתה יודע, זה נקרא ניכרים דברי אמת. היא קלטה, היא הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, היא קלטה, ואז היא קוראת לסרני פלישתים ואומרת, זהו, הפעם תבואו עם כל הכוח, כי הפעם זה אמיתי, והיא אומרת להם גם, כל הכוח ועם כל הכסף שהבטחתם. זה זמן המשקה, מני טיים.
1: עם כל הכבוד, אין אידיאולוגיה?
2: בצע כסף. והיא, תראה את המילים, ותישנאו על ברכיה, אתה יכול לדמיין את זה רק, נכון?
1: נכון.
2: ותישנאו, הם עושים את מה שהם עושים, ואז הוא מפורק מהכוח, הוא נרדם על ברכיה, ואז גוזזים את מחלפות, את כל שערו, שבע מחלפות ראשו, ואז פלישתים עליך שמשון. והוא בטוח שהוא קופץ ישר במלוא כוחו, ואין לו. שר השם מעליו. דיברת כל כך הרבה פעמים על רוח השם שמפעמת. זהו. שר השם מעליו. וינקרו את עיניו, וירידו אותו עזתה, ויעשרו בין חושתיים, ויתוכן בבית האסורים. אתה רואה את התמונה הזאת של איש, באמת אסיר עלוב, תוכן כמו בהמה, מסתובב ותוכן בבית האסורים, עיוור, מעקרים את עיניו.
1: ותראה את היופי, אנחנו מדברים על העניין של המקרא ועל העניין של הספרות. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח, שזה בעצם נותן לנו פה רמז לגבי מה שהולך להיות. אתם זוכרים את השיער שזה הכוח שלו? הוא אמנם, הוא עבד, אמנם הוא בבית האסורים, הוא עיוור, השיער שלו מתחיל לצמוח, חכו תראו מה הולך לצמוח.
2: ועכשיו חוגגים לדגון ומביאים בתור באמת...
1: הפלישתים חוגגים לאל שלהם.
2: לאל דגון, והבידור הכי טוב שאפשר להביא, זה להביא את האויב הגדול שמשון, איש עלוב, עיוור ממש, מתוכן בבית האסורים, ומביאים אותו כדי להטל, פשוט לצחוק. ואז הוא מבקש מאחד השומרים שלו, הוא אומר, תן לי להישען על העמוד, כך הוא אומר, תן לי, הניחה אותי, והמישני את העמודים אשר הבית נכון וישען, אני צריך להישען על העמוד, והנער מחפת לו, נותן לו, והבית מלא אנשים ונשים, כל סרני פלישתים, ועל הגג, שוב פעם המספר,
1: 3,000.
2: נכון? זה המספר.
1: 3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון.
2: כן, באים ללעוג לשמשון. ועכשיו מגיע הפסוק, שמהדהד לנו כל כך מוכר. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא, וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים, והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. ואז, בכל הכוח שבו, וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, והוא מפיל את עמודי הבית, תמות נפשי עם פלישתים, הבית נופל על כל יושביו, והיא המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. זהו.
1: אבל לפני כן שנדבר על אותו פסוק, רק נסגור את הסיפור של שמשון, וירדו אחיו, ויסעו אותו ויעלו ויקברו אותו, בן צורה ובן אשתאול בקבר מנוח חביב, והוא שפט את ישראל 20 שנה. זה רק, אומר לנו המקרא, הוא שפט את ישראל.
2: שפט, אבל מה זה שפט? איפה ישראל ואיפה הוא? איש בלעדי, איש פיראי, איש באמת כל כך מבלבל בעוצמות שלו. אני רוצה להגיד משהו על התמות נפשיים פלישתים, שזה מצד אחד, איזה מסירות נפש לעם ישראל. אני מתאבד בשביל להרוג את הפלישתים האויבים האלה, להפיל את חיטתי עליהם. אבל האם הוא שינה משהו במאזן הכוחות? האם השתנה משהו במציאות? הרי אנחנו יודעים שעוד מעט נגיע לספר שמואל, ושם אנחנו נראה את הפלישתים ממש עושים כרצונם בכל הארץ.
1: אין לנו פה גם את ותשקוט הארץ.
2: אין תשקוט, כי לא שקטה הארץ. יש פה איש אחד שרוצה להטיל חיטתו על פני כל הארץ.
1: אז בוא נדבר אפרופו הפסוק שאומר שמשון לפני את תמות נפשי עם פלישתים, אולי נגדיר את זה, מה המורשת שמשאיר לנו שמשון?
2: תשמע, יש קבוצת וואטסאפ שכל אחד מהמאזינים שלנו יכול להתחבר אליה אם רק ירצה, העניין שהרוב לא רוצים, שקוראים לה יהודים שמחים. תכתבו בגוגל יהודים שמחים, תיכנסו לקבוצה פתוחה שמספרים לנו ממש אנשים שעושים פיגועים באופן פרטי, פיגועים בפלסטינאים, מה שנקרא טרור יהודי. אבל טרור יהודי שמספר על המעשים שלהם, ולקבוצה קוראים יהודים שמחים, וכל שבוע עושים סיכום שבועי, כמה פגענו, באיזה בתים שרפנו, מכוניות, רכוש, איפה, מה עשינו?
1: על... מתגעים בזה.
2: מספרים ככה, פתוח, פתוח, ויש מוזיקת רקע. המוזיקת רקע של יהודים שמחים זה השיר של הפסוק הזה, חזקני אך הפעם הזאת, והיא נקמה מאויביי. השיר של שמשון הופך להיות ההמנון של הטרור היהודי באזור יהודה ושומרון. ואתה אומר, מה קרה לנו? מה קרה לנו? הרי רוב הדברים האלה הם באמת פיגועים באנשים חפים מפשע. האם שמשון הרג אנשים חפים מפשע? בוודאי שכן. אנשים להגו לו, נכון? הם היטלו בו. מספרים שכל האנשים באו ללעוג אל האסיר היהודי, או הדני, הישראלי.
1: גם באירוע הזה, אבל גם לפני כן, ששמשון, שהוא הולך כדי להחזיר את החליפות, יורד לאשקלון, הורג שם 30 אנשים אקראים,
2: שלושים באשקלון, ואת השואלים עם השדות, האיש רוצה להטיל חיטתו על פני הארץ.
1: האיש נוקם, וכשהוא נוקם בנקמה שלו, הוא פוגע בחפים מפשע.
2: אצלו אין חפים מפשע. אם אתה פלישתי, אתה לא חף מפשע. וכשאתה מדבר על ההמנון הזה, שאנשים מסתובבים ברחבי יהודה ושומרון, ואומר, אם אתה לא יהודי, אתה לא חף מפשע, זה פשע. ועל הדבר הזה אנחנו אלה שמתעצלים להקשיב, מתעצלים לראות, אנחנו צריכים להתעורר התעוררות גדולה, כי הקיום שלנו כאן, אנחנו בשבוע, נכון, שנכנסנו לחודש אב, הקיום שלנו כבניין מול החורבן, זה שאנחנו נהיה ראויים לארץ הזאת.
1: אמן ואמן. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור זאפר סלים, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
2: תודה לך, לירון מרוז.
1: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מוצאי 9 באב, מיד אחרי חדשות השעה 9, בינתיים נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה, בקולנוע.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט. ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let's turn around update your life.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.

0: יהיה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין לשעבר של ראש הממשלה ושל יושב ראש שס, נבות תלצור, תוקף את התבטאויות דרעי ואת שתיקת נתניהו. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן, לילה חמישי ברציפות. נשיא המדינה הרצוג סבור כי המתקפה האמריקנית נחוצה כדי להחזיר את האיראנים אל התלם. התחזית מחר דומה. בשבת התחממות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בלעדי, עורך הדין נבות תלצור, שייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו ואת יושב ראש שס דרעי, תוקף את השניים בחריפות. תלצור אמר לכתבתנו תמר אלמוג כי השתלחותו של דרעי ברמטכ"ל זמיר וקריאתו שלא לציית לבגץ הן חציית קו אדום ואמירות שבעבר הוא לא היה מעלה בדעתו לומר. שתיקתו של ראש הממשלה אינה נופלת בחומרתה מדברי דרעי, ציין עורך הדין תלצור. כתבתנו דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן אחר כי גורמים משפטיים בכירים מאשימים את הקואליציה במוסר כפול. היא כופרת בסמכותו של בית המשפט כשפסיקותיו אינן לרוחה, אך מסתמכת עליו כשהדבר נוח לה, כמו ביטול ההצבעה היום במרכז הליכוד בשל שגיאה באחד הפרוטוקולים, או כשהשופטים במשפט נתניהו אומרים לנציגי הפרקליטות שאין מקום לסעיף האישום בשוחד. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מגיבה על דבריו של סגן הנשיא ונס שישראל מנסה להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך במלחמה לנצח, ואומרת כי הם מובנים מעליהם.
12: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
10: אני סבורה שהנשיא טראמפ יסכים עם האמירה שמדינות זרות מנסות בהחלט לשכנע את דעת הקהל האמריקנית קנית בעמדתן. אין ספק בכך, זו עובדה פשוטה, אמרה דוברת הבית הלבן לכתבים. באשר לנושא האיראני, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לויט ציינה שאיראן ממשיכה לנהל מגעים עם ממשל טראמפ ומעוניינת בעסקה. היא הדגישה כי המתקפה האמריקנית הנוכחית היא תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, הפרה מצד איראן של מזכר ההבנות. בתוך כך, הצבא האמריקני ממשיך להלום באיראן. לפני זמן קצר, הודיע פיקוד המרכז שכוחותיו פתחו בגל חדש של תקיפות, לילה חמישי ברציפות. באיראן דווח על הידי פיצוצים בערים בושר ובנדר אבאס, ובאי קשם שבמצר הורמוז. נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל-ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. הם מפרים את הבטחותיהם ויש להם דרך משלהם לפרש דברים ברורים לכל, אמר הנשיא הרצוג. הוא העריך כי התגובה הצבאית התקיפה של ממשל טראמפ תבהיר לאיראנים שעליהם לשוב אל התלם אם ברצונם לסיים את המלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה, וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, דברי הרצוג. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. האיש, מפקד מחלקה בגדוד אשתי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהוב. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי הקבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
1: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי, האודיסאה בקולנוע.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמישי, לא היינו כאן כמעט חודש. שלום לכם, אני אוהב קרקובסקי. חזרנו אחרי פגרת מונדיאל קצרצרה. יש כאלה שיגידו שהם רוצים להמשיך אפילו עוד. זה יפה, הירוק הזה על המסך, וגם לשמוע את ליאן וילדאו ברדיו. לפני 4 שנים בדיוק, בימים האלה התקיימה בישראל מערכת בחירות. הסתובבתי אז כהרגלי בכינוסי בחירות בעיקר של הליכוד, הכנתי אז כתבת מגזין על הקמפיין של נתניהו. אנשי הקמפיין של ראש הממשלה היום, אז ראש האופוזיציה, הרפלו את הלוז שלו כדי שלא נדע באמת מה לוח הזמנים של ראש האופוזיציה באותם הימים. נתניהו הסתובב אז בביביבוס בכל הארץ. במאמצים שונים הצלחנו בסופו של דבר לאתר את לוח הזמנים שלו והגענו לכל המקומות כמעט שבהם הוא היה. 30 שנה אני מסקר את ראש הממשלה נתניהו, עוד מימי ככתב צעיר ברשת בית של כל ישראל, והוא ראש ממשלה בקדנציה ראשונה שלו. יש לנו היכרות, פגישות, מסיבות עיתונאים, ראיונות, אפילו הייתה הערכה הדדית. אבל במפגשים האקראיים האלה בקיץ 2022, לפני 4 שנים, שנתניהו ראה אותי, הוא הנהן לשלום, לעתים שלח יד ללחיצת יד חטופה והמשיך הלאה. לרוב הוא מיד התמסר לאחר שחלף על פניי ישירות למצלמה התורנית של ערוץ 14 שהייתה שם. כבר אז הבנתי, נתניהו מאס בתקשורת החופשית ובעיקר בזו הציבורית, ופניו של נתניהו לסגור את תאגיד השידור הישראלי שקם בקדנציה שלו ב-2013, כשזה כאילו עבר מתחת לרדאר של צוק איתן, או לפחות לפגוע פגיעה קשה בתאגיד. הערב זה קרה בחוק התקשורת, גם הערוצים המסחריים וגם תקציב התאגיד נפגעו כדי לממן את גחמותיו של שלמה קרעי, שר התקשורת מטעם נתניהו. מה עוד למדתי בקיץ 22? בכל הכינוסים לקראת הפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת, שמעתי מה מעניין את נבחריו של הליכוד. הם דיברו רק על דבר אחד, החלשת מערכת המשפט. את המסרים האלה ניסיתי להדהד באולפני הרדיו והטלוויזיה עוד לפני הבחירות, אבל כנראה מעט מדי שמעו. רק לאחר שקמה הממשלה הזו ב-4 בינואר 2023, הציג השר לוין את תוכניתו וישראל החלה לבאור. כולם הופתעו, לצערי אני לא. הרבה מכשולים היו בדרך, כולל אסון וטבח נוראיים שלא היו כמותם מאז השואה. המהפכה המשפטית, ההפיכה המשטרית נבלמה בחלקה או נפסלה בבגץ עד השבוע האחרון, הנורא הנוכחי שבו מנסה הקואליציה שעומדת להשלים קדנציה מלאה לחוקק, והם מצליחים. כמעט כל הגחמות בשינויים קלים חוקקו. החלשת היועמ"שית, פגיעה בתקשורת החופשית, חוק יסוד לימוד תורה, חוק העריקים, חוק הג'ובים שכונה ביטול רפורמת הכשרות, וכל זאת במקביל להעברת מיליונים, שלא לומר מיליארדים, לחרדים, לשטחים, אבל לא לעוטף או לגבול הצפון. בשעה שצהל מזהיר ומזהיר מפני קריסת כוח אדם של צהל, הממשלה הזו, ממשלת הטבח שלא שעתה להזהרות של גורמי הביטחון בקיץ 23, אוטמת את האוזניים מפני ההזהרות ואפילו יותר מזה. הנה הגישה של אריה דרי, ותיק השרים שיושבים בקבינטים במדינת ישראל, יושב ראש ש"ס, כך הוא מתייחס להזהרות של אייל זמיר.
1: לא יכול להיות של רמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש שיש שר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות למעצרים, אתה לא מדבר מילה.
2: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
1: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
0: רמטכ"ל פוליטי, טוען דרי. דרי, נתניהו, ישראל כץ ואיתם כל שרי הממשלה מבזים את הדרגים המקצועיים, חוץ מירידה במשקל שעליה העיד על עצמו בנימין נתניהו אחרי 7 באוקטובר. זאת המסקנה, רק להיכנס בדרגים המקצועיים, כי אנחנו הפוליטיקאים מחליטים. את הטבח הוא החליט שלא לחקור הרי. בקדנציה הזו נחשפו גם כוונותיו של ראש הממשלה נתניהו. הבעת נאמנות האישית הפכה להיות הדרך להתקדם. דוד זיני, ראש השב"כ, הבין את זה ודאג לבטא את זה בקולו. הדבר הזה הזכיר לגדי אייזנקוט תקרית מימיו שלו כרמטכ"ל תחת אותו נתניהו.
3: ברמה האישית כרמטכ"ל היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה, וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד מסתכל.
4: מה, הבנים של, אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
3: כן, כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה. אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו. אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
4: ומה הוא אומר לך?
3: הוא לא אוהב את זה.
4: כן, הוא אומר לך, הוא מתעקש?
3: הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
0: שלוש כנסות מילאו את ימיהם. הכנסת השביעית, הכנסת ה-11 והכנסת ה-25. מה משותף לשתיים מהן? הכנסת השביעית נבחרה ב-1969. ראש הממשלה הייתה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין, וכן, זאת הייתה ממשלת מחדל יום הכיפורים. יותר מ-2,500 חיילים נהרגו במלחמה הזאת. והכנסת ה-25, בימיה מתחולל הטבח של השבעה באוקטובר, 1,163 אזרחים נרצחים ביום אחד, ועוד 964 חללים במלחמה עד היום. למרבה האירוניה, ממשלות המחדל הן אלה שמשלימות כהונה שלמה. ישראל של 2026, 100 ימים לבחירות, מחר סוף כל סוף תתפזר הכנסת הזאת לפגרת הבחירות, אחרי שניסו לשנות את המציאות הישראלית החלוטין בחקיקה, המציאות שבה כל דעלים גבר, מחירה כללית של ערכים, מחירה כללית של תקציבים, בתקווה של הקואליציה, שמערכת המשפט תנסה לבטל את החוקים האלה, ואז אפשר יהיה לשמן את גלגלי הקמפיין נגד מערכת המשפט ולצופף שורות. אז חודש כמעט לא היינו כאן בחמישי, חודש של מונדיאל, אנחנו נסכם את השבוע הפוליטי הדרמטי הזה, נסכם גם את המונדיאל, רגע לפני הגמר הגדול ביום ראשון, עם פרשני המונדיאל הפרטיים שלנו, מוני מושונוב ודני רובס, וגם נדינה בולבן תהיה איתנו, מאיה סלע וגדעון מיצ'ניק, וכל זה בחשיכה הזאת של השבוע הזה, אנחנו ננסה להדליק את האור מעכשיו ועד חצות. שצריך פותחים בארצות הברית, כי שם קורה הכל, גם המונדיאל, אבל לא רק המונדיאל. שלום נתן גוטמן.
5: שלום יואב.
0: אז יגיע, כנראה לא יגיע, ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון, ביקור שתוכנן על מנת לקחת חלק בטקס ההשכבה של לינדזי גראהם. הכל כבר היה מוכן, אבל הטיסה לא יוצאת בסופו של דבר, לא רק בגלל העובדה שההשכבה של לינדזי גראהם נדחית עד סוף החודש. נדמה לי שיש משהו מאוד צונן ביחסים שבין הבית הלבן על שני אגפיו מול נתניהו.
5: קודם כל, הכל כבר תוכנן בצד אחד. אני לא חושב שבצד האמריקני זה תוכנן. אני יכול להגיד לך שלכל אורך הימים האחרונים, אחרי

0: הזדמנות אולי לעשות שני דברים בבת אחת, גם לחלוק כבוד אחרון ללין וגם בהזדמנות זו, כבר באמריקה ניפגש עם הנשיא טראמפ. זה לא מסתדר משתי הסיבות, גם מהסיבה הטכנית שהטקס ההשכבה נדחה, וגם בגלל שבבית הלבן אין המון התלהבות לפגוש אותו כרגע. עכשיו, לא כל דבר זה משבר. יש מערכת יחסים תקינה בין טראמפ לנתניהו, הם מדברים כל הזמן, וכמו שטראמפ אומר, לא תמיד מסכימים על הכל. אבל אני חושב שזה כן שם פה את האצבע על נקודה נכונה, וזה המתיחות הזאת שיש. אנחנו רואים אותה בעיקר בצד השני, באגף השני של הבית הלבן, את סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמייצג מלכתחילה קו שהוא לא פה ישראלי ולא פה התערבות אמריקנית בענייני העולם. והוא אפילו אתמול ברעיון שהוא נתן לפודקאסט של ג'ו רוגן, הוא לא חסך מילים מישראל. הוא חושב שישראל מנסה להשפיע על ארצות הברית, שיש גורמים בישראל שרוצים להמשיך במלחמה ולא לראות מסע ומתן. והוא לא משקף רק את דעתו הפרטית בנושא הזה. ברור שיש כאן איזושהי מתיחות סביב העניין הזה.
1: זאת אומרת, ובנץ אפילו שהוא בעצם אחד המועמדים המובילים להחליף את טראמפ, לא מהסס להיות מאוד מאוד תקיף כלפי מדינת ישראל בתקופה האחרונה. הוא חושף למעשה הרבה מאוד מהאימות הפנימי שיש לו אפילו עם טראמפ, ומבטא אולי זרמים תת-קרקעיים גם במפלגה הרפובליקנית, מה שקורה עם המפלגה הדמוקרטית אנחנו יודעים.
0: כן, זה נכון. יש פה כמה דברים. קודם כל, באמת, יש זרם בתוך המפלגה הרפובליקנית שהולך ומתחזק, והוא זרם בדלני. זה בא מכיוון של אנשי מגה, זה בא מכיוון של הרבה אנשים שהאמינו לטראמפ שהוא אמר שהוא לא יפתח במלחמות מעבר לים, ושצריך לעשות אמריקה פרסט, וצריך לדאוג להוציא את הכסף על אמריקה ולא על מלחמות רחוקות. וג'יי די ונס הוא מייצג נאמן של הקו הזה, וכאן הוא קצת שונה מהעמדה שטראמפ ומרקו רוביו מייצגים בעניין הזה. אצל ונס יש גם איזשהו אלמנט אישי בנושא הזה. קודם כל, הוא מחזיק תיק המסע ומתן עם איראן. אז זה כל ביקורת על המסע ומתן, וכל ביקורת על ההתנהלות של הממשל, היא בעצם ביקורת נגדו. והוא גם מתייחס לדיווחים האלה, על כך שישראל שכרה יועץ אמריקני כדי לנהל איזשהו קמפיין השפעה בתקשורת הבינלאומית ובמדיה החברתית נגד ההסכם ונגד ונס. והוא אומר, זה כבר משחק מלוכלך, והוא לא אהב את זה, והיה ניכר שהוא כועס על עצם הרעיון הזה. למרות ששוב, זה לגמרי בסדר להעסיק יועצים ולנסות לקדם את הדעות שלך ברחבי העולם, אבל כשעושים את זה נגד הידידה הגדולה ביותר, טיפה בעייתי.
1: אכן כן, אז יחסים בטיפול, נגדיר את זה ככה, בין ישראל לבין ארצות הברית, בין הבית הלבן לבין בנימין
0: נתניהו. כן, אבל בוא רק נזכיר במשפט אחד, גם מה שהיה אתמול בקונגרס. אז אלה הצעות בצד הרפובליקני, בצד הדמוקרטי בכלל, הכל עבוד מבחינת ישראל. 103 חברי קונגרס דמוקרטיים, כמחצית מחברי בית הנבחרים הדמוקרטיים, הצביעו אתמול בעד הצעה לקצץ מיד ובאופן מוחלט את כל הסיוע הביטחוני לישראל. זה מראה שאין כל כך לאן לברוח כרגע, לא הצד הזה יעזור לישראל ולא הצד השני.
1: במשפט אחד, מה בעצם אנחנו רואים עכשיו שמתרחש במפרץ הפרסי? בעצם התחדשה המלחמה, ארצות הברית תוקפת כל יום, יש גלי תקיפה, התגובות האיראניות הן מאוד מאוד מדודות, הן לא מערבים אותנו, הן מערבים את כל מדינות המפרץ, איך מבינים את זה בממשל?
0: זה מהלך מדורג, זה פשוט מהלך מדורג, יש תקיפה ממש שקורית גם עכשיו, יש סולם וכל יום עולים שלב בסולם הזה, מרחיבים בעוד קצת את המטרות, פוגעים יותר ויותר זמן ויותר מטרות, טראמפ אומר שהוא יגיע גם לנקודה הסופית של פגיעה בתשתיות, והאיראנים גם הם מגיבים כל יום בצורה קצת יותר חריפה. נכון שישראל מחוץ לתמונה, אבל מדינות המפרץ ממש לא. כאשר לפחות בממשל המאמינים שככל שנעלה בשלבים בסולם הזה, בסופו של דבר איראן תבין את המחיר ותחזור לשולחן המסע ומתן. עד עכשיו זה לא פועל, אבל הם ממשיכים לעשות.
1: נתן גוטמן, תודה רבה.
0: תודה יואב.
1: ממשיכים באותו הנושא, שלום יעקב כץ.
2: שלום יואב.
1: עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ומומחה ליחסי ישראל וארצות הברית, לשעבר עורך הג'רוזלם פוסט. אז איך אתה מבין את מערכת היחסים?

0: הזאת שבין ארצות הברית לבין ישראל, שבר, משבר, משברון?
1: אנחנו באירוע לא פשוט. אין ספק שיש פה איזשהו משבר לא קטן. ג'יי די ונס, הדברים שהוא אמר אתמול בפודקאסט של ג'ו רוגן, זה לא משהו קטן. כלומר, יש פה אמירה של סגן נשיא ארצות הברית, שהוא אומר דברים שלעולם לא נאמרו על ידי מישהו כל כך בכיר וכל כך חשוב בטיב היחסים
0: בין ישראל לארה״ב. והמועמד כנראה המוביל להיות המתמודד הבא מטעם הרפובליקנים על תפקיד הנשיא.
1: אין ספק, וזה, אגב, זה מה שהוא מנסה לעשות. כלומר, מה שג'יי די ונס עושה זה מה שאנחנו רואים גם בצד הדמוקרטי. כולם מתחילים לתפוס מקומות ופוזיציה לקראת, בצד הדמוקרטי לקראת הפריימריז. היינו את זה שבוע שעבר שהגיעו לארץ גם רם אמנואל, שהיה גם שגריר ביפן, גם ראש עיריית שיקגו, וגם ראש הסגל של הנשיא אובמה. אין ספק שיש לו יחסים לא טובים עם נתניהו להגיד, אבל הוא בא לפה כדי לנאום, לתת נאום באוניברסיטת תל אביב, מאוד ביקורתי כלפי ישראל, וגם הגיע חבר קונגרס רו קאנה, והאירוע שהיה לו ביהודה ושומרון. שניהם מנסים עכשיו לתפוס פוזיציה בצד השמאלי של המפה, כדי להתעמת עם ישראל. בצד הימני של המפה, מה שקורה עם ג'יי די ונס, הוא מנסה עכשיו לאחד את כל הבייס של מגה, של אמריקה פירסט, הבייס של הנשיא. הוא רוצה להביא את זה, לאחד את כולם מאחוריו, לקראת בחירות האמצע, ומה שיבוא אחרי זה, הקמפיין שלו בעצם להיות הנשיא ב-2028 בבחירות שיהיו.
0: ובעצם אם אני רוצה רגע אחד להתייחס בין היתר לדברים שאמר רמי אמנואל ליונית לוי בראיון בתחילת השבוע לאחר הנאום שלו באוניברסיטת תל אביב, הוא אמר דבר שהוא מאוד בעייתי. הוא אמר, אין לכם בעיה עם המפלגה הדמוקרטית, יש לכם ישראל בעיה עם ארצות הברית. עכשיו, השאלה יעקב כץ, לממשלת ישראל יש בעיה עם ארצות הברית, או אם זאת תהיה ממשלה אחרת, משהו ישתנה בסנטימנט האמריקאי כלפי ישראל?
1: תראה, אין ספק היום שאם אנחנו משנים את הפרזנטור, את הבן אדם בראש, זאת אומרת ראש הממשלה והממשלה, זה יוריד את הטמפרטורה, המצב קצת ישתנה. אבל אל לנו לחשוב, יואב, שרק החלפת שלטון בישראל יביא לאיזשהו שינוי, כי מה קרה בעצם בינינו לבין האמריקאים? כל השנים האלה אנחנו שמענו, ואתה שמעת ואני וכולנו, על הערכים המשותפים, the shared values בינינו לבינם, גם בצד הרפובליקני וגם בצד הדמוקרטי. לא משנה מי היה אז הנשיא, תמיד דיברו על כך שיש בין ישראל לארצות הברית ערכים משותפים. היום בארצות הברית מסתכלים על ישראל, רואים את המצב בלבנון, מה שקרה בכפרים בדרום הלבנון, רואים את מה שקרה בעזה, את השמדה בעצם של אזורים רחבים ברצועת עזה. הם רואים את מה שקוראים, אני לא אוהב את השם הזה, אבל מה שנקרא בארצות הברית, אלימות מתנחלים, או אלימות ביהודה ושומרון, שכרגע נראה שאין לזה סוף, הממשלה לא פועלת כדי לעצור את זה. זאת אומרת שזה כאן באישור הממשלה. כל זה ביחד מוביל לכך שיש איזושהי מחשבה ותפיסה היום בארצות הברית, בשתי המחנות, שמשהו השתנה אצלנו, אבל לא אצלם.
0: זה דבר נכון. מצד אחד יכול מאוד להיות שמשהו השתנה אצלנו, אבל מבחינת ערכים, ובמידה מסוימת דרך פעולה של ממשל, הדורסנות של טראמפ כלפי הדרג המקצועי, כלפי מערכת המשפט, מאוד מזכירה את מה שקורה גם אצלנו. זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו סוג של ערכים משותפים, לפחות עם טראמפ לצורך העניין, בין נתניהו לבין טראמפ, אבל יכול להיות שאנחנו הלכנו גשר אחד רחוק מדי, אפילו מבחינתו של טראמפ?
1: תראה, כל עוד טראמפ הוא הנשיא, מאוד יכול להיות שראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל נתניהו, יכול להמשיך ולהפגין שיש פה יחסים טובים ואסטרטגיים, ויודע להסתדר איתו, למרות שהנה הוא ביטל עכשיו את הנסיעה שלו שבוע הבא, כנראה שהוא לא מקבל את הפגישה שהוא רצה עם הנשיא טראמפ כרגע. אבל יכול להיות שזה ימשיך לשרת אותו לפחות בכלפי חוץ, שהנה הוא יודע להמשיך לפעול ולעבוד עם נשיא ארצות הברית. אבל בטווח הרחוק או ארוך, אנחנו כאזרחים צריכים להיות מודאגים מהמצב הזה, אם אנחנו כן רוצים לשמר את היחסים האסטרטגיים החשובים הקיומיים, לפחות בעיניי, בינינו לבין ארצות הברית, ופה הבעיה.
0: לסיום, פגישה של נפתלי בנט עם ג'רד קושנר, שמתקיימת בשבוע שעבר בביקור של בנט בארצות הברית, איך אתה מנתח את זה? ניסיון של ארצות הברית לסמן, we are bipartisan, עובדים עם שני הצדדים במדינת ישראל, בשעה שאתם, מדינת ישראל, כבר ויתרתם על ה-bipartisan policy?
1: אם הביקור הזה, נפתלי בנט נסע לאיזה כנס של חברה בשם אלן באיידהו, במדינת איידהו, זה כנס שמגיעים אליו כל מיני בכירי הממשל וגם תעשייה בארצות הברית, והוא פגש שם לא מעט אנשים, כולל ג'רד קושנר שהיה שם. אם זה כן היה באישור הממשל והם ידעו מזה והם רצו את זה, זה דרך מאוד טובה כדי לסמן גם לנתניהו, הנה, אנחנו גם יודעים לעבוד עם אדם שמתמודד מולך, אל תחשוב שאנחנו אצלך בכיס. שמענו את זה גם מג'יי-די ונס עם השמות שלו על כך שיש אנשים בממשלת ישראל שפועלים בכלל נגדו ונגד הממשל בארצות הברית. יש לנו גם יכולת לעבוד עם אנשים אחרים, כולל נפתלי בנט. זה סימן, אתה יודע, עזרה קטנה, מה שנקרא.
0: וצריך לזכור שגם בהתמודדות הקודמת של נתניהו מול בני גנץ, אם אני לא טועה, הייתה גם פגישה במהלך קמפיין הבחירות עם בני גנץ בזמנו, ראש כחול לבן.
1: בני גנץ בחדר הסקר גל עם הנשיא טראמפ.
0: נכון. יעקב כץ, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: שים שירים שאת אוהב.
13: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: 2026, כל הקולות והכותרות.
15: חבר הכנסת תואת טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית בכנסת, שלום לך חבר הכנסת טל.
16: אם הרמטכ"ל רוצה חיילים חרדים, היו לו אין סוף אפשרויות. בשנים האחרונות אנחנו הנחנו בפניו לא מעט דברים, תוכניות. אני אמרתי לו לפני חודש וחצי כשהוא הגיע לוועדת חוץ וביטחון, יש תוכנית לגייס בכל מחזור גיוס פלוגת שריון חרדית. מה עשית איתה? קדחת.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
0: שלום שחר גליק.
17: שלום, מה אתה?
0: ברוך הבא לחמישי, תוכנית ימי חמישי שלנו. אנחנו עכשיו, מה זה, בשעות האחרונות של הכנסת, לפני פיזורה, לפני הבחירות?
17: נכון. מחר בשעה 2 זה הדדליין של הקואליציה כרגע. זה הזמן שבו יסגרו את מליאת הכנסת ויוצאים לפגרה. ובזמן הזה ממשיכים להעביר את מה שעוד נשאר. הלילה החוק האחרון שהשנוי במחלוקת שעוד יעבור זה החוק להערכת השירות הסדיר, חוק שמשאיר את השירות הסדיר 32 חודשים במקום הקיצור שהיה אמור להיות בסוף השנה הנוכחית. אז זה החוק שעוד נשאר לקואליציה להעביר, ועוד שורה של חוקים שבהסכמה שיש להם פחות התנגדות.
0: אז בוא נתחבר רגע למליאת הכנסת, נראה מה מתחולל שם.
18: הללו של מוסר ועתיד הילדים והנכדים שלנו, שתקנית, גם שתקנית, אבל תעזוב את אליזה האהובה שלנו, ביסמוט.
16: אתה רצית להצבן אותה.
18: תעזוב את אליזה, כולנו אוהבים, ביסמוט, אתה שומע?
0: זה גלעד קריב שצועק שם על יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ועל אליזה בראשי, מנהלת סיעת הליכוד.
17: כן, אז זה החוק שעכשיו בעצם דנים בו באמת, החוק של הערכת השירות הסדיר, ואחר כך עוד סגירה במשך הלילה של יתר החוקים, סביר נניח שסביב השעה 3, פחות או יותר לפנות בוקר, מליאת הכנסת תנהל, והכנסת תצא לפגרה.
0: בעצם אפשר להגיד, דיל נתניהו חרדים הושלם על מלא.
17: נכון, בהחלט, וצריך לומר, גם הדיל הזה הוא מה שנקרא ההתפשרות של כולם, זאת אומרת, החרדים לא העלו החוקים שהם שמו וחרטו על דגלם. החרדים היו חוקים אחרים שנפלו במעלה הדרך בגלל ההתנגדות של כל מיני גורמים בתוך הקואליציה, וזה מה שנקרא מנחת הפיוס שנתניהו נתן להם כדי שיסכימו לו להעביר את הדברים שלו, וגם מהצד השני, החוקים של נתניהו היו הרבה יותר עבים, גם חוק פיצול היועמ"ש, שבסוף הפך להיות חוק מאוד מאוד רזה, שרק מגביל מעט את היועץ המשפטי לממשלה, וגם חוק התקשורת של קרי, שעבר קיצוצים ממש נרחבים, ועוד שורה של חוקים שם, שעוברים בעצם בצורה קטנה, מצומצמת, בגלל קוצר הזמן, ובגלל שפשוט הסירו את כל הסעיפים, שהם לא הספיקו לדון עליהם, לפני שהחוקים האלו עלו, אז בהחלט הדין הזה, הדין הושלם במלואו, אבל צריך לומר, גם הם, גם החרדים וגם נתניהו רצו את הדיל הזה נרחב יותר.
0: בוא נדבר במילה אחת על סיכומה של הכנסת הזאת. ארבע שנות הכנסת הזאת, היא ממלאת את ימיה, הכנסת ה-25. תן לי בכותרת איך אתה היית מסכם את הכנסת הנוכחית.
17: אני חושב שבגדול שתי תקופות היו בכנסת הנוכחית. התקופה הראשונה זה השנה הראשונה של הכנסת הזאת, שנה שכללה בעיקר את המאבקים על החקיקה המשפטית ואת האימותים, שנה שהייתה נראית כמו כנסת מאוד מאוד שסועה, אבל כנסת די שגרתית מהבחינה הזו של מה שקורה סביבה, ואחר כך שלוש שנות מלחמה, זאת אומרת זה בסוף מה שקרה כאן בעיקר, הרבה מהחוקים שהקואליציה רצתה פעם אחרי פעם הם דחו את ההצבעות ואת הדברים ואת הכל בגלל שהיה סבב או בדרום או בצפון או באיראן, כל הזמן זה גם מה שתחזק את הקואליציה הזו. אני מזכיר לך שהיו כמה וכמה פעמים שהחרדים כמעט עזבו את הקואליציה ונתניהו ישב איתם להסביר להם שהנה עוד רגע יש איזושהי תקיפה באיראן או סבב בלבנון.
0: למעשה אפשר להגיד שהם יותר מחצי שנה כבר למעשה בקואזיציה, הם לא חברים בקואליציה אבל בעצם הם כן חברים בקואליציה, הם גם אופוזיציה גם קואליציה.
17: לגמרי, ואני חושב שבסוף זה הסיפור המרכזי שסבב את כל הכהונה הזו, את כל האימוצים הפוליטיים, בין אם זה עוצמה יהודית שעזבה, עסקאות החטופים שיצרו כאן את כל הפיצוצים הפנימיים, עד באמת אותם לילות שבהם החרדים מתפשרים בגלל המלחמה, וגם עכשיו, מה שבעיקר קורה את הכנסת הזו מבפנים, הם חוקים שקשורים לגיוס החרדים על רקע המלחמה, כי אני מזכיר לך שלפני המלחמה, כל האופוזיציה, מקצה לקצה, וכל הקואליציה, תמכו בחוקי גיוס הרבה הרבה הרבה יותר מקלים ממה שהקואליציה הזו רצתה, אבל כולם אומרים, בסופו של דבר, הסיפור הזה של המלחמה שינה את הכל, הצורך בהרבה יותר לוחמים.
0: המחסור בכוח אדם בעצם מדבר.
17: לגמרי, המחסור שהולך וגדל, ובסוף אני חושב שזה הסיפור המרכזי. כנסת שרוב רובה סביב מלחמה.
0: בוא נדבר במילה אחת על מה שהתחולל היום. 16 ביולי הוא יום שאני חושב שצריך יהיה לזכור אותו, יום שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטל בחירות פנימיות או הצבעה פנימית חשאית על אופן ההצבעה של מתפקדי הליכוד, כן פריימריז, לא פריימריז, ועדה מסדרת או לא, בגלל איזשהם כשלים טכניים. יכול להיות שהכל קורה בגלל שנתניהו כל כך רוצה ועדה מסדרת, אז הוא דורס את כל המנגנונים כדי שבעצם בסוף הוא יחליט לבד מי יהיה ברשימה?
17: אז יש איזושהי טענה קונספירטיבית כזו שמסתובבת בליכוד, צריך לומר כלפי חוץ לא כך נתניהו מתנהג, זאת אומרת, הוא שולח את היועמ"ש של הליכוד, עורך הדין בומבך, לעתור נגד ביטול ההקפאה, זאת אומרת, נתניהו ממש פעל בכל הכלים המשפטיים שיש לו היום כדי לקיים את ההצבעה הזו, כדי לאשר את שמונת השריונים שלו, בית הדין של הליכוד, בגלל באמת איזושהי טעות סופר, בוחר להקפיא את ההליכים, בית המשפט המחוזי לוקח את זה צעד קדימה, ובאמת נותן צו מניעה לקיום הבחירות האלו שהיו אמורות לאשר את הדברים של נתניהו. נאמר, בסוף מדובר באמת באיזושהי טעות סופר בישיבת החוקה, בישיבת ועדת החוקה של הליכוד, כתבו בטעות על אחת ההצעות שאישרו אותה במקום שפסלו אותה, וזה גרם הרבה מאוד בלגן. גם מי שהגיש את ההצעה, אותו פורום בתוך הליכוד, מודה שההצעה שלו נפלה, אבל אומר, בגלל טעות הסופר צריך גם להתחשב בה ולקיים אותה. עכשיו בליכוד גם מאיימים לתבוע את הפורום הזה שעתר בחצי מיליון שקלים, זאת אומרת, מבחינת נתניהו לפחות כלפי חוץ, הוא עושה הכל כדי שהבחירות האלו תתקיימנה. הדיבור כרגע זה שהולכים להצביע על השריונים של נתניהו ביום שני הקרוב, לשם זה מתכנס.
0: במקביל הפריימריז של הדמוקרטים, יום פוליטי מעניין, אוקיי.
17: בהחלט. אבל לשם זה מתכנס, אבל תראה, לנוכח מה שקרה פה בחודשיים האחרונים, סביב השריונים ועניין נתניהו, כשבליכוד אומרים לך תאריך, הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל, כי הוא נדחה ונדחה ונדחה.
0: שחר גליטור, תודה רבה לך. אתה מתחיל את עונת הבחירות הראשונה שלך בתאגיד השידור הישראלי, שיהיה לך בהצלחה, תתחיל ברגל ימין, תודה. ואיתנו עכשיו שניים. שלום אסי לוי.
19: שלום, ערב טוב, קרקוב.
0: חבר ועדת החוקה בליכוד, ושלום חיליק אטיאס.
20: שלום, שלום, יואב, התגעגעתי, יואב.
0: חבר מרכז הליכוד, תגיד, התגעגעת אליי או התגעגעת למרכז הליכוד?
20: לא,
0: הלכת?
20: גם אליך, היינו פעם מדברים, עניינים.
0: כן, היית כמובן. חבר מרכז בכיר לאורך שנים, כשגדעון סער התמודד על ראשות הליכוד, היית מראשי התומכים שלו, אתה מחנה גדעון סער בליכוד, כשהוא פרש מהליכוד, הלכת איתו לתקווה חדשה.
20: נכון.
0: מה חזרת לליכוד פתאום? מה קרה?
20: הגענו לתקווה חדשה, והתמזגנו עם כחול לבן, והגעתי לגנץ, והחברים של גנץ שם היינו באיזה כמה כנסים. החיבוק שלהם היה כמו בסיביר, קר. תמיד הסתכלו עלינו מלמעלה, ואני אמרתי, זה לא המקום שלי. אני רוצה לחזור לאסי לוי, לחיבוקים, מה נשמע?
0: לשלומי וקנין.
20: לכולם, לכל החבר'ה, הליכודניקים, הבית החם. עזבתי בית, וחזרתי.
0: אז חזרת עוד לפני גדעון סער, או שרק גדעון סער חזר לליכוד, אז חזרת איתו?
20: התוכנית הייתה לחזור ביחד, כולנו חזרנו, וברוך השם, אנחנו מרגישים טוב בליכוד. חזרנו הביתה, קיבלו אותנו יפה. ואנחנו בליכוד, בעזרת השם.
0: אתה באמת מרגיש שאתם בליכוד, אותו ליכוד שהיה פעם דמוקרטי, ועכשיו מה שרוצה ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה לשלוט ברשימה. לא שמונה שריונים עד המקום השלושים, כשאנחנו רואים בסקרים 25, בסקרים של הערוצים היותר מקורבים לליכוד, 28 מנדטים, זה בעצם לשלוט ברוב הרשימה.
20: שמע, יואב, קודם כל מי שמצביע, זה חברי מרכז הליכוד, חברי וידי, לא יכול להיות שהמתפקדים יצליחו על הראשים, זאת אומרת על התוכנית של ראש הממשלה. ראש הממשלה רוצה להכניס כמה בין 7-8 שריונים, הוא סיכם את זה עם מי שצריך לסכם.
0: וזה נראה לך הסיכום הזה?
20: אני עוד פעם אומר לך, יש ביקורת על העניין הזה, אבל ראש הממשלה זה ראש הממשלה, הוא רוצה לחזור לשלטון, לחזור בגדול. ואומר, אוקיי. זאת התוכנית שלי לחזור.
0: אסי, פעם באמת הייתה מפלגה דמוקרטית. יכול להיות שתם עידן הדמוקרטיה בליכוד?
19: קודם כל לא. אני רק אומר, יש לנו גם כמה חברי כנסת, שכל ערוץ שהם הולכים, מדברים, אני לא רואה שהם כל כך פעילים בכנסת ועושים עבודה. יש חברת כנסת, פותח לה את הערוץ, מתחילה לצעוק, להשתולל. זה לא יכול להיות, שמע.
0: מי זאת? על מי אתה מדבר?
19: על הגברת שכולם חושבים שתהיה במקום ראשון שלי.
0: טלי גוטליב, אני מניח שאתה מדבר עליה.
19: כן, כן, הגברת הזאת, טלי גוטליב.
0: אבל לדעתי היא עשויה להיות הבן המשוריינים של נתניהו.
19: נראה לך, לא יהיה. לא, לא יהיה. קרקובסקי, פה אתה טועה, טעות מרה.
20: לא משריינית.
19: גוטליב, היא לא שייכת לליכוד, אני לא יודע מאיפה הביאו אותה, היא לא יודע איזה חוקים היא מעבירה, אני לא יודע מה היא עושה בכלל בליכוד. זה לא הליכוד שלי, אני לא יודע מה קורה פה. היא לא הליכוד שלי. מה זה? אנחנו רגילים לעזור לאנשים. איך הוא אמר, אטיאס, חיבוקים. אנחנו אנשים של פעם. מה זה הדבר הזה? כל דבר.
0: אז מה קרה לליכוד?
19: מה קרה לליכוד? תראה, ביבי נתניהו צריך לשלוט. זה לא יכול להיות שכל אחד יבוא
0: כמוה. אבל טלי גוטליב הייתה בערך משוריינת שלו. היא התמודדה כמעט לבדה למקום ה-25, כמה שמכונה אישה חדשה, והוא הזמין אותה להגיע אל תנועת הליכוד על מנת להתמודד. זאת אומרת, הוא בחר בה.
19: איתה אותה. אני יכול להגיד לך שבא אותה עכשיו לגבי הוועדת חוקה האחרונה. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, זה שהם הלכו לבית הדין היום, כל אלו, זה בושה וחרפה. אנחנו הצבענו עם ראש הממשלה. אני לא יודע מה זה הדבר הזה שאתה הוא צופה. יכול להיות שאחד הפקידות שם אתה לא קרא כלום. מה זה? מה זה לרוץ? בוא אנחנו יורים בו בתוך נגמש פה. בוא אנחנו משתגעים כבר כמה ימים, שבוע שבועיים, תבוא לירושלים, תחזור לירושלים. אני שמע רק מתעסק בזה. על מה?
0: יכול להיות שכל הדברים האלה קורים אסי כי פשוט... לא, אבל יכול להיות שפשוט נתניהו לא רוצה פריימריז, רוצה לשלוט ברשימה כולה, ולכן הוא בעצם משחק בכל המשחקים המנגנוניים האלה.
19: אתה מבין בפוליטיקה, בוא, קרקובסקי, מה שאתה מבין, הרבה לא מבינים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם ביבי רצה להעביר את שזה יהיה רק שריונים בוועדה מסדרת, אני מודיע לך חגיגית, בוועדת החוקה היה לו רוב. אני מודיע לך, אני חבר בוועדת חוקה. לביבי היה רוב אם היה רוצה. אני אומר לך, ישבנו לפני כן, בדקנו את העניין, התייעצנו איך לא לפגוע במתפקדים, איך לא לפגוע בחברי מרכז, וגם הוא צריך את השריונים שלו, תשמע, הוא צריך לעבוד עם אנשים. בוא נה, זה לא יכול להיות שיהיו פה שרים וחברי כנסת שלא יתפקדו. מי שלא טוב, שלא יבחר, מה קרה?
0: חיליק עטיאס, חלק מסיעת תקווה חדשה, הייתה סגנית שר החוץ לשעבר, עד מחר, שרן השכל, שהודיעה שהיא עוזבת את הליכוד, אבל לא רק שעוזבת את הליכוד, היא השאירה מכתב התפטרות קשה מאוד, שמאשים את האיש שאתה הולך איתו כל כך הרבה שנים, גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לציבור.
20: נו, למה היא לא אמרה את זה שנכנסנו? למה היא לא פרשה אז? למה עכשיו יום לפני שהם מפרקים את החבילה? למה היא לא פרשה? שרן השכל, אני מעריך אותה, היא באמת אישה, אבל היא נפלה פה. היא עשתה טעות.
0: יכול להיות שהציעו לתפקיד סגנית שר החוץ, התפקיד קסם לה יותר מאשר הערכים, ועכשיו, רגע לפני הבחירות, פתאום היא נזכרת שיש לה גם ערכים בכיס?
20: אני רוצה להגיד לך, יואב.
19: קרקובסקי, היא יודעת שהולכת הביתה בכל מצב. היא לא יכולה להיבחר בליכוד.
20: אני מכיר את שרן.
19: היא מבינה מהר את העניין, אז היא הולכת הביתה. היא לא יכולה להיבחר בליכוד. שמע מה אני אומר לך, היא בליכוד לא יכולה להיבחר.
0: היא הקימה איזה מפלגה חדשה, כן.
20: שרן השכל הייתה אוף מוזר לאורך כל הדרך. תמיד היא דיברה על דברים והיפוחם. אני אמרתי לה את זה כמה פעמים, אני פוגש אותה בכנסת. היא חדר ליד עפיף עבד שאני עובד איתו. אני מקווה שמבחר, תומך בו דרוזי. אוהב ישראל, באמת, עושה דברים מדהימים. ואני פגשתי אותה, למה את עושה את זה?
0: נו.
20: היא קשקשה כמה מילים, וזה גדעון אמר, וגדעון, בסדר. אבל גדעון הביא אותך למפלגה, הוא שריין אותך.
0: אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שהוא באמת שיקר לה? שלגבי, כשהוא נכנס, הוא אמר, אנחנו לא מצטרפים כדי לתמוך בחוק השתמטות מגיוס. בסוף, את כל חוקי ההפיכה המשטרית, שהוא גם התנגד להם כאשר היה באופוזיציה לממשלה הזאת, ודיבר נגד החקיקה הזאת במהלך שנת 2023, בסוף אנשי תקווה חדשה בתוך הליכוד הצביעו כאיש אחד ביחד עם כל סיעת הליכוד ועם נתניהו.
20: תראה, גדעון ידוע בתור אחד שאוהב את הדתיים, אוהב את החרדים, אין ספק, אבל לא היה הולך לכיוון הזה. אבל יש לנו בעיה גדולה מאוד. החרדים מקימים את הממשלה איתם. מה תעשה? לא את הממשלה, היינו עושים בחירות ועוד
0: פיום. אולי מכרתם את כל הערכים ואת כל התקציבים לחרדים ולשותפים?
20: אגב, יואב, אגב.
19: אם זה היה עולה במרכז הליכוד, החוקים של החרדים, זה לא היה עובר, יואב. זה לא עובר, אנחנו חברי המרכז בעד גיוס, אנחנו בעד גיוס.
0: אז איך זה קורה?
19: מה קרה? אני לא מבין מה קורה פה.
20: אבל לא בטוח שבגץ
19: תרלול משהו לא נורמלי מה שקורה פה. כן גיוס, לא גיוס, מה זה הדבר הזה? כולם צריכים להתגייס. זה לא משהו לא נפס. אם זה במרכז הליכוד, אני אומר לך ש 95% כולם בעד שכולם יתגייסו. אני אומר לך, זה חגיגית.
0: אתם ביקורתיים כלפי התנועה שלכם, אבל אתם עדיין שווים ומצביעים אליה מבלי להסס, אסי. תמיד זה יהיה מאחר.
19: אנחנו ליכודניקים, אנחנו ליכודניקים, אנחנו קנאים למפלגה שלנו, אנחנו אף פעם לא עוזבים את המפלגה, מה שלא יחזירו לנו.
0: למה, הנה חילק עזב, חזר.
19: בסדר, אני אשמח שכולם יחזירו לליכוד. עכשיו אנחנו צריכים את כולם, כי הולך להיות מערכת, קרקובסקי הולך להיות לך עד הבחירות ימים מאוד קשים.
0: גם אחריהם.
19: זה גם נכון. גם אחריהם. אני מרגיש שכולם פה מתחברים נגד הימין.
20: העבודה, מרץ, מפם, המערך, רץ, שינוי, כל הם ימחקו. הליכוד זה מותג, נשאר לעולמי עולמים.
19: יש את ארבע מנדטים של מרץ שפעם שעברה ברחוך, החוצה. פה מפם מתחברו מפלגת העבודה, אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלו בחשבון. בגלל זה אנחנו צריכים... אני שמחתי שביבי אמר שגדעון משוריין, אני שמחתי, אני אוהב את האנשים האלו.
0: בואו נסתפק בדברים האלה, עוד נשוב ונדבר במהלך מערכת הבחירות הארוכה הזאת. אסי לוי, חיליק עטיאס.
20: יום שני, אגב, יואב, יום שני אנחנו הולכים להצביע, ונצביע על התוכנית של ראש הממשלה בעזרת השם.
19: ואנחנו נתמוך בהצעה, תומכים בהצעה של ראש הממשלה. תומכים בהצעה של ראש הממשלה.
0: אם יש משהו שמתנגד, מוזמן לסמס לי. תודה רבה לשניכם, חיליק ואסי, תודה רבה.
19: תודה רבה. ביי ביי.
0: נסכם שבוע פוליטי קצת יותר רחב. שלום נילי רייכמן. את מכירה היטב את שני אלה, היית דוברת הליכוד, אלה חברי מרכז ותיקים, אני מניח שאת זוכרת את פניהם אפילו מול עינייך.
1: אני חייבת לומר שהייתי דוברת הליכוד כשהיה ליכוד, מאז חלפו גם 20 שנה וגם חלו לא מעט שינויים כנראה.
0: זה נכון.
1: בתנועה הזו שפעם היו לערכים אחרים.
0: עוד היה קריש חזוני שלום. פרשנית מדינית של מקור ראשון. אז אנחנו ביממה האחרונה של הכנסת ה-25, שהולכת להשלים כהונה שלמה, בדיוק כמו הכנסת השביעית, ממשלת מחדל יום הכיפורים, כך ממשלת מחדל 7 באוקטובר, משלימות כהונה שלמה. איך אתם מסבירות את זה? נילי.
1: מחדל הוא דבק מופלא. מסתבר שאני מחזיק הרבה יותר טוב מדבק מגר, מכל חיבור כימי כזה או אחר. הכוח של הממשלה הזו היה דווקא בחולשה של המרכיבים שלה בעיני הציבור, באופן שבו הציבור תפס את הממשלה, את המדיניות שלה, את אופן ההתנהלות שלה. תראה, אנחנו מסיימים, ברוך שפטרנו, כמו שנקרא, מעונשה של זו, אבל אנחנו מסיימים קדנציה של כנסת כאשר אין אמון, אין אמון ציבורי בשלטון, אין אמון ציבורי במוסדות, בבית המשפט, בצד השני. אין ביטחון, אין לנו ביטחון לאומי, אין לנו ביטחון אישי. אבל אנחנו כן רואים שהממשלה הזו מקפידה לוודא שבהיעדר משילות יהיה לה את השלטון, והנאמנות תימשך, והמינויים הפוליטיים שראינו רק בימים האחרונים את התוצרים שלהם. תראה, בסופו של דבר אנחנו גם מרגישים את האנרגיות של אזרחי מדינת ישראל. הם עייפים מן הממשלה הזו, הם עייפים מן הכנסת הזאת, הם כמהים למשהו אחר. רואים את זה גם בא לידי ביטוי בסקרים, גם במדטים, אבל עוד יותר מכך במידת ההתאמה לראשות הממשלה.
0: הודיה, הציבור יצא לרחובות במהלך שנת 2023 רק על כוונות חקיקה. החקיקות יוצאות לפועל עכשיו, השבוע, היום, בערב, חוק התקשורת עבר, אתמול, חוק היועץ המשפטי לממשלה. והדברים האלה משאירים את הציבור בבית. זה באמת העייפות שנילי מדברת עליה?
21: או שזה חשיפת בעצם הרוותו של השקר שעמד בבסיס ההפגנות הגדולות שם, שטען לכאורה כאילו הדמוקרטיה הישראלית בסכנה. והיום זה ברור שגם אם יש חוקים שהרבה מהבוחרים לא אוהבים, גם אם באמת הליכוד מותח מאוד מאוד את החבל, במיוחד בחוק המעצרים, כשהבייס שלו מאוד לא אוהב את האירוע הזה.
0: חברי המרכז הליכוד, שהם חברי תנועה בכירים, הם נבחרי ציבור, אמרו לנו כאן שניהם, גם חיליק אטיאס וגם אסי לוי, שהם לא היו מאשרים את החקיקות האלה אם זה היה מגיע לאישורו של מרכז הליכוד.
21: נכון, אבל באמת אני חושבת שהאפים שעמד בבסיס אותם הפגנות ענק ערב 7 באוקטובר, היה איום כאילו הדמוקרטיה בסכנה, וזה הופרך. אבל אין ספק שהחקיקות השבוע בהחלט מתחו את החבל מאוד מאוד דק בכל הנוגע לבייס הליכודי, ונתניהו ממש הולך פה ככה על קצה הצוק, כשבעצם גם ראינו את הכותרות בעיתונים החרדיים השבוע, אחרי שבגץ בעצם הקפיא את החוק הזה, שגם הם לא מרוצים לנבחרי הציבור שלהם, וגם יש הרבה כעס בתוך הבייס הימני, בפריסה די רחבה, גם ליכוד, גם קומה ציונות דתית, שמאוד לא אוהב את הדברים האלה. מה שכן, זה מה שראינו, אפשר להעביר את החקיקה שבבייס כן רוצים, בעיקר אולי החוק באמת לשינוי סמכויות היועצת המשפטית, גם במידה מסוימת חוק התקשורת, ככה שזה בעצם היה מין איזשהו צעד פוליטי שכולם ידעו שבגץ יעצור, אבל כן הביא את החרדים להזיר את החוקים האחרים.
0: וברור שבגץ כשיעצור את זה, בעצם זה שמן מגלגלי הקמפיין שמצופף שורות של הבייס הפוליטי של נתניהו, החרדים והציונות הדתית, על מנת להביא יותר מצביעים לקלפיות כדי להילחם בבית המשפט. נילי, את יכולה להבין מה מוביל את נתניהו ללכת לחקיקות כל כך בעייתיות, ובעיקר ההיעדרות שלו מחוק יסוד לימוד התורה ומאישור חוק העריקים בקריאה שנייה ושלישית?
1: תראה, קודם כל אני חייבת למחות על נחשף השקר הגדול בדבר התעוררות הדמוקרטיה, שהרי רק השבוע גילינו שביטלו את ערך השוויון, כאשר נשים לא יכולות ללכת ברחובה של עיר, כן. או לחילופין, ללמוד ביחד עם גברים באקדמיה.
21: ואיזה דוגמה,
1: רק רגע, זה רק דוגמה אחת. אני לא הפרעתי לך, התאפקתי מאוד.
0: שנייה, הודיה, שנייה.
1: הודיה, התאפקתי ונתתי לך את הכבוד לסיים.
0: זה היה ברחוב בבני ברק, רק נזכיר שהעירייה שמה שלטים באחד הרחוב של הליכה. בסדר, וזה עדיין דבר שנפסל בזמנו בבגץ, שזה נעשה בבית שמש.
1: ויצאו מאות אלפי אזרחים אמיצים להילחם עליה מדי שבוע. הם אותם אלה, אגב, שגם המשיכו לצאת אחר כך כדי להשיב את החטופים. אז אני מציעה שבכל זאת על הדברים הברורים מעליהם קשה קצת להתווכח. אתה יודע, דיברת קודם על התאגיד שחמק לנתניהו בצוק איתן. אני תוהה על כמה דברים הוא יוכל לומר שחמקו לו בתוך מלחמת אלף הימים ויותר הזו. אבל אתה יודע, בכל מערכת בחירות נתניהו מנסה למקם את המועמד שמולו בפוזיציית הנבל, הווילן. והפעם נדמה שהקלפים שמו את גדי אייזנקוט דווקא בתפקיד הגיבור הטוב, זה שסוחב את זה צלקת על פניו וצלקת בליבו. ונתניהו מנגד, נדמה שהמשקל היחיד שהוא הוריד מאז השבעה באוקטובר זה את משקל החמלה או משקל הלב שעוד היה בו קודם, וכרגע נראה שהוא מסתיר אותו היטב היטב ככל שעוד נשאר. נדמה לי שיש פה איזו הפרת מחויבות בסיסית אל הציבור הישראלי. כל הדברים שאנחנו רגילים לומר, it's not done, לא עושים דבר כזה, כבר מזמן נעשים ובאופן תדיר. ואתה יודע, כשהסתכלתי עליו אתמול, גם בורח מההצבעה, גם מסתכל ימינה ושמאלה על שולחן הממשלה שאיתו נאבק על זכותם של חברי הליכוד להצביע בבחירה שצריכה הייתה להגיע היום להכרעה, מרגיש לי שנתניהו קצת מבקש מהציבור הישראלי לשחרר אותו. תסתכל על האופן שבו הוא מתנהל, על הזעם כנגדו שהוא מקפיד להעלות. גם ציפוף השורות בתוך הגוש, הוא לא נועד רק כדי שכולם יהיו מודקים סביב המסר. הוא נועד גם כדי שלא נראה את הקרחות של התמיכה שנשרו מהקואליציה הזאת, שמתנהלת עם 68 מנדטים, ובסקרים כרגע מצבה עגום הרבה יותר.
0: וצריך להגיד שאם מדברים על התנגדות, את אומרת שנתניהו מעלה את הזעם הציבורי עליו בקרב גם תומכה וגם מתנגדיו, דווקא נדמה לי, הודעה שגדי אייזנקוט, אם אנחנו מודדים את רמת ההתנגדות כלפי מועמד, אז כלפי לפיד אנחנו יודעים שהיא תמיד רמת התנגדות גבוהה, בוודאי כלפי בנט. אייזנקוט הרבה יותר רך בהתייחסות גם של אנשי הימין כלפיו.
21: אין ספק שבהחלט אייזנקוט, אנחנו רואים אותו מטפס בסקרים על חשבון בעצם אותם מנדטים של ימין מרכז או ימין רך, שמאוד לא מרוצים מההתנהלות בכל הנוגע לגיוס חרדים, אבל לפיד מבחינתם הוא צעד אחד רחוק מדי, והחיבור של בנט מאוד, איתו מאוד לא מובן להם, והוא בעצם משתחל לאירוע הזה. הוא צריך להיזהר עם הטעויות שהוא עושה, כמו באמת טעות של בצוהר של בריאיון לערוץ 13, כשבה הוא משווה בין מנסור אבס ליוסף חדד, שבאמת העלה את חמת המצביעים של הרשתות החברתיות, מאוד זעמו עליו באירוע הזה. אבל כדמות בוודאי שהוא מביא איזה משהו שמשדר הרבה יותר מרכזיות ואיזשהו יכולת חיבור. השאלה באמת, אם יהיו לך להקים קואליציה.
0: ויש כאלה שאומרים שבנימין נתניהו היה קוסם לאורך הרבה מאוד שנים, אני לא יודע אם הקסם עדיין קיים, אנחנו עוד נראה את זה בשבועות הקרובים. דבר אחד קורה לפחות בצד השני, זה עלייה של גדי אייזנקוט משישה מנדטים ל-22, 23, ובחלק מהסקרים אפילו יותר, באופן קונסיסטנטי. יש שיגידו שאולי זה קסם נגדי, או יש כאן שיר של מוניקה סקס שיצא השבוע, ושמו כישוף נגדי. אולי זה הסיפור. נילי רייכמן, הודעה קריש חזוני, תודה רבה לשתכן, אתם עוד תשובו אלינו.
1: שבוע נעים.
0: תודה רבה.

עם מוניקה סקס והשיר החדש שיצא השבוע. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שתיים של חמישי. אנחנו חוזרים בשעה הבאה ונדבר לא מעט על המונדיאל. נדינה בולבן תהיה איתנו, מוני מושונו ודני רובס, הפאנל שלנו לסיכום המונדיאל. נסכם את המונדיאל גם בהיבט המדעי. אל תשאלו, הולך להיות לנו שעה מרתקת. אתם מוזמנים להצטרף לנו שוב אחרי חדשות השעה 11. העורך, עמית שניידר, מפיק, אתם נוהבי, על הביצוע הטכני טל וניג. כאן יואב קרקובסקי. אנחנו עוד נשוב, ממש עוד כמה דקות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
2: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתקנון.
5: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים? בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתקנון.
11: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן לילה שישי ברציפות. דוברת הבית הלבן אומרת שאיראן מעוניינת בעסקה. נשיא המדינה הרצוג אומר שישראל רוצה יחסים קרובים עם סעודיה. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר אלוף האלופים. והתחזית, מחר דומה בשבת התחממות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע שכוחותיו פתחו בגל חדש של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס, וגם באי קשם שבמצר הורמוז. בתוך כך נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. הם מפרים את הבטחותיהם ויש להם דרך משלהם לפרש דברים ברורים לכל, אמר הנשיא הרצוג. הוא העריך כי התגובה הצבאית התקיפה של ממשל טראמפ תבהיר לאיראנים שעליהם לשוב אל התלם אם ברצונם לסיים את המלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה, וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, דברי הרצוג. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מגיבה על דבריו של סגן הנשיא ונס שישראל מנסה להשפיע על דת הקהל האמריקני כדי להמשיך במלחמה לנצח, ואומרת כי הם מובנים מעליהם.
14: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
12: אני סבורה שהנשיא טראמפ יסכים עם האמירה שמדינות זרות מנסות בהחלט לשכנע את דעת הקהל האמריקני בעמדתן. אין ספק בכך, זו עובדה פשוטה, אמרה דוברת הבית הלבן לכתבים. באשר לנושא האיראני, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לוי ציינה שאיראן ממשיכה לנהל מגעים עם ממשל טראמפ ומעוניינת בעסקה. היא הדגישה כי המתקפה האמריקנית הנוכחית היא תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, הפרה מצד איראן של מזכר ההבנות. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. המחבל, מפקד מחלקה בגדוד השאטי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה, משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהוב. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה אלוף האלופים. בסיום המשחק באצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע עוכבו 7 אוהדים בחשד להפרת סדר ומעורבות בקטטה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי קבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: והתחזית מחר דומה. בשבת, עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמישי, אנחנו בשעה השנייה שלנו. עוד מעט בהרחבה, המונדיאל, שני חצאי גמר מטורפים היו השבוע, והגמר הגדול ביום ראשון, 10:00 בערב, בכל הפלטפורמות של כאן נשדר את המונדיאל, את הגמר המונדיאל, אחרי באמת חודש מהמם. עוד מעט ננסה לסכם את זה. מוני מושונו ודני רובס הם פרשני המונדיאל שלנו, והם הצטרפו מיד לאחר שנדבר עם נדין אבולאבן, שהייתה שליחתנו למונדיאל, לשמוע ממנה איך היא התרשמה מהחודש הזה. יש גם היבטים סביבתיים למונדיאל, והדוקטור יובל רוזנברג מכון דוידסון במכון ויצמן ידבר איתנו על ההיבט הזה. מאיה סלע תהיה איתנו עם פינת הספרות, וגם ספר ילדים שממש מתחבר למה שעברנו בשנה הזאת. גדעון מיצ'ניק, מוזיקה, מה שנספיק לעשות כאן מעכשיו ועד חצות.
1: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום נדינה בולאבן.
4: אהלן יואב, מה נשמע?
0: חזרת לארץ?
4: כן, כן, חזרתי וטסתי בחזרה, אני עכשיו ברומא, מדינה שלא הגיעה למונדיאל, ואתה יודע, הם נורא עצובים על כך, אפשר לראות את זה בכל פינה.
0: ברור. אז קודם כל בואי נדבר על התמונה הכוללת של החודש הזה ומשהו שהולך להסתיים לנו ביום ראשון. לצער כל כך רבים, היה כל כך הרבה אסקפיזם בתקופה האחרונה וצריך את זה. איך את מתרשמת מהמונדיאל שהוא באמת הגדול ביותר שהיה עד היום, לקראת מונדיאל גדול יותר שיהיה עוד 4 שנים?
4: לגמרי. זה היה מונדיאל מטורף, עם רגעים מטורפים והפתעות מאוד גדולות. צריך להגיד, לפני, אנחנו אוטוטו מגיעים ל-39 יום, שזה יהיה היום של הגמר, אבל לפני התקופה הזאת, הרבה אנשים לא הכירו מדינות כמו קאבו ורדה, לא שמעו כל כך על מדינות כמו קורסאו, או אפילו לא ידעו איך להגות את זה נכון, והמונדיאל הביא אותם ביג טיים. כולל הביא גם המון תרבויות חדשות, את הנבחרות הערביות גם לטורניר, שהיו 9 מהן, זה לא מעט בכלל, זה הכי הרבה שהיה אי פעם, ויכול להיות שמפה מצב הנבחרות רק יגדל, והמונדיאל הזה צריך להגיד, מביא איתו המון המון הפתעות, והמון הפתעות של דקה 99, זאת אומרת, כן. דברים שלא היינו, כמו המשחק אתמול, זאת הייתה אולי
0: מסי,
4: הדוגמה החיה.
0: מסי בדקה 85 מצליח, אחרי הרבה מאוד ניסיונות, לשלוט במשחק, רק בדקה 85 זה מגיע בעצם לידי מימוש עם גול ראשון, ומיד אחרי 5 דקות הגול השני.
4: בדיוק ככה, וזה לא משחק ראשון שזה קורה ככה לארגנטינה, שמחכים לדקות האחרונות כדי לפתור את העניין ולהביא הנחת רווחה של כל העם הארגנטינאי וכל אוהדי מסי ברחבי העולם, לראות אותו עוד משחק לפני שמאבדים אותו מסיפור הנבחרות לגמרי. וזה הסיפור, זה הסיפור בו בגדול. המונדיאל הזה, כמו המונדיאל הקודם, נבנה הרבה מאוד, ובזכות דמות אחת גדולה. אבל הוא לא מפסיק להביא איתו סיפורים, ואני ככה עשה, בגלל שאנחנו לקראת הסוף, איזה בריף כזה, של מה עברנו. התחלנו מהרמון פוליטיקה, של מה זה מונדיאל שמערך באמריקה, והמון נבחרות ושחקנים שלא הורשו להיכנס לאמריקה.
0: בנבחרת בדיוק, איראן רק ברגע האחרון קיבלה את הוויזה.
4: נכון, אז באמת בהתחלה התחלנו עם המון פוליטיקה, אחר כך עברנו למשחק הגאווה של פיפה, של מצרים ואיראן, באמת המון המון סיפורים קטנים, אחר כך הגיע הסיפור של ווזיניה, השוער של קייפ ורדה, אמא שלו לא הורשתה להיכנס, הפך להיות שוער עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, היה את הסיפור שאמרו יאללה בוא נתמוך בשחקן ניו זילנד שאין לו בכלל עוקבים באינסטגרם, בוא נהפוך אותו להכי מפורסם, ליאם פיין, שהפך להיות הכי הכי הכי מפורסם פתאום פעם אחת בכל המונדיאל. והמונדיאל הזה עד לרגע של הכדורגל ההיסטורי הזה הביא לנו באמת המון רגעים, חלקם משעשעים, חלקם מאוד מרגשים, ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת האחרונה.
0: יש למעשה שני משחקים אחרונים שנותרו על המקום השלישי והרביעי, והגמר הגדול של יום ראשון. יש לך הימור מי לוקחת?
4: תראה, אנחנו, אני ואתה דיברנו לפני 3.5 שנים.
0: נכון.
4: דיברת איתי ושאלת אותי בתחילת המונדיאל, מי אני חושבת שתנצח? אז אמרתי לך צרפת, צרפת ציימה במקום השני. נתחלתי את המונדיאל ואמרתי ספרד, ולצערי, אני מאוד מקווה שאני לא יודעת להמר על המקום השני, רק
0: אולי תלכי כבר פעם אחת על ארגנטינה, כי זה כל פעם כאילו בסוף ארגנטינה מגיעה לגמר, אז אולי שווה להמר עליה.
4: זה נכון, זה נכון, אבל אני בעד חידושים, ו...
0: אז את הולכת לספרד?
4: וקצת ניתן קצת רוח שנה, אז אני הולכת עם האימור הראשוני שלי, שזה ספרד.
0: וואו. טוב.
4: ככה התחלתי, ככה אני ממשיכה, כן.
0: האכזבה הגדולה של האנגלים?
4: אוי, זה היה דבר מאוד כואב, כי האנגלים סוף סוף מגיעים למצב שהם באמת בטוחים שזה די בידיים שלהם. נבחרת שנראית מעולה, הארי קיין עם 6 שערים עד המשחק הקודם, אותו דבר ג'וד בלינגהאם, באמת הופכים להיות השמות שהם, הם באמת באו לידי ביטוי במונדיאל הזה, ואז באמת גם הגיעו לגול הראשון והחזיקו ביתרון מאוד טוב לאורך הרבה מאוד זמן. ואז בינתירו את המשחק,
0: הבעיה היא שהם פשוט עברו לבונקר, וזה מה שבא בעוכריהם.
4: נכון, למצב הזה אנחנו קוראים בשפת הכדורגל פריירים. פריירים גדולים, כי זה מה שהם יצאו, ולצערם, it's not coming home השנה, אבל, וגם עוד דבר, תומאס טוכל, המאמן, בעצם, עשה, יש הרבה, אתה יודע, תהיות לגביו עכשיו, האם הוא עשה צעדים נכונים באימון בעשר הדקות האחרונות של המשחק, היה צריך להישאר ככה, לא היה צריך להישאר איכשהו, אבל היום הודיעו כבר באנגליה שאותו מאמן נשאר עד 2028, זאת אומרת עד היורו הקרוב, אין שינוי.
0: כן.
4: אז האנגליה יכולה לחלום על שינוי ביורו, במונדיאל זה כבר לא יקרה.
0: נדין אבו לבן ברומא, תודה רבה לך.
4: ברומא, מדינה שכמעט, שנה הבאה, במונדיאל הבא, סליחה, היא תגיע למונדיאל.
0: זה, היא תהיה, אבל אנחנו גם כשיעלו את מספר הקבוצות ל-160, ישראל עדיין לא תגיע לשם. זה לפחות דבר שיכול.
4: יכול להיות, לגמרי.
0: נדין, תודה רבה.
4: תודה, יואב, לילה טוב.
0: אנחנו רוצים עכשיו לסכם קצת את המונדיאל, להסתכל עליו במבט רגע אחד לפני הגמר, אחרי שני חיצאי גמר מהממים שהיו בשבוע האחרון, ואיתנו שני פרשני מונדיאל מחורים. שלום מוני מושונוב.
5: שלום, איזה טוב.
0: שלום דני רובס.
6: אני אוהב, היי מוני.
0: קודם כל, איך עבר החודש הזה, מוני? בחודש הזה, גם הערב אתה מצלם סרט. לפני חודש נכון. שרצינו לדבר, צילמת סדרת טלוויזיה. איך בכלל זה מתאפשר? גם לעבוד, גם לצפות במונדיאל.
5: אז זהו, שיש ויתורים. זה כבר לא כמו פעם שיושבים כל, ורואים את כל המשחקים. וזהו, זה קצת מעציב אותי, אבל... זה המצב, ואני מצד שני שמח שאני פעיל ואני עוד עובד במקצוע שאני כל כך אוהב.
0: זה אנחנו הכי שמחים שאתה פעיל ואתה עובד במקצוע שאנחנו כל כך אוהבים שאתה בו.
5: תודה.
0: דני, איך זה אצלך?
6: אני חייב לציין שאצלי זה קצת אחרת. אני גם מאוד פעיל במקצוע שלי ומאוד אוהב את מה שאני עושה, אבל אני מודיע במשרד שמנהל אותי שכל הופעה וכל דבר שהוא בזמן המונדיאל צריך להסתדר לפי לוחות הזמנים של המשחקים. אני לא הפסעתי אפילו לא שנייה של משחקים.
0: באמת? מה, ראית את כולם?
6: מונדיאל זה קדוש. מונדיאל זה קדוש. מונדיאל פעם בארבע שנים, מאז שאני ילד קטן, זה הדבר הכי מופלא בעולם שיש. זה הפסגה של האמוציות ושל הטרגדיות ושל הקומדיות ושל השמחה האנושית ושל כל הסיפורים ושל כדורגל. אין, כדורגל זה הדבר הכי מופלא בעולם שיש, חוץ ממוזיקה כמובן ואומנות. ואני לא חמצתי אף דקה.
0: מוני, אתה רואה ככה זה שכשאתה מנהל את עצמך ומופיע לבד על הבמה עם צוות של להקה שעובד עבורך, זה אחרת כי אתה חלק מקאסט של סדרה או של סרט.
5: מה לעשות? מה לעשות? אבל זאת המציאות, וזהו, אבל אני שותף למה שנאמר פה שדני אמר, שאין מה לעשות, זה אחד האירועים היותר מרגשים.
0: אז איזה קבוצה הכי רגשה אותך, מוני?
5: תראה, הכל מרגש אותי, אבל אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אולי בגלל הגיל או לא יודע מה, אבל אני קצת מרגיש מרוחק מהכנות, מהרגשות שלי בקשר לזה, לאור באמת, סליחה שאני מכניס את היומיום לדבר הזה, אז זה קצת נפגם לי כל ההתלהבות. כמובן שאני רואה משחק אני מתלהב, אבל אי אפשר לשכוח ממה שסובב אותנו, והדאגה היומיומית והטירוף שאנחנו חווים אותו,
0: ודריסת החקיקה הבלתי נסבלת שמתרחשת בכנסת ממש בימים האחרונים האלה של המונדיאל, ימי הכנסת האחרונים.
5: קשה לי, אני מודה, קשה לי לנתק את עצמי וליהנות עם הדבר שאני כל כך אוהב שהוא ספורט ומהרומנטית, תראה איזה, אבל מצד שני, כן, תבין, אתמול ישבתי וראיתי את המשחק וזה פשוט היה טירוף, פשוט טירוף. אני לא זוכר שכל כך

0: עם הגיל שלו, ולמצוא את התפקוד הכי, אתה יודע, אופטימלי לנבחרת שלו, זה פשוט מדהים. עזוב שהוא פנומן כדורגל, אבל היכולת שלו למצוא את הפתרון שלו, איך הוא מתנהל על המגרש, איך הוא מרדים את הסביבה שלו, איך הוא חוזר להגנה פתאום בדקות האחרונות, אז זה דברים מרתקים, זה... אני פשוט בעוונותיי, אתה יודע, כבר אני זוכר שברמלה לא הייתה טלוויזיה בכלל, זה לא רק ברמלה, בארץ לא הייתה בשנת 66, כן? לא הייתה טלוויזיה, והיה אחד בשוק ברמלה מיוחס שהייתה לו מסעדה כזאת, והייתה לו אנטנה של איזה 20 מטר, והוא ראה את המשחקים דרך ירדן, כפריסים, אתה יודע, סוריה, מהאנטנה הענקית שלו, וביקשתי לבוא לראות, ושם איפשהו התחברתי לעניין הזה של אנגליה, אתה יודע, של גולה מריבה, ג'ף הרסט וכל הסיפור הזה, שגם ראינו את זה בשחור לבן וגול, לא הייתי בטוח שזה גול, עד היום אף אחד לא בטוח אם זה היה גול או לא. אבל שם התחבר לי הסיפור עם אנגליה, כן?
1: אבל אז בעצם אנחנו משוחחים עם שניים מאוכזבים מאוד, דני, אנגליה היא גם שלך, ובעצם כן. גול אחד שהכניס את הנבחרת הזאת לבונקר, שהביא לה את ההפסד. זה הסיפור של השבוע.
2: זה טיפשות של מאמן, סליחה, אבל זה פשוט היה מפגן מרהיב של טיפשות של מאמן אתמול, כי כל ילד שרואה כדורגל 5 ימים יודע שקבוצה שמבקיעה, ומסתגרת אחר כך בהגנה, קרוב לוודאי שתספוג, הסיכוי שלא תספוג, ובטח בקבוצה אמוציונלית וכל כך רגשית כמו ארגנטינה, ועם יכולות התקפיות כל כך טובות, ועם מסי המדהים, היא תספוג. מתישהו, אני לא היה בטוח שזה יהיה שני גולים, אולי היה שוויון והערכה, אבל הם היו סופגים בטוח. והחלטה של טוחל להכניס לשחקני הגנה, במקום כזה להמשיך להחזיק את הכדור ולנסות להתקדם ולנסות ללחוץ על הדפשה דווקא במקום הזה כשארגנטינה הייתה קצת פגיעה בהגנה, זה הייתה פשוט טעות מאוד מאוד קשה. אבל אנגליה זה אכזבה נעימה, כי קודם כל הם הגיעו לארבע הגדולות וזה כבר נפלא. חוץ מזה, אני אוהב נורא את הכדורגל האנגלי, גם אני וגם אלון, הבן שלי, אוהדי ליברפול מושבעים, אנחנו נוסעים לראות כדורגל באנגליה. הכדורגל האנגלי, על כל החוקים שלו, ועל כל הקשיחות שלו, ועל כל הנעימות שלו, ועל בעיקר התרבות שלו, זו תרבות כדורגל, תמיד מצא חן בעיניי. אבל אני מסתכל גם בעיניים של אוהב אנדרדוג. זאת אומרת, אני עוד, למרות שאני מסי כמובן גדול, אז קייפ ורדה היה, אני הודעתי אותם בכל הקולות, כי רציתי שקורסאו, שאלה ינצחו, כי כדי שיהיה איזה עניין, כל מיני, שמעתי גם שמגדילים את המונדיאל,
1: זהו,
2: יום הבא ל-60 ומשהו,
1: מה שלא מעלה את הסיכויים שלנו לעלות בשום דרך שהיא.
2: לא מעלה, לצערי הרב, כן.
1: אבל באמת, בוא נסתכל, אם נסתכל במבט יותר מרחיב, גם המונדיאל הזה בעצם הוגדל מאוד, בפעם הבאה יהיה גדול עוד יותר, וגם כן פרוס על פני כמה יבשות. זה נכון או לא נכון לעשות את זה, מוני?
0: אני לא יודע. אני אגיד לך, אני באמת לא יודע. אני יודע שזה עסק... אני בכלל, בשנים האחרונות, יש לי בעיה עם כל ה... זאת אומרת, יש לי בעיה, אפשר לגיע, אבל כל העושר והכסף, אתה רואה מיליארדרים, מיליונרים משחקים להנאתם מולנו, ויש בזה איזה משהו שמשהו התפוצץ פה למרחקים היסטריים מבחינה כלכלית, מבחינת ערך כלכלי, וזה כנראה גם, וזה בכדורגל, כן? זה הכל כסף מוביל, זה לא, לדעתי, אני יודע, יכול להיות ש... אבל זה קצת עושה לי אי נעימות ואי נוחות, אבל זה בגלל שאני כבר קשיש ואני מתגעגע, אתה יודע, לתום הזה,
1: קצת כדורגל שכונתי שלא רואים אותו יותר.
0: כן, כן, המון כסף זה כבר,
2: נכון, כסף הוא אין כל חטאת, כן. צריך לציין אבל דרך אגב שהמונדיאל הזה מראה שוב את הגלובליות של העולם ואת המקום שבכל קבוצה יש המון מהגרים, המון אנשים שגדלו לא במדינה עצמה, אמנם נולדו בה אולי, וכאילו אזרחים שלה, אבל לא נולדו בה. כן, וכל כן. מיני אנשים עוברים, יש איזה סחף נורא גדול של שחקנים בין מדינות ובין יבשות, והכל מתערבב, ובזה יש נכון. איזה סוג של... אולי איזה סוג של תקווה לעתיד של המין האנושי. בהמשך למה שמוני אמר מקודם, דרך אגב, בקשר למה שקורה סביבנו, אני דווקא ראיתי את המונדיאל בעיניים, כמובן שכל מה שקורה הוא בלתי נסבל בעיניי לחלוטין, אבל אני רואה את זה בעיניים של תקווה ושל אור. אני באמת מאמין שיש תזוזות טקטוניות ושעוד מעט דברים, עוד מעט דברים השתנו ויהיו הרבה הרבה יותר טובים. אנחנו משנים איזה סוג של כיוון של הסתכלות על המדינה שלנו ואיך אנחנו מתייחסים אל הדבר הזה של דמוקרטיה ושל ליברליות וכזה, ואני מרגיש שזה מגיע, אולי זה

0: האופטימיות שוטה, אבל אני באמת מאמין בזה, ובגלל זה גם ההסתכלות על המונדיאל הייתה כזאת של הנה אירוע ענקי, ואחריו אנחנו כזה מפנים את הטיטניק שלנו מהקרחון ומתקדמים כאילו אל הים הפתוח.
1: מוני, רצית קצת נוסטלגיה, הנה בוא נתאם קצת נוסטלגיה.
0: אוקיי.

0: Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canicia, Buruciaga, Pass, Waldo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada, Vehichita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinova, Ela Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin.
1: לאן זה זורק אותך?
2: זה זורק אותי, כן, ליום שערכנו את הקליפ של הסרט. כן,
1: של כבלים.
2: כן, של כבלים. התחלנו בזה לפני שידענו שאנחנו הולכים באמת לעשות את כבלים, אבל הוא נכנס והצטרף. כן, רגעים יפים של שיתוף פעולה עם שיץ של המתוק והארי, כן.
1: שגם חסר לך כצופה לצדך לכדורגל, לא? היית יושב אצלו לראות כדורגל.
2: כן, כן, כן. אני זוכר שארי, אתה יודע, בתקופת תום כבלים, הוא התגאה בזה שאתה יודע, הוא ראה דרך הערוץ הרשמי ברשות השידור, והוא עקב אחרי כל המשחקים שלא שודרו גם. אתה יודע, אז הוא ראה את כל 50...
1: הוא הלך לקשבנו מיכאל גורדוס בשדרות חן כדי לצפות אצלו דרך הצלחות.
2: כן, זה שם, אבל זה היה יותר בעניין גביע אירופה וכאלה. כן, אני גם ראיתי איתו יחד מונדיאל שלם, מה זה היה? בספרד, לא זוכר מה זה היה, ב-86 אני חושב. כן, אני זוכר גם 82 שאני יוצא ללבנון עם הצוות, עם דידי.
3: יא, גם אני, נכון.
1: זהו זה.
3: בלבנון משחקים, נכון, אני זוכר.
2: כן, ואני לוקח איתי טלוויזיה קטנטנה שחור לבן, ואני עומד מול הקהל, משחק עומד להתחיל של איטליה וברזיל, ואני בטוח, אתה יודע, עומדים מודי חיילים, ואני אומר, תשמעו, יש לי פה טלוויזיה קטנה, אם אתם רוצים שנדחה את ההופעה ונראה את המשחק, אז כולם צעקו, לא, לא, רוצים לראות את ההופעה. אתה יודע,
1: אתה מתפעס.
2: כן, כן, כן.
1: אז בוא נשמע עכשיו גרסה שעשו למונדיאל הנוכחי, מתוך השיר הזה שגם אתה השתתפת בו, ואלה שמות מתחילת שנות ה-90, זאת הגרסה של 2026.
0: בלינגהאם, למיניה, מלוויניציוס ורפיניה, לוקה מודריץ', הארי קיין, מקליסטר, ויטיניה, ארלינג הלנד, פדרי, מוסיאלה, לוקה בקיו, לואיס דיאס, גבי וודרי, רפאל, לאו, מוחמד סלאח, קורטואה, מאנה, ניימאר, דה בריינה, אליסון דה יונג, איניאקי, וויליאמס, דמבלה.
1: ניסו לעשות אריק ב-AI. קונה את זה?
2: AI, יש לי בעיה עם ה-AI, זה חביב.
3: גם לי. אבל אפשר להשתמש בחוסם חסם בשניהם, כמו אריק וגם חפה.
2: האבא והבן, בדיוק, בדיוק. יו, יו, יו, יו, יו. ענקה ענקים, אריק. אבל הרגע הכי גדול מלבד הגולים של מסי בישל, זה החיבוק של מסי ואריק קיין. שם הנמסים, אתה מבין?
1: וגם התמונה ההיסטורית הזאת שיצאה בימים האחרונים של מסי עם ימין ימל שהיה תינוק, שזה כנראה, שזה גם איזה מין חיבור, לך תדע ששניים יהיו בסופו של דבר לא רק באותו המקצוע, אלא יתחרו זה בזה על הגביע.
3: סיפור מקסים התמונה הזאת, דרך אגב, זה סיפור מקסים, כי זו תמונה שיצאה במקרה. זה איזה צלם שהיה שם והיה איזה ערב התרמה כזה של ברצלונה, ומסי הצעיר פגש שם את אבא של אמין ימל, שנורא רצה שהילד הקטן כזה יהיה בברצלונה, כבר מגיל נורא נורא צעיר, והאבא לחץ מאוד על זה שמסי, כאילו, התמונה הזאת היא באמבטיה, אם מסי תהיה כאילו, ואף אחד לא ידע כמובן שזה יתפתח למקום שבו הדבר הזה מגיע לגמר גביע העולם בשנת 2026. לא יאמן הדבר הזה.
1: ואנחנו נסיים עם המתנה שנתן לנו דני רובס. אנחנו כל שבוע, כשאנחנו כאן, משתמשים באות הזה, מוני, מי שכתב את האות הזה זה דני רובס, תקשיב טוב, הנה.
2: איזה אות?
1: זה אות התוכנית שלה. אז אני מאחל לשניכם גמר שמח, יש גם מקום, את המשחק על המקום השלישי רביעי, צרפת אנגליה, מי לוקח?
3: צרפת. כן, אבל זה משחק שיהיה כולו בעיקר בשביל המלכות השערים. בטח גם ארי קיין וגם
2: נכון,
3: וגם מבפה,
2: יש אינטרס.
3: כן, יש אינטרס, הם רוצים כן להפקיע כמה שיותר.
1: לפחות להיכנס לתוך הדרבי, ומי לוקח את הגמר? ארגנטינה?
3: ספרד.
1: ספרד.
3: ספרד נבחרת יותר טובה, ארגנטינה יותר אמוציונלית ויותר רגשית, ויש בה עובד הרגשות, אבל ספרד נבחרת יותר טובה בעיניי.
1: אז שוב, מוני, אתה זורם עם זה, זה ספרד או ארגנטינה?
2: אני הולך ארגנטינה.
1: אני גם הולך ארגנטינה.
3: אוקיי, נתראה ביום שני.
1: אני אסמס לכם את התוצאה, נזכיר לכם, נזכיר את האימור כאן. מוני מושונוב, שיהיה לך בהצלחה בסרט, בסדרה, בקרוב זה על האקרנים, אני מקווה. דני, שיהיה בהצלחה מחר בשוני.
3: תודה רבה, מחר אנחנו באפי שוני, כן. בחרתי בחבל היום שאין בו משחקים, כמובן, ברור.
1: תודה רבה לשניכם, לילה טוב.
3: תודה רבה, יואב, לילה טוב.

0: לא ניתן למונדיאל הזה ככה לעבור. אנחנו ממשיכים את החגיגה הזאת שהייתה לנו כאן בחודש הזה, שנתן קצת יכולת להסתכל לכיוונים קצת אחרים. ועכשיו מצטרף אלינו יובל רוזנברג, דוקטור יובל רוזנברג, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: כתב הסביבה באתר מכון דוידזון לחינוך מדעי במכון ויצמן, כי יש למונדיאל גם היבטים סביבתיים. זה מתחיל אפילו יותר מזה במונדיאל של 2022.
1: נכון, למעשה כל מונדיאל או כל חגיגה גדולה יש לה את ההשלכות הסביבתיות שלה, וכמה שכולנו מתרגשים ונהנים לקראת המונדיאל, בעצם אנחנו צריכים להתחשב גם בדברים האלה, גם בהשלכות של המונדיאל. אז באמת לפני 4 שנים זה היה מאוד בכל החדשות, העובדה שקודם כל בכלל שבחרו את קטר
0: עם כל סיפורי השחיתות והחשד לשוחד שהיה שם.
1: בדיוק, וגם הצורך לבנות 8 אצטדיונים מפוארים מאפס, בעצם מדינה שאין בה את כל התשתיות של הכדורגל, ובאמת היה הרבה מאוד שיח ציבורי סביב זה, והפליטות של גזי החממה בעקבות כל הבנייה הזאת היו הרבה הרבה יותר גדולות מבדרך כלל. אז צריך להבין ש... אירוע כזה בקנה מידה עולמי שמביא מיליוני אנשים, פעם קודמת לפני 4 שנים היו כ3 מיליון צופים, שמתוכם מיליון הגיעו מארצות אחרות בטיסות, וכל האנשים האלה שמגיעים בעצם פולטים הרבה מאוד גזי חממה, וכמובן גם לבנות אצטדיונים זה משהו שהוא מאוד מאוד, יש לו השלכות סביבתיות משמעותיות.
0: היה שם גם, אם אני לא טועה, 5,000 פועלים זרים ש... נהרגו תוך כדי הקמת האצטדיונים הללו בגלל תאונות עבודה ועבודה בלתי מקצועית וזריזה מדי שלא עומדת נכון, בתקנים.
1: נכון, נכון מאוד. גם התנאים שלהם, תנאי המחיה, היו מזעזעים בחום של המדבר. באמת היה שם שורה ארוכה מאוד של פשלים ודברים שלא צריכים להתקיים באירוע. החגיגה היא לא צריכה להיות על חשבון אנשים אחרים.
0: ומה היו המסקנות מ-22 ל-26?
1: אז זו שאלה טובה. אני רק אגיד שביחס, אז 22 ביחס ל-2018 שהיה ברוסיה, היה בעצם עלייה של בערך פי 1.5, עלייה של 50% בפליטות גזי החממה, בעיקר בגלל נושא האצטדיונים. הפעם בעצם הדבר הגדול, יש שני דברים גדולים במונדיאל הזה, מעבר למשחקים כמובן, שזה קודם כל המעבר מ-32 קבוצות ל-48 קבוצות, שיש אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים שלא אוהבים את זה, אבל צריך להבין שמה שזה אומר, שבמקום 64 משחקים...
0: יש 104.
1: יש 104 משחקים, נכון, ויש גם אנשים שמגיעים מיותר מדינות. ולכן הפעם בעצם כבר עכשיו... עקפו כבר את יש יותר מ6 מיליון מבקרים שהגיעו. זאת אומרת, פי 2 מפעם קודמת, ובהתאם גם פליטות גזי החממה, בעצם הרוב של פליטות גזי החממה הוא בגלל הטיסות.
0: שגם צריך לטוס בין האצטדיונים עצמם, כי הם גם בין 3 מדינות, קנדה, מקסיקו, ארצות הברית, וגם בתוך ארצות הברית יש לו מעט טיסות פנים כדי להגיע ממגרש למגרש.
1: בדיוק. האמת, פעם קודמת, לפחות, אמנם קטר היא לא נמצאת בתוך אירופה, איפה שיש הרבה מאוד אוהדים, וגם לא בדרום אמריקה, אבל לפחות כל המשחקים היו קרוב. עכשיו יש 16 ערים שונות שמערכות את המשחקים, וכל אחד זה באמת על פני יבשת שלמה, כל צפון אמריקה, וגם זה בעצם מגדיל מאוד את ה...
0: ובפעם הבאה זה יהיה למעשה, אפילו המונדיאל יגדל יותר, ויהיה פרוס על 3 מדינות, ואם אני לא טועה, גם על כמה יבשות.
1: נכון, אבל אם אני לא טועה פעם הבאה...
0: זה בספרד, בספרד ובמרוקו, נכון, עמית? תקן אותי אם אני מפספס מישהי. ספרד, פורטוגל, כל החצי האי האיברי ומרוקו.
1: נכון, אז מצד אחד בעצם בגלל שההגדלה ל-48 מדינות תמשיך, אז העניין הזה של הגדלת כמות הפליטות היא תמשיך בעצם בכל המונדיאלים שאנחנו יודעים, אבל בספרד, בגלל שזה כן בתוך אירופה, זה צפוי להיות יחסית קטן. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שבעצם הכדורגל כמובן, כולנו מאוד מאוד אוהבים וצופים באדיקות, וזה אירוע הספורט הגדול ביותר בעולם, וכולנו גם מאוד מסתכלים עליו כמשהו שהוא נותן לנו הרבה מאוד השראה, נכון? וזה בעצם האירוע שמקרב בצורה הטובה ביותר את כל האנשים בעולם. עכשיו, משבר האקלים זה משהו שאנחנו חייבים להתמודד אותו, להתמודד איתו במשותף, כל המדינות ביחד.
0: וכשיש לך נשיא כמו דונלד טראמפ, המסר שאתה מעביר הוא מאוד חשוב, אבל הוא נופל על אוזניים אטומות שגורמות גם למנהיגים אחרים ברחבי העולם, כולל אצלנו, לאטום את האוזניים לפני העניין הזה.
1: עכשיו, צריך להבין שבשנת 2021, נשיא פיפה בעצם ניסה ככה לשפר את המעמד של הארגון אחרי כל הפרשיות שהיו סביב קטר, והם בעצם התחייבו לצמצם את הפליטות שלהם במסגרת ועדת האקלים של האום, לצמצם בחצי עד שנת 2030, וממש לאפס אותם לחלוטין עד שנת 2040. ומה שאנחנו רואים זה שבעצם לא רק שלא היה צמצום, אלא יש הכפלה של הפליטות, וגם אנחנו רואים שנותני החסות שלהם זה החברות המזהמות ביותר. זאת אומרת, במקום שההתראה...
0: הרמקו ראיתי שהיא רשת, שהיא חברה לייצור נפט, היא אחת הנותני החסות.
1: הרמקו וקטר איירווייז, נכון.
0: דוקטור יובל רוזנברג, תודה שהיית איתנו ופקחת את עינינו, תודה רבה.
1: תודה רבה, ושיהיה גמר מוצלח.
0: אמן.
2: פינת המונדיאל בחסות...
3: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: כמה התגעגעתי. שלום, איה סלע.
1: שלום וברכה.
0: הרבה זמן לא שמענו את האות הזה.
1: נכון.
0: כמעט חודש לא היינו פה. כן. וזה עוד נפל על חודש הספר העברי, אז בכלל, ואפילו כדורגל עברי אחד לא היה בכל החודש הזה.
1: על מי אתה מאמר? יש לך אימור?
0: אני הולך עם ארגנטינה, מסי שכנע אותי שהוא הופך כל תוצאה לתוצאה שטובה מבחינתו, ואני יכול לומר שלא הרגשתי אף פעם איזה מין רגש אז של הערצה כלפי שחקן, דווקא במונדיאל הזה מסי מקבל את המקום הזה יותר מאשר
1: באמת?
0: כל פעם אחרת, כן.
1: מה, מרדונה אבל היה לך?
0: היה מרדונה, לא הייתי אז מאוד מאוד בעניין.
1: אוקיי, בסדר, אתה מוזר.
0: וחוץ מזה שמשהו בדמותו של מרדונה, הפרוורטית קצת, ענייני הסמים, כל הדבר, יצר אצלי רתיעה מאוד גדולה. זה לא היה מאוד ספורטיבי, מסי הוא ספורטאי על.
1: נכון, אבל אני חייבת להגיד שאני דווקא אהבתי את זה במרדונה. שהוא היה רוק אנד רול, הוא לא היה רק כדורגלן.
0: כן, זה נכון. אבל אני כנראה יותר סחי. בשביל זה, זה כאן רשת ב' ואת בכאן תרבות, שם, זה המקום
1: להרבה
0: יותר אבנגרד.
1: בדיוק.
0: שני ספרים וספר שלישי את נשארת איתנו, בסדר?
1: נכון.
0: אז שני הספרים שאת מביאה לנו, אחד מהם נדבר עליו כשני, כי הוא מתחבר לי לשלישי, זה אחרי השבעה באוקטובר, אבל קודם, דווקא לתחילת שנות האלפיים.
1: אז אתה רוצה שנדבר על האלקס קודם.
0: נכון, בדיוק.
1: חייבים לדבר על האלקס. זה ספר של נועם בן דוד, שמאוד מאוד, אני מאוד אהבתי אותו, מאוד יפה. הוא מנסה שם להבין את הדבר הזה שנקרא זיכרון וחברות וביוגרפיה. הוא מנסה להיזכר באדם, בנער הזה שהיה חבר שלו, אלקס, בנעורים. אלקס היה מין דמות חזקה כזאת ורוק אנד רול. והנעורים היו באמריקה, כי ההורים שלו עברו לאמריקה לכמה שנים, אז הוא עבר איתם, זה אוטוביוגרפי, הספר הזה. והוא מגלה שאתה מכיר את זה לפעמים, יש לך תחושה בגוף של האירוע, של חברות אפילו, שהיא רחוקה, אבל אתה לא מצליח לזכר מה בדיוק היה שם. זה מה שקורה פה. ונועם בן דוד גם כותב על הדבר הזה, וגם ממציא, אבל הוא אומר לך שהוא ממציא. כל מיני דברים. מנסה להבין גם את השהות הזאת באמריקה. אתה יודע, אתה מכיר את זה שלפעמים אתה מרגיש, אתה אומר לעצמך, רגע, זה קרה או לא קרה הדבר הזה? זה באמת קרה לי בחיים?
0: אוי, זה קורה לי כל כך הרבה פעמים שאני כאילו מנסה לחזור לאירוע, ואני אומר שאני צריך לנסות למצוא, כמו בהצלבה שלי, ידיעה חדשותית, שעוד מישהו יגיד לי שקרה משהו. אגב, השבוע זה קרה לי.
1: באמת? על מה? אתה מגלה?
0: לא, איזושהי ידיעה חדשותית שאני ידעתי על קיומה, דיווחתי עליה, זה היה ממש בתחילת המלחמה, והיום אחד מחברי הכנסת בליכוד נתן לזה הדהוד, ואז, ודווקא ממנו לא קיבלתי על זה שום דבר, ושוב, זה היה איזה מין נקודה שאומר, לא דמיינתי, זה קרה.
1: אז אני חושבת שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו, כי אנחנו צריכים בחיים האלה, ובשביל זה יש לנו גם ספרות באיזשהו אופן, אנחנו צריכים עד. הרבה פעמים. עד למה שקרה לנו ולמה שהרגשנו וכל מיני דברים כאלה. ואם העד הזה איננו, כמו במקרה הזה עם אלקס, והוא לא מוצא אותו, כי זה מין תחילת שנות ה-2000, עוד לא בדיוק היה פייסבוק, הוא לא מוצא את האדם הזה, הוא לא הצליח למצוא אותו. והוא שואל את עצמו באיזשהו רגע, זה, אני, אולי הוא לא היה. עכשיו, אתה גם כקורא, כשאתה הולך איתו לתוך הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, באמת יכול להיות שנועם בן דוד מומציא. אבל לא אכפת לך, הוא כותב כל כך יפה את התחושה הזאת, שאתה לא יודע אם משהו היה או לא היה, ואתה מנסה לחפש את המשהו הזה. כי אנחנו צריכים מילים לדבר הזה, ואנחנו צריכים עדים, ולא תמיד יש לנו. וגם העדים שלנו הרבה פעמים מתים, תאר לך שההורים שלך מתים. אין לך עדים לילדות שלך, למה שהיית.
0: זה המצב שלי.
1: גם שלי.
0: זה מצב זוועתי.
1: נכון.
0: כי אין לך יכולת לאמת את התחושות, את הזיכרונות, ויש לך כאילו, לי יש תחושה שפרקים בילדות נמחקו, כי אין לי יכולת איכשהו לחזור ולדבר עליהם.
1: נכון, אין אף אחד שהיה שם, אבל אתה יכול לכתוב.
0: כן.
1: וואו,
0: כן, אבל זה משהו בזיכרון שנמחק, שכאילו, זה יותר מורכב. איפה קורסת הפסיכולוג פה הקרובה למקום מגוריי?
1: אבל זה בדיוק אלקס, תקרא את הספר הזה, זה בדיוק הדבר הזה. איך מדברים על משהו שאתה לא יודע בכלל להחזיק אותו בידיים? אין עד.
0: בואי נדבר עכשיו על על הכתיבה שמתחילה בעצם אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון, אז אני רוצה לדבר על ספר שירה. אנחנו לא מדברים על המון שירה, אבל דיברנו פה ושם. הספר הזה נקרא לילה, כתבה אותו רוני אלדד, זה הספר השלישי שלה. אתה יודע, לילה זה הזמן הזה שחשוך וקודר ואפל. אמא שלי תמיד אמרה לי כשהייתי נערה, שאם אני לא... בלילה לא להחליט החלטות.
0: באמת?
1: חכי לבוקר, כן. בלילה אל תחליט. נכון. אם אנחנו מצב רוח טוב, אבל גם אם יש לך, לילה זה לא זמן. ואני דווקא בעולם שמאוד אוהבת הלילה, אבל לא להחליט בלילה. אז רוני, הלילה שרוני אלדד כותבת עליו, זה מין הלילה הזה שהוא, אפשר להגיד שהוא בין השבעה לאוקטובר, לבין מות אימה. זה הלילה שלה. שאנחנו יכולים כולנו להבין את הלילה הזה, כי אנחנו גם היינו בשבעה באוקטובר, וחלקנו גם אמא שלנו מתה. וכל הדבר הזה, בגלל זה גם מאוד נגע לליבי, ועשה לי את הדבר הזה שספרי שירה לפעמים עושים, שאת קוראת שורות ואומרת לעצמך, איך היא ידעה? היא כתבה משהו שהיא כותבת עליי. אני לא אף לא פגשתי אותה, כן? אבל היא כותבת, היא מנסחת איזה משהו, זה העניין הזה של העד, עוד פעם. ואני לא יודעת, אנחנו, אני חושבת שבני אדם, אנחנו צריכים סיפור, אנחנו צריכים מילים, אנחנו צריכים טקסטים, אנחנו צריכים שמישהו ינסח את איך שאנחנו מרגישים, את מה שקרה לנו, והיא עושה את זה בצורה מופלאה.
0: אז נקרא שיר אחד שלה, שנקרא פעם. את היית סחופת זהב, אכלת זהב, שתית זהב, אמרת זהב, זהב. והכל נהר זהב גאה, זהב ניגר, זהב ניגר זהב, ולא ידעת שהזהב הוא רק זרחן מתפוצץ על פני המים, שהאור הוא בעצם צל החושך, שהחושך הוא רעב, והרעב הוא פי ילד של לשונו דבוקה, והבכי דולק את השדים. את השדיים, והשדיים הם פצעים בבטן העולם, והעולם מכרה ענק, נקוב תקוות, אכול חומצות, חומצת הלחש, הלחש בין השכבות, אייקה יואם זהב, איכה יוקם יואם זהב, זה מילים קשות, איכה יואם זהב פעמיים, איכה יואם בתוך מכרה שמיים. כתיבה קשה.
1: כן.
0: כתיבה קשה.
1: כן. טוב, יש משהו קשה פה בספר הזה, ונהדר גם.
0: ועכשיו אני רוצה שתישארי איתי לדבר עם, עם סופרת שבעצם גם היא כותבת בעקבות השבעה באוקטובר. אז מאיה, מצטרפת לנו עכשיו דוקטור אורנה ראובן. שלום אורנה.
2: שלום, שלום יואב, שלום מאיה.
0: פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מחברת הספר טולי וליבי. טולי וליבי.
2: טולי וליבי, כן.
0: שזה ספר של אחרי השבעה באוקטובר, ספר ילדים של אחרי השבעה באוקטובר.
2: נכון, נכון, שזה כבר מחזיק את, את המורכבות של כתיבה לילדים אחרי השבעה באוקטובר. ובאמת טולי וליבי הן שתי אחיות חמודות שאבא שלהן יוצא למילואים בשבעה לאוקטובר, ובזמן הילדי של הספר, של הסיפור, הוא עדיין לא חזר. והן חיות במציאות שלנו, הן עד. לאבא, והן לומדות בזום אחרי השבעה באוקטובר, ואחר כך בבית הספר, והן פוגשות את גל, שהוא ילד שפונה מהעוטף והצטרף אליהן, ובעיקר, בעיקר הן מנסות להבין את כל השינויים שמתחוללים בעולם סביבן. והדיבור שלכם קודם על עד, רציתי ככה ללחוש שהפסיכולוגית ממתינה על הקו. זה כל כך נכון, זה כל כך נכון שכשקורה לנו משהו קשה, אנחנו זקוקים למישהו שישמע ויעיד ויהדהד. בסיפור זאת אימא של טולי וליבי, שבהתחלה מאוד קשה לה לדבר איתן על מה שקורה, והיא מעדיפה לחשוב שהן לא יודעות, ולקראת סוף הספר היא מתמקמת בתור עדה.
1: כי זה באמת מה שאנחנו עושים הרבה פעמים כהורים לילדים קטנים. אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים איך להסביר להם כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים להסביר גם לעצמנו לפעמים. ואז זה... אנחנו אומרים, הם בטח לא יודעים, הם לא מבינים, עדיף שלא נדבר בכלל.
0: אז זה בדיוק מה שנגיד מחזיר אותי לאירועי השבעה באוקטובר, אותו בוקר מזעזע, שבו מצאתי את עצמי אומר לשתי הבנות שלי, הייתי איתם לבד בבית, תקשיבו, זה אירוע אחר, זה לא סבב, זה ייקח המון זמן, אז תהיו מוכנות. וידעתי די מהר שהם ידעו לפניי, לא דיברנו אז על חטופים בשעה הזאת, רק שעה אחר כך הם כבר אמרו, יש 35 חטופים, אז אני כבר הבנתי שהם מקבלות את המידע ולא באמצעותי, אז צריך היה כבר לדברר את זה טיפה יותר.
2: זה מאוד מאוד, מאוד יפה ומרשים מה שתיארת. אני חושבת שזה תפס היום הזה, ומה שהתרחש ועדיין מתרחש אחריו, תפס את כולנו, את המבוגרים, גם בתדהמה ובקושי מאוד גדולים משלנו, וגם עם השאלה מה עושים עם הילדים, מה מספרים, מה לא מספרים. הרבה מאוד הורים נמנעו מלספר. זה היה כל כך קשה, כל כך כואב, גם כל כך מבלבל. וטולי וליבי זה באמת מין הדהוד למצב כזה, שבו הילדות יודעות הרבה יותר ממה שאימא שלהן רוצה לחשוב שהן יודעות. וקשה, ולאורך הספר הם מחפשים, כל הדמויות מחפשות את הדרך בכל זאת לדבר, בכל זאת לגעת במה שמפחיד וכואב.
0: זה ספר מאתגר עבור ילדים, עבור הורים מן הסתם, וזה הספר שאת כתבת, טולי וליבי, נכון?
2: כן, כן, טולי מלשון טלטלים, וליבי מלשון הלב הגדול שלה. ואני רק אגיד עוד משפט שמתייחס למה שאמרת, אני מקבלת המון תגובות ממשפחות של מילואימניקים, שכותבים לי שיש משהו בספר שמאפשר לדבר עם הילדים על החוויה של השני, שלושת השנים האחרונות מנקודת מבטם, ואחת המסקנות שאני מגיעה אליהן זה שזה ספר משפחתי, שזה ספר שהייתי מציעה לקרוא ביחד, הורים וילדים, ולהתחבק אם אפשר.
0: דוקטור אורנה ראובן, תודה על הספר הזה, ועל הכתיבה של אחרי 7 באוקטובר שהיא מאתגרת בעיקר לילדים. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: מה יעשה לה?
1: כן.
0: אנחנו חוזרים. קיץ, לא קיץ, אנחנו חוזרים.
1: נכון.
0: ניפגש כאן בשבוע הבא.
1: להתראות, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: ביי.
0: ועכשיו שיר לזכרו של סמל ראשון עוז מנדלוביץ', זכרו לברכה, שנפל במבצע צוק איתן ב-2014. לא הייתי שם בשבילך. הלחין קובי אושרת, ובביצוע של אריק סיני ולהקת חיל החינוך את המילים, כתב אופר, אבא של עוז, זכרו לברכה.

Kolin, Pinzi, Aiti, Zira, Sobaustein, Ivu, Votranaya, Betoch, Sankal, Vechamas, Michot, Merabdot, Malach, Katshoche, Beinaim, Bokot, Zugurim, Zirim, Mevasai, Melbaya, Zorek, Mabat, Bamara, Bodega, Kol, Kashura, וכל בום שבדרך מסית את המכונית, כל במפר זוכה

השנה כל המשק דאג, אמהות מבקרות שלא יצטנן, הלבישו כמה שכבות, במהירות התהלכת וגם בריצה, ריפדנו בבית כל שפיץ כל פינה.

הסעות חברים, תמיד הייתי איתך בטיולים שנתיים. כשבגרת לנער בין גברים יש שיחות, אתה ששאלת אני נתתי את זאת ליום גיוסך.

0: אינטראקציה איטית זהירה.
1: שיר מרגש, לא הייתי שם בשבילך, שירו של אופר מנדלוביץ' לזכר בנו עוז, זכרו לברכה, שנפל במבצע צוק איתן. שלום סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק.
2: אהלן יואב, מה שלומך?
1: חוקר ולוחם מורשת, והיום חוזרים 70 שנה לאחור למבצע חיסול, מה שאנחנו אוהבים או מדווחים כל הזמן גם כאן, אבל זה המבצע הראשון.
2: אנחנו חוזרים אל מבצע הסיכול הממוקד הצבאי הראשון מאז הקמת המדינה, מבצע שנקרא מבצע שריף, וליתר דיוק זה אפילו שני מבצעים, ואם תקרא לזה דאבל מוסטפה, ואפשר גם לקרוא לזה דאבל מוסטפה. אנחנו מדברים על תקופת הפידיון, התקופה של המחבלים שחודרים מהרצועה, גם אז היו מחבלים שלא אהבו אותנו, היום זה החמאס ואחרים, אז זה לא הפידיון. דוד הפידיון, דוד המרצחים שמקים נאסר בראשית 1955. ברקע יש לנו את מבצע חץ שחור, פעולת הצנחנים שבה נהרגים 37 מצרים ונפצעים עשרות. נאסר מחליט לנקום ועושה זאת בכמה דרכים. הקמת גדוד הפידיון ועסקת הנשק הצ'כית מצרית, וגדוד הפידיון, גדוד 600 מרצחים פלסטינים שמוחדרים לארץ החל מאמצע 1955, מבצע פיגועים בתקופה של כשנה וחצי, שהולכים וגוברים לקראת אפריל 1956. אנחנו מדברים על מאות מחבלים שחודרים כמעט מדי לילה דרך האין גבול ברצועה, אין גדר, ומבצעים כאן פיגועים ממערב, מבצעים פיגועים נגד תחנות ממסר, הרצח בכפר חבד באפריל 1956, כשהסיעו בחודש אפריל 1956 גל טרור שבגינו הישראלים לא יכולים לנסוע בלילות, בדרום בכלל פסקת תנועת לרכב בלילות, חוליות מגיעות גם למרכז הארץ, ואנחנו מדברים על שבוע אחד באפריל 1956 שבו מוחדרים למעלה מ-200 מחבלים, ובן גוריון, ראש הממשלה ושר ביטחון, נותן הנחיה לצבא לחסל את ראש הנחש. הרמטכ"ל משה דיין מנחה את אמן בפיקודו של יושפט הרכבי. המשימה מוטלת על יחידה 504, יחידת היומינט, ומתקסים את זה. איך אפשר לטפל בראש הנחש, ומי זה ראש הנחש? ראש הנחש הוא מוסטפא חאפז, ראש המודיעין המצרי ברצועה, שכבר שנים לפני כן, בגלל מעורבותו בפיגועים נגד ישראל, מנסים לחסלו אבל לא מצליחים, ומחליטים לנסות לחסל אותו באמצעות סוכן משוטה, סוכן בוגד משוטה, וזה אחרי שמאבחנים את אחד הסוכנים שנשלחו על ידי מוסטפא חאפז לשטח ישראל, הוא ראש המודיעין המצרי ברצועה, שולח לשטח ישראל לא מעט סוכנים, אחד מהם מזוהה כסוכן בוגד, ומחליטים להפעיל אותו, את אותו תלל כבוד, סוכן משוטה, נגד מי ששלח אותו. ההחלטה היא לקחת אותו ולתת לו מעטפת נפץ שהוכנה ביחידה הטכנולוגית, אז היא נקראה 432, היום היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. מכינים מעטפה שנמצאת בתוך מטען ממולכד שנמצא בתוך ספר, בתוך מעטפה, שואלים את הסוכן אם הוא מסוגל למשימה כזאת, להביא את המעטפה החשובה הזאת עם הוראות הקשר לסוכן הכי חשוב שלנו ברצועה, מפקד המשטרה המצרי ברצועה אל הקאווי. הוא כמובן רואה כבר את הלירות המצריות שהוא יקבל ממוסטפא חאפז ונענה למשימה. סוגרים את המעטפה, שולחים אותו, וב-11 ביולי 1956 מעבירים אותו את האם גבול לכיוון הרצועה, וחולפים יומיים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, כי אני מזכיר, אין לנו לא לוויינים ולא מזלטים, אין לנו מי שידווח לנו.
1: אין טכנולוגיה, כן.
2: אכן. ב-13 ביולי 1956 הכותרות בעיתונות המצרית מבקות את אותו בקבש עם מוסטפא חאפז שנהרג בעלותו על מוקש. ואנחנו מבינים שהצלחנו, אבל הבטחתי דאבל מוסטפא, כי המוסטפא השני זה מוסטפא סלאח, הנספח המצרי ברצועה ששולח את המחבלים, את הפידיון שחודרים ממצרים לארץ, יוצאים לירדן וחוזרים לארץ, כך למשל הפיגוע בכפר חבד עם 5 הרוגים ופצועים רבים, על ידי חוליה שנשלחה על ידי מוסטפא סלאח מירדן. מחליטים גם לחסל אותו. הוא מקבל מעטפה ממולכדת אחרת על ידי סוכן אחר שיוצא לסניף הדואר בעיר העתיקה, אני מזכיר, ירדן שולטת אז בעיר העתיקה מזרח ירושלים, סוכן שולח את המעטפה, לא יודעים בדיוק על הטיימינג, המעטפה מתפוצצת ב-14 ביולי, כלומר יומיים לאחר שהתפוצץ מוסף החפז, ואנחנו מדברים בעצם על שני העומדים בראש הטרור המצרי, גל הטרור מאז יולי 1956 שכח, לא מוגר, רק במערכת סיני, בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, הטרור המצרי, טרור הפידיון מוגר.
1: גדעון מיצ'ניק, תודה רבה לך.
2: תודה, לילה טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, אמן. סיימנו, שעתיים של חמישי, השעתיים האחרונות של שבוע לא פשוט, ניסינו להעיר אותו קצת אחרת. העורך עמית שניידר, מפיק התאמנה אוהבי, ביצוע טכני טל וניג, תודה רבה גם לשלומי יצחק, ותודה רבה לכם שליוויתם אותנו בשעתיים האלה, אנחנו נהיה כאן שוב בחמישי הבא, שיהיה לנו סוף שבוע שקט. כאן יואב קרקובסקי.
3: אנחנו כאן.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: תו הזהב של שופרסל.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
10: 1-800-692-692.
11: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
10: רואלתי.
5: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה את החוק לפיו שירות החובה בצהל לא יקוצר וימשך 32 חודשים. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן לילה שישי ברציפות. האיראנים מדווחים על פגיעה ישירה בגשרים מרכזיים. כדורגל ישראלי, מכבי תל אביב, ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר אלוף האלופים. התחזית, מחר דומה, בשבת, התחממות.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון, המאריך את שירות החובה בצהל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוראת השעה ביטלה את קיצור השירות ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע שכוחותיו פתחו בגל נוסף של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן דווח על הדי פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ובאי קשם שבמצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת על תקיפות של שדה התעופה איראן שער שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין שיראז. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו איתמר מרגלית. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. המחבל, מפקד מחלקה בגדוד השאטי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהוב. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה אלוף האלופים. בסיום המשחק באצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע עוקבו 7 אוהדים לחקירה בחשד להפרת סדר ומעורבות בקטטה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי הקבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה. ובכדורסל, נבחרת העתודה של ישראל הביסה את איטליה 84-59 והבטיחה את מקומה בדרג א' של אליפות אירופה עד גיל 20 גם בשנה הבאה. הרבו לקלוע יונתן קלר עם 19 נקודות ואורן סער עם 18 נקודות.
11: עכשיו כאן תחזית.
15: והתחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו קרן מוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
16: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
17: הנה אני.
18: הנה אתה.
17: הנה אני. גם את.
18: נכון?
17: לא, גם היא.
18: הנה אני. וגם היא.
17: גם היא.
18: אל תגלה מי זאת.
17: לא לגלות את השם.
18: לא, זה הפתעה. זה סופריצה.
17: אוקיי. וואי, תראה איזה יפה היא בת הזה.
18: כן, מאוד. ולא רק, היא גם כזאת חכמה.
17: כן.
18: תכף שאנשים ידעו מה היא עושה בחיים, האורחת שלנו.
17: תראי, המתנה
18: שלך. איגל?
17: כן.
18: תהיה איתי.
17: אוקיי, ניתח.
18: זה קשור לנושא הראשון שנעסוק בו. אבל עוד קודם, רוצה לדעת איך היה השבוע שלך.
17: כדורגל.
18: כן.
17: כדורגל, מסיבה לנדב פרישמן אתמול.
18: הכותב של קופה ראשית.
17: של קופה ראשית.
18: כן.
17: אז היו כל החבר'ה, וכל פעם להיפגש עם המשפחה.
18: איזה ג'מה.
17: היפה הזאת.
18: איזה כיף.
17: המשפחה האהובה הזאת.
18: איזה חבורה. וואו.
17: כיף. זה סוד ההצלחה.
18: שאתם אוהבים אחד את השני?
17: נכון. יש שם מלא מלא פרגון.
18: ומלא מלא מלא כישרון?
17: כן, מלא.
18: שזה מדהים?
17: מלא מלא מלא מלא.
18: כן.
17: אז מה את עשית?
18: תתפלא.
17: ספרי לי, כן.
18: תתפלא.
17: אני מתפלא. היית בחתונה. ידעתי.
18: אתמול לא הייתי בחתונה. אתמול הייתי במסיבה, ביום רביעי הייתי בחתונה.
17: את יודעת, את כמו חברת כנסת.
18: כמו.
17: כמו חבר, כן.
18: כן.
17: הולכת לאירועים גם כשלא צריך.
18: לא, מה זה לא צריך? מזמינים אותך, אז אתה הולך, וברוך השם.
17: מה, אף פעם לא כואב לך הראש? אף פעם לא הבטן?
18: לא, כי זה משפחה. ואם אתה לא הולך, ונגיד היית בצד של האימא, אז יש משפחה לצד של האבא, ואז אתה לא בא, ואז האבא, כפרה לך, אבא, I love you,
17: כן.
18: כי יכול להיעלב. אבל היה לי מה זה כיף, ראיתי את כל המשפחה שלי, שלא ראיתי מלא מלא
17: אתמול?
18: זמן. ביום רביעי. לא, פשוט דיברת איתי על חתונות.
17: כן, חתונות, כי את חברת כנסת.
18: אני לא חברת כנסת.
17: חברת כנסת.
18: אני לא.
17: קרן אוזן, חברת הכנסת קרן אוזן.
18: מה, אתה רוצה להיפטר ממני? לא הבנתי.
17: נצפתה בחתונתו של...
18: אתה רוצה שאני לא אשאר פה?
17: לא, חס וחלילה.
18: אז למה?
17: לא, הדבר הכי איום ונורא, אני יודע שקיבלת הצעות.
18: אני לא עוסקת בכך.
17: את קיבלת הצעות?
18: נגיד.
17: קיבלת הצעות?
18: לא מאשרת ולא זה.
17: והלוואי והיית חברת כנסת?
18: כן.
17: כי באמת יהיו פנים יפות, טובות וחכמות.
18: הבנתי.
17: אבל...
18: לא, אני פה.
17: יהיה חסר לי.
18: לא, לא, כיף לי פה.
17: יהיה כואב לי.
18: לא.
17: כאילו אני אומר, למה? למה?
18: למה?
17: למה?
18: בואי, את עושה קמפיין שאני אעזוב אותך.
17: לא, חס וחלילה.
18: פה, פה.
17: בשביל מה לך לעזוב את זה?
18: פה, על הברית של הצוואר, פה אני נשארת.
17: אז קיבלת הצעות.
18: די, לא, נו, באמת. אינני עוסקת בכך. סתם, איזה שטויות. הכל טוב. בואו נתקדם לדברים החשובים.
17: יאללה.
18: ועל זה למשל שלא היית צריך לדבר על זה, נגיד.
17: את יודעת שגם אני פעם קיבלתי הצעה?
18: די. בא לך לדבר על זה?
17: כן, כן. פעם עם שוקי פורר.
18: מה זה היה? הוא היה בליכוד לפני מלא שנים.
17: כן, הוא היה גם, הוא ביקש
18: ממני. הוא אבא של דוד פורר, חבר הכנסת.
17: לא דוד פורר.
18: אז מי?
17: עודד פורר.
18: עודד, עודד, כן. סליחה, עודד היקר מישראל ביתנו. הוא באמת יקר. איש מס.
17: והוא אמר לי, אני שם אותך מספר 4, משהו כזה.
18: די.
17: לא הסכמתי בשום אופן, אמרתי לו, תשים אותי מספר 20, שלא יהיה ריאלי.
18: הצרתי, כאילו, רק כדי להראות תמיכה.
17: כן, כן, ואז...
18: חבר הכנסת יגאל עדיקה.
17: ואז פנו אליי אנשים, התחילו לדבר איתי.
18: חבר הכנסת יגאל עדיקה.
17: לא, זה היה למועצה. זה היה לרשות העיר.
18: חבר מועצת העיר.
17: כן.
18: יגאל עדיקה, שלום.
17: שלום, מה...
18: רציתי לדבר על הפער שבין תשלומי המיסים לבין השירות שאנחנו מקבלים מהעירייה.
17: כן.
18: ולדבר על זה שיש לנו אורחת מאוד יקרה היום בתוכנית.
17: מאוד נחמדה.
18: מהממת, איתנו כבר שעה, ואנחנו כבר הכנסנו אותה לחבורה שלנו, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש לך הפרעת קשב.
17: איך קוראים לה...
18: כן.
17: זה מראה, לא, איך קוראים לה?
18: לא, תהיה איתי, תשאר איתי.
17: יולן כהן, איך קוראים לה?
18: יולן. איפה אתה רואה אותה?
17: לא יולן, יונה.
18: יונה לייבזון. אוקיי, אז בוא נסביר. יש לנו מלא...
17: תגידי, יונה לייבזון זה מעשה יונה?
18: אני לא יודעת, לא נראה לי שהיא פשוט יונה.
17: יונה.
18: ואנחנו מאוד מקפידים על הניקוד. אבל למה את עושה את זה? רגע, יש לך בעיית קשב, בוא.
17: נכון.
18: ולא סתם, יש אפילו קוד מיוחד בביטוח לאומי, יש הפרעת קשב ויש הפרעת אדיקה, שזה אירוע מאוד מתקדם. עכשיו אנחנו כל הזמן צוחקים על זה,
17: כן.
18: אבל אנחנו רוצים באמת להבין, עד כמה באמת יש לך, עד כמה זה מדעי, לא זה שאתה מסתכל עליי, ואסוציאטיבי, ואם יש על המסקי טלוויזיה כל מיני תמונות, אז אתה משלב אותם בלי קשר לנושא השיחה שלנו. ולכן, אמרתי, אני לא אשאיר את זה רק בדחקות, אני כן. יש לי אחריות. אני אישה רצינית, אני
17: נכון,
18: אביא לך
17: נכון.
18: דוקטורנטית למדעי המוח, ותגידו שלום, ותגיד
17: המוח?
18: שלום. אופק בן אב, דוקטורנטית לחקר המוח, והקשב, מאוניברסיטת בר אילן, המשפחה שלה משם. שלום אופק.
19: נכון, שלום, שלום, כיף להיות פה.
18: כיף שבאת. תשמעי, ידי כזה אירוע. אני לא יודעת מה חקרת במעבדת שטח שלך.
19: אני חוויתי כבר בכמה דקות האחרונות איזשהו עניין, כן.
18: תספרי לנו על זה בכלל, בכלל... כשאת דוקטורנטית למדעי המוח, ובקרוב גם תהי דוקטור למדעי המוח, זה אומר שכבר יודעים על המוח?
19: אז רב הנסתר על הגלוי, אנחנו רק מבינים כל הזמן כמה אנחנו לא יודעים, וכמה הקופסה השחורה הזאת...
17: אומרים ש5% אנחנו מנצלים.
19: אז זה כבר לא מדויק, וזה בדיוק העניין, זה כל הזמן משתנה.
17: אני מנצל אחוז.
18: מהמוח שלך?
17: לא צריך יותר. מה אני אעשה עם 5?
18: אתה יודע.
17: בוא ניתן לו אופק לדבר.
18: כן, אופק.
17: כן.
19: כן.
18: אנחנו רצינו לבחון את הסוגיה. עד כמה באמת יש לאדיקו שלנו הפרעת קשב. ומאחר ואיגה לא יכול לבוא למעבדה, אז אמרנו לך, תביא קצת דברים שאתם משתמשים בהם במעבדת שטח. אז קודם כל תספרי מה זה ומה הבאת ומה קורה.
19: אז ככה, אז אחד הדברים המגניבים שקרו בשנים האחרונות זה שאנחנו בכלל יכולים לצאת מהמעבדה לשטח ולבדוק את הדברים בשטח, בעיקר בגלל התקדמות טכנולוגית. אז הכובע הזה, שנראה כמו כובע ים.
17: נכון, כובע ים משנות החמישים.
18: לא, את חייבת לשים לו את זה, אוקיי.
17: זה כובע, פעם היו נשים הולכות עם כובע ים כזה.
18: אז קודם כל, תוך כדי שקודם כל תחבישי ליגאל את הכובע, ואז תסביר לנו על הכובע הזה, כי זה באמת, אני אנסה לתאר את זה למאזינים שלנו בבית, איך נראה הכובע הזה, זה כובע שחור, שעליו יש, את תסביר את זה יותר טוב, נראה לי סוג של אלקטרודות כאלה, שהן מאפשרות בעצם לנטר את הפעולה ESG של המוח, אלה שלא... וואו, ויגל! אתה פשוט שחיין באולימפיאדיה, או פארוק מאלכס חולה אהבה.
17: שמלי אותי.
19: היי. החשמל הוא מהמוח שלך.
18: טוב, הרגע תיארתי למזני הרדיו אופק, פשוט אותה את הכובע.
17: הגברת משי מצלמת אותי?
18: כן, משי רואים את זה? כן, אנחנו מצולמים, אז רואים את זה. צופי הטלוויזיה ודאי עכשיו קצת מפוחדים. תסבירי על הכובע שיש... כן, תכף נדבר על המשקפיים. יש גם משקפיים. אבל אופק, אנחנו פה רואים את יגאל עם הכובע. מה זה הכובע הזה?
19: אז הכובע הזה זה כובע שנקרא EEG.
18: EEG. אני קראתי לזה ESG, שזה משהו אחר בכלל, קשור לאחריות תאגידית. אבל EEG.
19: נכון, אז EEG. בגדול, המוח שלנו כל הזמן מייצר חשמל. אוקיי? אז מה שאנחנו עושים בעזרת הכובע הזה, אנחנו מודדים את הפעילות החשמלית שהמוח גם ככה עושה. אז אנחנו לא מחשמלים אותך.
18: עדיין לא. תלוי איך תתנהג.
19: אנחנו רק בעצם מודדים את החשמל שיוצא מתוך כל אחד מהחורים האלה.
18: ובעצם מה זה מאפשר לדעת?
19: החשמל...
17: שיוצא מהחורים?
19: כן, כן, כן.
18: החורים האלה זה אלקטרודות למעשה?
19: נכון, נכון.
18: והניטור הזה, מה הוא מאפשר בסופו של דבר?
19: אז מה אנחנו יכולים מתוך הכובע הזה לראות? אנחנו יכולים לראות את הפעילות החשמלית של המוח, בעצם מה קורה בתוך המוח של יגאל.
18: ואיך את יודעת מתי הוא מקשיב ומתי לא?
19: זאת שאלה מצוינת. אז תדמיינו שהמוח כאילו כמו תזמורת, אוקיי? יש המון המון כלים. אוקיי? והמטרה שלי זה להבין האם יגאל מקשיב לי, אז אני צריכה כאילו לבודד את הכלי הספציפי שאני, למשל אם אני הכינור בתוך התזמורת, אז אני מנסה להבין איפה צליל הכינור בתוך המוח של יגאל. עכשיו
17: רגע, זה מעביר לך משהו?
19: זה מעביר לתוך המחשב, נכון. כן.
17: למה שיש לי פה?
19: לא, זה משהו אחר.
18: זה כלי אחר.
19: והקטע המגניב הוא, זה שכשאנחנו מקשיבים למישהו, אז המוח שלנו מין מגביר את הווליום שלו. ממש כמו שהטכנאי עושה פה מאחורה, ממש יכול...
17: מה זאת אומרת?
19: מה זאת אומרת? Okay. אז למשל, עכשיו אני מדברת, ויש גם רעש של המזגן, אוקיי? אצלך במוח, אם אתה מקשיב לי, אתה תנסה להגביר את הקול שלי, ולהנמיך את הקול של המזגן.
17: אז המזגן מפריע לי.
18: הוא מפריע לך עכשיו?
17: לא, בגלל שהיא אמרה, אבל...
19: אוקיי.
17: לא, אבל אני גם קודם רציתי להגיד לך ש...
19: כן.
17: אם אני רואה כדורגל...
19: אוקיי,
17: אם אני רואה כדורגל, וזה דבר שמאוד מעניין אותי, במשחק טוב, אני מורכז 100%.
19: נכון, יש כאן אלמנט גם של מוטיבציה, של עד כמה הדבר מעניין אותי. אז זאת גם אחת השאלות שאנחנו שואלים את הנבדקים שלנו, עד כמה זה מעניין אותך, עד כמה הרגשת שאתה מרוכז.
17: אבל בכל זאת יש דברים שמפריעים לי.
19: נכון.
17: מה למשל? למשל הטלוויזיות.
18: עכשיו? תוך כדי שאתה מדבר עם אופק שלנו?
17: בטח, אני עכשיו שהיא דיברה ואני רוצה להקשיב לה, אז אני משפיל עיניים.
18: אל תשפיל חיים שלי, לא עשית שום דבר בסדר, אתה ילד טוב.
17: לא לראות את...
19: כדי...
17: הנה אני.
18: בבקשה.
19: אתה מנסה להתמודד עם ההסחת דעת הזאת, וזה שאתה מתעלם ממנה אקטיבית.
17: גם אם אני אשמע עכשיו אופנוע, אז אני...
19: אגב, אחד הדברים שאנחנו בודקים זה השכה שהיא של דיבור, נכון? זה יותר קשה. למשל, רעש של מזגן או אופנוע, לפעמים יותר קל לנו להחליש, אבל אם מישהו מדבר לידינו, קצת יותר קשה לנו לא להקשיב.
18: התחלתם בשיחה לגעת בין הקשר שבין הסקרנות לאותו עולם תוכן לבין הקשב.
19: כן.
18: עכשיו, אצל הדיקוש, אם יש סקרנות, הוא בקשב מלא. ולכן אני לא מרשה לו לדבר עם המרויינים לפני, כי ברגע שהוא קיבל את התשובות לכל השאלות, בשידור הוא עובר למוד הקשבה. הוא פשוט מקשיב, הוא כבר לא שואל את השאלות, כי הוא יודע את התשובות.
17: אז אני מקשיב.
18: ואם אנחנו לוקחים את זה מהדיקה, נגיד לתלמיד בבית ספר, שהוא יכול להיות תלמיד מעולה במקצוע מסוים, אבל כשעולם התוכן לא מעניין אותו, אז הוא לא מקשיב, אז נותנים לו רטלין. איך את מתייחסת לזה?
19: מצוין, ממש, שאלה ממש טובה. אז קודם כל, אחת המטרות שלנו בסופו של דבר זה להגיע למצב שאותו תלמיד יחבוש את הכובע הזה, כמו שיגאל עכשיו חובש, ואנחנו נוכל להגיד מה קורה במוח. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל היום, דוגמה בבית ספר שאני עושה בו את הניסוי, בגין ברמת גן, כמעט כל הילדים הם מבחון של קשב וריכוז. זה נהיה אירוע מטורף.
18: אבל איך יודעים שהם באמת צריכים וזה לא טרנד, וזה לא כדי לשפר ציונים?
19: נכון, אז היום עושים את זה באמצעות שאלונים, ושאלות ששואלים את התלמידים, לפעמים את ההורים, וזה לא איזשהו משהו אובייקטיבי. בסוף הרעיון שלנו, כמו שעושים בדיקה דם לסכרת, אז תהיה איזושהי בדיקה שתגיד, האם באמת קשה למוח להתרכז או לא.
18: אבל כבר, נגיד בבית ספר, כשאת עושה את הניסוי שלך עם תלמידים, את מודדת את הביצועים שלהם, ואת מה, ומנטרת אותם, ואז את יודעת להגיד, גם בהתאם לפעילות המוחית, לכל האירוע החשמלי שקורה שם, אם הם צריכים רטלין או לא?
19: אז להגיד צריכים רטלין או לא, אני נזרת להגיד, אבל האם הם חווים קושי או לא? כן. וזה אחד הדברים המגניבים. אגב, אנחנו מודדים עוד כמה דברים.
17: את יודעת איזה ניסוי אנחנו עושים לפעמים, הייתי עושה בתרגילי משחק?
19: כן.
17: אני קורא כתבה או מעיתון, ומישהו עומד לידי, ו...

0: כן. בואי נעבור לכלי השני. יגאל, יש שם משקפיים עם מצלמה.
1: כן,
0: זה כבר עובד, תפעילי את האפליקציה. הנה, אופק. אופה, איך יפה לך. אין, אתה צריך לעבור למשקפיים בעיניי. יש כאלה גם בלי מספר. זה עולם אותך.
2: יש לי. יש לי עם מספר.
0: אז למה? נכון, של רון ארד. כל המשקפיים שלך
2: של רון. הנה, כולם של רון ארד.
0: טוב.
3: קצת עולות למעלה.
0: אוקיי, תסדר את המשקפיים.
2: מה את עושה לי עכשיו?
1: אז יפה, אז אפשר לראות כאן משקפיים שנקראים eye tracking. בעצם מה שהן עושות, הן מצלמות את העיניים של יגאל, וגם את מה שהוא רואה, על מה הוא מסתכל. אז
0: שלא תתפוצץ לך אפליקציה, כי זה בדיוק זה.
2: אני מסתכלתי על עצמי עכשיו.
0: מה אתה חושב, אתה אוהב?
2: כן, בסדר.
1: נראה טוב, נראה טוב. שחור מדי.
0: מסגרת. יעשו לך
1: מצבע אחר. אפשר להחליף, אפשר להחליף אותה. ובאמצעות זה אנחנו רואים עד כמה אותו בן אדם בקשר עין. הרבה פעמים לנו בסוף בחיי היומיום.
2: מה את רואה עכשיו?
1: עכשיו מה שאני רואה במחשב שלי, אני רואה את העיניים שלך, את התזוזות שלהם, וגם על מה אתה מסתכל. יש לך מצלמה קטנה בצד, ואני יכולה לראות גם על מה אתה מסתכל.
2: על מה אני מסתכל עכשיו?
1: עכשיו אתה מסתכל עליי, נכון?
2: לא. על משי.
0: מה אתה...
1: רגע, תראה במחשב.
0: תכף היא תראה במחשב. כי אולי יש לך פזילת חן, אבל פזילת חן. וזה גם משהו שאת משתמשת בו במעבדה?
1: כן, זה גם משהו שאנחנו משתמשים בו במעבדה. אגב, אחד הדברים המגניבים שראינו אצל התלמידים שלנו, זה שאם מפריעים להם או לא מפריעים להם, אז כשמפריעים להם יותר קשה למוח לעקוב. אבל בתנועות עיניים אנחנו לא רואים את זה. וזה אחד הדברים המגניבים, כי בסוף, כמורות, אני גם מורה באותו בית ספר, לא סיפרתי.
0: מה את
2: מלמדת?
1: מדעי המוח, הם עושים בגרות במדעי המוח.
0: וואו, איזה מדהים.
1: ממש, ממש מטורף.
0: איזה בית ספר שווה.
1: בית ספר שווה ממש.
0: כן.
1: אז אם המוח, למוח זה כן מפריע, אז בעיניים אנחנו לא רואים את זה, ובסוף אנחנו כמורות, ובכללי, אנחנו כאנשים, נכון? מה שאנחנו רואים זה המבט של ה... אם הבן אדם איתנו, אנחנו מבחינתנו עם העיניים שלו עליו. אבל תלמידה, למשל, יכולה לשבת בשיעור ולראות ממש מרוכזת, נכון? עם המבט על המורה, יושבת ככה...
0: אבל למעשה, מסתכלת על האייפון והיא מסתירה ואת לא...
1: כן, או חושבת על כל מיני דברים, נכון? דיברנו על זה גם קצת, המוח במקום אחר.
2: נכון.
1: ואת זה אפשר לראות במוח.
2: ואז בבית ספר לא ידעו פעם מה זה קשב וריכוז.
0: כן.
2: לא היה את המילה הזאת קשר.
0: אז איך היית?
2: היו אומרים, הילד שלך כל הזמן חולם, הוא לא בעניינים, הוא לא בזה, הוא לא בשם. ככה היו אומרים לנו, שיפסיק לחלום.
0: זה מה שאמרו לאבא שלך באספת הורים, או לאמא שלך, מי אבא?
2: גם, לכולם אמרו, גם לשכנים.
0: כן, זה היה אותו דבר.
2: עשו אספת הורים עם השכנים, היינו באים כולם. כולם היינו באים.
0: לכולם זה תפס.
2: כן, באמת, והיו מעיפים אותנו המון מהכיתה.
1: כן, זה די, זה די, די עצוב, כי בסוף הקושי...
0: אתה היית מאלה שמוצאים אותם?
1: קושי אמיתי.
2: כן, או, כן.
0: אני הייתי, מה זה חרשני?
2: עם הכדור, זורק לי כדור, המורה.
0: החוצה.
2: החוצה.
0: עדיקה.
2: אבל נותן לי כדור.
0: יפה, לא סתם. אז קודם כל זה מדהים שמערכת החינוך הישראלית מתחילה להטמיע את הכלים האלה כדי לדעת לדייק ולראות, אפילו ברמת תחומי עניין, מעניין, לא מעניין. ויש כנס שנתי שמרכז אלון לנוירופדגוגיה, פועל בשיתוף המכללה האקדמית אחווה והמרכז האקדמי לוינסקי וינגט, וזה קרה השבוע, ועסק בשילוב של מדעי המוח במרחב החינוכי. וככה אנחנו זכינו להביא אותך אופק. מעבר לזה שגם יש לך סיפור חיים מעניין, שאת... סיפור אישי כזה מעניין בימים האלה, שהמשפחה שלך בקריית גת, והבית נהרס.
1: קריית שמונה,
0: כן. אני פה עם הקשב.
1: את מאיפה?
0: אני במקור.
1: אולי מקריית גת?
0: לא, לא, לא.
1: אז בגלל זה בלבול.
0: לא, אבל יש לי...
2: עם פריז.
0: אני מפריז, סן ג'רמן.
2: סן
0: ג'רמן. ראית אתמול היה פריז, מרוקו, נדבר על זה בהמשך.
2: זה היה דרבי, כן.
0: אופק, המשקפיים האלה יישארו על יגאל.
1: כן.
0: כדי שאנחנו אולי בהמשך התוכנית נדע קצת יותר, באמת, אם יש לו קשב או שאני בעיית קשב, או שאני סתם אוהבת להקנית אותו ולהגיד שיש לו בעיית קשב. לא שזה צריך, זה לא להעליב מישהו.
1: לא. חס ושלום.
0: יש זה היום כמעט לכולם. טוב, אז את נשארת איתנו, ועכשיו...
2: מה? אוכל?
0: לא, עכשיו אתה אמרת לי, תשמעי, הייתה יום הולדת השבוע, שבוע שעבר, ביום שישי, לאיש אני מאוד אוהב, והוא אפילו היה בקופה ראשית, ואני התרגשתי, אתה זוכר?
2: כן, מי זה היה?
0: ישראל אהרוני.
2: אז אמרתי, אוכל.
0: כן, אוכל, כן.
2: זה מילה נרדפת.
0: בוא נשמע את הקטע, שבו אתה משחק את אביחי, וישראל אהרוני משחק את עצמו, בסט של שפע יששכר.

0: נעזולה, ראית מי נמצא אצלנו בסופר, מי קונה?
1: גלגל, אהרוני, עם הגבות
0: שלו. אהרוני, איזה גזור, תשמעי, אנחנו חייבים תמונה שלו לכל יבנה.
1: אביחי, אני...
0: לא, לא, תקשיבי, אני רוצה שתצלמי אותו עם אחד העובדים שיראי שהוא קנה כאן בסופר ולא עם הפרצופך שלך, בסדר? אני רוצה שתצלמי אותו עם... אני רוצה מישהו... היו, עם רמזי. רמזי הכי ייצוגי פה.
2: לקבל כזאת מחמאה ממנהל הרשת בעצמו? ייצוגי.
3: גדול.
2: משמש דוגמה, מסמל לטובה, רפרזנטטיבי. אבן שושן.
0: היו, כן, רמזי.
1: אביחי.
0: נו. נו, מה נהיה?
1: טוב, אוקיי. אני בדיוק הסברתי לעובדים עכשיו על עקרון המלאס.
0: מה?
1: אוקיי, העקרון החשוב ביותר במתן שירות הוא מרחב לקוח סטרילי וראשי תיבות מלאס.
0: מלאס, אבל הבעיה היא שזה מתנגש עם עקרון האמבס.
1: תזכיר לי מה זה אמבס?
0: אחת לי את הראש, שתית לי את המוח.
1: זה לא ראשי תיבות.
0: אם תוך שעה אין לי תמונה פה של אהרון, אני קונה בסופר, אני מטיס אותה חזרה מאיפה שבאת. הבנת?
4: וואי, לפה, אביחי.
3: אבל הוא רוצה את הדת, זה אהרוני, כן, זה אישיות.
4: ישראל אהרוני, רצית בטא, אותו, אז הנה הוא איתנו, כן. כמעט שבת כן. שלום, ומזל כן. טוב, ישראל אהרוני. ומזל טוב,
5: שלום.
4: שלום.
3: איזה שלום יש לו.
5: מה העניינים?
3: בסדר, על הכיפה.
4: מה שלומך?
5: אני קמתי לא מזמן, אז אני בסדר גמור, קמתי לא מזמן, אז יש לי קול בס.
4: נכון.
3: לא, זה בסדר, זה קול יפה.
4: כן, עובר לגמרי.
3: אתה יכול להתחיל לשיר.
4: הוא נראה לי בדרך גם לעשות את זה.
3: כן.
4: כי הוא עושה מלא דברים. וישראל אהרוני, אנחנו...
5: כן, אני שומע אותי.
3: כן, כן.
4: בסדר גמור, ישראל, אנחנו רוצים להתחיל פחות או יותר מההתחלה של האירוע הזה, שבו אתה מבין שאתה הולך להכין אוכל ולהיות אפילו שף, בין הראשונים בישראל שהתפרסמו.
3: הראשון?
4: כן? אתה חושב שהוא הראשון?
3: כן, הראשון.
4: וואו. תספר לנו על זה, על ההחלטה הזאת, כשזה משהו שהוא לא מקובל בארץ.
5: אין, תשמעי, זה כל כך אוסף של כל כך הרבה נתונים שהיו אז, כי באמת זה לא היה פופולרי לרצות לבשל, להיות שף. זה לא היה מקצוע נורא מקובל אז. אני מדבר איתכם על לפני הרבה מאוד שנים, אני כבר בן 75.
3: מזל טוב.
5: וזה היה מאוד מפתיע, אני נדלקתי על בישול באופן מקרי לחלוטין, ולא סתם בישול, אלא בישול סיני. עד כדי כך נהייתי אובססיבי לעניין, שהחלטתי לנסוע לטיוואן וללמוד בישול.
3: וואו.
5: וזה מה שהיה.
4: איך הגיבו? במשפחה, חברים?
5: השמועה הייתה שהתחרפנתי.
4: גדול.
5: אני רציני.
4: וואו, מה, כאילו ההורים גם לא קיבלו את זה כזה בהתחלה?
5: אמא שלי רצתה למות מרוב צער.
4: וואו.
3: שתהיה...
5: היא לא הבינה למה, מה זה הדבר המשונה הזה שאני עושה.
3: היה את המושג שף?
5: היה של בתי מלון.
3: כן.
5: שזה היה עם כובעים גבוהים כאלה, שאף אחד לא יודע בדיוק מה קורה שם.
4: תגיד, מתי...
5: אבל היה מין מושג מסתורי כזה.
4: מתי היא טעמה משהו שלך, והיא אמרה, וואלה, עשה טוב?
5: אמא שלי?
4: כן.
5: לא, אמא שלי אכלה אוכל כשר, היא לא נכנסה למסעדות שלי בחיים.
4: כן, וואו. אבל בטוח בישלת לה משהו, לא?
5: פה ושם, כן, אני חושב שהיא... תראי, אמא שלי חוץ מהאוכל שלה לא חשבה שאף אחד מבשל טוב.
4: והיה אוכל טעים, וואו, האוכל...
3: וואו, אמא שלך.
5: אז כולנו נפסלנו.
4: וואו, גדול. כמה באמת המטבח שלה השפיע עליך מעבר לזה?
3: זה מטבח בוחרי, אגב.
4: מה הכי טעים שיש? בין התאים.
5: תראי, אני מבשל אוכל בוחרי, ואני מאוד אוהב אוכל בוחרי, כמובן, אני רק רוצה לציין שבתור ילדים, שהיינו דור ראשון של צברים, די התעלמנו מהאוכל של ההורים שלנו, באופן כללי, בני דורי, כי זה היה אוכל גלותי, זה היה עוד אחד מהסממנים הגלותיים שהם הביאו איתם, שלא רצינו בהזדהות איתם. לקח לנו כמה שנים להבין שאנחנו אידיוטים, ושזה אוכל נהדר.
3: כן, בטח. אצלנו דווקא היה הפוך, התגיינו בקובה. אהבנו אותו מאוד.
5: אז אנחנו היינו, אתם הייתם חכמים מאיתנו, זאת האמת.
3: התגיינו בקובה.
4: כן, אבל התיקון הזה שעשית אחר כך, עם כל סיפור של דרך חמשי והטעמים, ובכלל המקום
5: נכון.
4: שהבאת לאוכל הבוחרי, ובכלל גם השילובים שלך, וגם זה שפשוט הכנסת טעמים שלא היו קיימים במדינת ישראל, אני חושבת שזה אחד התיקונים המדהימים שגם מחזירים את האנשים לשורשים ולזהות שלהם בתוך הישראליות.
5: זה נכון. אני מסכים איתך עם כל מילה.
4: אני הולכת לשאול אותך שאלה לא יודעת אם קשה, אבל איזה אוכל הוא הכי טעים מבחינתך? הביס האולטימטיבי שתחזור אליו כל הזמן.
5: אין לי תשובה לדבר הזה, זו שאלה שאני שואלים אותי המון, והאמת שאין לי תשובה, אין דבר אחד.
4: כאילו...
3: גם אני, את יודעת, גם תשאלי אותי, גם.
4: אני יודעת את התשובה שלי. התשובה שלי...
5: את חושבת שאת יודעת.
4: לא, בסוף אני מאוד אוהבת אוכל. מאוד מאוד אוהבת אוכל ומסעדות וכל מה שנפתח, אני הולכת ותואמת ומתרגשת ומרגישה שאני איזה מבקרת וממליצה ו... ואני אוהבת יצירתיות וחיבורים לא הגיוניים, לפעמים גם לא הגיוניים מדי של אנשים שמחפשים להמציא וזה לא עובד, אבל לא משנה. שורה תחתונה ששואלים אותי מה אני הכי אוהבת, לחלוטין זה סיר. סיר של בית, סיר. בסוף אני אוהבת סירים, בסופו של דבר.
3: אני מבין אותך.
4: כן, ולמרות שיבוא לי סושי ויבוא לי דברים אחרים, ואתה אומר, הכל טעים לי. אני לא יודע לבחור.
5: זה ממש לא מה שאני אומר. מה שאני אומר זה שיש כל כך הרבה דברים טעימים, שלמזלי לא צריך באמת לבחור אחד בפועל, וגם בתיאוריה לא צריך לבחור אחד.
3: ברור, יש כל כך הרבה, יש מבחר עצום של אוכל.
4: אתה יודע, יש כזה שאלה שלא נדע ונעריך ימים.
3: רגע, אז אם כבר דיברנו על דברים טעימים, פעם סיפרת שאכלת מלפפון ים. נכון?
5: זה לא, זה אחד הדברים הדוחים בעולם.
3: הדוחים, מה? אז זהו. מה דוחים? מה זה?
5: בוא, אני אגיד לך את זה במילים פשוטות. זה כמו לאכול סמארק, אוקיי?
4: אוי, אוי, גדול.
5: אתם התחלתם, חבר'ה. כן. אבל הדבר המדהים בכל הסיפור הזה, הדבר המדהים בכל הסיפור הזה, שבכל זאת מיליון ורבע אנשים חושבים שזה מעדן. אז אני לא מבין איפה אנחנו טועים.
4: לא, זה רק מוכיח
5: ש... זה נחשב למעדן אצל הסינים.
4: זה מוכיח שאוכל זה גם רגשות.
5: זה מוכיח שטעם זה עניין של קודים תרבותיים.
4: בדיוק, בדיוק. לא,
5: זה עניין של קודים תרבותיים.
4: וואלה.
3: בטח.
4: תשמע, יש לנו עוד קטע מגניב שאנחנו רוצים להשמיע. יאיר לפיד, לפני שהוא היה יו"ר מפלגה, הוא היה מנחה טלוויזיה. וזה קטע שגם בטלוויזיה אנחנו נראה אותו עכשיו. כשהביאו לישראל אהרוני, ישראל אהרוני. משי, אנחנו יכולים לשמוע את הקטע הזה?
5: נכון,
4: טוב יצפיר. בואו נראה את זה.
6: קודם כל, אני צריך מישהו שמוכן, אם לא נורא קשה לו, לאכול ארוחת ערב צרפתית ברמה טובה. שם יש מישהו שמתאים.
7: אני מוכן להתנדב.
6: אוקיי. שזה פרטנר מתאים לאוכל, נכון? שב טוביה. שב אהרוני, שב אהרוני.
8: אני רוצה לשאול אותך, מניין אתה יודע שאני לא אהרוני והוא לא טוביה?
6: אני באמת לא יודע.
8: בוא נעשה כך. אני אגיד לך למה, אני אסביר לך מדוע. הרי יש תופעה באמת מדהימה. מדהימה. שלכל מסעדה שאתה נכנס של ישראל אהרוני, מתי שלא תיכנס, תמיד אהרוני נמצא שם. לדעתי מסתובבים בארץ איזה 20 אהרוני. ואי אפשר לדעת מי הוא מי, אני לא בטוח שאהרוני בטוח שהוא אהרוני, או אני אהרוני.
9: גם כרגע אני בוודאי לא בטוח.
4: טוב, לטובת צופי הרדיו, נגיד שפשוט עשו אותו אחד לאחד אתה, וזה באמת מאפשר לנו לדבר על...
3: אני זוכר את זה.
4: על המראה שלך, על ה... יש לך את הדרך שלך בכל דבר, גם המראה החיצוני.
3: המראה הסיני.
4: כן?
5: כן, גם זה נהיה במקרה האמת.
4: מה תספר?
5: הגבות זה מהגנטיקה. שני הסבים שלי יש להם מברשות מעל העיניים במקום גבות. אני רק מסלסל אותם טיפה, אבל זה אותו דבר. אם אני לא דואג שהם יהיו מסורקות, אז זה ברדק.
4: כן, אבל עצמה... כן.
5: עצמה התחילה מזה שבשנות ה-70, שיער ארוך היה חובה.
3: נכון.
5: ואני רק לא יכולתי לסבול את זה. אז כי זה היה לא נוח, קשרים, עניינים, אז עשיתי צמה, כדי שזה יהיה יותר נוח. אז אתה גם בלחשונים,
3: כי אחר כך כולם עשו צמה. כולם היו כזה, נכון. משאירים טיפה
5: ועושים
3: צמה.
5: כן,
4: גדול.
5: נכון.
4: תגיד...
5: אבל זה בא מתוך עניין של נוחות, לא מתוך...
3: לא, אבל לא יש לי שאלה מה. יותר מסקרנת. אתה לפני הרבה שנים עשית, הורדת במשקל, נכון?
5: כן.
3: איך אתה מצליח לשמור על זה כל כך הרבה שנים?
5: תשמע, אני הולך הרבה למכון כושר, ואני אוכל מתון, מה שנקרא.
3: אוכל מתון.
4: אוכל מתון זה טוב. אתה אוכל מתון, עדיקה?
3: ממש לא. אתמול חזרתי מהמסיבה ואכלתי. חזרתי, בשתיים בלילה אכלתי.
4: מה אכלת?
3: נקניקים למיניהם.
4: בגיל הוא פתחת את המקרר ושתוללת. טוב, עשית מלא דברים, ושעוד תמשיך לעשות, ואני נהנית מהאוכל שלך בהרבה מאוד מקומות. כן. וגם הקצביות וכל הדברים האלה שאתה עושה, באמת מפנפן לנו את תרבות האוכל הישראלית. ורצינו לדעת, לפני שאנחנו נפרדים, ונשמע קצת מהשיר שהמשפחה שלך הקליטה לך ליום ההולדת, איזה סבא אתה? איזה איש משפחה אתה?
5: אני סבא מדליק, תאמינו לי. אני מת על הנכדים שלי, הם ישנים אצלי לפחות פעם בשבוע.
3: איזה כיף.
5: הם באים אליי לפחות 3-4 פעמים בשבוע. אנחנו מוציאים אותם מהגן, מבתי ספר. בקיצור, אנחנו...
3: כיף גדול.
5: סבים וסבות שפוטים.
4: גדול. ישראל אהרוני, שרק תמשיך ותעשה לנו טעים, גם בנשמה וגם בצלחת, והרבה מזל טוב.
5: בשמחה רבה.
4: ואנחנו נסיים את השיחה עם השיר שהמשפחה השקיעה, צריך לומר. זה אחד הקליפים המקסימים.
5: ללא ספק.
4: ואחלה שיר, אחלה ביצוע, ובואו נשמע את זה. תודה, מזל טוב.
3: מזל טוב.
5: בשמחה רבה, תודה לכם.
4: זה הקליפ שרואים גם בטלוויזיה, אפשר לשמוע, כן.
3: מה, ממש מושקע.
4: מושקע.

0: להפסקה?
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני אוהב את האיש הזה.
0: כן, אחלה איש. כן. מגניב, גם די-ג'יי, גם אוכל. כן, גם כן, זה, כן. ממציא את עצמו כל פעם מחדש.
1: בדיוק.
0: וגם עושה אוכל טעים, אז בכלל אנחנו אוהבים אנשים שאוכל סבור. יוצאים מהפסקה, חוזרים עם 30 שנה ללכתו של ג'ורג' עובדיה.
1: איש יקר.
0: הבמאי.
1: יקר.
0: אחד הגדולים שהיו פה. כן, יגאל עדיקוש, האם אתה...
1: כן, אני פה, אני עדיין פה.
0: הורדנו לך רק את המשקפיים שאמורות לנטר את המבט שלך, כדי לדעת האם יש קשר בין האופן שבו אתה מסתכל, שאתה מקשיב לקשב.
1: יש לי חלוקת קשב, אני מסוגל.
0: מה זה מסוגל? תכף נדע, הכל מדעי, אנחנו בודקים. אין יותר ערכות, ספקולציות, הבאתי דוקטורנטית למדעי המוח.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על 30 שנה ללכתו של אחד הבמאים הישראלים.
1: היקרים.
0: הבינלאומיים, יש לומר. כן. כי אנחנו מדברים על ג'ורג' עובדיה, שנולד בעיראק ועשה סרטים, גם איראנים ועשה סרטים.
1: הוא עשה באיראן,
0: ששודרו בעולם כולו, ואז הגיע לישראל. ואיך לומר, בעדינות, לא קיבל את המקום הראוי לו בתרבות הישראלית.
1: אבל הקהל קיבל אותו.
0: אתה אהבת?
1: בטח.
0: גם אני.
1: אני ראיתי את נורית אולי 700 פעם.
0: וגם אני.
1: כן.
0: וכל פעם מחדש אני
1: פשוט... ואני בוחר, גם אני הייתי...
0: לא רק בכיתי, התרגשתי, כי יש בנורית, בסרט נורית, איזשהו אירוע שבו אתה אומר שזה יכול לקרות, שדברים טובים יכולים לקרות, והסוף הזה... בקיצור, ג'ורג' עובדיה.
1: אבל רק שתדעי, שבסוף ימיו, פתאום קיבלו אותו. הסינמטקה, נקרא לזה ככה.
0: כן, אנשי הסינמטק, אתה אומר.
1: פתאום קיבלו אותו, והיה גם סרט דוקומנטרי, נדמה לי עליו.
0: כן, היה.
1: עריכו אותו פעם, בסופו של דבר.
0: איתנו הבת שלו. שלום.
2: שלום.
0: הילה עובדיה רובין, ביתו של ג'ורג' עובדיה.
1: הילה עובדיה.
0: וגם אחד השחקנים שפרצו בסרטים שלו, שזה ססי קשת.
1: ססון.
3: ססון.
1: אתה זוכר מי קרא לך ססון פעם? באיזה פסטיבל? רבקה מיכאל.
3: האמת היא שהרבה... נכון, ססון.
1: ססון.
3: אני, זה היה השם המקורי שלי, ססון.
1: ססון.
0: אילה, בואי נתחיל איתך.
3: הרבה אנשים חשבו שאני טריפוליטאי דרך אגב.
1: נכון, אתה השתתפת בפסטיבל הזמר המזרחי. וכולם היו שם מזרחים מלבדך, ואמרה, טוב, ססון יענה.
3: זה רק מראה שזמרים מזרחים הצליחו כבר אז.
1: נכון.
3: למרות שאני קוסובסקי.
1: כן. וואה.
0: ססי קוסובסקי. אילה, בואי נתחיל לדבר על אבא, זכרו לברכה, ובאמת על המסלול חיים המרתק שלו, שהוא בעצם נולד בעיראק, וכבר שם למד בבית ספר האמריקני,
1: לדעתי, רק תקני אותי אילה, אני טועה, הוא עשה את זה למעלה מ-30 סרטים עוד בעיראק.
2: הוא עשה סרטים באיראן, לא בעיראק, אבל הוא כן למד בקולנוע האמריקאי, בבית ספר האמריקאי, ואז הוא עשה סרטים בארץ, כן. הוא היה איש מאוד מאוד ייחודי ומעניין, ולדעתי זה בא לידי ביטוי גם בקולנוע שלו, וגם... בפער המאוד גדול בין איך שהממסד התייחס אליו ופיזר עליו כיתונות של בוז למול האהדה המטורפת של הקהל.
1: נכון.
0: את יודעת מה? יש לי פה איזה ציטוט.
1: לא, יש לי צמרמורת.
0: יש לי פה איזה... היו הרבה מאוד ציטוטים שהאשימו אותו ברדידות תרבותית. הייתי בטוח שאני נמצא בבגדד או דמשק, נורית הוא תוצר רדוד של מנטליות מזרחית מפגרת, תוצר של תת תרבות. כאילו...
1: ככה כתבו?
0: גזענות... שהיא בלתי נתפסת ליצירה שפשוט נגעה בלב של האנשים שבאו לקולנוע, אבל לא סתם נגעה, 850 אלף אם אני לא טועה, היו צופים בסרט הזה.
1: היו פה בקושי 3 מיליון.
2: תראי קרן, בעבר אני בתור ילדה באמת התייחסתי לזה כאל גזענות, היום אני חושבת שזו בורות, אני חושבת שהם לא הבינו את הקולנוע שלו. הקולנוע שלו, אפשר להגיד שהוא היה עממי, אבל היה בו אלמנטים גאוניים של קולנוע. היום מלמדים עליו בחוג לקולנוע, היום אני קוראת הרבה, אני קצת יותר מבינה ומתעסקת, והאיש הזה פשוט הוא פספוס נורא נורא גדול.
0: תראי, גם שרית וגם נורית וכל הסרטים, גם אם אני רואה אותם היום, היום אני פשוט... נהנית לראות את הסרטים האלה, כי באמת שהיה בזה את הקסם, ואת גם יכלת להתרגש, וגם לבכות, וגם לשמוח, וגם פתאום שיהיה לך הנחת רווחה, והמון המון רגש, ואפילו הסתכלתי קצת בסצנות של נורית ססי, וראיתי ממש אפילו שימוש במצלמה, שהוא לא טריוויאלי בכלל.
2: נכון.
0: שזה מדהים.
3: גורג'י.
1: גורג'י.
3: הוא היה כל כך מקצוען, גורג'י. גורג'י, כן, כולנו קראנו לו. קודם כל, שלום לך יקירתי, אני לא אמרתי לך שלום.
2: שלום. איזה כיף לשמוע אותך.
3: אנחנו נפגשנו בפעם האחרונה באמת בסינמטק. נכון? בסינמטק נפגשנו, שעשו פסטיבל לכבודו. גורג'י היה כל כך מקצוען שהוא בא לצילומים, הוא בא גם כעורך, הוא ידע בדיוק איפה לחתוך. הוא לא היה צריך שום עורך כי הוא ערך את הכל. הוא ידע בדיוק איזה זווית, הוא לא בכלל תרח להביא עוד אנשים, הוא ידע הכל, כל דבר, הוא ידע מתי יבכו, מתי יצחקו, הוא היה אומר לנו, תוציא דמעה, גורג'י, הסיסמה הכי, האמרה הכי מפורסמת שלו היה, שהקהל בוכה, הקופה צוחקת.
2: צוחקת.
0: וואו, איזה משפט גאוני.
1: כן, כן. זה המשפט שלו.
3: והוא ידע, קודם כל הוא באמת היה אגדה בחייו, ואגדה במותו. האגדה בחייו היה כבאמת כל מי שעבד עם גורג'י, ועבדו איתו טובי הטובים, כולם אהבו אותו.
0: סטסי קשת, ירדן הרזי, יגאל בשן, אופה חזה, צביקה פיק, ניסים סרוסי, איתן מסורי, אבי טולדנו, והרשימה עוד ארוכה.
3: אורי זוהר.
0: אורי זוהר.
1: שמיל זה גם?
0: שמיל.
1: שמיל זה שלו?
2: שמיל זה שלו, כן. כן. דרך אגב, שמיל זה סרט אחר בנוף שלו, בסוף הוא עשה גם מלודרמות מוזיקליות, הייתה להם השפעה גם מזרחית וגם ערבית וגם קצת מצרית, היה שם הרבה דברים. אני חושבת שבלי לתכנן הרבה ובלי להבין בכלל, הוא הפך לסנונית הראשונה בישראל, שבעצם בישרה על כל ההתעוררות שלה, התרבות העממית המזרחית.
0: לגמרי, ואני חייבת להגיד שאתמול, שקצת צללתי ו... נחשפתי לפסקול, שיש פסקול שגם יצא כפסקול של השירים של, של, של אבא שלך. המוזיקה שמה היא מטורפת. אנחנו
2: מדהימה.
0: ננסה להשמיע יותר שירים היום מתוך הסרטים שלו. ובאמת, הוא גם הפך לאבא יחסית בגיל מאוחר, ורציתי לשאול אותך, איך זה היה בעצם להיות הבת שלו?
2: להיות הבת של... אני לא קראתי לו גורג'י, מבחינתי הוא היה קינג ג'ורג' כזה.
0: וואו.
2: אני חושב שגם באיזה כתבה השתמשנו בביטוי הזה, אבל הוא לא היה אבא רגיל, הוא היה אבא מבוגר, הוא היה אבא חולה, אבא שריתק אותנו לספה, זה היה בית לא סטנדרטי, זה בית שהתעסק בקולנוע ובטלוויזיה כל לילה, עד השעות הקטנות של הלילה.
0: יחסית
2: אגב,
0: רוצים מלא סרטים, הוא היה ממש חרוץ, כאילו.
2: המון המון סרטים, סרטים שגדלנו עליהם, אבל גדלנו על כל הקולנוע הישראלי, זאת אומרת, גם שחקנים שהיו מגיעים אלינו, וממש ספריית וידאו מטורפת שהייתה. הוא היה גם איש מאוד מאוד עצוב. הוא נורא נורא חיכה להכרה ולתודה. וואו. הוא האמין לאורך כל הדרך שהוא הביא את הבשורה. הוא האמין שהוא גם כן. יביא אותה. הוא גם על ערש דווי. הוא בבית חולים, אומר לארי אליאס, אני עוד אלחם על זה, ואני אשתתף, ואני ארים עוד סרטים, והוא כתב את הסריטים, וגם אמר לי שאני אשחק בהם, והבטיח ככה לכל העולם.
1: יש לך את הסריטים בבית? שלא?
2: לצערי לא.
1: לא?
2: לצערי לא, אבל אני זוכרת את השמות וקצת את הסיפורים, אבל אני שומעת אותן לעצמי.
1: כן, תשמרי לעצמך.
0: ססי, לך גם יצא חתונה מהאירוע הזה, ואהבה שהיא אחת האהבות הכי יפות שיש פה במדינה.
1: נכון.
0: ואתם ההוכחה, חמסה תפו, שאפשר?
3: גורג'י היה חלק חשוב ביותר מהחיים שלנו, אנחנו חייבים לו כל כך הרבה...
1: שושבין.
3: הוא לא חשב שהוא יצא מהסרט הזה, שהוא יהיה גם השושבין הראשי בחתונה שלנו. אנחנו הרגשנו כמו משפחה שלו, ושהגענו אליו גם על ארז דווי בבית, במחסן שלו, איפה שהיונים היו התגלגלו שם צולולייט, גלגלים של קולנוע. הוא היה איש של חלומות, הוא חלם כמו שה... ממש, חלומות, הוא אמר לנו, כשהוא כבר לא היה לו אפיסת כוחות, הוא אמר, יש לנו סרט, אני לא אחכה אותו, כי אנחנו, על הבמה, אנחנו, דרך אגב, על גורג'י, אנחנו, כל מופע, אנחנו מזכירים את גורג'י. אני מספר את הסיפור של הסצנת המיטה המפורסמת שלנו.
0: תן לנו קצת מזה.
3: הוא אמר לנו אז, ססי, יונה, יש לי בשבילכם תפקיד. עכשיו הוא בקושי דיבר. יש לי תפקיד בשבילכם בסרט הבא, אתם תראו שזה יש לאגר יותר גדול מנורית. תחכו.
2: וזה היה הופך להיות שלאגר, אם זה היה עולה היום להביא.
1: היה נורית שתיים, נכון?
2: כן, היה נורית שתיים.
3: כן, מיקה נסורי ומוניקה טסלר. מוניקה, כן. כן, תשמעו, האיש הזה באמת היה, כמו שאמרתי, הוא היה אגדה בחייו, ואגדה במותו, ואגדה במותו, הוא, כי הוא קיבל באמת איזשהו הכרה שבאמת הגיעה לו, ואני הייתי בכמה וכמה מהגדרות
0: שעשו. אתה חושב שהוא קיבל? אתם חושבים שבאמת הוא קיבל? לא, אבל מספיק קיבל, כי נגיד אני הייתי הולכת לראות את הצגה שמספר את הסיפור חיים שלו, כי גם אם אתה מסתכל עכשיו, קודם כל מחזמר, יש מלא שירים, סליחה שאני פה יזמית. יש מלא שירים.
1: ישמע אותנו.
0: מטורפים השירים שלו. ויש פה סיפור חיים של מישהו שסלל את דרכו, שנולד בעיראק, צילם סרטים באיראן, עשה אפילו שיתוף פעולה בין איראן לישראל בסרט ב-1964, מי היה מאמין, וגם כמה זה רלוונטי להיום. ואני לא יודעת שכול, אני לא בטוחה שכולם יודעים מי זה ג'ורג' עובדיה, אני אפילו די בטוחה שלו.
3: ברגע שאני אומר, על הבמה גורג'י, ואני עושה את החיקוי שלו של סנת המיטה, כל הקהל צוחה, וכל הקהל יודע בדיוק על מה מדובר. כולם יודעים, וכולם מכירים את הסיפור הזה, שישמעו אותו 1,000 פעמים, ועדיין הם צוחקים, ועדיין מתרגשים. וכשאני שר את קרוב ורחוק, את מהסרט, כולם מוחאים כפיים ושרים, ככה זה תשמע.
0: כן, אילה, מה את אומרת?
3: אני רק אגיד, פס הקול של גורג'י, הוא פס הקול של המדינה. גם פס הקול של המדינה.
1: נכון.
0: מדהים. אילה, מה התחושות שלך לגבי זה?
2: תחושות מעורבות, זה נכון שלאחרונה ככה יש הכרה והתעסקות ואנחנו פועלים, אני ואחי ככה סביב העניין הזה ביחד עם כל מיני גורמים שככה מוכנים ומבינים את המשמעות של המותג הזה ג'ורג' עובדיה. אני חושבת שתיקון עדיין לא נעשה, אנחנו במשך שנים לא מקבלים כלום, שום תמלוגים, שום דבר, אנחנו הילדים שלו, אנחנו לא זכינו לקבל שום דבר ממה שהוא עשה כאן, מהשושלת שהוא השאיר כאן, מהמורשת בעצם המטורפת הזו. אנחנו כן מצפים שיהיה רחוב על שמו, לפחות בתל אביב.
0: אז הנה, אנחנו מצטרפים לזה. ואת יודעת מה, היו פה כל כך הרבה שרי תרבות שאמרו, אנחנו רוצים להביא את הזה ולהביא את הזה ולהביא.
1: מיקי זוהר, אם שמע אותנו עכשיו.
0: כן.
1: אז יאללה.
0: לגמרי תיקון צריך.
2: ואני אומרת שבסוף אני כן יודעת שהיום מלמדים אותו, הוא חלק מחומר הלימוד באוניברסיטה, בחוג לקולנוע, אבל כן הייתי רוצה שהוא יקבל עוד מקום, ושאנחנו גם נזכה קצת לקבל ממה שהוא עושה.
0: וססי קוסופסקי קשת.
1: תודה
0: שדיברתם איתנו ועזרתם לנו לזכר.
1: לגעגוע גדול.
0: אז בוא נשים את השיר, יש אנשים בעולם.
2: אני רוצה לפגוש את איגל, כי אני אגיד לכם את האמת, לי היה ברור שאיגל השתתף בסרטים של אבא.
1: כן.
2: זה ממש הסתדר לי, אבל הוא צעיר יחסית.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: בדיוק. לא, בזכותו, אני חושב שהלכתי לכיוון קולנוע, לכיוון משחק.
0: וואו, מדהים.
1: ראיתי את נורית אין סוף פעמים.
2: אתה נורא מתאים לקולנוע של אבא.
1: נכון.
2: וזה שידך ליונה.
3: גורג'י. תודה רבה. כל פעם שאנחנו מדברים על גורג'י, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים מצווה שבחייו הוא לא זכה לו.
0: תודה רבה חברים, ושבת שלום, ובשורות טובות שיהיו. ואנחנו עם השיר הזה, ונירה גל, אנשים חושבים שזאת יונה שרה, אבל זאת נירה גל. שיר יפה הזה מתוך נורית. טוב, אנחנו רוצים להתקדם לדבר הבא, אבל לפני יש לנו חוב. אופק, הדוקטורנטית למדעי המוח, מה את יודעת להגיד חד משמעית?
1: רגע, לפני כן אני רוצה להגיד לך,
0: כן.
1: ברגע שהוא נכנס,
0: נכנס,
1: מסקית,
0: דוקטור פוטייטו נכנס.
1: הריח גם השיח את דעתי.
0: בדיוק.
1: הריח.
0: תני לנו את ההבחנה שלך לגבי איגל. כן.
4: יפה. אז איגל קודם כל מאוד מרוכז בכולנו, כל מי שדיבר. שמע יחסית על קשר עין, 64% מהזמן של התוכנית.
0: 64%? אני לא מאמינה.
1: יש!
0: וואו.
4: ואכן רואים שיש הרבה מבטים לטלוויזיות, אבל גם הרבה מבטים לשולחן, שאני מניחה שזה, כמו שאמרת, סוג של פיצוי על זה שאתה מנסה להתרכז, אז אתה לא מסתכל על המסכים, מונע מעצמך כדי...
1: נכון.
4: להקשיב באמת.
0: אז בגדול קיבלת 64, זה עובר, לא נחשבת.
1: עובר, כן, לא נחשבתי.
0: אז מה, את חושבת שאני מחמירה איתו כאילו?
4: יכול להיות.
0: הוא התנהג יפה בגלל שבאת. אופק, היה לנו ממש מעניין. ותודה רבה שבאת. וזה בכלל הבאת לנו עולם תוכן מרתק, וגם כיף לשמוע שגם מערכת החינוך מתחילה לאמץ את הכלים האלה. את יכולה להישאר איתנו?
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשהבחור הנחמד עם הזקן...
0: תגיד לו שלום, זה דוקטור פוטטו.
1: דוקטור פוטטו נכנס.
0: בר, באת אליי.
1: רגע, ואת דיברת, ודיברת, ודיברת. שום דבר לא השיח את דעתך, הריח.
0: לא, כי אני...
1: הריח השיח את דעתך.
0: הרחתי את זה, אבל נשארתי מרוכזת. היום זה יום הצ'יפס הבינלאומי. אין משהו שאני אוהבת יותר. בעצם אני אוהבת הכל. אבל צ'יפס חם עם מלח, איכשהו יוצא דקה אחרי, שהוא בחוץ קריספי, בבפנים תונתן את הביס, וכאילו יש נימוחות כזאת. אז זה האירוע, ואנחנו איתך, דוקטור פוטטו, שלום.
5: דוקטור פוטטו.
1: רק אני רוצה רק להגיד, עכשיו הוא ידבר, בילדותי שנות ה-70 היה מפגש אלנבי בירושלים, שכולנו היינו יורדים למפגש אלנבי, היו גלידה וצ'יפס. אבל צ'יפס כזה, הוא הצ'יפס הכי טעים בעולם, שאני זוכר אותו. היום מוכרים צ'יפס כזה בסקית.
5: אהבתי את השילוב, גלידה וצ'יפס.
1: כן.
5: מעניין.
0: טוב, היום זה יום הצ'יפס הבינלאומי. תן לנו את הטיפ הכי שווה לאיך עושים את הטיפ. צ'יפס הכי טעים בבית.
5: בכיף, בכיף. אז בואו נגיד ככה, אם אתם רוצים לעשות צ'יפס בבית ברמה הכי גבוהה שיש, אז קודם כל להזמין מעלי אקספרס או לקנות בארץ, מה הטמפרטורה הדיגיטלי, ולשים אותו בתוך השמן.
0: מה, 90 מעלות? כמה צריך?
5: לא, אנחנו צריכים באזור ה-180 מעלות.
0: וואו, סבבה? איזה לא מבין, 180
5: עכשיו,
0: מעלות.
5: עכשיו, זה מאוד קשה לעשות את זה בלי לדעת את הטמפרטורה, כי זה לנחש. אם תצליחו לעשות דבר כזה ולהביא את השמן לטמפרטורה של 180 מעלות, לטגן את הצ'יפס בערך 3 דקות.
0: אז כבר התחלתם סבבה.
5: כן, אז כבר אתם העליתם את הרמה, והצ'יפס בטוח יצא הרבה יותר טוב.
0: אבל יש כזה שאומרים, סבב ראשון של טיגון, להוציא ולהכניס, זה נכון?
5: נכון, נכון. המחמירים והצ'יפס הכי אורגינל, מה שנקרא, זה בהולנד, זה שיטה למעשה של טיגון בהתחלה בטמפרטורה נמוכה של 175 מעלות. ואז כשבא לקוח וקונה, אז מכניסים את זה לטיגון מהיר ב-185 מעלות, ואז זה יוצר את הקראסט של הצ'יפס.
1: אבל אנחנו... אתה עושה את הפעמיים?
5: לא, אנחנו דילגנו על התהליך הזה בזה שעשינו...
0: רגע, יש לי עוד שאלות.
5: כן.
0: רגע, לפני שנדבר על הדבר הזה שאיגן מת לדפוק בו ביס, שיש לנו פה צ'יפס מסולסל מהדוכן שלך בקרמל, אני רוצה לשאול איזה תפוחי אדמה. אתה הולך היום לסופר, יש לבן, יש אדום, בוא נסגור את זה.
5: נכון,
0: לבן או אדום?
5: תכלס אדום. אדום הכי מתאים לצ'יפס.
0: 180 מעלות, מתי ממליכים, לפני או אחרי?
5: אחרי, מיד אחרי, לא לתת לשמן לטפטף. בכוונה בהתחלה, כדי שברגע שיש קצת שמן על הצ'יפס, המלח נדבק יותר.
0: האם שמים את תפוחי האדמה בתוך מים אחרי שעשיתי את הקווים?
5: לא, אין צורך.
0: אין צורך, כי אז לייבש וסופג...
1: לא, צריך בגלל העמילה.
5: לפני הטיגון.
1: בגלל העמילה.
5: נכון, אפשר לשים את זה במים עם קרח, עוד פעם, זה למחמירים.
0: אנחנו פה רוצים את הצ'יפס הכי טעים למאזינים שלנו. אז ככה, אז בוא נעשה סדר, ונעבור לדבר עליך. אנחנו מדברים על תפוח אדמה בצבע אדום, להמליך תוך כדי שיש את ה...
5: אחרי הטיגון, מיד אחרי הטיגון.
0: 180 מעלות, 3 דקות.
5: נכון מאוד.
0: אוקיי, סבבה?
1: זוכר.
0: סבבה. בוא נדבר על הדבר הזה שהבאת לנו לפה.
1: בחיים אני לא אעשה את זה, אבל אני זוכר.
0: ואתה תעשה את זה. ואתה תצלם לי ואתה תשלח.
5: אז אני הבאתי לכם קצת מטעמים מהדוכן שלנו בשוק הקרמל.
0: מה הבאת?
1: זה בטעמי?
5: יש לנו פה צ'יפס תפוח אדמה. קודם כל זה תפוח אדמה מסלוסל. אנחנו מייבאים מכונה מיוחדת שזה פטנט קוריאני. אנחנו חותכים את התפוח אדמה, בטטה, הסלק, על המקום.
0: כאילו יש פה לא רק בטטה, לא רק תפוח אדמה, יש פה כל מיני...
5: יש פה תפוח, היום יש תפוח אדמה, בטטה, ויש גם תפוח אדמה עם נקניקייה באמצע.
1: מה זה?
5: זה משהו אחר, זה הבאתי כפינוק, קורנדוג קוריאני, זה נקניקייה עטופה בבצק, עם ציפוי של פעורי פנקו.
0: אני אוהבת נקניקיות, אני יודעת שזה כאילו לא נחשב, אבל אני שרופה של הילדים, כאילו. וואי, זה טעים לך?
1: זה, אני צריך צנטר אחד.
5: זה אחרי זה, מיד אחרי זה, כן.
0: רגע, בוא ניתן.
5: כן. זה צ'יפס בטטה, כן.
0: וואו, איזה טעים.
5: עכשיו, אנחנו מדלגים על התהליך שסיפרתי לכם לפני. אנחנו טובלים את זה בבלילה מיוחדת שאני פיתחתי, שהאמת ש...
0: בלילה מעולה, אני רוצה אותה לשניצלים שלי.
5: כן, אני אתן לכם את הסוד, אנחנו שמים בה קמח מצה.
0: קמח מצה, אתה
5: שם? קמח מצה. קמח מצה עושה את הצ'יפס קריספי בטירוף.
0: וואו.
5: התחלנו עם זה בפסח, רצינו לעבוד בפסח, ונשארנו עם זה.
0: איזה טעים.
5: כמובן מלח ותבלין מיוחד שאנחנו שמים על הצ'יפס.
0: אתה מוכר את זה ללא גלוטן, שאלו?
5: זה עם גלוטן.
0: עם גלוטן.
5: עם גלוטן, כן. מצטערים.
0: למה? את לא אוכל גלוטן, משהו? לא דיברנו על זה. אוקיי. הבלילה, אפשר לקנות ולעשות בשניצל?
5: האמת שלא, אבל הבאת רעיון.
0: בבקשה, אני פה לפיתוח יזמות עסקית. לפני דקה המצאתי מחזמר, עכשיו אמרתי...
5: אבל כן, אנחנו מוכרים בדוכן מכונה כזאת ביתית לחיתוך כזה של ספירלה, שהרבה מתלהבים מזה.
0: אופק, למה את לא תואמת?
4: טעמתי, טעים מאוד.
0: נכון?
5: תודה, תודה רבה.
0: איזה יופי.
1: כמה
5: עולה
1: אחד כזה?
5: אנחנו מוכרים אותו ב-40 שקלים בדוכן.
0: וואו, יגידו שזה יקר, תסביר למה.
5: נכון, זה לא זול. תשמעו, אני קמתי את העסק לפני 7 שנים. עברנו קורונה, מלחמה, כן, זה 40 שקלים. אנחנו מתפרנסים, אנחנו לא...
0: יש כל מיני טעמים כאלה, וואי, אכלתי את החריף. איפה אתם בדיוק בשוק הכרמל?
5: אנחנו בכרמל 56, בשוק הכרמל, ממש בסדרה המרכזית.
0: זה ליד הכרמל 40, שזה הסנדוויץ' דגים, אז תתחילו ותלכו.
5: נכון.
0: הכרמל זה סנדוויץ' דגים מטורף.
5: מטורף, כן.
0: מטורף. גם טעים.
5: תודה.
0: הרבה הצלחה.
5: תודה רבה.
0: תודה שבאת. תכף אנחנו נבדוק את זה, כי סיימנו את התוכנית, ויש לנו זמן שכל החבר'ה יתאמו.
5: יאללה, בכיף.
0: נגיד תודה למשיל מקייס, שערכה את המשדר, שילת מחלוף, עדן לנדר וארז שלום, הטכנאי. יגאל, אתה נשאר, אז אני... טעים?
1: מאוד.
0: מיד חוזרים. עוד שעה? מיד. בוא נאכל עכשיו. תודה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הכנסת אישרה הלילה בקריאה השנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון המאריך את שירות החובה בצהל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק שהתקבל ביטל את קיצור השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. ארצות הברית תוקפת באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה שכוחותיו פתחו בגל נוסף של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן דווח על פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ובאיקשם שבמצר הורמוז. שלושה כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר הורמוז נעצרו. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת על תקיפות של שדה התעופה איראן שהר שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שיראז, וכן תקיפת מחלף של תחנות רכבת. כך מוסרים כתבנו לאיראן אהרוני וכשבנו איתמר מרגלית. כדורסל, נבחרת העתודה של ישראל הביסה את איטליה 84-59 והבטיחה את מקומה בדרג א' של אליפות אירופה עד גיל 20 גם בשנה הבאה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שיונתן קלר עם 19 נקודות ואורן סער עם 18 הרבו לקלוע לנבחרת הצעירה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר דומה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו קרן מוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
4: La la la la La la la la La la La la la la
5: וואי, אתה שר כזה יפה.
4: La la la la
5: באמת, הכל אתה יודע לעשות טוב.
4: La la la la
5: שעה שנייה של קפה שישי.
4: כן.
5: היה לנו כיף בשעה הקודמת.
4: היה, הצ'יפס היה נהדר.
5: הצ'יפס היה טעים.
4: וג'ורג'ובדיה.
5: ג'ורג'ובדיה. ומי עוד? בוא נראה אם אתה זוכר.
4: מה, והקשב.
5: נכון.
4: וזאת מקריית שמונה.
5: נכון, אופק.
4: אופק.
5: קיבלת ציון 64. שזה מדהים, מלא. זה לא נכשל. אני...
4: עובר זה כבר 55 היום.
5: מדהים. כן. ואני הייתי בטוחה שאתה תגרום לאפליקציה לקרוס מראש שם לך קשב. והוכחת אחרת.
4: אז אמרתי, דברים שמעניינים אותי.
5: כמו למשל.
4: כדורגל.
5: יפה.
4: אז אני מרוכז.
5: כמו למשל, מי בכדורגל מעניין אותך? מי אתה הכי אוהב שמספר לך על עולם הכדורגל?
4: זה. הוא.
5: הוא?
4: כן, הוא.
5: מי, עמית?
4: עמית, כן, עמית, עמית. עמית כל כך אוהב כדורגל, שהוא מצליח להעביר את האהבה הזאת אלינו.
5: עמית לבנטל, שלום.
6: שלום, שבת שלום.
4: נכון,
6: מה העניינים?
4: אני אומר שאתה כל כך אוהב כדורגל, שאתה מצליח להעביר לכולנו את ההנאה הזאת. את ההנאה שלך גם.
6: אתה יודע מה אני אוהב יותר מכדורגל, ליגר?
4: נו.
5: אוכל.
6: אני אוהב מונדיאל יותר מכדורגל.
5: נפגשתי איתו השבוע באולפן, אז אמרתי לו, תגיד, מה תעשה כשלא יהיה מונדיאל? כי בוא, אנשים צריכים עכשיו להתחיל את תהליך הגמילה שלהם.
4: הוא ישדר הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה.
5: דיברנו על זה.
4: כן.
6: זה כל שנה המעבר הכי חד. למזלנו, אתם יודעים, אנחנו חיים במדינה שיש בה מזג אוויר משוגע, ואנחנו רגילים לתהפוכות בין מלחמה לשלום ובין כל המצבי רוח. המעברים פוחדים, אז אנחנו מורגלים בזה לפחות. אבל כן, תשמעו, הדבר היחיד הטוב זה שיש לי כבר ניסיון של כמה עשורים במעבר הזה.
5: מה זה כמה עשורים? בין כמה אתה נשמה שלנו?
4: דיילת.
5: עכשיו ממציא לנו גיל.
6: אני יכול להיות סבא של עצמי כבר, אני בן 46.
4: מה?
5: בוא, אני לא אגיב, כי אז זה יזכיר את גילי.
6: כן.
5: רק התחלת.
6: בסדר, לא, אני מתכוון נכון, אבל את יודעת, גדלתי ממונדיאל 90, כבר חוויתי אותו. אז אני ככה יודע מה זה העוצמות האלה של מונדיאל, וכמה זה אירוע חזק, וזה רק הולך ומתעצם עם השני.
4: תגיד לי, כמה אני אדרוך לך על יבלת ואגיד לך למה לא נסעת?
6: אני אוהב את זה דווקא שאתה... קודם כל יכול להיות שאני... יש סיכוי שאיכשהו אני עוד אסתה בשבוע השבוע.
4: מגיע לך, מגיע לך.
5: מה, הגמר כאילו?
4: מגיע לו.
5: מגיע לו.
6: כן, יכול להיות שזה, אבל איך אני אומר, תקווה לטוב ותצפה לרע.
5: רגע, אנחנו חלק מהקמפיין של להטיס אותך לגמר עכשיו.
4: כן, בדיוק.
5: גייסת את הקמפיינרים הכי טובים, ואיגל, יש לו השפעה.
4: זה לא פייר, זה לא פייר.
5: איגל מהמשפיעים בחלוקות.
4: הוא חייב.
5: חייב?
4: חייב, חייבים להטיס אותו.
5: מה, בקטע כאילו של להריץ
4: עכשיו? קודם כל הוא מבין כדורגל, והוא יודע, והוא מעביר.
5: עצומה? לבנטל
6: הגמר? לא, אני צוחק. האמת היא שתראו, צריך להגיד את האמת, שאתה נמצא באולפן בארץ, אתה מקבל הרבה חשיפה ורואים את הפנים שלך. זה שדר ופרשה, יכולים לאכול לך את הראש 90 דקות, אבל אתה רק שומע את הקול שלהם. אתה דקה על המסך באולפן, רואים את הפנים שלך, אז יש לזה גם כוח, לא צריך לזלזל. האולפן הוא בארץ, נכון, במונדיאל הזה, אז נשארתי פה. את יודעת, התירוץ זה אמרו, אתה מחזיק את האולפן, חייבים אותך פה, את יודעת, איך זה נסתוק.
4: יש שיר כזה, אנחנו נשארים בארץ.
6: מישהו צריך לשמור פה על הגחלת.
5: תגיד, אתמול היה משחק אחד, זה פעם ראשונה שהיה משחק אחד.
4: זה צרפת כנראה ש... תיתן את הטון, נכון?
5: אתה חושב? היא
6: תגיע. אתם יודעים שבמונדיאל הזה יש 104 משחקים, וסיימנו 97.
4: וואו.
6: רק 7 משחקים.
5: 7 משחקים.
6: אנחנו בסוף. עכשיו צריך להתרגל לזה, אין יותר ממשחק אחד ביום, חוץ ממחר, שיש לנו שני משחקים ככה, תוך כמה שעות, אבל בגדול אנחנו ברבע גמר, אתה יודע, 8 אחרונות, ואתמול, כמו שאמר, צרפת, נצחה את מרוקו.
4: תשמע, נראה לי שהם היא המועמדת העיקרית.
5: צרפת?
4: כן, כן.
5: מה אתם אומרים?
6: כן, צרפת ללא ספק. הדיונים זה כמה היא נבחרת היסטורית, כמה היא פייבוריטית.
4: לא, אף נבחרת מה שנשאר לא מגיעה לרמה שלה.
6: אבל תשמע, אני רוצה להזכיר לך, קודם כל זה כדורגל, ואתה יודע, כרטיס אדום דקה שנייה, דברים קורים. אז דבר נוסף, זה עם ספרד שמשחקת הערב נגד בלגיה, שידור ישיר אצלנו.
4: כן, זה החצי גמר כנראה.
5: באיזה שעה? בוא כבר תיתן.
6: זה הערב ב-10, ספרד מול בלגיה. ספרד היא הפייבוריטית, היא אמורה לנצח לפי התחזיות. ספרד אלופת אירופה. לפני שנתיים היא ניצחה את צרפת בחצי גמר אליפות אירופה שהייתה בגרמניה. אמנם נבחרת צרפת היא פחות טובה מעמדו הנוכחית, שיש לה עוד שחקנים טובים בכושר. אבל אם יש נבחרת אחת שאיכשהו יכולה לעשות את זה... ולעצור את צרפת, זו ספרד בהנחה שהיא תעבור את בלגיה, אבל עוד חזון למועד קודם כל.
5: לא הבנתי, ארגנטינה יש להם הולדת היום. מה, לא תפרגנו לארגנטינה? היום יום ההולדת של ארגנטינה.
4: נפרגן, אבל ארגנטינה יש שחקן אחד בלבד.
5: לא, איזה הגזמה.
4: יש את מסי, וכולם שחקים בשביל מסי.
5: אתה מסכים עם זה, לבנטל? שחקן אחד בלבד?
6: תראי, ההבדל הגדול בין אמבפה למסי, זה הצוות המסייע, אין ספק ש... אתה יודע, אמבפה הוא, שתביני, הוא כאילו הכוכב הגדול שכולם מדברים עליו לידו.
4: נכון. דמבלה
6: הוא שחקן השנה בעולם, ועוד אחד זה אוליסה, שהוא השחקן הכי טוב בעונה החולפת. זאת אומרת, זה שלושה אסים, וזה רק רשימה חלקית. מסי, התלות בו היא עצומה, אבל משחק האחרון של ארגנטינה, אחרי שהוא החזיר אותך מול מצרים, אתם זוכרים, היה שתיים של מצרים, וארגנטינה חזרה, ובסוף היו עוד שחקנים שהגיעו, בסוף כדורגל משחק קבוצתי, אם לא יעשו הגנה, ולא יעשו התקפה, ולא יעזרו לכוכב, מסי מגביע את הכדור, אבל צריך מישהו שינגח אותו. אז חייבים את העזרה מהחברים, ואנחנו אוהבים תמיד להתמקד בכוכבים, בטח בעידן הזה של הכל, אתה יודע, את האגו, ולחפש את הכוכב ואת הסיפורים עליו, אבל בסוף זה הספורט הכי קבוצתי שיש כדורגל. זה מגרש, תחשבי, 105 מטר על 68 מטר, אתה מכסה במשחק באזור 10 קילומטר. כן, אתה לא יכול, אתה חייב את העזרה מהחברים.
5: אני חייבת להגיד שאתמול הבן זוג שלי אמר לי, מה, לא תשבי לצפות איתי במשחק?
4: אז אמרת לו לא.
5: אין מצב. זה כאילו, אני מתחילה, אוקיי, וזהו, זה לא כזה מעניין אותי.
4: יש לי שאלה.
5: מה אני אעשה? אני יודעת שזה כאילו מצמצם אותי.
4: מצמצם אותה?
5: אני לא מצליחה. בטח שזה לא עניין שלי. את יודע, לפחות בארץ, הפועל באר שבע, אני מרגישה כאילו שאני מחוברת לאירוע הזה. הבן שלי משיחק שם, משהו קטן.
6: צריך להרים קבוצת תמיכה, כי את ממש לא לבד.
5: כן, כאילו, כמה אפשר גם ההתרגשות הזאת שלכם, ומה נשמע?
4: זה יופי שאי אפשר לתאר אותו. כדורגל, כשהוא טוב, זה יופי.
5: אני חושבת שזה יותר יצרי, והסיפור של כל מדינה, ונגיד אתמול מרוקו, צרפת, זה אירוע בתוך אירוע.
4: שמעי, זה קוסמות. יש משפט שאנחנו אומרים תמיד, איך הוא עושה את זה? איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? זה דבר ש...
6: כדורגל יש לו, יש לו, כמו שלתורה יש 70 פנים, גם לכדורגל יש 700 אפילו פנים. אתם יכולה לראות בזה את האומנות, כן? נבחרת צרפת, כל ה... לי זה מזכיר כמו לבקר בלובר, העקבים והמסירות והסטייל והכדור לפינה הרחוקה, הם... יש להם את השיק הזה, האופנה, וכמו נכת בשן זה ליזהו, להיכנס למוזה דורסאו. ממש את מרגישה בפריז שאת רואה אותה.
4: עכשיו תסביר לי את התופעה הזאת של השחקן הנורווגי, הולנד.
6: הולנד, וואו.
4: תגיד לי, הוא AI, נכון? זה לא אמיתי.
5: זה לטובת מי שלא מכיר את הבחור הבלונדיני הזה, נכון? ראיתי.
4: זה AI, זה לא אמיתי.
6: הוא מטר 95 של
5: שירים. עשו לו, זה כמו בסדרה הזאת שהייתה בנטפליקס, ברח לי השם של הוויקינגים כזה, לא?
4: הוא ויקינג, הוא ויקינג.
5: וגם לקחו את זה, עשו סרטונים כאלה איתו, וזה מאוד מגניב.
4: תשמע, הגול הראשון שלו בראש נגד ברזיל, אני שמתי לב, כל השחקנים... הנורווגים רצו, והוא הלך בהליכה מהירה, ופתאום הוא ייץ, התרומם ונגח גול.
5: מה זה הליכה מהירה? כל צעד שלו, שיהיה בריא יותר 90, זה כאילו...
4: הוא לא רץ הרבה גם, כמו מסי.
6: הוא תופעת טבע, אתה יודע, מה שחמוד אבל הבחור הזה, שהוא כל הזמן, הוא חי ברשתות, הוא חי בסנאפצ'אט ובטיק טוק ובאינסטגרם, הוא מגיב לכל הזמן, הוא כאילו כוכב מהדור החדש, בקטע הכי נחמד שיש.
4: אחותו שם גם מככבת.
6: אחותו גם 1.90 ומשהו, כן. כן, אגב, כתוב לו על הגב, תימו לב, לא כתוב לו רק הלנד, כתוב לו בראוט הלנד.
4: בראוט.
6: בראוט זה האימא שלו, צריך להגיד, אבא שלו התגרש מהאימא ש...
4: תראה איזה פרטים הוא יודע.
6: עם האימא של ארלינג הלנד, התגרש ממנה, ואז כתב פעם שנייה, אז... הלנד בנבחרת גם רושם את השם של האימא על הגב, האימא שצריך להגיד היא הייתה אתלטית גדולה, קרב שבע, אבא שלו היה כדורגלן, ארלינג הולנד בגיל 5, הוא מחזיק בסי עולם, אתם יודעים, בגיל 5 הוא קפץ לרוחק 1.63 מטר, זה עד היום סי שאף אחד לא שבר אותו.
4: אני 1.62 מטר.
5: איפה אתה שם את כל המידע המיותר הזה? סליחה, לא מיותר, זה מרשים.
6: דברים פחות חשובים בחיים.
5: אבל איפה אתה שם את זה? עמית לבלטל, כבר קבענו שנדבר איתך גם שהכל ייגמר, ורשמנו שאמרת או צרפת או ספרד.
6: רק נתון אחד על הולנד, כן?
5: כן,
6: יש לו 7 שערים בטורניר הזה, הוא נגע בכדור פחות מ-100 פעם. אז אם אתם שואלים אותי יעילות,
4: וואו.
6: אין דבר יותר יעיל ממנו
5: מדהים.
6: כרגע בעולם.
4: כן.
5: קצת פחות מ10% סיכוי מהזה.
4: איזה כיף איתך.
5: מטורף.
4: איזה כיף איתך.
5: לבנטל, תודה רבה.
6: שבת שלום.
5: תודה. עכשיו אנחנו רוצים לחגוג יום הולדת.
4: למי?
5: לאישה שהמציאה את הרוק הנשי בישראל. הרוק, נכון. הרוקיסטית.
4: נערת הרוק.
5: אני חושבת שכל החיים שלי, אני נעזרת בשירים שלה בתחנות אחרות בזמן של החיים שלי, ותמיד אני מוצאת את עצמי כאילו בתוך השיר, כאילו שבמקום ללכת לפסיכולוגית ולעשות טיפול, אני שם את השירים של ריקי גל.
4: ריקי, הנהדרת.
5: כמעט שבת שלום, והרבה מזל טוב, ריקי.
4: מזל טוב, ריקי.
7: שבת שלום, חברים. בואו נדבר קצת על כדורגל.
5: את צופה? את צופה בזה, ריקי?
7: בטח.
5: די.
4: באמת?
7: את אוהבת? אתמול הלכנו לישון בשמה, בשתיים זה היה?
4: כן.
7: אחד
4: וחצי. כן.
5: מי רצית שינצח? צרפת או מרוקו?
7: לא, אני לא רוצה ש... אני רוצה שכולם ינצחו. אבל אני רק רוצה שישחקו טוב, זה הכל. אני למדתי להבחין בין שחקנים טובים, שחקנים פחות טובים.
5: מדהים! כמה זמן את בעניין הזה של לצפות בכדורגל?
7: מרגע שהכרתי את אישי היקרה. האמת היא...
5: איזה הקרבה, תשמעי.
7: לא, האמת היא שכאילו במקור אני ירושלמית, כן?
4: גם אני.
7: ואח שלי היה... שחקן, אבא שלי שיחק עם חודרוב.
5: די!
7: אמא שלי הייתה, ידעה את ההיסטוריה של כל שחקן ושחקן, ו...
5: אז בואי נתחיל עם הילדות שלך, כי אני באמת לא בטוחה שאנשים יודעים שנולדת בירושלים, ולא סתם, גם בשכונה החרדית, גם במשפחה אחרת ממה שאת היום.
7: בשכונה החרדית, מאה שערים.
5: מאה שערים, כן. לא, פחדתי לא לדייק. ובכלל בשם אחר... ספרי לנו על זה, על הילדות הזאת.
7: לא, לא, לא, בואי לא נדבר.
5: לא, לא נדבר.
4: זה ככה כך הרבה דמעות.
5: לא נדבר, אבל זה מדהים, לא נדבר. אבל כן הייתי רוצה לשאול אותך אם את זוכרת את הרגע שבו הבינו שיש לך כישרון יוצא דופן לשירה.
7: אני הבנתי את זה. מרגע שיצאתי מהרחם של אמא שלי, אני הבנתי את זה.
5: וואו.
4: מה ברגע? ספרי.
7: את יודעת למה?
5: לא.
7: כי אמא שלי הייתה זמרת, שהאנגלים היו כאן בארץ, היא למדה בספר אנגלי, והיא הייתה סולנית של המקהלה שם.
5: וואו, לא יודע
4: לא ידענו את זה.
7: אז את מתארת לך שאני שמעתי אותה כשהייתי עוד ברחם שלה.
5: וואי, מדהים.
7: כן, נשארה כל הזמן.
5: מדהים, מדהים.
4: השם שלך קצת, אני ראיתי אותך בבני בום לפני המון המון שנים, אבל השם שלך זה אימתי כספי, נכון?
7: אני רואה שזה לא ממש מעודכן, אבל לא נורא, לא נורא.
5: לא, היא התחילה גם עם שלמה ארצי.
4: לא, לא, אבל מתי כספי זה התקליטים שהוא עשה איתה.
5: לא, אתה רוצה להגיד שמה שהשפיע עליך זה המוזיקה שעשתה. כן.
7: נכון שמי שעזר לי לפרוץ את הדרך ולבסס את מקומי במקצוע הזה בפירוש מתי. אחריו עבדתי עם יהודה פוליקר.
4: נכון.
7: ועם המון מוזיקאים אחרים, אבל שלמה הוא הראשון שבעצם היה כל כך מעשי כפי ששלמה הוא, ומיד התחלנו, היינו צמד ויצאנו להופעות.
4: אה, זה לא, זה תורה, לא מעודכן.
7: עוד לפני שהתגייסנו לצבא.
5: ואז גם אחר כך בצבא, שזה...
4: אז עכשיו אני לומד.
5: עכשיו אתה לומד.
4: לא, אני יודע, אני...
5: ואני אתן לך שיעורי בית ואני אעשה לך מבחן אחר כך. לא סתם. ריקי, תגידי, כמה הבנת שאת פורצת?

0: מגדירה את זה, זה מאוד יפה ומאוד מחמיא לי. זה לא דברים שאתה חושב עליהם, זה דברים שפשוט קורים. אבל אני מודה על כל רגע של זכות כזאת שהייתה לי ליצור, לעשות, להיות שותפה, להתחבר לאנשים המופלאים האלה, המוזיקאים המופלאים האלה שיש לנו כאן בארץ. באמת, יש לנו מוזיקה שאני כל כך אוהבת, ושפה שאני סוגדת לה ממש.
1: אני גם אוהב. עברית?
2: גם אני. כן. יש לנו, פשפשנו קצת בארכיון, כן. ומצאנו רעיון שלך באט פופ. בוא נשמע שבו את מתייחסת באמת לתקליט הראשון, אם אני לא טועה. הנה.
0: באמת?
2: כן.
0: טוב, נשמע.
2: הנה זה.
3: ריקי, התקליט הזה יצא כבר לפני חודשיים בערך, וכל מי שרק שמע או ראה את התקליט, זה כולל כמובן את המדיה הביקורתית, וגם הקהל, אוהב אותו מאוד, ואני חושב שזה לשון המעטה אפילו. זה לא גרם לך לחשוב בעצם למה לא עשיתי את זה קודם?
4: לא.
3: בכלל לא?
1: לא.
4: לא. לא, שלא רציתי לעשות קודם. היו הרבה ניסיונות בעבר לעשות תקליט, אלא שמכל מיני סיבות מורכבות וכו', לא נעשו תקליטים. אבל אני מרגישה היום שלמות מלאה עם התקליט, ואני מרגישה שזה לא משנה. שזה נעשה עכשיו, וטוב שזה נעשה עכשיו, וזו תוצאה של עכשיו.
3: התקליט הזה יוצא בעצם אחרי תקופה מאוד ארוכה שלך כזמרת, אבל זה בעצם תקליט ראשון שלך. כן. עד כמה הרגשת צורך לתת את הכל? זאת אומרת, להפגין את כל מה שאת יכולה לתת, בגלל שזה תקליט ראשון אחרי תקופה כל כך ארוכה?
4: האמת היא שאתה אף פעם לא נכנס להגדרות מסוג כזה, כמה אתה תיתן או כמה תעשה. ברגע שאתה נפגש עם החומר, ואתה חש אותו, ומתחיל להבין אותו ולהיכנס אליו. ואתה נמצא במה שאתה עושה, זה גם מה שאתה נותן. והחומר עצמו דרש ממני את מה שנמצא היום בתקליט. זו הרפתקה, אתה נכנס להקלטות, אתה לא יודע מה תהיינה התוצאות. אתה יודע רק שאתה הולך להתמסר. וההתמסרות הזאת הייתה, ועם לואה.
2: מה את אומרת על ריקי גל?
0: וואו, קודם כל הקול שלי השתנה קצת.
2: אבל לא, שומעים את ה... יש לך את החותמת קול שלך, גם כשאת מדברת, יש כזאת נעימות במוזיקה שיש לך, אפילו בדיבור יש לך את ה...
0: זה נורא... וכל יום מצחיק אותי מחדש, אני עומדת בתור לפני אנשים, ואני מדברת, או קורה שאני מדברת, ומישהו מאחור אומר... אוי, הקורא לזה מוכר?
2: כן. לא, נגיד, אני מדמיינת את זה, אני אומרת לקצב דברים, ואנשים אומרים, רגע, זה ריקי גל. בתור. כן, נפרד. תגידי, איש קטה, אני מתה על השיר הזה. אני חושבת שהוא מתנה לנו, לאנשים.
1: אני אוהבת נערת הרוק.
2: אני אוהבת, אני יודעת כל מילה בנערת רוק. יש בזה גם...
0: התריבו קצת.
2: כן, אבל כל שירים סבבה. אבל משהו באיש קטה הוא מתנה לנשים שהן כל הזמן שיפוטיות כלפי עצמם, ואת אומרת, בואי נה, תשחררי.
0: נכון.
2: ואת מרגישה את החיבור של נשים לשיר הזה?
0: מה זה אני מכירה? מכל הסוגים, מכל... אגב, לא רק נשים, גברים. אני מכירה גברים שפשוט משוגעים על השיר הזה, מה שמאוד מאוד שימח אותי כמובן. שזה קרה, אבל אני מכירה את זה מכל הכיוונים, מכל המצבים האנושיים השבריריים והחזקים. זה פשוט באמת מהבם אותי כל פעם מחדש מהתגובות של האנשים בשיר הזה. וזה יום יום שאני הולכת ברחוב ופוגשת אנשים שבאים אליי עם... לספר לי מה זה עשה להם.
2: כוחה של מוזיקה, והכוח הזה כל כך גדול. מה התוכניות שלך? מה את רוצה לעשות? שעוד לא עשית? באיזה ז'אנרים מוזיקליים? מי היית שרה דואט? מה?
1: איתי.
2: איתך?
1: כן.
2: בוא ננסה.
1: לא כדאי.
2: לא, אמרת שאתה אוהבת נערת רוק.
1: מאוד.
2: נו.
1: מאוד.
2: בוא ננסה לך מבחן.
1: לא, לא. אז וי, אחר כך תפרוש.
2: לא, תפרוש. היא לא תעמוד בזה.
1: כן.
0: תשמעי, אני כל הזמן קודם כל כותבת, אני גם מציירת, אני גם מכינה את עצמי עכשיו לקונצרט הגדול שלי בהיכל התרבות

0: עם הפילרמונית.
1: וואו.
0: אני מקליטה שירים חדשים, ואני כנראה בקרוב אוציא עוד שיר חדש שהוא מוקדש לכל מי שאיבדה אחות, איבדה אחות נפש. ואני כל הזמן חושבת על דברים, ואיכשהו...
2: איזה כיף. שרק תמשיכי לעשות, ואנחנו נמשיך ליהנות מזה. ויגאל בחר בסוף את ילד רע, כי הוא היה במחזמר, וזה מחזיר אותו להיות חתיך וצעיר, אז פרגנתי לו את בחירת השיר.
1: בני, ילד רע, אחלה
0: שיר. לא יעזור לי, לא משנה איזה שיר אני אשיר, אם אומרים ריקי גל, זוכרים את זה. בני, ילד רע.
1: אבל גם נערת הרוק.
2: מה זאת אומרת? וגם איש קטע, וגם אמא, סליחה, אמא, זה אחד השירים.
1: זה בוכים, אמא.
2: מה זה, אמא זה...
0: וגם ילד אסור.
2: ילד אסור, ילד מותר, וגם מלא, מלא, מלא.
1: זה מתי כספי, נכון?
0: נכון.
2: ריקי גל, תודה שדיברת איתנו, ואנחנו נדבר איתך גם בעתיד, כי היה לנו כיף.
0: תודה רבה ושבת שלום.
2: תודה, שבת שלום,
1: אמן.
0: להתראות.
2: כמעט דואט עם ריקי גל, כמעט, הפרעת לי באמצע.
1: אני אוהבת.
2: הייתי ככה קרובה מלזכור את זה.
1: היא באמת הרוקיסטית.
2: וואו, היא פשוט אלופה. אתה יודע מי עוד אלופה?
1: זאת שאומרת שלא כדאי, מי שם מעברר מעל הראש בחדר שינה?
2: א', אני,
1: אמרה. אבל... גם אני, היא לא אוהבת את זה.
2: אני מתה על זה. אני מתה על מעברר.
1: היא אומרת, מי שם מעברר מעל
2: לא להלחיץ, תכף נשאל אותה את זה, אבל מאסטרו, היא מאסטרו, אתה יודע. ברברה?
1: ברברה.
2: רזין, היא גם אדריכלית, בית ספר לאדריכלות.
0: ברברה ברזין.
2: ברזין, כן.
1: ברזין, מכירים אותך.
2: וגם אדריכלית, יש לה בית ספר לאדריכלות, כוכבת רשתות.
0: לא, לא, לא, בית ספר לעיצוב פנים.
2: עיצוב פנים. הנה, ברברה, תעשי את זה, תציגי את עצמך. למי שלא מכיר, שזה לא הגיוני שלא מכירים. כבר. מה שלומך?
0: לא ברור, אני בבוקר, אני לא יודעת מה, אבל בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קומי ברברה ברזין.
2: יס.
1: אנחנו יודעים.
0: ואני מעצבת פנים, אני מעצבת פנים, והסטודיו שלי הוא סטודיו לעיצוב פנים. ואני מכשירה פה אנשי מקצוע בשיטה העתיקה של האומן והשוליה, כמו שלימדו פעם בגילדות בימי הביניים באירופה, שם האסטרו, על השוליות, והוא לימד את המקצוע לדרך חניכה אישית ועבודה מעשית. זה מה שעושה הסטודיו.
2: מדהים. זאת אומרת, יגאל, אם אתה רוצה להיות מעצב פנים, אתה הולך לברברה?
1: אני מאוד אוהב עיצוב. כן. בשיא הרצינות.
2: נכון.
1: מאוד מאוד מאוד אוהב עיצוב, ויכול להיות שבאיזה גלגול אני אהיה מעצב.
2: אתה חושב?
1: כן.
2: אז אם אתה תהיה ורוצה, זה רק אצלה. אני עוקבת אחריה ברשתות החברתיות.
1: לא, היא מורה קשוחה, אני רואה את הסרטונים.
2: לא רק זה, יש לה אישיות, היא מביאה את האישיות שלה לכל דבר.
1: בואי תשאילי אותה, שהיא מורה קשוחה.
2: את מורה קשוחה, ברברה?
0: אני רוצה לסדר את הסמנטיקה שאישה היא קשוחה, שאישה היא אסרטיבית, אז היא קשוחה, וכשגבר הוא קשוח הוא אסרטיבי, אז אני לא רוצה להשתמש במונחים האלה, שמבחינתי הם מורידים את ערך האישה.
1: לא, חס וחלילה, חס וחלילה.
0: אני לא אוהבת את זה, ואני לא קשוחה, ואני לא כל המילים שאומרים עליי.
1: לא, אמרתי קשוחה באמפתיה.
2: רגע, בוא נשמע איך היא מגדירה את עצמה. איך את מגדירה את עצמך?
0: אני אישה עניינית, אני סופר מקצועית, מי שלא מתאים לו, מי שרוצה כל הזמן קוקי ומוקי, מי שרוצה עיגול פינות, החלקת שטויות, ולדחוף דברים מתחת לשטיח, ממליצה ללכת לרצף את הים.
2: בבקשה.
1: בבקשה.
2: בואי נה, איך מרצפים את הים? תגידי, לפני שנעבור לנושא שבשמו התכנסנו, מה הבעיה שלך עם מעברר תקרה מעל המיטה?
1: מה, כן.
0: אין לי בעיה עם שום מעברת תקרה, יש בעיה עם המיקום שלי, אין לי בעיה עם שום דבר.
2: אבל אם אני חם לי ואני רוצה לישון, כן. אז איפה אני אשים אותו?
0: אני רוצה להסביר עוד פעם. Okay. כשאני מדברת משהו ברשתות, או בכלל שמדברת, רוב האנשים לא שומעים מה אני אומרת, רוב האנשים יש להם תקלה עם החובו של משהו, משום איך הם מפרשים את זה. אמרתי, לא מומלט לשים מעברר מעל המיטה.
1: נכון, למה?
0: מה השאלה? נכון, אז אני מורה ואני אסביר. מעברר זה גוש שיושב לך מעל הראש, ואת צריכה לקרוא שכולם שייכים למשפחת העונקים, ואנחנו מודאגים בצורה קמאית וברורה, מה יקרה מה מעברר הזה יפול לך על הראש?
2: אפילו לא יודעת. עכשיו השתלת לי חרדה. לא חשבתי על זה.
0: את אפילו לא יודעת שאת מודאגת, למשל.
2: נכון, לא ידעתי שאני מודאגת.
0: מה יש בדלת? בדלת מי שיכול לבוא, וזה יכול לבוא גם אחר. אז אנשים עושים הרבה מאוד דברים, כי זה אינטואיטיבי, זה מובנה גנטי.
2: אבל האם זה לאנשים חרדתיים, מה שאת אומרת? כי אני מרגישה שהמאוורר מלטף אותי תוך כדי שאני...
1: אז איפה אני עשית את המאוורר?
0: אנשים עושים הרבה מאוד דברים מתוך הרגל, יודעת שהרגל הופך לטבע, שלא מה שנקרא הרגל הזה הוא מטופש, את יודעת שפעם אנשים נגבו את התחת באבני ונראה להם נהדר, וזה נראה פחות נהדר. זה דווקא נמנן של הרגל, את יודעת, נכון?
2: אוי, ברברה, תקשיבי.
0: פעם אנשים הלכו ברגל ירושלים, נראה להם פנטסטי, הוא בקוץ והדלה, אבל היום, ב-MV קטנה ממוזגת, נראה לי משהו.
2: אני מתחברת לקונספט של ה-MV קטנה ממוזגת.
1: אז איפה בחדר שינה אני... מעברר תקרה, אני אעשה.
0: כל מקום מצוין, רק לא מעל המיטה, זה מה שאני
2: לא מעל הראש,
0: זה הכל מה שאמרתי.
2: אוקיי.
1: טוב.
2: תגידי, אנחנו רצינו לדבר איתך, בגלל שהיום זה יום הרווק, ויגאלו, לצורך העניין,
1: רווק,
2: אלמן רווק. ורצינו לדבר על זוגיות, ועל קשרים, ועל תובנות, ואיך נכון, ואיך יודעים, והאם מישהו שהוא...
0: לא יודעים כלום, לא יודעים כלום.
2: תני לנו את התורה שלך, כי את יוצאת דופן בכל דבר.
0: לא יודעים כלום, אני באמת, כמה שיותר מזדקנת, אני לא אומרת מתבגרת, כי אני יודעת את המילה מזדקנת, היא המילה אמיתית, אני לא אוהבת את המכבסות מילים, שאנחנו ששולטות ששולטות בחיינו, לא בחיי. למשל, אני מספרת, הייתה לי, יש לי חברה שנודעה לנכדה, היא אומרת לי, ברברה, נודע לי נכדה, אמרתי לה, איך? היא אומרת לי, היא ברורה. אמרתי, מה זה ברורה? את מכירה לך
1: מתוששת?
0: היא פשוט מכוערת.
2: אוי, אין דבר כזה, ילדים מכוערים, ברברה.
0: בוא נדבר על זה רגע.
2: אין דבר כזה.
1: הם מקומתים קצת.
2: מקומתים.
0: ואז שהברורה גודלת, היא נצטרכת להיות נשמה. מה זה נשמה? גם מכוערת וגם טיפשה. אז בכל להגיד את כל זה דרך משפט אחד שנקרא נשמה.
2: אני אוהבת העדינות
0: שלך.
2: ברברה, איך את בחרת את הגברים שלך, והאם באמת, את יודעת, למי שמספיק ככה תוך
1: כמה
2: כדי...
1: כמה פעמים? כמה פעמים? חמש?
0: חמש.
2: מה אתה, זה נגד העין הרע? חמש?
1: זה חמש, חמצה, חמצה,
0: ולא,
1: חמצה.
0: ולא נספור מה ברווח, את מבינה, כן?
2: כן. אבל תגידי, באמת התחתנת איתם, או שרק קיימת איתם מערכת יחסים לא מוגדרת?
0: אני מסבירה לך, לא נספור מה היה ברווח, אם חמש התחתנתי...
2: וואו! ולכה...
0: לא נספור מה היה
1: ברווח. חמש, אמרו לך, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל.
2: תגידי, ומה גרם לך באמת לעשות את זה כל כך הרבה פעמים?
0: אני חושבת שהייתי בליקוי חמה, גם שמש גם ירח, ליקוי חמה כפול.
2: או שאת פשוט רומנטית, ואת לא מודעה, והרגע...
0: לא, לא, לא.
2: אז איך זה בא? כאילו, פעם ראשונה, יאללה, זה נכשל, מתחילים. פעם שנייה. בבקשה, אני רק רוצה להסביר את הדיסונה. נראה לי שאני אלך על זה. בבקשה, ברברה, לך על זה.
0: את יודעת שאהבה זה אחד השמחות הכי גדולות שיכול בן אדם שיהיה לו, וזוגיות טובה זה השמחה הכי גדולה שיכול. הייתי אומרת, זוגיות טובה, לא זוגיות יפה, זוגיות טובה. מכיוון שאני חושבת שלאהבה יש כוח אדיר, ולזוגיות טובה יש כוח כפול פי 8,000, אז אני פשוט לא עשיתי משהו מוזר, עשיתי מה שפשוט רוב אנשים לא עושים, אני לא התפשרתי, זה הכל. אני אגיד שום דבר על הבעלים, שכולם שהם מצוינים, דברים נהדרים, חתיכים גבוהים, ברור, חתיכים גבוהים, הכל. רק אני רציתי, אני לא...
1: חתיכים גבוהים,
2: הוא נמוך, עדיקה נמוך, ברברה.
0: אני לא הסכמתי, אז אני לא, אז we don't have any date, בסדר שלא יעמוד בתור להתחתן איתי, כי אני רק עם גבוהים, מאמי.
2: וואו, כן. באיזה גובה?
0: אני רוצה להגיד שאני לא הסכמתי להתבוסס בבינוניות, רק בשביל להגיד שאני נשואה. אני רוצה את החיים שלי שהוא כמו שאני רוצה, ומי שלא טוב, לא יום טוב, זה הכל. היו לי נישואים טובים, היה הכל בסדר, אני לא רוצה את החיים בסדר, לא רוצה חיים אוקיי, אני לא רוצה חיים של יהיה טוב.
2: אבל ברברה, אולי את מציבה גם רף שלא קיים, בזוגיות צריך להתפשר, וזה לא רק your way or highway.
1: זוגיות זה פשוט.
0: אז אני לא רוצה.
2: אבל יש, זה מגיע עם דברים טובים, זה מגיע עם שותפות,
1: זה
2: מגיע...
1: אז בגלל זה זה חמש פעמים? ריצ'ארד ברטון
0: ואליזבטיים. בגלל שהתעקשתי, בסוף מצאתי את השאר אהבה הנפשי, ואני כל יום שמחה.
2: ואתם נשואים? נשואים? כמה זמן? לא, חס וחלילה, שרק תצליחו ושזה יהיה...
0: המון זמן, המון זמן.
2: וואו. אז כן מצאת בסוף.
1: תגידי, מה, חמישה יש כאלה שהתחתן פעמיים? אותו אחד?
0: כן.
1: הנה, בבקשה.
2: וואלה.
1: ראית את השאלה יפה?
2: כל כבוד. אתה ידעת את זה.
0: אני וליס טיילור,
2: אנחנו לא פעמים אותו גבר. טוב, תני טיפ, תני איזה טיפ, משהו. תני, מה?
0: אין לי באמת טיפ. אין לך, את אומרת.
2: לא יודעים כלום.
0: אז מה אני אגיד לך? זה. אני אגיד לך מה באמת. אני חושבת שאני לא רוצה לשמש כמו איזה גור, כי אני לא גור ולא בטיח, אבל אני חושב שצריך להבין שאישה היא ייצור משתנה תדיר. כלומר, מה שמתאים אישה בת 25, לא מתאים אישה בת 35, מה זה 35, לא מתאים אישה בת 60. אם הבן זוג שלה לא יודע לגדול איתה ביחד, אז הם יפרדו.
2: וואו, זה באמת טוב, מה שאמרת.
0: הגבר הוא נשאר more of the same, כאילו הוא כמו שמש, הוא זורח, ואז הוא שוקע, אין משהו באמצע. זה עולה או זה, אבל אישה היא כמו ירח, יש לה כל מיני עניינים.
2: כאילו, את יודעת, את אומרת שגברים לא מתפתחים, ונשים מתפתחות.
1: נכון, היא צודקת.
2: היא צודקת?
1: כן.
0: זה אמת כואבת, אבל זו אמת. כל אמת, אגב, היא כואבת, כי היא לא נעימה. היא לא נעימה.
2: כן.
0: כמובן שיש דברים שמתפתחים, זו נעשה עכשיו קאט.
1: תגידי, איפה הכרת את איפה הכרת את הבני זוג שלך? באתרי היכרויות או ב...
0: לא, אף אחד באתרי היכרויות. אני, אתה שוכח שאני מהזקנים, לא אז...
1: נכון. יפה, אני לא, אני גם לא.
2: אז מה?
1: רק דרך חברים, סיבות, אנשים.
2: אתה רוצה לא להיות רווק? כאילו, אתה כבר בשלב שאתה חושב שאתה יכול למצוא אהבה ולהיות?
1: אני לא שם דעתי על זה.
2: אינני עוסק בך.
1: אינני עוסק בך.
2: ברברה, תודה שדיברת איתנו. כן, זה היה מרתק. זה היה אחר, יש לומר. כן, שמרי על האנרגיה הזאת ועל העדינות, גם על העדינות הזאת.
0: נשיקות.
2: שבת של הבשורות טובות. בכלל, דיברנו 30 שנה ללכתו של הבמאי ג'ורג' עובדיה. מוזיקה נהדרת, חפשו את זה. גם בספוטיפיי יש המוזיקה של השירים שלו. ובכלל, אם אתם ממש רוצים לגעת בנוסטלגיה, זה הקרנה של נורית או שרית.
1: בטח.
2: נכון?
1: כן, כן, כן.
2: זה אופי זה, נכון? שהיא פתאום מאוד. רואה אותו ויש את הנית... לא, כן, די, אני לא יכולה.
1: תפקי עכשיו.
2: די, אני באמת תפקה.
1: כן.
2: תגיד, כמה אתה כזה מחזיק קרוב, קרוב, קרוב, את כל מה שקשור לכסף שאתה עושה?
1: מה זאת אומרת?
2: אתה מספר כמה אתה מרוויח?
1: זה מביך אותי. יש לי חבר באופן קבוע?
2: נו.
1: אני מספר לו על פרויקט, כמה, כמה, כמה כסף, כמה, עד שאני לא אומר לו את הסכום, הוא לא עוזב אותי.
2: אתה מכיר את הישראלים, אנחנו, יש לנו נטייה.
1: והוא בחיים.
2: לא סיפר לך כמה
1: הוא
2: מרוויח?
1: הוא לא יגיד לי, לא.
2: אנחנו גם יודעים לעשות חישובים, כמה פיתות הוא מחר ביום, כמה זה עלה לו, כן. כמה שכיר, יש לנו.
1: יש לי את זה, יש לי את זה בהצגה. יש לי בהצגה עכשיו, שאני אומר, יש לי 19 סניפים, 1,000 פיתה ביום. כל סניף 1,000 פיתה ביום. 19,000 פיתה ביום. תעשי חשבון כמה כסף זה. סביח, זה סביח.
2: כמה עולה אחד?
1: אחד, סביח.
2: עכשיו, בדיוק זה העניין, שאנשים לא מדברים על התלושים שלהם, על הכסף, על המשכורת, ושאול אמסטרדמסקי החליט לעשות מזה...
1: הוא הולך לחקור אנשים כמה הם מרוויחים?
2: שאל אותו, יענה לך.
1: כן, שאול.
2: שאול, שלום.
3: שלום. שלום, חברים.
1: שלום, שלום. אתה הולך לשאול אנשים כמה הם מרוויחים?
3: כן, ככה. נכון שזה מוזר?
2: בדוח, מאוד, בפנים מאוד. ככה?
3: ממש ככה בפנים, לשבת מול אנשים, עשרות אנשים,
1: כן?
3: בעשרות מקצועות שונים, ולשאול אותם, כמה אתה מרוויח? ולחלקם בהתחלה לא נעים, אבל אתה לא
1: נכון. חייב.
3: ומה זה לא נעים? זה כמו לעבור קולונוסקופיה מול המצלמה, וזה לא נעים.
2: ממש ככה.
1: נכון.
2: למה אתה חושב שזה כל כך מביך?
3: יש לזה הרבה סיבות, בסדר? אנחנו שמנו לב, למשל, ש... יש אנשים שלא אכפת להם, הכל בסדר, אומרים לך ישר. אבל בקצוות, אלה שעושים הרבה מאוד כסף, או אלה שעושים מעט מאוד כסף, להם קצת יותר מפריע. יש שם הרבה בושה. או שזה נמוך מדי, או שזה יותר מדי.
1: כן.
3: גם שם יש רכיב של בושה.
1: אני מוכן להרוויח הרבה ולהיות עם בושה.
3: כן?
1: כן, ולהתבייש.
3: היית עושה 120 אלף שקל בחודש, כל חודש, היית הולך לספר?
1: כן, כן, תן לי.
2: 120?
1: תן לי, אני אלך עם שלט. אני אלך עם שלט.
2: עם התלוש, אתה תגדיל אותו ותעמוד בצומת. תגיד באמת, מה באמת, לדעתך, החוסר קורלציה המובהקת ביותר בין התפקיד של הבן אדם לבין השכר שגילית?
3: וואו. שאלה מעולה, אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אז כן. אני אגיד בזהירות שבקרב כוחות, יש הרבה כוחות ביטחון במדינת ישראל, כולנו יודעים את זה, כולנו גם ראינו אותם מטבע בשנים האחרונות,
2: כן.
3: לפחות בחלק מהמקצועות האלה, בעיניי, כן, אחרי שדיברנו עם אנשים בכל מיני מקצועות, ואני יכול גם להשוות למקצועות אחרי, בעיניי יש שם חוסר קורלציה, במובן זה שאנשים מסכנים את נפשם, לפעמים על בסיס יומיומי, ומקבלים שכר שהוא לא שכר רעב בשום צורה, אבל אני לא חושב שהוא גבוה.
2: אבל כמה אתה חושב שהמערכת, נגיד, מנצלת את הקשר בין הערך של העיסוק לבין השכר. האם המערכת לוקחת בחשבון את זה שהוא לא בא בשביל הכסף?
3: חד משמעית. חד משמעית. תחשבו על עצמנו, על עצמכם, כל מי ששומע אותנו, כן? יש המון מקצועות כאלה שאת יודעת, הגננת תספר לך שהחיוך של הילד זה הסיפור. חבר'ה, זה אלף לילה ולילה. זה סיפור שמספרים לנו בשביל לשלם לנו שכר יותר נמוך. זה כל האירוע, וזה חוזר על עצמו בהרבה שיחות, פעם אחרי פעם. ואגב, מצד שני, יש גם אנשים שיושבים מול המצלמה ואומרים בלי בושה, המקצוע הזה שאני עובד בו משעמם לי את הצורה, אני עושה את זה רק בשביל הכסף. שום סיבה. רק בשביל הכסף.
2: יואו, מעניין אם היית... עזוב עכשיו, כולם רוצים להרוויח סבבה ולשפר את איכות החיים שלהם, וזה גם לגיטימי, אנחנו לא עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שמותר לרצות לחיות טוב, אבל אני לא יודעת כמה הייתי מסוגלת לעבוד במשהו שאני לא אוהבת בכלל, ואני קמה בלי חשק, ובסוף החודש יש לי צ'ק סבבה.
1: את זה משהו אחר, אני יכול להגיד.
2: אבל אני חושבת שהרבה כאלה.
1: את זה משהו אחר.
2: מה אתה חושב?
1: גם אני זה משהו אחר, כי אנחנו אנשים שעובדים בתחומים שאנחנו מאוד אוהבים, ולא חושבים על משהו אחר. עכשיו, יש אנשים שהם אנשי הייטק.
2: נו.
1: וזה מה שהם יודעים לעשות. זה משעמם להם. אבל 120 אלף שקל בשבוע.
2: בשבוע?
1: אני יודע.
2: מה תלוש הכי גבוה שנתקלת איתו?
3: אני כאמור רוצה להשאיר לאנשים סיבות לראות את ה...
2: בערך. זה ב-150 אלף זה הטופ או שגם יש תלושים יותר גבוהים האלה?
3: א', תמיד יש, כן.
2: מה? כאילו לא שבן אדם הוא עצמאי, שהוא מקבל תלוש.
3: אני אז נגיד אצל חלק מהרופאות, רופאים, מומחים, סטארים כאלה שכולם הולכים אצלם, את תמצאי כאלה תלושים.
2: אגב, חשבתי על זה ואין לי בעיה עם זה, מי שמציל חיים.
3: בדיוק, את מבינה, ואז את אומרת, בדיוק.
1: אבל הם בוכים בבתי חולים שהם
2: לא מרוויחים. לא, עד שהם מתחילים להרוויח.
3: לא, הם עושים פרטי, זה הכל שם פרטי. או שהם סטארים של בתי חולים שהבית חולים מאוד מאוד רוצה להשאיר אותם, ואז זה יגיע גם הסכומים האלה בשביל שיהיו בציבורי, ואגב, בעיניי ראוי, ממש בסדר.
2: כן, גם בעיניי בסדר.
1: גם בעיניי.
3: אני אגיד למשל שבהייטק, כן, הייטק הוא דבר מאוד מגוון, הרבה מאוד מקצועות והרבה מאוד סוגי מזכורות, יש אנשים שעושים 30, יש אנשים שעושים 80, אבל בהייטק למשל, היה לנו הרבה קשה למדוד, כי חלק גדול מהתגמול הוא בכלל לא השכר ברוטו.
2: כן.
3: הוא חבילות של מניות שיכולות להגיע גם למיליונים רבים.
2: אופציות, וואו. ואז, איזה דבר
3: תדע, זה. ואז, אתה יודע, אנשים קונים דירה כל שנה, או איזשהו משהו...
2: איזה מטורף.
1: אז מה אכפת לו אם זה משעמם?
2: יגאל, אתה עובר להייטק?
1: אני לא טוב בזה.
2: מה, באמת, זה מצב. אני רואה אותך.
3: לא, אבל...
2: מנצח את הקוד, אני רואה אותך. איפה הקלוט קוד ואיפה אתה? אתה איש סייבר לחלוטין. אתה בשנייה פורץ.
1: אני הייתי צריך לעסוק בתיווך.
2: כן?
1: מלא כסף אנחנו עושים שם.
2: תגיד, באמת, נגיד המקצועות הטכנולוגיים או מקצועות של מכירות? מה לוקח בתלוש?
3: זה ממש תלוי. הזכרתם מתווכים. אנחנו פגשנו למשל מתווך. את זה נגיד אני בא להגיד, כי הוא בסוף לא הסכים להיות מצולם. אז פגשנו מתווך, שאתם יודעים, מתווך לוקח בדרך כלל 2%. והוא סיפר שבגלל שהשוק מאוד גבוה וכו', הוא בתקופות טובות, לא כל הזמן, אבל בתקופות טובות, זה 120 אלף שקל בחודש.
1: יפה.
3: שוב, שוק מאוד לא יציב, עכשיו אין נזכאות בכלל, אז... תחל על החסכונות שלך, אבל...
2: איזה בסה להיות שחקן במדינת ישראל?
1: תלוי מי.
2: רגע.
1: תלוי מי.
3: אגב, ראיינו גם שחקן.
1: יש לך גם שחקן?
3: יש לך גם שחקן.
1: אבל הוא בתיאטרון?
2: מה תלוי לי?
3: הוא בתיאטרון.
2: אני עשיתי סרט...
1: הוא בתיאטרון, אז הוא לא מרוויח הרבה.
2: רגע, רגע. יש לכם את ההסכמים האלה.
1: כן.
2: שאומרים שאתם מקבלים איקס כסף ליום צילום. עכשיו, בוא... זה לא פייר. זה כאילו אתה גם חושב על זה במדינות אחרות. נגיד ארצות הברית, אותו דבר, תמלוגים, יוצא שיר אחד, סדר אותך לכל החיים. פה אתה...
3: אגב, זה נכון. הרבה מהמקצועות, נגיד בוא ניקח את איגל בתור דוגמה.
1: כן, יופי.
3: המקביל האמריקאי של איגל, אני לא יודע מה מצבך איגל, סליחה שזה...
1: כן, לא, לא, מלא אחד זה. המקביל
3: שלך
2: הוא
3: בן אדם מאוד עמיד.
2: וואו! יש לו אחוזה בהוליווד סטייט ולא בחולון דירה בבניין כזה.
1: כן.
3: היום גם דירה בחולון בבניין שווה כמה מיליונים.
1: ברחובות שווה יותר.
2: ברחובות, התכוונתי.
3: גם ברחובות, גם ברחובות.
1: כן.
2: אז רגע, מה? באמת הפער הוא מטורף, נכון?
1: כן.
3: אם אנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות, כן, חד משמעית. מצד שני, אין כמו מדינת ישראל, לא? זה מה שאנחנו
2: עושים. בטח,
1: אנחנו אוהבים פה, אוהבים פה. עכשיו תראה, אני יודע שבקופה ראשית עשה כבר איזה 600-700 אלף סופים.
2: אתה תקבל מזה יותר?
1: לא, שאלתי דווקא את הכותבים, הם לא מי יודע מה יקנו דירה, הם גם לא יקנו מחסן.
2: איזה פסה.
1: כן, הם גם לא, וזה עושה.
2: לא, זה מבאס, כי כאילו בסוף אי אפשר ממש. אנשי תרבות מתפרנסים ברמה מספקת?
3: אנשי תרבות מתפרנסים, כן, אף אחד לא ממש רעב ללחם. הם בדרך כלל מספרים, אני בטוח שגם אתם תעידו על זה, שאין להם מקור הכנסה אחד. כאילו, זה לא שמתפרנסים רק מאלבום או רק מהופעות. זה גם זה וגם זה וגם צריך ללמד, וגם צריך לעשות פרסומות, וגם צריך לשחק איפשהו, וגם כאילו זה הרבה.
2: באיזה מסגרת זה, ומתי זה מתחיל להיות משודר, ואיך אנחנו צופים בזה?
3: זה ספיישל של שני חלקים, ראשון ושני, בערב, 9:30, כאן 11, מיד אחרי החדשות. ראשון, שני, התלוש של המדינה.
2: שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה.
2: תודה רבה תודה לך רבה. שדיברת רבה איתנו. תודה, אתה לא תודה. מתגעגע לתוכנית אוכל שלך? ש...
3: אני מאוד מתגעגע לתוכנית אוכל שלי. מאוד מאוד.
2: אז מה?
1: אכל טוב, סוף כל סוף.
2: כן,
1: טוב.
2: הוא הלך, יצא, כן. הלך לשוק, חזר. כן, מסע לשוק, בקפה, לשוק. כל מיני כן. דברים שלא ידעתי שקיימים. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה
3: תודה
2: לך.
3: תודה חברים, שבת
2: שבת שלום. תודה. ואנחנו לקראת סיום, היום זה יום הרווק, או השבוע זה יום הרווק?
1: יום הרווקים, תשימי לו את השיר, יום הרווקים. תשימי יום הרווקים.
2: תשימי, תשימי. זה מה שיש ברקע, אם היית קשור.
1: זה ברקע.
2: כן. על עדיקה.
1: כן, כן. איפה אנחנו?
2: זה שסיימנו שעתיים של קפה שישי, ואנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. תודה למשי אל מקייס, לשילת מחלוף ועדן לנדר על ההפקה, ולארז שלום שעוד יביא את השלום.
1: ארז שלום שמביא את השלום.
2: אל מקייס.
1: ארז שלום.
2: למה אמרת אל מקייס?
1: אל מקייס.
2: אל מקייס.
1: אל מקייס?
2: כן.
1: מקייס. מי קייסה?
2: שבת שלום, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, ביום שישי, קפה שישי. ועד אז תהיו טובים.
1: תהיו טובים.
2: שיהיו בשורות טובות.
1: אמן.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בכנסת נמשכים גם כעת הליכי החקיקה בטרם פיזורה הצפוי מחר. מוקדם יותר אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון המאריך את שירות החובה בצה"ל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק שהתקבל ביטל את קיצור השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. וקיצור השירות ל-30 חודשים יחול רק על חיילים שהתגייסו מחודש יוני 2029 ואילך. ארצות הברית תוקפת באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי 3 כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר אורמוז נעצרו והוסטו ממסלולם. באיראן מדווחים על פיצוצים בהרים בושר ובנדר אבאס ובאי קשם שבמצר אורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על תקיפות של שדה תעופה איראן שהר שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שירז, ותקיפה של מחלף מרכזי של תחנות רכבת. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו איתמר מרגלית. באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה נפצע קשה גבר בשנות ה-40 לחייו. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בבית חנן שליד נס ציונה התהפך טרקטורון. רוכב הטרקטורון בן 33 נפצע קשה ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר, דומה. בשבת, עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.
3: מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
4: מרחבת, מجلة تتناول شؤون العرب في البلاد والعالم, مع ערן זינגר.

0: שש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה, תודה על ההזנה. עוד סיפור שמעלה ניחוח של גזענות, קבוצת נערות ערביות גורשה מפארק ציבורי ביישוב מורשת שבגליל. לא רוצים אתכן כאן, הסבירה לנערות אשת ההבטחה. מיד נשוחח עם אביהן של אחת הנערות, אחמד דיאב מתמרה. הלילה החליטה הממשלה להסיט תקציבי פיתוח של החברה הערבית בסך מאות מיליוני שקלים ולהעבירם לשבק לצורך המאבק בפשיעה המשתוללת. האם בציבור הערבי מאמינים שזה מה שיוביל לשינוי המיוחל? נשאל את העיתונאי מוחמד מג'דלה. וגם נמשיך לעסוק בהתבטאויות הפומביות של פוליטיקאים יהודים נגד שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות לקראת הבחירות הקרובות. דוקטור הני זובדה, יועץ אסטרטגי ופעיל חברתי, יהיה איתנו. מוחמד רזם הוא מורה לעברית, והוא מספר שבמקום שהוא חי בו, העיר העתיקה בירושלים, גובר הביקוש לשיעורי עברית, לשיעורים שלו. נשאל אותו למה. וגם, הכדורגלן ענן חלילה לא הצטרף בסופו של דבר לקבוצת אינטר מילאן. זאת לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. אבל מתברר שבציבור הערבי בארץ יש מי שמשוכנעים שזהותו הלאומית של הצעיר חלילה ולא מצב בריאותו היא שהובילה להחלטה של האיטלקים. אליאס מטר, יועץ אסטרטגי ברשת, יהיה איתנו. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל המרואיין הראשון שלנו היום. שלום לאחמד דיאב.
1: שלום, שלום.
0: אחמד דיאב, אתה אביה של אחת הנערות, מתוך סרטון שרץ ברשת בימים האחרונים, צולם במורשת שבגליל. בוא תספר למי שלא מכיר, איפה זה מורשת בגליל?
1: מורשת זה יישוב שנמצא במועצה האזורית משגב, בין תמרה לבין סכנין, קרוב מאוד לכפר קאוקב, יישוב שנמצא בגבעה מעל תמרה.
0: כלומר, תמרה, היישוב תמרה ומורשת הם יישובים
1: שכנים. זה לא יישוב, זה העיר תמרה.
0: העיר, סליחה, נכון, אתה צודק, מצאת את מי לתקן, אני בדרך כלל זה שמתקן. העיר תמרה, עיר והם בישראל, והיישוב הקהילתי מורשת, הם יישובים שכנים. תכף נשאל קצת מה שקרה עם הבת שלך, שהיא אחת מהבנות שמעורבת באותו סרטון, שבו רואים ושומעים את אשת ההבטחה, דורשת מהנערות לעזוב את המקום. אבל תכף, לפני שנשמע את זה, מה טיב היחסים ביניכם, תושבי תמרה, לבין מורשת?
1: אז בוא קודם כל נעשה תיקון. האישה שבסרטון היא לא אשת ביטחון בכלל.
0: היא טוענת שכן. היא
1: יכולה לטוען, היא לא. Okay. וגם כן המכתב של ראש המועצה האזורית של מורשת, שהוא אומר שלא הגיע שום תלונה למוקד של הביטחון של המועצה האזורית. אז היא לא הייתה חלק מהביטחון ולא כלום. היא אמרה להם שאני עוזבתי את הילדים שלי בבית, ואני באתי. השאלה שאתה שואל מהו טיב הקשר בין היישובים האלו. אלו יישובים שנמצאים מעלינו, אני מכיר את התושבים של, אני יכול להגיד בין מורשת לבין משגב, או ליישוב אחר שיש שם. אנחנו רואים אותם נכנסים, יוצאים, ואפילו חלק גדול מהם שחוצה למעלה לכיוון הבית, הם יוצאים דרך תמרה, וקניות, ובאים, ויש להם עובדים משם, ואנשים מגיעים לשם. אנחנו...
0: רגע, זה חשוב מה שאמרת. אתה אומר שזה לא דבר נדיר שערבים מגיעים למורשת, אם זה עובדים שם, אם זה מכירים, יש להם יחסי עבודה, יחסי היכרות עם אנשים ממורשת, נכון? זה לא דבר נדיר שיש יחסים.
1: אנחנו לא מבדילים בין מורשת לבין משגב, למשל. אנחנו לא יודעים מי גר במורשת, מי גר במשגב, זה לא משנה לאף אחד. אז זה שאנחנו מגיעים לשם, בוודאי שאנחנו מגיעים לאזור הזה, כל היישובים הערבים שמסביב, אם זה תמרה, אם זה קאוקב, אם זה קבול, שמגיעים לשם, כי יש שם אזורים מאוד יפים להליכה ולטייל וכל מיני. המקרה שאנחנו מדברים עליו הוא לא מקרה כביכול במורשת כרשת, זה תוצאה של זה. אם אתה זוכר גם כן את הסרטון הזה של הטיל שנפל בתמרה, שיסרף לכם הכפר, זה אנשי מורשת.
0: נורא.
1: למה אנשי מורשת? כי הם שונים מאנשים אחרים באזור הזה.
0: אני אבקש עכשיו מאוסקר, הטכנאי שלנו, להשמיע קטע קצר מאותו סרטון. תספר לנו מה אנחנו שומעים. הנה.
2: אני באתי פה כי קשור לביטחון של מורשת. אני מהביטחון של מורשת.
3: סבבה.
2: אוקיי? אנחנו התבקשנו להוציא אתכם. עכשיו, אני יכולה עכשיו להגיד...
4: למה ביקשת?
2: בתוך רגע, כי לא רוצים.
4: לא רוצים מה? אנחנו יושבים, לא עושים, אנחנו לא עושים כלום. אני קטינה, מה את רוצה? מה?
2: לא קשור.
3: אנחנו קטינות, לא מדברת איתנו.
2: זה לא קשור.
4: אבל קשור.
0: אז אומרת אותה גברת שם, אותה אישה בסרטון, אני מהביטחון. אתה אומר שהיא לא מהביטחון, בוא נתקדם הלאה.
1: לא, יש לי את המכתב, יש לנו את המכתב של ראש המועצה האזורית, שהוא אומר, שלא הייתה שום מפנייה. היא סתם היא אדם, היא אזרח, היא תושב, כמוני, כמוה במדינה הזו, לא יותר ולא פחות.
0: כלומר, זו הייתה יוזמה פרטית של אישה תושבת היישוב, שאומרת, אני לא רוצה ערביות פה, אני לא רוצה ערבים ולא ערביות.
1: בוודאי, אך ורק, אך ורק, נטו.
0: תגיד, כמה לדעתך זה משקף תופעה? אתה יודע, בדיוק בשעה הזאת, לפני שבוע, דיברנו על נושא שמאוד העסיק את התקשורת, ועדיין מעסיק חלק מהתקשורת הערבית בישראל, וזה הסיפור של עובדות ערביות שמקבלות הוראה מהמעסיקות שלהם, או מעסיקים שלהם, אל דברו ערבית באזור שלנו. כמה אתה חושב, אחמד דיאב, שמה שמופיע באותו סרטון הוא חלק מגל של גזענות ששוטף את המדינה?
1: יפה מאוד. בוודאי שזה גל שכבר מחלחל לתוך החברה הישראלית בכלל. זה לא קשור לחברה הערבית, ולא רק קשור לחברה היהודית-ישראלית כאן במדינה הזו. זה משהו שכבר איזשהו סוג של שנאה שמחלחלת בתוך האנשים. זה התחיל, וזה מתחיל להתפוצץ לנו בפנים היום. אתה רואה את זה, איך שזה מיום ליום זה כדור שלג שכמעט לא ניתן לעצור אותו. השמעה הזו היא לא באה, היא באה קודם כל כלפי ערבי ישראל, כלפינו אנחנו כפלסטינים במדינה הזו, ואז זה התנפץ וזה עובר. אם אתה רואה ברשתות החברתיות מה שהם מפיצים שם, את השמעה הזו שהיא כלפי כל מי שלא נמצא איתם באותם דעות, זה כלפיך, כלפי כל אדם אחר, זה לא משנה הם קוראים לו משה או אחמד, הם קוראים לו מושכנזי או ספרדי, יש להם איזושהי שנאה, כל מי שלא הולך איתנו בדירות שלנו, הוא נגדנו, הוא אויב. מה שהפיצו, יש את הגברת קליאת לש, שהבנתי שהיא איזושהי דוברת של ארגונים קיצוניים שהפיצה משהו שהאויב הזה בו תעזרו לנו נגד האויב הזה המתודלק על ידי שמאלנים מטורפים מחרבי ארץ ישראל.
0: רגע, אתה שומע את כל הדברים האלה ואתה אומר, אתה שואל את עצמך, מה בכלל הבת שלי, בת כמה הבת שלך?
1: הבת שלי בת 17 וקצת בכמה חודשים.
0: מה הבת שלי בת 17 בכלל קשורה לארגוני שמאל שבאים לעשות פרובוקציה, נכון? הרי הטענה שנשמע בצד השני זה, היה פה ניסיון של אותן ערביות לעשות פרובוקציה, לבוא למקום שבו ערבים בדרך כלל לא יושבים בו, ולראות מה היו התגובות. מה אתה אומר על הטענה הזאת?
1: אז יפה מאוד, אז אתה יודע מה? בוא נגיד שאולי, לא אולי, בוא נגיד אני רוצה להגיד, נכון מה שהסיפור שלהם שטוענות, שהפרובוקציות שם מהילדות. בוא נגיד את זה. האם יש להם את הזכות להוציא אותם הרקע הזה שהם ערביות? למה את לא מתקשרת למשטרה? למה את לא מתקשרת למוקד של הביטחון שבוא יטפל בתופעה הזו? האם אתה יכול להוציא אותי מהגינה של הבית שלך בגלל שאני ערבי, או בגלל שאני פולש אליך?
0: כמה לדעתך העובדה, אחמד דיאב, שהסיפור הזה, שהתקרית הזאת תועדה במצלמה, כמה זה יוצא דופן? כמה אירועים כאלה לדעתך מתרחשים ביום יום ואינם מתועדים באזור שלכם?
1: לא, אני אגיד לך משהו. קודם כל, זה לא רק סרטון אחד, יש לנו המון סרטונים כאלו. כל ילדה מהילדות היא צילמה קטע או משהו. אני לא יודע אם שמת לב גם כן, למשל שהתחילה לדבר איתם, אחת הבנות היא עושה שיחת וידאו עם אמא שלה שהיא נמצאת בלונדון, היא אמא שלה, אמא שלה מורה לאנגלית שהיא נמצאת בלונדון, בסאמר סקול, והיא אומרת לה, אמא, דברי איתה, אנחנו, ואז היא אומרת לה, האמא אומרת לה, אישה הזו, אם לא יודעת לדבר עברית, לא יבינו אותך, בואי, מה את רוצה? בואי, תספרי לי, תסבירי לי מה הטעות, איפה הבעיה.
0: רגע, אני מתעכב פה על נקודה שמאוד מאוד מעניינת אותי. הן לא מדברות עברית, כן. הבנות האלה, נכון? רובן. אם... כמה זה מטריד אותך שהן לא מדברות עברית?
1: לא, לא, הן מדברות עברית לגיל שלהם, ללימודים שהם מקבלים בבית ספר, לחיכוך שלהם בחברה הישראלית, הם דוברות עברית יפה מאוד. אני לא ראיתי מישהו בגיל שלהם בצד הישראלי-יהודי שדובר ערבית.
0: ברור. אני שואל, בהשוואה לדור שלך, בהשוואה למשל לעברית המעולה שלך ולעברית של ההורים של הבנות האלה, עזוב את השפה, השפה היא פחות מטרידה אותי. אני רוצה לשאול אותך, הבת שלך חוזרת הביתה ומספרת לך מה קרה, אחמד דיאב, מה אתה אומר לה? מה אתה מסביר לה? איך אתה מנסה בכלל לשקף לה את המציאות, להסביר לה מה היא חוותה?
1: אז בוא נגיד לך משהו, וזה הכי כואב שיכול להיות בכלל בסיפור הזה. כאשר אתה מדבר עם החברים שלך, היהודים בטלפון, או שהם באים לבקר אצלך בבית, והיא פוגשת אותם, והיא רואה בהם חברים של אבא. היא לא יודעת מי ממורשת, או מי גזען, או מי לא גזען. היא רואה אנשים נורמטיביים שמגיעים אליך הביתה, שהם שותפים לאבא בהרבה דברים, ויש בינם לבין האבא שלה, ובינה לביניהם הרבה דברים משותפים, ופתאום היא צריכה לחוות את מה שחוותה על הגוף שלה, דבר כזה. עכשיו, הבת שלי בדיוק התחילה לעבוד בחנות בגדים באחד הקניונים, לא משנה. ואז היא למחרת, שהיא רואה את כל העליום הזה של כתבו והתחילו להפיץ בו, לעזור לנו נגד האויב הזה, הילדה לא רוצה לעלות לאוטובוס, לא רוצה להגיע לעבודה, ואם יזהו אותי, ואם יגידו שזאתי, אז מה יעשו לי? כי האישה הזו אימה להם להזמין להם בגברים. אתה רואה, גם האישה שלה הייתה לפניה, היא אמרה להם, אם אתם לא עוזבים כאן, אני מזמינה לכם בגברים.
0: דברים וכלבים, אמרו להביא כלבים.
1: לא.
0: היה דיווח שרצו להביא... מה היה הסיפור עם הכלב?
1: הכלב זה הדבר הכי קל והכי פשוט, שהאישה הגיעה מרחוק עם כלב, ואז היא קוראת לאישה עם הכלב שתבוא להפחיד אותם. אבל זה הסיפור הכי קל, כי סתם דוגמה, הבת שלי לא נפחדת מהכלבים, כי יש לנו כלב בבית, אוקיי? אז יודעת להתמודד עם כלבים. יודעת ללטף כלבים גם כן. הסיפור המפחיד ביותר זאת האישה הראשונה שאימה עליהם הם לא יעזבו, היא תזמין גברים לכאן. ואז התחילה לצלם אותם, למצוא קדימה ואחור.
0: אני לא שמתי שאלתי את השאלה הזאת, אחמד דיאב. האם אתה חושב שאתה ואחרים מסוגלים לתווך את המציאות למי שאינם מכירים בגיל הזה עדיין את החברה היהודית בישראל, שיש יהודים כאלה ויש יהודים אחרים, כמו בדיוק בצד השני, שיש ערבים כאלה ויש ערבים אחרים. זה משהו שאפשרי לדעתך להסביר במציאות שאנחנו חיים בה?
1: אם לא הייתי מאמין בזה, אז לא הייתי מדבר בתוכנית הזו בכלל.
0: יפה.
1: אין לי ספק בכלל שזה גורלה של מדינה הזו ושל האנשים שחיים בארץ הזו. הגואל הוא אחד ויחיד, המשותף הוא הרבה מעבר לנבדל ביניהם. הרי זה מה שהיה עוד לפני, וזה מה שצריך לחזור למה שהיה לפני. ושאני אומר לפני, אני מדבר על לפני קום המדינה, ולפני ממשלת החורבן בית שאנחנו נמצאים בהם. הפחד שלי, אם תשאל אותי אם יש לי פחד, כן, יש לי פחד מנקודת האל חוזר. האם אנחנו הגענו לנקודת האל חוזר אחרי המקרה במורשת, אחרי מה שאני רואה בעליהום, ברשתות החברתיות, במדיה, מה שסתם כמו הגברת הזו לש ועוד כמוה שצועקות וצורחות וקורות ואיך הגישה שלהם, כאילו שגם אתה אויב, גם מי שינסה

0: אני אשאל אותך ממש בקצרה, כי זה כבר נוגע למה שנעשה אחרי הפרסומת, נדבר על הבחירות והחברה הערבית. האם מה שקרה לבת שלך ולבנות האחרות שם יגרום לך לצאת להצביע ביום הבחירות כדי לשנות את המציאות הזאת? אתה לא חייב להגיד למי אתה מצביע, אבל האם אתה חושב שזה מה שיגרום לך ולערבים אחרים כדי לשנות את המציאות הזאת להצביע ביום הבחירות?
1: אישית, אני לא חושב אם זה האירוע שיגרום לי לצאת או לא לצאת. האם זה יגרום לאחרים? תקשיב, בוא אני אגיד לך משהו. קשה להבין מה שקורה בינתיים לצערי הרב ברחוב של, של הפלסטינים כאן בתוך הארץ. קשה להבין לאן הרוחות נושבות, האם ללכת להצביע באמת ולהגיע לרמה של להצביע בהמוניהם, או של לשבת בבית וזה הגורל וזה מה שיש.
0: מעניין. טוב, זה ננסה להבין אחרי הפרסומת. אחמד דיאב, אביה של אחת מהנערות שחוותה את אותה תקרית גזענית, תמסור לדש מאיתנו, ונקווה שהדברים האלה, שהיא גם תחווה את הצד החיובי יותר בחברה היהודית. אני בטוח שהיא תחווה את הצד החיובי יותר בחברה היהודית.
1: מודה לך מכל הלב.
0: אני יודע שאבא שלה מכיר את החברה היהודית קצת יותר טוב.
1: אני כבר...
0: כמה מהיהודים שאני מכיר.
1: יש לה כבר את המכתב של ראש, של ראש המועצה האזורית של משגב, אדם מאוד נכבד, אדם מאוד מכובד שכתב את זה מאוד מאוד יפה. הסברתי למקום, כותב שם, ואנחנו מתפעלים ומתרשמים מזה.
0: יופי, תודה רבה לך, מר דיאב.
1: מודה לך, תודה רבה.
0: מרחבה, תודה שאתם איתנו. שלום לעיתונאי מוחמד מג'אדלה.
2: שלום, שלום.
0: ומצטרף אלינו גם מעבר לאוקיינוס, דוקטור הני זבדה, יועץ אסטרטגי ופעיל חברתי. שלום לך, דוקטור הני. בוקר טוב לכם שם באמריקה, אוטוטו ערב טוב כאן בארץ. אוקיי, תכף נהיה איתך, הני זבדה. מוחמד מג'אדלה, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר איתך עליהם, וכל כך מעט זמן. בוא נתחיל אולי מהדברים המהותיים שאתה חושב שצריך לציין בראיון כזה. אתמול בערב, הממשלה באופן רשמי וסופי, מחליטה להסיט מאות מיליוני שקלים מתקציבי הפיתוח של החברה הערבית לכיוון המאבק בפשיעה, ומעבירה את הכסף הזה לשבק. כמה לדעתך צריך לברך על המהלך הזה? הנה, סוף סוף, מלא, אני מכיר הרבה ערבים שאמרו, צריך להכניס את השבק לסיפור, והנה, השבק הולך להיכנס. אז למה לא לברך?
2: אז קודם כל, אני רוצה להודות לך שאתה מדייק את הכותרת, כי בהרבה מקומות אחרים, זה היה, הממשלה מאשרת את כניסת השבק למיגור הפשיעה והאלימות. כי מי שישמע יחשוב לרגע שמישהו תפס את השבק, החזיק אותו בידיים ולא אפשר לו לפעול, או שהחברה הערבית עצרה בכניסות היישובים או הכפרים ואסרה לשבק להיכנס. זה לא המצב. מה שקרה אתמול, וחשוב פה להבהיר, כל הסיפור הזה זה הצגה אחת גדולה. כדי לקחת מאות מיליוני שקלים שהשר איתמר בן גביר והשרה מאי גולן לא מצאו כל סיבה חוקית ומוצדקת להעביר מהחברה הערבית למקומות אחרים, כי כל מטרתם ותכלית תפקידם זה לעשות את זה, לקחת את התקציבים של הערבים ולהעביר אותם למקומות אחרים, ומצאו את הסיבה הזאת. אז אמרו, השב"כ והפשיעה והאלימות זה נשמע טוב, אף אחד לא יתנגד, ולכן הם עשו את הדבר הזה. עכשיו, לגופו של עניין, השב"כ היה ועודנו מעורב בעשרות מקרים של פשיעה בחברה הערבית. ברגע שמדובר במשהו שהוא על התפר בין הפלילי ללאומני, הוא מתערב. ברגע שמדובר בפגיעה בסמלי שלטון, ראשי רשויות, חברי כנסת, דברים כאלה, הוא מתערב. השב"כ לא מחכה לקבל אישור, לא ממוחמד מג'אדלה, לא מאיראן זינגר ולא מכל אחד אחר, כדי להתערב ולמגר את הפשיעה במקרים שהם צריכים. יש חוק במדינת ישראל, החוק מסמיך את השב"כ לפעול במקרים מסוימים. לכן כל מה שראינו אתמול זה הצגה אחת גדולה בסך הכל, רק כדי לקחת תקציבים מהחברה הערבית ולהעביר אותם למקום אחר.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר באמת על הקול הערבי לקראת הבחירות, ותכף דוקטור הני זבדה יצטרף לשיחה, כי מאוד מעניין גם לראות מה קורה מבחינת היחס של המפלגות הציוניות והיהודיות כלפי הקול הערבי. אבל עכשיו כשבאופן רשמי, סופי, מנסור עבאס אומר, לא, אני לא מצטרף לרשימה משותפת, לאן זה הולך? מה הולך לקרות מבחינת הרשימות הערביות לדעתך?
2: אז זהו, יש לי חדשות בשבילך. הבוקר ראיינתי אותו ברדיו, אז הוא אמר לי שהדלת מבחינתו עדיין פתוחה. אז כששואלים את מנסור עבאס בעברית, הוא אומר שהוא לא רוצה ללכת לרשימה המשותפת, כי הוא חושב שזה עוזר לו להקים ברית עם אייזנקוט, בנט, לפיד, להרחיק את עצמו מחדש, מטל ומבלד. בפועל, בשפה הערבית, בתקשורת הערבית, בחברה הערבית, הוא אומר שהדלת עדיין פתוחה. אם תשאל אותי, אני חושב שהוא באמת גמר, אומר, הוא לא רוצה את הרשימה המשותפת, ולא רק הוא לדעתי. כן, יש גם גורמים אחרים במפלגות אחרות שלא רוצות

0: לקבל אותו, בטח עם הגישה הפוליטית שלו, ולהקים אותו רשימה משותפת. בסוף אני חושב שאנחנו נראה שתי רשימות, רשימה של רם, רשימה של חדש תעל בלד, למרות שיש עכשיו כל מיני ויכוחים ומשברים או מיני משברים בין תעל לחדש, אבל זה מה שיקרה בסוף. המצב הזה יקנה לחברה הערבית בין 10-13 מנדטים. מצד אחד זה יעזור לגוש להגיע ל-61, מצד שני זה לא ישרוף קולות ולא נראה מצב כפי שראינו קודם, שלוש רשימות שבלד רצה לבד וזה ישרוף עשרות אלפי קולות.
1: דוקטור הני זובדה, כשאנחנו מסתכלים על זה, אני גם קראתי במקומות מסוימים ש... יש מי שאומרים שאם נתניהו יהיה נואש, הוא אפילו יפנה בעצמו אל המפלגות הערביות, לפחות למנסור אבאס. כלומר, מנסור אבאס, יש מי שטוענים, אפילו לא סגר גם את הדלת בצד הזה. תגיד, הני זובדה, מה קרה, נקרא לזה, במפלגה כמו הליכוד, שמתיימרת לייצג, לא מתיימרת, מייצגת, קול מאוד רחב של ציבור בישראל, יוצאי מדינות, לא רק מדינות, לא רק אנשים שנולדו בארץ, אלא אנשים שנולדו במדינות צפון אפריקה, במדינות ערב. מאיפה השנאה עכשיו לכל מה שהוא ערבי, לכל מה שהוא מריח מערביות, לכל מה שמשתמע ממנו שהוא ערבי? הרי זה לא היה פעם ככה, נכון? הליכוד היה פעם כתובת לחברה הערבית.
2: כן, בוא נזכיר את מה שז'בוטינסקי אמר, למה אתה צריך ללכת רחוק? מייסד התנועה ביתר אמר, אנחנו צריכים להתאמע בסביבה המרחבית שלנו ולחיות איתם, אבל צריך לזכור שהליכוד עבר תהליכים כמו גם החברה הישראלית. אנחנו רק נזכיר גם את ההבדל בין כמות הבוחרים של הליכוד לבין המנהיגים שלה וגם לבין הרטוריקה שלהם לבין המעשים בפועל. אתה יודע, מוחמד פה מזכיר, ואני מסכים איתו מיליון אחוז, את השונות בתוך האוכלוסייה הערבית אזרחי מדינת ישראל. צריך לזכור שיש גם שונות בתוך הליכוד עצמו. אני מזכיר, מנסור אבאס טוען עד היום שהוא מחזיק מכתב מבנימין נתניהו, שבו הוא פונה אליו לעשות קואליציה. יואב קיש הכחיש את זה, הוא היה נושא המכתב מספר פעמים, והבטיח שהוא יראה הוכחות לעניין שלא נראו. עכשיו, בתוך כל המארג הזה קרו כמה דברים שהזיעו את מה שאתה קורא בוחרי הליכוד ממדינות ערב והאסלאם להיות במצב שבו הם אנטגוניסטים לזהות של עצמם. ואני חושב שזה תעודת העניות. סליחה?
1: תסביר לי.
2: אתה רואה אנשים, זה מין קטע כזה, אתה יודע, אתה נכנס לבית של יוצא מדינות ערב והאיסלאם ביום שישי, אתה שומע מדי פעם מוזיקה ערבית כזאת או אחרת, אולי אצל יוצא צפון אפריקה, בעיקר מרוקו, אתה שומע מוזיקה אמזיגית, אתה רואה אותם רואים סרטים ערבים ומתמוגגים, אתה רואה אותם שומעים מוזיקה עוד ונהנים, אתה רואה אותם באינטראקציה יומיומית עם פלסטינים ואזרחי מדינת ישראל בלי שום בעיה, אבל אז אתה גם רואה אותם ברטוריקה מאוד מיליטנטים כלפי הערבים, כלפי התרבות, כלפי האנשים, כלפי המרחב, ואתה לא מבין מאיפה זה בא. אבל אז אתה מסתכל באופן כללי על החברה הישראלית ותהליכי העומק שקרו בחברה הישראלית, ואתה כבר דיברת איתי עליהם יותר מפעם אחת, נכון. אתה מבין שנוצרה פה שנאה עצמית שהיא יוצאת דופן. אני וזה... עד היום טוען ללא כחל וסרק בתור יליד עיראק שאני גם ערבי. אין לי שום בעיה עם זה.
1: אבל כמה יש כמוך מבין היהודים בארץ שמזהים או מכניסים את האלמנט הערבי לתוך הזהות שלהם? הרי ואני תמה, אני אלך צעד אחד קדימה. זה משהו שאפשר לתקן? זה משהו שהוא בר חלוף? האם את העניין השנאה לערביות ממי שבאו ממדינות שבהם דיברו ערבית, אכלו אוכל ערבי, מטבח ערבי, האם אפשר עוד להחזיר לבנים שלהם, לנכדים שלהם, את התחושה שיש משהו שמחבר בינם לבין הערבים כאן בארץ?
2: אתה יודע, אירן, אני ידעתי שתשאל אותי את השאלה הזאת, ואני חושב שזאת השאלה שמדברת על התקווה של החברה הישראלית. אין שאלה אחרת בישראל שיותר כרוכה לתקווה של מדינת ישראל לעתיד שלה. האם אפשר... באופן תיאורטי, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, כן אפשר. השאלה היא מה עושים. ראה את עצמך, אתה מדבר ערבית, אתה תמוע בחברה, אתה יכול גם מיני וגם מקצתי, אבל ראה את רוב הישראלים. רובם לא יודעים לדבר ערבית. אתה אומר מרחבה, אף אחד לא יענה לך מרחבתן. אף אחד לא יעשה את זה. למה? כי 95% בורים לחלוטין. אם אתה לוקח את ישראל ככדור ספוג וזורק אותה על פני כדור הארץ, היא נדבקת מצוין למדינות אנגלו-סקסיות. אבל מה לעשות? אנחנו מוקפים בכמעט כמיליארד דוברי ערבית, ואנחנו צריכים ללמוד שזו הסביבה הטבעית שלנו. במקום ללמוד עברית וערבית מכיתה א' בבית ספר, אנחנו לא לומדים ערבית. מתוך איזושהי מחשבה שאולי יום אחד נהיה הקולוניה ה-51, אולי 52, אם אתה לוקח ברשימון קוסטה ריקה, של ארצות הברית, או נסתפח איכשהו לאנגליה. אני מצטער להגיד, זה לא יקרה. אנחנו חיים במזרח התיכון.
1: אני רוצה לשאול את מוחמד מג'אדלה, אומר כאן, אני זבדה, מדבר על החברה היהודית, היום קשה מאוד למצוא יהודים דוברי ערבית, אז הריחוק הולך וגדל, אבל גם מוחמד מג'אדלה, תקן אותי, אני טועה, גם בקרב הצעירים בחברה הערבית, פחות ופחות מדברים עברית, נכון? הריחוק הוא גם בתוך החברה הערבית שהולך וגדל.
0: כן, חד משמעית. אנחנו פוגשים את זה בעיקר בבתי ספר, הרבה צעירים היום, אלף חושבים שהעתיד שלהם הוא בכלל לא פה, זאת אומרת לא בישראל, ואם בכלל הוא לא בישראל, אז למה צריך ללמוד את השפה של המדינה הזאת, שעם כל הכבוד, מדינה קטנה עם כמה מיליונים, ועוד כמה מיליונים בחול של יהודים שמדברים עברית. כשהם דוברי השפה הדומיננטית במזרח התיכון, הם 22 מדינות, ויכולים גם ללמוד אנגלית או שפות אחרות שבאמת מחברות אותם לכל שאר העולם. ובמובן הזה אתה מבין שההחלטה פחות ופחות ללמוד ולהכיר גם את השפה העברית וגם את התרבות היהודית, היא מצביעה גם על איזה ריחוק, על איזה סלידה, גם בגלל מה שאנחנו רואים לאחרונה. בין אם זה באקדמיה, בין אם זה בבתי החולים, בין אם זה במקומות כאלה ואחרים, שיש הרגשה של הציבור הערבי, א', שרוב הציבור היהודי לא רוצה אותה, לא רוצה לראות אותם אפילו במקומות האלה. אני רואה שידורים של תעמולה בערוצים מסוימים נגד רופאים ערבים, נגד מרצים, נגד עורכי דין, אפילו אנשים שכל כך רוצים להשתלב בחברה הישראלית ומגיעים למקומות הכי רחוקים.
1: זה מעניין.
0: רוצה רק להזכיר לך מה שהיה עם ענן חלאי לא מזמן, למרות שהרוב
1: אולי שרגן,
0: קיבלת המון תגובות גזעניות פה ושם. וזה רק נותן את התחושה לציבור הערבי שהוא המיעוט בסוף, שהרוב לא רוצה אותו.
1: כשאתה שומע את הדברים של דוקטור הני זובידה, כמה הציבור הערבי, או כמה בציבור הערבי מכירים את ההסתכלות הזאת, את ההיסטוריה של היהודים, רבים ממצביעי למשל הימין, הליכוד, שבאים ממדינות ערביות, כמה בציבור הערבי יודעים שיש פה משהו של אלמנט של שנאת ערביות ממי שבמקור באו מסביבה ערבית?
0: אני חושב שהרוב לא מכיר מסיבה אחת פשוטה, ואני מסכים פה עם ידידי הני, כי רוב הערבים היהודים, או היהודים הערבים אם נקרא להם זה ככה, הם לא באמת מציגים את הדבר הזה, שיש להם זהות ערבית, שבבית שלהם, אמא, אבא, סבא, סבתא, האזינו להם כולתום, שמעו שירים, מכירים שפה ותרבות, ולכן גם במובן הזה, כשאתה לא מציג את הדבר הזה, או אפילו אתה מתבייש בו ומסתיר אותו, אז מן הסתם לא היהודים ולא הערבים יראו את זה. במובן הזה אני חושב שזה אחד החסמים הכי גדולים, שלא מצליחים לחבר פה בין שתי החברות, החברה הערבית והחברה היהודית. Okay. גם במובן הזה, אין ספק.
1: טוב, תקשיבו, חברים, יש לי תחושה שהסיפור הזה לא מספיק, נקרא לזה מסופר, ולא מצינו את השיחה הזאת. לכן, דוקטור הני זובידה, כשאתה חוזר לארץ, אני אשמח מאוד להזמין אותך לאולפן שלנו, להרחיב בנושא הזה, כי זה סיפור שהוא בעיניי מרתק, והוא כבד מדי בשביל, בשביל הזמן הקצר שנשאר לנו. אז דוקטור הני זובידה, תודה רבה לך. מוחמד מג'אדלה, תודה רבה לך. חברים, אנחנו נדבר בהזדמנות ונרחיב על כך, כי צריך לדבר על זה יותר ויותר. שלום למוחמד רזם.
3: איראן.
1: אתה מוחמד רזם מהעיר העתיקה בירושלים, נכון?
3: בדיוק, נכון. מוחמד רזם מהעיר העתיקה. אני בן 30, אני מורה לשפה העברית.
1: אתה מורה לעברית. כמה שנים אתה מדבר כבר עברית?
3: כמעט 6 שנים, משהו כזה, 6-7 שנים.
1: איך זה התחיל? איך זה קרה? תכף נדבר על איפה אתה מלמד עברית, ולמה אתה מלמד עברית, ומי בא ללמוד אצלך עברית, אבל איך זה התחיל? איך פתאום התחלת לעבוד עם השפה העברית?
3: אוקיי, אז בהתחלה אני מורה לעברית במזרח ירושלים, וכבר כ-5 שנים אני עוסק בתחום החינוך. אני מלמד תלמידי בתי ספר במזרח ירושלים, ובמקביל גם סטודנטים במכללות שונות, כמו ביניהם מכללת עמל לטכנולוגיה. ותאמת שזה התחיל כשלמדתי באוניברסיטה העברית, שם סיימתי תואר ראשון בחינוך ובלימודי אמריקה הלטינית. ובהמשך המשכתי ללמוד הוראת עברית לדוברי ערבית וספרות עברית, כי הבנתי שזה התחום שבו אני רוצה לעסוק. ולא, תאמת שלא תמיד העברית שלי הייתה ברמה גבוהה. כשסיימתי את בית הספר, ידעתי לקרוא ולכתוב, אבל לא באמת לדבר.
1: כלומר, אתה במזרח ירושלים, כמו צעירים רבים אחרים, צעירים וצעירות רבים במזרח ירושלים, ולא רק שם אגב, צעירים וצעירות מהחברה הערבית בארץ, אתה ידעת לקרוא, ידעת לכתוב, אפילו כתב יד יפה והכל, אבל הבעיה הייתה בדיבור, נכון?
3: בדיוק. הרגשתי את האמת שזה מגביל אותי, לא הצלחתי ממש לדבר, במיוחד במפגש עם אנשים ובחיי היום יום. ומתי השינוי התחיל? אחרי התיכון.
1: מה קרה?
3: הלימודים באוניברסיטה, העבודה במשך כמה שנים עם דוברי עברית והמפגש היום יומי עם החברה הישראלית עזרו לי להשתפר מאוד.
1: הבנתי.
3: עם הזמן העברית הפכה להיות גם חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, ובהמשך גם המקצוע שלי. ותמיד אמרתי גם לתלמידים שלי ששפה לא לומדים רק מספרים.
1: נכון,
3: צריך בסיס טוב, וזה חשוב מאוד, אבל חייבים גם לדבר, להקשיב ולא לפחד לטעות.
1: תגיד, כמה זה נפוץ התופעה של אנשים כמוך? כמה עוד כמוך במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, החברה הערבית, מדברים עברית טובה כמו שלך?
3: טוב, במזרח ירושלים אתה יודע, קצת המצב מורכב לגבי השפה העברית, כאילו יש חוסר רב בדוברי השפה העברית. אז אני חושב שקודם כל חשוב להבין שללמוד שפה, מה שאמרת, לא בכיתה, אז אפשר ללמוד עברית באוניברסיטה, כאילו, העברית, וכרגע, כיום כאילו, יש הרבה יותר צעירים במזרח ירושלים שמדברים עברית מבעבר.
1: למה? מה ההסבר לזה? איך אתה מסביר את זה?
3: יותר צעירים לומדים באוניברסיטאות בישראל, עובדים במקומות משותפים, ובוקשים את השפה כמעט בכל יום. אבל כאילו, יש הבדל בין לדעת להסתדר בעברית, שזה בעצם מה, זה, מה שקורה, לשלוט בה באמת. לבין לשלוט בה באמת.
1: מוחמד, אני רוצה לשאול לך משהו. אתה מעלה גם סרטונים לאינסטגרם.
4: מה ההבדל בין ללכת ולנסוע? שול פרק בין ללכת ולנסוע? ללכת ברגל, אישי קריב, בלאג'ר. הולך, אני הולך לסופרמרקט. ולנסוע למשהו רחוק, למקום רחוק, לאישי בעיד. למשל, אני נוסע לתל אביב, ובאוטובוס, ברכב, בקון בסתכדם מוסילת מועסלות.
3: תוכן שלי בעיקר מתעסק בעברית דבורה, כדי להקל על אנשים כל מיני סיטואציות שהן נפגשות איתן בחיים. וחוץ מזה, אני גם קצת מקשר בין שפה ותרבות, כי אני חושב שהתרבות זה חלק בלתי נפרד מהשפה.
1: זאת נקודה מאוד מעניינת. תן לי דוגמה לשיעור שלך, או להסבר שאתה נותן על התרבות שלנו, היהודים, שזה סיפור שלא כל כך מוכר אצלכם במזרח ירושלים או בעיר העתיקה.
3: למשל, בתרבות הישראלית, אתה יודע, זה גם קשור לדת, לגבי, נגיד, שמירת השבת, אוקיי? ואז הרבה ערבים פה לא יודעים שאם אני שולח לך, מתקשר אליך בשבת, זה לא כל כך נעים, זה כאילו לא כל כך מכבד, אוקיי? ונגיד נפגשתי עם אנשים שניסו לתקשר עם יהודים וזה בשבת, והם לא עונים להם עד צעד שבת. זה אחד הדברים כאילו שנגיד צריך עד שמבינים את התרבות ולהבין שלא מתקשרים בזמן הזה.
1: האם אתה מסביר למשל לקהל שלך, לתלמידים שלך, שיש כל מיני סוגים של יהודים? איך אתה מסביר להם את זה?
3: הסברתי להם פעם, אני מסביר גם להם על היהודים ושיש כאילו כל מיני כאילו גזרות של יהודים, כאילו שהם בחברה הישראלית יש כל מיני יהודים של נגיד חילונים, מסורתי ונגיד גם דתיים, שכל אחד ויש לו את ה, נגיד את התרבות משלו, שזה די דומה ביניהם, אבל יש כאלה ש, שהם נגיד ממש קשורים לדת וממש מכבדים את הדת, ויש כאלה שגם עדיין מכבדים את הדת ועושים את המצוות, אבל לא נגיד באותה רמה של האנשים הדתיים.
1: מי הקהל שלך? מי בא אליך ללמוד עברית? מי האנשים שבאים ואומרים, חמד, תלמד אותי עברית, אני חייב ללמוד את השפה עכשיו? מי הם?
3: יש לי תלמידים ועוקבים מכל הגילאים, בני נוער, סטודנטים, גם מבוגרים. רובם דוברי ערבית שרוצים לשפר את העברית שלהם כדי ללמוד, כדי לעבוד, או פשוט להרגיש בטוחים יותר בחיי היום-יום. מה שמיוחד הוא שיש לי גם לא מעט עוקבים יהודים. הרבה מהתכנים שלי משלבים עברית וערבית, ויש ישראלים שעוקבים אחריי כדי ללמוד ערבית ולהכיר טוב יותר את התרבות הערבית.
1: יפה, אז למעשה יצא ככה שאתה רצית ללמד עברית לערבים, ואתה גם מלמד ערבית ליהודים.
3: בדיוק, לפעמים אני גם משתף את הבת הקטנה שלי בסרטונים, וזה מוסיף אווירה טבעית ונעימה. בסופו של דבר, המטרה שלי היא לגרום לאנשים ליהנות מהלמידה ולהבין ששפה היא קודם כל דרך להתחבר לאנשים.
4: מסע, בת כמה את?
5: אני בת 4. ובן כמה אתה?
4: אני בן 30.
5: 30?
4: או, 30.
1: תגיד, אנחנו בתקופה לא טובה בין יהודים לערבים. אגב, אנחנו תקופה לא טובה בין יהודים ליהודים, ובין ערבים לערבים, ובין יהודים לערבים, נכון? תקופה לא טובה בכלל. אבל אתה יודע יותר על היהודים, נגיד, מערבים אחרים באזור שלך. אתה דובר עברית, אתה מכיר יותר את התרבות העברית, ישראלית, יהודית. האם העובדה שאתה יודע עלינו יותר גורמת לך, מוחמד רזם, להסתכל עלינו אחרת על היהודים? אתה יודע להבחין בין יהודים שרוצים בדו-קיום ורוצים בשלום, לבין יהודים שפחות הולכים בכיוון הזה?
3: אז אני חושב שהעברית לא שינתה את מי שאני, אבל היא בהחלט שינתה את הדרך שבה אני מתקשר עם אנשים. יש שפה משותפת, היא הרבה יותר קל לדבר, לשאול, להבין וגם להסביר את עצמך.
1: יפה מאוד.
3: במהלך הלימודים והעבודה שלי עם העמיתים היהודים, הכרתי אנשים רבים, וגיליתי שההיכרות אישית ותקשורת ישירה מאוד עוזרת לשבור מחסומים וליצור יותר אמון והבנה.
1: מה התחזית שלך? מה יקרה בעוד נגיד 5-10 שנים במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, מבחינת העברית? יהיו שם יותר צעירים ערבים שמדברים עברית, או שאנחנו הולכים לכיוון אחר? לאן זה הולך?
3: טוב, אני בטוח מאוד שאנשים עכשיו כבר שמים לב יותר לחשיבות של השפה העברית. לא נגיד איך שהיה הדור של העבר, הדור של ההורים שלנו נגיד, שלא כל כך חשבו על החשיבות של השפה. כיום צעירים מרגישים את החשיבות ומרגישים שצריך תמיד ללמוד את השפה העברית לכל תחומי החיים.
1: שאלה לסיום, מוחמד, מי שרוצה לעקוב אחרי התכנים שלך, מוחמד רזם, איך אפשר לעקוב אחרי מה שאתה מפרסם?
3: יש לי בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יש לי עמודים בכל הרשתות החברתיות, הוא יכול לעקוב אחרי מוחמד רזם, בשם מוחמד רזם, או מוחמד רזם באנגלית.
1: אני ממליץ מאוד, תעקבו אחרי מוחמד רזם. אני גם כמוך מאמין ששפה פותחת ערוצי תקשורת שאין אותם בדרכים אחרות, ואני חושב שחשוב מאוד שיהודים ידעו ערבית, חשוב מאוד שערבים שלא יודעים עברית ילמדו גם את השפה העברית. זה שאתה לומד את השפה של האחר, זה לא בהכרח גורם לך לאהוב אותו או לחשוב כמוהו. קודם כל, לדבר את השפה שלו. קודם כל, להבין את השפה, לתקשר. כן, גם אם חילוקי הדעות קיימים והם הקיימים והם יישארו, אני חושב שחשוב מאוד שתהיה לנו שפה משותפת, או לפחות שפה אחת משותפת, שאפשר יהיה לדבר בה. מוחמד רזם, המורה לעברית מוחמד רזם, בנג'אח, בתורפיק, בהצלחה גדולה שתהיה לך.
3: שוכרן, תודה רבה לך, אירן.
1: תודה, מוחמד, תודה רבה. ולסיום, מרחבת הכדורגלן, ענן חלילה לא הצטרף בסופו של דבר לקבוצת אינטר מילאן, אחרי שלא עבר את הבדיקות הרפואיות, אבל בציבור הערבי יש מי שמשוכנעים שהזהות הלאומית של חלילה, ולא מצב הבריאות שלו, היא שהובילה להחלטה הזאת. איתנו עכשיו אליאס מטר, יועץ אסטרטגי ברשת. שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: אני קורא מלא תגובות בערבית, הנה אחת מהן. הסיפור של חלילה מעורר תגובות, הנה אחת מהן. ענן חלילה משלם את מחיר עצם קיומנו על אדמתנו. מה שקרה לחלילה יכול לקרות, ולמעשה כבר קרה לכולנו, בעבודה, ברחוב, מחוץ לעיר ואפילו מחוץ למדינה. כולם משחקים בנו כמו בכדור. היהודי מתייחס אלינו לפי גחמותיו ומצב רוחו. פעם אנחנו אחים, פעם אויבים, פעם מתייחס אליך באהבה, פעם בגזענות. אבל זה לא רק היהודים, כותב אחמד חסן ג'מיל, מאמן מאום אל-פחם. כמה אתה רואה, אליאס מטר, שהסיפור של ענן חלילה מעורר את האמוציות האלה בחברה הערבית?
6: זה לא רק, זה גם כן מאושש דברים שבאמת ערבים הבינו וראו כל הזמן. הרי כל העניין של חלילה, לפי דעתי, לפי הבנתי גם כן, כל מה שגרם לתחושה הזאת שהוא באמת לא נכשל ולא היה איזשהו משהו רפואי, אלא באמת דחף של כל מיני גורמים ברשת, הציפו את העמודים של, של, של, של הקבוצה, ממש לא לשחק ולא להזמין אותו לשחק אצלהם והכל. לפי הבנתי ולפי הראייה שלי, המגזר הערבי מתחיל לחוש, הוא כל הזמן חש, אבל מתחיל לחוש שבאמת אפילו אם אתה הולך לאיזשהו פודקאסט ומצביע על זה שאתה במאת האחוזים, אתה ישראלי, באיזשהו שלב בעולמי אתה תתקע. העסקה הזאת הייתה מלווה בפי הרע כל הזמן. אוקיי, אפילו מתחילת זה שהתחילו לדבר על זה שהוא הולך לשחק באינטר וזה, אני זוכר תגובות של אוהדים מצרים שהתחילו לתקוף את העמודים שלהם, ממש של הקבוצה. וזה לפי הבנת, לפי הראייה שלי, זה גרם לאותה קבוצה לדחות את העניין של ענן, ואחר כך לבוא לציבור הישראלי להגיד לו, שמע, הנה, רגע. אפילו זה... כן.
1: אבל אתה באמת מאמין, אמרת, השתמשת במילה נורא חשובה, אמרת תחושה. יש בציבור הערבי בארץ תחושה שבגלל הזהות שלו, כן, גם הזהות הישראלית וגם הזהות הערבית שלו, בסופו של דבר החליטו האיטלקים מה שהחליטו. אבל אמרת זאת תחושה, כי אנשי מקצוע אומרים לא, זה באיטליה הבדיקות מאוד מאוד מדוקדקות. כמה לדעתך אפשר בכלל לשכנע את הציבור הערבי שזה, שהתחושה הזאת, גם אם היא מאוד עמוקה, היא לא נכונה?
6: היא תחושה והיא נשארת בגדר תחושה לפי דעתי עד רצח, לא נדע מה קרה שם. אבל כל הרחש בחש, כל מה שקרה מסביב לעסקה, אפילו הצורה שבה הציגו שהוא צריך ללכת לעוד בדיקות והבדיקות איחרו, זה באמת נתן אושיות לאותה תחושה לצמוח ולהיות בניין. בסוף הוא לא התקבל. אז לפי התחושה הזאת, שמע, כולם במגזר הערבי אומרים, אפילו אם אתה ישראלי במאת האחוזים, אוקיי, לא יהפכו עולמות כדי להגן עליך ושתמצא את הפוטנציאל שלך.
1: כמה זה משקף את התחושה של להיות ערבי בישראל, מן ערב 48, כמה עד כמה הסיפור של להיות ערבי מערביי 48 בא לידי ביטוי בסיפור של ענן חלילה?
6: זה הסיפור. זה השתקפות, המציאות והקונפליקט עצמו. אפילו, תשמע, אפילו אם אתה הולך עכשיו לכל מקום, כך כל אינפלואנסר, אוקיי, שהוא מהמגזר הערבי, והוא אומר לך, תשמע, אני במאת האחוזים, אני ישראלי, וזה, כך את חדד, אוקיי? אפילו הוא, כשהוא היה סיפור עם הנשק, אוקיי? התחילו גם כן כל מיני שמועות, הנה, ערבי בסוף, לא זה ולא זה. אבל ענן זה אחרת, זה ספורטאי שנתן את כל כולו לספורט, לא התעסק בפוליטיקה. הוא כשהוא התראיין לאותו פודקאסט, השתמשו בזה בנגדו בבמה העולמית, הוא באמת הפך להיות הראי הרע לערבי שמנסה לפלס את דרכו בעולם. אוקיי, הוא אומר, אני ישראלי, תשמעו, אני ישראלי. וכשהוא הולך לעולמי, והוא ממש ניצב מול הפנים ומול המראה, באיזשהו שלב הוא צריך לשלם על זה.
1: תגיד, הערבים בישראל, כשהם עוקבים אחרי הסיפור של ענן חלילה, זה משהו שמשתקף גם, נגיד, אצל מקצועות אחרים, נגיד, כאילו מה שקרה לו קורה גם לערבים אחרים שמנסים את ההצלחה שלהם בחו"ל?
6: אפילו ניקח את אתמול דבור ששיחק בנבחרת, בסוף הוא פרש מכל מיני לחצים ודברים כאלה. אני חושב שאתה ספורטאי, אתה רוצה לנצל את הפוטנציאל ואתה צריך איזשהו דגל, אוקיי? להתעלות עליו ולהרים אותו, כדי שבאמת תהיה לך במה להתחרות בה. אותם ספורטאים שמנסים כרגע, מהמגזר הערבי, שמנסים כרגע ללחם על מקום בנבחרת, לפי הבנתי ולפי מה שאני רואה, הם יעדיפו, ואגב, אנחנו רואים את זה העתקה למוחות שבורחים לחול, הם יעדיפו לצאת, לחפש דרכון אחר ולהתחיל את הדרך בנבחרת אחרת. כי בסוף, בסוף ציפינו, המגזר הערבי ציפה, בוא נקיד את זה ככה, לקצת PR, ומדינת ישראל יודעת לעשות קצת PR טוב לעסקה כזאת. אני חושב שאם היה קצת PR טוב, אם היו מעגלים פינות, וזה העניין היה ממש לא רפואי, אלא כל העניין של הקבוצה, אני מאמין שהוא היה משחק והכל טוב. התחושה הזאת שבאמת זה יקרה אצל המוחות, אצל המדענים, וזה גם כן יכול להיות אצל הספורטאים, וזה מתבטא אצל הספורטאים.
1: טוב, עכשיו מה שנותר הוא להמתין לבדיקות, אולי לפרסום שלהם, אולי ברגע שיפורסם באופן רשמי מה קרה שם ומה העלו הבדיקות, אולי זה ישנה במשהו את התחושה. אמרת, השתמשת במילה תחושה, אליאס מטר, תחושה רווחת כאן בציבור הערבי, שענן חלילה נפסל מאינטר מילאן, לא בגלל מצבו הבריאותי, אלא בגלל הזהות שלו. ואולי אפילו אנחנו יצאנו לדבר עם ענן עצמו, מי יודע, בקרוב, כדי להבין פעם אחת ולתמיד מה באמת קרה שם. ועד אז, הרשת תמשיך לגעוש. אליאס מטר, מומחה למה שקורה ברשתות. תודה רבה לך. תודה.
6: תודה. ביי.
1: אליאס, עד כאן נאמר לך בית להפעם, העורכת שושנה פורמן, אביגל בסור, ביגי הוא המפיק, הטכנאים אוסקר טרדלר, תודה רבה אוסקר, ואלעד זוהר, אני רן זינגר, אחרינו בשעה הבאה, יואב בורוביץ' עם הספורט, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שהיה לכם מעניין, אנחנו נשוב בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, שלום. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית מרחבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ההסלמה במפרץ. צבא איראן הודיע כי תקף באמצעות כתבאמים, מסוקים ומטוסי סיור אמריקניים בבסיס סחיר שבבחרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. ארצות הברית תוקפת הלילה באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי שלושה כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר הורמוז נעצרו והוסטו ממסלולם. באיראן דיווחו על פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ועל תקיפות של שדה התעופה איראן שייר שבדרום מזרח המדינה. עוד דווח על תקיפת מחלף מרכזי של תחנות רכבת ותקיפת גשרים, בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שיראז. באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה נפצע קשה מדקירות גבר בשנות ה-40 לחייו. אדם אחר נפצע קל. צוות מד"א פינה את השניים לבית החולים לניאדו בעיר והמשטרה פתחה בחקירה. בבית חנן שליד נס ציונה התהפך טרקטורון. רוכב הטרקטורון בן 33 נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר דומה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.
3: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.